0: puțin atenuat.
1: Vrei să o scrii acum? Că și așa e târziu.
0: Da, da, e târziu.
1: Ce?
0: Nu pot să mai scriu.
1: Ce vrei să spui? Ești așa de obosit?
0: Mi-e teamă că în viața mea nu voi mai putea să mai pun mâna pe toc.
1: Vrei să-mi dictezi mie? Că uite, e târziu și trebuie să se toarne pagina.
0: Tovarășe Praida, nu e vorba de asta. Resortul mâinii la mine în creier, acolo s-a rupt ceva. Eu nu sunt un gazetar propriu-zis. Eu nu pot să scriu decât ceea ce gândesc. Eu valoresc cu condeiul atât cât valorează convingerile mele.
1: Au fost zile când ai scris singur gazeta întreagă.
0: Da, nu n-a mergea singură. Nu mai merge. S-a rupt resortul.
1: Mare să treacă și asta.
0: Mi-e teamă că trebuie găsit alt director la dreptate socială.
1: Nu, nu, vorbește serios.
0: Crezi că n-am știut până din aur că tatăl meu s-a sinucis? Știam de accidentul de vânătoare, așa cum s-a anunțat chiar în gazetele timpului. Aflasem acum câteva seri de la mătușa mea și despre întâmplarea cu jocul de cărți, dar abia acum văd toată jucăria destinului montată și în funcțiune. Montată și în funcțiune.
1: Chestiunea e mai gravă decât o bănuiam.
0: Vezi, Praida, biblioteca, cărțile. Aici dormitează tot adevărul și dreptate. Tot adevărul. Tot binele pe care vreau să turnăm în arterele vieții. Toată drama este că morala pe care o proclam nu e pe măsura noastră. Specia încape ea ca un braț de crăci într-un sac. Acum știu cine ar trebui. Să născocim o nouă morală mai omenească. Să urcăm un nou Moise pe un alt Sinai. Să ne aducă alte table de legi mai largi, mai înțelegătoare, mai aproape de viața noastră. Ceva cu codicilul și excepții. Legile fără excepții sunt îngrozitoare. Nu ne trebuie, ne sufocă. Să căutăm un nou Moise mai psiholog. Că dacă nu, Europa noastră de faliment.
1: Tovarășe Ruscan, ia seama. Nu te lăsa dus de șuvoiul întrebărilor și răspunsurilor fără sens. Este aici o mentalitate individualistă. Delirul acesta ideologic este foarte periculos. Nu părăsi terenul solid al camaraderiei. Nu te aventura pe apele turburi ale întrebărilor fără răspuns. Adevărul și dreptatea sunt acolo unde sunt în bloc cei asemeni dubitare.
0: Dar pot să nu mai pun întrebări, tovarășe Praida. Întrebările țâșnesc din toate părțile ca focurile de armă într-un sat în care se dau prin surprindere lupte de noapte. S-a dat alarma și din toate părțile piuie întrebări.
1: Tovarășe, prietene, dezmetitește-te, altfel ești pierdut.
0: Jocurile lor. Un joc. Un joc. Și eu sunt victima acestui joc. Victima acestui negoț de idei.
1: Înțelegeți acum de ce nu au încredere muncitori în intelectual? Pentru că de 2000 de ani intelectuale sunt incapabili să se descurce din inițiile ideilor. Nu aș vrea să mă înțelegeți greșit și noi prețuim ideile, dar le cunoaștem înțelesul. Ideile sunt așa ca steaua polară. Să meargă oamenii spre ele când au un cârmaș bun. Dar nimeni nu s-a gândit vreodată să ancoreze în steaua polară. Eu mă duc până jos la tipografie.

0: Cine e? Intră.
1: Gerule.
0: Maria.
1: Nu m-am îndoit niciodată de tine.
0: Nu te-ai îndoit niciodată.
1: Nu știu. Poate că m-am îndoit. Dar când mă gândeam mai mult, când scotoceam în mine, atunci te găseam acolo mai în adânc. Și îmi ziceam că tu nu poți publica scrisoarea aceea.
0: Dar cum de-ai venit la ora asta aici?
1: Mătușa ta i-a telefonat lui Sinești. M-am ridicat parcă fără să vreau. Cum se ridică iar cel care a căzut în știre și căruia îi se dau câteva picături de apă. Nu aveam decât un singur gând. Să te văd. Să te văd, numai decât.
0: Și bărbatul tău?
1: Bărbatul meu? Dar nici o lege omenească nu mă poate sili să stau alături de el. Știam că n-ai să publici scrisoarea.
0: Par sinceră. N-ai venit alaltăieri aici să-mi spui că pot publica scrisoarea? Erai și atunci sinceră?
1: Dacă tu erai în stare să o publici fără ca să trezească nimic în tine ca să te împiedice, restul motivelor mi-era indiferent.

0: timpul acelor zile, când am fost departe de tine. Veneam de la Paris hotărât să te iau înapoi, numai a mea, pentru eternitate.
1: Ai vrut tu asta?
0: Da.
1: Bine, dar atunci ce s-a întâmplat de n-a mai fost nimic din ceea ce trebuia să fie?
0: Ne-am înțeles la telefon ca să ne vedem la unchiul tău, unde spuneai că trebuie să te duci neapărat. Când am trecut din salon în biblioteca unde credeam că nu e nimeni, erai totuși tu la fereastră, în picioare, iar lângă tine, apropiat acel gaian care îți săruta mâinile și tu râdeai.
1: Da, asta a fost totul. Dacă ai fi vrut să mă ascunzi, cine știe, că ți-o jur, nu te înșelase.
0: Nu mă înșelasești? Vrei să spui că nu erai încă manta lui?
1: Nu se întâmplase încă nimic.
0: Ce vroiai să se întâmple? Se întâmplase totul. Ai fost apoi metresa lui. Nu mai avea nicio importanță.
1: E bine, nu pot gândi că totul e pentru totdeauna pierdut. Gelule, va fi iar cum a fost.
0: Maria, a fost un vas scump dintr-un cristal fără pat, fără pereche. Și vasul acesta stă înaintea noastră în cioburi. Știu că adeseori și cioburile pot fi reunite la un loc, dar nu mai e vasul din tâi.
1: Dar suntem oameni, putem greși. Ne iubim, dar suntem oameni.
0: Doi înși care se iubesc cu adevărat nu mai sunt oameni.
1: Ba da. Ba da, sunt bieți oameni care își caută un pic de fericire, atât cât e cu putință aici pe pământ.
0: Ceea ce oamenii numesc iubire nu mă mulțumește. E cum o contabilitate de zile când iubești și zile când nu iubești, ca pe urmă să închei bilanțul și să vezi dacă în total ai iubit sau nu.
1: Ei bine, am greșit. Am greșit, iartă-mă. Poți să uiți o clipă de rătăcire?
0: Aici nu se mai poate repara nimic. Dacă într-o pagină întreagă de calcul un inginer a spus o singură dată 3 și cu 4 fac 8, tot calculul este nul și podul se prăbușește.
1: Mintea asta drăcească mi-a stat necontenit, dușmană. Dar ce-ți pasă de ce a fost dacă eu te iubesc acum? Dacă ți jur că te iubesc.
0: Și ce mă poate face pe mine să cred că jurămintele ai să le ții?
1: De ce aș spune acum? Ce fel de interes aș avea în clipa asta? Te îndoiești de sinceritatea mea?
0: Mi-a murit credința în mine însumi. Când m-ai înșelat rândul trecut, a fost o lovitură în plin. M-a clătinat până la pământ, dar am suportat-o. Aveam rădăcini adânci. Eram altul. Azi, unde aș mai putea găsi sprijin și refugiu dacă iubirea ta mi-ar da o nouă lovitură? Evident, fără voia ta. Azi nu mai sunt decât o biată epavă. Toate resorturile sunt rupte în mine.
1: Totuși trebuie să trăiești.
0: De ce?
1: Fiindcă te-ai născut.
0: E un argument?
1: E teribil argument. Gândurile astea le-am vânturat toate.
0: Trebuie să poți să te ridici de la masa vieții. Așa cum a făcut tata.
1: El a mai încercat totuși.
0: Dar nu în iubire, unde probabil că având aceeași minte și aceeași nervi ca mine, văzuse aceeași urăciune. Ci acolo unde iluzia mai putea fi mediocru îngăduită, la jocul de cărți și în posesiunea fizică a femeii, și tot acolo a ajuns. Ceea ce vrea el, ceea ce vreau eu, înțeleg acum, nu este cu putință. Totul este un calcul matematic fără de prisos. Nici o martingală nu poate ajuta la jocul meschin al vieții. A pierdut, a plătit.
1: Acum s-a terminat cu vorbele. Fapte, nu vorbe. Știu ce vrei să spui. Vrei o certitudine. Lasă-mă să te sărut. Uite o certitudine.
0: Maria.
1: Nu, tu ai explicat destul. Acum eu vorbesc, așa cum știu eu. Fapte, gelule, nu vorbe. Mâine seară plecăm. Am să las partea de avere cuvenită copiilor și plecăm. Să fim mâine seară în tren și totul să rămână în urmă.

0: ascultă, Maria.
1: Nu, nu mai ascult nimic. Pentru că tu nu înțelegi nimic de cânălucirile tale reci. Te sperie cu anticipație compromisurile și păcatele vieții. Dar dacă n-ar fi așa, viața nici n-ar merita să fie trăită. Vrei să strângi totul în cămașa de forța ideilor tale?
0: Maria, că știu dinainte.
1: Știi? Ce știi tu? Eu știu mai multe decât tine. Vom trăi departe câțiva ani până când vom deveni asemeni. Nu trebuie să te mai gândești la tatăl tău. Când ne vom întoarce, vei deveni puternic și ascultat.
0: Cine să mă asculte și de ce să mă ascult?
1: Taci!
0: Ce să le spun?
1: Taci! Sunt goluri care trebuie împlinite în iubirea noastră. Sunt restanțe de voluptate la care nu renunț. Tot ce a fost ispită doar în închipuire și fără speranță trebuie să devie.
0: Maria, trebuie să mă înțelegi.
1: Nu este nimic de înțeles. Hai să afli că fericirea nu e o vorbă goală.
0: Du-te, Maria. Du-te. Așează-te din nou la masa vieții. Eu sunt prins în gura unui clește de oțel care mă smulge. Nu doresc să mai reviu și nici nu pot reveni. E cea din urmă, cea mai mare rugăminte. Nu face să-mi șovăie mâna. Dacă mă iubești, într-adevăr, du-te.
1: Bine, te las. Ești obosit. Mâine dimineață aștept un telefon de la tine.

0: Ce?
1: Revolverul pe care l-ai adus dumneata.
2: Nu înțeleg nimic. De ce s-a omorât? De ce?
1: Nici o sinucidere nu are înțeles și nu poate fi justificată. Cu toate acestea, există sinucideri. A avut trufia să judece totul. S-a depărtat de cei asemeni lui care erau singurul lui sprijin. Era prea inteligent ca să accepte lumea așa cum este, dar nu destul de inteligent pentru ceea ce voia el. Pentru ceea ce năzuia el să înțeleagă, nici o minte omenească n-a fost suficientă până azi. A pierdut orgoliul lui nemăsurat.

0: Ați ascultat piesa Jocul Ielelor de Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Geluruscanu Constantin Codrescu, Praida Apoc Marțian, artist emerit, Penciulescu Nicolae Sireteanu, artist emerit, Sache Mircea Constantinescu, artist emerit, Dașcu Nicolae Grigore Bălănescu, Vasiliu Vasile Florescu, Toma Octavian Cotescu, Petre Boruga Ion Manta, artist emerit, Elena, soția lui, Simona Bondoc, Mihai, fiul lor, Mariana Oprescu, Irena Romescu, Lili Popovici, Chiriac, Jules Cazaban, artist al poporului, Șerban Saru Sinești, Ion Finteșteanu, artist al poporului, Maria Sinești, Marita Diculescu, artist emerită, Nacianu Geomaican, agentul Ion Henter, primul gardian George Ionașcu, al doilea gardian Marin Neacșu, crainic Marcela Rusu, artist emerită. Regia muzicală George Popescu. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Vei să nu cazi.
1: Mamă, tu ești?
0: Da. De cine altcineva? Stai să aprind lumina. Stai, rog.
2: Oh.
0: Stai jos.
1: Mulțumesc. Dar de când mă aștepți la o oră atât de târzie?
0: Doream să stau de vorbă cu tine.
1: Iar vrei să mă ceri că îmi pierd vremea la cafenea? Că am ajuns la aproape 30 de ani fără să-mi fac un rost? Te pomenești că azi vrei să-mi reproșezi că m-am încurcat cu vreo femeie?
0: Oh, la, ai toate defectele răpostatului tău, tată. Numai pe acest an.
1: Atunci, de ce nu te-ai culcat încă, dragă mamă? Hai, du-te să te odihnești. Oricât am băut, reușesc să mă dezbrac și singur. Și apoi să nu te îndoiești de dragostea fiului tău niciodată. Oricât mai pune grime.
0: Da, dar nici nu mă îndoiesc, dragul meu. De aceea mi-am și bătut capul ca să aflu în sfârșit adresa prietenului tău, Armand.
1: Da. A reușit?
0: Pentru asta te-am așteptat. Dar am acum adresa fostului tău coleg de liceu, care ai petrecut primele seri la cafeneaua Maieu. Numai că Armand a fost mai deștept și încă de acum 10 ani a plecat în America. Și se vede, dragul meu, că s-a descurcat destul de bine pe acolo, că trimite alor săi o grămadă de bani cu regularitate.
1: Și ce vrei de la mine, mamă? Să-i cerșesc parale?
0: Nu, să-l rogi să te pună și pe tine pe picioare într-o afacere. Dragul meu, prost nu ești, prezentabil ești, dar știi, pentru asta trebuie să ajungi la el.
1: Eu? În America?
0: Da.
1: Eu, care n-am fost mai departe de tine decât la cafenea?
0: Oh, aici semen perfect cu nepricopsitul de Celestin. Din pricina asta am rămas de pe urma lui doar cu tine și cu prăpăditul ăsta de apartament din piața Batignol.
1: Papa era un om cinstit, mă, da, un idealist. Nu-i stătea mintea la averi, la mobile, la soare.
0: Da, adevărat, nu-i plăcea să am rochii multe, dar îi plăceau când le vedea pe alte femei.
1: Născociri, mamă, născociri.
0: Cu tine e altceva. Tu trebuie să ajungi la Armand. Erați prieteni atât de apropiați. Dragul meu, află că ți-am făcut rost și de bani de drum.
1: Până în America?
0: Statele Unite ale Americii, New York, Fifth Avenue. Uite biletul. Vaporul tău pornește peste o săptămână.

0: se pare că visez.
1: Da, iată-mă în New York. Da, și chiar în fața zgârie norului, în care îl voi găsiți pe Armand. Hai, 30.

0: Pe cine căutați?
1: Pe domnul Armand Riguier.
0: Cine sunteți?
1: Eu sunt un vechi prieten din Paris.
0: Ați fost invitat?
1: Nu, mi s-a dat doar adresa.
0: Credeți că domnul primește pe orice nepoftit?
1: Dar nu se poate să nu mă primească. Nu se poate, vă rog, dați-i cartea mea de vizită.
0: Și dacă nu e acasă?
2: Alex, lasă-l să intre. Să-i văd cartea de vizită.
0: Cum porunciți, doamnă. Dar mai întâi să mă uit dacă n-are vreo armă la el.
2: Mie perchiziționează-l.
1: Da. E un armat. Știți, eu nici armata n-am făcut-o. Am fost declarat inapt.
2: Mă mir, ești destul de voinic. Și chiar arătos. Foarte, foarte chic. Te numești...
1: Rodolphe Durand.
2: Durand.
1: Da, Rodolphe Durand.
2: Un nume care nu-mi spune nimic, dar fără îndoială ești un francez veritabil. Armand însă nu mi-a pomenit niciodată despre dumneata.
1: Asta nu e prea frumos din partea lui.
2: Să văd ce pot să fac pentru dumneata. Va trebui să aștepți puțin.
1: A, nu, să știți că eu nu mă grăbesc deloc.
2: În America trebuie să te grăbești tot timpul, domnul meu.
1: Dar de ce o fi durând atât? Parcă am cerut audiență primarului New Yorkului.
0: Să nu fie chiar mai greu.
2: Alex.
0: La ordine, doamnă.
2: Introduc persoana la șeful.
0: Ok. Urmați-mă, domnule.
1: Armand.
3: Armand,
1: dă-mi voie să te îmbrățișez, Armand.
3: Îmbrățișează-mă, Rodolphe, îmbrățișează-mă. Dar de unde naiba ai adresa mea?
1: Vrăjitoriile maică-mi.
3: Ah, simpatica doamnă Durand. Ce minunate tarte de cireș ne servea.
1: Îți mai aduci deci aminte?
3: Cum Dumnezeu să nu ne aduc aminte de așa ceva? Dar au trecut de atunci atâția ani și în viața mea s-au petrecut multe schimbări. Bănuiesc că nici nu-ți trece prin cap cu ce mă ocup.
1: Nu, dar un lucru este sigur. Ești respectat cel puțin cât primarul New Yorkului.
3: Respectat? Nu, Rodolphe. Temut.
1: Cum?
3: Mai mult nu-ți pot spune.
2: Singura care nu mă tem de el s-ar părea că sunt eu, soția lui.
1: Sunteți chiar soția prietenului meu? Omagile mele, estimată doamnă, sunt fericit că v-am cunoscut.
3: Curtenitor, Rodolphe, ca altădată. Din păcate, eu nu mai am timp pentru așa ceva. De altfel, timpul mă presează. Chiar acum, peste oră, pornesc cu avionul spre Washington. Știi, Ginny, senatorul Smith.
2: Da, dragul meu, cei 500 de mii de dolari sunt pregătiți.
3: 500? 500 de mii de dolari? Ginny, mi-ai speriat prietenul. Ești stupefiat, Rodolphe, și probabil fără prea mulți bani.
1: Fără nicio lețcaie, Armand. Eu speram că tu cu relațiile tale de aici...
3: Prietene, relațiile mele sunt cu totul speciale. Mai ales în epoca asta a prohibiției. Iar tu, după cât se pare, ai rămas același naiv și inofensiv, Rodolphe. Ce ți-aș putea oferi în aceste împrejurări? Cel mult un sejur plăcut într-un hotel din Brooklyn. O să mă mai gândesc, să mă mai cauți. Acum trebuie să plec.
2: Armand, mai stai o clipă. Ia privește mai bine la amicul tău.
3: Dar ce vrei să văd la el? O vedetă pentru haiut?
2: Nu. Nu ți se pare că seamănă cu cineva? Ba da. Da. Seamănă foarte mult. Și dacă îi punem și mustață...
3: Formidabil! John O'Donnell!
2: Leit el.
3: Ginny, nu cumva...
2: Ba da. Mă gândesc exact la ce bănuiești. Tipul ăsta picat din cer ne-ar rezolva problema mai repede și mai bine decât speram.
3: Ești extraordinară, Ginny. Te-ai putea ocupa tu de asta?
2: Da, ca de obicei. Doar Chicago a fost totdeauna fiful meu.
1: Ia stați așa. Mie mi se pare că încep să vă interesez, nu?
2: Destul ca să te facem om. Dar vei avea nevoie de câteva retușuri. Întâi mustăcioara, apoi va trebui să exersezi o mutră mai dură și să te îmbraci cu altfel de costume.
3: Și să preia toate obiceiurile lui John.
1: Da. Dar cine e John ăsta?
2: John, ești dumneata.
1: Iertați-mă, Dar eu sunt Rodolphe Durand.
2: Ai fost. Începând din clipa asta, ești John O'Donnell.
1: Armand, lămurește-mă.
3: Uite ce, dragul meu, John O'Donnell a fost unul dintre asociații noștri.
1: A fost?
3: Da, da, pentru că a murit acum câteva zile. Imaginează-ți, a murit subit de moarte bună. Cine l-ar fi putut bănui atât de norocos pe omul nostru care stăpânea o rețea întreagă la Chicago? L-am îngropat în taină, dar absența lui ne-ar aduce un deficit imens în afaceri.
1: Dar ce afaceri, în fond?
3: O să te lămurești în curând. Ginny îți va oferi toate detaliile. Deocamdată e bine ca toată lumea să știe că John O'Donnell trăiește și stăpânește situația.
1: Adică eu stăpânesc situația?
2: Vezi? Aș început să surâdă ipostaza. Armand, chiar în seara asta îl transport la Chicago.
3: Foarte bine. Că despre noi, Rodolphe, ne vom vedea destul de rar, dar vei avea numai de câștigat.
1: Armand, aș fi preferat să mergem într-o cafenea, să ne depunăm amintirile, să mai...
3: Auzi, Ginny, vrea să ne depunăm amintirile.
1: Da, da.
3: Vezi, Alex să-l păzească zi și noapte.
2: Da.
3: Iar tu fă-i puțină educație să-și dea seama pe ce lume trăiește.
2: Lasă că am să-l educ eu. Hai, urmează-mă. John O'Donnell avea întotdeauna o masă rezervată în locul ăsta. Acolo, în colț, sub balcon.
1: Ce ciudat să te aud spunându-mi John.
2: Dacă nu ți-aș spune așa, s-ar putea să-ți fie fatal. Dar sper că la prima ta ieșire publică vei fi la înălțime. Ar fi și păcat, după ce ți-am predat atâtea lecții. Așează-te. Vine Victor, girandul barului. E supusul nostru.
4: Bine ați venit, patroane. V-ați odihnit cum se cuvine?
1: Cât a fost nevoie, Victor.
4: Mă bucur.
1: Cum au mers treburile?
4: Treburile? Totul e în regulă, patroane. Deși porcii lui Almacone și-au cam arătat râturile. Dar pe timpul cât ați lipsit, s-au realizat 200.000 de dolari neto. Asta e tot.
1: Ok, Victor.
4: Ia.
1: Aștept noile mele instrucțiuni.
4: Ok, să trăiți, patroane. Ok.
5: Jenny!
1: Ascultă, Jenny, 200.000 într-o săptămână. Doamne, doar pe an. Pe an ăsta înseamnă, Dumnezeule.
5: Dar ce se poate face cu atâția bani?
2: Ești adorabil. Află că Victor nu e singurul care ne prezintă conturile. Și de fapt un milion nu e prea mult. Eu și cu Armand cheltuim un milion în fiecare lună. Apoi nici nu știi cât trebuie să cheltuim pentru a ține la respect concurența. Atenție, atenție, acum se îndreaptă în coace reprezentantul nostru din cartierul de vest, Mac.
6: Respectele mele, boss.
7: O veste cam rea. Almacone a pus mâna pe Ether. Prețul a crescut grozav, aproape s-a dublat. Avem de făcut față unei lovituri grele. Ar trebui să mărim prețul la gin și whisky. Dumneavoastră ce credeți? N-am îndrăznit să fac nicio mișcare fără ordinele dumneavoastră.
1: Da, așa zici. S-a scumpit Eterul. Găsim noi o soluție, dar nu cred că e bună ideea ta cu mărirea prețului. Trebuie găsit altceva. Să vedem, să vedem. Azi sunt cam obosit și nu mă mai plictisim, Mac, cu prețurile tale. Lasă-mă să mă gândesc. Poate mâine sau chiar astă seara am să-ți dau răspunsul. Hai, du-te, du-te și rămâi pe aproape.
7: Înțeles, boss. Mă iertați dacă v-am supărat. Rămân pe aproape.
2: L-ai speriat? Mac e cel mai sensibil agent al nostru.
1: L-am speriat? Cum așa?
2: Puteai foarte bine să-l condamn la moarte. Celălalt John pedepsea cu moartea cea mai mică greșeală. Nu trebuie să strici tradiția. Altfel n-ai să te poți impune și vei muri tu în locul lor. Ai înțeles? Cu atât mai mult cu cât de vreo 2 luni John O'Donnell n-a mai trimis pe nimeni pe lumea cealaltă. În schimb, Almacone a ucis vreo 4 de-ai noștri. Dar în general pot spune că te-ai descurcat bine până acum.
1: Și am să mă descurc din ce în ce mai bine. Da, da, da, hai să vezi, Jenny.
2: E pentru prima oară când îmi spui pe nume.
1: Dar de ce se pune Eter în alcool? O să mă urmărești pe mine?
2: Da, pentru ca omul să se îmbete cât mai iute. Când te-ai îmbătat, comanzi cu mai multă ușurință și contul crește. Dar de ce te scol de la masă?
8: Vreau să stau de vorbă cu mizerabilii de lângă
2: John,
8: masa noastră.
2: John, te-ai cam amețit.
8: Da, dar să știi că am auzul foarte fin. Ora din aure am auzit pe acești doi indivizi bucurându-se fără rușine de creșterea prețului la eter.
2: John!
8: Domnilor, sunteți negustori de eter?
9: Dar de ce vreți să știți?
8: Fiindcă vreau să aflu dacă aveți de gând să continuați scumpirea lui.
9: Domnule, discutați asta cu șeful nostru.
8: Eu cu voi discut, criminalilor. Și dacă n-aveți de gând să vă cumințiți...
10: Poliția! Toată lumea la locul ei și nu mișcă nimeni. Fiecare cu actul de identitate. Cine nu l-are, va trebui să-și dovedească numele și calitatea.
5: Jenny, te-am văzut până revolverul în poșetă. Tu l-ai împușcat, eu am vrut doar să-l pun la punct.
2: Rostule,
5: Jenny,
2: ai văzut că tocmai încerca să scoată pistolul? Mă așteptam eu să faci o gafă.
5: Da.
2: Acum caută să salveze aparențele. Victor și Mac vor să ne spună ceva.
11: Patroane, ați fost magnific. Dumneavoastră personal l-ați lichidat pe cel mai josnic misit al lui Al Macone.
7: Boss extraordinar.
11: Extraordinar.
7: Ați atacat chestiunea frontală.
11: Cu gaură în frunte, adică.
8: Desigur, lucrurile începeau să cam scârție, dar acum cred că ești mai liniștit, Mac. Prețul eterului va coboră din nou. Așa că nu va fi nevoie să ridici prețul la gin și whisky.
7: Prea bine, boss. Ați găsit cel mai bun sistem.
8: Da, acum tu, Victor, du-te și oferă câte un rând tuturor clienților tăi.
11: Oh, yeah! Imediat, patroane!
2: Hey! Domnule comisar!
10: Respectele mele,
9: câte
10: domnule.
9: Un rând la toată lumea.
2: Cred că e inutil să spun că domnul care e cu mine e John O'Donnell, nu?
10: Firește, doamnă. Dacă știam că se află aici, vă ocoleam, nu vă deranjam. Dar asasinatul acesta...
2: Bineînțeles că v-ați dat seama că l-am pușcat partenerul său de afaceri cu care se afla la masă. Veți clarifica tot ce trebuie în acest sens, sunt sigură.
10: Absolut, stimată doamnă.
2: Mai ales că razia voastră se va solda cu o colectă serioasă pentru familiile sărace ale polițiștilor. Biletele acestea de bancă sunt obolul nostru, lipsit de modestie.
10: Sunteți prea generoasă, doamnă, pentru efortul nostru de a păstra ordinea. Vom face ca totul să se rezolve cât mai curat.
2: Și acum, John, să mergem la hotel. Am petrecut destul.

0: cu ea ca un franțuz să țină atât de puțin la băutură.
1: Băuturile voastre sunt atât de tari.
0: Sprijină-te de mine.
1: Dar stai că, uite, am ajuns în fața camerei mele.
0: Da, mai încolo.
1: Stai, uite, uite numărul 785.
0: Da, și mai încolo e camera mea. Credeam că mergem acolo.
1: La tine?
0: Da.
1: La ora asta?
0: Da.
1: De ce?
0: De ce?
1: Da.
0: De ce? Ca să facem dragoste, dragul meu. De sunt ce? Chiar atât de lepădat?
1: Nu. Nu, ești chiar picant. Ești o blondină americană tipică, dar eu sunt prietenul lui Armand, Jenny.
0: Dragul meu puișor, dar Armand se găsește la mii de kilometri distanță.
1: Jenny.
0: Afacerile îl rețin tocmai la Acapulco și apoi el e tot mai rece cu mine, iar tu mi-ai plăcut din prima clipă. N-ai simțit, nu? Astfel de ce aș fi depus atâta ardoare ca să fac din tine un personaj atât de important?
1: Te cred, Jenny. Te cred, dar acum trebuie să ne retragem fiecare în camera proprie. Nu te supăra.
0: Prostule!
1: Nu.
0: Bine, du-te în camera ta și dormi.
1: Jenny!
0: Da, dragul meu. Dar ce s-a întâmplat?
1: Oribil. În camera mea erau doi indivizi fioroși cu pistoalele îndreptate spre mine, dar n-au apucat să apese pe trăgaș, că s-au prăvălit secerați de gloanțe.
0: John, ai halucinații alcoolice.
1: Cum? Cum, nu mă crezi?
0: Nu.
1: N-ai auzit nimic?
0: Absolut nimic.
1: Atunci, haide, intră la mine să vezi cadavrele.
0: Bine, hai să intrăm în camera. Nimic. Nu văd nimic.
1: Adevăr. Au dispărut?
0: Da.
1: Au dispărut. Cine le-o fi cărat de aici atât de repede? Uite-l și pe Alex. Alex, nici nu mai ai auzit nimic?
2: Nu, patrone. Zău că n-am auzit nimic.
1: Dar de ce tremuri?
2: Păi, eu credeam că am făcut bine. În sfârșit, ca de obicei. Nu așa, doamnă Jenny?
0: Sigur, Alex, poți să pleci.
2: Da.
1: Înțeleg. Da, încep să mai înțeleg câte ceva. A să zic că Alex se îngrijește de toate. Puteai să mă privi. Cei doi erau cât pe aceea să mă omoare.
0: Am vrut să-ți dau o lecție, imbecilule.
1: Da?
0: Da.
1: Atunci să-ți plătesc lecția.
2: Aveți nevoie de mine, patrone? Am auzit o împușcătură.
1: Nu, idiotule. De data asta a fost o palmă.
2: Mă iertați.
0: De ce m-ai pălmâit, Rodolf?
1: Pentru că detest obrăznicia și mai ales toate misterele în care m-am vârt în ultima vreme.
0: Bine, John, Rodolf.
1: Ce?
0: Pentru tine fac tot ce fac. Da, să te las să te odihnești în liniștita ta cameră.
1: Stai. Cum crezi că aș mai putea adormi aici? Mergem în camera ta.
0: În camera mea? Pentru ca să...
1: Ca să facem tot ce vrei tu.
0: În cazul acesta sărutăm și iam în brațe.
1: În brațe.
0: Nu trec pragul camerei decât în brațele tale.

0: Jenny. Jenny, ești aici?
1: Fii liniștit, dragul meu. Eram în baie.
0: Ce frumos trup ai. Azi îmi pare mai frumoasă decât oricând. Ascultă cum faci de te menții atât de ispititoare.
1: Ce curios ești.
0: Tu? Ia spune. Tu nu ești curioasă?
1: Eu nu, n-aș putea spune. Eu sunt americancă, pur sânge, nu uite. Noi nu suntem curioase. E slăbiciunea, dar și forța noastră.
0: Da, poate că ai dreptate. Eu, de fapt, regret adesea.
1: Să nu regrez nimic. Mai ales lunile astea minunate pe care le-am petrecut împreună.
0: Nu. Asta, în orice caz, nu.
1: Vezi? Ți-am spus eu că într-o zi o să încep să mă iubești și tu.
0: Da.
1: Ai vino mai aproape. Da. Așa. Ce piele fină.
0: Ar fi și mai minunat, draga mea, Jenny. Dacă n-am fi nevoie să trăim atât de ascunși, veșnic, cu sentimentul că suntem pândiți de cineva. De 4 ori ne-am schimbat locuința, numai aici, în Chicago. Și seriile îngrozitoare când trebuie să ne învârtim în lumea interlopă a barurilor, ferindu-ne de agenții lui Almacone. Ce ai zice dacă ne-am pierde deodată urma? Hai să plecăm. Să plecăm, de exemplu, în Hawaii.
1: Și afacerile, Rodolf? Nu. S-ar nărui totul.
0: Dar am renaște lângă apele albastre ale oceanului. Jenny? Albastre ca și ochii tăi.
1: Uite că ceva ne readuce la realitate. Trebuie să fie Alex. Cine e?
2: Eu, doamnă. O telegramă pentru dumneavoastră.
1: Bagă pe sub ușă. Da. O telegramă de la Los Angeles. De la Armand.
0: Cum? De la Armand? Bine că încă departe. E tot mai greu să dau ochii cu el.
1: Nu o să-l vezi mai repede decât crezi. Ne cheamă la el.
3: Ai acolo?
1: Da, da. Asta înseamnă că are să ne dea instrucțiuni speciale.
0: Dumnezeule, Dumnezeule, nu cumva o fi început să-și dea seama ce intră.
1: Nu cred că își bate capul cu așa ceva. Dar trebuie să fim acolo cât mai repede. O să plecăm cu avionul.
0: Cu avionul? Nu țin deloc să crăp. Dacă vrei, merg frumușel cu trenul sau cu automobilul. Dar cu avionul? Nici gând. Nici gând.
1: Da, stai, nu te-ai urcat niciodată într-un avion?
0: Niciodată și nici nu țin să o fac.
1: Ia te uită.
0: Nu țin deloc.
1: La așa ceva nu mă așteptam. Bine, dragul meu, dar ești cea mai înapoiată ființă din câte am văzut vreodată. În plină epocă a prohibiției să mai existe un singur om în America fără botezul aer.
0: Ei, da, eu sunt ăla, dar nu mă urc. Tu nu vezi că ziarele sunt pline de accidente de avion?
1: Dar nu pe vreme frumoasă.
0: Mie în avion orice vreme mi s-ar părea urâtă. Oricare.
1: Dacă ar ști asta, Almacone ar face totul ca să te lichideze. El e pilot și posedă numai pentru organizația lui 6 aparate de zbor. Noi, adică Armand și cu mine, n-avem decât 3. O rușine.
0: Bine. Plecăm cu avionul. Dar dacă mi se întâmplă o nenorocire, vine aia ta.
1: Ești drăguț. Am să dau ordin să ni se pregătească avionul și valizele.
0: Mi-o frică.

0: Pare bine că vă revăd, dragii mei. Și arătați nespus de înfloritor amândoi. Aerul de Chicago vă priește.
1: Deși ca miroase e aproape de pușcă, armă. Pe când aici, pe coasta Californiei...
0: O să vă bucurați și voi de clima de aici destul de mult.
2: Dar ce vrei să spui, armă?
0: Că am luat hotărârea să desființăm imediat organizația noastră din Chicago.
2: Cum asta? Așa din senin? Dar gândește-te... Atunci toți oamenii noștri vor trece în tabăra lui Al Macone.
1: Nu decât! Ca și cei din Detroit, din New York.
3: Arma, nu cumva se termină cu prohibiția alcoolului.
0: Iată, uite ce isteț te-ai făcut. Oricum, tu, Gini, trebuie să începi imediat o verificare exactă a tuturor conturilor din bănci înscrise sub numele de Ligier.
2: Firește, Armo. Doar sunt soția ta. Voi lua îndată legătura cu agenții noștri. Mă grăbesc.
3: Să te ajut și eu, Jenny.
0: Nu, Rodolf. Nu. Tu rămâi aici. Du-te, Jenny, du-te.
2: Plec, nu. Cred că ești mulțumit de rolul pe care l-a jucat Rodolf, nu?
0: Cum să nu? Rodolf și-a luat rolul în serios? Cum nu mă așteptam, recunosc. Poate chiar prea în serios.
2: Atunci vă las cu bine.
3: Armand, să înțeleg prin ceea ce ai spus că de acum înainte nu veți mai avea nevoie de mine?
0: Nu se știe, Rodolf. De altfel nu s-ar putea spune că n-ai avut noroc. Ai câștigat ceva bani. Cred că Ginny n-a fost prea zgârcită.
3: Toți banii i-am expediat mamei mele la Paris.
0: Foarte frumos. Foarte frumos din partea ta. Un adevărat băiat de familie. Dar ai avut și șansa că oamenii lui Al Macone nu te-au nimerit niciodată.
3: E adevărat, am scăpat uneori ca prin urechile acului.
0: Da. Vezi, eu n-am contat niciodată pe providență. Pe mine stelele astea care cad din cer cel mult mă demoralizează. Chiar mă revoltă surprizele soartei. Îmi pun întrebarea din cotro vin de ce există. Nu înțeleg destinul. De aceea am părăsit fără regret Franța. Această frumoasă țară liberală care nu se mai încumetă să creadă într-un stăpân unic. Am venit aici în speranța că voi găsi altceva. Dar se vede treaba că umanitatea se află încă într-un stadiu de inferioritate. Și aici mediocritatea victorioasă e învăluită în poleiala sclipitoare a norocului.
3: Armă, în fine, îmi amintești de perorațiile tale filozofice de la cafeneaua mai de altă dată?
0: Dar ceea ce mi se pare stupid e că eu voi muri printr-o lovitură a destinului.
3: Doamne ferește.
0: Da, da.
3: Doamne ferește.
0: Da, da. De asta sunt convins. Și apoi Al Macone pe mine mă răvnește. Îl simt permanent cu ochii asupra mea.
3: Da, ești păzit de o gardă personală formidabilă.
0: Nu fii prea sigur, Rodolf. Nu fii prea sigur. Să ai grijă de tine. Cine știe când ne vom mai revedea?

0: mea blondă. Iată de bine.
1: Rodolf, niciodată nu te-am văzut atât de vesel.
0: E bine să... îți mulțumesc. Chiar îți mulțumesc că m-ai adus aici la Beverly Hills, departe de marele orașe. Casa asta, cu parcul ei imens, mă înțelege tot ce mi-am dorit.
1: Și Beverly Hills e un oraș plin de vile în stil spaniol.
0: Oricum îmi place totul, chiar și lipsa lor de gust. Și mă bucur că ești lângă mine, Jane, departe de Chicago. Departe de ochii lui Armand.
1: Asta înseamnă că mă iubești tot mai mult,
0: nu? Tot ce e posibil. Da, ia să ne uităm noi pe ziarele de... Dumnezeule! Jenny! Nenorocire!
1: Ce scrie?
0: Suntem pierduți. Ascultă, Jenny, marele afacerist Armand Liguier a fost lichidat.
1: Cum?
0: A fost lichidat de banda lui Almacone. Să uite pe limuzina lui, a sărit în aer împreună cu el însuși. Rămâne neconsolată moștenitoarea fabuloase sale averi. Văduva. Jenny Trichier.
1: Doamne, să fie adevărat?
0: Dacă și știrea asta poate să fie mincinoasă. Nu se poate, numai dacă bietul arma să nu se fi sinucis.
1: Să se sinucidă? Doar nu era un imbecil.
0: Doar dacă a aflat că te-ai încurcat cu cel mai bun prieten al lui. Ce râs?
1: L-ai cunoscut prea puțin. Sunt sigură că era la curent cu tot ce era între noi.
0: Crezi?
1: Da.
0: Ciudat, ciudat.
1: Se pare totul ciudat.
0: Ciudat.
1: Într-o zi trebuia să se întâmple și așa ceva. Eu sufletește eram pregătită. Dar tu n-ai ce să regreți, Rodolf. Prin mine tu vei lua locul lui Armand. America va fi la dispoziția ta. Mai ales că eu n-am de gând să desfințesc cât uși de puțin organizația noastră din Chicago.
0: Deci, te și gândești la planurile tale?
1: Da.
0: Nu, Jenny.
1: Ce nu?
0: Nu, mulțumesc. Dar mie mi-e de ajuns. Mă retrag. Eu vreau să trăiesc în liniște.
1: Dar nu poți să faci una ca asta. După legea gangsterilor, cel ce dezertează e condamnat imediat la moarte.
0: Sunt hotărât, Jenny. Mă întorc în Europa. Acolo nici legea de aici. Nimeni n-are vreo putere asupra mea. Jenny, ce te iau cu mine? Ascultă-mă, numai acolo vom putea fi fericiți cu adevărat.
1: Ispita e mare, dar...
0: Te rog.
1: Nu, nu, Jenny, te pot urma.
0: Jenny, susține că mă iubești.
1: Dar nu e vorba de asta. Jenny. Dar gândește-te ce avere am de administrat de pe urma lui Armand. Nu.
0: Sigur. Vei avea cu ce să te ocupi.
1: M-ai putea ajuta. Mai ales că tu ești ca și la început.
0: Te refer la faptul că băncile n-au nicio sumă pe numele meu,
1: da,
0: nu?
1: Da.
0: Ai aranjat din adins lucrurile. Nu-i așa? Dar eu tot o să plec, Jenny. Cu primul transatlantic care pornește spre Franța.
1: Păcat, Rodolf.
0: Jenny?
1: Eu nici măcar n-o să-ți pot flutura Batista de pe chei. Voi fi atât de ocupată cu funeraliile.

0: Am de obișnuit să urc scările astea. Și te gândești că nu de mult urcam cele patru etaje dintr-o suflare. Dar bine că am ajuns în fața amărâtului nostru de apartament. Curios, numai din sufragerie nu se aude bine suneria. Ori din stradă am văzut lumină în salon. Stai, e mai bine să bat.
1: Domnule, cum puteți să bateți așa într-o ușă? Sunteți nebun?
0: Nebun? Da. Poate că am greșit etajul. Nu fi apartamentul doamnei Durand.
1: Ba nu, nu v-ați înșelat. Aici locuiește doamna Durand. Totuși să faceți atâta gălăgie. Doamna e la masă și n-ar putea primi pe nimeni. În seara asta doamna se duce la teatru.
0: Ia lasă-mă,
1: lasă-mă
0: vorbele, lasă.
1: Dar nu dați buzna așa într-o casă străină.
0: Într-adevăr, parcă e străină, deși aș putea jura că e același apartament. Dar iată, uite, mobila e cu totul alta, mult mai frumoasă.
1: Domnule,
0: ce coboare noi.
1: Domnule, cine ești dumneata? Că eu strig.
0: Nu te speria, nu sunt hoț, eu sunt...
2: Rodolf!
0: Mamă!
2: Rodolf, Ani e fiul meu, privește! Mamă. E băiatul meu scump, Rodolf, dragul meu! Rodolf, te-ai întors! An, să-i pregătești camera?
1: Da, doamnă! Ce m-a speriat!
0: Mama!
2: Rodolf! Dragul.
0: Spune, mamă, ce mai faci? Ce mai faci?
2: Da, tu, canalie mică. Ah, mare hoțoman ești. Iată-te, în sfârșit mai dai și tu pe acasă după mai bine de jumătate de an. Hai să te privesc așa, mai cu luarea minte. Da, elegant, ca un gentleman. Mai bărbat, parcă.
0: O, să mă fi văzut cu mustăcioară. Da. Nu arătam rău, dar am renunțat de cum am plecat din America.
2: Dar nu trebuie.
0: Ba da, ca să mă poți recunoaște.
2: Da, ești obosit de drum, ți-o fi foame.
0: Mi-e foame gândindu-mă la mâncărurile cu care m-ai răsfățat.
2: Bine, atunci să mergem în sufragerie. Hai că-ți face Charlotte la iuțeală ceva bun.
0: Charlotte, cine mai e Charlotte?
2: Ei, bineînțeles, bucătăreasa.
0: Mamă.
2: Da?
0: Eu nu știu ce să mai cred. Subretă, bucătăreasă, casa schimbat. Ia vă poftim și tapiseriile de sufragerie să nu...
2: Îți plac.
0: Stai. Când despre tine par mai tânără cu 10 ani. Iată ce minunată și fardată.
2: Da.
0: Iar rochia de mătoasă e superbă, cu șiragul de perle care o luminează.
2: Dar de ce ești așa mirat? Am știut cum să folosesc banii pe care mi-ai trimis din America. Asta e tot.
0: Da, mamă, dar...
2: Să nu-mi reproșez că nu m-am mutat într-un cartier mai acătării,
0: no, dar... Nu.
2: Eu mă simt bine aici. Am făcut, în schimb, multe renovări. Hai, vino, iubitule, vino, Rodolf, să vezi și salonul.
0: Dar acum arată totul ultramodern. Și uite, lustra asta uriașă. Ce gust.
2: Da, dragul meu, destul m-am spătit 10 ani ca să țin casa singură și... Și pe când trăia taică tu. E, acum profit nițel de când am dat de ceva parale, nu? N-am dreptate?
0: Da, mamă.
2: Ce-i drept, m-am folosit de banii pe care mi-ai trimis ca să aduc în casă ceva din atmosfera pe care am cunoscut-o când eram copil, la mamă. Și ca să reînnoiesc unele vechi prietenii pe care viața mă obligase să le părăsesc. Și mă simt bine, Rodolf, crede-mă. Și-ți sunt recunoscătoare. Hai, da, acum trebuie să ne gândim ce vom mânca.

0: mirobolanta ta tartă de cireșe.
1: Da, știu că îți place, dar acum o face Charlotte.
0: Totuși, tu o făceai mai bună.
1: Ți se pare?
0: Oricum e delicioasă. Dar, mamă,
1: da?
0: În timp ce pregăteam asta, am văzut și camera mea.
1: Da.
0: Pe ea. De ce n-ai renovat-o?
1: Camera ta?
0: Mm-hmm.
1: Am lăsat-o așa cum tu însuți ți-ai lăsat-o. Zilnic intram acolo ca să stau puțin de vorbă cu tine. Era singura încăpere în care te regăseam. Acolo sunt fotografiile, cărțile tale, caietele de școală. În sfârșit, acolo simțeam fâlfâind în jurul meu toate visurile tale din adolescență. Așa că n-aș fi schimbat-o pentru nimic în lume.
0: Am văzut, ai pus acolo și o liță de noapte din cutărie. Dar nu mă întrebi ce am făcut în America? Cum am câștigat banii ăștia?
1: Vezi tu, Rodolf, tu știi bine că totuși banii nu mă interesează.
0: Numai că a trebuit să lupt ca să-i câștig cu sudoarea frunței.
1: Bine, dar bănuiesc că te-a ajutat și armă la care te-am trimis eu.
0: N-aș vrea să vorbim prea mult despre armă. Și de altfel, nici despre ceea ce am făcut acolo în America. E destul să știi că la un moment dat, datorită unui concurs de împrejurări,
1: așa?
0: Am câștigat ceva bani. A fost un lucru extraordinar. Poate că dacă risca mai mult...
1: Dar tu nu erai învățat cu riscul ca și tatăl tău.
0: Acolo viața te învață.
1: Dar de ce nu te-ai lansat mai curajos cu ajutorul lui Armand?
0: Era prea umilitor pentru mine, mamă.
1: De ce minți, Rodolf? Ca să mi-l amintești din nou pe Celestin. Eu știu că Armand e mort.
0: Cum? Știai?
1: Da.
0: Eu am încercat să te scutez de o veste sumbră.
1: S-a scris și în ziarele de aici. Mi-a confirmat și ruda de la care aflasem adresa.
0: Să-i fie țărâna ușoară. Dar, mamă, trebuia să ajungi la teatru. Erai așteptată de prietenele
1: tale. Asta e bună, doar nu o să merg la teatru când fiul meu abia s-a întors acasă.
0: Dar n-ai observat, mamă, că eu n-am venit cu niciun bagaj?
1: Dar credeam că l-ai lăsat la gară.
0: Nu, l-am dus la hotel.
1: La hotel?
0: Un hotel mic pe strada Bujirar.
1: La hotelul americanilor? Ai trebuia să mă aștept la așa ceva. Ți-a fost rușine să te întorci în piața Batignol.
0: Nu.
1: Dar e firesc. Și eu aș fi făcut la fel dacă m-aș fi întors din America. Și pe lângă asta, n-aveai cum să știi că am schimbat casa așa de mult.
0: În afară de camera mea.
1: Nu înțelegi, iubitule, dar nu e nimic. Ei, atunci să mă pregătesc pentru teatru, nu?
0: Te duci, totuși.
1: Da, n-am de ales și apoi teatrul e în drum spre hotelul americanilor. Sper că vei găsi un taxi.

0: imediat vin și cafelele.
1: Nu, nu, ja, greșești. Păi, bărbatul e un animal atât de urât, mai ales în comparație cu femeia, încât n-are rost nici măcar să încerce să facă pe frumos.
2: Ce vorbești, amice? Uiți că femeia e o ființă inferioară, cum ne învață atâția filozofi.
3: Tu, Șar, vorbești ca un Jupiter ciclop.
2: Poate mai bine se vede cu un ochi decât cu doi. Să spun și Rodolf dacă n-am dreptate.
4: În privința femeilor, nici eu nu mă omor cu elogii.
1: Nici nu vrea avea cum, dragul meu. Cu slaba ta experiență.
5: Crezi?
1: Dar rost să ne faci să credem că în tot timpul ăsta când ne-ai lipsit de aici din cafeneaua mai, tu ai fost încurcat cu vreo femeie.
5: Mai știi?
4: Cine râde la urmă?
2: Apropo, cât să fie de când ai dispărut dintre noi?
4: Păi după cum vă comportați?
6: Parcă nu ne-am mai văzut de ieri.
3: Să fie două luni?
4: Șase, Andrei, șase. Da, șase.
1: Nu mai spune. Șase. Unde ai fost?
4: În America.
2: Peste ocean?
4: Da.
2: America. Dar cu ce bani?
4: Asta mă privește pe mine.
1: Nu, stai. De altfel eu cred că ar trebui să te credem. E ceva în felul tău de a fi mai arogant, așa, mai sigur de tine. E ceva pe care nu l-ai fi putut dobândi decât acolo.
3: Nu, de ce faci un secret din călătoria asta?
4: Dar nu-i niciun mister, nu. Pur și simplu am întâlnit din întâmplare un individ care avea destui bani ca să mă împrumute și mie pentru un bilet de clasa a treia până la New York. Ajuns acolo, m-am descurcat eu o vreme. Iar minte, nu prea grozav. Așa că, iată, m-am întors. M-am întors. Da, să știi că nu merita o steneala să ajung până acolo, vă asigur.
3: Nu, cum așa?
4: Totuși, nu sunt chiar atât de lefter ca să nu mai dau un rând de bere.
1: A judecat!
2: Dar, dacă ai fost în America până acum câteva zile, de la tine cred că putem afla amănunte mai multe despre moartea fostului nostru companion Armand.
3: Da. Apropo, ce știi despre el? Ziarele noastre au scris atât de puțin încât...
4: Armand. Ce să vă spun? A fost ucis de gangster. Se pare că era destul de implicat în afacerile acelea tenebroase.
1: Bietul Armand.

0: Salut, lui Armand, de aici, din Paris.
1: Cum?
0: Înainte de a pleca în America, ultima lui iubită.
2: Foarte ciudat, n-am văzut-o niciodată cu
3: ea. A fost o idilă foarte scurtă.
1: Da, hai să-i invităm la masa noastră.
3: Da.
1: Nu?
3: Ivan! Ivan! Ivan!
4: Ah! Erați aici?
0: Ca de obicei, la această oră. Ia loc.
1: Da.
0: Știi, vorbim despre un prieten comun. Despre moartea lui Armand de Ligier.
4: Ah, despre Armand. Da, am auzit și eu. Ce moarte groaznică.
2: Groaznică, într-adevăr, domnișoară.
5: Știi, domnul se găsea în America în ziua când s-au petrecut lucrurile.
2: Îmi permiteți, Rodolphe Durand.
4: Ivan Cres.
0: Tocmai ceream câteva mănânte.
4: Nu vreau să aud nimic.
0: Da, totuși, trebuie să recunoaștem, a avut un sfârșit magnific. Da, să sare în aer, cu limuzine, cu tot.
4: Jean, te rog, fără cinisme, ieftine.
0: Dar, mă, cum s-a purtat cu tine? Ai mai avut vreo veste de rău de când a plecat?
4: Nu, niciuna, e adevărat. Nu?
5: Și de atunci mi se pare n-ai mai avut niciun prieten. Urmașe.
4: Nu, nu te înșel.
6: Deși noi am rămas pe aici.
4: V-am detestat pe toți, toți sunteți la fel.
0: Dar noi te admirăm, Ivan. Noi te admirăm, deși multe vreme n-ai vrut să mai dai ochi cu niciun prieten al lui Armand.
4: La drept vorbind, mă plictisiți cu toate astea.
3: Auzi, Jean, auzi. Răutăcioasă ca de obicei. De altfel, noi trebuia să fim de mult la hipodrom. Mergi și tu, Rodolphe?
2: Nu mai îmi plac cursurile de cai.
3: Nu, cum?
2: Nu, chiar nu mai îmi plac.
0: Să nu cazi în alte curse. Ivan, ți-l lăsăm în grijă. Și altă dată sper să te reîntâlnim în toane mai bune. Hai, să mergem.
3: Înțelesem cu bine. Pa, Ivan.
2: Ești caragios.
4: Da, dar băieți buni. Mă port cu ei îngrozitor.
6: Așa merită.
4: L-ai cunoscut într-adevăr?
6: Pe cine?
4: Păi, Armand.
6: Firește, l-am cunoscut. Am fost un bun prieten al lui.
4: Da? Nu mi-a vorbit totuși niciodată despre dumneata. Te numești Durand?
2: Rodolphe Durand, ți-am mai spus.
4: Credeam că n-am auzit bine. Drept, a murit într-adevăr într-un mod neobișnuit.
2: Pe cât poate fi neobișnuit, un asasinat.
4: Asasinat de gangsteri?
2: Da. Acolo e simplu să dispari în acest mod. Băiete...
4: Da, ce interes aveau să luăm oameni?
2: Păi, nu știu nimic despre asta.
4: Văd că nu știi mare lucru.
2: Adică nu știu exact. Înțelegi? N-am fost de față.
4: Păi dacă ai fi fost de față, nu mai aveam cu cine sta de vorbă, nu?
2: Asta cam așa e. Dar am cunoscut-o pe soția lui.
4: Ah, se căsătorise?
2: Desigur, ca să pară o persoană cât mai onorabilă.
4: Și cum era soția?
2: Să știi, deși era blondă veritabilă, aducea cu dumneata. Da. Încep să-mi dau seama tot mai mult că, da, într-adevăr, aveți ceva comun.
4: Interesant. Ești amabil.
2: Nu.
4: Ba, așa e. Nu ești o brută ca ceilalți.
2: Crezi?
4: Constat. Poate mă înșel.
2: În privința altora și eu sunt lămurit. Nici eu nu mă pot înțelege cu ei. Cu dumneata însă, Ivan. Îmi permiți să spun Ivan?
4: Da, te rog, Rodolphe. Să nici nu-mi spui altfel. Dar ce voiai să...
2: Da, ziceam că... Vreau să spun că ești frumoasă, Ivan. Lasă-mi să țin mâna. Nu, te rog, nu mă respinge.
4: Să nu crezi că sunt atât de perfectă. Mă tem că sunt departe de ceea ce îți închipui.
2: Nu mă închipui nimic. De ajuns să te văd așa cum ești. Unde locuiești?
4: Nu departe de aici, pe strada Ghilosac.
2: Te-aș invita la mine, dar eu stau cu mama. Știi, hărmălaia de aici începe să mă cam indispună.
4: Dar nu-i nicio problemă, mergem la mine.
2: Ivan?
4: Nu-ți face iluzii. Să nu-ți închipui că aș fi o pasăre de noapte.
2: Ivan, ești nebună.
4: Nici de cum însă.

0: Domnule președinte, vă rog mai încet.
1: Ascultă, fișe, dacă m-ai lăsat pe mine la volanul mașinii tale, nu mă sicăi. Nu vezi că la ora asta nu-i niciun alt automobil pe tot bulevardul?
0: Da, e prea întuneric, domnule președinte, ci catalum alunecos. Iar noi venim de la o reuniune udată din belșug cu șampanie.
1: Lasă. Șampanie am dat totdeauna o poftă grozavă să șofezi. Iar automobilul tău, ultimul tip 1930, parcă plutește.
0: Doamne Dumnezeule, am văzut un om trecând strada.
1: Unde?
0: L-ați lovit.
1: Unde? Nu văd niciun om.
0: Trebuie să fie sub mașină. Stai, hai să coborăm.
1: Uite-l! Slavă Domnului, nu e sub mașină, e în față.
0: L-ați lovit cu aripa din stânga. E leșinat.
1: Aude, sau poate mort. Asta n-ar mai lipsi.
0: Stai. Să-l urcăm în mașină până nu apare vreun polițist.
1: Chiar?
0: Ce bine că nu s-a numerit niciun trecător pe aproape. Ajutați-mă să-l trăiesc.
1: Păi nu vezi că te ajut? Hai! Uite! Trăiește! Trăiește! Încă nu e totul pierdut. Idiotul! Să intre ca un lunatic în botul mașinii.
0: Da, totul e să nu se afle de accident. Gândiți-vă, domnule președinte, mâine toate ziarele ar fi pline cu povestea asta.
1: Da, toată campania noastră electorală ar fi compromisă. Ce? Domnule! Tinere! Tinere, mă auzi?
2: Mă auz. Dar mă doare.
1: Unde ești lovit?
2: Peste tot.
1: Peste tot.
2: Duceți-mă la spital.
0: Nu, la spital nu. Nici gând, nu. Îți vom acorda noi toate îngrijirile. Unde locuiești?
2: Chiar. La hotelul.
1: La hotelul? Așa?
0: Da.
2: Nu.
1: Ce?
2: Eu mergeam acasă la mama. Eram atât de fericit, beat de fericire.
1: Da, de aceea ai și dat peste noi.
0: Mor. Nu muri. Nu muri până nu ne spui adresa mamei dumitale.
1: Hai zi!
2: Piața Matinor, numărul 14.
0: Așa?
2: Etajul 4.
1: Așa.
2: Doamna Tiron.
1: Aleșina din nou.
0: Hai repede în piața Batignolles.

0: anume, fiu, ce i s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat?
1: Nu e nimic grav, doamnă. Nu vă speriați, doamnă. Uite, vedeți, poftiți, uitați-vă. Nici un pic de sânge. E un accident ușor de automobil.
0: Așezați-le pe pat. Ușor.
1: Hai, mă, ține mai.
0: Rodolf, dragul meu, ești rănit?
1: Da.
0: Rodolf, ce s-a întâmplat?
2: Nu știu, dar...
0: Ce e cu tine? Mă doare
2: cumplit, mă doare cumplit capul.
1: O să-i treacă, doamnă, o să-i treacă. Nu vă pun vedeți nimic îngrijoră.
0: Călăule!
1: Asta este, doamnă, vă rog. Aveți în fața dumneavoastră pe Filip Astric, președintele Partidului Radical Social, deputat, iar dânsul este consilierul meu, Fise.
0: Aha, domnul Astric, da. Călăul poporului, cum spun ziarele. Se pare că ai trecut la fapte concrete, începând cu fiul meu, nu, domnule?
1: Doamnă, doamnă, doamnă, sunteți prost informată. Partidul meu se sprijină chiar pe entuziasmul tineretului intelectual, după cum și pe înțelepciunea electoratului în vârstă.
0: Lasă că vă știu eu. De la tineri folosiți credulitate, iar de la bătrâni senilitate.
3: Mamă, lasă. S-a purtat foarte cum se cade. Putea abandona pe calgarând.
1: Băi, auziți? Auziți, doamnă? Sunt departe de a fi criminalul de care vorbeați. Se poate?
2: Cum te numești, tinere?
3: Rodolf Durand.
1: Durand. Bun, uite, uite, uite, îți las cartea mea de vizită, domnule Rodolf Durand. Am nevoie de tineri ca dumneata. Cine știe? Ai putea deveni și secretar al meu? Te sfătuiesc să treci într-o zi pe la cabinetul meu.
0: Da, sigur, asta mi-ar trebui, ca fiul meu să intre în politică. Ce i-a adus politica lui taicăsu?
1: Doamna mea, doamna mea, da. Trăim alte vremuri. Prefaceri mari în Europa. Da, poftiți și banii aceștia pentru eventuala îngrijire medicală a fiului dumneavoastră.
0: Da, domnule, poftiți. Să nu credeți că nu-i iau.
1: Păi vă-ți.
0: Numai ca să nu uitați atât de ușor lucrul oribil pe care l-ați săvârșit azi.
4: Vă rugăm, doamnă, însă discreție totală.
1: A, da?
4: Discreție totală, stimată doamnă.
1: Da, da, da.
4: Ați înțeles că domnul Astric e și membru al Parlamentului.
0: Bine, bine, bine, voi vedea, voi vedea. Vă rog, vă rog, vă rog, plecați. Acum trebuie să mă îngrijesc de fiul meu. An, condui pe domnii. Da, doamnă.
1: Doamna mea, respectele mele.
4: Respectele mele.
0: Domnilor. Rodolf.
3: Au plecat, mama?
0: Rodolf. Văd că te poți ridica. Doamne, se pare că n-ai fost lovit chiar atât de tare.
3: O bușală acolo.
0: Dacă
3: ne-am văzut cât de speriați sunt, mi-a plăcut să fac pe victima.
0: Cred
3: că m-am procedat rău. Ai văzut? E șeful partidului care râvnește și are șanse să ajungă la putere. O relație ca asta m-ar ajuta. Opa! M-ar ajuta poate să-mi fac un rost.
0: N-ai reușit în America, Rodolf.
3: Acolo era altceva. N-am vrut să mă afund în afaceri necurate.
0: Da, și crezi că în politică vei avea mâinile mai nepătate.
3: În fine, nu la asta mi-e gândul acum.
2: Mamă,
0: ce?
3: Sunt îndrăgostit.
0: Doamne, alt accident.
3: Și de asta dată un accident grav, fiindcă vreau să mă însor cu ea, femeia visurilor mele.
0: Să te însori? Dar când ai luat asemenea decizie? Când te-a lovit mașina?
3: Nu, nu. Puțin mai înainte. Imediat după ce am plecat de la locuința ei, eram atât de încântat, de transportat, încât de aceea nici n-am văzut la timp automobilul care m-a izbit.
0: Și de când o cunoști pe fată?
3: Tot de azi. Dar știu că pe ea trebuia să o întâlnesc de mult. Este încântătoare și e și deșteaptă. Numai că...
0: O fi bolnavă?
3: Mai rău, mamă. Știi, nu e bogată.
0: Da, e săracă. Și asta e o boală destul de rea. Da, mă rog, n-are importanță dacă o iubești.
3: O ador, o ador. Mă temeam că n-ai să-ți dai consimțământul.
0: Rodolf, așa de puțin mă cunoști tu. Cum aș sta în calea fericirii tale? Nu știu, și apoi la cei 30 de ani ai tăi e vremea să te căpătuiești măcar în acest fel. Mă bucur că o iubești și probabil că te iubește și ea. Mai ales că ea te-o fi crezând la fel de sărac.
3: Tocmai, mamă. De aceea veneam în goană la tine. M-am gândit că poate o să-mi dai ceva din banii pe care ți-am trimis din America.
0: Cum așa? Tu nu mai ai alți bani?
3: Nu, mamă. Ți-am trimis tot ce am agonisit.
0: Doamne, iar eu i-am cheltuit pe toți aproape cu casa asta. Mă vei ierta, Rudolf?
3: Nu-i nimic, mamă. Nu-i nimic.
0: Dragul meu, acum simt că mai semen și cu mine un pic. Nu numai cu aiuritul de taică-tu.
3: Știi, mâine aș putea să mă duc la domnul ăsta Astric. Da, poate îmi dă un post.
0: Nu, asta nu. Nu, nu vreau să te văd încârduit cu politicienii ăștia. Am să-ți dau toți banii care mi-au mai rămas.
3: Numai o parte, mamă, pentru călătoria de nuntă.
0: Pe coasta de Azur?
3: Da.
0: Așa am visat și eu cândva, dar n-am reușit. Dar pentru tine scot ultimii bani din bancă, Rodolf.
3: Ce bună ești, mamă, scump.
0: Da, fata, pe fată cum o cheamă?
3: Yvonne Cress.
0: E chiar frumoasă.
3: O sculptură.
0: Bine, dar sper că o să o pot vedea și eu înainte de a vă căsători.
3: Chiar mâine dimineață.
0: Cred că îți dai seama ce va să zic o căsătorie, nu?
3: Dar bineînțeles, mamă.
0: Pe fată cum o cheamă?
3: Yvonne Cress.
0: E chiar frumoasă.
3: O sculptură.
0: Bine, dar sper că o să o pot vedea și eu înainte de a vă căsători.
3: Chiar mâine dimineață.
0: Cred că îți dai seama ce va să zic o căsătorie, nu?
3: Dar bineînțeles, mă.

0: peste tot.
1: Șmă de fer, bacara, ruletă. O sală de jocuri e totuși oribilă. Nu pricep cum poate cineva să stea aici ore de-a rândul.
2: Întrebați-l pe soțul dumneavoastră, scumpă doamnă.
1: Dar el nu joacă decât de câteva zile, cu ultimii bani care ne-au mai rămas aici la Can. I s-a năzărit deodată că trebuie să plecăm acasă bogați.
2: Oh, și s-ar putea să nu se înșele, câștigă, nu glumă.
1: Da? Dar eu nu vă înțeleg pe dumneavoastră, alteță. Cu toată bogăția pe care o dețineți în sultanatul Kardala, țineți mult să câștigați.
2: Nu tocmai. Pe mine mai mult mă interesează jucătorii. Mulți sunt de-a dreptul amuzanți. Tipul acela de lângă crupier. Ei bine, e fostul dumneavoastră ministru de finanțe. Se vede că a acumulat zdravăn. Cazinoul îi avansează bani contra cecuri fără acoperire. Unii dintre oamenii dumneavoastră politici îmi stârnesc pur și simplu admirația, încât mă întreb nu odată de unde se trage miracolul acesta colosal al Franței de a supraviețui mereu, chiar de a domina uneori. Da, mă întreb adeseori fără răspuns.
1: Poate poporul.
2: Da, da, s-ar putea ca totul să se tragă de la oameni ca soțul dumneavoastră și mai mult ca sigur de la femei ca dumneavoastră. E momentul să-mi reiau locul lângă norocosul domn Durand. Hei! Domnule Durand! Cum te mai ține norocul?
3: Excelent, alteță, excelent. Mai încercați odată?
2: Ultima pe ziua de azi. Pe urmă mergem la masă la Negresco. Sunteți invitații mei.
3: Oh, nu, nu, azi pot plăti și eu o masă regească.
2: Să nu anticipăm.
4: Faceți jocurile, domnilor?
2: Da. 300.000.
3: 100.000.
2: Cam meschin, domnul meu. Cam meschin.
3: Totuși prudent, alteță.
4: 9 la primul tablou, 4 la al doilea, 6 la bancă. 4 la bancă.
3: Iar am câștigat, alteță.
2: Nu mă mir. E suficient să pui orice pe masa de joc ca să atragi norocul de partea dumitale. Acum ai putea juca până la noapte și ai câștiga într-una.
3: Ba, deocamdată mă opresc. Cred că în asta așa de tot secretul. Să știi să te retragi la timp.
2: Cred că ai atins 2 milioane.
3: Un câștig frumușel, nu-i așa, Ivo?
1: Rodolf, dacă ai ști ce foame mie, te aștept de atâta timp.
3: Iartă-mă, în ultimele zile am uitat că am venit aici pentru luna de miere.
1: Da.
2: Trebuie să recuperați.
3: Vă rog să mergeți spre restaurant. Vă ajung din urmă.
1: Da.
3: I-am promis omului de acolo că voi sta de vorbă cu el. Da. Vin imediat.
5: Da.
3: Domnule, spune repede ce doreai. N-am timp de pierdut.
5: Domnule, v-am spus că e în joc viitorul meu. Da. Pe scurt, am pus la cale o afacere cu avioane de curse de agrement. Un avion foarte bun, un Brughi. Puteți să-l vedeți aproape de aici, în marginea orașului, pe micul aeroport. Mă adresez dumneavoastră, deoarece cu norocul dumneavoastră sunteți eroul ultimelor zile. Aș vrea să-mi faceți dumneavoastră inaugurarea curselor. Vă rog, vă rog, nu mă refuzați. Va fi o reclamă și pentru dumneavoastră pe prima pagina ziarilor. Și am să vă rămân recunoscător toată viața.
3: Cu avionul nu prea am surâd.
5: Am de gând să mă adresez și alteții sale Maharajahul de Kardala. Dar nu sunt decât 2 locuri și bănuiam că veți dori să o luați și pe soția dumneavoastră.
3: A, da? Mai ales că ea n-a zburat niciodată. Ar fi o surpriză pentru ea.
5: Da.
3: Dar sigur că eu voi zbura primul, nu alteța sa.
5: Atunci
3: sigur.
5: Pot spera că mâine dimineață la ora 9 veți face onoarea să veniți pe aeroport?
3: Cred că da. Așteptați-ne acolo.
5: Perfect.

0: Iată-ne în sfârșit și pe aeroport. Au și dat drumul la motor.
1: Și să mă urc eu cu bâzdăganii aia în aer? Crezi că nu pățim nimic?
0: Păi eu în America nu călătoream decât cu avionul, pe distanță de mii de kilometri.
1: Cred că ai avut o idee minunată. Am să încerc o senzație cu totul nouă.
0: Și încă ce senzație.
2: Vă mulțumesc, domnule Durand, de mii de ori vă mulțumesc. Facem o plimbare frumoasă, stimată doamnă. Sunteți curajoase. Și pentru că dumneavoastră faceți inaugurarea, domnule Durand, am hotărât să nu vă iau niciun ban.
0: Dar, prietene, aparatul dumitale e chiar sigur?
2: Astăzi, domnule Durand, o asemenea întrebare nu se mai pune. Dacă nu eram sigur de aparatul meu, aș fi fost cel din tâi care nu se urca în el.
1: Ai îndoielu, Rodolf?
0: Nu. Aparatul mi se pare excelent construit. Cred că putem urca fără teamă.
2: Și o să vină cu noi și amicul meu, René, care ne va face pozele pentru ziare.
0: Sper că nu ne vom înghesui prea tare.
2: Nu, e destul loc. Doamne, ușor pe scăriță.

0: Ivo, ți-a mai trecut frica?
1: E minunat, Rodolf. Mă simt o pasăre albastră.
2: Dar uite, uite ce albastră e Mediterana.
1: Splendid! Casele ca niște cuburi colorate.
2: Dar ce se întâmplă, pilot? De ce coborâm?
3: Facem o scurtă probă a terenului de aterizaj pe care l-am amenajat pe platoul de sub nord.
2: De ce atât de departe de orice așezare?
3: Pentru frumusețea peisajului, domnule.
2: Coborăm?
3: Desigur, ca să vă mai extindeți. După dumneavoastră, doamnă.
1: Ah, un loc pustiu. O să ne mai putem lua zborul de aici?
3: Nici nu va fi nevoie, doamnă.
2: Ce vrei să spui?
3: Mâinile sus, domnule Durand.
1: Un pistol! Ajutor!
3: Doamne, doamne!
1: Ajutor!
3: Ce vă face, plăcere, doamnă? Puteți să țipați cât poftiți. Aici nu puteți deranja pe nimeni.
2: Ivon, liniștește-te. Nu vezi că n-are niciun rost? Au fost atrași în curs. E drept. O cursă de avion.
3: Rene, vezi dacă nu e armat.
4: Da, boss. Nimic, nici un pistol.
3: Atunci să stăm de vorbă, domnule Durand.
2: Dacă vrei bani,
3: da,
2: poți să iei. Am la mine 200.000 de franci.
3: Și carnetul de cecuri. Ne vei semna un cec pentru toți banii pe care i-ai câștigat și care se află în seiful cazinoului.
2: Bine, dar vrei să-mi iei totul?
3: Da.
2: Vei fi prins.
3: Nu. Dacă voi ajunge acolo înainte de dumneata și voi încasa cecul.
2: Înseamnă că ne lași în pustietatea asta?
3: Ai ghicit, domnul meu. Le-ai avut noroc la cazino. Hai, scoate carnetul de cecuri.
4: Hai, banii, banii.

0: s-au dus.
1: Cu toți bănișorii noștri.
0: Bine că nu ne-au omorât. Dar acum ce facem?
1: Acum... Stai, poate găsim un om cu o căruță.
0: Să ne întoarcem la Can cu căruța?
1: Nu, acolo nu mă mai arată așa de curând. Vom cere să ne se trimită bagajele prin poștă. Ce să-i faci? Am scăpat din vedere pe gangsterii ăștia autohtoni. Acum nu mi-a mai rămas decât umbra celălalt.

0: eu sunt.
1: Da, pe dragul meu. Poftim.
0: Ivor, așa stai încuiată toată ziua?
1: Ha. De când ne-am mutat la hotelul americanilor, mi-e frică să stau cu ușa deschisă. Mai bine rămâneam în garsoniera mea.
2: Lasă că nu peste mult timp vom putea lua un apartament în cartierul L'Étoile sau în Champ de Mars. Ai probabil în fața ta un viitor deputat.
1: Deci ai fost desemnat. Numai că asta te va obliga să fii și mai ocupat cu alegătorii tăi.
2: Ești o prostuță scumpă mea, că n-ai înțeles cum e cu politica. Tot îți mai imaginez că eu, însărcinatul cu afaceri al lui Astrid, director politic al băncii sale, mai trebuie să-mi dau pe deasupra și o stenala de a mă ocupa de alegerea mea. Nu, pentru treaba asta există electori speciali și există bani. Da, bani. O organizare bună și promisiunile de rigoare. Dar aș vrea să coborâm la restaurant. Haide.
1: Tu crezi că sunt potrivit îmbrăcat așa?
2: Ca de obicei, fără cusur. Fără cusur. Ești gata?

0: Uite, ne așezăm la aceeași masă.
1: E liberă. Stai. Du-te tu, merge.
2: S-a întâmplat ceva?
1: Nu, nu, nu, nimic. N-am mărât de șomer. Tot vrea să-mi spună ceva.
2: Vezi să nu te invite din nou la un zbor de încercare. Te rog, nu mă lăsa să te aștept mult.
1: Ascultă, domnule, am observat că mă urmărești. Vrei ceva de la mine?
3: Patroane, chiar nu mă recunoști cu mustața asta?
1: Alex! Alex! Omul din Chicago, de ce n-ai venit de-a dreptul la mine?
3: Pentru că nu trebuie să ne vadă lume prea multă, patroane. Am un mesaj pentru dumneavoastră de la doamna.
1: Care doamnă?
3: Doamna Jenny. Doar sunt încă în slujba ei, nu?
1: Jenny? E la Paris?
3: De câteva săptămâni. Vrea să vă întâlnească mâine la ora 11 la cafeneaua Napolitană.
1: Pare un ordin.
3: Știți cum e, doamna Angeli, veți face mare rău dacă n-ați fi mâine la locul de întâlnire.
1: Bine, fii liniștit, Alex.
3: Vă urez o seară plăcută, patroane.
1: Așa, cam tavernele alea din Chicago.
3: Ce vremuri. Acum, de când cu libertatea băuturilor, nu mai au niciun hal.

0: Hello, Rodolf. Ai uitat că te numeai John?
1: Jimmy. Dar cum puteam să te recunosc cu părul ăsta negru ca smoala? Dar de ce culoarea asta?
0: Așa, ca să mă amuz. Ia loc cât mai aproape de mine. De ce atâta timiditate? Ți-am devenit atât de străină?
1: Nu, dar înțelegi că...
0: Știu. Am toate informațiile despre tine. Ești căsătorit.
1: Din dragoste.
0: Ia te uită. Altădată nu știai să iubești atât de convins. Dar nu te teme. N-am bătut atâta cale ca să revendic locul pe care l-am ocupat o vreme în inima ta. Să discutăm despre afaceri, e foarte important.
1: Nu mă îndoiesc numai că dacă e vorba despre afaceri cu gangsteri, eu nu mă mai amestec.
0: N-aș putea spune că e vorba despre așa ceva, dar în orice caz va trebui să te amesteci. Fuga ta din lumea aceea n-a fost uitată. Iar putea fi pedepsită și acum?
1: Deloc.
0: Mai ales că azi am ca patron și totodată ca soț pe al Macone.
1: Tu?
0: Da.
1: Soția rivalului nostru de atunci? Asta înseamnă că tu n-ai fost pâine de asasinarea lui Armand. Da. Să știi că m-am gândit adesea. Atunci m-ai dus la Beverly Hills departe de Armand știind exact ce se va întâmpla.
0: Crede ce poftești. Dar ascultă, acum vorbesc cu omului politic care ai devenit. Mizăm pe serviciile tale. Firește, nu gratuite.
1: Dar ce amestec aveți voi în politica acestei țări?
0: Abolirea prohibiției alcoolului ne-a îndreptat atenția și energia către alte domenii, iar economia Europei nu ni se pare lipsită de interes. Visăm să dominăm băncile voastre, opțiunile voastre.
1: Și ce rol pot avea eu de complice?
0: Urât cuvânt. Deocamdată nu dorim de la tine decât să-l înștiințezi pe șeful tău, Astric, că peste 4 zile, ca urmare a unui vot al Camerei, guvernul va fi pus în minoritate.
1: E o afirmație fără temei.
0: Da, o să te convingi cât de sigură e.
1: De unde știi tu?
0: Asta mă privește.
1: Bun, mai departe.
0: Drept urmare, Astric va fi însărcinat cu formarea viitorului guvern. De aceea trebuie să-l chemi de la Toulouse la Paris.
1: Și altceva?
0: Deocamdată atâta tot.
1: Vă faceți iluzii în legătură cu Astric. El nu-i vândut băncile.
0: Nu ți-ai pierdut candoarea. În orice țară pot găsi de vânzare unul ca Astric. Dar eu vreau ca și tu să ajungi mare. Singurul mijloc de a nu ajunge niciodată la putere ar fi să nu asculți de sfaturile noastre. Ai mai dat odată norocului cu piciorul, atunci la moartea lui Armand. M-ai părăsit ca un laș. N-ai să o iei de la capăt cu aceeași prostie. De fapt, tu nu ai niciun ideal?
1: Tu vorbești de idealul, da. Tu, care nu mi-ai pomenit decât despre amor și bani. A ce ideal te referi?
0: Mă rog, să zicem că vreau să cunosc care e idealul tău politic.
1: În politic?
0: Da.
1: Pe bună oară, visez o libertate totală. Vreau să spun fără nicio opreliște, de pildă, să nu mai facă nimeni serviciu militar.
0: La ce? Tu ai fost sub arme?
1: Eu nu.
0: Nu?
1: M-au reformat, că eram tare debil. Iar mama... Dar sunt împotriva nebuniei în armărie.
0: Și ce mai cuprinde idealul tău politic?
1: Păi, legi sociale care să asigure liniștea cetățenilor. Adică tot omul să fie liber, da. Și să... În fine, mi-e greu să spun totul.
0: Da. Ei, dragă Rodolf, iată de ce ai putea deveni tu om mare. M-am convins. Hai să-i telegrafiez lui Astric, da?
1: Crezi că am să risc?
0: Riscă. Riscă și n-o să-ți pară rău. Și apoi am putea avea și alte mișloace de convingere.

0: Domnilor, mă iertați, vreau să vorbesc cu tânărul meu secretar. Vă rog, dacă se poate.
1: Vă salut, domnul prezident. Am venit într-un suflet, cum am auzit că a fost răsturnat guvernul.
0: Ai fost admirabil, Durand. Previziunea ta s-a realizat. E drept, a căzut doar cu 256 de voturi contra 254, dar calea ne este deschisă. Vom face lucruri frumoase, dragul meu. Pacea, pacea și armonia socială. Prin Partidul Radical Social, nici de centru, nici de stânga, nici de dreapta, ci deasupra tuturor.
1: Chiar și deasupra finanțelor, domnule prezident. Ar fi minunat.
0: Da, da. Numai dacă președintele Republicii nu-i dă altuia sarcina alcătuirii guvernului.
1: Ceva îmi spune că dumneavoastră veți fi acela.
0: Ai fi genial în premonițiile tale.
2: Domnule Astric.
0: Da, Raul?
2: Sunteți invitat la cabinetul excelenței sale.
0: Ah!
1: Vedeți, domnule prezident?
0: Să fie vorba despre...

0: Rodolf, iar scormon cu privirile prin tot localul și pe mine nu mă vezi deloc.
1: Păi cu părul ăsta blond ca paiul când zilele trecute erai atât de brună.
0: M-am gândit să revin la culoarea mea naturală. Mi-am dat seama că îți plăcea mai mult.
2: E adevărat, când lionții tăi aurii îmi strânesc amintiri mai plăcute.
0: Oare? Dar nevastă-ta?
2: Decât la timp se duce din nou la atelierul ei de pictură. Se vede cu prietenii noștri comuni. Nu mă supără, eu îi dăruiesc atât de puțin timp acum.
0: Lasă, nu pentru asemenea conversație banală te-am convocat aici.
2: Nu știu de ce te grăbești așa. Astăzi abia a primit sarcina formării viitorului guvern.
0: Lucrurile se precipită și nu putem pierde nicio ocazie. Vrem să fim siguri că în noul guvern vor fi numiți oamenii la care ne-am gândit noi. Persoane importante care ne sunt îndatorate într-un fel.
2: Ți-am mai spus că n-am de gând să intru în jocul vostru. Eu am încredere în discernământul cu care Astrid va stabili echipa guvernamentală.
0: Știm că ai deja o influență deosebită asupra lui.
2: Și, mă rog, voi pe cine aveți în vedere?
0: Pol de Vela Finanțe, Lar Vesela Externe, generalul Rimol la Ministerul de Război. Era strict, n-ar fi rău să-și păstreze pentru el însuși instrucțiunea publică, pentru că tot îi place să educe poporul.
2: Genie, ești în toate mințile.
0: Da.
2: Dar cei trei în afara lui Astrix sunt cei mai nepotriviți pentru ministerele respective.
0: Nu însă și în concepția cercurilor ale căror directive le execut și pe care ți le recomand.
2: Dar e oribil.
0: Da.
2: E oribil. Eu nu pot nici măcar sugera asemenea propuneri. Am dat puterea pe mâna unor ticăloși. Nu, pe mine să nu contezi.
0: Chiar cu riscul de a-ți fi dezvăluită în presă nobila ta îndeletnicire din America.
2: Acolo n-am fost decât o unealtă oarbă în mâinile voastre. M-am lepădat la timp.
0: Nu vei convinge pe mulți. Și apoi, dragul meu Rodolf, să știi că automobilele pot sări în aer și la Paris, ca și în vechea clădire în care te așteaptă o mamă iubitoare.
2: De mama, să nici nu pomenești.
0: Tocmai sper că vei proceda așa cum ți se cere, nu?
2: Îmi cer prea mult, Ginny. Prea mult, nu ai niciun drept asupra mea, știi bine.
0: Mai gândește-te. Noi oricum vom lua toate măsurile care se impun reușite intențiilor noastre. Să auzim de bine, boi.
3: Faceți loc, domnilor, vă rog.
2: Domnul Astrid nu primește încă pe nimeni.
4: Dar ediția de seară ne așteaptă în rotative, domnule Biron.
5: Dumneavoastră nu ne puteți dezvălui nimic?
2: Domnul prezident, adică viitorul prim-ministru nu poate să ia hotărâri pripite. Când ai de îndeplinit ceva bun, procedezi cu grijă. Domnul Astrid abia a terminat consultații.
4: Și nu ne puteți anticipa numele niciunui ministru?
2: Nimic, deocamdată nimic. Mă scuzați. La dispoziția dumneavoastră, domnule prezident. O mulțime de ziariști așteaptă vești.
6: Le voi potoli pofta de senzațional cât de curând.
2: Chiar vor fi noutăți atât de neașteptate?
6: Se prea poate. De altfel doream ca tu să fii printre primii care vor afla opțiunile mele.
2: În general vă cunosc preferințele, domnule Astrid.
6: Să știi că au mai intervenit între timp niște considerente în discernământul meu. Trebuie să fiu receptiv la sugestiile celor mai diverse categorii și grupări și mai ales la nevoile țării.
2: Veți face apel și la persoane pe care nu l-ați avut în vedere până acum?
6: De ce nu? Țara așteaptă un guvern durabil, dragul meu. Bună oară, m-am hotărât să chem la finanțe pe Paul Deve.
2: Deve?
6: Deve.
2: Bine, dar el a votat pentru fostul guvern. Pe urmă, nu e un financiar, ci doar un afacerist implicat în tot felul de tranzacții oneroase.
6: Ne trebuie și un astfel de rechin. Așa. Apoi m-am oprit pentru Ministerul de Externe la Larbese.
2: Larbese. Dar nici ca ambasador n-a făcut două parale, cât pe aici să provoace un război în Africa.
6: La Ministerul de Război. Ce ai zice de generalul Rimo?
2: Parcă dacă nu mi-ar conveni, ați renunța la vreunul dintre acești.
6: Niște cum, dragă Durand? Dar așa, ca să-mi dau seama de discernământul politic al viitorului subsecretar de stat, Rodolphe Durand.
2: Subsecretar de stat? Eu? Domnule prezident, să vă spun drept, generalul Rimaud e total contraindicat. Prin ideile lui belicoase vine în contradicție cu toate intențiile pacifiste afișate de partidul nostru.
6: Alte împrejurări, dragul meu. Puternicii noștri vecini bat tobele la granițele noastre.
2: Și desigur, Ministerul Instrucțiunii Publice îl rezervați pentru dumneavoastră.
6: Ai ghicit. Clar văzător ca întotdeauna. Era și timpul ca să mă ocup de educația celor săraci, pentru că și eu însumi am pornit de jos. Da. Niciodată nu voi uita cât m-am zbătut până să-mi iau bacalaureatul. Evident, nici mie nu place DV. Dar când e vorba de salvarea Republicii, trec peste orice. Așa că, dragă Durand, convoacă de urgență pe ziariști ca să le fac primele dezvăluiri.

0: glasul conștiinței națiunii, așa spunea ziariștilor. L-au cumpărat, l-au cumpărat peste noapte. Cred că nici nu i-a costat prea scump. Un farser. Partidul lui e o aberație.
1: De protectorul tău vorbește așa?
0: Da.
1: Rodolf, te-ai îmbătat.
0: Da.
1: Mi-ai băut tot coniacul din casă.
0: Nimic. Să meargă servitoarea să mai cumpere.
1: Oh, dragul meu.
0: Azi mă simt ca un burete și am să stur din mine numai lacrimi. Mamă, știi, mamă, mi-e grozav de frică pentru țara asta.
1: Rodolf, vino-ți în fire. Hai să o chemăm pe Ivan de la hotel.
0: Nu. Nu vreau să mă vadă în halul ăsta, un învins.
1: Unde ți-am spus eu să nu te bagi în politică? O prostie cam de același calibru ai făcut și la Monte Carlo, în luna de miere. Băiatul meu nu e făcut pentru asemenea medii cu morală discutabilă.
0: Băiatul meu!
1: Da.
0: N-ar rămâne decât să mă cocoloșești la pieptul tău ca pe vremuri, da, și să mă adon cu un cântecel. Grozav! Oh. E grozav! Fostul viitor șef de cabinet a venit beat la maică sa ca să fie adormit cu un cântec de leagăn. Ce prostie!
1: Rodolf.
0: Trebuia să le arăt adevărata mea față, să mărturisesc toată silea.
1: Dar cui vrei să telefonezi în starea asta,
0: hai,
1: dragul meu,
0: vezi,
1: te rog.
0: Alo, radiodifuziunea, vreau cu Volpin. Ah, tu ești Volpin? Aici e Rodolf Duron. Ești la curent cu ce se întâmplă? Da, cu componența guvernului anunțată de Astrid. Uite, eu aș vrea să dau o declarație. Stai, Volpin? Nu o să regreți. Când? Cât mai repede. Chiar astă seară la Radio Jurnal. La ora 6. Perfect. Mai am 5 ore până atunci. Bun, pregătește terenul. Voi fi acolo cu o jumătate de oră înainte. Cu toată încrederea.
1: Rodolf, să nu faci vreo nebunie. Ce ai de gând?
0: Să-i bag în

0: Doamna Hiron?
1: Da, eu sunt. Dar ce doriți?
2: Fără nicio întrebare inutilă, doamnă. Vedeți că sunt însoțită de două namile. Alex, tu rămâi la pază la intrare.
3: Da, doamnă.
2: Tu, Billy, vezi cine mai e în apartament.
3: Am înțeles.
1: Nu mai e nimeni. Slujnica și bucătăreasa sunt libere.
2: Păcat. Îl căutam pe Rodolf ca să îl împiedicăm să facă vreo prostie.
1: Ce prostie?
2: S-a anunțat că va da o declarație la radio.
1: Și de unde știți dumneavoastră ce vrea să declare la radio?
2: Aia este că nu ne dăm seama, dar ar putea să fie foarte rău pentru el.
1: Doamnă, vorbiți de parcă ați avea vreun drept asupra lui.
2: Am, doamnă. Am fost amanta fiului dumneavoastră în America.
1: Amanta?
2: Da.
1: Nu mi-a vorbit niciodată despre dumneavoastră.
2: Ingratul. De multe nu v-a vorbit, doamnă, despre ce a făcut el peste ocean.
1: Dar nu cred că a făcut nimic rău.
2: Îngerașul mamii. Dar despre văduva lui Armand e... v-a pomenit?
1: Văduva lui Armand?
2: Mm-hmm.
1: Nu cumva, dumneavoastră. Da, deci, amantul soției prietenului său.
2: Nu vă cunoașteți, deci, fiul atât pe cât credeți. Cât mai e până la ora 6, Billy?
3: Exact 28 de minute, patroana.
2: Am aflat prea târziu de intenția lui, așa că nu ne rămâne decât să auzim ce declarație face. Noroc că doamna posedă un aparat de radio.
1: Da, și merge foarte bine. Și eu doream să-l ascult pe băiatul meu.
2: Atunci o să-l auzim împreună, doamna. Voice.
3: Yes.
2: Vedeți ce găsiți prin bucătărie de mâncare. Trebuie să fiți rupți de foame.
3: Bine, patroana.

0: Doamnelor și domnilor, așa cum v-am prevenit, pentru ora 6, domnul Rodolphe Durand, reprezentant al Partidului Social Radical, ne-a solicitat microfonul pentru a face o declarație importantă. Ei bine, domnul Durand se află în studioul nostru și ne grăbim să-i dăm cuvântul.
1: Mulțumesc, domnule Volpean. Bună seara, stimați cetățeni. Vă vorbește Rodolphe Durand. Nu am de gând să vă țin vreun discurs, voi fi foarte scurt. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți activitatea mea dusă în favoarea alcătuirii unui guvern condus de domnul Filip Astri, președintele partidului din care am făcut parte. La această oră se știe lista ministerială propusă șefului Republicii de domnul Astri. Ei bine, doamnelor și domnilor, în fața eventualei aprobări a acestui cabinet, țin să mă dezic public de opțiunile domnului Astri, luate peste capul direcției partidului, contrazicând flagrant orientările noastre de până acum. Deve la finanțe, la RBS la externe, Rimo la Ministerul de Război, ar fi o sfidare sfruntată la adresa electoratului nostru. Am dovezi nemijlocite, fiindcă și eu am fost supus unor presiuni, că alegerile domnului Astric au fost dictate de agentura care, adesea cu procedeele gangsterismului, încearcă să subjuge economia, finanțele și politica externă în interesul unor forțe străine. Fac apel la spiritul dumneavoastră de răspundere față de viitorul țării să vă împotriviți acestor manevre de ultimă oră ale unor politicieni irresponsabili. Vă mulțumesc!
2: Închide aparatul! Hai, Alex!
3: Da. Doamna Durand, fiul dumneavoastră și-a semnat sfârșitul.
4: Vezi că și-a dovedit adevăratul lui caracter? Sunt mândră de fiul meu, doamnă. În spiritul demnității l-am crescut toată viața.
3: Și credeți că întotdeauna a biruit în el această așa zisă demnitate? Vă înșelați, doamnă.
4: Dumneata, cu minciunile dumitale.
3: Credeți că banii aceia pe care vi-a trimis din America și cu care v-ați împodobit casa erau atât de curați?
4: Probabil că l-a ajutat Armand.
3: Armand a fost un gangster, doamnă. Și l-a ajutat în măsura în care Rodolphe a jucat cum i-am cântat noi pe piața interlopă a Prohibiției.
4: Dumnezeule, nu pot să cred. Deși mi-a povestit atât de puțin despre viața lui de acolo, dar chiar dacă ar fi așa cum spui, n-a putut fi decât o rătăcire trecătoare ca și altele pe care, iată, uite, azi le-a răscumpărat din plin prin sinceritatea cu care s-a pronunțat în fața întregii națiuni, doamnă.
3: Sinceritatea asta îi va fi fatală, doamnă. Nu vom pleca din această casă până când nu va apărea în fața pistoalelor noastre.
4: Doamne.
3: Și atunci își va primi răsplata care i-a fost hotărâtă de mult.
4: Doamne.
3: Ca oricând trădător al organizației noastre.
4: Nu puteți face asta, doamnă.
3: Ba da.
4: Fiul meu are un suflet atât de bun, n-ar omorâ nicio muscă. Să-i luați viața tocmai acum, când în sfârșit s-a găsit pe el însuși.
3: Doamne, vă rog,
4: acum va putea să meargă cu fruntea sus printre semenii
3: lui.
4: Nu o să vă las, nu o să vă las să-i faceți niciun rău. Nu o să vă las. Am clapăr cu preț.
2: Vini, dragă-te de balcon, fugi! Ce faci acolo?
5: Prea târziu. Bătrâna era plecată peste balustrada balconului. A căzut în gol.
6: Patroană, a început să se adune lumea în fața casei.
3: Nemernici, nenoroci.
5: Noi...
3: Cum de-am lăsat deschisă ușa balconului, acum trebuie să dispărem de aici. Nu știu cum o să răspundem pentru gafa noastră.
6: Trebuie să ne pierdem urmele în lumea largă.
3: Să fugim, doamne, cât mai e vreme.
6: Haide.

0: Ivan?
1: Sunt aici, dragul meu. Credeam că ai adormit în sfârșit. De 5 zile nu dormi. Vrei să te omori?
0: Să mor. Să mor. Nici nu doresc ceva mai bun. Moartea pentru mine ar fi o eliberare. Acolo poate aș regăsi eu pe mama. Ivan?
1: Da.
0: Cântăm ceva.
1: Ce să-ți cânt, iubitule?
0: A fost odată un mic vaporaș.
1: Rodolf, tu te lirezi.
0: Te rog, nu mă întrerupe. Ascult cântecul pe care mi-l cânta mama și când eram mic. Și cu câteva clipe înaintea morții.
1: Haide, Rodolf, vino-ți în fire, ce naiba. Mi-am pierdut și eu părinții și, după cum vezi, nu m-am prăpădit. Viața cere, dragul meu, ca bătrânii să moară înaintea celor tineri. Hai, te rog, ia sandvișul ăsta, are să-ți facă bine. Și pe urmă un pahar cu vin roșu, bine?
0: Nu, nu, nu, nu mi-e foame.
1: Ah, nu mi-e foame, nu mi-e somn. Atunci cum vrei să o scoatem la capăt? Uite-l și pe prietenul nostru, Charles.
0: Charles?
1: O să se mire că nu te-ai urnit din pat.
2: Charles, ai fost la poliție, Charles?
3: Ai aflat ceva?
4: Da, s-au găsit tot felul de urme. Mama ta a avut niște vizitatori. O femeie și probabil 2 bărbați.
0: Genii și gorilele ei.
1: Poftim, ce-ai spus?
2: Nimic, nimic, nimic. Charles!
4: Da, prietene.
0: Nu crezi că eu am ucis-o pe mama? Cu alte cuvinte, că din cauza mea s-ar fi aruncat de pe balcon?
4: Numai Dumnezeu poate să știe ce s-a petrecut atunci acolo. Iar Dumnezeu ne iartă totul.
0: Dumnezeu, Dumnezeu, crezi că o să mă ierte vreodată? Pentru că eu îmi pot închipui ce s-a întâmplat, dar voi nu. Dar cred că e fericită acolo, în cer. Și cântă și acolo. A fost odată un mic vaporaș.
2: Și eu sunt tot în vaporaș. Un vapor urât.
0: Da, da, da, foarte urât. Pradă tuturor valurilor. N-am rezistat nici ticălosului de ast.
4: Cred că astric e la pământ. În plasă de la Concord, mulțimea strigă demiterea lui. Oricum, proiectul de guvern i-a fost respins.
0: Din păcate, unul ca Astrid se ridică din nou foarte repede.
4: Cred că vom ști să-i barăm calea. Mai sunt și oameni de treabă în țara asta.
2: Să te audă Dumnezeu.
0: Iar Dumnezeu. Știți, acum câtva timp, o tânără turistă m-a oprit în fața catedralei Notre-Dame și m-a întrebat: știți cumva cine a construit-o? Spre rușinea mea, nu i-am putut răspunde decât: n-aș putea să vă precizez, domnișoară, dar a fost, desigur, un om sfânt. Vreau să mergem la Notre-Dame.
1: În starea în care te găsești,
0: o să am destulă putere să ajung acolo.
4: Bine, bine, hai, hai să îndeplinim voia, Ivan. Nu va mai lua puțin aer? E bine.
0: Dați-mi hainele.
2: E atât de mult timp de când n-am mai intrat în catedrală. Vreau să aflu cine a construit-o și vreau să mă rog Sfintei Fecioare să-mi acorde o iertare care să fie pentru mine

0: Ați ascultat Rodolf de Leon Negruțiu. Dramatizare de Noe Smirnov după romanele Gang și Politicianul. Distribuția a fost următoarea: Rodolf, Emil Hosu. Mama, Simona Bondoc. Astric, Ion Marinescu. Gini, Dana Dogaru. Armand, Nicolae Pomoje. Ivon, Angela Ioan. Maharajah, Boris Petrov. Alex, Valentin Todosiu. Charles, Dan Tufaru. Andrei, Mihai Niculescu. Jean, Stelian Nistor. Străinul, Petre Moraru. Victor, Eugen Cristea. Consilierul, Ion Punea. Polițistul, Nicolae Urs. În alte roluri: Olimpia Niculescu, Teodor Daneti, Nicolae Călugărița, Petre Dinuliu, Dan Bobe, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Jenny Slate și Paula Radu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Gene!
1: Auzi ce m-a întrebat fiică mea ieri?
2: Ce?
1: Că de unde vine ea?
2: Și tu?
1: Păi și eu. Greu e să fi tată.
3: Tăticule, dacă nu-mi faci problema cu fracțiile, nu te mai lasă te joci cu trenulețul electric.
0: Gigele! Gigele, vino acasă!
1: Să-mi duc cu al meu, toată seara a plâns.
4: Dar ce e bolnav, Mititelu?
1: Nu, să vezi, băteam un cui în perete când odată îmi scapă ciocanul peste deget.
4: Și zici că a plâns, e copil simțitor, ce mai?
1: A, nu, că mai întâi a râs.
0: Gigele, Gigele, împielințatule, vin odată acasă.
5: Of, numai tată să nu fii.
6: Stop, stop, banda!
7: Stimați ascultători,
8: copilul sau copiii dumneavoastră
7: nu vor să mănânce, nu vor să doarmă, nu vor să-și facă lecțiile.
8: Vă pun întrebări delicate.
7: Se bat cu ceilalți copii.
9: Într-un cuvânt, nu vă ascultă deloc.
8: Ei bine, toate necazurile dumneavoastră pot lua sfârșit din acest moment, când vă puteți iniția în necesara artă de a fi un
7: tătic modern, autoritar și a toate știutor.
8: Cum?
7: Foarte simplu, rostiți cu noi.
5: Numai tată să nu fii.
7: Manual radiofonic pentru tați începători, semnat de
8: Radu Rădulescu
7: și Gheorghe Becek.
5: Numai tată să nu fii.
10: Taticul meu.
7: Curs teoretic cu aplicații practice pe copiii altora.
8: Inspirat de Willy Breinholz.
9: Vor ajuta la susținerea demonstrațiilor practice
7: Ștefan Mihailescu Brăila,
8: Radu Zaharescu,
7: Rodica Popescu-Bitănescu,
8: Constantin Băltărețu,
7: Paula Rădulescu,
8: Alexandru Arșinel,
7: Janin Stavarache,
8: Sorin Gheorghiu,
7: Liana Dumitrache
8: și,
11: în rolul conferențiarului prea bine documentat,
7: Dem Rădulescu.

0: dacă nu mi-e un magnetofon stereo automatic, 4 piste, 2 boxe și 10 benzi înregistrate, să știi că rămân corigen la muzică. Și vezi să meargă și cu baterii.
1: Îl va ajuta pe Gigel să nu rămână corigent la muzică
2: regia tehnico-muzicală
3: Ion Barta și Mihai Roman.
2: Va asigura de plină
1: acumulare,
2: manevrare
1: și asimilare
2: a cunoștințelor predate redactorul
1: Manole Pavel Dan.

0: Și acum să dăm cuvântul conferințiarului.
1: Stimați ascultători, dragi, actuali sau viitori tați ca și mine, frați de suferință, comunicarea pe care vi-o prezint astăzi, rod al unor îndelungi ani de observație și meditație, are menirea de a umple una dintre lacunele cele mai grave ale educației noastre. Trebuie să precizez de la început că nu întâmplător mă aflu acum în fața microfonului și nu în urmă cu 100 de ani. Într-adevăr, acum, ca niciodată, bărbații, respectiv tații, luptă pe toate fronturile pentru a-și cuceri egalitatea totală în drepturi cu dragele noastre soții. E drept, trebuie să o recunoaștem, că ni s-au îngăduit aici colo câteva mici succese. Însă bietul tată în devenire continuă, din păcate, să fie lăsat pradă unei anacronice și nejustificate lipse de experiență, constatând absența quasi totală a unor reviste, cărți, conferințe care să ne ofere experiență, sfaturi, mângâieri și ajutor în perioada grea a sarcinii, la naștere, ca și în timpul primilor ani de viață ai copilului. Vă rog să mă ascultați cu mare atenție, pentru că numai așa, uniți și instruiți, vom putea avea câștig de cauză. Acestea fiind zise, să abordăm frontal, bărbătește, problema care ne frământă pe toți cei aflați în dificultate.
0: Lecția întâi.
1: Să pătrunde mai întâi, stimat auditoriu bărbătesc, în tainele ușor de deșifrat ale artei de a rezista la fantastica tensiune nervoasă care îl împovărează ca plumbul pe viitorul tată. Știm cu toții cum apar primele semne sigure ale paternității viitoare. Atenție, vă rog, la urcarea în tramvai, viitorul fericit tată, zăpăcindu-se, va da întâietate nevestei, întinzându-i mâna, chiar fiind în stare uneori să-i cedeze singurul scaun liber care al minterii se cuvenea de drept pentru a lectura sportul sau a medita. Dar într-o atare tensiune nervoasă care îl împovărează ca plumbul pe viitorul tată, au fost consemnate și cazuri mult mai grave, deosebit de grave, aș spune, din moment ce respectivul, absolut de bunăvoie, fără nicio insinuare, s-a apucat să facă în casă curățenie cu aspiratorul. Da, da, tot de bunăvoie să spele geamurile și să șteargă praful. Vă înțeleg protestele, dar și teama că unii dintre dumneavoastră pot ajunge în această situație limită. Aceste activități nespecifice, de neînțeles și de neiertat în situații normale, sunt însă determinate de o gravă zăpăceală, care însă, spre binele demnității noastre, de cele mai multe ori dispare cam prin luna a treia, așa. Acesta e începutul, dar aveți mare grijă, vă rog, să nu faceți concesii și în lunile următoare, când oricum, împăcați cu greaua misiune de viitor tați, nu mai puteți acuza nici șocul și niciun fel de tensiune nervoasă.

0: meu este să fac fericit un om căruia nu-i lipsește nimic ca să fie fericit, dar care nu este fericit.
1: Ei, iubitule, ai vorbit cu tatăl meu?
2: Da.
1: Și ce ai spus?
2: Că aspir la mâna ta, că aspir la un cămin fericit, că aspir la fericirea ta.
1: Minunat, ce frumos! Și ce ți-a răspuns?
2: Că are deja un aspirator în casă.
3: Aspiratorul ideal poate fi utilizat și la pulverizarea lichidelor neinflamabile.
4: Excepțional!
5: Auzi, Fane, de ce nu te-ai însurat cu Mimi?
6: E, avea un mic defect de vorbire.
5: Serios, ce anume?
6: Nu putea să spună da. Păi stai că pe nu îl zicea.
3: Lecția a doua.
7: Deci, unde rămăsesem? Așa, după primele semne ale viitoarei paternități, sunt obligat să trec peste multe, multe amănunte, oprindu-mă la o idee esențială. În intervalul atât de dificil al celor 9 luni, viitorul tată nu trebuie să schimbe modul său obișnuit de viață, dar trebuie stăruitor începută și continuată acțiunea de fortificare a organismului, luând calciu, untură de pește, multe vitamine, plus unele substanțe cu efect calmant puternic, de exemplu, obligatoriu la masă, la obișnuita sticlă cu bere, mai trebuie adăugată încă una, tocmai pentru a înlătura unele tulburări ale echilibrului moral. Între mesele principale sunt recomandate și câteva gustări suplimentare, delicatese, așa, toate cumpărate de soție, care să ne arate astfel că ne recunosc și ne răsplătesc eroismul. În această dificilă perioadă, viitorului tată îi se recomandă să stea cât mai rar cu prietenii la o bere și mai mult acasă, sau cel puțin nu prea departe de soția lui. Asta pentru cazul când, nemai putând rezista tensiunii nervoase, s-ar prăbuși și ar avea nevoie de ajutorul ei. Viitorului tată îi se mai recomandă aer. Mult aer curat și multă mișcare. Se pot face mici tururi cu bicicleta, dar nu prea departe de casă, mai ales către sfârșitul sarcinii. În felul acesta va fi scutit de șocul căruia i-ar putea cădea victima, aflând că în timpul plimbării soția i-a fost dusă la maternitate fără să-i fi spus unde a lăsat mâncarea.

0: Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Dă-mi, te rog, lista de bucate.
1: Da, poftiți, poftiți, vă rog.
0: Așa, da, perfect. Mi-aduci tot ce scrie în listă, în ordine.
2: Am luat tot. Aha, da. Tacâmuri și pahare la o masă. Așa, da. Și un vas cu flori la altă masă.

0: 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, scriem data, ținem 9. În total 102, mai potit că la not. 3 ori 8, 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, scriem data, ținem 9. În total 102, mai potit că la noi. Ha ha. N-avem. Nu există, s-a terminat.
1: Alo?
2: Alo, alo, maternitatea?
1: Da, maternitate. Ah, Pompilica la telefon.
2: Da, soră, eu sunt, soția mea a născut.
1: Da, și vă felicit din toată inima, e copil.
3: Lecția a treia.
4: Deci, după ce a depășit cu bine momentul nașterii, în fața proaspătului tată se află mai multe îndatoriri grele. Mai întâi, obligatoriu, trebuie să-și cinstească vecinii, prietenii, colegii, cunoscuții de orice natură, numai bărbați să fie. Apoi, să reziste cu mândrie la potopul de felicitări. Dacă noul născut este fetiță, viitorul tată trebuie să lupte aprig cu complexul de inferioritate pe care vor voi să îl creeze, desigur, mai ales cei mai buni prieteni și colegi. Cu pieptul bombat de mândrie, tatăl va păși apoi pragul maternității pentru a face cunoștință în sfârșit cu scumpul său copil, care trebuie să fie băiat. Aici vă avertizez, veți trăi cea mai teribilă dezamăgire. Un bebeluș în vârstă de o săptămână arată cu totul altfel de cum vi-l închipuiți sau cum arată în filme sau reviste ilustrate, nu? Proporțiile par să fie anapoda, capul prea mare, corpul prea mic, fața e boțită ca unui moșneac sau încrețită ca o varză. Și dacă până acum ați suportat cu eroism cele din tâi dezamăgiri, trebuie să vă impuneți toate resursele psihologice și chiar vocale pentru a ieși victorios și în alegerea numelui. Înțelept acel bărbat care a rezolvat încă înainte de naștere dificila problemă a alegerii numelui. Tatălui care a izbutit să-și impună numele preferat ar trebui să-i se confere diploma de onoare. Dacă nu v-ați impus numele de la început, se recomandă să renunțați și să plecați fie într-o deplasare, fie într-un scurt concediu, pentru a evita cele 100 de ședințe ale Consiliului de Familie, la care, în medie, participă una mamă-soacră, două mătuși bătrâne, una până la 3 surori ale bunicului, 2 unchi, 3 frați ai bunicii, 4-5 unchi și 4 mătuși, câte 6 surori și frați, verișoare și verișori ai dumneavoastră sau ai soției. Prin această retragere strategică veți obține cel puțin o victorie de neprețuit. Stima și respectul soacrei că nu v-ați amestecat.

0: Lecția a patra.
1: În primele luni de viață, mica ființă pretinde doar patru lucruri, extrem de simple în fond pentru oricare tată instruit: hrană, scutece uscate, câte o baie dimineața și seara și 20 de ore de somn. Problema hranei nu-l privește pe tânărul tată. Da, dar dacă micuțul servește cu biberonul, vedeți, aici poate interveni rolul decisiv al tatălui. În acest caz, nefericitul trebuie ca în fiecare dimineață la ora 5 să se smulgă din căldura patului și încă pe jumătate adormit să scoată laptele din frigider, să-l toarne într-un ibric și să-l încălzească timp de 2 minute. Apoi se umple sticluța biberonului și se pune suzeta. În 9 din 10 cazuri, laptele nu are temperatura dorită. E fie prea fierbinte, deoarece tatăl poate să moțe câteva minute pe taburelul din bucătărie, fie prea rece, uitând să aprindă aragazul. Dacă e prea cald, îl răcește sub robinet. Acum laptele va fi cu siguranță prea rece. Se duce din nou la bucătărie și îl pune încă o dată la încălzit. Se continuă așa până când una din părți își pierde răbdarea. Fie că bebelușul cedează și înghite laptele fără să-i pese de temperatura lui, fie că tatăl capitulează și îl bea el însuși. În acest ultim caz, evident, suzeta este deprisos. Așa că vă recomand, stimați viitori tați, să nu vă amestecați în niciun fel în problema aceasta atât de delicată, ca și în aceea și mai delicată a scutecelor uscate. Este știut că această chestiune nu-l privește absolut deloc pe tată. O discut și vă atrag foarte serios atenția, numai pentru că multe mame au un anume talent de a lăsa uneori, apoi tot mai des, această treabă neprincipială pe seama tatălui. Sunteți însă obligați de tradiții milenare să vă mobilizați toată voința, încăpățânarea și curajul bărbătesc pentru a vă convinge soțiile că nu veți putea învăța niciodată să schimbați scutecele, chiar dacă ați dori-o din toată inima. Orice tată care se menține consecvent pe această poziție va spori stima ce se cuvine sexului bărbătesc. Nu trebuie să ascundem că printre tații de azi există însă unii care se lasă momiți să schimbe scutecele numai odată, doar așa în glumă. Vă avertizez cu severitate: numai odată și gata, s-a zis. E, în cazuri de forță majoră, când, de exemplu, mămica e plecată după cumpărături sau după țigările pe care, știți bine, le vom fuma numai în baie sau în bucătărie, atunci e cu totul altceva. Oricum, în acest caz extrem, trebuie să avem o singură grijă: nu este permis să se usuce scutecele cu un fier de călcat fierbinte, mai înainte de a fi scoase de pe copil.

0: să-ți arzi urechile atât de îngrozitor.
1: Tocmai călcam scutecele copilului când a sunat telefonul.
0: Și?
1: În loc să pun receptorul la ureche, aoleu, am pus fierul de călcat.
0: Vai de mine, bine, dar de ce ți-ai ars ambele urechi?
1: Păi după

0: Lecția a cincea.
1: Așa, vreau să vă reamintesc că punctul 3 al îngrijirii bebelușului constă în baia zilnică. Când de vreo unei mamei s-ar năzări să-l întrebe pe tată dacă n-ar vrea cumva să îmbăieze el copilul măcar o dată așa în glumă, bărbatul care-i bărbat trebuie să refuze categoric, replicând: iar putea intra să pune în ochi, sau te pomenești că-l scap din mână pe podea și se face bucățele. La acest punct, cred că e clar, refuz categoric. Este însă folositor ca tatăl să urmărească cu mare atenție deprinderile bebelușului când îi se face baie, ca și atitudinea lui față de apă, pentru a putea lua la timp măsurile cuvenite în următoarele situații certe. În primul rând, descoperirea că în apă te poți bălăci stropind totul până în tavan. Apoi, pe la 2 ani, când va reuși să umple singur baia, copilul va descoperi că orice obiect din baie poate deveni submarin sau vapor de linie, chiar și oalele de bucătărie, galoșii, coșurile de pâine, pline sau nu. Urmează o nouă descoperire. Apa poate fi făcută să țâșnească în stropi fini dacă apeși bine cu degetul la gura robinetului. Copiii talentați învață repede să țintească foarte bine în ceafa unor persoane necunoscute, acțiunea nefiind decât o consecință logică a descoperirii făcută la robinet. În privința punctului 4, somnul bebelușului trebuie spus foarte răspicat că aici se poate demonstra superioritatea și multilateralitatea bărbatului aflat acum în postură de tată. Se știe, sugarul are nevoie de circa 20 de ore de somn. Proaspătului tată îi trebuiesc 8 ore, apoi când micuțului îi ies dinții, îi ajung și 2-3 ore sau poate renunța complet la somn. Ziua unui sugar se pot amuza singuri. De ce nu fac asta și în timpul nopții nu s-a descoperit însă. Așa, oricum, tatăl trebuie să-l distreze fără întrerupere până adorme cu un program de cea mai bună calitate. Nu este suficient să se strâmbe la el câteva minute, să stea în cap, să miște din urechi sau să emită sunete nedefinite. Bebelușii de astăzi sunt complet imuni la asemenea trucuri învechite. Unele mici succese se pot obține țopăind de colo până colo într-un picior și cotcodăcind ca o găină sau umblând în patru labe și behăind. Orice imitație a unui animal poate fi încercată. Tatăl trebuie să-și înnoiască mereu repertoriu. Noapte de noapte, când plânsetul micuțului atinge punctul culminant, el trebuie să se găsească în camera acestuia cu un program nou și bogat, afișând figura unui om bine dispus și odihnit. Și chiar dacă nervii vă sunt încordați la maximum, chiar dacă sunteți obosiți, trebuie să fiți întotdeauna gata, la datorie. Reprezentația continuă, iar noi mai luăm o pauză.

0: După mine, vârsta ideală a unui copil este 10 ani.
1: De ce tocmai 10?
0: Pentru că la această vârstă e prea mare pentru a fi capricios și prea mic pentru a cere cheile de la mașină.
2: Tată, acum că ți-ai fracturat piciorul, vei avea timp să te ocupi și de mine?
3: Ce ți-a făcut medicul?
4: M-a consultat cu multă atenție, apoi m-a lovit cu un ciocănel sub genunchi.
3: Și acum te simți mai bine, nu-i așa?
4: În general, da, dar șchiopătez.
2: Tăticule? Tăticule?
5: Am de lucru, Gigel, de câte ori să spun că...
2: Da, pe cuvânt de onoare, că e ceva foarte important.
5: Bine, hai, despre ce e vorba, spune, dar te rog repede, hai.
2: Tăticule, te rog să-mi faci educație.
5: Ce să-ți fac?
2: Te rog să-mi faci și tu puțină educație. Într-o zi la pâine am auzit unuia care zicea că părinții ar trebui să se ocupe mai mult de educația copiilor lor.
5: Și tu erai copilul?
2: Se poate, tăticule? Tu mi-ești sau nu mi-ești părinte? Atunci eu sunt copil, așa că fă-mi educație.
5: Gigele, uite ce dragă, acum vezi bine că eu am de lucru, chiar foarte mult am de lucru.
2: Văd, da. Toți părinții fac educație copiilor lor, numai tu nu te ocupi niciodată de educația mea.
5: Asta auzit-o de la maică sa. Cum poți rosti asemenea absurdități?
2: Absurdități? Da. Ce e aia?
5: Păi de când te-ai născut tu, cine se ocupă de creșterea ta?
2: Mămica!
5: Auzi, nu cumva a sunat telefonul, Gigele?
2: Nu, ți s-a părut. Da? Hai, tăticule, tu nu mai lucrezi. Ocupă-te puțin și de educația mea.
5: Da, uite, dragul meu, nu se poate chiar așa dintr-o dată, știi? Mai ales că la vârsta ta, 75% din influența educativă este exercitată de mamă, nu?
2: Mămica e la serviciu.
5: Da.
2: Știi ceva?
5: Da.
2: Acum înțeleg de ce nu vrei să-mi faci educație.
5: Da, cum nu vreau? Cum?
2: Nu, pentru că tu abar n-ai ce înseamnă să faci educația asta.
5: Asta e tot de la maică sa. Ascultă, Gigel, să știi că îmi pierd răbdarea. În primul rând, află că am dat 3 examene la pedagogie și le-am luat cu 10. În al doilea rând, sunt un om de cultură și în al treilea rând, am o experiență de 10 ani.
2: Numai 9, că atât am eu. Perfect, atunci să începem.
5: Da, ce să începem?
2: Păi să-mi faci educația.
5: Fiule, ascultă, fiule, educația nu se face așa într-o zi. E o chestiune complicată de răbdare care cere muncă de ani de zile.
2: Da, foarte bine, da. Să începem de azi.
5: La naiba, înțelege că am început de mult. Oare nu eu sunt acela care te îndemn și îți stimulez interesul pentru tehnică?
2: Da,
5: păi
2: da.
5: Vezi ce naiba. Doar eu ți-am făcut macaraua, tractorul.
2: Da, și te lori numai tu cu ele.
5: Păi sigur, atunci nu te învăț eu să îndrăgești literatura?
2: Bine, an în Paște, când e campionatul, în recreat.
5: La naiba, nu recunoști nimic, Gigele, n-o să recunoști că eu îți atrag atenția că în timp ce mănânci supă, nu se bea apă. Că mai întâi se servește vezi cei mari și că de-abia după aceea urmezi tu la rând. Oare toate astea nu înseamnă educație? Sau ce naiba înseamnă?
2: Tăticule, de ce folosești atât de des la naiba?
5: Asta n-are nicio legătură cu discuția noastră. Plus că nu-i frumos să întrerupe cei mari și cu atât mai puțin când îți vorbește tatăl tău. Da. Ce vroiam să-ți spun? Da, mi-am amintit.
2: Da.
5: Băiete, omul este o ființă socială.
2: Da.
5: Dar ca... Fii atent, Gigele. Dar ca să poată deveni cineva un membru cu adevărat folositor societății, trebuie să capete o educație corespunzătoare, adică să fie cinstit, muncitor, conștiincios, drept și bun. Și bun, mă asculți? Fiule,
2: toate astea le poate înfăptui un singur om?
5: Da, sigur, trebuie, pe cum?
2: Bine, o să încerc.
5: Bravo, Gigele, felicitări și hai să începem chiar acum practic. Uite, eu aș zice să te duci tu la Mihăiță, să-i restitui mingea și să-i ceri scuze. Și așa o să mă lași și pe mine să lucrez.
2: Da, dar despre asta n-a fost vorba. Ai spus numai că omul trebuie să fie muncitor, cu minte.
5: Gigele, și cinstit? Și asta înseamnă să dai înapoi mingea lui Mihăiță?
2: Da, dar iertare nu-i cer.
5: Foarte bine. Cum? Dar n-ar fi cinstit, ce naiba, nu-i așa greu? Stai, unde pleci?
2: Am ceva de lucru, lăsăm educația pentru altă dată.
5: Gigele, stai, n-auzi, poftim. Să te mai ocup de...
6: Bonjour.
5: Bine ai venit, dragă.
6: Dar ce faci de strigai așa?
5: Știi, m-am ocupat puțin de educația lui Gigel.
6: Am și observat.
5: Serios?
6: Da, l-am întâlnit la lift și m-a întrebat: dar de ce vii așa de târziu, mămico, ce naiba?

0: așa nu se mai poate, vecine. Javra...
1: Poftim?
0: Asta, câinele dumitale latră insistent toată noaptea, îmi trezește și copilul.
1: Trebuie să recunosc că aveți dreptate, dar îmi permiteți să vă amintesc că nu cântă la pian toată ziua cum face soția dumneavoastră.

0: Închipuiești, dragul meu prieten, că sunt de mândru pentru noua mea veste.
1: Serios, e probabil ceva deosebit de folositor dacă ești atât de satisfăcut.
0: Da, bineînțeles, cu atât mai mult cu cât abia acum îmi dau seama ce mult contează pentru stimularea căutării spiritul de familie, ambianța din cămin.
1: Dar ce ai inventat, drag?
0: Un inegalabil sistem de închidere pe care l-am exersat la capacul pianului neveștinii.
1: Cum adică?
0: Odată ce l-ai închis, imposibil să-l mai deschizi.
2: Șasea. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Deci unde rămăsesem?
2: Am spus, lecția a șasea.
3: Așa, da, lecția a șasea, da. Din nou trebuie subliniată înalta responsabilitate a tatălui într-un domeniu esențial cum este vorbirea, chiar dacă această uriașă putere de influențare se soldează invariabil la prima rostire a bebelușului cu misterioasa vocabulă mama. Ce înălțător moment! Mamele sunt evident fericite, nu-și mai încap în piele și din această enigma naturii își făuresc un întreg sistem de pretenții și priorități, izvor al atâtor neînțelegeri și dispute ulterioare. După ce în sfârșit copilul rostește limpede și fără echivoc, ta, tatăl trebuie să rămână în expectativă cu calm și cu prudență până ce atât limbajul mamei cât și al copilului confundabil adesea intră pe un făgaș normal. Este bine să nu rămâneți complexați atunci când vă auziți soțiile rostind propoziții simple ca puițul, adă lepede mânusițele la mămița sau dă pisolusele la palte. Când copilul ajunge să vorbească, ia uite-te, când copilul ajunge să vorbească bine, iar mama să-și corecteze pronunția, este necesară intervenția promptă și decisivă a tatălui. După cum a reușit din cercetările întreprinse asupra unor copii superior dezvoltați, la vârsta de 3 ani, micuțul posede un bagaj de 1517 cuvinte. Dintre acestea, 1500 le folosește stând de vorbă cu părinții sau cu cei mari. Iar celelalte 17 le-a învățat de la copiii mai răsăriți și le întrebuințează numai pe stradă. De aceea tatăl trebuie să ducă o luptă aprigă pentru a-l dezvăța pe copil unele cuvinte sau pur și simplu de a-l face să-și țină gura. Tot acum începe pentru el, dar și pentru tătic, minunata vârsta basmelor. Chiar dacă vor fi și observații critice din partea mămichii, habar n-ai să spui o poveste. Mă mir cum de te-am luat. Oricum, important este să nu ținem niciodată cont de aceste obstrucții regretabile și să ne exersăm cu măestrie arta specific masculină de a spune povești copiilor la culcare. Povești care să nu le ridice părul măciucă, dar totodată să fie și destul de distractive și moderne, încât să rămână

Treaz ascultătorul, dar mai ales povestitorul, adică vreau ca această lecție să vă conștientizeze ideea că acum, în actualul stadiu al civilizației, poveștile nu trebuie să-i mai adoarmă pe copii, nu, să-i țină treji, să... Ce se mai... Ne vedem la lecția elaltă.

0: rog, dacă sunteți drăguți, dați-mi două lumânări din acelea colorate. Vreau să le pun la tortul băiatului meu care împlinește astăzi 4 ani.
1: Vreți să spuneți 4 lumânări?
0: Oh, nu, 2 ajung, fiindcă băiatul meu tot nu știe să numere.
2: He, ai văzut ce talentat e puștul meu la 4 ani? He, cum a desenat el cu lumânarea aceea pe geam în calar tata de artist? Ce zici, să fac din el un mare pictor sau un celebru scriitor? A?
3: Evident, a? Scriitor. A? Oricum, hârtia e mult mai ieftină, așa că pierderea o să fie minimă.
4: Lecția 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: După cum v-am promis, m-am ținut de cuvânt și iată-ne ajungi la lecția 7. Așa, un tată modern care se dedică trup și suflet îndatoririlor sale educative nu va omite nimic pentru a deschide copilului ochii cât mai mari, pentru a lărgi orizontul și a aprofunda cunoștințele în doze corespunzătoare și într-o formă pedagogică iscusită. De un real sprijin pentru realizarea unor asemenea intenții sunt muzeele, care ar trebui vizitate cel puțin de 3 ori pe an. Din păcate însă, acest ideal poate fi realizat extrem de rar, deoarece până și celui mai zelos tată o vizită la muzeu îi se poate pretinde numai în următoarele situații. 1. Campionatul este în pauză competițională. 2. Vine mama soacră în vizită. 3. Nicăieri nu rulează un film bun. 4. Plouă torențial. Întrucât aceste premize nu au survenit niciodată împreună în practica mea de tată de până acum, a trebuit să renunț mereu cu inima frântă la vizitarea vreunui muzeu. Vreau să sper că, într-o eventualitate similară, colegii mei în profesiunea de tată se vor lăsa conduși de același sănătos instinct pedagogic. Altfel stau lucrurile cu vizitarea grădinii zoologice. Cei mai mulți dintre tați, îmbrăcând un costum nou, sunt mândri să poată stârni admirația maimuțelor. În afară de asta, pe lângă fiecare grădină zoologică, există și o grădină-restaurant în care te poți întrema după îndeplinirea obligațiilor paterne. Așadar, stimați tătici, eu unul pledez pentru însușirea în toate detaliile a artei de a împărtăși copilului între 3 și 10 ani cunoștințe de zoologie într-un mod interesant, instructiv și pedagogic, treabă pentru care se poate recurge cu încredere la efectivul de animale de la grădina zoologică, anume amenajată în acest scop. Și am să vă mai spun un secret. Pe cușca fiecărui animal este prins o plăcuță, cu toate evenimentele importante din viața lui, inclusiv denumirea sa în latină. Și în timp ce puștulică se entuziasmează de giumbușlucurile maimuțelor, elefanților și altor orătănii, dumneavoastră îi recitați tot cu prinsul afișului. Veți vedea cât creșteți în ochii copilului dumneavoastră. Ce o să... ce succes!

0: Ce faci, dragă?
1: Tu nu vezi?
0: Păi tocmai de-aia te întreb. Tragi după tine, Dita, mai elefantul legat cu o zgardă.
1: Ce să fac? L-am găsit lângă un gard și mi-a fost milă. Dă-te că nu știu ce să fac cu el.
0: Păi du-l și tu la grădina zoologică.

0: Copii, cine știe să-mi numească un animal?
1: Elefant.
0: Foarte bine. E, și acum un alt animal.
1: Alt elefant.
2: Lecția a opta.
3: Copilul știe din experiență că tatăl e de la natură o ființă calmă, chibzuită și înțeleaptă, gata întotdeauna să primească el lovitura cea mai rea, ori de câte ori s-ar fi nevoia unei grele spovedanii făcute mamei. O mamă nu are niciodată timp să asculte explicații de genul: n-am știut, n-am vrut să fac, de vină este neluțul. Ea pune numai decât în funcțiune o anumită capacitate, timp în care tatăl și fiul nu reușesc să sufle o vorbă până când nu survine o întrerupere a acestei capacități. De-a lungul anilor, mama unui băiat de o cumințenie medie câștigă o uimitoare rutină a elocuțiunii. Ea poate debita și în somn un repertoriu uriaș de dojeni, iar dacă aș vrea să citez aici doar mustrările din cursul unei singure zile, aș umple mai multe volume, așa că mă voi opri numai la cele mai reprezentative. Dimineața!
4: Gigele! Gigele, scoală-te! N-auzi, dragă, dă-te jos din pat! Unde sunt ciorapii? Unde i-ai zgâlit aseară? Căută-ți singur! Te-ai spălat? N-am auzit. Ah, te-ai spălat în liniște! Fuga înapoi la baie! Și pe urechi, n-auzi? Te-am spus de 4 ori să vii la masă. Închide ușa! Ușa! Nu poți să mănânci ca oamenii, dragă! Toți copiii beau lapte și tăticul bea ce? Dacă mai aud expresia asta vreodată, vorbești cu mama ta, dragă, nu cu golanii de pe stradă. Încetează odată cu picioarele, nu le mai mișca atât. Ah, șterge-te mai vii la gură și pe urmă du-te. Nu cu mâneca. De ce ai șervet? De ce? Ce faci? Nu ți-a rămas bun? Și de la tăticu așa. Ai grijă să nu te murdărești că ți-a dat o cămașă nouă și vezi cu cine te bați. Cartea de aritmetică? Păi ți-am pus-o eu în ghiozdan. Nu trânti ușa! Ușa!
3: La prânz.
4: Hai de vină la masă, Gigele! Gigele, n-ai auzit că te-am chemat? Vrei să-ți spar plămânii, Gigele? Așa la masă? Treci la baie imediat. Spălatul mâinilor trebuie să dureze totdeauna 1 jumătate de oră? Ce? Iar? Ah, îți interzis să mai vorbești așa cu mama ta. Dacă te vadă o singură dată, zici că... Nu era nenuțul. Am auzit foarte bine acu' era vocea. Ia vină încoace, vină încoace, spun. Aș putea să întreb cine a murdărit așa prosopul? Întâi te ștergi pe mâini și pe urmă te speli? Nu, tăticu' n-a avut niciodată mâinile atât de murdare. Închide ușa, te rog. Ușa, am spus. Da, cred și eu că-ți plac. Tuturor copiilor le plac roșiile și ție la fel. Da, fă cum vrei tu. Dar n-ai să ieși de aici mai înainte de a fi mâncat tot ce ai în farfurie. Tot am spus. Termină cu urletele, copiile, și mănâncă-ți roșiile. Sunt bogate în vitamine, dragă. Mănâncă sau îți dau vreo... Hai, haide, că nu te-am omorât. Bine, nu mai vreau să-ți văd mutra asta. Nu mai plânge, ștergi odată afară. Unde alergi așa? Închide ușa! Ușa!
3: Și seara.
4: Gigele! Gigeluș, drag și scump, vină în casă, la culcare! Gige, nu l-ați văzut cumva pe Gigel? I-a spus acum 1/4 de ceas să intre în casă. Trebuie să se culce, știți, și... Gigel cumva e la dumneavoastră? Scuzați. Gigel e cumva aici? Gigele, unde ai fost? Aha, și uite în ce hal ești. Și cămașa pe care abia ți-am dat-o. Fuga sus și spală-te imediat. Altă dată să vii când te chem. Să vii, înțelegi? Ar fi trebuit să dormi de mult. În sfârșit. Dar nu te-ai spălat deloc, dragă? Bine, lasă că am să-ți arăt eu atunci. Liniște, să nu te aud. Hai, fleacuri, nițel să pună în ochi. Hai, n-ai nimic? Ce faci cu pasta? Ce, să cumpăr alta mâine? Și cine arunca să pun în toaletă? Nu, oh, nu trage apa, vai de mine, și era un Rexona. Să nu te mai văd. În pat, am spus, intră în pat. Nu, fără nicio jucărie, nici carte. Ce mai vrei, dragă, ce vrei? Apă? Puteai să bei apă mai înainte. Ține, na, bea. Dar nu-ți umple gura așa, uite, ți-am spus de 1000 de ori, dragă, că n-ai voie să iei nicio jucărie în pat. Nici locomotiva.
5: Așa, acum culcă-te frumos. Mămica stinge și lumina. Noapte bună, îngeraș.
4: Nu vreau să mai aud nimic despre apă, ne-am înțeles?
3: Cam acesta este repertorul cu care mămica încearcă să țină în frâu odrasla. Zadarnic, pentru că atunci când drăguțul de băiat a săvârșit ceva rău de tot, când aduce acasă tot mai multe note slabe sau cuvinte care nu fac parte din vocabularul familiei, atunci invariabil mămica ne va spune: acum trebuie să intervii în sfârșit tu cu toată seriozitatea. Și așa, iremediabil, partida este pierdută pe ambele planuri. Ca tată, în fața mamei, ești un incompetent, un indolent, pentru că oricum nu ne putem impune în fața puștiului, iar în fața copilului un demodat, un limitat sau chiar și mai rău. Devenim babacu.
6: Numai tată să nu fii...

0: dar ce bine că te văd, dragă mea. Gigele, Gigele, n-auzi? Vino repede și sărută pe tante Aglaia care a venit să ne viziteze.
1: Dar de ce, mamico? Că am fost cu mintea azi.
2: Lecția a noua.
3: După cum știți, în ultima vreme a ajuns un lucru obișnuit să se stabilească inteligența copiilor cu ajutorul testelor. Pentru tații conștienți de răspunderea lor, această testare este astăzi deosebit de importantă, deoarece în majoritatea familiilor părinții nu-și văd copiii decât în fața micului ecran. Cum împrejurarea interzice conversațiile, mulți părinți nu știu nimic altceva despre copiii lor decât cum îi cheamă și ce vârstă au. Ca să înlăture această lacună, știința ne-a dăruit un număr apreciabil de teste. Există teste pentru reacții și a percepții, pentru determinarea puterii de concentrare și a capacității de a da o definiție, teste care propun teme absurde și multe altele, printre ele figurând și numeroase teste constând în planșe ilustrate. Un tată înțelept se va feri să folosească teste prea simple, pentru că se poate întâmpla ca ștrengarul să întoarcă lanțea și să înceapă el a-și supune părinții la teste. Este adevărat însă că niciun tată nu scapă de soarta ca într-o bună zi să fie considerat de copilul său drept un limitat sau un neînțelegător sau chiar și mai rău. Este deci de datoria fiecăruia dintre noi tații ca prin eforturi abile și inteligente să amânăm această bună zi cât mai mult cu putință.
1: Taticule, tu știi de fapt cât de mare e ciul tău?
4: Al meu ce?
1: Ci.
4: Ce ci?
0: Ciul, dragă, ciul, n-auzi tu, ciul?
1: Coeficientul de inteligență, ci.
4: Ci. A, da, păi e probabil mediu sau ceva peste.
1: Ești sigur, tăticule?
4: Ia, ia, vezi că îți dau vreo două acum.
0: Gata să-i dai, nu? Copilul vrea să știe și tu, gata, să-i dai vreo două.
4: De unde îți venea așa dintr-o dată cicele cu...
1: Am învățat câte ceva despre studierea inteligenței și despre măsurarea gradului de inteligență.
4: Ia, uite ce fac ăștia, ești bravo, mă, ia, uzi.
1: Acum am să fac proba cu tine și cu mămica, să știu care dintre voi are ciul mai mare.
4: Păi, mă rog.
1: Se începe de la 100 de puncte și pentru fiecare răspuns corect capeți 10 puncte. Dacă nu, pierzi 10 puncte.
0: Foarte interesant,
4: da, foarte interesant.
1: Dacă adunați 160 de puncte, sunteți grozav de inteligenți. Dacă aveți numai 40 de puncte...
4: Mă-ți dau vreo două de nos.
0: Lasă, dragă, copilul în pace, dragă.
1: Gata, încep.
4: Hai.
0: Să știi că mie mi se pare destul de complicat, puișor.
1: Nu e deloc, mămicoso, hai să vezi.
4: Hai să încercăm, hai.
1: Așa, Eu spun 5 cuvinte,
4: da.
1: 4 sunt legate într-un fel între ele, al cincelea n-are nicio legătură cu celelalte, da. Atenție,
0: da.
1: Prima temă,
4: da.
1: Mere, portocale, banane, gutui, minge de fotbal.
0: Minge de fotbal.
4: Banana.
1: Ce?
0: Păi doar nu vorbesc serios, dragă, nu vezi că mingea de fotbal e singurul care nu este fruct?
1: Mămica are dreptate, au și mine 10 puncte.
0: Am obținut 10 puncte.
1: Cum te gândi la banane, tăticule?
4: Mă gândeam că bananele sunt lunguiețe și toate celelalte rotunde.
1: Acum vine tema următoare, dar gândește-te mai bine de data asta, tăticule.
4: Da, bine, hai.
1: Așadar, leu, antilopă, zebră, vrabie, morsă. Mămico, nu spune nimic.
0: Nu.
1: Mai întâi să răspundă tăticu.
4: Leu.
0: Vrabie. Vrabia e pasăre. Toate celelalte sunt mamifere.
1: Mămica are iar dreptate. Conduce cu 120 de puncte. Tu ai numai 80.
0: Cum așa, leu, dragă?
4: Da, dragă, leu e singurul care le poate mânca pe celelalte.
1: Liniște.
4: Da.
1: Următoarea temă.
4: Hai, dale.
1: Cap, gât, pălărie de paie, brațe, picioare. Hai, tăticule, gândește-te mai repede.
0: Pot să răspund eu?
1: Nu, tot tăticul mai întâi. Răspunsul trebuie dat în 30 de secunde.
4: Da, picioare.
0: Eu răspund, pălărie de paie, da. E singurul obiect, iar toate celelalte sunt părți ale corpului.
4: Asta e bună, mă gândeam că piciorul e singurul lucru aflat mai jos de centură. Acum gata cu joaca, gata.
1: Tăticule, asta nu-i joacă.
4: Hai, s-a stabilit că am un coeficient de inteligență de 70 de puncte, deci în mediu, nu? Eu unul mă consider mulțumit cu atât.
0: Nu, să continuăm, puișor.
1: Da, sigur, dragă. Mai avem încă 3 teme. Acum vine numărul 4. Ascultați bine.
0: Cum te-ai oprit tocmai la gulie, dragă?
4: Mă gândeam că e singura legumă cu două consoane.
1: Acum nu mai ai decât 50 de puncte. puncte, tăticule, să știi că la noi cine are 50 de puncte rămâne repetent.
4: 50 de puncte. Te rog foarte mult față de vecini să sigur, auzi? Bine, bine. Nu trebuie să știe și alții ce se întâmplă între cei patru pereți ai casei noastre. Iar dacă să-i povestești lui maică ta, poți să aștepți mult și bine blana pe care ți-a ales-o el. Și nu te mai uita așa la mine. Oricine se poate înșela cu testele astea.
1: Așa, să continuăm cu tema următoare.
4: Da.
0: Nu, dragă, domnule, eu n-am spus Mississippi, n-am spus.
4: Nu, dar crezi că nu știu ce vrei să spui, că Mississippi e singurul cuvânt în care S-ul apare de patru ori.
1: Asta nu are nicio legătură cu tema tăticului.
4: Bă, atunci să zicem, fiindcă în acest cuvânt I-ul se repetă de patru ori, nu? Eu însă n-am să cad în capcană, rămân la Volga, oricât a susține voi că e Mississippi.
0: Dar, dragă, e țelina, care e un aliment, țelina. În timp ce toate celelalte sunt fluvii.
4: Da.
0: Cum de ți-a trăznit că e Volga? Da. Nu înțelegi
1: ce mii, ticule, dai, cum de ți-a venit în cap?
4: N-am mai răspuns. Până astăzi, când mă spovedesc tuturor taților spre a-i preveni să nu îngăduie copiilor lor să le măsoare inteligența, am păstrat secretul că Volga este singurul dintre cele cinci cuvinte care, dacă îi tai prima literă, dă un

0: Tăticule, dacă tu îmi desenezi plaja la botanică, eu îți explic ce este acela zidul Sonic.
1: Oh, e cea mai bună idee. Să-l facem pe Georgica al nostru actor. E o meserie frumoasă, plină de satisfacții, de glorie. Și unde mai puneți că o să avem și bilete gratuite la teatru.
2: Da, da, mai ales că până reușește el să termine liceul, o să-l joace pe regele Lir.
3: Ce vorbești, frate?
4: Ce lume trăiești, dragă? Ce să caute Georgica al nostru la teatru? Azi trăim în epoca tehnicii înaintate, în epoca invențiilor, a zborurilor cosmice, a calculatoarelor. Orice părinte cu cap își dă o dreazla la politehnică.
1: Nu, nu, în niciun caz la politehnică.
3: Cel mai bine și mai bine este să se facă aviatură. Este curaj, îndemânare, tehnică avansată. Pe timpul meu...
1: Dar ce să fie tot timpul cu capul în nori?
5: Sau la medicină, maică. Omul vede și voi, se mai îmbolnăvește, mai îmbătrânește, mai are nevoie de o injecție.
4: Da, să stea toată ziua după dumneata.
3: Da, chiar.
6: Salve! Ce faceți?
4: Am o noutate pentru voi.
1: Mamă, mai încet, mamă, Georgica. Hai să decide soarta ta.
4: Ia te uite.
5: Soarta viitorului, maică.
1: Ia spune, mamă, ia vină. Ia vină. Tu ai vrea să te faci actor?
4: Ce actor, dacă la Politehnică, acolo e locul.
5: Nu, fără inginer se mai poate trăi, maică, dar fără doctor. Aduceți-vă aminte de epidemia de gripă din iarna 52.
3: Ne, aviator, asta e meseria.
4: Ce aviator, doctor? Amânați discuția. Pentru altă dată. Acum vreau să vă spun, mai precis, să vă dau o veste care o să...
1: Te rog să nu ne mai interup.
4: Stai, dragă, să spui.
1: Nu vezi că nu reușim să ne înțelegem?
4: Da,
1: ce spune mama? Ce spune?
5: Păi, zicea de
1: păi să se facă doctor. Da. Să ia cine știe ce microb, să mai facă și noaptea de gardă.
3: Da, nu.
4: Lasă, dragă, să spui. O clipă, lăsați-mă să vă spun și eu, că sunt și eu om în casa asta. Da, ascultați-mă doar o clipă. N-are rost să vă bateți capul atât. Diriginta mea a rezolvat problema.
1: Cum adică?
7: Ce vrei să spui?
5: S-a întâmplat ceva, maică?
4: S-a rezolvat, gata, s-a rezolvat. Am stat de vorbă cu ea și sunt în măsură să vă liniștesc.
7: Ce vrei să spui cu asta?
4: Vreau să spun că voi mai ierna un an în aceeași clasă. Așa? Da, sigur.
3: Asta e bine, să mai aprofundezi materia.
1: Înseamnă că n-a mai rămas un an întreg pentru a cădea de acord.
4: Atunci să ne tot gândim.
5: Hai dreptate, Georgica, puiule. Fii tu drăguț, auzi, fii tu drăguț, maică, și dă tu drumul la televizor.
4: Da.

0: Iată, uite, am făcut 10 lecții. Încă din lecția anterioară s-a înțeles clar că autoritatea tatălui este mereu mai minată pe măsură ce fiul sau fiica câștigă în an și experiență. Tații cu scaun la cap și conștienți de răspunderea lor își vor da osteneala să apară cât mai mult timp posibil în ochii odraslei ca oameni competenți și a toate știutori. Ei vor obține oarecare rezultate dacă își vor folosi nu numai timpul liber, ci și o parte din timpul afectat somnului pentru a se ține la curent cu toate tipurile de automobile și cu toate rezultatele sportive de pe glob, de la meciurile de fotbal din campionatul de sector și până la recordurile de la Jocurile Olimpice. Această pregătire minuțioasă este necesară nu în sine, ci pentru a auzi cât mai rar spunându-ți-se: aoleo, habar n-ai de nimic. Tatăl înțelept procedează bine dacă în acest moment abdică voluntar, mai înainte de a fi detronat, cedând rolul de educator învățătorilor și colegilor de clasă. În cursul primilor 2-3 ani de școală, tatăl poate contribui uneori la facerea temelor. Invariabil însă sosește și clipa în care veți auzi: tăticule, astăzi noi am luat un 4. Și ca să se evite urmarea logică acestui prim eșec, tăticule, astăzi tu ai luat un 4. Este bine ca să vă retrageți, orice ajutor fiind de acum înainte refuzat cu hotărâre. Retragerea tatălui e mai mult strategică, deoarece o seamă de noi îndatoriri apar la orizont. În primul rând, introducerea viitorului bărbat, actualmente puști, în tainele curățeniei prin casă.
1: Hai, gigeleatul și jucăriile tale să le duc sus în pod. Hai de repede.
2: Și căluțul de lemn.
1: Hai, dă-mi căluțul, nu mai avem nevoie de el.
2: Da.
1: Și e gata, ești băia mare cu mine, poi mine bărbat în toată firea. Hai de gata, lasă. Ia, vezi tu cine e. Ia să urc eu și căruciorul și pătuțul, că tot nu mai încape gigel în el. Trebuie să-i luăm un recamie acum.
2: Tăticule.
1: De ce e, dragă? Cine a venit?
2: Mămica, a fost la doctor.
1: Și ce e dacă a fost la doctor?
2: Apoi leagănul și țar cu căruciorul, trotineta și căluțul de lemn.
3: Aoleu.
0: Indiferent de ce ne rezervă viitorul, eu unul cred că orice efort făcut nu poate fi considerat peste puterile noastre, atâta timp cât se vor auzi din ce în ce mai puține lamentări de genul:
3: numai tată să nu fii.
4: Radiofonic pentru tați începători, semnat de
5: Radu Rădulescu
4: și Gheorghe Becek.
3: Numai tată să nu fii.
2: Taticul meu.
4: Curs teoretic cu aplicații practice pe copiii altora.
5: Inspirat de Willy Breinholtz.

0: ajutat la susținerea demonstrațiilor practice
1: Ștefan Mihăilescu Brăila,
0: Radu Zaharescu,
1: Rodica Popescu Bitănescu,
0: Constantin Băltărețu,
1: Paula Rădulescu,
0: Alexandru Arșinel,
1: Janin Stavarache,
0: Sorin Gheorghiu,
1: Liana Dumitrache
0: și...
2: În rolul conferențiarului prea bine documentat,
0: Dem Rădulescu.
3: Gigele, spune-mi 5 instrumente muzicale.
4: Toba, vioara și 3 piane.
0: Regia tehnică muzicală
5: Ion Barta și Mihai Roman.
1: A fost ca un tată adevărat redactorul
0: Manole Pavel Dan.
1: Maestri, maestri, sunt uluit. Ce succes! Ce succes, maestre! Cartea dumneavoastră pentru tații începători a avut un ecou remarcabil.
3: Să nu exagerăm.
1: Ah, critica, maestre, l-a decretat cel mai bun roman polițist al anului.
3: Mă bucur acest lucru.
1: Spuneți, maestre,
3: da,
1: când vă vin ideile?
3: În timp ce spăl vasele. Este o îndelinicire care îmi dă întotdeauna idei criminale.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Păi ia-te, uite pe cine văd. Salut, mă băiatule, dar ce-i cu tine aici la o gală de box?
1: Salut, am venit să învăț și eu boxul.
0: Să înveți? Bine, dar tu ești un antisportiv convins.
1: Eram, dragul meu, eram.
0: Mă rog, și de unde așa brus pasiunea asta pentru box?
1: Mioara, logodnica mea, m-a făcut să înțeleg că un bărbat adevărat trebuie să știe cum să-i apere onoarea în cazul când cineva, vreun bădăran, mă înțelegi?
0: Bine, dar dacă bădăranul e mai puternic?
1: M-am gândit și eu la această posibilitate, așa că iau totodată și lecții de cross.
2: Atenție! Pe locuri?
3: Da, da, da.
2: Fiți gata?
3: Aha, aha, aha.
4: La bună dispoziție!
2: Radio Fantezie alergată, 2 ore de crossistul, mă scuzați, umoristul
5: Daniel Militaru.
6: Deci fanfara militară, în curunte cu un tambur major.
7: Of, ce-i cu tine? Par frânt. Parcă ai terminat acum un maraton. Ești bolnav?
8: Aș, ce bolnav? Sunt terminat. Am muncit azi noapte ca un nebun.
7: Transporturi?
8: Pietre.
7: Șantier?
8: Remi.
9: Piatra, piatra de e piatră.
10: Una, doi, una, doi.
11: Și acum, în ritm vioi,
2: faceți sport în pas cu noi.
11: Noi, adică?
12: Stella Popescu, Rodica Sanda Suțuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu...
13: Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălai Mare, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: Ia spune-mi, de ce nu mai joci șah cu Georgel, vecinul tău?
1: Păi, tu ai mai juca cu cineva care nu știe regulile, își retrage mutările și când pierde, se supără și îți dă cu tabla în cap?
2: Oh, nu!
1: Ei, vezi? Nici el! Au!
3: Supărări sportive, regizate tehnic de...
4: Romeo Chelaru.
1: Ia spune, micuțule, ce ai făcut cu banii pe care ți-am dat ca să nu mai cânți la vioară când joc eu șah?
5: Mi-am luat-o

0: ce mă fac, nenule, ce mă fac? Nevastă mea nu mă mai lasă la meci.
1: Ei, și? Ai să citești Sportul.
0: Bine, dar ai uitat că eu sunt arbitru.
2: Arbitru în centrul
3: stadionului?
2: Nu, al studioului. Aha. Redactorul Manole Pavel Dan.

0: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Și acum, fără vreun avertisment, vom da start în ritm alert
2: la muzică!

0: Eu zic să nu fie chiar atât de...
1: Nici nu mă gândesc. Sunt sigur că echipa noastră o să câștige meciul de mâine.
0: Chiar crezi că echipa adversă o să joace mai prost decât noi?

0: Ia uite aici ce modele minunate au expus.
1: Iar, draga mea, iar. Nu crezi că exagerat să te oprești în fața fiecarei vitrine?
0: Dacă te deranjează, eu pot să intru și în magazin.
2: Nevastă mea are idei fixe.
3: Oh, ești un fericit? A mea și le schimbă la fiecare minut.

0: Abia aștept concediu.
1: Eu nu prea.
0: Draga mea, nu te înțeleg. De ani de zile îți petreci concediu la mare și tot nu ești mulțumită.
1: Da, pentru că locuiesc în Constanța.

0: Liniștiți-vă! Liniștiți-vă! Am sosit!
1: Aola, mă, de cunde sunteți?
0: Aici, pe mal!
1: Salvați-mă!
0: Un moment! Să completăm întâi fișa!
1: Ce să completăm?
0: O fișă! Numele!
1: Manole!
0: Manole? Cum? Rudă cu meșterul Manole? Cumva?
1: Nu, nu, nu!
0: Deci fără rude importante, da. Bun, prenumele!
1: Aleu Gigi!
0: Gigi?
1: Gigi!
0: Gigi sau Gheorghe?
1: Gheorghe!
0: Gheorghe?
1: Gheorghe, da!
0: Păi nu-i tot una!
1: Aoleu, am intrat apă!
0: Da-ți-o afară! Data!
1: Ion! Ion!
0: Ion, mama!
1: Gărică! Aoleu, mă întrec! Mama!
0: Ai, frate, frate! Nu te mai copilării atâta!
1: Ajutor!
0: Devii nervant, zău!
1: Ajutor!
0: Vârsta!
1: 35 de ani!
0: Oh, i-auzi, destul de tânăr!
1: Da!
0: Da, așa, starea civilă!
1: Ce spuneți?
0: Starea civilă!
1: Nu vă mai aud!
0: Nu mai auzi?
1: Nu, ajutor!
0: Căsătorit?
1: Nu!
0: Necăsătorit?
1: Sunt logodit!
0: Logodit? Na, uite că pentru asta nu-i rubrică, da, mă rog, te trec la alte stări!
1: Ajutor! Manec!
0: Hei, frate, iar te neci, iar că mereu te neci, hai fi bărbat să poate!
1: Mara, mai mult cu fișa aia, tu l-ați...
0: Nu, terminăm imediat! Unde am rămas?
1: Alo!
0: A, da, domiciliu!
1: Pitesc!
0: Bun, strada!
1: Speranței!
0: Casa cu club, strada Speranței la parter! Știu!
1: Etajul 3?
0: Bun! Să trecem la pasiuni!
1: La ce?
0: Pasiuni!
1: Mă lasă puternic!
0: E asta-i acum, iar încep, frate! Microbism?
1: Nu!
0: Înclinații literare!
1: Da! Poezie!
0: Bun, foarte frumos! Aveți ceva publicat?
1: Nimic până acum, nu!
0: Fiți liniștit, postum se publică mai ușor!
1: Credeți?
0: Da, sunt sigur! Dumas și acum mai publică!
1: Poftim?
0: Și acum mai publică Dumas! Așa, înălțimea! Ce înălțime aveți?
1: 1,90 m!
0: Păi sunteți destul de înalt!
1: Aola, dar dacă ați fi mai operativ cu fișa aia, v-aș rămâne profund îndatorat!
0: Da!
1: Pe toată viața!
0: Da!
1: Ajutați!
0: Să știi că nici mie nu-mi convine să vă rețin atâta! Dar rubricile sunt rubrici! Așa că te rog să mă înțeleg! Trebuie completate!
1: Nu mai pot!
0: Așa! Muzica vă place?
1: Da! Da!
0: Dar filmul?
1: Da!
0: Dar teatru?
1: Nu!
0: Ei, nu! Dar teatru scurt?
1: Da!
0: Așa, teatru scurt, da!
1: Da!
0: Dușmani aveți?
1: Puțin!
0: Dar prieteni?
1: Și mai puțin, ajutor!
0: Acum am ajuns la vicii!
1: La ce?
0: La vicii!
1: La
0: apucături!
1: Apucați-mă de mână!
0: Lasă, mai răbdare! Fumați? Fumați?
1: La cafea, când beau cafea!
0: Bun! Cafea beți?
1: Când fumez!
0: Bun! Jocuri de noroc!
1: Veniți!
0: Dar cu băutura, cum stați?
1: Dar foarte bine acum! Ajutor!
0: Bun, așa, acum spuneți, vă rog, motivul pentru care vă aflați în această situație.
1: Adică?
0: Nu știți să notați sau crâcel sau decepție?
1: Nu sunt pe un not!
0: Bun, de la ce vârstă?
1: De mic!
0: Bun, gata! Gata!
1: Da. Bine, dați!
0: Am terminat fișa! Era bine dacă o și semnați, da? În sfârșit!
1: Nu știu cum să vă mulțumesc!
0: Da, am înțeles! Nici eu! Acum puteți face ce vreți!
1: Nu mă salvați!
0: Păi, aș face eu cu plăcere, dar nu știu să not!
1: Păi cum? Nu sunteți la solva, mă?
0: Ba da, dar sunt stagiar!
1: Te mai pomeniți, ajutor, mă, necă, ajutor!

0: Ohoho, ia-te, uite cât arată cântarul. Ai 120 de kilograme.
1: Da, cam mult.
0: De ce nu faci sport? De pildă notul, te-ar slăbi.
1: Crezi? Uite-te la balenă.
2: Cine e la voi cel mai priceput în sport?
3: De departe, Mitică.
2: E, pe ce se bazează aprecierea ta?
3: Pe faptul că, de exemplu, la fotbal, el știe de sâmbătă de ce o echipă va câștiga duminica, iar luni știe de ce n-a câștigat aceeași echipă. Oameni!

0: Mamică, vrei să spun o poveste?
1: O poveste? Desigur, puișor.
0: A fost odată un băiețel. Și băiețelul acela era cu minte, așa ca mine.
1: Vai!
0: Și îl chema ca pe mine.
1: Iauzi!
0: Și într-o zi, când băiețelul se juca frumos cu mine.
1: Bravo, mânca la mama!
0: A spart vaza de cristal din sufragerie.
1: Aoleu, te mănânc!
2: Cu glume și năzdrăvări.
3: Sorina, dar de ce plângi?
4: De-aia, de-aia că tata îmi spune mereu aceeași poveste.
3: Ce poveste?

0: Odată
1: basme.
0: A fost odată
1: basme pentru minori,
2: ascultate de major. Trecu voinicul nostru cu bine toate încercările la care a fost supus. Așa că în cele din urmă, craiul i-o făgăduit pe fiica sa de soție. Când a auzit fata că se va căsători cu prâslea cel voinic, leșină de bucurie. Pentru ea, nici că putea fi o veste mai mare, întrucât îl iubea pe prâslea ca pe ochii din cap. Multe nopți albe a petrecut sărmana din pricina dragostei ce o purta acestui voinic, cum și el prin multe a trecut spre a-l încredința pe crai că merită să-i fie ginere. Venită de peste 8 mări și 9 țări, l-o parte la nunta lor. La masă se serviră bucate și băuturi alese, iar de cântat cântară numai lăutari cu ureche muzicală. După cât s-a adunat darul de mare, îți puteai da seama de mulțimea și bunăstarea celor ce dănțuiră la nunta lor. Văzând atâta maldări de bănet, una din ursitoare o trase deoparte pe tânăra mireasă și zise:
3: fată dragă, acest dar pe tine să nu te bucure. Banii n-aduc fericirea, ține minte de la mine. Cât timp veți avea acești bani, dragoste și fericire nu veți vedea.
2: Și zicând acestea, dispăru printre meseni, lăsând-o pe biata mireasă înmărmurită. Dragoste și fericire și-a dorit cu nimic altceva pe lume. Și cât ce-ar fi vrut să-l vadă ea pe prâslea fericit și câte jurăminte de dragoste nu-i făcuse bietului voinic. Înainte de sarmale, prâslea se ciupi nițel, iar când se servi ciorba de potoace, deja dormea. Avea zâmbetul pe buze. Aleasa îl sorbea cu privirea, în timp ce lacrimile i se uneau sub bărbii. Nu rezistă și îl sărută pe frunte.
4: Sărmanul de tine! Nici nu știi că din cauza banilor suntem ursiți să nu cunoaștem fericirea. Acest zâmbet nu-l vei mai avea niciodată. Ba da, tu trebuie să fii fericit.
2: Puse de grabă banii într-o paporniță și, sacrificându-și fericirea, plecă unde văzu cu ochii, lăsându-l pe voinicul nostru fericit.

0: Da, iubito?
1: Inelul pe care mi l-ai dăruit e de aur?
0: Nu, e de logodnă.
1: Scumpul meu.
2: Da, zâna mea.
1: N-am chef să ne facem de râs tocmai în fața stării civile. Spune-mi cinstit, ce stare ai?
2: Da-ți jur, sunt necăsătorit.
1: Faci pe naivul. Eu m-am referit la starea materială. Știi?

0: Dacă nu sunt indiscret.
1: Oh, nu sunteți.
0: Ce vârstă aveți?
1: 20 și...
0: Și cât?
1: Și 15.
2: La, la, la, la, la.
1: Doctore!
0: Da?
1: Doctore!
2: Ce e? Ce s-a întâmplat?
1: Doctore, sunt disperată, mi-am pierdut memoria.
2: Da. Și la ce dată s-a întâmplat acest lucru?

0: Bună ziua, Bade.
1: Mă, bună să-ți fie inima.
0: Băi, de asta și sunt aici. Dumneata tot la tratament.
1: Păi că doar nu la petrecere.
0: Ce? Cum-i?
1: Apa cum să fie, raiul pe pământ, nu alta.
0: Chiar așa?
1: Pe alminter cum.
0: Vă să zic că ești mulțumit de asistență, de tratament, de cazare.
1: Mai mult decât mulțumit. E mai bine nu-i loc, crede-mă. Interes ascuns nu am, că doar nu-s frate cu doctorii. Eu-s cioban și tăți din neamul meu cioban sunt.
0: Da? Și toți au oi?
1: Ei, unii au, unii bav, dar cioban cu toți, ți-am zis. Dar mata nu mă ghicești după straie, nu vezi? Am jubă ciobănească, în țară, am brâu și cămeșă brodată în hir de mătase. Dimineața mă dau cu său de oaie, cum se dau alții cu ele, cum le zice. Apeși pe ele și iesă numai pulbere.
0: Spreiuri.
1: E, cu din astea.
0: Și doctorii nu se strâmbă.
1: Oleu, dar tăți mă admiră, mă țin numai după gât pe coridoare și le-s drag ca ochii din capul lor. Păi află mata că nu-i unul să nu-mi fi dat adresa ca să-i întorc vizita.
0: Ce spune?
1: Că vezi, și ei mă vizitează pe aici. Apoi când mă duc la ei la consult, îmi ies în prag și mă așteaptă cu brațele deschise ca un unchi nevăzut de 100 de ani. Să-ți mai spun una.
0: Zi.
1: M-au dat la cafea naturală și la tutun el bun.
0: Da, ești de mult aici?
1: Păi se cam face luna.
0: Oho, și n-au zis nimic de externare?
1: Da, crede-mă ta că nici nu știu cum o-i scăpa de aici. Păi nu se îndură de mine neam. Nu-ți spus ei că li-s drag rău? Când m-aud săraci că pomenesc de dorul de stână, sar ca arș de acid, el a de să bagă în bateriile de la automobil. Dacă m-au pus și la video, numai să uit de plecare. Tăți cu grija pe mine. Să nu stau în corent, să nu mă ostenez, să nu una, să nu alta, ce mai? Suflete faine care și-or ales să aline suferințele oamenilor. De-aia după mine, om mai om ca doctorii nu s-au născut încă.
0: Auzi, bade?
1: Aud, cu aud. Păi când am venit aici, n-auzeam nici tancul. Dar mă făcură, aud frunza cum tică.
0: A, deci acum ți-ai revenit.
1: Păi, mata, nu vezi? Au mântuit-o ca pe nimic, asta e. Tot așa ne-or pus la punct și inima. Acum, dacă vreau, las oile și mă fac aviator, așa tenziunea. O lua ba în sus, ba în jos, ba tovina și vorba aia, tu, nu, băutură numai ce-am scos din prună storcită de mâna mea. Stres, cum se zice pe aici, n-am avut, că doar m-am ținut departe de fotbal sau mai știu eu de ce încurcături cu partea femeiască.
0: Asta e, sănătatea depinde de organism?
1: Așa ne-or spus și doctorii când m-or tratat de plămâni.
0: Păi te-au tratat și de plămâni.
1: Apoi cum? Când veni aici nu puteam sufla în lumânare și acum suflu e zici că e furtună. Ca și cu pofta de mâncare. N-aveam neam deloc și acum mânc în șapte. Dar ce zici că nu mai am nimic la rinichi. Oricând veni, eram în două de dureri.
0: Bravo, bade, bravo. Uite, eu stau aici de o lună și nu mi-au dat o aspirină.
1: Yeah.
0: Dacă e adevărat ce mi-ai spus, cred că n-ai să uiți toată viața cum ai fost tratat aici.
1: N-o să uit, dar cum aș putea? Să vreau și nu pot. Păi când veni aici, uităm toate alea. Ce mai uitam și că șoban. De-aia le-am și spus doctorilor în ședință.
0: Lasă-l, asta-i prea de oaie. Adică ai făcut dumneata ședință cu ei?
1: Ce să-ți spun, nu i-am adunat eu, dar s-a adunat ei singuri. Eu când am dat peste ei, erau în ședință.
0: Așa.
1: Și cum erau ei adunați, numai ce le-am spus la tăți, fără să tragă de unul deoparte, cum ori învățat alții.
0: Așa.
1: Fraților, am venit aici să mă faceți bine. Am asta și asta și asta și le spusei ce spusei și dumitale, dar meteahnă peste toate, îi uitarea că uitai până și unde pusei plicurile ce le aveam pregătite pentru osteneala dumneavoastră.
0: Așa și?
1: Da, și atunci m-au tratat pe lângă alea de mă vindecai și de uitare.
0: Adică de amnezie.
1: De uitare, zisei. Au pus glutacid pe mine și nu mă slăbiră deloc. Erau săraci îngrijorați rău pe seama asta. Tăți mă întrebau. Ei, bade, cum e cu memoria? Ți-ai amintit?
0: E, și acum ți-ai amintit?
1: Oh, mi-am amintit și că în ziua ce m-am născut erau plus 7 grade.
0: Auzi, bade?
1: Yeah, ți-am spus că aud.
0: Da, da, da. Și în plicurile alea ce ziceai că ai pus?
1: Apoi ce să pui? Cât o felicitare pe care scrisei așa: mulțumesc din inimă că m-ați tratat și că m-ați făcut sănătos. Aha. V-ați făcut datoria de medic. Aha. Degeaba zic unii că doctorii ce și cum. Vă doresc sănătate, pacientul Ilie, salonul 2, 4, 5.
0: Atât?
1: Apoi altceva, ce să mai...

0: Doctore.
1: Da?
0: Știți, eu sunt mai emotiv.
1: Nu vă faceți probleme. Veți vedea cât de repede vă veți restabili după operație.
0: Da?
1: Da. Deja după prima zi vă veți plimba 5 minute.
0: Așa.
1: După a doua zi 10.
0: Așa.
1: Iar după a treia o oră întreagă.
0: Doctore,
1: da?
0: Dar sper că în timpul operației îmi dați voie să stau jos.
2: La, la, la.
1: Am o rugăminte la dumneavoastră.
3: Vai, vă ascult cu plăcere, doctore.
1: Îmi puteți da un telefon săptămâna viitoare?
3: O, da, sigur că da, doctore.
1: Știți, vreau să-mi spuneți ce efect au avut medicamentele pe care vi le-am recomandat, fiindcă sufăr și eu de aceeași boală.

0: fiți amabilă. Știți cumva cât este ceasul? Mie mi s-au aburit ochelare și nu mai văd. Nu-mi răspundeți. Nu-i nimic. Oricum, întrebasem doar așa ca să intrăm în vorbă. Am ceas electronic. Frumos magazinul ăsta și bine aprovizionat. Pe dumneavoastră tot ploaia vă reține aici? Să fiu sincer, pe mine nu. Am umbrelă, da. Pe mine mă reține prezența dumneavoastră. Știți, vă găsesc foarte drăguță. Da, este un compliment, dar pe care îl meritați. Sunteți căsătorită? Sigur că nu, altfel mi-ați fi retezat-o imediat. Dacă tot ne-am cunoscut într-un magazin, aș vrea să vă cumpăr. Auziți, pot să vă spun tu? Bine, dacă n-ai nimic împotrivă de acum înainte, hai să ne zicem tu. Așa, tu, da, unde rămăsesem? Aș dori să-ți cumpăr ceva, o amintire de la prima noastră întâlnire. Nu accepți, nu. Dar scuză-mă dacă te-am jignit cu chestia asta, știi, astfel de oferte sunt uneori acceptate cu mare bucurie. Atunci am altă propunere, uite ploaia. Uite, ploaia s-a oprit. Așa că te invit la un restaurant. Iar mă refuz? Oricum e un refuz care mă bucură. E limpede că nu ești materialistă. Dar la o cafea ce zici? O cafea nu-i decât o cafea. Uite, dacă vrei, plătim jumii-juma. Așa vrei? E clar. Nu frecventez locarurile de niciun fel, bravo. E un lucru bun, știi? Și atunci ce facem? Auzi? Nu cumva te plictisesc? Vrei să plec? Taci? Da. Și tăcerea e un răspuns, așa că rămân? Da, dacă te-aș fi plictisit, ai fi plecat de mult, nu? Chiar prin ploaie. Apropo, vrei să ne plimbăm puțin? Nu. Tu vrei să stăm aici? Aici îți place ție, probabil pentru că aici ne-am cunoscut, nu de fapt, și mie a început să-mi placă aici din același motiv. Tu observi cum se uită lumea la noi? Mai ales la mine. Ne invidiază. E bine, au și de ce. Formăm o pereche ideală. Știi ce? Hai să nu mai lungim atâta. Vrei să fii soția mea? Te-am luat prin surprindere, nu? Dar ești cea pe care am visat-o și o caut de atâta timp. Ești femeia ideală. Nici nu-ți dai seama ce plăcut este să asculți o femeie care tace. Îmi permiți să te iau de mână? Ai emoții, ce mână rece. Ești sincer? Știi ce? Mai am ceva pe suflet. Eu sunt logodit. Da. Pe cuvânt de onoare, că nu iubesc, este fica șefului, o sclifosită vorbește într-una ca și maică, să așteaptă numai atenții ca și taicăsu, bea numai ceaiuri dansante, dar gata, mâine dimineață rup logodna. Aoleu, vorbeam de lup și uite în fața noastră pe toți trei, unica șansă e să fugim la starea civilă. Hai, dă mâna, iubito!
1: Alo! Hei, pune-ți mâna pe el! A fugit cu manechinul! Alea!

0: Atenție! Pe locuri?
1: Da, da, da.
0: Fiți gata?
1: Aha, aha, aha.
0: Start!
2: Start!
3: La bună dispoziție!
0: Radio Fantezie alergată, 2 ore de crossistul, asta, mă scuzați, umoristul
2: Daniel Militaru.
4: Deci fanfara militară, în frunte cu un tambur major.
5: Of, ce-i cu tine? Par frânt. Parcă ai terminat acum un maraton. Ești bolnav?
6: Ah, ce bolnav? Sunt terminat. Am muncit azi noapte ca un nebun.
5: Transporturi?
6: Pietre.
5: Șantier?
6: Remi.
7: Piatra, piatra de e piatră.
8: Una, doi, una, doi.
2: Și acum, în ritm vioi,
0: faceți sport în pas cu noi.
2: Noi, adică
9: Stella Popescu, Rodica Sanda Suciuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu
2: Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălaimare, Petrică Lupu, Mihai Stoenescu.

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, da.
1: Familia Străchinescu?
0: Greșeală.
1: Mă scuzați.
0: Alo?
1: Alo?
0: Da.
1: Cu Fane.
0: Care Fane?
1: Cu care Fane? Fane Străchinescu.
0: Străchine? Ați greșit numărul.
1: Da? Ia uite, frate.
0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, da.
1: Familia Străchinescu?
0: Străchinescu, greșeală, greșeală.
1: Scuzați, scuzați, să mai întâmplă.
0: Oh, alo?
1: Alo?
0: Alo, da?
1: Sper că nu dormeai.
0: Eram gata, gata.
1: Aoleu, ai dreptate, e deja 11.
0: Post meridian.
1: Când ai insistat să-mi notez numărul tău de telefon, ai spus că te suni și la miezul nopții, dacă sta strâmtoare.
0: Și ești?
1: Nu mă întreba. Acum am sosit în gara de nord. Nevastă mi-a zice să merge la hotel, să nu ți deranjăm la ora asta, dar i-a pretestat tot scurt. Bă, nevastă, tu nu știi ce om e Fane Străchinescu, dar mi-a fost coleg de bancă.
0: Nu, nu, n-am fost.
1: Cum așa? Ce, ai uitat cum își șopteam și când te lăsam să copiez după mine?
0: Nu, e adevărat.
1: Nu se poate să n-ai ceva școală la bază, că după vorbă nu par gestionar. Și atunci e imposibil să nu fi avut un coleg de bancă. Dar nu fi fost bătăușul clasii să te pună de unul singur.
0: Am școală, am avut și coleg de bancă.
1: Așa.
0: Mă lăsa să copiez și însufla până îl prindeau profesorii. Dar nu sunt eu Fane Străchinescu. Aici nu locuiește niciun Străchinescu.
1: Păi și atunci eu ce fac?
0: Păi nu știu ce faci, mea ta, știu ce fac eu. Noapte bună! Alo, da.
1: Alo? Alo, da.
0: Alo, da.
1: Cum date? Sper că nu dormeai.
0: Sper degeaba.
1: Așa e, am uitat că te culci odată cu găinile.
0: Nu cu găinile, cu nevastă mea.
1: E tot una.
0: Alo, ia, stai puțin. Eu n-am niciun cumnat.
1: Ei, cum n-ai?
0: Așa bine, în viața mea n-am avut cumnat.
1: Stai, frate, stai.
0: Nici frate.
1: Bă, ție ți-arte de glumă.
0: Înțelege, omule, nu sunt Fane.
1: Adică cum, nu ești Fane Străchinescu?
0: Fane Străchinescu, aoleu, simt că nebunesc. Nu, alo.
1: Adică nu, e greșeală?
0: Nu sunt, da, e greșeală, e o mare greșeală.
1: Păi și nu puteai, omule, să spui la început? Că doar te sunt de acasă, nu de la servici. Te poți mă o jumătate de noapte să spui că nu ești Fane. Ei, asta e bună, rușine. Alo?
0: Alo, da.
1: Alo?
0: Da, am zis.
1: Vecine, eu sunt.
0: Eu te.
1: Am ajuns la sobata. Spune-mi nevastă mea să stea liniștită că sunt bine. Șnițele le-au prins puțin miros. Eu i-am spus să nu le bage fierbință în pungă de plastic. Dar n-ai cu cine te înțelege. Încolo spuse-i, totu-i bine. L-am atat câte ceasul?
0: Două și jumătate.
1: Aoleu, atunci te las de afară. Te las și ne vedem cu bine.
0: Nu ne-am mai vedea niciodată. Alo?
1: Ce?
0: Înțelegi, mata, niciodată.
1: Dar ce ai, vecine? Ai mâncat de mesecat?
0: N-am mâncat nimic.
1: Serios? Atunci dă fuga de mănâncă.
0: Nu sunt Fane, nu sunt Străchinescu. Greșeală, înțelegi, mi-a dat greșeală.
1: Greșeală? Păi bine, mă, cala, Ardei, ca nu mă cunoști după glas, că nu suntem vecini. Abia acum îmi spui după ce mi-nchisești un pumn de fise.
0: N-am avut când să-ți spun că vorbim.
1: Mă, ești la telefon, închide mai repede, n-auzi?

0: Alo?
1: Alo?
0: Alo, da!
1: Ei, stai, bă, ce răspunzi așa de parcă cu te-ai trezit?
0: Cât e ceasul?
1: Păi, 4!
0: Ce s-a întâmplat?
1: Uite de ce te-am sunat. 4. Eu nu pot veni la serviciu.
0: 4. Ai făcut cerere?
1: Lasă-mă cererea, las-o. Vezi că pe biroul meu e o situație. Eu dai tu lui șeful.
0: Care e șef?
1: Bă, Fane, tu dormi?
0: Care e Fane? Fane Strătinescu?
1: Exact, bine că mai știi și cum te cheamă.
2: Nu mă cheamă Fane. Nu mă cheamă Strătinescu.
1: Ce?
2: N-am colegi la birou. Eu sunt șef de serviciu, clar?
1: Aoleu, șeful. Am nimic la dumneavoastră. Vă rog să mă scuzați, am încurcat numerele.
0: Da.
1: Mă scuzați, vă rog să mă scuzați și somnușor.
0: Somnușor,
1: mai
0: de unde?
1: Mai prindeți două ceasuri bune, cele mai bune. Cel mai dulce e somnul ăla de dimineață, știți? Da, sau poate că nu v-am trezit degeaba. N-aveți de luat niște antibiotice. Eu le-am terminat ieri. Abia acum am luat o cașetă, așa mi-a spus doctorul. La 12, la 8 seara și la 4 dimineața. Dar asta cum v-a spus?
2: Mie nu mi-a spus nimic.
1: A, păi nu v-a spus că a uitat. Dar așa să luați, așa cum v-a spus eu. Eu m-am vindecat.
2: Da, iar eu simt că pleznesc.
1: De somn?
2: De nervi.
1: Aoleu, v-aș certa cu soția. Ce-mi doresc și eu soții ca dumneavoastră. Așa o fire mai spartană să mă trezească în miez de noapte, să ne mai certăm, dar a mea nu, a mea e moale rău. Mă lasă să dorm până dimineață.
0: Da, până dimineață?
1: Da.
0: E minunat.
1: Credeți? Eu din cauza somnului liniștit sunt foarte nervos a doua zi. Uite, să vedeți ce calm, ce moale o să fiți dumneavoastră astăzi.
0: Gata, încetează.
1: Aveți dreptate, s-a făcut 5.
0: 5?
1: Da.
0: Ia auzi, domnule, acum îmi dau seama. Alo, glasul dumitale îmi pare din ce în ce mai cunoscut.
1: Da, tot ce se poate.
0: Ascultă, alo, da. Chiar îl cunoști pe Fane Strătinescu?
1: Ca pe Mirezu.
0: Bine. Spune să-mi dea dimineața un telefon, urgent.
1: Da, să trăi.

0: Alo?
1: Alo, da?
0: Străchinescu, să trăiți.
1: Fane Străchinescu?
0: Exact.
1: Sunt sigur că dumneata nu ai telefon la domiciliu.
0: N-am, să trăiți.
1: Sunt la fel de sigur că știi cine sunt eu.
0: Șef la telefoane, să trăiți.
1: Da, bine. Veni la mine cu cererea pentru instalarea telefonului.
0: Când să vin?
1: Astăzi, la prima oră. Nu mai pot sta nici o zi fără telefon. E clar?
0: Clar, să trăiți.

0: Deci, dumneavoastră doriți să vă angajați la noi la telefoane.
1: Da.
0: Sper că știți cum se alimentează o centrală telefonică.
1: Nimic mai simplu, dar ce mănâncă?
2: Ospătar!
3: Da, vă rog!
2: Ospătar, fii drăguț, te rog, și dă-mi și mie cartea de telefon ca să caut o adresă.
3: Regret, dar nu avem carte de telefon. Luați în schimb contica de reclamații și mi-aveți găsi adresele tuturor locuitorilor din orașul nostru.

0: Florinelia, spune, ți-ai însușit teorema lui Pitagora?
1: Nu.
0: De ce?
1: Păi nu pot, tata mi-a interzis să-mi însușesc ce nu mi-aparține.

0: Bună ziua. Da.
1: Bună ziua.
0: Pot să intru?
1: Da, intră. Vă comunicăm.
2: M-ați chemat și am venit.
1: Te-am chemat și ai venit?
2: Da.
1: Da, de ce te-am chemat? Da. Trebuie să alegem un nou șef de unitate. Dar să fie cinstit. Să nu ajungem unde am ajuns cu celălalt.
2: Asta zic și eu, cinstit, și mai ales să împartă corect.
1: Exact, da.
2: Da.
1: Pe cine propui?
2: Eu cred că ar fi bine să alegem unul care n-are mașină.
1: Da. Ce zici de Popescu?
2: Are Lada 1200.
1: Atunci Popescu, ălaltu.
2: Da, ăla n-are Lada 1200, are Lada 1500.
1: Opa.
2: Da.
1: Dar Popescu celălalt, hă?
2: Da, ar conduce foarte bine. Să-și laudă că de când are Skoda 1200 n-a luat nicio amendă.
1: Da. Dar ultimul Popescu.
2: A, pentru el ar fi o soluție. O să-și poată scoate Dacia din reparații.
1: Extraordinar.
2: De?
1: Ionescule,
2: da.
1: Îți dai tu seama în ce situație ne aflăm?
2: Da.
1: Nu mai avem niciun om de încredere. De?
2: Situația e cam cenușie.
1: Stau și mă gândesc.
3: Mă rog...
1: Acum, dacă tot ați intrat, bună ziua.
3: Bună ziua.
1: Cine sunteți? Și mai ales, ce doriți?
3: Da, mă numesc Popescu.
1: Cum?
3: Popescu, și am auzit că aveți un post de șef de unitate.
1: Ei, n-am mai spune. Iauzi, Popescu.
3: Popescu.
1: Dumneata, e un nume foarte rar. Da. Dacă găsești 2-3 pe o scară.
3: În sfârșit. Da, dar să știți că pe mine mă cheamă Popescu, cu K, de la kilogram.
1: De la ce?
3: De la kil, de la 900 de grame, știți dumneavoastră, de la 900 de mililitri, kil. Da, capa.
1: Stai, că asta e altă treabă.
3: Da.
1: Deci Popescu de la 900 de grame.
3: Da,
1: spune, cu aritmetica stai bine?
3: Da, știu mult. Adunarea, înmulțirea, o știu, cum să nu.
1: Așa,
3: puțin
1: și
3: din scădere.
1: Și
3: împărțirea, la 2.
2: Să o înveți și la 3, că-ți trebuie și dumitale.
3: Bine.
1: Nu suntem noi șef răi.
3: Da,
1: Da, păi asta e caul ăsta, capa. Ăsta nu se aude deloc.
3: E diferență de ceilalți Popescu doar când scriu, știi?
1: Da. Să nu te pun în naiba să scrii că e rău de tine.
3: Nu scriu.
1: Ia. Du-te și să vii cu cartea de muncă.
3: Imediat. Oameni, în mașină! Imediat.
1: Mașină?
2: Aoleu!
4: Din două cuvințe le poți vedea, aha, cu cine stai de vorbă dumneata, aha. Soliciți unuia ceva, dar el se uită în mâna ta și spune, da, e greu, dar s-ar putea.

0: piesa adusă de fan teatru radiofonic.
1: Ospătar!
2: A venit băiatul? Spuneți?
1: Te rog, mărturisește, da sincer, în apa asta minerală ai turnat și vin?
3: Of, of, of, măi, șprițule, măi, eu te beau, măi, șprițule, măi.
2: Poftiți nota dumneavoastră de plată.
4: Poftiți? Nota de plată?
2: Da, vă rog.
4: De bine, dar nu mi-ai adus nimic.
2: Îmi pare rău, dar am fost ocupat cu alte mese și acum trebuie să închidem.
4: Și atunci?
2: Păi... Ați fumat 3 țigări în aerul nostru condiționat. Ați stat pe scaun cu coatele pe masă și prin vitrine v-au văzut o mulțime de oameni în restaurantul nostru de lux.

0: draga mea, poți să-mi spui de ce te chinui atât să iei carnet de conducere? Ca să ne oprim în vreo salcie?
1: Dragul meu, dar sunt și drumuri fără pomi.
2: Căluț, ce este o linie curbă?
3: O linie dreaptă în stare de ebrietate.

0: Bonjour.
1: Bună ziua. Urcați.
0: Merci.
1: Parlez-vous românește?
0: Aha, cum si cum sa.
1: Și atunci, cum o să conversăm?
0: Mai mult așa, din priviri. Nu mergeți departe?
1: În concediu.
0: Oh, ce coincidență, eu tot acolo.
1: Puțină muzică?
0: Nu strică, așa, e odihnitor.
1: Sunteți obosită?
0: Oh, da, studiez foarte mult.
1: Studiați? Ce anume?
0: Moda. Îmi ia 7-8 ore pe zi.
1: Soțul e de acord?
0: Este că nu-s căsătorită.
1: Logodită?
0: Nu, de-aseară.
1: Îmi pare rău.
0: Da, mie nu.
1: Cum dumneavoastră...
0: Auzi, crezi că e cazul să ne tutuim?
1: Dacă nu suportați să vorbiți la persoana a doua plural...
0: Nu, nu suport. A doua plural înseamnă respect și distanță. Ori noi suntem foarte apropiați.
1: Foarte aproape, mă, exact.
0: Apropo, ești căsătorit?
1: Eu? Nu.
0: Și la ce te-ai gândit atâta?
1: La mama. Muncește mult.
0: Aha, da.
1: Apropo, tu muncești?
0: Oh, vezi ce mâini fine și delicate am. Vrei să le atingi?
1: Mulțumesc, dar conduc mașina.
0: Țin eu volan.
1: Asta e bună.
0: Regreți că m-ai luat?
1: Știi, de obicei nu iau pasageri. Îmi place să merg de unul singur.
0: De atunci ce te-ai oprit? N-am făcut nici măcar cu mâna.
1: Vezi, nici eu nu-mi dau seama. Poate pentru că mi-am plăcut părul tău blond și ondulat.
0: De fapt e vopsit și făcut permanent.
1: Da? Atunci poate din cauza ochilor.
0: Cred și eu, rimelul și genele false sunt de cea mai bună calitate.
1: Ai obrajii rumeni ca merele.
0: Da, de fapt sunt ca perele, dar fardul face minune.
1: Oricum, rochia e superbă.
0: Este, a unei prietene.
1: Un moment, din tot ce ai nimic nu-i al tău?
0: Ba da, năravul, e puțin?
1: Deloc, alții n-au nici atât.
0: Auzi, știi că-mi place.
1: Serios?
0: Serios, ai șarm.
1: Da... Plictisitor drum, sunt frânt de oboseală.
0: Uite, dacă vrei, poți opri.
1: De ce?
0: Să te odihnești puțin.
1: A, nu.
0: De ce nu? Nu mi-e frică.
1: E frică? De ce să-ți fie frică?
0: Hai să vrei să mă sărut.
1: Cum să îndrăznesc așa ceva?
0: Băi, în fond, ai tot dreptul, sunt în mașina ta. Trebuie să suport, așa-mi trebuie. Trebuia să fi plecat cu trenul, nu?
1: Cum să fac una ca asta?
0: Vezi? Te-ai enervat.
1: E sigur că m-am enervat.
0: Știi ce? Oprește.
1: Pentru?
0: Oprește-te, loc, chiar acum.
1: Poftim.
0: Așa. Acum sărută-mă și termină cu tot circul ăsta.
1: Dar nu.
0: E ce nu? Altele ai conduce nervos și cine știe unde ne-am oprit.
1: Dar nu-ți fă probleme.
0: Da-mi fac. La radio n-am auzit vreodată să se recomande conducerea autovehiculului sub influența nervii.
1: Dar nu sunt nervos.
0: Degeaba, acum m-am enervat eu. Alege, ori mă săruți, ori te reclam la primul agent de circulație că te-ai purtat urât față de mine.
1: Dragă, uite ce, te rog să încetezi.
0: Dar de ce să încetezi? Te-ai plâns că ești obosit și că drumul te plictisește, da sau nu?
1: M-am plâns.
0: Când ți-am propus jocul de autostopul ca să-ți alung plictiseala, ai acceptat.
1: Am spus că să-mi placă.
0: Și nu-ți place?
1: Deloc. Mă forțez să te sărut ziua în amiaza mare, acum după 15 ani de căsnicie. Mamă cu copil în clasa 7-a. Rușine.
0: Și de asta te-ai supărat?
1: Lasă-mă să-mi revin. Nu credeam că tocmai soția mea să-mi păteze reputația de automobilist serios.

0: Închipuiește-ți, dragă, vără miumitate, a dat cu mașina peste o blondă și acum se căsătorește cu ea.
1: E, dacă asemenea accidente s-ar întâmpla mai des, conducătorii auto ar circula cu mai multă atenție.
2: Dragul meu, nici nu știi ce bine mă simt la volan. Ar trebui să mă lași mai des să conduc mașina.
3: Tractorul?
2: Mașina?
3: Tractorul, am zis.

0: Ai văzut? Georgescu iar a căzut în ochii șefului.
1: Ne? Eu i-am spus că se înclină prea mult.
2: Georgescule.
3: Da.
2: Băi, Georgescule.
3: Da, vă rog.
2: Tu știi cum arăt eu?
3: Nu știu.
2: E, cum adică nu știi?
3: Păi, un subaltern adevărat nu îndrăznește niciodată să-și privească șeful mai sus de genunchi.

0: Și ați câștigat crosul.
1: La o parte! Dați-vă la o parte și lăsați-mă în pace.
0: Nu vă luați premiul.
1: Ce premiu, ce cros? Eu am fugit de acasă că mă punea nevastă-mea să dau cu aspiratorul. La o

0: Stimați ascultători,
1: ați fugit
0: sau n-ați fugit?
1: Oricum, noi v-am dat startul.
2: Atenție! Pe locuri?
3: Da, da, da.
2: Fiți gata?
3: Aha, aha, aha.
2: Start!
0: Start!
4: La bună dispoziție!
2: Radio Fantezie alergată, 2 ore de crossistul, mă scuzați, umoristul
0: Daniel Militaru.
5: E cea fanfara militară, în frunte cu un tambur major.
6: Of, ce-i cu tine? Par frânt. Parcă ai terminat acum un maraton, ești bolnav?
7: Ah, ce bolnav, sunt terminat. Am muncit azi noapte ca un nebun.
6: Transporturi?
7: Pietre.
6: Șantier?
7: Remi.
8: Piatra, piatră de e piatră.
9: Unu, doi, unu, doi.
0: Și acum, în ritm vioi,
2: faceți sport în pas cu noi.
0: Noi? Adică?
10: Stella Popescu, Rodica Sanda Suciuianu, Janin Stavarache, Paula Rădulescu, împreună cu...
0: Horia Șerbănescu, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu, Mihai Mălai Mare, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu.

0: spune-mi, de ce nu mai joci șah cu Georgel, vecinul tău?
1: Păi, tu ai mai juca cu cineva care nu știe regulile, își retrage mutările și când pierde, se supără și stă cu tabla în cap.
0: Oh, nu.
1: Ei, vezi, nici el. Au!
2: Supărări sportive, regizate tehnic de
3: Romeo Chelaru.
4: Ia spune, micuțule, ce ai făcut cu banii pe care ți-am dat ca să nu mai cânți la vioară când joc eu șah?
5: Mi-am luat o trompetă.

0: Ce mă fac, nenule, ce mă fac? Nevastă mea nu mă mai lasă la meci.
1: Ei, și? Ai să citești Sportul.
0: Bine, dar ai uitat că eu sunt arbitru.
2: Arbitru în centrul
3: stadionului?
2: Nu, al studioului. Aha. Redactorul Manole Pavel Dan.
0: Cum să spun eu, abia acum, la sfârșit, îmi dau seama că povestea asta cu Sportul e o tragedie, nu glumă.
4: La ce te referi?
0: Păi, toți ascultătorii plâng ca niște copii.
4: Ești în urmă.
5: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dacă nu vă supărați, la ce oră pleacă acceleratul 421?
1: 421 a plecat de 35 de minute, vă rog.
0: Dar expresul de Viena?
1: Wiener-Walserul.
0: Exact, Viena, Zurich, Paris, la ce oră pleacă?
1: La 12.30.
0: Dacă sunteți amabilă, la Titu oprește?
2: A plecat un tren din gară.
3: E, ce părere ai? E o glumă subțire.
4: Nu, nu, nu prea are haz. O glumă subțire, cum zici tu, trebuie să se înțeleagă, pricepi?
3: Mă rog, și ce nu s-a înțeles în gluma asta?
4: Poanta! Titu nu e pe ruta Wiener-Walserului.
5: Gluma subțire?
4: Cu haz se susține.
6: Glume subțiri tonificate cu haz de
5: Virginia Dumitru.
6: Vor face haz de orice
5: Horia Șerbănescu,
6: Ileana Stana Ionescu,
5: Cornel Vulpe,
6: Rodica Popescu Bitenescu,
5: George Voicu,
6: Mihai Mălai Mare,
5: Petrică Lupu,
6: Paula Rădulescu,
5: Nae Lăzărescu,
6: Mihai Perșa
5: și Dem Rădulescu.
4: Care-i diferența între un pesimist și un optimist?
3: Păi care e?
4: Optimistul știe, de exemplu, că 2 și cu 2 fac 4.
3: Mă rog, și?
4: Pesimistul știe de asemenea acest lucru, dar se gândește că e prea puțin.
7: 2 și cu 2 fac 5, un lucru s-a venit de noi, de noi.
6: Sunt foarte optimiști când e vorba de muzică.
5: Ion Barta și... Romeo Chelaru.
8: Ce s-a întâmplat cu dumneata? De ce ai capul bandajat?
9: Aoleo, doctore, mi-am ars amândouă urechile.
8: Cum?
9: Păi, tocmai încălcam pantalonii când a sunat telefonul.
8: Și?
9: Și am confundat receptorul cu fierul de călcat. Am dus fierul la ureche și...
8: Bine, așa ți-ai ars o ureche, dar cealaltă?
9: Păi, nu trebuia să sun și salvarea?
6: Va fi o adevărată salvare prezența redactorului
1: Manole Pavel Dan. Amin.

0: Da?
1: Ce înseamnă să fii consecvent?
0: Consecvent, dragul meu, înseamnă să fii azi așa și mâine așa. Și nici de cum azi așa și mâine așa.
2: Uite!

0: facem un fotbal.
1: Nu poate. Mai întâi trebuie să-mi fac lecțiile, pe urmă exersez navioară, trebuie să și pitez și după aceea trebuie să fac și curat. Auzi, Titele, dar unde vă găsesc peste

0: Alo?
1: Alo, eu sunt, dragă.
0: Să rămână, mămică.
1: Bine, bine, lasă asta și fii atent. Vezi că sunt la coafer și o să întârzi. Ia repede, dragă, un creion și notează ce ai de făcut. E, ești gata?
0: Gata, mămică, gata.
1: Așa, scrie 9 măsuri de lapte.
0: Așa.
1: O lingură de griș.
0: Griș.
1: 2 lingurițe de zahăr.
0: Așa.
1: 300 de grame de apă și un sfert de oră le păzești.
0: Da, am înțeles. Da, de cine să le păzesc, mămică?
1: Unde cine? De foc. Le pui pe foc?
0: A, e, pe toate odată?
1: E, cum pe toate, nătăflețule? Pe rând?
0: Da, am înțeles. Stai să repet să vezi dacă am înțeles.
1: Ia să vedem.
0: Va să zic că pun zahărul la fier,
1: da,
0: și îl păzesc un sfert de oră.
1: Zahărul în ce fierbe?
0: E, cum în ce, mămicule? Libric. Așa, va zic că pun și lapte praf.
1: Pune întâi apa, că altfel arzi și zahărul, arzi și praful și ibricul. Și ce-o ți-ai luat la micu? Cremă de zahăr ars?
0: Da, e foarte bună, mămică.
1: Hai, lasă prostile și scrie, dragă.
0: Scriu.
1: Apa și laptele.
0: Așa?
1: Apoi zahărul.
0: Așa?
1: Și la urmă grișul. Un sfert de oră nu te miști.
0: Bă, am înțeles, dar după aia poți să mă miști?
1: Da, după aia te miști la chiuvetă și răcești laptele. Și nu uita, scrie, dragă, scrie.
0: Scriu și nu uita, scrie.
1: Calciu.
0: Nu uit, mămicule, cum sunt. Știi că le iau în fiecare seară.
1: Dar nu tu, dragă, ăla micu. A spus doctorul că este anemic. Tu ești anemic la minte, de-aia și spun să scrii. Toate astea le dai după ce te întorci.
0: Da, de unde să mă întorc?
1: Cum de unde? De la plimbare. Îl îmbraci bine și nu-i dai drumul pe jos decât atunci când ajungi pe lângă peluzele alea cu crizanteme. Tu știi că îi plac florile.
0: Da, păi se poate, așa, doar am avut discuții și cu vecinii.
1: Dacă vezi că se apropie vreun câine, îl iei repede în brațe că se sperie și iar trebuie să-i descântăm. Apoi îl pui în patul tău și îl învelești cu pătura verde, știi,
0: da,
1: că moale.
0: Da.
1: Dai drumul la radio să asculte și el Noapte bună, copii, să doarmă și el mâncalor mama liniștit. Acum te las că mi se decolorează părul.
0: Da, te sărăm, mămicule, te sărăm. Câte complicații. Puișor, ți-e foame?

0: De fapt, când a apărut gluma, știi?
1: Ei, de mult, tare de mult. Odată cu Esop în secolul al VII-lea, înaintea erei noastre, lumea tocmai se săturase de războiul troian și de alte războaie. Aha, aha. Toți vroiau să râdă. Da. Așa a apărut gluma.
0: Și umorul. El când a apărut?
1: Ah, târziu, mult mai târziu, odată cu Demrădulescu. Dragi

0: și el?
1: Mi-a mai tras o palmă.
0: Formidabil. Și tu ce ai făcut?
1: I-am întors și celălalt obraz.
0: Și el?
1: Mi-a mai tras o palmă.
0: Formidabil. Și tu?
1: I-am întors obrazul.
0: Și ți-a mai tras o palmă?
1: Nu, fiindcă mi-am amintit în sfârșit replica și spectacolul a continuat fără alte probleme.

0: Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Spune-mi, te rog, afară mai plouă?
1: Nu știu, întrebați ospătarul care v-a servit.
2: Ba, salut, critică.
3: Salutare, tăsică. Ia loc.
2: Da, ia. Da. Ce-i cu tine? Te-ai jurat ultima oară când ne-am văzut că nu mai intri în berărie.
3: Piticu e de vină.
2: Piticu? Ce pitic, frate?
3: Un om mic, uite așa cât deget. Și rău, mai rău ca soacră mea, pe cuvântul meu.
2: Fugi de aici, ca iureți.
3: Pe cuvântul meu, domnule.
2: Da, mai bine spune că nu ți-ai putut ține cuvântul. Ce mai l-a dat la vale?
3: Ba deloc mi l-am ținut, dar stai să vezi cum s-a întâmplat. Vin acasă fără flori, nevastă mea se uite la mine ca la felul 14 și odată îi zbucnește. Că azi e ziua mamei, că n-am niciun fel de respect pentru ea, că ea săracă n-a pus vinete și zacuscă la borcane. Așa mă înțelegi? Că du-te imediat și vină cu un buchet de flori. Alerg în coz la florărie, iau niște crizanteme și mă întorc repede spre casă, cu gândul să-l mai prind pe cumnatul Angheluță la o partidă de table.
2: Da, da.
3: Trec prin fața berăriei. Căldură mare, tăsică, dragă, căldură mare, da. Dau să intru, dar pitic odată ce se răstește la mine din toate puterile. Nu-ți e rușine, omule? Ai promis că nu mai intri în berărie, n-ai voință, să-ți fie rușine.
2: A, din câte înțeleg eu, piticul ăsta e un fel de vocea conștiinței.
3: Exact, tăsică, vocea conștiinței asta.
2: E, și? Și?
3: Așa, și mai fac 2-3 pași, mă înțelegi, căldură mare. Ar fi mers o bere, țaiți. Dau să mă întorc spre berărie, dar piticul... Mă rog, vocea asta conștiinței care spui tu se răstește iar la mine. N-ai voință,

0: oprești pendula?
1: Totdeauna opresc pendula noaptea.
0: Și dacă te trezești și vrei să știi cât e ceasul?
1: Da, nimic mai simplu. Uite, vezi trompeta asta? O țin pe noptieră și când vreau să știu ce oră e, deschid fereastra și suflu în ea.
0: De ce?
1: Ei, totdeauna se găsește unul care să strige: care-i deșteptul care suflă în trompetă noaptea la 3:20?

0: mi-a spus, Dore?
1: Cine, logodnicul tău?
0: Bătu al meu, mi-a spus că sunt a opta minune a lumii.
1: Vai, și tu ce ai răspuns?
0: De nu cumva să-l întâlnesc cu vreuna din celelalte șapte, că e vai de el.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: La dumneavoastră se găsesc de toate?
1: Da, mai ales ce s-a pierdut.
0: Eu am pierdut o pălărie.
1: Bravo, să trăiești!
0: Dar nu înțeleg de ce vă bucurați așa.
1: Păi dacă dumneata nu pierzi, noi nu găsim. Și dacă nu găsim, nu avem activitate. Uite, luna trecută, găsirile au crescut. Deși pierderile au fost, e adevărat, mai slabe pe cap de locuitori.
0: Pălăria mea nu era pe cap, o țineam în mână. Dar cum, ați găsit mai mult decât s-a pierdut?
1: Asta se numește inițiativă. Cum e?
0: Inițiativa?
1: Nu, pălăria.
0: Maro 59, moale, și în interior are o etichetă de școlar pe care scrie O. O, de două ori O, Oloi Ovidel, ca să nu se piardă,
1: da, da, da.
0: Așa sunt trecut în buletin, Ovidel, dar mie îmi zice Pompilica.
1: Da, hai să o căutăm pe aici, ia să
0: vedem. Uite, asta e.
1: Nu, astea sunt, că e două.
0: Două pălării?
1: Două obiecte, s-au găsit împreună, ia uitați-vă ce scrie în procesul verbal. Una pălărie și una contrabas.
0: Da.
1: De ce a fi scris una contrabas? Nu știu, da, ar fi trebuit să scrie unul.
0: Cine?
1: Contrabasul, dacă s-au găsit împreună înseamnă că s-au pierdut împreună, nu? Să știți că noi nu eliberăm pălăria fără contrabas. Nici contrabas fără pălărie, nici pălărie fără contrabas.
0: Păi,
1: vă rog, descrieți-mi contrabasul.
0: Contrabasul nu e al meu.
1: Păi atunci nu e nici pălăria.
0: Imposibil, uitați-vă în interior, nu scrie O-O?
1: Un moment să vedem, da, O-O scrie. Scrie, dar nu e numai pălăria. Ia și contrabasul, te rog eu.
0: Și ce să fac eu cu el? Eu cânt la muzicuță, e mai ușor, adică mai ușoară.
1: Ia, nene, și contrabasul, muzicuță nu s-a găsit. Cine știe la ce poate să-ți folosească dumitale pe vremurile astea, nu? Nu te uiți că toți cântă numai la chitară, mata, ești om serios, mă. Cum o să apar cu o chitară, zdranga. Un contrabas la casa omului, e altceva, nu? Muzică adevărată, așa, Beethoven, Bach, Dolănescu.
0: Eu vreau numai pălăria.
1: Nu se poate. Stai nițel. Adică, după, da, se poate, iei pălăria.
0: Ura, am luat-o.
1: Stai, și contrabasul. Te duci mata cu frumos cu el afară, îl sprijini de un perete și te faci că-l uiți. Îl găsește cineva, îl aduce la noi și dumneata rămâi cu pălăria.
0: Bine, în regulă.
1: Așa, ușor. Pune pălăria pe gâtul contrabasului, așa. Și la revedere. Cum bine, și umblă fericit.
0: La revedere.
1: Încă un caz rezolvat. Să bifăm.
2: Bună ziua.
1: Nu,
2: la dumneavoastră se declară pierdere?
1: Aici vă rog.
2: Și găsirile?
1: Tot aici vă rog.
2: Eu am găsit un contrabas,
1: da?
2: Și o pălărie pe contrabas. Erau sprijinite de perete,
1: sigur.
2: Aici lângă ușa.
1: Și de ce le-ați adus la noi?
2: Păi pentru că eu n-am nevoie de ele. Eu sunt om cinstit, mie nu-mi trebuie bunul altuia.
1: Bine, le lăsați aici, luați loc, vă rog. Luați loc,
2: da.
1: Completați două declarații.
2: Ce să...
1: Una de găsire, în care scrieți toate detaliile, adică poziția, aspectul, nu-i așa?
2: Da.
1: Și una de pierdere.
2: Dar nu...
1: Pe urmă facem noi procesul verbal de pierdere primire. Adică nu, îl facem de pe poziția mea, adică de primire pierdere.
2: Eu n-am timp, eu muncesc, n-am timp de toate prostiile astea bune.
1: Alo, ce faci?
0: Eu bine, mulțumesc, nu s-a găsit pălăria mea, în zăpăceala asta am uitat-o afară pe contrabas.
1: Pălăria, da, cum era?
0: Maro 59 moale, cu inițiale O-O.
1: O-O, Oloi Ovidel. Bravo, nene, să trăiești. S-a găsit. Păi dacă dumneata nu pierzi, noi nu găsim, nu? La noi se găsesc de toate. Eu zic să nu mai facem hârtie de predare, primire, predare. Adică, nu. Stați așa, stați un pic. Facem doar...
0: Ce să mai facem? Iau pălăria și mersi.
1: Nu se poate. Ia și contrabasul. Că doar nu o să cânti la chitară, mata, ești om serios. Și contrabasul, nu-i așa? Este un instrument plăcut.

0: era șefule, fluieră.
1: Lasă-o încolo, Antoane, nu vezi ce bramburelă.
2: De ce, bă?
1: Nici o concepție de joc, nici o idee.
2: Ah, iertați-mă, că văd că vă pricepeți.
1: Dumneata, ce crezi? De atâți ani de când vin pe stadion, mi-am făcut o idee.
2: Atunci, vă rog, vreau să vă dați o idee mai într-o parte, ca să văd și eu meciul.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Sunt acordorul de piane.
2: Bună ziua, dar cine v-a chemat?
0: Cred că soția dumneavoastră. A trecut pe la cooperativa noastră și a spus să vină cineva urgent că s-a rupt o coardă la pian.
2: Rupe!

0: Hai să spun una subțire.
1: Te ascult.
0: Din expresul cale Roma coboară celebrul părinte al lui Sherlock Holmes, Sir Conan Doyle. Caută un taxi și...
1: Da, da, și taximetristul lasă paf, spunându-i cine e și de unde vine. Îl recunoscuse după numele scris pe bagaje. Da, da, da.
0: Da, da, da, mă rog. Da, pe aceea cu Agatha Christie, o știi?
1: Care?
0: Ascultă, Agatha Christie intră într-o librărie londoneză. Constată că ultimul ei roman polițist se vinde destul de prost și...
1: Și atunci... cumpără toate romanele din librărie și le revinde în câteva minute la fața locului cu autograful ei.
0: Ești formidabil. Nu, nu, nu, ești formidabil. Dar pe aceea cu George Simenon, știi?
1: Când ne-a cerut comisarul Maigret dreptul de autor pentru cărțile publicate.
0: Exact, exact. Nu, nu, nu, ești imposibil. Dar câte romane polițiste citești pe zi?
1: N-am citit o pagină în viața mea.
2: Nu mai citit

0: fost o greșeală prostească, recunosc. Dar era acolo, lângă cărțile din colecția Delfin și am crezut că este, desigur, un roman polițist. Vă puteți închipui ce furioasă am fost când am văzut că este o piesă de Shakespeare.
1: Așa?
0: Ei bine, aseară m-am băgat în pat, gata să citesc un roman polițist și când colo țineam în mână Tragedia lui Macbeth, o carte pentru elevii de liceu, ca Ivan Hus sau Robin Hood. Aș fi dat orice, orice pentru un roman de Agatha Christie.
1: Și ați citit Macbeth?
0: Păi a trebuit până la urmă. Nu era în toată casa altceva de citit.
1: V-a plăcut?
0: Nu. Nu, nu mi-a plăcut. Nu mi-a plăcut. În primul rând, nu cred deloc că Macbeth este autorul.
1: Ce autor?
0: Autorul crimei. Eu nu cred că el l-a ucis pe rege. Și de asemenea, nu cred că Lady Macbeth a avut vreun amestec. Bineînțeles, îi suspectez pe ei cel mai mult. Dar de obicei, ăștia sunt nevinovați, să știți. Asta este o regulă elementară în orice roman polițist.
1: Știți?
0: Nu înțelegeți? Ar strica totul dacă s-ar arăta de la început cine-i făptașul. Shakespeare era prea deștept pentru asta. Ah, am citit că oamenii nici nu l-au înțeles pe Hamlet. Cum putea, deci, Shakespeare să-l facă pe Macbeth atât de simplu?
1: Dar pe cine bănuiți?
0: Pe Macduff.
1: Nu se poate.
0: Macduff e făptașul, vă spun. Hercule Poirot l-ar fi demascat imediat.
1: Dar nu vă supărați. De ce credeți că Macduff e făptașul?
0: Ca să fiu sinceră, întâi l-am suspectat pe Banco, dar am renunțat văzând că el este a doua persoană ucisă.
1: Păi da.
0: Înțelegeți? Asta a fost bine adusă din Condei, foarte bine. Prima persoană pe care o suspectez de crimă trebuie să fie întotdeauna a doua victimă.
1: Chiar așa?
0: Sigur, ca să te țină în surprize. Și uite că aici m-am încurcat. După a doua crimă, n-am știut cine e făptașul.
1: Dar ce părere aveți de Malcolm și Donald Bean, fiii regelui? După câte mi-amintesc, ei au fugit imediat după prima crimă. Nu vi se pare suspect?
0: Prea suspect. Cei care fug nu sunt niciodată vinovați. Asta s-o știți de la mine.
1: Desigur.
0: Țineți minte cine a descoperit corpul lui Duncan?
1: Îmi pare rău, nu mi-amintesc.
0: Macduff.
1: Da?
0: Coboară el scările în fugă și strigă: crima profanatoare! Și-am făptuit capodopera! Și tot așa mai departe. Nu? Nu țineți minte? Chestia asta era premeditată. Dumneavoastră n-ați vorbit în felul ăsta dacă ați descoperit un cadavru. Sunteți de acord?
1: Eu...
0: Exact, exact. Doar dacă v-ați fi pregătit vorbele dinainte. Un om nevinovat ar spune: vai, un cadavru! Așa-i?
1: Da, dar ce credeți despre a treia crimă? Toți specialiștii în Macbeth din ultimii 300 de ani au fost puși în încurcătură de asta.
0: Asta fiindcă nu s-au gândit la Macduff. Victimele nu sunt ucise de gangster oarecare. Asasinul trebuie să fie întotdeauna cineva important.
1: Dar scena banchetului? Cum explicați gesturile de vinovăție ale lui Macbeth când stafia lui Banco a intrat în încăpere și se așează la masă?
0: N-a existat nicio stafie. Un om mare și puternic ca el nu umblă după stafii sau vede stafii într-un salon luminat în plină zi și cu atâția oameni în jurul lui. Macbeth proteja, de fapt, pe cineva.
1: Pe cine proteja?
0: Pe Lady Macbeth, desigur. El credea că ea e făptașa și atunci a hotărât să ia vina asupra lui. Asta o face orice soț când află că soția lui este suspectată.
1: Dar ce ziceți de scena în care ea umblă în somn?
0: Pui la mintea cocoșului.
1: Ce?
0: De data asta, ea îl proteja pe el. Nu dormea deloc. Vă amintiți ce scrie în carte, între paranteze? Intră Lady Macbeth cu o lumânare.
1: Da.
0: Ei bine.
1: Așa scrie.
0: Așa. Ei bine, somnambulii nu umblă cu lumânări.
1: Așa e.
0: Ei au un al doilea simț vizual. Ați mai pomenit somnambul care se ducă o lumânare în mână?
1: N-am mai auzit de așa ceva.
0: Vedeți, vedeți, Lady Macbeth nu dormea. Se comporta așa ca să-și protejeze soțul.
1: V-aș ruga să-mi împrumutați și mie cartea până mâine. Am impresia că n-am citit piesa cum trebuie.
0: Sigur că da, sigur că da, vă dau cu plăcere. Vă veți da seama că am dreptate.

0: însă rumâna. Am aflat numele asasinului.
1: Ce? Vreți să spuneți că nu e Macduff?
0: Macduff n-a comis nicio crimă și nici Macbeth sau Lady Macbeth. Uitați-vă aici. Uitați-vă dumneavoastră să vedeți aici. Lady Macbeth, că i-am pus și semn. Uite, spune așa. Am pregătit pumnalele, le va găsi cu siguranță. Dacă n-ar fi semănat cu tatăl meu pe când dormea, aș fi făcut-o eu. Înțelegeți?
1: Nu.
0: Dar e simplu ca bună ziua. Mă mir că n-am observat asta cu ani în urmă. Motivul pentru care Duncan semăna cu tatălui Lady Macbeth e că în realitate era tatăl ei, el era.
1: Nu se poate.
0: Păi cum, tatăl lui Lady Macbeth l-a ucis pe rege și auzind pe cineva venind, a băgat repede cadavrul sub pat și s-a băgat el în pat în locul lui.
1: Nu se poate. Nu poate fi făptașul un personaj care apare în carte doar o singură dată. Așa ceva nu se poate.
0: Știu eu, dar uitați-vă. O clipă că am semnul al doilea. Uitați-vă dumneavoastră aici.
1: Da.
0: Actul 2, scena 4.
1: Da.
0: Intră Ross cu un bătrân.
1: Da.
0: Ei bine, acest bătrân rămâne tot timpul neidentificat și părerea mea e că el e de fapt bătrânul Macbeth, tatăl ei, a cărui ambiție era să-și vadă fica regina. Acesta e mobilul.
1: Totuși, este un personaj minor.
0: Nu e chiar așa, dacă vă gândiți că tot el a fost și una din cele trei surori deghizate.
1: Adică una dintre cele trei vrăjitoare.
0: Sigur! Ascultați dumneavoastră ce spune bătrânul. În joia trecută o buvniță a prăduit și a ucis. E, cum vă sună asta la ureche?
1: Tot așa vorbeau și vrăjitoarele.
0: Vedeți?
1: Da, da, poate că aveți dreptate.
0: Sigur că am. Și știți ce am să fac astăzi?
1: Nu.
0: Am să cumpăr și piesa Hamlet și am să dezleg misterul.
1: Și credeți că nu Hamlet e făptașul?
0: Sunt sigur că nu el a făptuit crima.
1: Da, da, da, pe cine bănuiți?
0: Pe toți! Pe toți, până la unul!

0: subțire?
1: Cu haz se susține. Glume subțiri tonificate cu haz de
0: Virginia Dumitru.
1: Vor face haz de orice
0: Horia Șerbănescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Rodica Popescu Bitenescu,
0: George Voicu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Petrică Lupu,
1: Paula Rădulescu,
0: Nae Lăzărescu,
1: Mihai Perșa
0: și Dem Rădulescu.
2: Spune-mi, umorul poate fi și gras?
3: Nu! Din câte știu eu, umorul poate fi doar gros.
2: Dă-mi un exemplu.
3: Uite, de pildă, un individ intră într-o farmacie. Bună ziua, bună ziua, ce doriți? Întreabă farmacista. Am cumpărat vara trecută de la dumneavoastră un plasture, vă mai amintiți? Nu, nu mi-amintesc, dar cred că m-a fost de folos, nu? Spune farmacista. O, desigur, chiar din prima zi, zice individul. Am venit să vă întreb însă dacă n-aveți ceva cu care aș putea să-l dezlipesc.
2: Acesta, deci, ar fi un exemplu de umor gras.
3: Gros, nu gras.
2: Mă rog, atunci, de ce o glumă poate fi subțire?
0: Gluma subțire?
1: Cu haz se susține.

0: vreau să vă propun în stagiunea asta un număr formidabil și mai ales nou.
1: Nou?
0: Da, o capră prietenă bună, coleoaică.
1: Extraordinar. Și nu se ceartă niciodată?
0: E, dacă se ceartă, cumpărăm altă capră.
2: Gluma subțire?
1: Cu haz se susține.

0: Draga mea, de când ne-am întâlnit ești îngândurat.
1: Nu, nu sunt îngândurat, așa e felul meu.
0: Da, dar ne plimbăm de o jumătate de oră și n-ai spus nimic.
1: Dacă n-am nimic interesant de spus.
0: Cum? Când n-ai nimic interesant de spus, nu vorbești?
1: Niciodată.
0: Atunci spune-mi, vrei să fii soția mea?

0: Nu-mi place.
1: Ai febră mare, 39,8.
2: Serios, doctore? Și care-i recordul mondial?
3: Cum se simte, dragă, fratele tău după operație?
4: Din păcate au intervenit complicații.
3: Vai, tu, ceva grav?
4: Foarte grav. S-a îndrăgostit lulea de doctorița care îl îngrijește.

0: Spune-mi, te rog, ai papuci de casă?
1: Ce-ți veni acum cu papucii?
0: Când mi-am cumpărat ultima oară o pereche, am găsit într-unul din ei instrucțiuni pentru folosirea papucilor de casă. Punctul 1. Această încălțăminte, adică papucii, se folosește numai în scopul pentru care este strict destinată. Punctul 2. În scopul prezervării funcțiilor inițiale, este strict interzis de a folosi papucii de casă în perimetre plouate. De ce zâmbești?
1: Pentru că nevastă mea n-a găsit papuși de casă și atunci mi-a cumpărat papuși de plajă, șlapi, cum ai
0: înțeleg. Aveau instrucțiuni?
1: Ei nu aveau, dar mi-a făcut nevastă mea instructajul, știi? Punctul 1.
0: Așa.
1: Perechea de șlapi se folosește numai în scopul pentru care este strict destinat, adică vara pe litoral, în situația în care nu este uitat acasă. Da. Punctul 2. În scopul prezervării funcțiilor inițiale, este recomandată folosirea șlapilor înainte și după fiecare baie a beneficiarului. De ce zâmbești?
0: Unde lucrează soția ta?
1: La cooperativa Papucul Ușurel.
0: Mai bine i-ar fi spus Subțirel.
1: De ce?
0: Ca să rămânem în tema emisiunii.
2: Gluma subțire
3: cu haz se susține.

0: Alo?
1: Alo?
0: Da, vă rog.
1: 14792?
0: Da.
1: Dumneavoastră ați dat anunțul pentru vânzarea unui fox terier sârmos?
0: Eu.
1: Și câte kilograme de sârmă are?
2: Alo?
3: Alo, Costică! Salut, Costică!
2: Ah, salut, Mitică! Ce mai faci?
3: Ce să fac? Bine, să zicem, dar mai sunt într-o încurcătură, auzi, îmi vine să-mi iau câmpii, nu știu.
2: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
3: Uite că, cum să... m-a invitat Nelu la o bere.
2: Bună! Ce? Așa încurcătură zic și eu, uite eu, trebuie să stau să-i fac o hartă lui Fimi la geografie.
3: Asta e, Costică, că nu ți-a spus tot. Asta e încurcătura, e că și eu trebuie să-i fac o problemă la aritmetică lui fiu, înțelegi? De asta ți-am telefonat, că mă gândeam că al tău e într-a patra, înțelegi? Deci a fost într-a treia anul trecut, înțelegi? Așa că poate că a făcut și el problema asta și îmi dai și mie rezultatul, Costică, te rog, că dacă stau să rezolv eu, s-a dus și seara și berea, așa că, auzi, poate beau una și în cinstea ta. Hai,
2: se vorbite că se face, stai să văd unde e caietul de anul trecut. Stai un pic, așa. Alo?
3: Da.
2: Alo? Despre ce e vorba?
3: Păi nu ți-am spus, așa, e vorba de două robinete, din care curge aceeași cantitate de apă.
2: Stai, așteaptă-mă. Uite că l-am găsit.
3: L-ai găsit?
2: Da. Stai să găsim și problema. Deci, așa. Două robinete.
3: Așa, fii atent și așa. După cât timp se umple și a doua cadă,
2: da?
3: Dacă între timp un om ia două găleți cu apă din a doua, echivalentul a...
2: Uite-o! Adică ne întreabă cât apă ar fi curs în 4 minute în prima cadă.
3: Așa, exact. Hai, zi rezultatul, Costele, că mor de sete.
2: Hai, scrie, ai ceva de scris?
3: Da, am.
2: Așa, scrie. Prima cadă se umple cu 5 minute înaintea celelalte.
3: 5 minute, mersi, Costele, m-ai salvat, noroc, te-am pupat, noroc.
2: Noroc, măi. Alo?
3: Alo, Costică?
2: Da, ce faci, Mitică?
3: E rău, Costică, rău.
2: Aoleu, dar ce s-a întâmplat, berea?
3: Ei, nu berea, apa, ăsta, cada. Tu ți-amintești de problema aia cu robinetele, cu căzile, cu apa? Tu știi ce notă a luat fiul meu?
2: Sigur că da, 2.
3: Dar de unde știi?
2: Păi am uitat să-ți spun, anul trecut și fiul meu a luat 2.

0: spectru radiofonic.
1: Ah, am un genere grozav. Are însă un cusur. Nu știe să joace fotbal.
2: Ei, și? Asta nu e o tragedie.
1: Eba, este, că joacă în divizia A.

subsemnata Aspasia Morocănosu, de sex feminin, măritată cu Ghiocel Morocănosu, soțul meu, vă rog să vă aplecați asupra acestei scrisori și să o citiți, pentru a vedea prin ce suferințe trece o nevastă măritată cu propriul ei soț, ajungându-se astfel în situația imposibilă.

Posibile de a trăi în doi, drept care m-am hotărât să trăiesc singură, neștiind cu cine m-am dus la primărie să zic da. Acum zic invers, fiindcă la mine vorba e vorbă și fapta mai abitir. După aproape două decenii de dus manejul vieții împreună, aflu că soțul meu nu iubește fotbalul. Până acum, cu un remarcabil spirit de ipocrizie, s-a dedublat și m-a făcut să cred că și el susține echipa mea preferată. Dar nu susține, și am dovesc cu carul și căruța. Eu i-am spus în timpul logodnic că sunt nebună după fotbal și el a zis că asta nu-i ereditar. Și m-a întrebat dacă am mai avut în familie cazuri. Că el n-are între neamuri decât un unghi de-al treilea care se crede mobră cu ataș. M-a dus cu vorba până la starea civilă și de acolo eu am plecat direct la stadion, că era cu plaj. Și când am ajuns acasă, dormea. Așa mi-a fost noaptea nunții mele. Și de-aia vă scriu. În toți acești ani a fost cu mine numai de 5 ori la stadion. Și de 6 ori m-a făcut de râsul peluzei, întrebându-mă după prima repriză cine joacă cu cine și de ce e îmbrăcat omul acela negru. A avut decese și dacă a avut, e un om neserios, fiindcă e cu mortul în casă și el fluieră în chiloți scurți. Altădată i-a explicat unuia de lângă el că nu a fost Hens, ci jucătorul respectiv a pus numai mâna pe minge. Cetățeanul respectiv a început să râdă cu spasme și așa l-au dus de acolo, iar noi, la pauză, a trebuit să plecăm deghizați în vânzători de semințe. Ah, câteodată seara vrea să mă sărute, dar eu i-am interzis acest lucru până nu cunoaște la perfecție regulamentul de fotbal, din scoarță în scoarță. L-am familiarizat multe seri la rând cu numele jucătorilor, cu al antrenorilor. La început a fost conștiincios, drept care a avut voie să mă sărute pe obraz, dar s-a delăsat și nu l-a mai lăsat. Așa că doarme mai demult în camera cealaltă, noi locuind într-o garsonieră. Am înțeles că fatalitatea mi l-a scos în cale pe ghiocel morocănosul și am acceptat-o. Mi-am zis că asta mi-e soarta, bărbatul meu să nu iubească fotbalul. Ceea ce m-a făcut însă ca să înaintez scrisoarea asta și să mă gândesc la despărțirea definitivă pentru tot restul etapelor vieții mele a fost faptul că l-am prins cu un pronosport în care indica că echipa mea favorită pierde în deplasare meciul de acasă. Ăsta nu e om, nu e nici măcar suporter. Eu nu mai vreau să viețuiesc alături de el și el în preajma mea. Drept care semnez și aștept să-l penalizați cu cartonașul roșu cel de țineți. Pa! Aspasia morocănosu. Suporteră.

0: văd eu, nu ți-a plăcut nimic din tot scenariul pe care ți l-am pus la dispoziție.
1: Da, cam așa e, glumele au fost cam subțiri.
0: Da, subțiri, mereu. Bine, atunci aș putea vorbi cu un alt redactor.
1: Chiar te rog, cu care ai dori să discuți?
0: N-are importanță, cu oricare.
1: Vrei să vorbești cu Aristică?
0: Da, da, da, bună.
1: Atunci trebuie să revii peste vreo două săptămâni. Aristică e în concediu.

0: Hai!
1: Ce s-a întâmplat?
2: Mai să-mi ia vântul pălărie.
1: Noroc că ai apucat-o la vreme, ar fi fost păcat de ea.
2: Cum adică păcat de ea? Abia ieri am cumpărat-o.
1: Da, zic, era păcat să ia vântul.
2: Pălăria mea?
1: Da.
2: Pălăria mea cea nouă?
1: Da.
2: Ei bine, și ce dacă mi-o lua?
1: Păi cred că ar fi trebuit să-ți iei alta dacă ți-o lua vântul, nu?
2: Abia am luat-o ieri și să-mi și cumpăr alta nouă? De ce ar fi trebuit să-mi cumpăr una nouă?
1: Păi doar n-ai cum să sari după ea din mers.
2: N-am cum să sar?
1: Nu?
2: Păi te cred, nici n-am să sar.
1: Păi da, zic că s-ar fi pierdut.
2: Pălăria mea?
1: Da.
2: Aș vrea să văd și pe asta.
1: Și atunci ce ai fi făcut? Ai fi oprit tramvaiul?
2: Vezi bine că n-aș fi oprit.
1: Grozavă glumă, numai că nu s-ar fi oprit el.
2: Ce?
1: Păi ce?
2: Nu s-ar fi oprit?
1: Păi nu.
2: N-aș crede.
1: Ei, nu, doar nu ți-ai fi închipuit că o să oprească un tramvai în plină viteză ca să-ți poți lua tu pălăria.
2: Ce fel de vorbă e asta? Ei, bine, am dreptul să-mi iau pălăria. Și pentru că nu pot sări din tramvai, tramvaiul e obligat să oprească. Sau să-mi restituie prețul pălăriei, de vreme ce mi-a luat-o vântul din pricina lui.
3: Are dreptate, estimabil. Ei, e da. Strictamente obligat să oprească.
4: O frumoasă obligație, n-am ce zice. Păi cum vine asta să mă oprească când eu am o treabă urgentă?
3: Uite așa, dânsul are o treabă urgentă.
2: Și din cauza asta să nu-mi pot lua eu pălăria, propria mea pălărie?
4: Din partea mea n-ai decât să-ți o mănânci coaptă. Dar n-aș vrea să văd că din cauza pălăriei altuia trebuie să se oprească și să aștept când m-am urcat în tramvai să ajung de urgență în strada Bicornului.
2: Să-mi o mănânc coaptă?
4: Da.
2: Ba mănâncă-ți-o dumneata coaptă. Eu am cumpărat-o abia ieri. Îmi cumperi dumneata alta dacă mi-o ia vântul, ai?
4: Când o face plopul, pere.
2: Păi vezi? Și atunci tramvaiul va trebui să oprească.
4: Nu-ți dau să oprească, frumos frumoșel, ai? Eu nu mi-am compostat cinstit biletul. Așa că trebuie să mă transporte cum scrie la carte. Nici vorba să oprească.
2: Iar eu mi-am plătit pălăria. Trebuie să oprească.
4: Ba nu va opri. Dacă vrei să știi. La 5 trebuie să fiu la medic, mă așteaptă nevasta și orice minut.
2: Iar eu trebuie să merg la minister. Nu mă pot prezenta fără pălărie. Și atunci pe bine și plătește-mi pălăria.
4: Nu!
2: Nu, ce? Nu mi-o plătești? Nu. Manipulat!
3: Curată prostie, porcărie.
5: Da, ce să vină cu mine.
3: Are dreptate.
5: Are
3: dreptate.
4: Aș vrea să văd și pe asta. Manipulant!
2: Manipulant! Oprește tramvaiul!
4: Nu cumva să îndrăznești, mână cât poți!
6: Catastrofă, săpără! Săpără, ajutor!
3: Mână cât poți, bagă viteză de grăite!
6: Ajutor! Ajutor, săpără!
7: De ce nu vă urcați de pe scară? E destul loc pe culoar!
3: Dumnealui era gata să-și piardă pălăria!
7: Păi da! Dacă nu-mi dați voie să închid ușile, să știi că...
4: Chiar așa, domne, de ce nu închizi ușile la plecarea din stație?
7: Din cauza dumneavoastră!
2: Aha, și dacă-mi lua cuvântul pălăria?
1: Noroc că ai apucat-o la vreme. Ar fi fost păcat de ea.
2: Cum adică păcat de ea? Abia ieri am cumpărat-o.
1: Păi da, zic, ar fi fost păcat să o ia vântul.
2: Pălăria mea? Pălăria mea cea nouă?

0: Ce planuri de viitor aveți, maestre?
1: Vreau să-mi dramatizez propria viață într-un scenariu de film.
0: Oh, interesantă idee, dar fiți prudent.
1: De ce?
0: Dacă se găsește un interpret mai bun pentru rolul dumneavoastră.

0: nimică. Da. Ieri iar ai venit la 1 noaptea.
1: Fii serioasă, dragă, era abia 10.
0: Cum 10? Exact când ai intrat, ceasul a bătut odată.
1: Păi tu nu știi, dragă, că ceasul nu poate să bată și 0.

0: la subțire?
1: Cu haz se susține. Glume subțiri tonificate cu haz de
0: Virginia Dumitru.
1: Au făcut haz de orice
0: Horia Șerbănescu,
1: Ileana Stana Ionescu,
0: Cornel Vulpe,
1: Rodica Popescu Bitănescu,
0: George Voicu,
1: Mihai Mălai Mare,
0: Petrică Lucu,
1: Paula Rădulescu,
0: Naele Zărescu,
1: Mihai Perșa și
0: Dem Rădulescu.

0: N-au știut de glumă când a fost vorba de muzică?
1: Ion Barta și... Romeo Chelaru.
0: A glumit în stil personal redactorul
1: Manole Pavel Dan.
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
4: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: între 5 și 7. Adaptare radiofonică de Elena Negreanu și Jean Grosu, după piesa cu același titlu de Natasha Tanska. Ciudat. La această oră din zori, când oamenii în marea lor majoritate își oferă încă un bun ceas de odihnă, într-un apartament al unui imobil din Praga, o tânără, cu atenția acordată, urmărește disputa din apartamentul de deasupra ei. Dispută fără violență, ce e drept, și al cărei obiectiv o interesează mai puțin. În cea mai mare măsură o interesează să abordeze pe femeia care, dintr-un moment într-altul, va coborî.
1: Coboară! Acum e momentul! Să nu te dai de gol, Blanca, să nu te dai de gol!
2: Ridică-te! Ridică-te! Nu te speri, gata, stai, lasă, se întâmplă. Ai o șură, ține-te de mine. Ce căzătură zdravână! Ți s-a făcut rău? Hai, vedem îndată. Ai dormit,
1: da?
2: Așa. Ești singură?
1: Da.
2: Nu mai stă nimeni cu dumneavoastră?
1: Nu, nu, nimeni.
2: Întinde-te. Haide, întinde-te. Aici pe pat, așa. Ia să vedem mai întâi pulsul. Spune-mi ce te doare.
1: Ficatul. S-a mai întâmplat și altă dată.
2: Dar unde te doare?
1: Aici.
2: Aici?
1: Da.
2: Atunci nu e ficatul, dragă mea. Ce ai mâncat?
1: Niște cârnăciori, poate că erau alterați. Am vomat, însă am dat totul afară. Am luat și o tabletă.
2: Ce fel de tabletă?
1: Nu rețin numele.
2: Când ai luat-o?
1: Nu știu cum se numesc medicamentele. Totul se clatine.
2: Răspunde-mi la întrebare, când ai luat tableta?
1: Acum câteva minute.
2: Nu mai precis.
1: Nu știu, înainte de a porni în sus pe scară.
2: Vreau neapărat să știu ce fel de tabletă ai luat. Unde-i flaconul?
1: Nu, eu...
2: Ai avut timp să-l pui la locul lui sau...
1: Spune,
2: unde ții medicamentele? În baie? Haide, fă un efort. Amintește-ți unde ai pus medicamentul.
1: Nu știu, undeva pe aici. Nu sunt în stare să-mi amintesc. E rău.
2: Stai întinsă și nu te mai agita. Dar este o criză serioasă pe cât se pare. Nu cumva le-ai pus aici. Iertare, Ei, unde putea să dispară flaconul dacă spui că din aur ai luat o pastilă?
1: Fiți, vă rog, drăguță, am o senzație tare ciudată. În bucătărie este o sticluță cu alpa.
2: Mă rog, dacă dorești, dar să știi că alpa unde saltează?
1: Vai, greu e să joci teatru, simt că mă încurc.
2: Trebuie neapărat să găsesc tabletele. Poftim, da.
1: Mulțumesc. Ce noroc am avut că tocmai când am ieșit treceați prin dreptul ușii mele.
2: Și că liftul nu mergea. Dar unde vrei să te duci pentru ajutor? Cunoști pe cineva în bloc?
1: Da, un domn care stă aici deasupra mea. S-a spart?
2: Nu, fii liniștită. Spune-mi, în afară de acest domn, nu cunoști pe nimeni din tot imobilul?
1: Toată Praga. Eu nu sunt pragheză.
2: Să mai caut, că nu știu. Poate că ai pus aici medicamentul.
1: Știți, acum mi-amintesc. Erau ultimele tablete. Tubul este probabil în gata de gunoi.
2: Ei, atunci, da. Dacă spui că ai vomat totul,
1: da.
2: În curând ai să te simți mai bine.
1: Nu!
2: Da, eu am să plec.
1: Nu, vă rog frumos, nu plecați. Mi-e teamă că mi se face iarăși rău.
2: Bine, mai rămân câteva clipe cu dumneata.
1: Mulțumesc.
2: Cu toate că nici eu nu sunt într-o stare prea bună.
1: Mi-am dat seama, mi s-a părut că aveți ochii plânși.
2: Da, cum ți-ai dat seama că sunt medic?
1: Eu? Nu, eu n-am știut de unde să știu.
2: Și te-ai încredințat așa unei necunoscute pe care ai întâlnit-o întâmplător pe palier?
1: Păi, am înțeles că vrei să-mi dați o mână de ajutor.
2: Nu. Locuiești de multă vreme în casa asta?
1: De un an.
2: Și trofeele astea? Dumneata le-ai adunat?
1: A, nu eu. Cei care locuiesc de fapt aici. Eu locuiesc temporar aici.
2: Atunci nu stai singură?
1: Ba da, titularii apartamentului sunt acum în Africa. Peste o săptămână se întorc. În casa asta tot ce e al meu sunt câteva lucrușoare în șifonier și fața asta de masă croșetată pe care am să o las în loc de chirie.
2: Ce reprezintă statueta asta?
1: Mi-a spus că este zeitatea unui trib, Ubudu sau așa ceva, nu știu.
2: De ce o ții întoarsă cu spatele?
1: Păi zeitatea asta semnifică prezentul și trecutul. Când se uită la tine, trăiești în prezent. Când stă cu spatele, trăiești în trecut.
2: Nu mai obiecte de valoare, nimic de zi. Mașini africane, arme primitive, statui.
1: Păi da, tocmai de asta am trăit aici tot timpul cu groază să nu sparg ceva.
3: Se zice că ubudul ăsta ar face vrăji.
1: Vă rog, nu puneți mâna, vă rog, dacă se sparge.
2: Și în ce constă vrăjile lui?
3: Te silește să-ți amintești mereu de trecut.
2: Atunci de ce nu-l întorci spre prezent?
3: Pentru că eu vreau să-mi amintesc de trecut. Dumneavoastră nu?
2: Ia spune-mi, în anul ăsta de când te afli la Praga, n-ai mai cunoscut pe nimeni în afara vecinului de sus?
1: Mereu aceeași întrebare. Vlasta și Pavel mă chinesc într-una cu ea.
2: Vlasta și Pavel? Uite, da. Deci există cineva?
1: La 200 de kilometri de aici. M-au trimis la Praga să mă mărit.
2: E, și? E, cum stăm cu măritișul?
1: Ca Stanislav nu e nimeni.
2: Eu nu știu cine-i Stanislav. Da, sper că nu spui asta tuturor bărbaților care ar vrea să se însoare cu dumneata.
1: Păi dacă ăsta e adevărul, nu credeți același lucru despre soțul dumneavoastră, doamnă doctor?
2: Poate că nu sunt căsătorită.
1: Vă rog să mă iertați. Doriți o cafea?
2: Nu, mulțumesc. De ieri tot beau la cafele. Ajunge.
1: Mie nu-mi plac chefurile, le urăsc.
2: N-a fost niciun chef, drăguță. Din păcate.
1: Atunci un păhărel, ce ziceți? Să mai prindeți curaj.
2: Curaj? Eu? Pentru ce?
1: Deschideți dulapul. Am acolo un rest de gin care mi-a rămas de la Vlasca și Pavel. Ei beau de fiecare dată când vin la Praga câteva picături într-un pahar cu tonic. Zic că îi ajută să țină la tăvăleală. Știți, le place să bată ori în șir orașul.
2: Ei, bine am să beau câteva picături. Da, singură. Nata, nu ai voie acum.
1: Eu oricum nu beau alcool.
2: Niciodată?
1: Niciodată, sunt chelnăriță la bar. Sunt barmană, cum se mai spune.
2: Barmană? Dumneata?
1: Și dumneavoastră vă mirați.
2: Dar cine se mai miră?
1: Cine vreți și cine nu vreți. De pildă acest ghețaru.
2: Ghețaru?
1: Da, ăla de sus, de deasupra mea, la care vreau să mă duc. Mi-a spus nu de mult la noi la bar că mi-ar sta mai bine să privesc în grădina unei mănăstiri. Puțin îmi pasă. Am fost de toate, și contabilă, și vânzătoare, și achizitoare de sticle.
2: Era să zic că ai un client chiar din clădirea în care locuiești.
1: Da.
2: Vine des pe la bar?
1: Când a venit prima oară, parcă îl văd, își rotea privirile în jur și parcă nemulțumit m-a întrebat: aici se stă numai așa și se bea? Eu i-am răspuns: da, aici fiecare stă, bea și se gândește la ea.
2: Fier? Ce a spus?
1: A spus doar atât. Atunci să nu mă deosebesc nici eu de ceilalți, nu-i așa? Eu l-am îndemnat să vorbească, să se destăinuie.
2: De ce?
1: Așa fac cu oricine care mi se pare că are nevoie să-și verse amarul.
2: E, asta e bună. Și cum, mă rog, îți dai seama de una ca asta? Cum?
1: Așa.
2: Și el, ghețarul.
1: Da.
2: S-a destăinuit?
1: Mhm. L-am împins eu să spună ce are pe inimă. Dar el mi-a răspuns că până și ghețarul e numai pe 3/4 în apă.
2: Ah, da, da, acum înțeleg. Înțeleg de unde acest ghețarul.
1: Da.
2: Răspunsul nu e rău. Și ce povestesc oamenii la bar? Așa, în general.
1: Uneori romane întregi, de obicei cu continuare numărul viitor.
2: Și vorbesc toți?
1: Toți. Și întotdeauna după al treilea coniac.
2: Aha.
1: Da. Ghețarul, cel puțin așa cum îl văd eu, nici n-ar vorbi altfel.
2: Și cum îl vezi, dumneata?
1: E foarte sensibil, da, și foarte închis. Locuiește și el tot singur aici deasupra mea. Uneori când m-a apucat disperarea, îmi spuneam că o să-l rog să-mi facă o vizită și drept răsplată să mă asculte și el pe mine odată.
2: Și ai făcut-o?
1: Nu, așa ceva nu se poate. La bar nu ne cunoaștem. Aha. Acolo eu n-am niciun nume, sunt barman atât. Dacă ar ști cum mă cheamă, cine sunt, ar înceta să mai vină.
2: Ei, și?
1: Păi nu se poate, are nevoie. Oameni ca el au nevoie din când în când să fie oameni obișnuiți, să spună lucruri simple. Și pentru asta le trebuie o femeie care să fie așa cum a fost mama lor.
2: Da. Ei, parcă totuși aș dori să-mi fac o cafea.
1: Sigur că da. Bineînțeles, doamnă doctor.
4: Eu am să te întreb ceva.
1: Da.
4: Da, să-mi răspunzi cu toată sinceritatea.
1: Cu toată sinceritatea.
4: Dumitale, nu ți-e silă de dezgolirile astea sufletești?
1: Depinde de felul în care le face fiecare.
4: Adică?
1: Adică unul vine și spune: azi Măriuca m-a părăsit. Altul mai viclean, mai ascuns, spune: azi viața nu face nici cât o ceapă de gerată. Asta înseamnă că și pe el l-a părăsit o Măriucă, numai că povestea lui e învelită în țiplă, în foiță colorată, mă înțelegeți?
4: Da, înțeleg. Ăștia povestesc fără să dea nume.
1: Da.
4: Nu-i așa?
1: Ah, nici nu știți ce mare bine mi-ați făcut că sunteți aici lângă mine.
4: Și dumneata mie, pentru faptul că sunt aici.
1: Cum adică?
4: E greu să-ți explic. Pe scurt, ar trebui să o șterg din casa asta cât mai repede cu putință. Cu atât mai mult cu cât doresc nespus să rămân. Și dumneata, cu tot întâmplător, mi-ai făcut un mare bine reținându-mă, ca să pot reflecta aici, dacă e cazul. Ce mai, aici așa băgat destinul, cotița. Ei, și dacă tot n-a venit musafirul dumitale, pentru că văd masa pusă pentru doi, sărbătorește cu lumânările aprinse.
1: Ce musafir?
4: Da, lasă. Pe nimeni nu cunosc, pe nimeni nu aștept. Dar masa e pusă pentru doi.
1: Da. Pentru mine și Stanislav.
4: E, ca să vezi că există un Stanislav în viața dumitale.
1: Doamna doctor,
4: Iartă-mă. Haide, gata. Haide. Stai, nu te mai gândi la povestea asta. Se întâmplă ca într-o zi cineva să nu vină. Așa e viața. Și n-avem ce-i face. Hai să-i sprăvim cu bocitul. Hai, tragem oxigen în piept. Deschidem puțin fereastra.
1: Nu vreau să respir. Nu vreau să mă mai întorc la bar, să-i ascult pe toți disperații. Eu nu sunt tare. Nu sunt călită ca dumneavoastră.
4: Dumitale, ți-e greu să suporți singurătatea, nu-i așa?
1: Dumneavoastră nu.
4: Firește că nu-mi e ușor. Dar omul are de făcut o muncă, poate chiar una foarte importantă, foarte folositoare, vreau să spun.
1: Da, același lucru îmi spun mereu Vlasca și Pavel. Mereu. Dar să iubești pe cineva pentru o femeie nu este oare extrem de important? Să știe să încălzească, să însuflețească viața omului iubit. Fiindcă atunci când bărbatul nu are în brațele cui să se ghemuiască peste noapte, nici ziua nu e în stare să facă ceva de Doamne ajută.
4: Scuze-mi, Tito, e de-a dreptul uitor, de necrezut să-mi spui toate astea tocmai acum.
1: Dar nu vă înțeleg.
4: Nici nu-i nevoie. Unde mi-e geanta? Am plecat.
1: Nu!
4: Sper că te simți mai bine.
1: Nu. Iar am senzația aceea ciudată. Mi se învârtesc niște cerculețe în fața ochilor.
4: Te-ai agitat prea mult. Unde-i telefonul?
1: N-am telefon.
4: Mă duc să caut un telefon public, fiindcă nu-mi place cum arăți.
1: Nu, stați, vă rog.
4: Ei, nu te prosti, fetițo. Vrei să ai pe urmă necazuri prelungite?
1: Nu! Nu chemați pe nimeni! M-auziți? Nu vreau! Mi-e teamă de spital, vă rog.
4: E și mie, dar de data asta îi faci-o împotriva, dumitale.
1: Zău, nu-i nevoie să chemați urgența. Mi s-a mai întâmplat și altă dată, o să-mi treacă. O să vedeți.
4: Nu te-a plecat, lasă că le ridic eu. Gata?
1: Ce?
4: Nu mai avem amețe?
1: Ba da, s-a clădinat totul.
4: Oare?
3: Vă rog, fiți atât de bună, închideți fereastra. Mi s-a făcut frig.
4: Ascultă, Pițo, unde ai mâncat sau unde ai cumpărat cârnăciorii aceia?
3: La Becica.
4: La Becica?
3: Da.
4: Bistroul din Strajnițe?
3: Da.
4: Și că povestea asta trebuie anunțată.
3: Nu.
4: Nu de alta, dar dacă mezelul acela era alterat...
3: Nu, eu stau prost cu ficatul. Asta e tot. Chiar dacă ar fi așa, n-aș vrea să reclam. Sunt doar colegii mei și ar putea să aibă necazuri. Unde vă duceți?
4: În baie.
3: Dar de ce?
4: Pentru că vreau să-mi spăl mâinile.
3: În bucătărie aveți un prosop curat.
4: Hai, nu te sfii, fetițo. Pe mine dezordinea din baie nu mă deranjează.
3: Iar mai acolo și...
4: Ei...
3: N-ați vrea să-mi puneți încă o pernă sub cap? Vă rog frumos.
4: Într-o clipă sunt înapoi.
3: Nu, vă rog, baia e într-o hal fără de hal. Am vomat, vă puteți spăla în bucătărie pe mâini. Oh, ce mă fac? Unde mi-a fost capul? O să descopere tuburile.
1: Ați găsit?
3: Un prosop curat?
4: Am găsit tot ce mi-a trebuit. Uite ce este, fetițo. Ajunge cu jocul de-a baba barba. Ce te-a împins la sinucidere?
3: Ce sinucidere? E adevărat. Am mâncat niște cârnăciori.
4: La bistroul Becica din Strajnițe. Bun, este închis de 3 zile.
3: Cum?
4: Este în renovare. Și după minciuna asta am căutat să mă lămuresc singură, să descopăr ce ai înghițit. Am o barbital.
3: Nu.
4: Nu-i așa?
3: Tuburile sunt începute. Ați văzut doar, nu?
4: Spune repede cât ai apucat să înghiți. Mă duc să chem psihiatria.
3: Nu, să nu faceți asta.
4: V-am să o fac?
3: Nu puteți. N-aveți niciun motiv. N-am luat nimic.
4: Ascultă, fetițo, ce teatru mișoși mea ta aici? Ce căutai pe scară? Te duceai după ajutor.
3: Dar nu v-am rugat să mă salvați. Am vrut doar să...
4: Drăcie, te-ai prăbușit, nu? Și era de datoria mea să intervin. Îți închipui poate că mă amuză? Să fiu veșnic la cheremul cuiva? Că n-am și eu întâmplător chiar acum destule probleme personale?
3: Păi vedeți? De ce să vă mai faceți și altele? N-am luat nimic.
4: A, și cum e cu scrisoarea?
3: Ce scrisoare? A, nu e nicio scrisoare, e un plic alta tot.
4: Da, gol și lipit.
3: Da.
4: Nu-i așa? Da. Și toate pregătirile din baie. Am o barbitalu, păhărelul de gin pentru curaj și o scrisoare de adio.
3: N-am luat nimic, n-am făcut absolut nimic.
4: Da, dar te pregăteai. În orice caz, întreaga poveste mi se pare... E ciudată. Pretinzi că ți-e rău, la examenul obiectiv niciun simptom, absolut niciunul. Ce înseamnă toate astea? Nu, eu trebuie să anunț și să fac un raport.
3: Dacă anunțați, atunci o să-mi fac seama cu adevărat. Pentru că dacă află cei de la serviciu despre născocirea asta dumneavoastră, o să fiu imediat pusă pe liber și rămân fără post, fără locuință, fără nimic. Frumos ajutor îmi dați.
4: Bine, vă să zică, dumneata afirmi că nici prin gând nu ți-a trecut să te sinucizi.
3: Da.
4: În cazul ăsta, fii bună și deschide plicul din baie. Să văd ce conține.
3: Bine, dar este o scrisoare personală pe care am primit-o. Am primit-o de la...
4: Ascultă, fetițo, mi-o arăți sau nu?
3: Dar ce vă privește pe dumneavoastră corespondența mea personală? N-am făcut nimic și aruncați asupra mea o bănuială care o să mă coste locul meu de muncă.
4: Ai tot timpul să risipești această bănuială. Dacă nu este o scrisoare de adio, conținutul ei va înceta să mă intereseze de la prima frază.
3: N-aveți dreptul ăsta. Nimeni nu vi-l dă.
4: Deci e o scrisoare de adio.
3: Dar deocamdată n-am luat nimic.
4: Deci ai vrut? Ascultă, fetițo. Hai, gata. Trezește-te. Privește-te în oglindă. Ești tânără. Și frumoasă. Și sănătoasă.
1: Și disperată. Dumneavoastră nu știți ce înseamnă asta, nu-i așa? Pentru dumneavoastră, eu nu sunt decât o fată plină de hachiță și de nazuri, o mironosită,
4: da.
1: O neajutorată,
4: da.
1: O...
4: Da, da.
1: Așa și este. Dacă vreți să știți, ăsta este adevăratul motiv pentru care...
4: Ai vrut să-ți iei viața?
1: Da. Aha. Am știut să trăiesc numai cu Stanislav. Fără el sunt o neputincioasă, fără rost pe lume.
4: Ei, la fel ai fi, chiar dacă el s-ar afla aici.
1: Nu.
4: Ghețarul își face bagajele.
3: Ascultați-mă, cu Stania toate au avut o noimă, un rost. Acum toți răstesc
1: la mine toți mă judecă atât tot. Salvare, internare, balamuc, la asta vă pricepeți de minune. Dar un sfat, o soluție, unde să mă duc când se vor întoarce gazdele din Africa? Sau să mă face să înțeleg, să văd un rost în sticlele alea înșirate pe teșgheaua din fața mea? Asta nu, nu. Uite, nici acum nu mă ascultați. Vă ciuliți urechile la ce se întâmplă în apartamentul de sus. De mine puțin vă pasă.
4: Te înșeli. Gata, fetițo. Acum împachetează-ți frumușel pijamaua și periuța de dinți și mergem.
1: Nu, nu merg nicăieri. Nu mă mișc de aici.
4: Ei, mă rog, în cazul ăsta or să vină să te ridice.
1: Adică mă pedepsiți? Întâi vă arătați o crotitoare, mă dădăciți și pe urmă mai mare caragios lângă.
4: Nu, de nimic din toate astea. Mi-am făcut pur și simplu datoria. Și nu încerca să faci din mine un alt Vlasta, Pavel, o altă mașină care să te remorcheze. Așa nu merge, fetițo. Pricepi? Viața nu poate fi străbătută la remorca altuia. Fă bine și pornește motorul, stimată domnișoară. Și binevoiește a-ți înfrunta propriul destin, așa, așa cum fac toți ceilalți. Și acum, gata, mă duc să telefonez de sus, de la ghețar. Când mă întorc să fii gata de plecare, s-a înțeles?
1: N-o să fiu! Lăsați-mă în pace cu toții! Au!
4: Ce s-a întâmplat? Ce e? A leșinat. Hai, fetițu, hai. Haide, trezește-te, hai. Stai întinsă. Respiră normal. Ți-aduc imediat puțin apă.
1: Am leșinat. Credeți-mă,
4: da.
1: N-am luat nimic. Sunt foarte iritată. Atâta tot.
4: Bine, lasă-mă,
1: credeți-mă,
4: da. N-ar fi trebuit să te iau la zor în halul ăsta. Iartă-mă, am vrut să chem pe loc salvarea. Nu de teamă pentru dumneata. Nu, deoarece toată povestea nu presupune nicio alertă. Nu, din păcate am făcut asta din motive strict personale. Pur și simplu n-am vrut să mai zăbovesc în această clădire, unde cu fiecare clipă mă pândești o primejdie tot mai mare. Pe scurt, trebuie să iau o hotărâre rapidă și asta până la ora 7.
1: 7?
4: Da.
1: Acum de dimineață?
4: Da. Deși dacă mă gândesc bine, e tot una unde mă aflu. Hotărârea trebuie luată.
1: Vreau să rămâneți aici cu mine. Am nevoie de dumneavoastră.
4: Da, în clipa asta eu sunt cu nervii la pământ. Pricepi? Și în plus, mă scoate din sărite faptul că o femeie vrea să se otrăvească. Pentru simplu motiv că nu i-a venit muzafirul la masa de seară. Sinuciderea dumitale este exact picătura care mi-a umplut paharul. În definitiv, de ce nu accepți că este un om de nimic? De ce te-a părăsit? De ce te lasă să-l aștepți? Spune-mi de ce!
1: Doamna doctor, Stania e mort.
4: Oi. Iartă-mă.
1: N-aveți de unde să știți?
4: Iartă-mă, te rog. Nădejde, văduvă.
1: Aud mereu vorbele astea. Numai că eu nu știu cum să fac ca Stanislav să înceteze cu adevărat să mai existe. De la moartea lui simt mereu că orice aș face alunec în jos.
4: La fiecare ai mare odată cineva.
1: Dumneavoastră vă este ușor să vorbiți.
4: E, bineînțeles, sigur că da, toți ceilalți oameni se plimbă prin viață pe un car alegoric peste care plouă cu flori. Numai dumneata merge în urma lui pe jos și desculță. Ascultă-mă. Cunoști munții Cârconoșe? Știi unde vine colina Mâlșna? Aia n-are nicio importanță. În vârful acestei coline se află o cabană. Într-o zi, sunt de atunci aproape 4 ani, a sosit acolo un turist, unicul. Pentru că în ziua aceea era o vreme cumplită. A intrat, s-a așezat la o masă și a comandat un ceai fierbinte. În afară de el mai era acolo cavanierul și o pereche care stătea într-un colț cu două pahare mari de vin în față. Bărbatul era poștașul alpin. Era îmbrăcat cu o bundă portocalie, cu fermoar alb și, în fine, peste câteva ceasuri, amândoi bărbații, adică turistul care era soțul meu și cel cu bunda portocalie, au fost găsiți la 50 de metri sub culmea cabanei, amândoi morți.
3: Soțul dumneavoastră, el l-a ucis pe Stania al meu?
4: Cum așa? Dar ce știi? Ce știi dumneata despre toată întâmplarea asta?
3: Poștașul alpin, bărbatul cu bunda portocalie, era Stanislav?
4: E, cum? Dumneata, ești doamna Mrazova?
3: Da, Blanca Mrazova.
4: Nu e de necrezut. Nu, dar nu te-am văzut nici la anchetă, nici la mormântare.
3: Când am aflat nenorocirea, am făcut un șoc puternic. Am zăcut mult timp în spital, pe urmă am fost 6 săptămâni în convalescență.
4: Și acum cred că e momentul să stăm de vorbă ca două femei în toată firea. Nu crezi?
3: Geroasă. Ulița strălucea în lumina zăpezii și a soarelui. Spălam rufe și tocmai mi se blocase mașina când îi zăresc pe poteca ce ducea la portița noastră pe locotenentul Rabec și pe Indra Volșe, cu un prieten de-a lui. Amândoi mergeau vara cu Stania la pescuit. Am fost nespus de bucuroasă. Ăștia o să mă descurce. Au și nevestele lor mașină de spălat, mi-am zis. Așa că m-am repezit spre ei. Băieți, ați venit la țanc, vă așteptam ca pe o izbăvire. Ei au încremenit și n-au scos o vorbă. Pe urmă, Volșec parcă l-aud, îmi spune: doamnă Mrazova, la Maleșovca a căzut un turist.
4: Nu e bine. Nu e bine, nu e bine, nu e bine să o iei mereu de la început. Să te chinui în halul ăsta.
3: E oare cu putință să uiți așa ceva? Spuneți-mi, doamnă doctor, cum se face că soțul dumneavoastră a urcat la cabana de vreme ce ieșirea pe curme era interzisă?
4: Ei, doamnă Mrazova, nata mă tratezi de parcă n-aș fi văduvă. Și eu mi-am iubit soțul.
3: Nu! Dacă ar fi fost așa, n-ați mai fi putut.
4: Adică după dumneata ar fi trebuit să renunț la toate și să iau amobarbital, nu-i așa?
3: Poate, de vreme ce i-ați îngăduit să plece de la hotel pe o asemenea vreme.
4: Dar eu n-am știut că a plecat. Ne certasem. Și în cearta aceea era vorba de tot restul vieții noastre. Da, fetițu, de tot restul vieții.
3: De tot restul vieții.
4: Da. Da, da. După eforturi îndelungate, aveam prilejul să intru în cercetare la Praga, într-un sector la care râvnisem încă din studenție. Și deodată soțul meu nu vrea să se mai miște din Rodnițe. Ne făceam amândoi acolo stagiatura și lui plăcea grozav în acest orășel de provincie, unde el era în centru atenției. Știa că la Praga se va pierde printre sutele de medici. Găsisem și pentru el un post la Praga. Știi dumneata ce înseamnă asta în ziua de azi? Loc pentru amândoi. Nici navetă, nici așteptări pline de enervare, în sfârșit. Ca să nu mai spun că Borek știa foarte bine că visul vieții mele era să ajung în cercetare.
3: Poate că a dorit să aveți alt vis. De pildă să trăiți numai pentru el.
4: Ah, stai! Un moment! Asta e foarte important. Vă să zic că în ziua aceea soțul dumitale nu era în stare fizică perfectă. Îl durea glesna.
3: Da, sărăcuțul, de 2 zile. Dar s-a dus totuși cu poșta pentru cabană.
4: Uite, în procesul verbal acest lucru nu era menționat.

0: soțul dumitale l-a tras pe Stanea după el.
1: Sau invers, doamnă Mrazova. Da, invers. Soțul dumitale nu avea echipamentul regulamentar și nici facultatea regulamentară pentru a acționa. Și pe urmă...
0: Pe urmă ce?
1: Pe urmă vinișorul acela băut sus la cabană avea în față fiecare cât un pahar de 200 de grame. El și femeia aceea. El era la al doilea rând. Capanierul a spus toate astea la anchetă.
0: Ce născocire drăcească! Povestea asta tu ai născocit-o pentru că vrei să-mi bagi în cap că Stanislav l-a ucis pe soțul tău. Să nu îndrăznești, să nu îndrăznești una ca asta, ai auzit? Ești o secătură fără caracter. Asta ești! Cheamă, cheamă, cheamă răzvarea!
1: Mă duc sus, mă duc sus să te reponez. Gata, hai, vino-ți în fire. Ticăloasă unsă cu toate lifiile. Figura asta ți-a reușit. Ai gândit-o până în cele mai mici amănunte. Să mă expediezi de aici. Și în timpul ăsta... Ce rupi acolo? Stai! Stai!
0: Lasă-mă! Lasă-mă în pace!
1: Ia să văd ce-i. Ce scrie aici? Deci ar trebui, doamnă doctor... Trebalova.
0: De ce te-ai întors?
1: Cum?
0: De ce te-ai întors? Ți-a dat buza peste mine?
1: Scrisoarea asta era pentru mine?
0: Ce vrei?
1: Ce vrea să însemne scrisoarea asta? Stai puțin, stai puțin, stai puțin. Ești datoare să-mi explici. De vreme ce ai pomenit în ea numele meu, ești datoare.
0: A fost pentru tine, dar acum nu mai e.
1: Un moment, fetiță. Un moment, un moment. Asta înseamnă că ai știut de la bun început cine sunt. N-a fost nimic întâmplător. De ce ai jucat tot teatrul ăsta? De ce ai... Nu înțeleg. De ce ai simulat că ți-e rău? De vreme ce n-ai avut nimic.
0: Ba, am avut. De toate. Mi-a fost o greață cumplită de toate și de dumneavoastră, doamnă doctor. Am auzit tot. V-ați distrat toată noaptea, ați pus muzică, summer time, ați râs amândoi cu poftă.
1: O să zic așa. Acum înțeleg. Ghețaru, da? Ți-a spus cine sunt?
0: Nu, nu, nu, eu mi-am făcut o socoteală.
1: Dar de ce m-ai atras în casa dumitale?
0: Ca să vă cunosc. Să știu bine cu cine am de-a face înainte de a isprăvi cu toate.
1: Da, înțeleg. Dar cum rămâne cu scrisoarea? Ce-mi spuneai în scrisoare? Da, da, da, da. Știi că povestea nu e chiar atât de nevinovată precum încerci să mă convingi. Acum înțeleg. M-ai atras aici în cu totul alt scop.
0: Nu.
1: Ai vrut să te răzbuni pe mine. Hai, plece mârșăvie. Hai, ce lovitură perfidă.
0: Șterge-o, mă auzi? Șterge-o.
1: Ai vrut să te sinucizi în prezența mea. Și se pare ciudat faptul că nu te-am împiedicat să fiu anchetată, bănuită. Spune-mi ce scriai în scrisoarea aceea.
0: Nimic, absolut nimic,
1: da?
0: O scrisoare de adio, alta tot.
1: Minți, minți cu nerușinare. Ai vrut să-mi distrugi și mie viața după ce ți-ai distrus-o pe-a dumitale.
0: Am vrut să-l răzbun pe soțul dumitale. E mort și nu se poate apăra, în timp ce dumneavoastră îi murdăriți amintirea.
1: Să zic că eu eram aici. În baie totul era pregătit. Te-a cuprins pe neașteptate teama și ai căutat să mă reții cât mai mult. Fiindcă n-aveai curajul să-ți iei viața. Până când...
0: Mi-ați spus lucrul acela... Atunci a încetat să mai îmi fie teamă și nu mi-a mai păsat de nimic. De ce a trebuit să mi-o spuneți? De ce? Din clipa aceea mi-a dispărut chiar și amintirea lui. M-a spăgubit de ultima credință care mă mai ținea în viață.
1: Cum să-mi închipui că nu știi? Doar a fost și ea acolo, la miliție. Acum abia înțeleg. Există unii oameni care nu văd

0: faptele vieții decât în două culori, alb și negru. Și în funcție de asta stabilesc totul. De pildă, că soțul meu este un ucigaș, că eu sunt o femeie ușoară, că dacă e vorba de dragoste, atunci până dincolo de moarte. Iar dacă este vorba de nenorocire, atunci până în pânzele albe.
1: Iar dacă e vorba de amintire, atunci pentru totdeauna.
0: Da, dar retușată, cu grijă și frumos colorată. Glezna bolnavă nu se potrivea în amintirea dumitale și de aceea n-ai pomenit de ea în timpul anchetei. Presupun că ai fost chestionată, nu? După ce ai ieșit din spital.
1: Nici prin gând nu mi-a dat că asta ar fi putut avea vreo importanță.
0: Avea? S-ar fi putut trage concluzia că vinovat a fost soțul dumitale. Și așa ceva n-ai fi suportat. N-ai fi putut să spui altor bărbați că nu se pot compara cu soțul dumitale. Ascultă, ceea ce numești dumneata dragoste n-are nimic comun cu dragostea. Nata-i născocit această amintire și această dragoste pentru că ești, de fapt, o femeie neputincioasă, inadaptabilă, care se teme de viață. Nenorocirea este pentru dumneata un pretext. Un pretext care îți dă o justificare pentru propria dumitale nereușită. Și, de fapt, pentru incapacitatea dumitale de a iubi.
1: Ce vorbe caragioase! Incapabile să iubesc eu!
0: Stai încetişor, că nu vreau să te jignesc. Vreau doar să te ajut să ieși din situația asta.
1: Desigur, vă e rușine că dumneavoastră ați reușit și nu vreți ca altul să fie mai bun, mai curat. Incapabilă să iubesc! L-am iubit atât de mult încât lumea, oamenii, viața erau toate în el.
0: Da, și toate au murit odată cu el.
1: Da.
0: Și n-a mai rămas decât suferința dumitale. E frumos, înălțător.
1: Vă bate joc de mine. Vă bate joc de mine pentru că aveți mustrări de conștiință în ceea ce vă privește. Nu vreți să vă mai amintiți de soțul dumneavoastră pentru că aveți un altul și v-ar liniști dacă aș proceda și eu la fel.
0: Nu, ei, lucrurile stau altfel, doamnă Mrazova. Fidelitatea dumitale nu este decât o idee fixă. Adevărul adevărat este că dumneata te temi de o altă legătură. Ți-e teamă de dragoste pentru că pur și simplu ți-e teamă de viață. Nu din nefericire, ci din lașitate ai vrut să te sinucizi.
1: N-ai de gând să încetezi? Bine, atunci du-te. Du-te și denunță-mă. Ce mai stai? Dacă vrei poți să mai adaugi o născocire la fel de sinistră ca povestea cu vinișorul și cu blonda aceea. Da, de pildă că am vrut să te omor. Hai, cheamă-i, spune-le să vină cât mai degrabă să mă închidă la palavuc. Nu mai pasă de nimic. De absolut nimic.
0: Stai. Stai puțin. Dar de unde știi că era blondă?
1: Păi așa ați spus, nu?
0: Nu, eu am spus doar că a stat la o masă cu o femeie oarecare. N-am pomenit de nicio blondă. Ia, hai, spune, de unde știi?
1: Uneori se întâlnea cu fosta lui soție.
0: Și dumneata i-ai interzis să o mai vadă.
1: Au avut împreună un copil cu care a murit. Și nu știam dacă uneori nu se gândea la el sau la amândoi. Și pe chestia asta eram disperată. N-aș fi suportat ideea să mai existe altcineva în viața lui.
0: Cum adică n-ai fi suportat?
1: Simplu. Vroiam să fiu numai eu. Chiar și în gândurile lui numai eu. Îl întrebam mereu pe Stania: pe cine ai tu în gând? Și el trebuia să-mi răspundă: pe Blanca. Dar în inimă, pe Blanca. Uneori noaptea când mă trezeam din somn, m-a apucat groaza la gândul că ar putea să viseze un vis în care eu să nu fiu prezentă. Asta mi se părea atât de cumplit încât îl trezeam de fiecare dată. Da. Nu vroiam nici în vis să fie departe de mine sau să se gândească la altcineva, nici ziua, nici noaptea.
0: Da,
1: pentru mine el era totul. Și în felul ăsta mi-am cucerit dreptul ca și eu să însemn totul pentru el. Da, eu vreau de la viață ori totul, ori nimic.
0: Bine, dar
2: Mai înainte, ai spus că știai de întâlnirile lor.
1: Da, dar asta a fost înainte ca Stania să-mi făgăduiască. Acolo, în cabana de pe Mâlșna, desigur că ea l-a pândit. Știa când vine cu poșta și l-a așteptat. Stania n-a avut nicio vină. Mi-a promis că nu se va mai întâlni niciodată cu ea și el nu era omul care să-și calce promisiunea. Trăia numai pentru mine. M-auziți?
2: Blanca!
1: Da, da, ce e atât de greu de înțeles, e simplu. Acum că e mort, nu-și va mai călca jurământul niciodată. Acum dragostea noastră e perfectă, ideală, eternă. Acum suntem totul unul pentru celălalt.
2: Acum suntem totul unul pentru celălalt. Mai, ce grozăvie. Doamna Mrazova, acum e cazul să plecăm.
1: Așadar nu renunțați?
2: Nu, acum într-adevăr trebuie. N-am încotro.
1: Vă este teamă pentru persoana dumneavoastră, pentru diploma dumneavoastră care vă obligă să nu neglijați nicio îndatorire cât de mică. De mine nu vă pasă.
2: Cum? S-a și făcut? Ora 7.
1: Abia 7. La ora asta nu găsiți pe nimeni nicăieri.
2: E, nu, e într-adevăr atât de târziu.
1: Dimpotrivă, e foarte devreme. Unde să mergem la ora asta? Ce o fi venit să pună muzica atât de devreme?
2: Foarte devreme sau foarte târziu, depinde cum o iei și pentru cine. Ei, doamnă Mrazova, e 7. Cum sunt cuvintele cântecului, nu mi le amintesc eu exact. De 7 se făcea și lampa tot ardea. E, nu e ușor. Nu, nu mi-e ușor deloc. Când mă gândesc în urmă cu câteva clipe, îmi mai spuneam în sinea mea că poate ar trebui să-i consacru dragostei totul, ca să o păstrez.
1: Da, totul. Pe urmă se hrănește singură de la sine.
2: Da, sigur că da, se îmbuibă, se giftuiește.
1: A spus adineori că până la 7 trebuia să luați o hotărâre. Ori m-am înșelat.
2: Hotărârea a fost luată de vreme ce sunt aici.
1: Da,
2: nu e ușor. E chiar foarte greu. 2 ani să nu-l văd.
1: Pe cine?
2: Pe Ghețaru. Pleacă din Praga pentru 2 ani. Iar eu trebuia să mă decid dacă plec sau nu cu el. Ei, hai, doamnă Mrazova, pregătește-ți lucrurile. Dacă plecam cu el și trăiam acolo numai pentru el, pentru dragostea noastră, însemna să las baltă izotopii mei. E, controlează dacă ai închis bine robinetele. Era atât de ispititor să trăiesc numai pentru el. Și era cât pe ce. Nu uita buletinul de identitate, doamnă Mrazova. Da. Pentru dragostea noastră, pe care era cât pe ce să o lasă să se îmbuibe, să se giftuiască. Și pijamaua, doamnă Mrazova.
1: Da, știu.
2: Și periuța de din.
1: Știu. E ora 7, doamnă doctor.
2: Ei, și?
1: Vă mulțumesc.
2: Pentru ce?
1: Nici nu-mi vine să cred. Am reușit.
2: Ce ai reușit?
1: Să vă trezesc conștiința.
2: Mie?
1: Da. Peste câteva clipe va fi 7:15. Și dumneavoastră mai sunteți aici. N-ați plecat.
2: Uite-te la mine, Blanca. Eu nu plec.
1: Vă mulțumesc.
2: Iar tu, fetițo, dacă vrei să știi, m-ai ajutat, într-adevăr, să iau decizia asta. Dar cu totul altfel decât îți închipui tu. De fapt, îți sunt foarte recunoscătoare și o să te ajut din răsputeri. M-auzi, fetițo?
1: Va să zic că nu mă mai duceți nicăieri, nu-i așa?
2: Tu n-avea nicio grijă, fetițo. Voi fi lângă tine cât timp vei avea nevoie. Hai, acum, ia-ți sacoșa. Așa. Puneți pardesiul. Așa. E bine. E bine. Totul e în ordine. Plecăm. Hai, Blanca. Hai afară. Afară. Afară e viața.

0: Ați ascultat Între 5 și 7, adaptare radiofonică de Elena Negreanu și Jean Grosu, după piesa cu același titlu de Natasha Tanska, în românește de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Dagmar, Gina Patrichi; Blanca, Catrinel Paraschivescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Elena Negreanu.
1: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Regele Lumânărilor, de Oswald de Andrade.

0: Da?
1: Da.
0: Să vedem.
1: Vă rog. Vă rog, domnule Berard.
0: Să vedem.
2: La dispoziția dumneavoastră, domnule Abelardo.
0: Adu-mi dosarul omului acesta.
2: Imediat. Cum îl cheamă?
1: Eu, Manuel Petanga de Mariais.
2: Meseria?
1: Eu eram proprietar când am venit aici pentru întâia oară. Pe urmă am fost 2 ani funcționar la căile ferate din Sorocabana. Știți că mi-a născut nevasta. Când a făcut fata, eu...
2: L-am găsit. Se află în sertarul curei de plată.
0: Da? Poți pleca, Abelardo.
2: În regulă, domnule Abelardo.
0: Iată, uite, asta nu mai e negustorie, domnule Petanga. Ai făcut primul împrumut la sfârșitul anului 1929.
1: Da.
0: Ai lichidat în... în mai 1931.
1: Am lichidat.
0: Ai făcut altul în iunie 1931 și suntem în 33. L-ai tot renuit. Acum 2 luni ai renunțat la plata dobânzii. Nu e negustorește.
1: Este exact, am făcut al doilea împrumut din pricina întârzierii plăților la căile ferate. Știți că cu revoluția din 30,
0: da,
1: a fost o întâmplare nefericită care a complicat totul.
0: Dar știi că sistemul casei este de a reînnoi. Dar nu putem lucra cu cine nu plătește dobânda. Din asta trăim doar. Dumneata ai comis cea mai mare greșeală împotriva securității negoțului nostru și sistemului casei.
1: Dar, domnule Abelardo, numai de 2 luni încoa nu mai pot plăti camăta.
0: 2 luni, dumneata, crezi că e puțin?
1: Tocmai de asta vreau să lichidez. Să cădem de acord. Aha. Ca să nu mi se pună sechestru.
0: Aha.
1: Sunteți prietenul tuturor doar. De ce nu faceți și cu mine un acord?
0: Pentru că aici nu se fac acorduri. Aici se fac plăți.
1: Mă aflu într-o situație tristă. Nu pot plăti totul, domnule Abelardo. Am fost punctual, 2 ani și jumătate am fost punctual. Am plătit cât am putut. Datoria mea era de 1000 de cruzeiros.
0: Da.
1: Numai plătind camăta, eu v-am adus aici, în casa asta, mai mult de 2000 și jumătate. Și până acum nu m-am folosit de legea împotriva cametei.
0: Dragă prietene, face apel la povestea aceea samavolnică și imorală. Dacă vorbește legea cametei, atunci rupem negustoria.
1: Domnule Abelardo, dar mă cunoaște, sunt incapabil de așa ceva.
0: Nu mai vorbi de o astfel de monstruozitate, că trimis să te execute chiar astăzi. Am să-ți iau până și hainele, auzi? Până și cămașa de pe tine.
1: Domnule Abelardo,
0: ieși!
1: Domnule Abelardo, vreau și eu să vă propun un acord. Vă rog, vă rog să mă ascultați. Situația mea e tristă. Eu n-am nicio vină că am fost concediat. Nu mi-am trimis fetița la școală, fiindcă nu-i pot cumpăra încălțăminte. O să murim de foame. Nevastă mi s-a îmbolnăvit tocmai acum. Și sunt un om harnic. Am căutat de lucru peste tot, dar zadarnic. Acum am apucat de scriptologie, lucrez la niște registre, mici expediente. Trebuie să reușesc. Vreau să văd dacă obțin vreun avans ca să vă pot plăti.
0: Domnule Petanga, în definitiv, ce îmi propui?
1: O mică reducere din capital.
0: Din capital? Dumneata ești nebun. Se reduc din capital? Asta niciodată.
1: Dar eu v-am plătit până acum de 2 ori pe cât am împrumutat.
0: Spune-mi un lucru, domnule Petanga. Eu am venit la dumneata să te rog să semnezi polița asta. Cu ce drept îmi propui dumneata o reducere din capitalul pe care eu ți l-am împrumutat?
1: Eu am plătit de 2 ori.
0: Pleacă de aici, pleacă de aici sau chem poliția. Știi că poliția există încă.
1: Ca să-i apere pe capitaliști și crimele lor.
0: Ca să-mi apere banii. Vei fi executat chiar azi. Abelardo, da ordin să-l execute. În stradă, ieși afară, în pușcă.
1: Sunt fricos,
0: e sistemul casei.
1: Ieși! Ești un om slab, domnule Abelardo.
0: Abelardo, nu mai lăsa pe niciunul să intre aici.
3: Cușca e plină, domnule Abelardo.
0: Să aștepte. Nu mai am chef să vorbesc cu niciunul din clienții mei. Da. Sunt toți la fel. Mai ales nu mai aduce tați care nu pot cumpăra încălțăminte pentru copiilor.
3: Ăsta se plânge de burtă plină. Doar n-are o droaie de copii, o singură progenitură, familie mică.
0: Nu confunda lucrurile, Abelardo. Familie înseamnă cu totul altceva.
3: Da.
0: Progeniturile sunt ale proletariatului. Familia cere proprietăți, și viceversa.
3: Familia este idealul omului ca și proprietatea, de altfel.
4: Ce?
3: Și Duduia Eloiza e ca un înger.
0: Dumneata știi că nu mai există niciuna ca ea.
5: Doar nu o să mă însor cu sora ei mai mică, cea porectită băiețui cu toane, Joao dos Divas. Ce familie.
3: Da, aveți dreptate.
0: Și cu toate astea, ea este cea mai decentă floare din aceste vechi arbori din São Paulo. Una din familiile fundamentale ale Imperiului. Mă voi însura cu ea.
3: Bătrânul e complet ruinat? A credit tot ce mai avea?
0: Ce importanță are? Pentru noi, oameni cu vedere înaintate, care nu cunoaștem decât un lucru rece, adică valoarea banului, da, să cumpere aceste resturi de blazon mai înseamnă încă o afacere. Face impresie într-o țară feudală ca a noastră. Dumneata știi că São Paulo nu are decât 10 familii din acestea?
3: Și restul populației?
0: Restul... proletariat. Ceea ce fac eu și dumneavoastră rândul limitare este să ne smulgem din rândurile proletariatului și să tindem spre familie, cumpărând vechile blazoane. Asta seamănă teatru tipic secolului al XIX-lea, dar în Brazilia încă e la modă. Da, am trecănit destul. Și acum, hai să ne apucăm de lucru. Ia, uite-te în borderou. Da. Să vedem ce ne trimite banca.
3: 5770 de cruzeiros. Domnul Carlos de Morais Benefides Fonseca, ăsta era cineva. De 2 luni încoace nu mai plătește camata. Îl reînnoim?
0: Da.
3: Antunes Etlapa, 3000 de cruzeiros. Am și făcut protestarea poliției. Mangioni Luis, ăla de la jocurile de noroc.
0: Da. Se reînnoiește.
3: Dr. Joao Carlos de Meneses Roșa, 2000.
0: Pune altă parte pentru protestarea polițelor.
3: Baron de Gama Lima, 500 cruzeiros.
0: Pentru protestarea polițelor.
3: Carlos Perez, ăsta a fost protestat încă de la alteri.
0: Și? N-a cerut reînnoire?
3: Nu.
0: De ce?
3: A băut 2 pahare de limonadă cu iod. S-a publicat la jurnal, e în stare de coma la Santa Casa.
0: Trimite-l pe Benvito să pună sechestrul repede, înainte ca el să moară și să se închidă toată mustăria.
3: O cutie de pălării, sechestul de la Madame Lanale. N-avea decât asta și candelabrul acela. Aproape că n-ajunge nici pentru plata portării.
0: La mobilele?
3: Au rămas în stradă, harcea, parcea. Erau 2 piese vechi de tinichea. Mare scandal s-a mai scat. Statul major a trebuit să intervină brutal. Poporul protestase, se adunase lumea.
0: Care stat major?
3: Ofițerii de la justiție.
0: Aha, dar pilda a rămas.
3: Da, și va da roade.
0: Toată Mahalaua știe că am pus sechestru, fiindcă nu mi-au plătit 200 de cruzeiros. Tot orașul va afla. Ofer bune garanții, dar cer și eu la rândul meu când dau cu împrumut.
3: Între 5 și 10% pe lună, din filantropie. Cred că este fratele dumneavoastră.
0: Da, fratele și în același timp avocatul meu.
1: Alo? Da, domnule. Da, imediat. Domnule Abelardo, fratele dumneavoastră zice că a intrat la tribunal cu 3 executori, vrea să vă vorbesc.
0: Iată, mil. Alo, da. Cum? Vrea să facă uz de legea cametei? O, mare bestie. Și cere reînnoire? Linșează-l pe individul ăsta. Legea contra cametei, mizerabili bolșevicii. De-aia se ruinează țara. Și există un neisprăvit care vrea să profite de această samavolnicie.
6: Legi social.
0: Clică de șarlatani. Eu sunt acela care merge să caute să semneze polițe? Sau ei sunt cei care toată ziua se înghesuie în sala mea de așteptare? Deschide cușca. Mai închei nicio negustorie. Vreau să închid șandra mama.
7: Dumnezeu, mă cam de milă. Eu n-am cum ce plăti chiria.
6: Înăiți-mi
0: contul. În stradă, în stradă. Nimeni nu mai poate munci în țara asta cu legi atât de monstruoase. Abelardo, închide ușa asta. Nu vreau să mai primesc pe nimeni.
7: Să-l dea.
0: Afară, canalii. Știu eu cum mă tratați pe urmă.
7: Doamne Dumnezeu, ne dădem ce mâncăm. Eu nu plec de aici, aștept până la noapte să nu mă
6: lăsim.
0: Plecați de aici până nu descarc pistolul în voi.
7: Asta nu am fost strignină.
6: Mâinii cum s-au lucrat de viaduc. Asasinule!
7: Rângă-mi-le!

0: Oh, dumneata, Eloiza, dragostea mea, în orele de birou...
1: În fond și căsătoria noastră este o negustorie, nu?
0: De aceea te îmbraci la Marlene.
1: Da, da, nu o să fie o negustorie ca astea pe care le închei dumneata cu banda aceea de disperați care își audești vociferând. Mă așteaptă mulți acolo jos. Sunt femei bătrâne, fete tinere, turci, italieni. O faună de ospici.
0: Nenorociți, le-am omorât foamea dându-le iluzii.
1: Și acum mai tratez în halul ăsta.
0: Ca să-ți ofer dumitale o insulă în Rio de Janeiro. O insulă numai pentru mătăliță.
2: Domnule Abelardo, domnule Abelardo, e unul care nu vrea să plece. Se opune cu îndrădiție. Un client nou.
0: Cine e?
2: Un intelectual. Da.
0: Un intelectual?
2: Zice că nu pleacă fără să vă vadă. Vrea să vă facă biografia ilustrată.
0: Spune-i să intre. Vreau să-l cunosc, hai să intre.
3: Poftiți. Mulțumesc, poftiți, bineînțeles. Bună ziua, maestre. Îmi dați voie, mă numesc Pinote.
0: Dar cum permit să intre aici oameni înarmați?
3: Vă dați-mi voie, este inofensiv. E din lemn.
0: Mărturisește mai bine că plănuiești un atentat. Haide, spune.
3: Cum, dar drept cine m-a luat, domnule? E un cuțit profesional, inofensiv. Adică, o să vă spun, nu tai.
2: E plin de sânge. Sânge în chega.
3: Câteva mici lovituri ca să-mi câștig pâinea. Criza ne obligă, vă dați seama. Dar nu sunt gangster, nu. Eu sunt biograf, domnilor. Trăiesc din munca mea. Sunt biograful marilor personalități. Vreau să fac ca Emil Ludwig. Să scriu despre marile vieți. Nu există misiune mai nobilă pe această planetă. Eroii epocii.
0: O clipă, dar asta poate să fie extrem de periculos. Dacă în biografiile dumitale îi exalți pe eroii populari și dușmani ai societății, închipuiește-ți dacă dumneata scrie despre răscoala marinarilor scoțându-l în relief pe Hua Candido sau pe vreun comunist mort în timpul vreunei consfătuiri.
3: Să știți că nu e niciun pericol. M-ar urmări poliția.
0: Da? Dar care e culoarea dumitale politică în aceste zile agitate de frământări sociale?
4: Eu sunt intelectual.
0: Aha.
4: Eu scriu versuri, sonete, acrosticuri, reclame, viața lui Pascal.
3: Eu îmi păstrez o poziție intermediară, neutră. Eu nu mă bag.
0: Nu se poate. Neutră e de neînțeles, e inadmisibil. Nimeni nu poate fi neutru în zilele noastre. Asta înseamnă a fi în serviciul celor de jos.
3: Da. Păi și atunci ce mă sfătui să fac?
0: Servește-i pe cei de sus. Da, nu numai cu biografii neutre. Avem nevoie de la chei. Clasa mea are nevoie de la chei, auzi? Îmbracă uniforma și afară!
1: Săracul.
0: Se va întoarce, Luiza, nu-i grijă.
1: Da?
0: Și va fi gardian la ușa mea. Și mă va apăra cu propria lui viață de valuri care amenință să urce, să ceară lumii socoteală. Copiii care plâng în casă, femeile fricoase, slabe, înfometate, sunt armele noastre. Numai din mizerie vor intra supuși completamente în serviciul nostru și astfel vom avea lăudători, mâini de lucru și garanții. Ei vor apăra pozițiile mele și... Insula ta, amorul meu.
1: Da, dai o insulă braziliană, aproape că nu mai vreau.
0: Cheiul unde vaporul tău a acostat, după ce vei fi trecut prin multe țări, după ce vei fi văzut peisaje minunate.
1: Portul meu, sigur.
0: Un port de curând aranjat, cu magazine, macarale și o puzderie de muncitori care să ne aducă bani.
1: Bani, în schimbul libertății mele. Am ajuns și la căsătorie și la început spuneai că este cea mai imorală dintre toate instituțiile omenești.
0: Da, dar cea mai utilă pentru clasa noastră, fiindcă ea ne apără moștenirea.
1: În sfârșit, iată-mă vândută. Ca o marfă de valoare. Nu neg, nu, sunt o ființă prost educată în pensioanele milionarilor din Elveția, în saloanele tapisate din São Paulo, trăind în bețile nevie și aventuri. Și n-am putut suporta mai mult de 2 ani mizeria din jurul meu. Și admirația pe care dumneata mi-ai stârnit-o prin firea dumitale calculată și rece, prin impresionanta dumitale victorie, tocmai în momentul ruinării tuturora, și chiar cinismul și indiferența dumitale, Abelardo, în fața suferințelor umane.
0: Eloisa, nu cunosc decât un singur lucru, realitatea. Și de aceea te doresc pe dumneata, care nu ești decât un vis. Pum.
1: Se spune atâtea lucruri despre dumneata, Abelardo.
3: Ah, da, cunosc. Escalada crimelor pe care am învins-o cu curaj, sub tăcerea cumpătată a ziarilor și orbirea dreptății clasei mele. Spectrul trecutului, oamenii pe care i-am trădat și asasinat, femeile pe care le-am părăsit, sinuciderile, contrabanda și jafurile. Nimic din toate astea nu mă impresionează și nici publicul nu se mai lasă impresionat. Cheia miraculoasă a îmbogățirii e o cheie iale. Mă joc cu ea.
1: Panica?
0: De ce nu? Panica provocată de industria cafelei. Cu bani englezești am cumpărat cafea de la ușa moșierilor disperați. Posedând secretele guvernului în ceea ce privea cafeaua, am jucat tare și sigur. Am îngrămădit aurul într-o parte și ruina în cealaltă. Dar mai există și munca constructivă, industria. În fața de căderii parțiale provocate de criză, am stat și am calculat. Am descoperit și am stimulat decăderea introducându-mă la fabricile de lumânări sub egida capitalului american.
1: No, ai rămas cu numele de rege al lumânărilor.
0: Onorabil. Oh, mizerabil, rege al lumânărilor celor ce sunt în agonie, rege al lumânărilor de seu și al lumânărilor medievale, a lumina cărora dormeam când eram copil gândindu-ne la negresele bătrâne, și al lumânării micului burghez ce iluminează paraclisul sau scriptele din casă. Întreprinderile electrice au închis din pricina crizei. Cine mai putea plăti lumina electrică? Lumânarea s-a întors pe piață grație mâinilor mele prevăzătoare. Iată cum produc lumânări de toate dimensiunile și de toate culorile. Într-o țară medievală ca a noastră, cine îndrăsnește să treacă pragul eternității fără o lumânare în mână? Moștenesc bănuțul fiecărui mort național.
1: Da. Tatăl meu este colonelul Bellarmino, cel ce avea odinioară 7 moșii, casa aceea somptuoasă din Higienopolis, acțiuni, automobile, 2 fete decăzute, 2 băieți corupți. Locuiește acum în căsuța cea mică de la Peña și merge la biserică să-i ceară lui Dumnezeu dreptatea pe care guvernul nu i-a dat.
0: N-a dat-o celor ce nu pot trăi fără împrumuturi.
1: Ia, părinții mei, unchii mei, verii mei.
0: Vechii seniorei pământurilor care trebuiau să cedeze locul noilor seniorei pământului.
1: Da, și totuși se aude că s-a terminat cu epoca seniorilor și al latifundiarilor.
0: Eloisa, știi că exemplul meu dovedește exact contrariul. Încă n-am același număr de moșii pe care l-a avut tatăl dumitale, dar posed o suprafață cultivată mult mai mare decât aceea pe care el o avea în momentul lui de apogeu.
1: Formidabilă munca dumitale.
0: Nu face ironii pe seama propriei dumitale fericiri. Doar amândoi știm că milioanele de muncitori luptă din zor și până în noapte ca să ne asigure nouă desfrâul și confortul, cu sapa și mâinile lor bătătorite și murdare. Față de asta eu sunt tot atât de vinovat cât pușculița aceea care se umflă de monede în fiecare zi. Așa e societatea în care trăim. Regimul capitalist. Țină, Dumnezeu.
1: Și nu te tem de nimic?
0: Englezii și americanii se tem de noi. Noi suntem legați de destinul lor cu tot ce avem și mai ales cu tot ce n-avem. Am ipotecat palmierii, căderile apelor, păsările cerului.
1: Da, eu am citit într-un ziar că numai Angliei datorăm 300 de milioane de lire. Dar noi n-am aflat decât de 30.
0: Da, e posibil, e posibil. Important este că eu posed o șalupă, o insulă și pe dumneata.
2: Domnule Abelardo, a sosit americanul.
0: Da? Invită-l aici, da. Abelardo. Eloiza, dragostea mea, a sosit timpul să pleci.
1: Cum?
0: Sunt dator față de american.
1: Oh. Ceau.
0: Ceau, ceau. Poți să ieși chiar pe ușa asta. Nu e rău să te vadă ieșind. Mă va întreba cine ești.
1: Atunci la revedere.
0: Ceau.
5: Hello.
0: Poftiți, poftiți, vă rog, Mr. John.

0: Ce bine ești pe insula Poarta. Suntem toată familia. Părinții, surorile, frații și în plus americanul tău.
1: Mai ales. E tot timpul pe urmele tale. Ia te uită, vine încoace colonelul.
0: Papa?
1: Parcă ar fi Clark Gable.
0: Ce comparație.
2: Nu mă mai satur să admir peisajul oferit de insula aceasta. O adevărată insulă paradisiacă.
3: Da, da.
2: De altfel, Rio de Janeiro este cel mai frumos oraș din lume. Are cea mai frumoasă plajă din lume.
3: Da, da, exact, exact, așa e.
2: Nici la Neapole, Constantinopol sau Lisabona nu e mai frumos ca aici.
3: Da, da, așa e, așa e, colonele Bilarmino, așa e.
2: Mă simt consolat când văd Rio de Janeiro. Brazilia este un pământ binecuvântat. Avem chiar și un cardinal.
3: No, da.
2: Ne mai lipsește doar o bancă ipotecară.
3: Pentru ce? Pentru ce? Doar nu mai avem nimic de ipotecat. Pentru ce?
2: E adevărat că suntem plini de datorii.
3: Ruinați, colonele, ca în epoca descoperirilor.
2: Dar spune-mi un lucru, domnule Abelardo. De ce nu ne plătim datoriile față de străini cu cafea? Ha? Avem datorii și ardem cafea.
3: Exact, ardem cafea.
2: Mi se pare că există aici un mister, nu crezi?
3: De bună seamă, viitorul meu socru. Cafeaua este... Cafeaua! Cafeaua este aur! Aur negru!
2: Da, da, da!
3: Datorăm aur și totuși ardem aur! Să le întrebăm pe american, pe Mr. John! Suntem la capătul forțelor!
2: O bancă ipotecară ar fi rezolvat criza, dragul meu viitor general!
3: Da!
2: A sosit timpul ca în Brazilia, în anul 1933, să avem o bancă serioasă.
3: Da, dragul meu, viitor socru, o bancă americană sau englezească?
2: Exact, exact, exact, exact. Avem nevoie de capital străin. Știi, poporul ar avea nevoie și de liniște pentru a putea munci. Să li se dea liniște și o bancă ipotecară și să vezi rezultate.
3: Da, da, da, da, chiar și băncile naționale s-ar putea transforma portofoliul ipotecar al oricăreia dintre ele.
2: Sunt ruinate, dragul meu prieten, ruinate. Vechea clientelă nu mai poate suporta. Oamenii cinstiți nu mai pot procura niciun ban. Dacă... n-ai fi fost dumneata, cu generozitatea dumitale nobilă, și dacă nu m-ai fi scos din necazul în care mă aflam cu împrumutul acela făcut pe garanții pur și simplu morale.
0: Hai, lasă, lasă, patan.
2: Fetița mea, după ce te vei merita, să te rogi. Și să fii ocrotitoarea săracilor,
0: da,
2: protectoarea neajutoraților.
0: Da, îți promit, papa, îți promit. Dar unde te duci acum?
3: Unde pleci?
2: În lume, Eloiza, în lume. Am plecat.

0: ce mai zici, John? Cum merg negustoriile lui Abelardo?
1: Finanțe domină lume. Aha. Abelardo are miros bun.
0: Oh.
1: Va face salt
2: în prăpastie.
0: Cu mine de braț. Spune-mi, John, de ce Brazilia nu-și plătește datoriile cu cafeaua pe care o arde?
1: Brazilia are nevoie de avioane, mitraliere multe.
0: Dar pentru ce?
1: Războiul. Trebuie să ne înarmăm împotriva războiului.
0: Dar război împotriva cui?
2: Luiza, împotriva oricărei persoane. Orice fel de război, extern sau intern. Da. Trebuie să dăm de lucru șomerilor, să distragem atenția poporului și să dăm cafeaua pentru armamentul din afară. Pentru plusurile de armament din cursa în armările. E just, Mr. John.
1: Ok.
2: Nu, lasă Strauss. E adulterul. Cea mai pură voce a adulterului. Ascultă.
0: Marele război se termină cu refugii de asta.
1: Valsul e trist. Eu prefer Fox.
0: Eu mă duc atunci puțin pe plajă. Nu vii cu mine, Mr. John?
1: Ok.
2: Poftiți, Mr. John, poftiți.
3: Hai!
2: Perdigoto?
3: Ai rămas singur? Cumnate?
2: Ce dorești de la mine?
3: Să-ți propun o afacere.
2: Încă una? Altă adresă nu cunoști?
3: E o tranzacție care te interesează.
2: Poți da aici secătura.
3: Cine ești dumneata să-mi spui așa?
2: Un om care ți-a scăpat familia de foamete. Și chiar înainte de a intra în ea.
3: Căine.
2: Mă insulți?
3: Sunt obișnuit cu asta. Pe moșie întrebuințesc chiar și cravașa.
2: Dar nu cu mine, înțelegi? Insultă și maltratează pe cei de jos. Pe cei ce te-au îmbrăcat cu haine frumoase ca să joci dumneata la cursurile de cai și de automobil, pierzând sume fabuloase de bani. Din fericire s-a isprăvit cu toate astea, mică dragă.
3: Nu mai joc.
2: Fiindcă nu mai ai bani. Acum te-ai apucat băutură.
3: Da.
2: Sper că știi ce harababur a fost timp de o săptămână la fermă. Și asta fiindcă domnul, care binevoiește să o conducă în numele tatălui său, a chefuit o zi și o noapte la conac împreună cu administratorul. Era aproape mort de vărsături. Într-o bună zi o să-ți ridice tăranii o statuie vomitând, dar asta numai după ce te vor spăzura.
3: Și apoi vor merge prin orașe și în capitală ca să ridice statui de același gen și cămătarilor.
2: Oh, n-ai decât să trâncănești către ei.
3: Acolo, pe moșie! Și la alte ferme vecine am aflat de niște răzvătiri. Țăranii devin din ce în ce mai nemulțumiți.
2: Bineînțeles, niciodată n-au fost mulțumiți.
3: Devin tot mai nerușinați, chiar obraznici. În această situație nu mai este decât o singură ieșire. Trebuie să pedepsiți și trebuie să băgăm frica lui. Eu am niște vechi prieteni, aproape toți sunt muritori de foame. Sunt dispuși la orice. Și știu să se și bată.
2: Cunosc marfa. Drojdia de noapte din São Paulo. Cei de pe la porțile barurilor, felinari de cluburilor de jocuri, peștii buzunarelor.
3: Ascult, toți sunt de familie.
2: Ca și dumneata de altfel.
3: Am un proiect, să le dăm de lucru. Poți profita de pe urma lor.
2: Ce ocupație poate avea o asemenea pleavă?
3: O cămașă de o anumită culoare le ajunge. Arme, muniții și...
2: bani.
3: Lasă gluma. Situația nu obligă la asta. Înarmăm oamenii și banda e totdeauna gata. Și dacă se ivește vreo mișcare pe moșii, pac, pac!
2: Aha, pe ei cu masacru. Procedee cunoscute.
3: De bună seamă. Corbii se vor îngreșa. Iar pacea va coborâ din nou peste vechile moșii.
2: Da. Și cât vrei?
3: 10.000. 10.000 de cruzeiros.
2: Da. Știu că ai să-i pierzi și pe ăștia la jocurile, mă rog, dar fac ultima încercare. Parazitule, dar dacă într-o săptămână nu organizez banda, închisoare te mănâncă.
3: De ce? Fiindcă am fost prietenul dumitale?
2: Nu! Și pentru că mi-ai falsificat semnătura pe un cec de 13.000 și ai ridicat bani de la banca din Ferreira et Irmão. Să mă dezechilibrez cu suma asta ridiculă. Da, am luat măsuri de prevedere.
3: Și asta o știi?
2: Da. Vrei să-ți mai dau și alte amănunte din viața dumitare?
3: Nu, nu, nu. Pentru astăzi ajunge. Am plecat. Hai!
2: Secături. Mizerabili. Unul acum a devenit fascist, iar eu trebuie să mă simt foarte onorat, pentru că intru într-o familie demnă. O familie bună.
4: Abelardo! Abelardo, vine de la plasă, toți sunt gata.
5: No, no, nu vin.
4: Da, dar ce s-a întâmplat?
2: Am dureri de cap. Prefer să mă odihnesc. Draga mea, îmi dau seama că am trudit ce an, pentru că acum se întrețin o șleachtă de pirați care se joacă elegant cu tiribombe.
4: Cum, îți pare rău? Nu ți-aduc avantaje sociale, fizice, politice?
2: Da, dar uneori pierd încrederea. Așa, deodată. Ca și cum mi-ar lipsi aerul. Știu că relațiile dumitale sunt bune. Mâine vom da o masă congregațională sub stelele pavilionului Iancheu. Până și cel mai degenerat dintre frații tăi îmi va fi de folos.
4: Perdigoto?
2: Perdigoto, Perdigoto! Va întemeia prima poliție fascistă rurală din São Paulo. Dar cel care se va bucura cel mai mult va fi Cristiano Bensaude, scriitorul acela. Îl știi, da. O să vină și el mâine.
4: Acela care îi ziceai sociolog angelic.
2: Exact, exact, exact. În împrejurări dificile, omul e obligat să facă și concesii. Pe urmă, americanul o să vrea unirea concepțiilor religioase a partidelor. Trândăvia unei clase trebuie justificată în fața poporului, care devine tot mai neîncrezător. Nimic nu e mai potrivit în acest scop decât doctrina religioasă.
4: Dumneata chiar crezi în asta?
2: Draga mea, religia declară că viața de pe pământ nu e decât o simplă trecere, așa încât cei ce vor trăi rău aici, muncind pentru ceilalți, trebuie să se resemneze. Ei vor mânca în cer.
4: Și ceilalți?
2: Ceilalți. Ceilalți nu sunt obligați nici să creadă. Ei pot chiar adopta scepticismul. Viața e un dute vino etern.
4: Da, și când lucrurile se încurcă,
2: atunci se recurge la Schopenhauer și se adoptă imediat filozofia căderii unitare. Te doare omul, nu-i așa? Lumea e mizerabilă. Iar cum Dumnezeu nu mai există, ne rămâne un singur remediu. Saltul în nirvana.
4: De aceea dumneata te-ai anihilat în mine.
2: De fapt, viața mea s-a încurcat într-a dumitare, Eloisa. Într-un moment greu în care trebuia să luptăm și să ne învingem, fără milă, chiar cu mijloace fasciste, am să mă raliez cu Perdigoto și Bensaude. Ei sunt necesari.
4: Dar dumneata spune că aici nu e posibil așa ceva.
2: Iubita mea, m-am gândit mai bine. Facem parte dintr-un tot amenințat de pieire, lumea capitalistă. Dumneata știi că sosește un moment în care burghezia renunță la vechea mască liberală. Se declară obosită de a mai duce în spate idealul de dreptății omenirii, cuceririi civilizației și alte nebunii. Ne trebuie un regim polițienesc. E singura cale.
4: Da. Bine, dragul meu. Bine. Atunci mă duc să mă joc de-a crocodilul cu americanii.
2: Du-te, scumpa mea, du-te, iubirea mea. El e Dumnezeul nostru, dătător de bani. Așa, joacă-te, scumpa. Așa, joacă-te, joacă-te.
4: Ce nenorocire, scumpul meu. Ce nenorocire, ce nenorocire!
2: Prefer să rămân slab, Eloisa. Dumneata știi de ce urma să ne căsătorim. De bună seamă că nu era un mariaj din dragoste romantic.
4: Ce nenorocire, Doamne, Dumnezeu!
2: Va trebui să faci rost de alt agent de bancă. Doar știi bine, noi ne-am fi căsătorit pentru ca dumneata să te poți bucura din plin de viață alături de american. Dar acum eu nu mai pot servi pentru această tranzacție. Trupul dumitare nu mai valorează nimic în mâinile unui agent de bancă ruinat care va fi mâine pus în lanțuri sau care va fi asasinat de depunători. Acest faliment neprevăzut m-a demascat.
0: Oh, ce oroare! Dar nu, nu vreau să mergi la închisoare.
2: Nu, nu e niciun pericol. Oricum nu voi merge. Un glonte și gata.
0: Oh, nu! Oh, și eu? Eu cum rămân? Din nou mizerie? Eu nu știu să muncesc, nu știu să fac nimic. Iar lumea mea, o să ajung dansatoare la Moulin Bleu.
2: Eloisa, scumpă, nu va fi nevoie, draga mea. Dumneata te vei mărita cu hoțul.
0: Care din ei? Că m-am interesat eu, dar...
2: Ultimul, cel care a dat lovitura finală în această afacere neagră în care eu am fost învins.
0: Americanul nu vrea să se însoare.
2: Da, dar celălalt vrea. E un hoț din comedia antică, cu toate rămășițele vechiului teatru. Doar ți-am spus că ne aflăm într-o țară înapoiată. Află că el a furat cecurile semnate la purtător. A operat magistral, numai că a spart lampa, a forțat biroul, i s-au identificat amprentele. Și de ce o fi făcut asta din moment ce avea cheia de la casă de bani? E un hoț de modă veche. Ține să se însoare cu o nobilă ruinată, asta e clar.
0: Da, acum îmi dau seama. E cel care a lucrat cu tine, îl cheamă Abelardo, ca pe tine, Abelardo, tu-i. Oh, ce omuleț oribil, Doamne, Dumnezeule, nu vreau. Nu, mie îmi place tu. Îmi place tu și acum vrei să pleci? Unde vrei să te duci? Vreau să fiu și eu cu tine.
2: Eu nu plec, eu rămân.
0: Abelardo, aruncă revolverul pentru Dumnezeu.
2: De ce, Eloisa? Hoțul care a spart azi noapte a luat banii și a lăsat în loc arma asta. Mi l-a făcut cadou, cel mai bun cadou pe care mi-l putea face. Și a dat seama că nu am altă ieșire, că voi avea nevoie de el.
0: Dar, scumpul meu, chiar dacă ești ruinat, chiar dacă ar fi adevărat, tu mai poți câștiga, poți să te refaci. Ești atât de inteligent, atât de activ.
2: Și de expert. Ascultă, fetițo, eu am fost un mărșav. Tu știi cui trebuia să ridice burghezia statui? Casierilor de la bănci, ăștia chiar că

0: bine, regele lumânărilor nu va fi cu nimic mai prejos decât regele chibriturilor.
1: Abelardo! Lasă revolverul! Nu, nu face nebunia asta. Hai să o luăm de la început. Să fugim de aici, să fugim cât mai departe. Hai!
0: Eloisa, să o luăm de la început. Într-o colivă idilică, ca pe vremea romantismului. Soluții neaplicabile în viață. Soluții ca astea sunt bune în teatru, pentru a ascunde realitatea. Nu, niciodată. N-am decât o singură soluție. Sunt un personaj al epocii mele. Vulgar, dar logic. Trebuie să merg până la sfârșit. Sfârșitul meu, moartea în actul 3, Schopenhauer. Ce e viața? Filozofia claselor bogate în disperare. O trambulină spre nirvana. Nu din întâmplare am pus sechestrul pe un spital. Am dat dispoziție să aducă totul aici. Targa pe care o să mă ia.
1: Abelardo, dragul meu!
0: Eloisa, tu, garoafa mea de înmormântare, dă-mi ultimul sărut. Nu răspunde la telefon, Eloisa. E hoțul. Vrea să știe dacă a murit. Truc de cinema. Dar cum în teatru nu se cunoaște altul, el se folosește de același. Va veni chiar aici ca să ne identifice. Ascultă.

0: Dragul meu, alter ego. A fost o sinucidere autentică. Abelardo l-a ucis pe Abelardo.
1: Ce-a fost asta? Ce înseamnă asta? Doamne Dumnezeule! Întrerupere de lumină, scurt circuit.
0: Nu, nu. Dumneata a întrerupt-o. Spărgător naiv ce ești. Ai procedat bine. Vom face economie de lumină electrică. Rămânem o țară modestă, cu lumânări și căruțe, și ipotecăm totul străinilor, până și peisajul. Era țara cea mai frumoasă din lume. Astăzi nu mai are nici măcar un nor care să nu fie dezonorat. Da, țara nu se va sinucide. Asta numai eu o fac.
2: De ce ai recurs la nebunia asta?
0: Un singur om n-are importanță. Clasa din care el făcea parte rămâne. Rezistă. Metempsihoză socială.
2: Tu vrei să chem un doctor? Nu.
0: Pentru ce? Ca să constate că eu retrăiesc prin dumneata și deci că Abelardo cel bogat nu va plăti datoriile lui Abelardo sinucisul.
2: Încă te mai poți salva. Păi pe biata fata asta. Încă se mai poate realiza căsătoria.
0: Abelardo, spune-mi, unde ai ascuns banii pe care i-ai furat?
2: Care bani?
0: Banii noștri. Cei pe care i-ai luat azi dimineață la ora 10 fix.
2: Eu?
0: Banii lui Abelardo 1. Cei care trec dintr-un patrimoniu individual într-altul, dar nu-și părăsesc clasa. Cei care prin moșteniri și furturi se păstrează în mâinile grijulii ale bogaților. Eu te cunosc foarte bine. Te cunosc, fiară în libertate, capabil de cele mai mărșave netrepnici, fibrom prefăcute pe străzile Braziliei. Mâine

0: în posesia averii tale, vei apăra de bună seamă sacra instituție a familiei, fecioria și pudoarea, pentru ca banii să rămână din părinți în copii în sânul unei singure clase sociale.
1: Nu întotdeauna am apărat tradiția și morala.
0: Vezi, nu uita să aperi și conacul feudal. Dacă ai să salvezi moșia din mâinile fascistului de Perdigoto, păstrează conacul. Primul glonț de revolver a pătruns adânc, dar numai primul, căci celelalte s-au învârtit în jurul inimii. Cât mă doare. De bună seamă că inima a rămas intactă.
1: Eu am fost obstacolul tău.
0: Dar viața ta nu va supraviețui după piesa asta.
1: Vrei să mă omori?
0: La ce ar folosi? Ca să spargă altul banca. Suntem o baricadă de abelarzi. Unul cade, altul îl substituie, atâta vreme cât va mai exista imperialism și diferențe de clasă.
1: Formidabil, ce om! Mai face pe nebunul în ceasul morții.
0: Dar nu sunt nici măcar demagog. Această scenă este încă un episod de concurență, o dispută burgheză. Eu chiar vreau ca după moarte să te submineze memoria celei ce va fi nevasta ta.
1: Nevasta mea?
0: Exact. Tot așa cum fratele meu va fi avocatul tău.
1: El cunoaște sistemul casei.
0: Povestea noastră e o poveste de avangardă. Un caz de burghezie avansată.
1: O țară medievală.
0: Calculul rece e onoarea noastră. Sistemul casei. Nu mor ca un convertit. Dacă m-aș vindeca, aș lupta tot pentru bani. Aș fi mai feroce decât am fost și mai precaut. Nevroza profitului. Cine cunoaște, nu mai lasă. E cea mai frumoasă poziție a omului pe pământ. Și dacă în acest moment al vieții mele care se sfârșește, văd cu simpatie masele ce vor ieși din catacombele fabricilor, este pentru că aceste mase mă vor răspuna.
1: Demagog murdar.
0: Calmează-te. Nu semeni cu jujuba decât la fizic.
1: Juba.
0: Să-ți spun povestea cu jujuba? Era un oarecare cățelandru, un câine vagabond, dar un câine idealist. Soldații de la o cazarmă l-au luat cu ei și a devenit mascota batalionului. Dar jujuba era prieten cu tovarășii de suferință de pe stradă. La ora mesei, jujuba apărea cu încă 2-3 prieteni. În scurt timp, curtea cazarmei era plină de droaie de câini jegoși, răpănoși. Într-o zi, maiorul a dat ordin să dispară toți câinii. Soldații s-au opus și l-au păstrat pe jujuba. L-au luat în brațe, iar pe ceilalți i-au alungat. Toată cățelăria mea s-a întors în stradă. Dar când l-au lăsat din brațe pe jujuba, acesta a refuzat să se bucure de privilegiul pe care voiau să-i acorde și s-a întors între ei săi.
1: Demagogie.
0: Nu. El a demonstrat că nu. Nu s-a mai întors niciodată la cazarmă. A murit flămând și bătut ca toți ceilalți pe drumuri, dar solidar cu clasa din care făcea parte, solidar cu foamea lui. Soldații au ridicat un monument lui Jujuba în curtea cazarmei. Au înțeles că el nu trădase și că se simțeau frați cu el. Soldații fac parte din clasa lui Jujuba. Într-o bună zi vor părăsi cazărmile tumultos. Va izbucni revoluția socială. Cei ce dorm pe la porți se vor ridica și vor veni aici să-i ceară socoteală cămătarului Abelardo I. Și îl vor găsi pe Abelardo II.
1: Te simți mai bine?
0: Nu te teme. Parcă visez că am o congestie cerebrală. Închide fereastra. Nu vreau să aud clopotele astea. Vreau să plătesc totul în bani lichizi.
1: Ce clopote?
0: Nu vreau să aud. Închide. Nu vreau nimic pe gratis. Nu admit. Clopotele sunt pe depomană.
1: Delirează. Nu se aude niciun clopot.
0: Plătesc totul. Clopotul e singurul lucru pe care biserica îl dă pe gratis. Nu vreau. Eu plătesc totul anticipat. Liturghia mare. Clopote nu vreau, Abelardo. Dacă obicei, oprește vocile. Nu-i mai lăsa să vorbească. Ce spun? Că mă fi
2: dat în judecată? Ca prespins o poliță? Fără renoire gura! Afară cu paia, afară, afară cu piciu, Abelardo, afară!
0: E revoluție! E revoluție! Foc! Trageți cu armele!
1: Abelardo! Trage să moară!
0: Viața mea începe! Nu i-a mai rămas nimic! Nici pentru înmormântare, nici pentru mormânt! Le mergeau prost de multă vreme.
1: Săracu, negustorie cu străinii. Și el care comandase proiectul unui cavou fantasmagoric cu noduri de îngeraș înalți de 3 metri.
0: Lumânarea.
1: Vrea să moară cu lumânarea în mână. Regele lumânărilor. Nu vrea să-și piardă măreția. Am să o pun în sfeșnicul de aur.
0: Regele lumânărilor e mort! Divina Eloiza, vino! Eu, Abelardo II, moștenit de la Abelardo I, regele lumânărilor!
1: Hai, grăbește-te!
3: Bună afacere! Good business!

0: Ați ascultat Regele Lumânărilor de Oswald de Andrade, traducere și adaptare radiofonică de Elena Bălan Osiac. Distribuția a fost următoarea: Abelardo 1, Mircea Albulescu; Abelardo 2, Constantin Dinulescu; Eloiza, Melania Cârje; Belarmino, Fori Eterle, artist emerit; Pinote, Corrado Negreanu; Intelectualul, Virgil Ogășanu; Perdigoto, Ștefan Iordache; Americanul, Dorin Dron; Femeia, Ica Matache. În alte roluri, Gabriel Florea, Ion Pascu, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu, Constantin Botez. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Două surori, de Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Dramatizare radiofonică de Nicolae Moldovan.
2: Vi s-a întâmplat oare ca, dintr-o pricină oarecare, o nimica toată, cum s-ar putea spune, să vi se tragă un lans întreg de alte întâmplări rele sau bune, care până la urmă să vă hotărască într-un fel sau altul viață? Dacă da, dacă vi s-a întâmplat, atunci toate cele petrecute casierului Iosif Dănescu merită crezare.

0: Hai de mine, fai păcatele mele cum m-am speriat. Aoleu, hai, vino, vino la mine, băiețaș drag. Vino-mi cace, să nu mai faci una ca asta, drăguțule. Nu mai traversezi strada singur. Negioaba aia de Florica a voastră, unde naibai sunt ochii? Hai, hai, mamă, liniștește-te, liniștește-te. Gata, gata, acum ai scăpat. Tu nu vezi, mămică dragă, ce nebuni sunt birjarii ăștia. Omoară oamenii. Hai, stai, stai, liniștește-te, micuță. Hai, drăguțule, drăguțule.
1: Dar ce s-a întâmplat, dragă Maria?
0: Ia, copilașul ăsta al casierului de vis-a-vis cu coniță a dat să treacă strada și era cât paci să-l calce trăsura lui Voicu. Ăla de se bată ca un... și mână ca... ca un...
1: Bine, bine, tușă Maria, vezi ce trebuie.
0: M-a speriat așa.
1: Și copilul iau eu înăuntru să-i dau un pahar cu apă. S-a speriat sărăcuțul.
0: Păi, asta voiam și eu să spun, că nebunii ăștia de...
1: Bine, bine, o să-mi spui altă dată. Acum trebuie să liniștesc copilul. Da, hai
0: bine,
1: în casă.
0: Bine, bine, hai să liniștesc. Vai de casă,
1: hai sus aici, hai, pe pervazul ferestre. Hopa! Acum o să vezi când vine tăticul tău de la serviciu și o să te duci cu el de mână peste drum. Să nu mai treci niciodată strada singur. Ai văzut ce era să pățești?
2: Da, Cocamica.
1: Mai bei apă?
2: Nu, Cocamica.
1: Atunci deschide gurița mare, mare. Așa. Hop! Bună dulceața! Îți place?
2: Bună, place! Mulțumesc!
1: Ia spune-mi tu mie, cum te cheamă pe tine?
2: Mitu.
1: Și câți ani ai tu, Mitule?
2: 4 ani.
1: Bravo, ești băiat mare. Și pe cine iubești tu mult? Mult de tot.
2: Tata. Tata.
1: Cât îl iubești de mult?
2: Până atâg. Până atâg.
1: Ce e atâg?
2: Aici. Aici.
1: Până la gât vrei să spui?
2: Da, până atâg. Tata, vine tata. Tata.
1: Uite că a venit și tăticul tău de la serviciu. Ne-a văzut. Trece strada la noi. Hai jos. Așa. Hai să ieșim în curte. Hopa. Jos.
3: Română.
1: Bună ziua. Mitu al dumitale. A trecut strada singur și era cât pe aici să-l calce birjarul cu trăsura. A fugit sărăcuțul aici în curte la noi. I-am dat eu un păruț cu apă. Se speriase bietul copil.
2: Oh. Am întat duțață, tata.
1: Da. I-am dat un pic de dulceață să-i vie sublețelul la loc.
3: Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc foarte mult, domnișoară. Dar Florica aia noastră, ce-o fi păzind de n-are grijă de copil?
1: Nu știu pe unde era, că n-am văzut-o prin curte.
3: Lasă, am să o întreb eu. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult.
1: Pentru nimic, domnule.
3: Mitule, spune să rămână și hai.
2: Să rămână? Cocamica?
3: Cum ai spus?
1: Eu spun așa. Da? Auzit odată pe tușa Maria, o rudă de-a mea mai îndepărtată care mă ajută la treabă, spunându-mi în glumă coconiță și a transformat cum a vrut el.
3: Ca să vedeți cât îi mai dau prin cap. Încă o dată să rămână și Mitule acasă.
2: Tata! Da? Mâine venim iar, Cocamica.
1: Poftiți, poftiți, vă aștept cu plăcere.
3: Mulțumesc, hai.
2: Na, Cocamica.

0: Păi eu am terminat.
1: Bine, dragă Maria, bine.
0: Păi de-aia ziceam să mă duc acasă, să fac un pic de foc afară, să arăcit și...
1: Du-te tu, Maria, și vezi-ți de treburi.
0: Da, dacă ai nevoie să te ajut să înșir ghemurile...
1: N-am nevoie, dragă, mulțumesc, noapte bună.
0: Păi atunci noapte bună.
1: Da, poftim.
2: Bună seara.
3: Să rămână.
1: Bună seara.
2: Domnișoară, ce să fac? Mitul al meu a vrut la dumneata. Asta e.
1: Da?
2: Da.
1: Foarte frumos din partea ta, băiețel. Dacă e așa, ia vino tu încoa. Hai, să scoatem pălăriuța. Așa. Și baltornașul. Sparge mânuța afară.
2: Trage mânuța afară.
3: Așa.
2: Bravo.
1: Poftiți să ședeți, domnul Bănescu.
2: Vă mulțumesc.
1: Mă iertați dacă folosesc numele dumneavoastră așa deodată, dar eu știu că dumneavoastră sunteți casierul județului. Iosif Dănescu.
2: Da.
1: Doar pe ultimele două luni, august și septembrie, dumneavoastră mi-ați plătit pensia de urmaș.
2: Da, să știți că și eu vă cunosc, domnișoară. Pe cât țin minte, în ultimele două luni de când sunt aici în orașul dumneavoastră și locuiesc aici, aici peste drum, v-am salutat ori de câte ori v-am întâlnit. Dumneavoastră sunteți domnișoara Cioran.
1: Da, da. Ce să-ți dă ție, puișor, ca să nu te plictisești?
3: Tu ai poze frumoase, cocamică, ai?
1: Poze?
3: Da,
1: da, am. Da, vechi, de mult. O să-ți placă ție?
3: Place, dă-mi.
1: Da?
3: Dă-mi, bine.
1: Stai să le dau jos de pe perete.
2: Să...
1: scuzați puțin, domnul Dănescu. Sunt două cartoane pe care am lipit eu. Eram copil, niște acții builduri. Le țin atârnate aici pe perete ca amintiri. Așa. Uite, puișor.
2: Ce noroc aveți dumneavoastră că locuiți aici într-o casă sănătoasă. Uite ce bine ajunge. Camerele pe care le ocupăm noi vis-a-vis sunt igrasioase, sunt reci, sunt umede. Ce să vă mai spun? Acolo n-ar rezista pe perete nici două săptămâni asemenea amintiri. Din capul locului, eu n-am fost prea încântat de locuință, dar hai să zicem liniștea de aici. Mitul, ești cu minte acolo?
3: Da!
2: Așa. Liniștea de aici, poziția retrasă de centru comercial cu zarvalui, cu... m-au câștigat până la urmă.
1: Se poate, dar cinstit vorbind, orașul nostru nu are nimic deosebit. Interesant. Nici locuri istorice, nici colțuri pitorești.
2: Nu, iertați-mă, domnișoară, eu vă contrazic. Dacă din punct de vedere administrativ e destul de neîngrijit, e adevărat, în schimb, aleea de tei care duce de la pod la monument, ce să vă mai spun, răscumpără, mi se pare, toate celelalte neajunsuri, nu? M-am plimbat de două, trei ori de când sunt aici împreună cu Mitu până la pădure. A fost minunat. Să știți, foarte odihnitor, foarte...
3: Cocamică, ce-i asta?
1: Asta este un vapor.
2: Un vapor.
1: Tu știi ce este un vapor?
3: Nu știu.
1: Un vapor este, cum să-ți spun, este o barcă mare. Dar tu știi ce e o barcă?
3: Știu,
2: barcă știe, barcă știe, pentru că l-am plimbat eu cu barca pe lacul Cismigiu, la București unde am fost.
1: Ce stai tu în picioare, dragă
2: Michele? Chiar,
1: Paltonașul tău stă pe canapea și tu? Hai să-l luăm de aici, să-l punem pe scaun și să te așezi tu frumușel pe canapea.
2: Așa, picioarele pe aici.
1: Așa, hai să poți să te uiți mai ușor la poze, nu?
3: Da, cocamică, da! Mâine dimineață vine atine-mă, da?
1: Lăsați-l, nu mă deranjează deloc. Mâine dimineață te aștept să vii, ai înțeles?
3: Da, cocamică.

0: Da! Poftiți!
1: Să rămână!
2: Să rămână!
1: Doamna domnișoară, iertați, m-am venit să-ți mulțumesc pentru osteneala ce ți-ai dat.
0: Dar n-a fost nicio osteneală, dimpotrivă, o plăcere. Îl prinde o minune.
1: E adevărat, este, dar totuși, cum să vă spun, va lua timp. Nu e greu să-ți dai seama că treburile astea mici cer multă vreme și grijă decât cele mari.
0: Nu, Florica l-a adus aici pe Mintu pe la 10 și la 12 era gata.
1: Da.
0: Dar de ce nu vă scoateți pardesiul?
1: Ah, da. Cu plăcere, sigur. Unde să-l...
0: Dați-mi-l mie.
1: Da,
0: am să-l agăț acolo, în colț.
1: Mulțumesc.
0: Cât despre timpul pe care mi l-a luat lucrul la paltonaș, am timp liber chiar mai mult decât îmi trebuie.
1: Adevărat. Trebuie să ți se urească. Nu te duci nicăieri niciodată. Niciodată.
0: Mai de mirat e de dumneata. În ceasurile în care nu ești la slujbă, ești totdeauna acasă.
1: Da, sigur. Mă rog, eu e altceva. Mi-e greu să fac cunoștințe noi. De când sunt aici, cunosc câteva lume doar din treburile care îi aduc la caserie.
0: Bine, dar sunt altele.
1: Da.
0: Avem un club, cofetărie, cafeneaua, în care se poate duce ori și cine.
1: Știu, domnișoară, știu. Mi-am spus-o și eu singur de atâtea ori. Mitu, ești cu minte?
2: Da!
1: Așa. Adevărul e că nu-mi prea-mi place să ies în lume. Mă simt mai bine acasă, mai... Da, cu socotel, cu jurnale, cu...
0: Vreți să bem un ceai, domnule Danescu?
1: Ba da, dar știu eu să nu vreau să vă supăr prea mult.
0: Dar nu e nicio supărare. Merg la bucătărie și-l fac.
1: Mulțumesc.

0: trăiți, domn Casier.
1: Ce? Ce e, Grigore? Ce e cu tine?
0: Bă, caută o femeie. 18. E nevasta lui Țoțoi, telegrafistul de la poștă. Poate pe el o știți.
1: Nu știu, dar și ce dorește?
0: Habar n-am. Eu întreb omenește. Ce treabă ai dumneata cu dumnealui? Și am loc să-mi răspundă la mine.
1: Ce?
0: Ce-ți pasă ție? Mergi și spune că o caută doamna Țoțoi.
1: E, dacă nu vrea să spună ce dorește, lasă-o. Ce
0: nu, nu, nu, ci că are ceva personal. Așa striga după mine. Spune că e ceva personal.
1: Păi, deci eu n-am la servici chestiuni personale. Du-te și spune că nu...
0: Nu, iertați-mă, nu stau la taclare cu despile.
1: Ți-e frică să nu te înțepe, a?
0: Ba, mă tem că o fac să-și înghit acu.
1: E, atunci deschide pe aici, la sala mare, acolo nu-i nimeni. Vin eu imediat, hai.
0: Bine, domn Casier, vin.
1: Domnișoară, crezi că până la plecare termin raportul?
2: Sigur că da, la el lucrez. Mai am puțin și gata.
1: Bine, bine.
3: Bonjour, domnul Dănescu. N-am plăcerea de a vă cunoaște așa tet-a-tet. Cum se zice, deci de peste două luni domiciliața aproape vis-a-vis oblic de noi. Sunt soția lui Tache Țoțoi, prim șef telegrafist la Poșta Mare, Madame Țoțoi, Elvira.
1: Da, da, vă cunosc, doamnă. Nu personal, dar din auzite, din auzite.
3: Călcă tăchiță, așa-i zic eu, antrenu. Când i-am spus că vine în audiență, zice: ce te vări dragă în sufletul omului. Dacă n-are atracțiune de noi, ce ai tu? E bărbat singur, dezvoarțat. Merge și unde îl trage ața. Râdea Madame Racu de-i sărea supa prin dantură. Mai, că era și ea la noi la masă, da. E, zice ea, peste drum e mai de-a dreptul și mai dulce. Și iar dai râs.
1: Doamna Țoțoi, mi s-a comunicat că aveți o chestiune personală,
3: da.
1: Că solicitați personal ceva aici, la prefectură.
3: Păi solicitez să vedeți.
1: Așa,
3: da. Nouă ne place de dumneavoastră.
1: Mulțumesc.
3: Mai serios, dichisit în putere,
1: da.
3: Ce mai? O dată vorba. Când că-i ziceam lui tăchița lui, eu mai dă unăs. Dă-ți-mă și tu ceva, până la perciune. Puțin vice, pe exemplu, da. Că uite ce bine-i stă domnului Dănescu albu pe sub pălărir. Ei, noi, ca să spun pe de-a dreaptă, avem casă descuiată. Dacă care vrea vine, gustă ce avem. Un pahar de vin, o cafeluță. La noi se poate juca un ferber, un panțarol, o preferanță. Se poate sta de vorbă, se poate cunoaște. Că vin fel de fel de cocoane, vădane, domnișoare mai trecute, dar cinstite, da, dorite de un copil, de o casă. Vine domnul Petrica Marinescu, doctorul Fana, avocatul Micșuneanu și mulți alții.
1: Doamne, eu vă ascult și nu înțeleg nimic. Pentru ce îmi spuneți mie toate astea? Ce mă interesează pe mine cine vine și cine vine la dumneavoastră în casă? Ce vreți dumneavoastră în fond? De ce ați venit la mine? Asta să-mi spuneți.
3: Dacă e așa, dacă tot nu înțelegeți, am să fiu mai scurtă.
1: Vă rog chiar.
3: Așa, mă să zică. Azi dimineață, până la 10, eram în casă.
1: Da.
3: Când aud bătăi în poartă. Ce să fie, ce să fie? Zic că eram în neglijet, știți?
1: Da.
3: Mă duc până la fereastra din față să mă uit până perdea. Un coș cogea bărbat bătea în poarta noastră. Îmbrac repede un camizon și ies în curte, că mi-era să nu se farme poarta. N-am puc să întreb ce vrea, că strigă: aici stă Mihaia Cioranu. Când am auzit să pic în omor, că știți că azi dimineața a plouat. Mă duc până la poartă și zic vlășganului: aici e 108, bă, Chiorule, nu 118. Ce să cate fetele lui Cioranu în curte la noi? Mă scuzați de expresie, dar noi n-am avut niciodată nici în clinuri, nici în mâneci cu alte cioarane, un sărătoc fără de pereche. Odată, în atât amar de ani cât am fost, ca să zic așa, vecini, n-a zis și el: hai mă la un pahar de vin, ori dățuică, tache, la mine. Că și sărac, dar și fodul. Ne-a disprețuit până la groapă.
1: Doamna Țoțoi, vreau să...
3: Dar asta nu-i tot, dragă, vlășganul ridică de jos un pachet mare și greu și dă să plece.
1: Da.
3: Când îl văd, nu că aș fi curioasă, dar așa de pampezit, știi? Îl întreb: și ce e acolo? O mașină de cusut manuală. A cumpărat-o domnul casier de la județ și trebuie să o duc. Și a plecat, știi? A plecat. Când am auzit așa ceva, m-a zburlit tot. Nu-i de glumit, mi-a zis. Vă să zic că e groasă. Așa se eclizea Madame Rapp. Și ea că am venit să vă trag signalul. Să nu vă încurcați mai abitir cu vruna din fetele lui Cioranu, că e sărăcite.
1: Doamne Soțoi, în primul rând că nu permit nimănui, dar absolut nimănui să se amestece în viața mea particulară. Și în afară de asta vă rog să vă corectați expresiile cu care etichetați niște persoane care nu...
3: Eu etichetez?
1: Da, da.
3: Eu etichetez? Bine? Atunci stați să vă arăt documenturi, că eu nu vorbesc
1: de nevoie. Dar n-am nevoie de niciun fel de document.
3: Nu, ia, uitați-vă aici. Astea sunt telegramele pe care fata mai mică a lui Cioranu, aia care stă la București, adică nu stă că lucrează, i le-a trimis orse lună de lună când se plătețe pensiile. La tăchiță în mână a venit toate și el așa de joacă s-a pus să le...
1: Să le ce?
3: Scrie pe curat. ca să fie așa, știi? Ia ascultă, ia ascultați. Domnișoara Ana Cioranu, trimite bani la adresa Strada Viilor, numărul 126 în fund. Sofia, alta. Domnișoarei Ana Cioranu, aștept bani pe adresa Calea Plevnii, numărul 186 bis, etaj 2, apartament 8. Sofia. Poftim. Alta. Expediază bani Calea Griviții, numărul 141, parter, apartament 12. Sofia. În fiecare lună altă adresă. Asta e aia de-a dat-o afară, știi, din pasion, că n-a avut rebanii de taxă. Da? Să mai spun și altele pe seama ei?
1: Destul, gata numai. Da? Sunt sătul de atâtea informații.
3: Poți fi. Și poate credeți că s-a potolit? Hai, da, de. Uitați-vă telegramele din august și septembrie, de când sunteți dumneavoastră aici. Ia auziți. August 1894. Trimite bani. Aștept pe adresa Strada Colii, numărul 4, Sofia. Și pe septembrie, ia ce? Aceeași, același, uite. Trimite urgent bani, Strada Labirint, 27, Sofia.
1: Toate astea nu ating cu nimic cinstea domnișoarei Ana Cioranu.
3: Cinstea domnișoarei Ana Cioranu? Fai, asta s-a dus pe apa sâmbetii. Tot orașul știe acum o singură vorbă de ocară. Fetele lui Cioranu.
1: Ajunge, madame Toțoi, audiența s-a terminat. Gata, gata. Vedeți că vă dă târcoale o viespe.
3: Aoleu, unde-i?
1: Nu, nu, nu, căutați că nu se vede. Viespe e în dumneavoastră.

0: Uf, iar nu s-a atentă deloc. Mă doare și capul.
1: Mâncarea pentru mâine am pus-o pe... De ce? Iar a rupt.
0: Nu mașina, eu sunt de vină, Dușan. Dă un dărât în loc să dau înainte.
1: Hai, lasă-mă. Dă-mi voie mie să bag eu în ac.
0: Hai, încearcă.
1: Așa. Uite, stai să vezi, numai decât... De ce n-o fi venit ieri seară, domn casier? Păi când m-ai trimis să văd dacă nu-s bolnav, nici dânsul nu era, că doar a vorbit cu mine, dar nici copilul, că învăța cu glas tare lunile anului, ianuarie, februarie, martie.
0: Dragă Maria, și... văd că tu ai poftă de vorbă, dar eu n-am. Lasă că bag eu un ac și du de acasă.
1: Îs gata cât ai clipi. Uite că nu mai suflu o vorbă. Gata. Of, a început să mă lase ochii. Iar a vorbit. Gata, tac, mânc.
0: Când ești gata, poți să te duci. Să lași cheia supreș.
1: Bine, mă duc.
0: Și mă tot frământ așa. Toată noaptea m-a chinuit gândul ăsta. Simt eu că a aflat. Sigur că a aflat. În orașul ăsta nu există secrete. Dar la urma urmelor, tot ar fi trebuit să afle, nu? Am hotărât bine. Trebuie să-i spun eu. Trebuie să scap de ghimbele ăsta. Chiar astă seara am să-i spun. Dar dacă nu mai vine deloc. Da! Poftiți!
2: Să rămână, Coca mică!
3: Să rămână!
0: Bună seara!
2: A venit ea la tine.
0: Foarte bine ai făcut. Ia scoate este singur paltonașul și căciulița și pune-le acolo, știi tu unde?
3: Știu.
0: Dați-mi mie paltonul.
3: Nu, am învățat și eu locul. Nu mai să scoți ziale din buzunar.
0: Ia uite de puișor ce ți-am cumpărat eu ție azi din oraș.
2: Asta e o carte, Coca mică, nu?
0: Da, o carte. E o carte cu poze frumoase.
2: Poze?
0: Uite, hai, stai aici la locul tău și citește.
2: Da, Coca mică, da, locul meu.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru mașina de cusut, domnule Dănescu.
3: Pentru nimic, domnișoară. Intenționam să iau o mașină cu picior, dar la Universal n-am găsit, așa că...
0: Da, este foarte bună, chiar mai bună decât cea cu picior. Pot să lucrez cu ea și în casă și afară.
2: Coca mică, da? Ține ăsta.
0: Ăsta?
2: Da.
0: Ăsta e un împărat.
3: Împărat,
2: da.
0: Voiam să spun, domnule Dănescu, că am rupt de câteva ore ața. Am învârtit invers.
3: Normal. Până vă obișnuiți, e normal. În ziar numai nimicuri.
0: Ai aflat ceva despre sora mea?
3: E adevărat?
0: Da. E adevărat. Da.
2: Coca mică, cine e ăsta? Ăsta?
0: Da. Ăsta e tot un împărat, dragă.
3: Stai cu minte acolo, un împărat, stai acolo.
0: Sofia își petrecea vacanțele aici acasă. Eram eu chiar bătrână la 26 de ani, dar când ieșeam cu Sofia pe uliță, ea cu grijă îmbrăcată, frumoasă, eu așa cum sunt. Cine nu ne-ar fi cunoscut, m-ar fi luat drept slujnica ei. Apoi am căzut bolnavă mai bine de o lună. Atunci am aflat despre dragostea Sofiei cu un militar. Abia coborâtă din pat. Doamne, scena de tălmăcire cu sora mea. N-am să uit toată viața. Atunci am descoperit că, de fapt, tot sărăcia a împins-o la ușurință. A urmat stăruințele mele de a-l muta pe ofițer, fuga surorii mele din pension după el, rușinea lumii, care ne judeca nedrept deopotrivă pe amândouă, fetele lui Cioranu.
3: Da. Și nu mai știi nimic de dânsa?
0: Ba da, îi trimit în fiecare lună jumătate din pensia lăsată de tata. Ne-am mai văzut de câteva ori, chiar în anul ăsta a fost pe aici, a stat 5 zile. Mi-e atât de milă de ea, săracuța.
3: Și ofițerul nu vrea să o ia?
0: Ofițerul.
3: Da, înțeleg. E tristă. E foarte tristă. Da, trebuie să te mângâi, domnișoară, că dumneata, uite, dumneata ți-ai dat toată silința. Așa e lumea asta, ce se face? Și iar să te mai gândești, domnișoară, că nu ești numai dumneata sau sora dumitale nefericită pe lumea asta. E, unul una, altul alta, ce să mai... Fiecare cu necazurile lui, asta e. Uite eu, cât n-am suferit eu. Wow, 12 ani am visat să pun capăt vieții de urât și de singurătate. 12 ani. Eh, și dacă m-am însurat, peste ce am dat? Neorânduială între ale casei, certuri, vorberele. Într-o seară, uite că mi-aduc aminte așa cum, într-o seară ne întorsesem de la o sindrofie. Trebuia să o însoțesc mereu, mereu, sindrofii de rând în astea, cu clevetiri, jocuri de cărți, jocuri de cărți care se sfârșeau prin certuri și vorbe urâte. Uite așa, domnișoară, 4 ani de canon. Noroc că divorțul a durat puțin și copilul mi-a fost dat mie. Ce? E deja 10?
0: Chiar 10?
3: Hai, domnule Mitu, hai acasă, hai acasă la culcare, hai că mai citești și altă dată, hai, hai.
2: Mult!
3: Bine, hai, îmbracă paltonul așa, îmi place.
0: Stai. Hai, îmbracă-te ca lumea, așa. Și fularul peste guriță, că afară e frig.
3: Să rămână și...
2: Să rămână cu amicul?
0: Pe mâine, domnule Dănescu.

0: Cuiacu.
1: Da.
0: Ca să învățăm să scriem cuvântul Mitu, numele tău, trebuie să știm să-l scriem pe M. Litera M. Când te întreabă cineva cum te cheamă pe tine, tu zici Mitu în loc de Mitu.
2: Dragă Ana, mai lăsăm plăcinta în cuptor sau o scoatem? Mi-e frică să o răcim, că nu e pătruns încă.
0: Nu mai băga lemne în sobă, lasă-o să se răcească încet. Mâine avem altele cu cuptorul.
2: Dar ce? Mâine e vreo sărbătoare mare?
0: Da, e ziua de naștere a lui Mitu. Vezi, te rog, Marie, la noi a oprit trăsura?
2: Da, să mă uit, să mă uit. A venit Sofia.
0: Sofia...
2: De la gară, cred.
0: Du-te, Maria, și ajută-i să aducă bagajul.
2: Da, da.
0: Hai repede.
3: Bine ai venit, Sofia.
4: Ana, Ana, bine te-am găsit.
1: Hai, dragă Ana, am vrut să-ți fac o surpriză.
4: Aha, Ana, dacă știi ce dor mi-a fost de tine.
0: Și mie,
4: Sofia. De casă, de tot.
1: Rămână, dă-mi bine răbdare să ajung mai repede aici.
4: Ah, al cui e copilașul ăsta?
0: Al unui vecin.
4: Care vecin?
0: Al casierului.
1: Ce drăguț e!
4: Azus!
1: Cum te cheamă pe tine?
4: Mitu! Cum ai zis?
0: Cum? Păi spune frumos, cum ai învățat astăzi.
4: Mitu!
1: Așa!
4: Ce drăguț e! Uite, uite aici niște bomboane dulci din București.
1: Mulțumesc!
4: Vai, ce drăguț e!
0: Da, Ana!
4: Poftim!
5: Să rămână! Mâinile.
0: Bună seara. Sora mea, Sofia.
4: Da.
0: Domnul Iosif Dănescu, casier.
5: Îmi pare bine.
4: Și mie, îmi pare bine.
5: E, noi, Mitule, acum mergem să mâncăm ceva. Ia spune tu frumos aici bună seara.
6: Bună seara.
5: Așa.
4: Bună seara.
0: Lasă-ți cum baltă nașul.
4: Da.
5: Așa. Așa, bravo. Sărumâinile, noapte bună.
4: Noapte bună.
5: Hai,
4: delicios copil.
6: Faptele mi le pândește și ca ele ciocănește.
4: Bravo, Mitu,
0: foarte frumos.
4: Ai spus minunat poezia.
0: Ești un copil dulce.
4: Scumpede, mami, scumpede.
0: Ia să bem un pahar de judgă în sănătatea lui Mitu. E preparată de mine. Hai să vedem dacă mi-a reușit. Hei, la mulți ani, Mitule, să crești mare, mare.
4: La mulți ani, puiule, să te faci mare și frumos, să te placă fetele. Oh, ai și bun avut ca ta.
0: Da.
5: Ca glicerina, Zoe.
4: Da, că pe gâte nu poți ține, nu-i așa?
0: Eu mărturisesc că n-am băut niciodată glicerină, dar... pot să încerc.
4: Ia spune, Mitule, da? Ce-ai primit de ziua ta?
5: A, norocul a fost că am vorbit din vreme cu un coleg care a trebuit să plece la București pentru niște treburi și mi-a luat de acolo o tricicletă.
4: Tricicleta e a mea, tata, nu?
5: Sigur, e a ta, e a ta, doar e cadou, nu? Hazul e că avea de gând să fie aici cu ea, în casă.
4: De ce nu l-ați lăsat să o aducă?
5: Unde să se plime cu ea? Pe sub masă?
0: Era să uit. Și eu am un cadou pentru tine, Mitule.
6: Pentru mine? Ce?
0: Nu știu. E ceva, un pachet. E în dormitor. Hai acolo să vedem ce-i.
6: Da, coca mică.
0: Ne iertați-mi.
4: Sigur.
0: Da, mai serviți butcă, mai este, n-aveți grijă. Hai, Mitule.
4: Am eu grijă. Îmi dați voi, domnule Dănescu, să vă torn un păhăre?
5: O, domnișoară Sofia, nu vă osteniți. Am băut, mi-e de ajuns.
4: E, un pahar de vodcă de ziua lui Mitu.
5: Da,
4: se
5: da,
4: cuvine, nu?
5: Bine, bine, dar numai un pic, nu, pe fundul paharului atât.
4: Care e paharul dumneavoastră? Ăsta?
5: Nu, acela e al domnișoarei Ana. Paharul meu e aici, lângă mine.
4: Atunci dați-mi voie, da?
5: Ce braț frumos aveți, domnișoară. De decoltată, cu brațele goale.
4: Sunt obișnuită, domnule Dănescu. Haideți să bem în sănătatea lui Mitu, vreți?
5: Da.
4: Să știți că aveți un copil delicios. Uite-mă, tata!
5: Marinar, iată-te și marinar, e grozav.
4: Îl prinde.
0: Chiar de vinecătul meu.
5: Parcă l-a adus un pescăruș. Nu o barză.
4: Mama de
1: mariner.
5: Ce mai nu, e un adevărat pui. E lup de mare, ce mai, e lup de mare. Numai barba și luleaua.
1: Și bereta, bereta, unde e bereta?
4: Mi-a luat-o vântul, a fost curtură.
5: Domnișoară, nu, ce mai, am amuțit, gata. Nu, nu mai știi ce să spun, gata. Când ai avut timp să faci și costumașul ăsta?
4: Eu v-am mai spus, domnule Dănescu, pentru mine așa ceva nu e o muncă, e o petrecere.
5: Acum mulțumește, Mitule. Așa, și așa stai acolo pe canapea. Pe canapea, pe punte, pe punte.
4: Și acum vă rog să serviți din zilicurile astea. Eu am pus și furculițe, dar cred că sunt mai gustoase așa, la scobitoare, cum se zice.
1: Nu-i mai spune la scobitoare.
5: Nu?
1: La București toată lumea îi zice la baionetă.
5: Nu,
4: baionetă?
5: La baionetă.
4: Știam că baionetă.
1: S-a dus scobitoarea, au botezat-o baionetă. Și așa a rămas. Un scriitor de glume, un orășanu, a întocmit o listă de flacuri de-astea nostime pentru petreceri. O scobitoare a devenit o baionetă, un ardei roșu, o torpilă, o sticlă cu vin la răcitoare, o baterie. Înțelegeți?
5: După, știu, să dau un vânt după din asta.
1: O țuică a devenit o idee. Un cârnăcior, un mititel, un cârnat mai mare, un patrician, și câte altele. Parcă poți să le mai ții minte pe toate.
5: Da, bucureșteni, că sunt oameni foarte vesele. E adevărat, ce mai... Da, e vorba între noi, nici nu prea au treabă, nu? Așa, se țin de petreceri, curse de cai, de biciclete, de astea, de dueluri în care nimeni nu pățește nimic.
1: Pentru că ați pomenit de dueluri, să vă spun o chestie de care tot Bucureștiul și astăzi încă se prăpădește de râs. Așa. Despre un duel cum nu s-a mai pomenit altul pe glob.
5: Da?
1: Cum scria un gazetar.
5: Așa.
1: Doi parlamentari, ei nu mai țin minte cum îi chema, s-au certat în parlament, s-au insultat. Știu ce și-au zis ei acolo, că s-au provocat la duel. Duel cu spadele. Închipuiți-vă cu spadele. Au ales terenul și-au hotărât martorii, s-au prezentat la locul fixat. Și numai după câteva reprize, unul dintre ei a refuzat să se mai bată pe motivul pur și simplu că a obosit.
5: Și cum s-a terminat duelul? Oare n-a avut loc? Gata.
1: S-a încheiat cu o masă odihnitoare la Herăstrău.
5: Sigur, da.
1: La Herăstrău cântă un șansonetist care face mare succes. Cântă șansoneta unui compozitor român, Carol Scrob, intitulată Aș dori.
5: Aș dori?
1: O fredonează tot Bucureștiul.
5: Ce șansonetă e asta? În românește?
1: Da. E o compoziție românească. Unii chiar îi zic romanță.
5: Da? Și dumneata o știi cânta?
1: Eu? Hă? Eu nu sunt cântăreață. Eu cânt așa, de plăcere.
4: Hai cântă-ne, Sofia.
5: Sigur.
4: Tu ai voce frumoasă.
5: Și eu te rog, domnișoară Sofia, te rog.
1: Te rog. Am să încerc. Dar să nu râdeți de mine.
5: Hai de mine, se poate.

0: Iar n-am somn, iar. Oh, câtea noapte asta. Gânduri peste gânduri și iarăși gânduri. Și nici nu-mi trecea prin cap până când. Ce-mi tulbură acum somnul? Și nu mi-l tulbura înainte de, de... Înainte de ce? De ce? De venirea Sofiei. Până atunci eram sigur că am găsit în Ana o femeie bună, care îmi ținea de urât și îmi îngrija de copil ca o mamă. N-aveam sub ochi ziua, noaptea, la servici, pe drum, acasă, decât pe ea. Ea era singura. Ana. De la sărbătoarea lui Mitu văd două. Două făpturi într-una singură. O singură ființă făcută din două. Asta e. Am început să știu. S-a prins puțin lampa. Poate gândesc mai bine pe lumină. S-a prins așa. Cât o fi ceasul? Vai de mine. 4:15 și mâine dimineață la 6. Ce a fost asta? E cineva la ușă?
1: Tu, domn, tata.
0: Tu erai, ce cauți aici, Mitule?
1: Am văzut o lumină la tine.
0: De ce te-ai dat jos din pătuțul tău? Și desculți pe frigul ăsta, fugi. Fugi imediat în pat. Vrei să răcești, să fii bolnav? De seara să vrei să mergi la... Ia uite ce... Era cât pe ce să spun la Sofia. În loc de... Asta e vedenia care mă urmărește și pe stradă și la birou și acasă și în somn. Văd mereu două făpturi în aceeași imagine. Una o gură frumoasă, cu dinți albi, ca de marmură, cu buze roșii, cărnoase, cu ochi negri, vii, plini de veselie și voiciune, râde de sigur, deși nu aud. Un trup mlădios, fierbinte, l-am simțit când s-a plecat asupra mea cu paharul la sărbătoarea lui Mitu. Fruntea nu e a ei. Fruntea largă, cu părul negru dat în sus, e fruntea Anei, cu dunga dintre sprâncene, dungă care dă un aer de cinste desăvârșită. Da, două ființe în aceeași factură. Asta e vederea care mi-a somnul.

0: Poate că aveți dreptate, dragă domnișoară Sofia, dar da, și această viață de provincie, simplă, liniștită, așa cum spuneați, în care fiecare zi seamănă cu cealaltă, cu toate celelalte, săptămână după săptămână, lună după lună, an după an.
1: Bucureșteanul. Să știți că bucureșteanul nu cunoaște farmecul dureros al micilor lucruri nezemnate, care aduc aminte o viață atât de iubită și pentru totdeauna pierdută.
0: Ah, sigur, sigur că aveți dreptate, sigur că și viața de provincie și are farmecul ei, dar și trepidația unui oraș mare, ritmul viu al unui oraș aglomerat, zgomotul, dacă vreți, zgomotul.
1: Zgomotul. Nu-mi vorbiți despre zgomotul Bucureștiului, scumpe domn Dănescu. Îl simt neîncetat în toate fibrele ființei mele. Uite aici, aici în capul pieptului. Da. În capul pieptului. Mă doare fizica, să zic așa, ca un ghim pe care îmi zgârie permanent simțirea. Inima. Închipuiți-vă o pereche de oameni care se au dragi, plimbându-și gândurile, visele, proiectele zilei de mâine pe aleea noastră, de plopi care duce spre monument.
0: Tei, domnișoară, de tei.
1: Ah, mă rog, de tei, de salcâmi, de arțar, ce importanță mai are? În liniștea aproape pusnică a apusului solar, de supramurile grele, de rod, al acestor arbori încărcați de poame. Urăsc cărmălaia Bucureștiului. Ah, cum vă invidiez. Poftim, niciun zgomot. O tăcere așa de dulce la casa ta, cu cei care ți-n dragi, îngrijind un copil adorabil, să știți, un copil adorabil, în care ți-ai pus toată nădejdea, toată viața. Mi-e dor de liniștea în care aici la noi, în provincie, își aprinde cerul stelele.
0: Mai, ce frumos vorbiți, domnișoară Sofia, cât suflet puneți în cuvinte, dar dacă într-adevăr simțiți chemarea de a reveni aici, aici, acasă, de ce nu v-a hotărât să faceți pasul?
1: O scumpe, domn Dănescu, o scumpe, domn Dănescu, cum aș întoarce. Dar mai avem timp să vorbim despre asta. Hai acum să folosim întârzierea Anei cu ceaiul și să-ți cânt în surdină. În surdină? Bineînțeles, o romanță care sunt sigură că o să-ți placă.
0: Vai, vă ascult, domnișoară Sofie.
1: Dar trebuie să o cânt cât se poate de încet.
0: Da.
1: Știți, să nu fim auziți de alături.
0: Sigur.
1: Ia-ți scaunul și vină lângă mine aici.
0: Da, domnișoară Sofia, da.
1: Mai aproape, nu, mai aproape. Vreau să te simt mai aproape.
0: Da, domnișoară, da, Sofia, dragă.
1: Așa. Am să cânt cât se poate de încet.
0: Ascult.
1: Vezi, rândurile se duc, se scutur frunzele de nuc, s-așterne bruma peste vii. De ce nu vii? De ce nu-mi vii?
0: Divină, vezi? Las-mi mâini. Dă-mi voie, Sofia, dă-mi voie să sărut aceste mâini.
1: Ba, fii cu minte, ajunge, las-o. Te rog, ajunge.
0: Te rog, nu spune.
1: Nu.

netrebnic, asta sunt. Cum n-am murit de rușine? Cum am să pot uita golul din privirea Anei când a apărut în pragul ușii și încruntarea frunții? Nu m-a strivit la despărțire răceala glasul care mi-a spus adio în loc de mâine, cu bine, cum îmi spunea până atunci? Nu, n-am putut fi decât nebun, căci iată-le pe amândouă alături. Asta e Sofia și asta Ana. Nu mi-a îngrijit ea copilul ca o mamă. Nu visam eu până mai ieri să-mi petrec sărbătorile la ea, numai cu ea, numai cu ea și copilul. Și acum, vai de mine, acum toate s-au dus, s-au dus. O trăsură? Hă? Parcă s-a oprit chiar vis-a-vis. Ia să dă-mi puțin perdeaua la o parte să văd. Ah, ninge. Ce frumos ninge. Uite că s-a oprit chiar la poarta Anei. Un birjar aduce în stradă un bagaj, îl urcă în birjă, din casă coboară la poartă. Sofia pleacă. La cară, probabil. Va să zic că s-a sfârșit. Dar eu? Cum mai pot eu rămâne aici, în casa asta? Cum mai pot ieși fără să trec pe sub ferestrele Anei? Nu se poate. Îmi trebuie o soluție demnă, o soluție bărbătească, cinstită, dar ce? Nu, în astfel de situații nu încape niciun dar. Trebuie să mă mut. Și cât mai departe, deci.

0: Bună dimineața! Bună dimineața, draga mea!
1: Ai stat cam la piață, tușa Maria.
0: Păi, nu știi cum e la piață? Până nu te ceri puțin, bine, până când te tocmești.
1: Mergi și pune la fier.
0: Da.
1: Un tighel și vin și eu.
0: Ana! Ana!
1: N-ai plecat încă, ce s-a întâmplat?
0: L-am întâlnit pe domnul Tănescu. Când eu ieșeam din piață, ieșea și dânsul de acasă.

0: Hai să te legi peste gură. Ce, suntem copii? Ne jucăm de-a baba muta.
1: Uite așa. Da, gata, da.
0: Așa, Maria, scoate-ți năframa de pe gură. Dacă te vede. Ce e? Aruncă femeie cârpa aia. Am auzit poarta. Cine a intrat?
2: Vai de mine! Copilul! Copilul Mitu!
0: Mitu! Nu se poate! Ia să văd și eu!
2: Ia să văd! A venit cu drăcia aia, cu trei roate, fără paton, fără căciulă!
0: El e! Fugi repede, Maria, dragă! Deschide ușa, o să răcească rău dacă n-o fi și răcit!
2: Hai, vino! Vino repede în casă, repede! Să plângi acasă așa,
0: Mitu. Hai aici, în fața focului, să te încălzești. Stai că deschid eu ușița, să nu te arzi la mână. Dușă, Maria, fă un ceai fierbinte și pune și zarzavatul ăla la fiert.
2: Da, cocă mică, da.
0: De ce ai plecat de acasă fără paltul, fără căciuliță, fără șal la gât? Dacă ai răcit, dacă te îmbolnăvești.
3: N-am răcit, am vrut să vin la tine, cocă mică.
0: Mitule, dar de ce n-ai luat baltonașul, căciulița, șalul?
3: Nu? Nu pot, e sus, tata-n cuia dușă.
0: Și Florica unde era? Nu te-a văzut când ai plecat?
3: Nu, că am mers puși, puși, puși. După aia m-am suit pe ticichetă și repede, repede am venit la tine. Am venit.
0: Dar cum ai știut tu să vii până aici de la tine de acasă?
3: Știu, pumul ăla lung e la tine la poartă.
0: Mitule, Mitule, multă minte porți tu în căpșorul tău.
2: Gata! Gata ceaiul! Am pus zahăr, lămâie și am făcut și două tartine cu unt și cu miere. Așa. Să se mai dezghețe. Ia să văd, ia să văd fruntea. No, fruntea nu iarde. Poate scapă fără...
0: Bine, bine,
2: fără
0: bine. Du-te și vezi de supă. Ia-i spuma.
2: Da, cocă mică, da.
0: Ia bea tu ceaiul ăsta așa, fierbinte. Așa, și papă și pâinea cu miere. E dulce. Ți-ți place mierea?
3: Da, cocă mică.
0: Nu, bea încet, să nu te frici. Câte un pic, da?
3: Da, cocamică, eu știu altă poezie.
0: Bine, bine, o să mi-o spui numai după ce bei ceai.
3: Eu vreau acum, că acum o știu.
0: Mai ți-e fric?
3: Nu mi-e fric, nu.
0: Mai vrei pâine cu miere?
3: Nu, eu vreau să spun poezia.
0: Bine, hai, stai acolo în fața sobei, vezi că o ne și
3: da,
0: spune.
3: Da, am un ciocanel în piept care e mereu deștept. Faptele mi le pândește și ca ele ciocănește. Tată, tu ești bun, părinte. Pune în mine multă minte să mă port cum se cuvine, ciocănel să bată bine.
0: Bravo, bravo, Mitu. Ai spus minunat poezia. Acum poți să-l spui și pe R, și pe C, și pe L. Cine te-a învățat poezia asta frumoasă?
3: Am citit eu cu camică.
0: Iar minți. Ai uitat ce ți-a spus tăticul tău, că nu e frumos să minți?
3: Am citit eu și tata.
0: Așa, parcă te mai cred. Adică tata a citit și tu ai învățat, nu-i așa? Hai, spune drept.
3: Da, cocamică, tata a citit, dar și eu am citit.
0: Ia, ascultă puțin ciocanelul din pieptul tău. Îl auzi? Ai auzit?
3: Da,
0: ce rar a bătut ciocanelul. Poftim.
2: Să rămână, domnișoare. Să rămână. Aici mirei? Hai, mana, fugi de acasă ca hoții ai?
3: Nu sunt, hai, mana. Și n-am fugit că am cu cicicheta.
2: A, când ți-e dăut, tirei chept acum. N-ai să o poți duce. Un gând după ține până tot orașul. Hai, îmbracă-te, ce mai aștepți?
3: Hai. Nu, eu nu merg acasă.
2: Cum nu mergi acasă? Dar ce-i după tine?
3: Eu nu vreau să merg acasă.
2: Cum nu vrei când ți-ai dat eu vreo două?
0: Ei, Florica, unde te trezești? Ești la mine în casă. Și eu nu îngădui să se vorbească așa unui copil. Mitu mănâncă cu mine.
3: Da?
0: Tu s-o mai însera, îl aduc eu până la voi la poartă. Am să te strig, vii să-l iei.
3: Mă rog.
0: Dar să nu cumva să aud că ai dat în el, că pe urmă o să vezi.
2: Faceți cum vreți, dacă vă place să vă stea pe cap,
3: eu
2: mă rog.
3: Stau pe cap, cocamică, eu stau pe scaun.
2: Dă obraznic, nu te întrece nimeni. Stai, hai să vezi tu. Hainele, uite, sunt aici pe scaun. Eu mă duc că mi se arde mâncarea. Urcați-mi-ți-l în cap, domnișoară. Treaba dumitale. Căutați-i în coarne, o să vedeți dumneavoastră până la urmă. Bună ziua!
0: Revedere, Mitule.

0: Florica, asta s-a culcat și a lăsat lampa aprinsă în antreu, ia uite.
1: Bună seara, bună seara, domn casier, nu, bine că ați venit.
0: Nu, tocmai mă gândeam că ai adormit cu lampa aprinsă.
1: Ce să mă culc odată cu găinile? V-am așteptat? E, hai să mâncați.
0: Nu mănânc nimic, nu mi-e foame. Am gustat ceva la serviciu, așa că nu mănânc.
1: Cum? Nici dumneavoastră nu mâncați? Atunci pentru cine mai gătesc eu? Copilul ăsta umblă haicui pe-n târg, mănâncă pe unde apucă, dumneavoastră la ferme, dar ce înseamnă asta?
0: Cum umblă haicui? Ce vorbe asta? Nu i-am încuiat eu cu mâna mea hainele tocmai ca să nu iasă din casă?
1: Le-ați încuiat degeaba și degeaba a spus cheia sus pe dulap.
0: Dar unde s-a dus? Unde l-ai găsit? Că până la urmă l-ai găsit, nu?
1: L-am găsit, sigur că l-am găsit. Lăsase mâncarea pe foc. Noroc că am văzut urmele drăcii ălia, tircicleta aia, caniză dimineață. Și m-am dus după ele. Ia. Știți unde a ajuns zăpăcitul?
0: Unde?
1: Tocmai în partea aia, alta orașului. Acolo unde a stat la domnișoara Ana.
0: La domnișoara Ana? Mm-hmm. Cum, tocmai acolo?
1: Da.
0: Păi de acum a nimerit el casa. De unde mai știe el unde stă domnișoara Ana?
1: Păi dumneavoastră n-a stat vis-a-vis?
0: Și lasă, dar sunt o sumedenie de străduțe, de ulițe până acolo. Nici eu n-aș mai nimeri ușor. Cine l-a îndreptat într-acolo?
1: Habar n-am, dacă nu vedeam ele trei urme de roți, nici eu n-aș fi nimerit.
0: Ia spune mai departe, ce s-a întâmplat?
1: Păi ce să se mai întâmple? Eu îi luase și soale.
0: Așa.
1: Hainele alea din dulap, să-l aduc acasă îmbrăcat ca oameni. N-a vrut să vie, a zis că rămâne acolo.
0: Da? Și?
1: Și a trus la amestecat și domnișoara Ana, că mănâncă împreună cu dânsa acolo și l-aduce pe seară ea, adică tot dânsa, acasă.
0: Și a venit domnișoara Ana cu el aici?
1: Da, numai până la poartă. M-a strigat de l-am luat și acum dorme ca un pisoi bătut.
0: A să zic că domnișoara Ana l-a adus acasă.
1: Da, până la poartă.
0: Bine, poți să mergi să te culci, du-te.
1: Da.
0: Vezi, să nu uiți lampa aprinsă.
1: Nu. Noapte bună, domn casier, noapte bună.
0: Noapte bună. Ce neghiu pot să fiu? M-am bucurat că Ana l-a adus pe Mitu până la poartă. Pentru mine a făcut-o, m-am gândit eu. Dar el l-a oprit la masă și l-a dus până la poartă pe Mitu de dragul lui. Mitu a fugit de acasă pentru ea, dezbrăcat prin frig, să o vadă, să-i dovedească prietenie. Și el nu era vinovat față de ea, dar eu cel vinovat de ruperea prieteniei, ce-am făcut? M-am mutat în alt cap de oraș și n-am dat niciun semn de viață. Eu vinovatul. Parcă m-am și supărat și încă mă gândeam să-l învăț eu minte pentru ce a făcut. Dar să fim cinstiți, trebuie să recunosc acum că m-a învățat el minte pe mine cum trebuie să mă port. Și am să-l ascult. Neapărat am să-l ascult.

0: și Maria.
1: Am spus bună ziua, Tușe Marie.
2: Bună ziua, bună ziua.
1: Oh, dar ce ai pățit? Ai răcit? Te doare vreo măsea? Ce te-ai înfăcoit cu bazma mea peste gură?
2: Degeaba, domnișoara, Ana.
1: Degeaba, bolborosești. Bolborosești acolo pentru dumneata, că nu înțeleg nimic. Ia-ți bazma mea de pe gură, că vreau să te întreb eu ceva. Ce, nu poți vorbi? Ți-ai pierdut craniul?
3: N-am voie, am jurat, gata.
1: Am înțeles, ai vorbit iar fără rost și țac, se atea limba la domnișoara Ana. Păi dacă nu te mai lecuiești odată, să nu mai vorbești vrute și nevrute. Ascultă tu și mai. Vă mată ruși și spune-mi cât poți de repede unde e domnișoara Ana acum. Două, trei cuvinte pe de ajuns. Uite, te dezleg eu de jurământ.
3: În spatele casei pe terasă, coase la mașină.
1: Așa.
3: Nu știi de la mine, nu știi, gata, am terminat.
1: Mulțumesc, bună ziua.
0: O grea o sunt de pentru biata tu și Maria.
3: Ce faceți cu prăpătitele alea de micșunele de gerat? Mai mare rușii.
1: Păi ce să fac? Asta le-am găsit? Asta sunt. Nu există în tot orașul altele. Și ce-ți pasă, dumitale? Iar încep? Te leg iar de jurământ, să știi.
3: S-a zavat.
1: În spatele casei, pe terasă, coase la mașină. Acum știu ce urmează. Reproșuri, observații, înstrări, lecții de bună purtare, eu făgăduiel, regrete, juramente, explicații, scuze, iertăciuni, tot ce mi-a fost mie mai urât pe lume.
0: Am fost un ticălos, un netrebnic. Te rog, dacă poți, iartă-mă, uită. Dacă totuși nu poți, atunci...
4: Pe mâine. Pe mâine, dragul meu.

0: Ați ascultat Două surori de Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Dramatizare radiofonică de Nicolae Moldovan. Distribuția a fost următoarea: Ana, Violeta Andrei; Sofia, Rodica Mandache; Dănescu, Virgil Ogășanu; Maria, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Mitu, Alexandrina Halic; Doamna Țoțoi, Tamara Buciuceanu; Florica, Rodica Popescu; Grigore, Radu Panamarenco.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Pe o bancă într-un parc, de Solveig von Schulz.
2: Stai, domnule, locului. Ce cauți acolo? Mucuri de țigări?
3: Treaba mea. Dacă nu vă supărați, n-ați vrea să vă dați puțin mai încolo? Pe locul ăsta stau eu de obicei.
2: Și...
3: domnule, dumneavoastră, n-auziți ce spun? Sau aveți cumva locul ăsta rezervat? Ce număr? Aici e numărul 77.
2: Poftim. Stai și lasă-mă în pace.
3: Da.

0: Trebuie că e bună țigara. N-ar fi stricat să fumez și eu una.
1: Frumos exemplar de coccinela hieroglifică.
2: Stați, vă rog, stați, nu călcați pe mucuri. Aici, ce păcat de bunătate de mucuri.
1: Taci, auzi? Ce? O sperii și fuge.
2: Vreau să iau un chibrit.
1: Doamne Dumnezeule, trebuie să fii nebun. Păi în cutia aia am închis o coccinela hieroglifică. Ce vrei, să-i dai drumul?
2: Să ce?
1: Stai locul, omule. Ce-ți veni? Tocmai acum când am în cutie deja două exemplare de coccinela hieroglifică? Stai! Uite! În fața picioarelor dumitale, vezi? Se târește al treilea. Ia, te rog, puțin piciorul de acolo. Așa. Vino, copilaș încoace. Așa. Și acum stai frumușel aici, în cutia asta de chibrit. Ce noroc că l-am zărit. Este într-adevăr un exemplar frumos, are aripi puternice. Ia să punem cutia asta aici, în siguranță. Așa. E, cine știe, poate mai prin cealaltă. Se pare că astăzi e o zi bună. Vremea aceasta se pare că e pe placul coccinelelor.
0: Domnule, nu te superi, dar ce sale acolo în cutie?
1: Coccinela hieroglifică.
0: Și la ce sunt bune astea?
1: Păi două exemplare de coccinela hieroglifică vor intra în colecția mea. De fapt, ca să fiu mai exact, trei.
0: Aha. Dumneavoastră colecționați astfel de gângănii, nu?
1: Păi, am deja peste 300 de specii, dragul meu, nu? Dacă dorești un chibrit, poftim cutia asta.
0: Vă mulțumesc, poftim. Da. Să-mi aprind și eu mucul ăsta. Deși o țigară întreagă ar fi ea mai bună, dar... și cam cât ar putea să coste o gânganie de aia?
1: Asta au valoare doar pentru colecționare. Coccinela asta hieroglifică este o specie destul de rară și se găsește tare greu.
0: Păi de ce nu spuneți așa, domnul meu? Și cu alți gândaci asemănători, cum stau lucrurile? Că poate se mai găsește pe aici câte ceva. Ia priviți, hă? Ia priviți. Ia uite, ce spuneți de asta? Ia priviți ce tare aleargă, ia uite.
1: Furnică. Formica rufa, specia cea mai banală și pe deasupra mai e și un exemplar gigant.
0: Ei, drăcie, și eu care credeam că e o raritate.
1: Nu.
0: O să zic că furnicile nu-s bune la nimic, nu?
1: Yes.
0: Auzi? Ia, n-am nevoie de tine, ia pleacă. Ia-o din loc de aici. Hai, repede. Da. Și atunci ce v-ar trebui?
1: Nimic. Îmi adun singuri insectele.
0: Mă gândeam și eu așa, poate un gândac de ăsta merita o țigară. Sau dacă v-aș ajuta să găsiți câțiva din aceștia speciali pe care ați dori să-i aveți, înțelegeți? În felul ăsta aș putea aduna și eu câțiva gologan pentru câte ceva de leguri și poate aș găsi și un loc de dormit.
1: Da, unde stai, de fapt?
0: Cam nicăieri.
1: Nu înțeleg.
0: Păi să vă explic, domnul meu. Nopțile încă nu-s prea coroase și băncile din parc ar fi ele bunicele dacă ai fi lăsat în pace.
1: Cum, vrei să-ți petreci noaptea aici? Păi, asta cred că e cam...
0: Păi ce să fac?
1: De ce nu muncești, domnul meu?
0: Ce-ați spus?
1: Păi de ce nu muncești? Ca să locuiești cum se cade și să mănânci pe săturate, ca ceilalți oameni.
0: Ce să-i faci, domnule? Așa ești la noi. Nu se găsește de lucru pentru toți. Sau mai bine zis, nu găsești ceva care să-ți convină. Eu nu pot face munci grele, nu pot face. Mă dor picioarele. Mi-au degerat într-o iarnă. Să nu vi se pară, domnul meu, că e așa ușor să te descurci în viață doar pentru că dumneavoastră fumați țigări bune și aveți un pat moale.
1: Eu am muncit, domnule, o viață întreagă. Ah. Acum sunt pensionar și nu am decât strictul necesar.
0: Strictul necesar, da, da. Dar văd că nu vă merge prea rău. Uite, pantofi frumoși și mânuși călduroase, îmbrănite, desigur. Stați, nu vă fie frică. Chiar așa de periculos sunt. Să știți că sunt un om de treabă. Mai degrabă aș câștiga ceva cu gândaș de aia, dacă are și vreun ban din treaba asta. Dar dumneavoastră, ce fel de muncă ați făcut, domnule?
1: Șef de serviciu la bancă.
0: Aha, la bancă. Vă să zic că erați unul din cei care aveau de-a face cu banii. Păi ar fi fost mai bine să strângeți bani decât gândaș de ea, domnule. Sau poate merită și totuși ceva.
2: Hai, se apropie un sticlete. Domnule, eu mă prefac mai bine că dorm. N-am chef de discuții cu el. Așa să zic.
3: Cunoștințe vechi. Ei, domnul!
0: Cine?
3: Ar fi mai bine să-ți vezi de treburile dumitale.
0: Natare,
3: da. Da, da? Să nu încerci să dormi la noapte în parc. Auzi?
0: Da.
3: Ți-ar aduce o nouă amendă. Eu nu admit vagabonzi în parcul ăsta. Înțeles?
0: Amendă? A, nu, domnule polițist. Păi noi vrem să economisim bani ca să putem plăti o pensiune completă la iarnă.
3: Numai că există și pensiuni de vară cu răcoare asigurată. Câteva furturi sunt deja trecute pe listă.
0: Dar de ce vorbiți așa cu mine, domnule polițist? Al naibii zău, mereu ți se aruncă în ochi o...
3: Ei, haide, gata. Hai, vezi-ți de drum.
0: Da.
3: Și nu-l mai deranja pe domnul.
0: Da.
2: Auzi, domnule, auzi? Fiar să fie. Să plătești amendă pentru că n-ai unde să te duci.
0: Știți că pentru câteva mii de groșeni m-au priponit pe 8 luni și mi-au dat drumul taman în plină iarnă. Dar acum nu mai sunt eu așa de prost.
1: Ei, domnule, nu te superi, dar eu...
0: Plecați? Vai, ce păcat, domnule. N-aș putea căpăta măcar o țigară, una singură.
1: Începe să se lase frigul.
0: Fric? Asta încă nu-i nimic. Dumneavoastră se vede că habar n-aveți cum e când vine zăpada și zgăurite pingelele. Domnule, domnule, nu cumva aveți pe acasă o pereche de pantofi mai vechi? Am impresia că purtăm același număr.
1: Același număr?
0: Mm-hmm.
1: Nu știu, o să dau. Poate.
0: Domnule, stați puțin, spuneți-mi. Pentru colecția dumneavoastră, n-ați avea nevoie cumva și de ceva păduchi?
1: Hă?
0: Da, da. Sau purici. Sau altceva asemănător. Știți, eu cunosc multe specii din astea. Iar prietenii mei v-ar face rost de orice cantitate. Dar să știți, exemplare tot unul și unul. Vi dăm ieftin, nu suntem cărpănoși.
1: Nu, domnule, nu. Am în colecția mea toate speciile banale și chiar mai multe decât îmi trebuie. Noapte bună.
0: Noapte bună, da.
1: Formidabil.
0: Ce?
1: Uite, asta este un exemplar rarisim de coccinela hieroglifica.
0: Unde?
1: Uite, nu te mișca.
0: De ce?
1: E aici.
0: Unde?
1: Pe mânica dumitale. Da, e hieroglifica și încă un exemplar mare,
0: da.
1: Nu stai liniștit, tu te mișca. O clipă să găsesc cutia de chibrituri. Așa. Ia intră, mătăluța.
0: Da, nu, nu, domnule, asta nu. Păi asta e gânganea mea, domnule. Asta e mânica mea, domnule. Și gânganea asta micuță și dulce e tot a mea.
1: Dar lasă-te de drum, domnule, dă-mi coccinela.
0: Nu, domnule, deci... Asta e micuța vietată ce urmează să fie prinsă în cutie și străpunsă cu un ac. Am mai văzut-o din astea. Dar ăsta, vedeți dumneavoastră, ăsta este gândacul meu. Este asta, cicanela mea. Să n-avem vorbe.
1: Domnule, ce faci?
0: Nimic,
1: ia mâna.
0: Ia mâna dumneata, domnule.
1: Și ce putea face dumneata cu această coccinela hieroglifică? Nimic. Absolut nimic.
0: Ce să fac cu ea? Domnule, dar dumneavoastră ce-mi dați, domnul meu, în schimbul acestui gândac? Un sutar merge?
1: E, nici vorbă. O hieroglifică nu valorează nici pe departe atât. Stai, domnule, pentru Dumnezeu,
0: tot
1: nu
0: ce
1: te
0: se
1: mișca.
0: Poate, totuși, câteva țigări tot merită, nu?
1: Da, câteva țigări, da. Imediat. Uite, poftim, servește. Așa, acum lasă-mă să iau binișor coccinela de pe mânica dumitale. Uite, ia și chibritul, așa. Așa, aprinde-ți țigara. Te rog, te rog, da. Așa, și ce exemplar.
0: Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, strașnică țigară.
1: Po, ce idee s-a adun gândaci. Ca să vezi, cine-și putea închipui că, deși e toamnă târzie, coccinela mai iese la plimbare?
0: Da.
1: Trebuie să umbli tot timpul cu ochii deschiși, pentru că în parcul ăsta și mai ales lângă banca asta de lângă ulmi, uite, poți avea uneori noroc.
0: Sigur, sigur.
1: Și eu care trec de atâtea ore pe aici cu plasa de prins fluturi. Știi, da, domnule, pe mine încă de când eram mic mă interesau insectele.
0: Da.
1: Dacă mi-ai vedea colecția, lucrez la ea de mai bine de 50 de ani.
0: 50 de ani.
1: Da, da. Acasă la mine un perete întreg este acoperit numai de cutii în care stau insectele sub sticlă, toate etichetate. Da. Am început colecția asta împreună cu fratele meu. Da. Pe atunci eram amândoi copii de școală. Trăiam la țară, în apropierea unui râu. Acolo ne petreceam și vacanțele. Și tot acolo, pe malul râului, era locul cel mai potrivit unde ne puteam găsi insectele care ne interesau.
0: Da,
1: da, fratele meu era mult mai priceput ca mine. Da, da. El a și fost cel care a pus bazele întregii colecții.
0: Ah, fratele.
1: Da, da, da. Merită într-adevăr să vezi colecția asta, dacă te interesează, bineînțeles.
0: Ai, cu plăcere, domnule, cu multă plăcere chiar. Unde stați?
1: Unde stau?
0: Da.
1: Da, da. Cred că acum n-ar fi momentul cel mai potrivit. Tocmai îmi reorganizez colecția și poate cu alt prilej. Bine, ne mai întâlnim noi. Lasă, lasă, altă dată.
0: Mă rog, altă dată, da. Mă rog, care altă dată, în fin. Și eu am fost cândva copil și colecționam fel de fel de. Atunci stăteam cu mama în cartierul din jurul fabricii. Și tot atunci am început să adun câte ceva. Când una, când alta, când... Se înțelege că toate le-am făcut bani. Ce, parcă dumneavoastră nu faceți comerț cu gândaci?
1: Eu? Cu piesele din colecția mea? Fai. Eu, domnule, nici n-am vândut, nici n-am cumpărat vreodată ceva. Dacă la asta te referi.
0: Da.
1: E drept, e drept. Mi-am procurat unele exemplare făcând schimb. Da. Printre altele, am primit de la un profesor din Lund o coccinela septem punctata în schimbul unor seminarii.
0: Bine, seminarii, da, sigur, asta e o, cum să vă spun, trebuie să fii harnic, asta e ce să mai... Adică, dacă te scoli de dimineață în zori și ajungi la dig înaintea gunoierilor, poți găsi acolo tot felul de obiecte prin lăzile de gunoi.
1: Da.
0: Ceva haine, chiar și de ale gurii,
1: da?
0: Și oamenii le aruncă. Fac mare păcat aruncând lucruri folositoare. Închipuiți-vă, domnule, odată am găsit chiar o pernă. Era ea plină de moli. Totuși se putea dormi foarte bine pe ea.
1: Cum?
0: Da. Parcă molile, păi, n-a să nu știți, niște fluturi așa acolo, nu? Te-ar putea deranja?
1: Nu. No.
0: Altă dată. Ei, ce am făcut eu? Da. Altă dată, domnule, mă auzi?
1: Da, da, da.
0: Altă dată am găsit un portret. Mm-hmm. Un portret adevărat al unei doamne, femeie frumoasă. L-o fi aruncat să vede cineva căruia dânsa i-a făcut zile fripte sau... În fine, eu l-am dus la un magazin de antichități și am primit pe el 5 mărci. N-a fost rău deloc, 5 mărci.
1: Da, da.
0: Altă dată adunam sticle goale. Atunci mai căpătam ceva pe ele, dar acum... Acum sunt vremuri grele, domnule. Grele. Nu mai e nimic pe sticle goale.
1: Da.
0: Nimic. Păcat. Mare păcat. Bună țigara asta. Și când te gândești că printre ele erau și unele sticle foarte frumoase, cu poze pe ele, poze colorate, cu palate, cu lor, cu... Doamne, da, domnule, din asta strângeam eu pe vremea când mai aveam o locuință. Pe urmă, un timp am ascuțit cuțite, dar nici cu treaba asta nu m-am procopsit, că nu mai dădea nimeni niciun cuțit la ascuțit, ce era să fac? Am renunțat la toate și am rămas, cum se spune, șomer. Tot primești din când în când câte o supă, dar și aia își dau atâta importanță niște ipocriți ca și cum mare scopală ar fi supa aia nenorocită. Domnule, doriți un foc? Poftim, dar vă rog, luați o țigară. Domnule, vă rog, că toți sunt ale dumneavoastră. Acum luați așa, luați.
4: Dați vă dă și foc, că m-a
0: prins. Așa, vă rog, vă rog.
3: Mulțumesc.
0: Mănușile astea, aha. Mănuși ca să nu găsești oriunde. Ce călduroase sunt, ia să le băgăm e frumușele în buzunar. Că tot nu ne vede domnul. El e cu ochii la gândacii lui.
1: Spuneai ceva?
0: Poftim, da, că ce spuneam, da, sticlele. Că sticlele sunt bune și astăzi sunt bune dacă sunt pline. Domnule, nu aveți cum avea o sticlă plină pe acasă sau chiar pe jumătate? Tare bine ar cădea.
1: Domnule, eu nu beau și nici n-am băut vreodată.
0: Păcat.
1: Asta este împotriva principiilor mele.
0: Mare păcat, domnule, dacă ați ști cu te încălzește când tragi o înghițitură, îți aprinde atât trupul cât și sufletul.
1: O fi, dar este ceva împotriva principiilor mele, abia. Mai ales dacă ții seama de toate nenorocirile pe care le aduce alcoolul.
0: Domnule, vă rog, de ce vorbiți de rău tocmai licoarea care îți dă clipe de fericire?
1: A, o ceașcă de ceai fierbinte? Asta, da. Da, da, într-adevăr, te încălzește. Oh, abia aștept să ajung acasă să beau un ceai fierbinte. E deja ora 8. Oh, începe să se facă fric și eu cu reumatismele mele.
0: Zău? Reumatismul? Păi încă nu-i chiar așa de fric, domnule. Stați să cadă zăpada, atunci vedeți cum pișcă. Cu toate că meseria mea nu-mi prea îngăduie să mă îmbolnăvesc. Da. Acum însă ar fi grozav să am ceva care să mă încălzească. Ești numai la mâini. Stai, mănușile, stai, aha, sunt aici în buzunar.
1: Domnule,
0: da, vă rog.
1: Dacă o să treceți vreodată pe la mine, da, o să vă pot oferi un ceai fierbinte.
0: Oh, iată, uite, un ceai. Nu e rău, stați singur, da?
1: Da, da, da, singur, singur.
0: E foarte, cum, adică n-aveți nevastă?
1: Nu, nu, nu sunt căsătorit.
0: Ah, nu sunt căsătorit.
5: Radio Iași este vocea Moldovei.
0: Dar fratele dumneavoastră,
1: el e mort. Trebuie să plec.
0: Păcat, păcat, să știți însă că nu e prea bine să stea omul de unul singur.
1: Asta e soarta unora.
0: Ei, ce să-i faci, așa e viața asta. Da. Și eu am avut cândva pe cineva. Viața de ea. Și-a văzut de drum. Bărbați sunt destui pe lumea asta, zice ea, și-a plecat. Dar poate că a fost mai bine că s-a întâmplat așa. Vedeți dumneavoastră, ea nu prea înțelegea ce-i trebuie unui bărbat. Când în când în când mai trebuie și el să nu știu, să bea cât un pahar el acolo. Sau să se mai plimbe, nu? Nițe, mă înțelegeți dumneavoastră, un pic, da. Nu știa decât să mă certe și să-mi ia toți banii.
1: Da. Unde ai fi pus mănușile?
0: Toți banii mi-l luam, m-a lăsat.
1: Nu-i dar fi că aici erau, pe tancă. Și doar în afară de noi doi n-a mai fost nimeni.
0: Da.
1: Domnule, e posibil una ca asta? Și eu care am stat lângă dumneata și m-am purtat omenește.
0: Există omenește și omenește.
1: Am vorbit cu dumneata așa cum se vorbește cu un om cum se cade.
0: Da, nu zic nu.
1: Domnule, te rog să-mi dai imediat mănușile.
0: Da, așa ar trebui, așa. Dar mi-e cam fric, domnule. Ce zău. Eu v-aș ruga să-mi dați câțiva bani acolo, să beau ceva ca să mă încălzesc și vă restitui imediat mănușile.
1: Nemaipomenit, deși ar fi trebuit să-mi dau seama odată ce ai stat la închisoare pentru furt. Se pare că anii aceia nu s-au fost cu nimic de folos. Cum văd, dorești să-mi răscumpăr de la dumneata propriile mele mănuși.
0: Sticletele ăsta fie să fie tocmai acum așa găsit să vină din nou.
1: Dacă nu-mi dai imediat mănușile, chem polițistul, să știi. Auzi, pentru o țuică, nemaipomenit. Asta-i curată nerușinare.
0: Da, domnule, da. Strigați, domnule, ia strigați, strigați. Și apoi duceți-vă acasă să vă beți ceaiul împreună cu gângănile dumneavoastră. Și pe urmă culcați-vă în patul dumneavoastră moale și cald. Da, da, hai, hai, hai. Hai, chemați poliția, chemați. Cade exact la timp. O să primesc pensiune completă taman de Crăciun. Acum la Mititica e la fel de cald ca și la dumneavoastră acasă. Și acolo ți se servește ceaiul la ore fixe? Hai, de ce mai stați? De ce dracu' nu strigați? Polițistul are urechi, are urechi bune, vă va auzi.
1: Ascultă, hai, ce mai așteptați? Zi, uite acolo. Polițist, uite, abia așteaptă să-l strigați.
0: Nu.
1: De ce? M-am răzgândit. Pot să-ți păstrez mănușile.
6: Ce?
1: Pot să-ți păstrez mănușile pe care mi le-ai furat.
0: Da. Da, de unde? Am făcut-o mai mult în glumă, domnule. Am vrut doar să fac o demonstrație, domnule. Ca să vedeți și dumneavoastră ce simplu e.
1: Mă rog, treaba dumitale. Dar bani pentru băutură de la mine să știi că n-o să capiți. Mănușile poți să le folosești dacă ți-e frică.
0: Da, da, numai că eu nu prea sunt obișnuit să umblu cu mănuși. Cel puțin nu cu unele așa de frumoase ca astea. Și nici prietenii mei nu cred că le vor accepta. Luați-le.
1: Nu, nu, nu, nu, te rog. Așa am hotărât. Te rog să le iei.
0: Bine, le iau. Cred că dacă o să mă târguiesc bine, o să pot lua ceva pe ele.
1: Ce?
0: Sezonul lor n-a trecut încă?
1: Presupun că nu vei da banii pe băutura.
0: A nici gând, cum aș îndrăzni, se poate? Cum vă chipuiți, domnule?
1: O să mă uit acasă, poate găsesc și vreo pereche de pantofi. De fapt, sunt foarte econom. Port îmbrăcămintea până se rupe. Da, treci pe la mine într-una din zile.
0: Da, trec. Unde stați?
1: Strada Friedrich 25, apartamentul numărul 17.
0: Strada Friedrich 25, apartamentul numărul 17.
1: Da, da.
0: Da, să bag bine adresa asta în cap, să nu o uit.
1: Și cu ocazia asta o să pot să arunca o privire asupra colecției mele, dacă tot am vorbit de ea.
0: Vă mulțumesc, domnule, o să vin să vă văd gândacii, o să vin neapărat. E, așa, eu acum am plecat, amicii cred că mă așteaptă de mult.
1: Și când o să vii, te rog să mai ai mănușile cu dumneata. Da. Ți le-am dat ca să-ți țină de cald, a? Ne-am înțeles? Nu cu alt scop,
0: da, sigur, sigur, sigur, ca să-mi țină de cald, am înțeles eu. Ca să-mi țină de cald, să da. Nu... Sigur că da. O să mai vedem noi, acum însă eu trebuie să plec.
1: Da, da,
0: da. Și polițistul ăsta care tot dă târcoale. Astăzi e cu ochii în patru. Trebuie să-mi caut un alt culcuș pentru la noapte. Undeva pe sub scară. Da, da, undeva pe sub scară.
2: Noapte bună, domnule.
0: Da,
2: noapte bună, seara. Dacă mai găsești ceva gândăcei pe aici, prin parc, o să vi pun în cutia de scrisori.
0: Da.
2: La revedere.
3: Da. Unde-i drăgălașul? Cred că nu v-a jignit cu ceva.
1: Nu, nu, nu, deloc, deloc. Dar parcă-l știați. Aveați ceva cu el, nu?
3: Nu, nimic. Chestii mai vechi, obișnuite. Știți, cu persoanele astea suspecte trebuie să fii totdeauna precaut. Parcă văd că la noapte iar o să curgă cu amenzi. Dumneavoastră nu știți, dar individul ăsta fură de stinge.
6: Cred că nu va fura ceva.
1: Pe mine? Ah, nu, nu, nu, nu, nu, precis, precis, nu, nu.
3: Eu zic că ar fi mai bine să vedeți dacă nu vă lipsește ceva. Și nu cumva să-i dați ceva. Nu de alta, dar pe urmă nu mai scăpați de el. Așa sunt ăștia dacă încep să le dai ceva, știți. Ați capturat ceva astă seară?
1: Da, da, da, da, desigur, desigur. 3 exemplare de hieroglifica.
3: Aha, da. Da, tipul încotro. O, fi apucat-o. Într-acolo, cumva? Știți, astfel de indivizi trebuie urmăriți tot timpul.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Exact în partea opusă. Da, da. Se lasă rece seara, domnule sergent.
3: Da, da, așa este, se lasă rece. Eu cred că cel mai bun lucru ar fi să mergeți acasă, domnule. Și... să bești ceva cald. Tare aș merge și eu, da. De, noapte bună, domnule.
1: Noapte bună, noapte bună.
3: Noapte bună.
1: Noapte bună.
7: Ați ascultat Pe o bancă într-un parc, de Solveig von Schulz. Traducerea Ion Boariu. Distribuția a fost următoarea. Pensionarul Fori Eterle, artist emerit. Individul Virgil Ogășanu. Polițaiul Cornel Elefterescu. Regia de studio Crânguța Manea. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Dan Puican.
8: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

0: Să coste ciocosta. Eu merg la turnir. Ioan, arată-mi coiful.
1: Da. Poftim.
2: E spart. Stricat.
0: Deloc nu-i cu putință să-l pun pe cap. Dumneavoastră am nevoie.
1: Da. Da.
0: Ce lovitură. Blestemat de larj.
3: L-ați răsplătit din plin și dumneavoastră.
2: Ți-aduci aminte?
4: Cum l-ați vărlit din scări? Ca mort, zăcuiel zile întregi și abia de și-a venit în fire.
0: Dar pagubă n-a avut. Pieptarul lui e din zav venețiană, dar pieptul lui nu-l costă o para. Nu-i trebuie să-și cumpere un altul. De ce nu i-am luat coiful pe loc? L-aș fi luat de nu mi-era rușine de doamne și de duce. Ah, tu, conte, mai bine capul să mi-l fi străpuns. Și hainele-mi trebuie.
1: Da, salune.
0: Ultima oară își dau toți cavalerii în atlas și în catifea. Eu singur stam în zale la masa ducelui. Am îngăimat că întâmplător venit al la turnir. O, sărăcie, cum ne înjosește inimile ea. Când m-a izbit cu suniței Dolorj, zdrobindu-mi coiful și-a trecut călare, iar eu cu capul gol, strângând în pinte în cuciudă pe emir, m-am repezit ca viforul trântindu-l cât e colo de conte ca pe un paj. Iar de pe locuri se ridicară doamnele, atunci nimeni nu s-a gândit de unde-i vitejia. Forța mea turbasem pentru că-mi stricase coiful.
2: Emir, ce face vietul?
3: Șchioapătă, nu-i cu putință să-l încălecați.
0: Pe roib, atunci îl cumpăr. Nu e prea scump.
3: Nu fi, dar n-avem bani.
2: Bani? Ce zice ticălosul Solomon?
3: A spus că nu mai poate împrumuturi de acum să vă dea fără zăloc.
2: Zăloc? De unde să-l iau, diavole?
3: Mi-am spus.
2: Și el?
3: Nimic.
2: Tu trebuia să-i spui că tatăl meu este bogat, că până la urmă tot îl moștenesc.
3: Mi-am spus.
2: Și el?
3: A dat din numele.
2: Ah, ce necaz!
3: Zicea că vine încoace.
2: O, Doamne, Doamne, mulțumescu-ți, că de aici nu scapă el nevămuit. E el!
0: Ei, cine-i?
5: Eu, sluga dumneavoastră.
2: Ah, amice, poftim aici.
5: Da.
0: Ioan, vreau să dai pe aproape.
2: Evreu Hain, cinstite Solomon, pe câte auzi, nu vrei?
5: Vai, cavaler milos, vă jur, cu bucurie, dar nu pot. De unde bani? De unde m-am ruinat de plin și nu-mi plătește nimeni? Aș fi vrut de s-ar putea o parte, știți?
0: Dar păi să am eu bani! Asta cu tine la sfat?
5: Nu pot!
0: Ajunge! Încetează! Dă tanerii! 100 varsă aici, până nu pun să te caut!
5: Oh, vai, 100? Când am avut eu 100 de tare?
0: Ia ascultă! Pe amicii tăi să nu-i ajuți, nu-ți e rușine?
5: Jur!
0: Ajunge! Zălog în ceri? Ia uși ce mai prostie! Dacă aveam ceva de zălogit, apoi de mult era vândut! Dar ție cuvântul meu de cavaler ți-e fleat?
5: Cuvântul dumneavoastră mult înseamnă cât sunteți viu.
0: Ce?
5: Da, foarte mult înseamnă. Dar dacă între timp muriți,
0: hei.
5: Doamne ferește, atunci acest cuvânt în mâna mea va fi în tocmai cum ar fi o cheie de la o ladă aruncată în mare.
0: Îmi supraviețuiește cumva tata?
5: De niciodată nu se poate ști. Nu noi ne socotim zilele noastre. Baronul-i sănătos, dă Dumnezeu și mai trăiește ani cu olea 30.
0: Minciună! Peste 30 de ani, eu am de acum 50 de ani bătuți, iar banii la ce mi-ar folosi atunci?
5: Banii în orice vârstă-s buni. Da, dar tânărul slugi aprige îi face și fără milă îi mână de aici colea. Bătrânul vede în ei amici statornici și ca lumina ochilor îi ține.
0: Tatăl meu nu slugi și nici prieten nu vede întrânsii.
2: ci stăpân. Iar el le-i slugă. Slugă, rob, algerian, un câine în lanț. Trăiește într-o cămară neîncălzită și bea doar apă. Iar hrana lui sunt cojile uscate. Nu doarme, nu doarme toată noaptea, aleargă mai neîncetat și latră. Iar aurul în lăz se odihnește.
3: Tăcere. Cândva

0: doamne, se ocupă de alt negoț. E farmacist. El face picături și zău minuni fac.
1: Mie la ce-mi trebuie?
0: Retorn într-un pahar, vreo trei ajung. N-au gust și n-au culoare, însă omul, fără să aibă vreo durere, moare.
1: O travă vinde bătrânul tău.
0: Da, da, și o travă, da.
1: Iar tu mi-oferi în loc de bani vreo sută de fiole, un taler pe fiolă, asta este?
0: De ce râdeți de mine, cavalere? Nu, eu aș vrea, ori dumneavoastră, cred, baronul, poate vremea e să moară.
1: Să-l otrăvesc pe tata? Asta vrei?
0: Nu.
1: Ioan, lasă mâine! Știi tu, suflete de cămătar, tu, șarpe, că eu chiar acum te spânz un sus de porți?
0: Iertare! Mă iartă! Am glumit!
1: Ioan, furia!
0: Am glumit! Și m-am adus și banii!
1: Afară! Afară!
0: Am adus banii!
1: Uite până unde zgârcenia părintelui m-a duse. Dă-mi un par cu vin.
0: Ah, tremur tot.
2: Vin n-avem.
1: Ioane! Totuși, bani ne trebuiesc. Fugi după blestemații, da. Ia-i paralele, stai! Dă călimara.
2: Da, călimara.
1: Îi dau chitanță. Da, să nu-l aduci și aici, să opește! Banii lui vor mirosi a iad. Dă-mi vin, ți-am spus!
2: O picătură n-avem.
1: Atunci dă-mi apă! Blestemată viață! Nu. Hotărât. Mă duc să cer dreptate la duce. El să înduplece pe tata ca să mă ție cum se ține un fiu, nu ca pe un șoarec zămislit

0: Eu, o zi întreagă, așteptai clipita când voi veni aici, în beciul tainic, la lăzile mi.
1: Azi, put în rata șasea, nu chiar plină, să de aur adunat. Nu e mult, se pare, dar câte puțin comoara crește. Am citit cândva că în vrem de mult un împărat ceroștenilor să aducă fiecare o mână de pământ într-o grămadă. Și de s-a înălțat, iar împăratul putea privi din vârf cu bucurie, cu bucurie și văile cu corturile albe și marea străbătută de corăbii. Așa și eu mi-aduc aici tributul în pivniță cu cât un pumn de aur, iar dâmbul meu crescut și de pe culmea eu pot privi la tot ce-mi e supus. Și ce nu-mi e supus? De aici pot ca demonul să poruncesc în lume. Îmi sunt supuse mie toate cele, eu însă la nimic nu sunt supus. Sunt mai presus de ori.

și ce dorințe, sunt liniștit, căci îmi cunosc puterea. Aici. Azi o văd după mildețe, dar întâi a stat la mine sub fereastră ea cu trei copii o jumătate de zi bocindu-se în genunchi. Ploua mereu, dar ea nu s-a mișcat. Aș fi putut să o pun pe goană, însă nu știu ce-mi șoptea că a venit cu datoria bărbatului să-mi o plătească. Nu vrea să fie mâine în temniță aruncat. Iar asta am de la Tibu. De unde l-are oare ticălosul? Vreau lada să descuim, iau așa căduși și tremur tot. Nu te-am înduit. De ce m-aș teme eu? Am spada la coasă și răspunde oțelul cel cinstit de aur. Dar mă strânge în piept o stranie simțire. Spun medicii că sunt pe lume oameni ce află în a ucide o plăcere, când cheia o împing în broască, simt la fel cum cred că simt și tânșii, cu țitul jertfă împlântând. Îmi place și totodată spaimă simt. Iată, aici toată fericirea mea. Intrați! Destul ați colindat prin lume, slujind nevoi și patim omenești. Dormiți al păcii somn și al puterii, așa cum sus în cerul zeii dorm. Azi un ospăț vroiesc să-mi fac eu însumi. În fața fiecărei lăzi aprind o lumânare, le descuib pe toate și sta voi printre ele să privesc grămezele de aur sclipitoare. Sunt domn de minunată strălucire, domnesc, sunt domn, sunt domn. După mine vă moșteni puterea, fiul meu, smintitul fiu al meu risipitor, prietenul cheflilor zănatici, cum voi muri el pătrunde aici cu droaia de lingușitor, culpav și chiele furând de la cadavru. O să descuie lăzile răzând și toate aceste splendide comori să scurge în buzunare de atlas. El o să spargă sacă de potire vărsava în tine, mirul împărătesc, va risipi. Oare cu ce drept? Au, mi-a venit averea pe degeaba? E, cine știe câte renunțări în frânte, pati, în gânduri, în gânduri grele, griji de zi, nopți lungi și fără somn, averea m-a costat. Poate fiul meu va zice că nu am cunoscut dorințe, că nici conștiința nu m-a rost cu gheara-i în inimă-mi scobind precum o

0: nobil duce. Cred că am răbdat destul rușinea sărăciei. Sunt la capăt și aceasta mă împinge să mă plâng.
1: Te cred, te cred eu, nobil cavaler. Un om ca dumneata nu liniște pe tatăl său decât când e la capăt. Fii liniștit, te rog. Pe tatăl dumitale îl voi chema să-l mustru, fără martori. Îl și aștept. De mult nu ne-am văzut. A fost prieten cu bunicul meu. Când eram copil, țin minte, mă punea pe calul său și așeza deasupra-mi greu coiful său cât clopot. Dar ce văd?
0: Nu-i oare el? Nobile cavaler, nu-i el?
1: Ba da, stăpâne.
0: Treci, te rog. Treci, te rog, în camera de alături. O să te chem.
2: Stăpâne, sunt fericit.
3: Barbar,
2: am avut puteri destule să vin ascultător poruncivă.
3: Baroane, baroane, cât mă bucur că te văd vioi și sănătos. Mă bucur. De când nu ne-am văzut? E mult, baroane. Vă amintiți de mine?
2: Eu, stăpâne, vă văd ca și acum. Erați copil zburdalnic.
1: Ei, acum cunoștința noastră veche vom reînnoi-o. Curtea, ne-ați uitat-o?
2: Eu sunt acum stăpâne prea bătrân. La curte ce să fac? De dumneavoastră sunteți mai tânăr. Jocul vă e drag? Petrecere, dansul. Eu nu-s potrivit la dal de-astea, dar de-o fi război sunt gata, iar pe cal să urc gemând. Voi mai găsi puteri să smulg din teacă cu mâna tremurând vechiul paloș și pentru dumneavoastră să pornesc.
1: Baroane, zelul bine ți-l cunoaștem. Prieten bun bunicului ați fost, iar tatăl meu mă respecta. Eu însumi v-am socotit mereu un cavaler viteaz și vrednic, dar să ne așezăm. Copii, aveți, baroane?
2: Am un fiu.
1: Oh, de ce nu-l văd la curtea mea deloc? Pe dumneavoastră curtea nu vă amuză, dar lui la ani și cu rangul său i-ar fi plăcut aici, în preajma noastră.
2: Nu-i place lui viața zgomotoasă. E o fire închisă, întunecoasă.
1: Na, nu e bine să ajungă un sălbatic. Noi aici îl învățăm la turnoa, la baluri. Trimiteți-l la mine. Potrivit cu rangul, întreține refixații. Dar v-ați încruntat. Pe semne ați ostenit de drum.
2: Ba nu sunt ostenit, stăpâne. Dar cum să zic, m-ați tulburat. Mă văd silit să spun în fața dumneavoastră un lucru despre fiul meu. Un așa. Lucru ce aș fi dorit ca să rămâi o taină.
1: Așa.
2: Stăpâne, din nefericire, el de mila și de grijă dumneavoastră nu este vrednic. El își duce viața în vicii și în blestemății.
1: Aceasta îi cred din cauza că-i singur. Da, baroane, îi strică tinerefile nevia și traiul singuratic. Să-l trimiți la noi, te rog. Și are el să se dezvese de relele năravuri căpătate departe de viața de la curte.
2: Iertați-mă, stăpâne, dar nu pot să fiu de acord cu ceea ce îmi propuneți.
1: De ce?
2: Lăsați pe un biet bătrân să plece.
1: Nu, nu, nu, nu, vă cer... Vă cer să-mi spuneți pentru ce anume refuzul acesta.
2: Eu pe fiul meu sunt supărat.
1: Supărat? Și care e pricina?
2: O grea nelegiuire.
1: Care? Spune-mi!
2: Lăsați-mă, vă rog, lăsați-mă să plec.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Asta e straniu. Ori poate fi rușine pentru el?
2: Într-adevăr, rușine.
1: Dar ce a făcut?
2: A vrut să mă ucidă.
1: Cum? Să vă ucidă? Îl trimit atunci ca pe un tâlhar de rând la judecată.
2: N-am să mă apuc să aduc eu mărturii, deși știu bine că îmi dorește moartea, deși știu bine că nelegiuitul a vrut să mă prag.
4: Pache! Minți, baroare!
5: Cavalere!
6: Cavalere, cum ai îndrăznit?
2: Tu aici? Și îndrăznești să-mi spui în față că mint? De față cu stăpânul nostru, tu mie? Mie? Or, nu sunt eu oare un cavaler?
4: Ba, ești un mincinos!
2: Și Dumnezeu, oare nu te trăznește? Ridică spada! Ia să hotărască! Și-arunc mănușa!
6: Îți mulțumesc. Acesta-i primul dar, cel de te tatăl fiului.
5: Ce văd? Ce se petrece aici?
6: Sub ochii mei, un fiu care primește provocarea bătrânului său tată.
4: Tăceți! Bătrân smintit!
6: Tu, tigru tânăr, destul! Cavalere, dă-mi aici mănușa. Ce păcat. Poftim.
4: Ieșiți!
6: În ochii mei să nu îndrăzniți să vă arătați atâta timp cât eu n-am să vă chem. Stăpâne.
5: Bătrân nefericit. Rușine nu ți-a fost.
2: Iertați, stăpâne. Nu pot să stau. Genunchii mi se îndoaie. Mănauș!
4: Aer!
2: Unde-s cheile?

ce crânce-n veac. Ce îngrozitoare inimă.

0: Stimat magistru! Stimat magistru! Țin să pomenesc pe comeseanul vouă cunoscut, a cărui replice sarcastice de duh hazlii prin gravitatea lor tăioasă înviorau ospățurile noastre și îngrozeau într-astfel mohoreala pe care molima cu giulgiu o așterne asupra celor mai strălucitoare minți. Sunt două zile doar de când prin snoave stârnea în jurul hohote de râs acel ce ne aducea doar voie bună, acel azi înghițit de neagra humă. Nu cred că azi la veselul ospăț să-l fi uitat pe Jackson careva. L-așteaptă jilțul gol să reapară.
1: El primul părăsit aceata noastră.
0: Parcă-i aud și acum glasul cald ce după moarte încă mai răsună. Da. Dar noi, câți am rămas aici în viață, n-avem pricină să ne întunecăm. Să chiuim voioși ciocnind pahare. Hai, parcă ar fi aici cu noi, în viață.
1: Închin acest pahar în amintirea ei, în clipa de tăcere cuvenită.
0: Amin.
1: Amin, amin. Frumoasă Mary, să auzim fermecătoarea-ți voce cu armonia ei sălbatică. Ne cântă, te rugăm, tânguitor și trist.

după ce m-au îngropat, să privegești de îndată, fugind de acest loc blestemat, de groapa întunecată. Iar întârziu de mai revii, ca să-mi revezi mormântul, Edmond, Edmond din cer te ocrotii.

0: durerea ta, Mary.
1: Îți mulțumim.
2: Îți mulțumim, Mary.
0: Îți mulțumim pentru tânguitorul cânt din care aflăm că și în alte vreme a bântuit peste ținutul nostru ciuma. Trăim un an cernit. Se prăbușiră atâtea jertfe minunate, blânde și viteze. Abia dacă rămâne în urma lor o amintire caldă și duioasă. Nimic nu ne mâhnea mai mult în toiul veseliei ca ăst cântec ce înduioșata inimă o alină.
3: Când mă aud cântând, parcă mă văd stând iar în pragul din copilărie. Ce limpede suna pe atunci glasul meu atât de nevinovat.
4: Atâta numai! Asemenea cântări sunt demodate. Totuși, mai sunt și azi inimi naive și se topesc când îi lăcrimează o femeie. Orbește-n scânteieri încrezător, știind că o privire cu-a lacrimei podoabă înduplecă oricare îndrăjire. Dar dacă ea ar ști că printr-un zâmbet ar izbuti la fel să cucerească, atunci desigur ar zâmbi într-una. Când Welshinam a proslăvit ținutul nordic pentru frumusețile aprinse, gălăgioase, a și oftat. Dar eu nu pot să sufăr costițe mălăiețe scoțiene.
5: Iar căruța și un harap.
3: Ciuma!
6: Ciuma! Ciuma! Ciuma! Săriți, săriți! Săriți!
0: Luiza își pierde cumpătul.
6: Luiza!
0: Leșirea!
6: Luiza!
0: O socoteam cu inima bărbată din felul cum vorbea, însă cruzimea mai slabă văd că e decât blândețea și sufletul e chinuit în groază. Stropește-o! Stropește-o, Mary, să-i vină simțiri.
3: Tu de căderii și durerii mele, soră, vino la sânul meu.
2: Visam, un demon negru. Visam, un demon negru. Numai ochii albi mă îmboltea să urc sus în căruța care gemea de maldărul de morți, ce clânțăneau din fâlci fără de clas. Spuneți-mi, a fost oare un vis? Sau carul ciuclilor trecu?
5: Luiza, Luiza, cum? N-ai știut-o până acum? Căruța neagră ce are dreptul pretutindenea să treacă. Suntem datori să o lăsăm să-și meargă drumul. Înviorează-te. Întreaga strada noastră rămase adăpost ferit de moarte. Prielnică pentru plăceri netulburate. Magistre,
0: da.
5: Ca să curmăm gâlceava, hai cântă-ne un cântec de izbând setos sprin țar, precum se înalță în larmă de o speță.
6: La evară.
0: Nu mă pricep în astfel de cântări, dar dacă vreți să ascultați, vreți? Dacă vreți să ascultați, vă spun orația pentru ciumă.
6: Orația.
0: Stihuiri ce am scris aseară când ne-am despărțit.
6: Un imn în cinstea ciumei. Să ascultăm,
0: să ascultăm.
6: Un imn în cinstea ciumei, minunată faptă.
2: E prea slăvită ciuma, bravo!

0: Ospeți zângăritori! Pe câini besmetici, benjetuind în cânturi desfrânate, până și tehna nopții ați spângărit-o, ce pe cuprinsul morții priveghează. Cu blestemat desfrău împrăștiați voi liniștea dormiților pe veci cu temuri în țărâna de pe ei. Dacă rugi de mame și bătrân n-ar fi sfințit odihna tuturor, aș fi crezut că aforisiții demoni în caz ne smulg un suflet dintr-un leș ca să-l trască în bezna din tartar.
1: Frumos vorbește popa despre iad.
2: Mergi, moșule, și-ți vezi de drumul tău.
0: Să n-aveți parte din durarea lui, a celor care pentru tot s-ar stignit, denuncetați nelegiuitoți spăți și n-apucați a întâlni la cer pe câți în lumea asta ați iubit. Plecați spre casa voastră, fiecare!
3: Nis casele pustii, iar Junețea știi bine că îndrăgește veselirea. Lasă-mă, părinte, lasă-mă, te rog, pentru Dumnezeu.
0: Nu tu ești cel care acum 3 săptămâni îngenunchiat peste mormântul sfânt al mamei tale plângeai plecat de hohot zguduit? Crezi oare ochii ei de acum secați că nu mai plâng din cer amarnic plâns și nu mai răurează amărăciune văzându-te în ospețe desmățate? Hai, hai, vino cu mine.
3: Nu. Ce vii să mă tulburi? Nu trebuie și nici nu se mai poate să merg cu tine. M-am lănțuit aici, cuplit în deznădejdea amintirea, pătruns de neagra mea ticăloșie și de pustiul înspăimântător care mă întâmpin în pragul casei mele. În aprigele veselirii înfrâng durerea și în potir găsesc setos o travă, iar desmierdările mă iartă, Doamne, a moartei mie, dragi, și umbra mamei n-au cum să mă mai chime vreodată. E prea târziu, dojana, să o ascult. Zadarnică e sirința mântuirii. E prea târziu, bătrâne, mergi, te rog, în pace. Dar blestem celui care te-ar urma.
4: Bravo!
2: Magistrul s-a văzut de stoinic.
5: Destoră liturghie, care te-a dat?
0: Te cheamă sufletul Matildei Preacurate.
3: Ridicați mâna vește despre cer și jură că mormintelor le lași acele nume liniștii sortite să pot curoța nemuritorii ochi de asemenea priveliști blestemate. Mă socotea curat și liber mă vedea cândva crezusem cinstea și în tinerețea mea și prețuia îmbrățișarea mea ca pe o cerească sfântă fericire. Copil sfânt al luminii, unde sunt? Te văd
5: acolo, unde sufletul mi-a spurcat nu poate să mai spere înălțare. Am nebunit, acum de soața moartă iurează.
0: Merge, vino.
3: Nu,
2: lasă-mă, părinte, lasă-mă.
0: Nu-i cu bine, cerul să-ți trimeat o sfântă mântuire, fiul meu, rămâi cu

mireasă, neagră, rea, nesățioasă, nicăieri scăpare nu mai vezi. Ciocru bate-n geam vestie, e zararnic orice ce putei. Nu găsești la drăgostire, nu găsești la neostire. Totuși, aciuați-n pasă, lângă vatra călduroasă, izbutii vom strâne-o de vin.

0: Ați ascultat Micile tragedii de Alexandre Sergeevici Pușkin, dramatizare radiofonică de Rodica Leu. Cavalerul avar, traducere de Mihai Beniuc. Distribuția a fost următoarea: Albert, Adrian Pintea, baronul Constantin Codrescu, ducele Ovidiu Iuliu Moldovan, Solomon Corado Negreanu, Ioan Boris Petrov. Ospăț în timp de ciumă, traducere de Adrian Maniu. Distribuția a fost următoarea: magistrul Ovidiu Iuliu Moldovan, tânărul Adrian Pintea, Luiza Virginia Mirea, Mary Dana Dembinski, preotul Constantin Codrescu. În alte roluri: Rodica Sanda Suțuianu, Sorin Gheorghiu, Ștefan Belniciuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Muzica: George Marcu. La gitară: Alexandru Agarici. Redactor: Georgeta Răboș. Asistența tehnică: Stella Botez și Pia Popescu. Regia de studio: Mihai Barta. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Iancu Iulian. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Harta morții de Ștefan Berciu. În distribuție Silviu Stănculescu, Emil Hosu, Ion Pavlescu, Alfred Demetriu, Dorina Lazăr, Monica Ghiuță, Mihai Mereuță, Răzvan Vasilescu, Mitică Popescu, Virginia Mirea. Regia artistică Dan Puican.

0: La telefon, Maior Vâlcu.
1: Vâlcule, tu ai organizat aducerea Cărminanului la tribunal?
0: Eu, domnule general, raportez că el vine într-un taximetru însoțit de doi ofițeri de la judiciar.
1: Și Duba?
0: Duba vine goală.
1: Perfect, eram îngrijorat. Mă găsesc în incinta tribunalului. Sper să-ți reușească trupul. Alminteri, prietenii și rudele victimelor o să-l linșeze.

0: scurs pușcărea pe viață. Îl omor cu mâinile mele. Mi-a ușit-o pe Iulia, oameni buni, pe stopcina mea muntă.
1: Vine după, vine după, vine după.
0: Uite, uite după.
1: Am fost să-l dea jos la intrarea principală.
0: Dar ce? Poliții și-l apără. Uite după, coboară panta. Acolo e o intrare specială pentru ticăloșii aduși la judecată.
1: Ce urlați, măine, toților, că ne-au păcălit? Nu vedeți că Duba e goală?
0: Înseamnă că nemernicul este deja în sală.
2: Haide, Duba, hai să intrăm o sală.

0: Stimați ascultători, ne aflăm în incinta tribunalului, mai exact în sala secției 2 penal, de unde transmitem în direct. Aici se va judeca procesul celui care vreme îndelungată a ținut sub teroare orașul, omorând în lanț și cu un sadism rar întâlnit numai femei. Îi informăm pe ascultătorii noștri că încă de pe acum acest templu al dreptății începe să devină și un templu al durerii. După cum probabil auziți, sala este tixită de lume. Autoritățile fac față din ce în ce mai greu ordinii ce se impune a fi menținută în împrejurări de o asemenea gravitate. Prietenii și rudele victimelor au pătruns de mult în sala de judecată, aducând cu ele gândul înfăptuirii dreptății după binecunoscuta lege a talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și îngăduiți-mi să vă spun că poate au dreptate dacă ne gândim la câte vieți tinere a curmat năpraznicul asasin. Stimați ascultători, în acest moment, în acest moment de liniște, în sala de judecată apare acuzatul însoțit de doi polițiști în uniformă. Acuzatul este tânăr, frumos și îmbrăcat într-o zeghe nouă, croită parcă pe măsură. De sub mânecile sacoului apar manșetele unei cămăși de un alb imaculat. Cel care va fi judecat pentru numeroase omoruri și mult mai numeroase tentative de crimă, jafuri, etc., pare un prinț indian coborât dintr-o stampă. În acest moment, polițiștii îl duc în boxa acuzaților și toți trei se așează. Cu siguranță, stimați ascultători, că acest proces va oferi un spectacol pe cât de crud, pe atât de fastuos. În acest moment, procurorul pregătește expunerea actului de punere sub acuzare. Ca să-l prezinte cât mai exact, procurorul va recurge la mărturiile câtorva victime care au avut, să zicem, norocul să supraviețuiască atentatelor la crimă făptuite în serie de acest sadic ucigaș de femei. Revenim după cuvântul procurorului.
1: Onorată instanță, acuzarea a consemnat ca debut criminal al omului din boxă faptul că în toamna anului 1970, o tânără mamă, înainte de a pleca la lucru, s-a dus să cumpere lapte pentru copilul ei în vârstă de câteva luni. Poftiți, vă rog, la bar. Povestiți, onorată instanță, ce vi s-a întâmplat.
2: Am venit, așa cum a spus domnul procuror, plecasem de acasă cu gândul să cumpăr lapte pentru copil.
1: Cât era ora?
2: 5:15 dimineața. La 6 plecam la serviciu.
1: Și ce vi s-a întâmplat?
2: În dreptul cimitirului Sfânta Vineri am fost atacată de un bărbat tânăr care, sub amenințarea cuțitului, m-a scris să sar gardul. Și speriată m-am supus. A venit după mine, m-a tras în spatele unui cavou și pe o lespede de mormânt a întreținut cu mine raporturi intime. Tot timpul amenințându-mă cu moartea. După aceea m-a pus să jur că îl voi iubi numai pe el și că voi reveni în cimitir tot timpul pentru...
1: L-ați putea recunoaște pe agresor?
2: Da. Este bărbatul din boxă.
1: Mulțumesc. Puteți pleca. Rog să poftească următoarea victimă.

0: Poliția Capitalei, dispecerul de serviciu.
1: Alo, soția mea a fost atacată. Cineva a vrut să o omoare.
0: Unde s-a întâmplat asta?
1: În fața casă.

0: Salvarea și poliția au sosit în același timp.
1: Major Vâlcu,
2: dumnealui este locotenentul Jeanu. Cine e soțul victimei?
0: Eu. Poftiți. Și-a mai revenit.
2: Da, bine, Jeanu, vezi ce sunt vecine. Eu o să discut cu victima. Domnule doctor,
3: da?
2: Sunt aici.
4: Da. Mi-a apărut în cale, aici, lângă casa.
2: Când s-a întâmplat asta?
4: Să fi fost două noaptea. E ora la care mă întorc de la serviciu. Sunt debarasare. Am strigat după ajutor.
2: Asta i-a salvat viața.
0: Nu dormeam. Am auzit-o și am sărit pe fereastră. Doamne, dacă îl prindeam!
2: Stai. Domnule doctor, cum vi se pare?
5: E lovită zdravă. Mi-a dat cu o rangă.
0: O să o luăm la spital.
6: Suplice? Da, domnule major, m-am informat. Vecinii au auzit victima strigând după ajutor și au ieșit cu toții.
2: Asta e. După cum vezi, câmpul infracțiunii nu oferă nimic. Absolut nimic. Da, așa da. Că ține locul, tenent. Hai la bază.
6: Am înțeles.

0: L-ați putea recunoaște pe cel care v-a atacat în noaptea aceea?
1: Sigur, domnule procuror. Este bărbatul care poartă o zeghe elegantă, făcută probabil la casa de modă.
0: Mulțumesc. Vă puteți retrage. Și acum, onorată instanță, supun atenției dumneavoastră cazul unei alte victime. O tânără de numai 17 ani, tot de Barasoare, la un restaurant periferic. Atacată, izbită cu un corp metalic, izbutește să scape cu viață fugind. Însă rămâne cu memoria parțial pierdută, încă în spital. Iar aici este reprezentată de cei 5 frățiori mai mici, aflați în grija ei, toți orfani de ambii părinți. Întreb, cine o să mai aibă grijă de ei?

0: Alo, Maior Vâlcu. Da, domnule general, să trăiți.
1: Da, sigur, sigur.
0: Credea că noi nu am realizat.
2: Ce anume, domnule Maior?
0: Faptul că ticălosul ăsta care tot agresează femei și-ar alege victimele dintre cele cu muncă de noapte. Ce zici, tinere locotenent?
2: Păi de dat ne-am fi dat noi seama, numai că nu ne-am mărturisit acest gând ascuns, nu?
0: Ascuns, nu? Mă rog, dacă nu ne-am spus noi, a spus-o el. Bine că a spus-o cineva. Important este să facem ceva în sensul ăsta.
2: Bineînțeles, domnule Maior, să...

0: Dispeceratul Poliției Capitalei, vă ascult.
1: Veniți în strada Busuiocului, numărul 7. În curtea mea e o femeie moartă.
2: Eu așa am găsit-o. Acum o jumătate oră când am venit acasă de la fine.
3: Domnule doctor, ce părere aveți?
4: Domnule Maior, cred că a fost ucisă cu 2-3 ore mai înainte.
5: Adică pe la ora 23, nu?
4: Chiar așa, tinerul locuitor.
5: Da. Domnule Maior, dacă îmi permiteți, uitați, victima era lucrătoare la bumbătărie. Se vede că a fost atacată când se întorcea de la lucru. Cu siguranță ieșea din schimbul 2.
3: Cu siguranță, Gianule. Acum, ia seama, băiete, la femeia asta ucisă bestial. Și la absolut tot ce e în jurul său.
5: Da, domnule Maior.
3: Uite, loviturile la cap.
5: Da, cu un corp dur și tăios cu...
3: Exact, foarte bine, dur și tăios.
5: Da.
3: Uite, doctorul o întoarce cu fața în sus.
5: Extraordinar, de necrezut. Urme de dinți, mușcături, lipsesc bucăți de carne.
3: Canibalism.
5: Extraordinar.
3: Ia fi atent la lingeria intimă a victimei.
5: E expusă pe gard. Foarte ordonat.
3: Foarte ordonat?
5: Da, așa pare, așa pare. Ordonat, cu grijă.
3: Bun, și asta ce ne arată?
5: Cred, nu știu, un cult pentru fetișuri?
3: Bravo, Gianule. Bravo, Gianule. Ucigașul este un fetișist.
4: Ține minte această trăsătură de comportament. Este foarte important.
5: Am înțeles.
4: În cazul ăsta, câmpul infracțiunii, cum să spun eu, este ca un martor viu.
5: Da.
4: Pur și simplu vorbește.
5: Da.
3: Iată. Domnule doctor, ați terminat?
6: Da. Da, cadavrul poate fi dus la Institutul Medico-Legal.
3: În ordine. Locotenente, hai să vedem ce putem afla de la eventuali martori.
5: Mergem.

0: Pedofil. Înțelegi, da? Raporturi sexuale cu mor.
1: Un tip absolut aberant.
0: Fără doar și poate, fără doar și... Ah, asta era să uit. S-au făcut mulaje după mușcăturile asasinului. Deși astea nu prezentau întreaga dentiție a criminalului.
1: Domnule Maior, și asta e ceva.
0: Da, așa zici tu, da. Însă, cam puțin.

0: Aici dispeceratul poliției capitalei.
1: Alo, alo, veniți la bariera dinspre o femeie moartă.

0: Veniți aici, domnule. Uitați aici.
1: Geanule, iată-ne și la barieră.
2: Domnule Maior, e clar, același spectacol. Aceleași lovituri cu același corp dur, tăios.
1: Tăios, da. Fii atent, fii foarte atent.
2: Da.
1: Raportul sexual cu victima pare doar mimat.
2: Într-adevăr, și apoi lenjeria intima victimei, exact, vedeți, pare smulsă de pe ea.
1: Smulsă, azvârlită și nu așezată ordonat.
2: Da,
1: vezi? Vezi, băiete? Lipsește aspectul de fetișism.
2: Exact.
3: Lipsesc prea multe.
2: Să trăiți, domnule general.
1: Când ați venit?
3: Imediat după voi, Bulcula. Dar am discutat cu acarul care păzește bariera.
1: Da, și?
3: Zice că o cunoaște pe victimă.
1: Așa.
3: Știe că era casiera unei cooperative de invalizi și în fiecare seară, între orele 21 și 22, trecea pe aici spre casă, ducând cu ea încasările pe care a doua zi urma să le depună la bancă.
1: Important.
3: A, când văd locotenentul, Jean îți este de ajutor.
1: Poftim? Da, sigur, domnule.
3: Jeanule.
2: Ordonat, domnule general.
3: Acum, după ce te-am auzit observând ceea ce lipsește în cazul ăsta ca să fie identic cu celelalte omoruri, ce crezi?
2: Domnule general, raportez. Parcă n-ar fi același autor.
1: Bravo, Jean.
3: Chiar așa. Cineva a încercat să-l copieze pe obsedatul după care alergăm, dar n-a izbutit întru totul. Să ții minte, dragul meu, purtarea făptașului în timpul infracțiunii poate fi copiată, dar nu poate fi niciodată identică cu altcuiva. Niciodată. De data asta avem de-a face cu un jefuitor ordinar care a vrut să ne pună pe o pistă falsă.
4: Onorată instanță, acuzarea prezintă acum tentativa de omor pe care acuzatul a făptuit asupra acestei tinere, care a avut șansa supraviețuirii. În aparență, acest caz se prezintă ca un joc al destinului. Spun asta pentru că felul în care s-au cunoscut ar vrea să arate că victima și asasinul merg fatal unul către celălalt. Tânăra chemată de noi la bar are 25 de ani, este muncitoare la o fabrică. În ziua ei liberă, îl cunoaște pe acuzat la un cinematograf. Îi place purtarea lui. O conduce acasă, unde se despart. Dar el nu pleacă. Nu. Studiază holul blocului, luminatorul, subsolul cu boxele sale, dintre care multe sunt nefolosite și descuiate. În seara următoare, o așteaptă pe noua sa cunoștință, care se bucură la apariția lui. Dar el o lovește năprasnic, folosindu-se de o bară din fier pe care a scos-o din sacul sport, de care nu se despărțea niciodată. Aducându-o în imposibilitate de a se apăra, o trage în subsolul imobilului, o dezbracă, îi așează lenjeria intimă cu grija unui fetișist și o violează. Însă aude un zgomot, se sperie și fuge. Dar nu uită să-i fure din poșetă puținii bani pe care victima i-avea. Un locatar o găsește în stare de inconștiență, telefonează la poliție, poliția cheamă salvarea, iar norocul de a scăpa cu viață este de partea acestei tinere.
3: Vâlcule, ce e zarba aia din curte?
1: Raportez. S-au prezentat vreo 200 de bărbați, cei mai mulți sunt pensionari.
3: Da.
1: Vor să ne ajute. Se oferă voluntari.
3: Rogă-i să mă aștepte. Vreau să discut cu ei.
1: Înțeles.
3: Și vină la mine pentru un sfert de oră.
5: Înțeles, domnule general.

0: descriți?
1: Vinderea, domnul ministru. Aflați că activitatea criminală a acestui sadic a devenit o problemă de stat.
2: Iertați-mă pe bună dreptate, domnule general.
1: Vârcule,
2: da?
1: Refaceți planul de măsuri.
2: Înțeles. Va
1: trebui să acționăm pe trei direcții. Prima, intensificarea patrulărilor în zonele propice tentativelor și chiar omorurilor. A doua, înmulțirea capcanelor și echipelor cu fete momeală. Și cea de-a treia, supravegherea cât mai strictă a mijloacelor de transport pe timp de noapte.
2: Înțeles.
1: Ca să nu mai vorbim de cele 3000 de străzi care trebuie ținute sub cea mai atentă observare.
2: Iertați-mă, dar de unde oameni, domnule general? Cu voluntari, cu tot, abia putem supraveghea 1000 de străzi.

0: Da, bineînțeles, domnule Maior. Bineînțeles, și în cazul ăsta e vorba de același făptaș pe care îl putem recunoaște din modul de operare. Uitați, urme lăsate pe corpul victimei de aceeași bară metalică. Vedeți, aceleași manifestări fetișiste privind lenjeria intima a victimei.
1: O secundă.
0: Vă rog.
1: Jeanule, atenție la paralelismul loviturilor, tăieturilor pricinuite de lama unui cuțit. Poate chiar topor.
0: Domnule Maior,
1: ce spun astea?
0: Domnule Maior, cred... îndemânare?
1: E, chiar așa. Iar asta ne sugerează, nu? Profesia celui care poate mânui cu pricepere cuțitul, mă rog, toporul.
0: Da.
1: De pildă, am putea avea de-a face cu un măcelar. Da, sau autopsier. Sau tehnician la ecarisaj.
0: Da, se poate, se poate.
2: Să treci.
1: Bună seara. Văd că lucrați prin apropiere.
2: Da, sunt de la ICAB. Facem niște săpături. Mi-a zis domn plătonier că vreți să mă întrebați câte ceva și aminte.
1: Da. Noi doream să ne spuneți dacă ați văzut pe cineva care să se intereseze de femeia ucisă aici.
2: Păi a fost unul, dar a plecat. M-a tot discusul, domnule, că ce știu, că ce am văzut, că ce ne-a întrebat. Păi noi, polițiștii, de-a venit înaintea noastră. Chestii de-astea.
0: Uh-huh. Poți să ne spui cum arăta?
2: Da, păi era înalt, slab.
1: Slab, sigur.
2: Slab, slab, da, slab, era slab. Tot plimba câte un cuțit așa, dintr-o mână într-alta. Părea bolnav de ură contra câinilor, domnule.
1: Stai!
2: Ia te uită.
1: Ce? O iconiță. O iconiță lângă cadavrul victimei.
0: Totuși, prea mare desfășurare de forțe, domnule.
3: Și? Ce-i rău în asta? Făptașul se va simți încolțit, va face greșel și se va da în vilac.
0: Sau o să-l pună pe fugă, cred.
3: Greșești!
0: Luați seama la ce se întâmplă. În ciuda măsurilor excepționale, a capcanelor care i s-au întins, nu s-a realizat altceva, cred, decât să producem panică în lumea interlopă, unde consemnul de bază este dați-vă la fund.
3: Gianule!
0: Domnule Maior, în vremea asta ucigașul sfidează toate barajele noastre, de parcă ar fi omul invizibil. Ocolește momelile, ne socotește supravegherea din mijloacele de transport și continuă să omoare în lanț, aberant, omoară.
1: În regulă, dar la faptul că prin tot ceea ce face ne ajută să-l cunoaștem tot mai bine, nu te gândești?
0: Domnule Maior, da, dar înțeleg. Modul său de operare...
3: Inconfundabil, Jeanule, inconfundabil!
0: Da, urmele obiectelor folosite...
3: Și astea! Dar probe materiale, castuta, arcade dentare, sânge, păr...
0: Da, înțeleg.
1: Și apoi, lângă ultima victimă, iconița găsită. Dă-ți seama ce important este elementul ăsta pentru întregirea portretului său comportamental.
0: Adică, domnule Maior?
3: Adică, simplu, băiete, foarte simplu, omul nostru este un mistic.
0: Da.
1: Formidabil și încă unul paradoxal. Da. Eu sunt aproape sigur că ăsta, înainte să o moare, trece pe la vreo biserică și aprinde lumânări. Ia pune și acest aspect lângă fetișism, sadism, necrofilie, canibalism, la care se adaugă o potență deosebită care îl ajută să întrețină raporturi sexuale în condiții dintre cele mai neprielnice.
0: Extraordinar.
1: Nu? Extraordinar. Păi, iartă-mă. Toate astea nu te fac să-l cunoști din ce în ce mai bine?
0: Da, domnule Maior, dar dacă îmi permiteți...
1: Spune.
0: Comportamentul hingherului pe care l-am identificat datorită descrierii acelui muncitor de la ICAB nu se înscria în descrierea pe care i-ați făcut-o ucigașului? Era hingher, era bețiv, afemeiat, fusese condamnat pentru viol și tâlhărie. Înțelegeți, de ce l-a spus în libertate?
1: De ce? Pentru că arcadele sale dentare nu coincideau cu cele lăsate de asasin pe trupurile victimelor.
0: N-am știut. N-am știut, vă cer scuze.
1: Nu-i nimic.
0: N-am...

0: bun! Nu călcați dincolo de linia desenată. Puteți strica eventualele urme. Vă rog mult!
1: Domnule doctor?
2: Eu de data asta cred că ucigașul și-a lăsat numai cartea de vizită, ci și fotografii.
0: Jeanu?
3: Domnule, mai o să aici?
2: Apropiete. Da, uitați-vă bine la arcadele dentare lăsate de criminal pe sânii victimei. Sunt complet. Dar ce este și mai important? E urma lăsată de incisivul inferior drept. Priviți ce malformație prezintă.
0: Jeanule,
2: după arcadele astea complete, se poate alcătui portretul fizic al ucigașului. Înțelegi?
3: E ceva.
4: Domnule Maior, puteți veni o clipă?
0: Dar ce s-a întâmplat?
4: Uitați, am găsit sacoșa asta. Asta, da, pare să fie a unui vagabond.
5: Păi, dar chiar este a unui vagabond pe care eu l-a adăpostez din milă în magazia aia din fundul curții mele.
0: Da, îmi dați voie. Giano, ia hai să examinăm sacoșa.
3: Da. Resturi de mâncare. Aha. Exact. Ceară picată, parte de la niște lumânări.
6: Domnule Maior!
0: Da?
6: Sub cadavru am găsit o iconiță.
3: Auziți? Auziți, domnule Maior? Doctorul a găsit o iconiță.
0: Da, ei și?
3: Păi, urmele de lumânări, iconița, mistic, paradoxal, ce ziceți? Se cam leagă.
0: Se cam leagă.
3: Ha!

0: Sunt dispecerul Poliției Capitalei.
1: Da, domne, în fundul curții mele, pe strada Mecet, e cadavrul unei femei.
0: Bine, doamnă, sosim imediat. Echipajul Traian, recepție. Mergeți urgent pe strada Mecet la numărul 4.

0: Să trăiți, domnule Maior.
1: Da, ce jianule?
0: L-am adus pe stăpânul sacoșii cu resturi de mâncare și urme de lumânări. Mm-hmm. Putem intra?
1: Da, sigur, sigur, sigur. Hai, intrați.
2: Așa. Să trăiți, domnule.
1: Și dumneata să trăiești. Acum, așezați-vă.
2: Mulțumesc.
1: Bun, să discutăm. Spune-mi, cunoști sacoșa asta?
2: Sigur, domnule, a mea.
1: Deci dumneata e cel care locuiește în magazia lângă care a fost găsit cadavrul unei femei?
2: Da, domnule, eu locuiesc într-o magazie, însă despre cadavrul unei femei am aflat acum de la domnul locotenent.
1: Stai. Okay. Unde te duci?
2: La calorifer.
0: Auzi, mai bine ai rămâne pe loc și ai răspunde la ce te întreabă domnul Maior.
2: Da, să trăiți.
0: Tare nu suport șmecherii.
2: Să știți că eu nu sunt șmecher. Nici nu mi-aș fi dorit. Eu sunt doar un înfrânt.
1: Gianule, nu te lăsa impresionat. Întreabă-l ce-a vrut să spună cu asta.
0: Am înțeles, domnule Maior. Auzi, ce ai vrut să spui cu asta?
2: Doamne, ce cald e aici. Vedeți, sunt uscați. La mine acolo plouă și ninge aproape ca pe stradă. Știți, cândva am avut și eu o casă. Da, o casă adevărată. Dar asta a fost de mult. Acum însă nu mai îmi trebuie. Știți, domnule polițist mai tânăr, vine vreme când nu-ți mai trebuie nimic. Uite așa, nici nu-ți mai trebuie și nici nu mai vrei. Ăsta e preludul la izbăvire. Adică te afli aproape de capătul capătului.
1: Gianule, continuă interogatoriu.
0: Am înțeles. Da. Ce-ar fi să ne explici de unde provin resturile de mâncare și picăturile de ceară pe care le-am găsit în sacoșa dumitale?
2: Da, domnule polițist mai tânăr.
0: Ascult.
2: Restul alimentare provin de la ceea ce capăt prin cimitirile pe unde cerșesc. Iar picăturile de ceară de la lumânările care sosesc pomana. Să știți că o vreme m-am gândit să trăiesc din furat. Zău. Și chiar am și furat, dar asta o singură dată. De la o bătrână. Da, săraca. Târguia într-o prăvălie 200 de grame de salam. A venit după mine afară și mi-a zis: se vede că ești mai strâmtora ca mine. Oprește jumătate din ce mi-ai luat, însă restul dă-mi-l, că alți bani nu mai am pe luna asta.
0: Da, înțeleg.
2: I-am dat înapoi și am intrat într-o biserică. Nu ca să mă rog, ci ca să cerșesc.
0: Da.
2: Domnule polițist mai tânăr, când ajungi să cerșești, te afli foarte aproape de capătul capătului.
0: Da.
2: Dar de ce a plecat așa deodată domnul polițist cel tânăr și mai ales cu ochii scăldați în lacrimi?
1: De ce? Păi, probabil că s-a jenat să-l văd că devine om, om cu adevărat. Așa se întâmplă cu tipii ăștia duri.

0: domnule Maior? Domnule Maior, victima are doar un singur cercel.
1: Da, am observat, este de reținut. Dar spune-mi, altceva n-ai remarcat?
0: Da, cred că ne aflăm dinaintea altei înscenări. Lipsește aspectul de fetișism. Aha. Raportul sexual mi se pare o înscenare penibilă.
1: Da, și eu cred.
2: Domnilor polițiști, așa de slăbită cum este, nefericită asta a fost victima lui Tică Măcelaru.
0: Îl cunoașteți?
2: Da, sigur că-l cunosc. Locuiește la câteva case depărtare de aici.
0: Da, spuneți.
2: Da, m-a descusut în toate felurile că cine a văzut-o din tâi pe moartă, pe cine bănui eu sau cine ar putea fi bănuit de treaba asta.
0: Spuneți,
2: doamne. Stai să spun, după aia s-a urcat pe motocicletă și dus a fost.
1: Bine, mulțumim. Jeanu, cum ajungem, îl dăm în urmărire penală. Află datele lui de stare civilă.
0: Am înțeles.

0: Uite, Vârfule.
1: Da?
0: Experții au izbutit să alcătuiască portretul robot al ucigașului femeilor.
1: Perfect, perfect, este foarte bine, domnule general. Îl dau eu la multiplicat și până mâine va circula în toată țara.
0: Perfect, da, perfect,
1: da.
0: Sigur, e foarte importantă realizarea asta, dar eu consider că cel puțin la fel de important este și portretul comportamental. Iar pe ăsta l-aveați voi mai demult. Cum v-ați folosit voi de faptul că ucigașul ăsta e un psihopat cu manifestări sexuale necrofile, vampiristice, sadice, aberante? Nimic, Vâlcule, nimic! Ia să-l căutați voi și printre bolnavii psihici cu asemenea manifestări.
2: Raportez, am început.
0: Și? Care e rezultatul?
2: Vedeți, domnule general, avem de-a face cu peste 1000 de suspecți din această categorie.
0: Da.
2: Și aici verificările merg, cum să vă spun eu, merg foarte, foarte greu.
0: De ce?
2: De ce? Oamenii, cum să vă spun, și nu prea se înghesuie. Cei mai mulți îmi spun că la Balamuc e chiar mai trist decât la cimitir.
3: Domnule Plutonier, vă rog, fiți atent la fata momeală care e în paza noastră.
4: Văd, e acostată de un tip.
3: Poate că n-ar fi rău să ne apropiem de ei.
4: Tinere, să nu ne grăbim, ne speriem.
3: Da, uitați, domnule Plutonier, uitați, o duce pe strada aia care se înfundă și e total întunecoasă.
4: Nu vă ne liniștiți, mergem încet.
3: Da, da,

0: Hai.
1: Nu hai. Intru în nicio curte, nu vreau.
0: Dacă ești ascultătoare, uite, îți dau un cercel. L-am de la mama. Din cercelul ăsta poți face un inel grozav.
1: Auzi, știi ce? Hai să-l lăsăm pe altă dată. Nu vreau.
0: Nici nu mă gândesc. Dar ce, mă iei de fraier?
1: Nu vreau.
0: Mergi cu mine în puterea nopții și acum faci pe mironosița?
2: Domnule Plutonile, dar ce mai așteptăm? O cam bruschează.
3: Stai, gata. Prietena noastră a ridicat mâna la cap.
0: Domnule Maior, n-am forțat-o. I-am oferit spre cumpărare un cercel. Ea mi-a propus drept preț să facă amor cu mine.
4: Minți!
5: Ce spunem?
0: De unde ai cercelul?
6: De la mama.
0: Ce?
5: Locotenente, ce zici?
2: Imposibil, domnule Maior. Imposibil că femeia din urechea căreia l-a smuls nu era mai mare ca el nici măcar cu o lună.
0: Nu credeți că eu am omorât-o?
4: Vai de mine, tu pari o persoană onorabilă. Atâta doar că ai evadat din penitenciar unde îi spășeai o pedeapsă pentru mai multe crime.
0: Ia spune, de ce le-ai descăpățânat pe femeile alea după ce le-ai omorât? Și mai înainte de asta, pentru ce le-ai omorât?
4: Haide!
0: Locuiam aproape de frontieră. Știți cum e? Mai vin la tine oameni care vor să treacă granița. Că cine știe cărările mai bine ca un localnic?
4: Spune!
0: Eu nu promiteam ajutor decât femeilor. Că le plac. Le fixam noaptea în care urma să le trec dincolo. Ele veneau cu tot ce aveau, mai de preț, îmi dădeau plata. Făceau chiar și amor cu mine. După aia porneam la drum. Le plezneam în cap, le luam tot avutul și le tăiam căpățânile, ca nu care cumva să fi fost recunoscute de careva din cei care le-ar fi văzut intrând la mine

0: Alo, da?
1: Alo?
0: Aici dispeceratul Poliției Capitalei.
1: Domnule, domnule, asasinul femeilor este soțul meu. Am avut această revelație chiar în noaptea asta.
0: Spuneți-mi, doamnă, sunteți acasă?
1: Nu. La un telefon public.
0: Vă trimit un echipaj. Spuneți-mi exact locul unde vă aflați și numele.
1: Sunt la intersecția străzilor Labirint și Căuzaș. Mă numesc Gabriela. Alo,

0: zi.
1: Domaior, mi-e greu, dar trebuie să vă mărturisesc adevărul.
0: Oh, foarte bine, Vasile. Și ca să nu pierdem vremea, începe cu motivul pentru care ai vrut să o ucizi pe soția dumitale, Gabriela.
1: Eu? Dar n-am vrut să o omor. Și doar să o sperie.
0: Da, la ce bun?
1: E curvă, domnule.
0: Zău? Păi divorțează.
1: Nu pot, nu pot că o iubesc.
2: Domnule Maior, tot din cauza asta păstra o mască în sertarul biroului său?
0: Auzi, Vasile, da. Ce te-a întrebat colegul meu?
1: Păi, domnule Cotenet, și ca să o sperii, dar și ca să nu mă recunoască. Știți, voiam să intre frica noastră și să nu mai umble noaptea după bărbați. Asta dorea, să se potolească.
2: Hai, domnule Vasilică, lasă plânsul și explică-ne în ce scop țineai o bardă și un cuțit într-un sac sport care nu arăta prea vechi.
1: Păi, domnul Cotenent, sculele astea erau pomenite în ziare ca fiind folosite de criminal. De-aia eu le țineam în sac.

0: Alo, Poliția Capitalei, dispecerul de serviciu.
1: Domnule, domnule polițist, da? E aproape 6 dimineața.
0: Da, doamne.
1: Eu, stai să vă spun, eu acum am sosit acasă.
0: Dar ce s-a întâmplat, doamne?
1: Vai de mine, vai de mine, curtea mea, lângă poartă. M-am împiedicat de corpul unei femei care era...
0: Spuneți-mi,

0: Domnule, ce părere am.
1: Domnule Maior, dacă îmi permiteți de data asta să știți că crima asta este făptuită de omul nostru, judecând după poziția victimei. Uitați-vă, rânduiala lenjeriei intime.
0: Da, da.
1: Vedeți? Loviturile de pe cap,
0: da.
1: Înțepături de cuțit, mușcături mamare. Ce mai? Ce mai, domnule Maior? Fetișism, antropofagie, sadism. Asta este opera unui obsedat sexual cu manifestări aberante.
0: Așa se pare, asta este așa se pare, dar în jurul victimei ce vezi?
1: Da. Da. Sunt câteva... câteva pete de sânge.
0: Și sânge, dar...
1: Domnule Maior, un petic de hârtie.
2: Așa, un petic, ia să-l scoatem noi din băltoacă.
1: Da, cu grijă.
0: Și să vedem dacă nu ne spune ceva.
1: Domnule Maior?
0: Așa?
1: O scutire medicală.
0: Da, adevărat, o scutire medicală.
1: A fost eliberată de policlinica studențească.
0: La fel de adevărat, Jeanule, la se fel vede. De adevărat, numai că... nu se vede numele medicului emitent.
1: Cu grijă, cu grijă să.
0: Și uite, nici al titularului în folosul căruia a fost scris parcă, acest act.
1: Parcă ar fi ceva...
0: Unde?
1: Uite, domnule Maior, avem numărul de înregistrare. Se vede?
0: Nu, dar nu, sunt, nu sunt decât două cifre. Știi, cu 3-4 luni mai înainte am avut de rezolvat un caz la cabinetul medical al policlinicii studențești și țin bine, țin chiar foarte bine minte că acolo fișele sunt de ordinul zecilor de mii.
1: Domnule Maior, nu o să fie ușor, dar putem încerca.
0: Și apoi, știi care e problema? Noi nu știm dacă scutirea asta a fost eliberată asasinului sau cuiva care a pierdut-o în acest loc întâmplător.
1: Nu, nici chiar așa, domnule Maior. De ce nu am presupune că în scrisul aparține victimei?
0: Simplu, poșeta ei a fost găsită închisă.
1: Da.
0: Taiorul nu are buzunare.
1: Da. Da, pricep. N-avea cum să fi căzut de la ea. Mă rog, rămâne cum a spus dumneavoastră mai înainte. De la ucigaș, ori de la cineva care trecând pe aici...
0: Nu!
1: Domnule Maior?
0: De la cineva care a trecut pe aici. Pe aici, prin curte.
1: Așa e. Așa e.
3: Doamnă, profesoreasă!
4: Da! Alo? Da, domnule Maior!
3: Iertați-mă! Da. Cine mai locuiește în casa asta?
4: Păi, în afară de mine, eu și patru studenți.
3: Patru studenți,
4: da.
3: Mulțumesc!
5: Vâlcule.
0: Ordonați, domnule general.
5: Iei legătura cu toți șefii de formațiuni și le cer să facă rost de oameni. Este nevoie de un ritm și mai susținut în controlele și razile pe care trebuie chiar să le înmulțim.
0: Dar...
5: pe lângă suspecții care se ivesc zilnic, trebuie să verificăm 47.000 de imobile din zonele semicentrale și periferice.
0: Domnule general...
5: știu ce vrei să spui, știu. Însă din dispozitivele actuale să nu scoateți nici măcar un om. Știi bine că nu am înțeles.

0: s-a întâmplat? Ce-ai făcut cu cămă?
1: Aoleu, dar ce te-a lovit? A vrut să sfure geanta?
2: Nu știu, nu știu, mi-a venit în față, m-a lovit, m-a lovit cu o bară de fier, nu știu.
1: Aoleu, săracă, stai așa, stai așa. Domnule Major,
3: da?
1: Noua victimă îl descrie pe agresor exact cum le reprezintă portretul robot. Uitați-vă.
3: Ah, perfect, perfect. Vedeți? Ai făcut o treabă excelentă. Dar stai, stai, că vreau să-ți dau o veste. Știi, cei patru studenți au fost scoși de pe lista suspecților.
1: Nu, domnule Major. Ah, da, bine, desigur, arcatele dentare nu coincid cu aceea agresorului, da.
3: Exact, și asta, dar da. Nici grupele lor sanguine cu aceea ucigașului. Cât privește scutirea aia medicală...
1: Domnule Maior, vă...
3: Nu, știi ce? Va trebui să verificăm 10.000 de fișe.
1: Nu, nu, nu, poate nu chiar așa de multe.
3: Dar de ce? Știi tu ceva? Hm? Spune-mi, ai trecut pe la experți?
1: Da.
3: Spune o dată, nu mă mai pierde.
1: Domnule Maior, raportez, au izbutit să evidențieze o literă din parafa medicului.
3: Perfect! E ceva, e ceva.
1: Bineînțeles, bineînțeles, e ceva, e ceva.
3: Nu mă mai îngâna.
1: Iertați-mă, n-am
3: făcut. Nu înțeleg, tu ce vrei, să sar într-un picior de bucurie atâta vreme cât habar n-avem despre data eliberării, numărul fișei, numele medicului emitent?
1: Nu, credeam.
3: Nu, stai. Nu, spune mai bine ce ai făcut cu măcelarul.
1: Domnule Maior, nu pot. Nu pot să spun. Mai bine tac.
3: Da, cel puțin pot să știu de ce.
1: Pentru că l-am prins.
3: Așa?
1: L-am prins, domnule Maior, dar după ce l-am prins.
3: Așa?
1: A scăpat. Pur și simplu a scăpat.
3: Nu, stai, nu te jena.
1: A fost o... A fost
3: nu te jena. Au mai pățit-o și alții.
1: Nu, am crezut... am crezut...
3: Stai, măcar știi cam pe... Știi cam pe unde bântuie?
1: Bineînțeles. Vă jur că până diseară l-aveți.
3: Gianu, da, intră!
4: Bună ziua.
3: Bună ziua. Bună ziua.
4: Eu sunt un pensionar.
3: Da? Și cu ce vă putem fi de folos?
4: Fantoma. Nu, nu, nu, nu sunt nebun. Nu.
3: Dar nu, dar nici nu m-am gândit la asta.
4: Atunci?
3: Despre care fantomă vorbiți?
4: Ah, să zic că sunt mai multe.
3: Da.
4: Păi asta e bine. Că mi-am tot zis, nu cumva să am halucinații.
3: Înțeleg, înțeleg.
4: De fapt, nici nu știu dacă era fantoma ei, a Vasilicăi, sau chiar ea.
3: Cum adică?
4: Că nu prea părea fantomă. Știți, am fost la mormântare, așa, ca prieten cu bunicăsu.
3: Da, da, da.
4: E una dintre femeile pe care le-a omorât. Tâlharul ăsta de nu-l prinde nimeni.
1: Domnule Maior, permiteți?
3: Te rog.
1: A venit Vasilica ori fantoma ei?
4: V-am zis că nu sunt sigur.
1: Bun, înțeleg, dar de ce v-a vizitat?
4: Era frig. Voia un palton.
1: Da, se obișnuiește să se dea de pomană obiecte de ale celor morți.
3: Sigur,
4: nu, nu,
3: sigur.
4: Nu, da. Dorea paltonul pentru ea. Și bani, și rufe. A trecut pe la mătușii sa, dar aia când a văzut-o, a leșinat.
3: Normal.
4: Pe urmă, a trecut drumul la mine. Mi-a zis să vorbesc eu cu rudele celorlalte victime, ca alea să aducă la mine acasă haine, bani și mâncare. Că o să vină ea ca să le ridice și să le ducă ălora acolo, știți, nevastră, pe cealaltă lume.
3: Știu, da. Da, iertați-mă, când urmează să revină Vasilica, ori fantoma ei, după haine și bani?
4: Păi, azi pe la amiază, că pastea moarte mai de curând, ci că le învoiește numai până la apusul soarelui.
3: Sigur că da.
4: Și cum știi că dumneavoastră ați cercetat cazul privind uciderea Vasilicăi, i-am zis că ar fi cel mai nimerit să o vedeți.
3: Vă mulțumesc, vă mulțumesc.
4: Da, dumneavoastră ați fi cel mai nimerit, că doar o cunoașteți și cine știe, poate mai aflați ce se discută acolo, pe cea lume, despre criminal.
5: Alo?
6: Dispecerul de serviciu vă ascult.
7: Domnule, domnule polițist, era să mă omoare.
6: Cine, doamnă?
7: Ucigașul femeilor. Mi-a cerut să fac pe Marta înainte de... Mă rog, știi dumneavoastră, zicea că Alminter nu poate. Mă rog, e cu ochii pe mine, domnule polițist.
6: Calm, doamnă, unde vă aflați?
7: La

0: Pune-mă la fel!
1: Da, uite, a intrat în blocul ăsta, uitați-vă!
0: Uite!
1: Ăsta e ăsta, ăsta a vrut să mă omoare, ăsta!
0: Dacă nu mă lăsați în pace, Sandy!
2: Ia dați-mă la o parte! Dați-mă la o parte, nu ne îngreunați munca! Mă duc după el, dar răspândiți-mă!

0: Maior Vulcu. Da, am înțeles, domnule general. Peste 10 minute suntem la dumneavoastră. Să trăiți. Așa va să zică, da? Tu ești fantoma Basilicăi. Spune, cum ți-a venit ideea să înșeli rudele victimelor, ticălosule?
1: Păi, fiindcă semănam bine cu ea.
0: Da, sigur că da, recunosc, așa e, când ai apărut travestit în femeie, chiar m-am cutremurat. Erai leit fata cărei moarte am cercetat-o. Plutonier, du-l la arest, la arest cu el.
1: Să trăiți.
0: Geanule, Geanule, tu de ce ai dat drumul obsedatului ăluia care te-a amenințat că se sinucide?
2: Domnule Maior, era complet știrb. Mai vreți și alte motive?
0: Nu. Nu, recunosc că e suficient.

0: Domnule plutonier major, cred că fata momeală pe care o păzim noi e acostată de tipul care s-a oprit lângă ea.
1: Că doar nu o întrebau despre planurile sale de viitor acum la două noaptea. Oricum, să micșorăm distanța dintre noi și ea.
0: Da. Deși suntem în mai, s-a lăsat un frig.
1: Parcă am fi în octombrie. Fata a ridicat brațele în sus.
0: A tras-o în curtea lângă care discutau.
1: Rămâi pe loc, comandă!
2: Stai așa! Nu,
3: Ți-a spus omul să ieși blândă, însă nu pricep de vorbă bună. Ia spune, te simți mai bine acum cu cătușe la mâini? Ce cauți aici?
2: Băi, aici locuiesc eu.
4: Aici locuiești?
2: Da.
4: Ia să vedem dacă spui adevărul.
3: Da,
2: Atunci, uite, am cheile casei în buzunarul stâng al hainei. Deschide-o, geamă!
4: De unde a prins lumina?
2: De stânga.
4: Dar ce faci?
0: Chiar așa, domnule plutonier major, un coșciug căptușit cu mătase, catifea și chiar cu perne înăuntru.
4: Te pomenești că dormi în el, a?
2: Nu, nu, domnule plutonier major, în el fac dragoste. Dacă eu sunt autopsier, poate că din cauza asta...
0: Domnule plutonier major, individul ăsta nu seamănă deloc cu cel de pe portretul robot.
1: Ai dreptate, nu seamănă deloc. Cu toate astea, îl luăm cu noi.
5: Înaintăm cu pași repezi, Vâlcule.
6: Cer iertare, domnule general, dar eu nu împărtășesc întru totul optimismul dumneavoastră.
5: Te pomenești că reducerea suspecților de la policlinica studențească la doar 196 de la 10.000 pentru tine e nimica toată.
6: Nu.
5: Și asta datorită experților care au riscat foarte mult ca să obțină evidențierea parțială a datei martie anul curent prin folosirea razelor solare amplificate.
6: S-au mai obținut două litere din parafa medicului emitent.
5: Ce zici, domnule expert?
7: Da, domnule general.
5: Cum am putea evidenția numărul complet al fișei și numele celui căruia i s-a eliberat scutirea medicală?
7: Domnule general, nu mai prin spălarea înscrisului cu ser fiziologic.
6: De ce nu o facem, domnule general?
5: Explică-i, expertule.
7: Domnule major, riscăm să se șteargă și ceea ce am obținut până acum. Și tare păcat ar fi să se distrugă o virtuală probă de căpătâi.
6: N-am știut, cer scuze.
8: Domnule general, permite să raportez.
5: Ce e, Gianule?
8: O nouă crimă, același procedeu, același comportament în câmpul infracțiunii, același ucigaș.
5: Bine. O nouă crimă, același autor. Așa nu mai merge. Domnule expert,
7: da, domnule,
5: cu orice risc supuneți în scrisul oricărei probe. Răspund eu. Dar faceți asta imediat. Să punem capăt acestei situații de coșmar.
7: Să mergem în laboratorul meu.
6: Da.
7: Vă rog, priviți, domnule general. Priviți. Jucăm totul pe o carte?
5: Jucăm, am spus doar.
7: În ordine. Atenție. Peste câteva clipe vom afla numele asasinului. Sau vom distruge ceea ce putea fi proba capitală.
6: Opa! Ce e, Vâlcule? Numele. Apare numele.
5: Gata. Acum la treabă. Îl găsiți și-l aduceți.
6: Înțeles.
5: Dar prudență.
6: Nicio grijă.
5: Nu cumva să-l puneți pe fugă.

0: Uitați! Ăsta e căminul unde locuiește studentul criminal.
1: Iar
2: ordonați, domnule Baiu.
0: Tu mergi cu mine sus.
2: Voi doi rămâneți la mașină. Am dacă am nevoie, vă chem.
1: Am înțeles, stăriți.
3: Vă salut, să trăiți. Cu mine ați vorbit la telefon. Eu sunt administratorul.
0: Eu și colegul meu vrem să aruncăm o privire în camera ocupată de studentul pe care îl căutăm.
3: Păi eu zic să ne grăbim. E ora la care se întoarce în cămin și n-ar fi bine să ne găsească.
0: Auzi, locotenente, să ne grăbim.
3: Păi, dumneavoastră, râdeți, pentru că nu-l cunoașteți. Ei, mie mi se zburlește părul pe cap numai când mă gândesc să dau ochi cu el. Da, a pus belciuge la ușa camerii sale și a amenințat colegul de cameră cu cuțitul, făcându-l să-l lase singur.
0: De ce n-a schimbat poliția?
3: De frică, domnule major. Stați așa, am ajuns. Asta e camera lui. Dar n-avem cheia lacătului.
0: Nu-i nimic. Jianule, zboară unul din belciuge.
4: Nici o problemă.
3: Doamne, să nu ne prindă.
0: De în ce mizerie trăiește omul ăsta?
5: Iată, uite, salteaua sfâșiată cu lovituri de cuțit, masa și scaunele ciopărțite parcă de o bardă. Uite și ușa dulapului se poate. Hai să vedem ce e în dulap.
2: Da. Haide murdare, domnule Maior. Și pătate cu sânge.
5: Da, prin buzunarele hainelor.
2: Vedem imediat. Imediat? Aici nimic, dincoace nimic. Domnule Maior, în bluza asta simt ceva. Sunt o hârtie.
0: Atenție, scoate-o, dar cu foarte, foarte mare grijă.
2: Abia am atins-o. Vedeți? Domnule Maior, o însemnare a ucigașului care cuprinde multe din victimele sale. Aia de pe strada Mehadia, cea de pe labirint.
0: Păstrează-o bine.
2: Am înțeles.
0: Și stai puțin. Domnule, ia uite-te aici, pe partea interioară a ușii dulapului.
2: Da, o hartă.
3: Chiar așa, o hartă. La ce i-o fi folosit?
0: Dacă priviți cu atenție, veți vedea, domnule administrator, că pe harta asta sunt niște însemnări cu diferite culori.
3: Chiar așa.
0: Jeanule, ce spun aceste cercuri și linii?
6: Domnule Maior, cred că am înțeles. Traseele victimilor și locurile în care le-a atacat. E o hartă a morții.
0: Exact. Iată dovada că a lucrat cu premeditare.
6: Și discernământ chiar.
0: Poate. Poate și cu discernământ.
3: Domnilor polițiști, vine!
0: Treceți în fundul camerei.
3: Da,
0: așa,
3: da,
0: cât mai departe de ușă.
3: Da. Ce căutați aici? Mă, nenorocitilor, cine vă dă voie?
5: Lasă toporișca jos!
0: Jeanu!
2: Domnule Maior!
0: Pune-i cătușele.

0: Stimați ascultători, revenim în sala de judecată a secției 2 penal din incinta Tribunalului București. Am primit legătura. Dezbaterile în procesul odiosului asasin de femei sunt pe cale să ia sfârșit. Și acum vă punem în legătură directă cu ultimele momente ale procesului. Are cuvântul procurorul.
1: Onorată instanță, în calitatea mea de acuzator public, remarc din partea apărării un disperat demers prin care încearcă să-l prezinte pe acuzat, dacă nu chiar nevinovat, măcar că a acționat fără discernământ. Culmea, în sprijinul acestei ipoteze, aduce faptul că prinderea lui a fost atât de grea, fiindcă a lucrat haotic, adică nu după un plan prestabilit. Nu, onorată instanță. Nu, domnule avocat. Nu din cauza asta a durat atâta vreme prinderea lui, ci tocmai fiindcă a operat cu premeditare și mai ales după un plan prestabilit, ceea ce denotă categoric discernământ. Cea mai bună dovadă că așa s-au petrecut lucrurile o constituie măsurile pe care și le-a luat în înfăptuirea numeroaselor omoruri de care se face vinovat. A studiat traseul victimelor, a atacat victimele fulgerător și a procurat uneltele crimelor din vreme. Fugea de la locul faptei de îndată ce se ivea pericolul de a fi fost surprins. Și cea mai concludentă dovadă că a operat cu premeditare și discernământ este această hartă, cuprinzând traseele victimelor și locurile în care au fost atacate, violate, jefuite, ucise. O adevărată hartă a morții. Cer pentru acest odios asasin pedeapsa capitală.
0: Stimați ascultători, aici ia sfârșit transmisiunea noastră în direct. Prea multă durere, prea multă tristețe. Dumnezeu să ierte pe toți cei morți. Dăm legătura în studio.

0: Ați ascultat Harta Morții de Ștefan Berciu. Distribuția a fost următoarea: generalul Silviu Stănculescu, major Vâlcu Emil Hosu, locotenent Jianu Răzvan Vasilescu, procurorul Ion Pavlescu, vagabondul Mitică Popescu, pensionarul Alfred Demetriu, administratorul Mihai Mereuță, proprietăreasa Dorina Lazăr, tânăra Virginia Mirea, doctorul Nicolae Pomoje, plutonierul Radu Panamarenco, Vasile Dumitru Chesa, expertul Eusebiu Ștefănescu, reporterul radio Eugen Cristea. În alte roluri, Monica Ghiuță, Elena Nica Dumitrescu, Virginia Rogin, Crina Mureșan, Ion Haiduc, Valentin Teodosiu, Candid Stoica, Nicolae Călugărița, Sorin Gheorghiu, Florin Dobrovici, Boris Petrov, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică Stella Botez și Laura Mureșan. Redactor Georgeta Răboș. Regia de studio Jain Nadicu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Dan Puican.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Valentin Silvestru.

0: În sărăcăcioasa sa cameră din Padova, fizicianul Galilei explică colaboratorului său de mai târziu, Andrea Sarti, noua teorie coperniciană și prezice astronomie o mare însemnătate istorică.
1: Pune paharul cu lapte pe masă, Andreea.
2: Da, da.
1: Dar vezi să nu mă închizi vreo carte.
2: Mama spune că trebuie să-i plătim negreșit lăptarului, domnule Galilei. Că deloc are să ne ocolească de departe, făcând un cerc toate zilele în jurul casei noastre.
1: Bă, știi bine, Andreea, că se spune a descrie un cerc.
2: Cum doriți, domnule Galilei. Dacă nu-i plătim, o să descrie un cerc mare în jurul casei noastre.
1: În schimb, domnul Cambione, portarelul are să vină azi la noi. Și pentru a străbate distanța dintre cele două puncte, ce drum o să aleagă?
2: Drumul cel mai scurt, firește.
1: Bravo! Te-ai uitat la aparatul acela care arată cum se rotesc astele în jurul pământului?
2: Da.
1: Și ți-a plăcut?
2: E strașnic. Numai că prea suntem închiși din toate părțile, ca într-o cutie.
1: Ei, așa mi s-a părut și mie când am văzut jucăria asta pentru prima oară. Mai sunt câțiva inși care au aceeași impresie. Peste tot te izbești de ziduri, de învelișuri, de inerție. Acum însă le vom sparge, Andreea. Și vom ieși din ele, căci s-a încheiat vremea veche și încep vremuri noi. În fiecare zi se descopere ceva nou. Tocmai acolo unde credința domnea de peste 1000 de ani s-a înscăunat azi îndoiala. Orașenii noștri atât de dornici de noire vor fi încântați de faptul că s-a găsit o știință care să ornească și pământul din loc. Din totdeauna se susținea că astrele sunt fixate pe o boltă de cristal pentru ca să nu cadă. Acum însă am prins curaj și le lăsăm să plutească libere în spațiu, fără niciun punct de susținere. Iar pământul se rotește voios în jurul soarelui și împreună cu el se rotește precupețe, negustori, principi și cardinali, ba chiar și papa. Spune drept.
2: Da.
1: Ai înțeles între timp ceea ce ți-am povestit ieri?
2: Care poveste? Aceea cu învârtirea lui Copernic?
1: Da.
2: N-am înțeles nimic. Dar de ce țineți morțiș s-o pricep? E foarte grea. Iar eu împlinesc abia în octombrie 11 ani.
1: Doresc foarte mult să o înțelegi și tu și toată lumea, fiindcă numai de aceea muncesc și îmi cheltuiesc toți banii pe cărți în loc să-i plătesc lăptarului.
3: Ce-i tot spuneți băiatului meu, domnule Galilei?
1: Îl învăț să vadă, doamnă Sarti.
2: Lasă, mamă, tu nu poți pricepi.
3: Așa, va să zică numai tu pricepi. Atât ai împuiat capul de o să ajungă să spună că de 10 ori 2 fac 5. Aseară căuta să-mi dovedească neapărat că pământul se învârtește în jurul soarelui. Nici mai mult, nici mai puțin. Și spune că asta reiese din socotelile unui oarecare domn Chipernic și nimeni nu poate să-i scoată din cap.
2: Nu e așa, domnule Galilei, că tocmai asta a dovedit Copernic prin calculele lui. Spuneți-i și dumneavoastră că și pe mine nu mă crede.
3: Așa, va să zic că e adevărat că-i vărâți în cap bazaconiile astea. Atunci nu mă mir că l-a luat gura pe dinainte în clasă și că părintele învățător și ceilalți călugări de la școală au venit să mi se plângă că băiatul meu îndrugă fel de fel de blestemății împotriva religiei. Ar trebui să vă fie rușine, domnule Galilei.
1: Laptele e bun. Află, doamnă Sarti, că în urma cercetărilor noastre și a unor controverse aprinse, Andreea și cu mine am ajuns să facem anumite descoperiri pe care nu le mai putem ascunde omenii.
2: Da.
1: Suntem în pragul unor vremuri noi. Începe o epocă măreață, când viața devine o mare bucurie.
4: Așa.
1: Așa.
4: Ei, sper că în vremurile astea noi o să puteți plăti măcar lăptarului datoria, domnule Galilei.
3: Vă așteaptă alături un tânăr. Da. Ar dori să-i dați lecții. Este foarte bine îmbrăcat și v-a adus și această scrisoare de recomandați. Vă rog. Vă rog, faceți-mi și mie o singură dată un hatâr.
1: Așa.
3: Nu l-a lungat și pe ăsta. E rușine să-l tot amân pe lăptar.
1: Dacă ți-e gândul numai la lapte, cel puțin lasă-mă să-l beau în liniște. Andreea, după cum văd, tot ai înțeles ieri câte ceva.
2: Sigur că da, domnule Galile.
5: Bună dimineața. Mă numesc Ludovico Marsili și vin din Olanda.
1: În casa asta fiecare intră ca la moară.
5: Maica mea m-a îndemnat să fac această călătorie, între altele ca să mă pun la curent cu ceea ce s-a ivit nou pe lume.
1: Și ați auzit cumva prin Olanda că în Italia Bunăoară m-am ivit eu?
5: Deoarece mama dorește să mă pun la curent și cu știința.
1: Pentru lecții particulare iau 10 scuzi pe lună.
5: Prea bine, domnule.
1: Ce vă interesează în special, domnule?

0: Să luăm de pildă acest ochean pe care l-am cumpărat la Amsterdam. L-am cercetat cu deamănuntul. E alcătuit dintr-un înveliș de piele verde și din două lentile, una pusă într-un fel, iar cealaltă taman al minter. După câte am auzit, o lentilă mărește, iar cealaltă mișorează. Orice om cu bun simț ar crede că ele se anulează reciproc. Totuși nu e așa. Ocheanul ăsta îți arată fiecare lucru de 5 ori mai mare decât este în realitate. Așa pățește omul cu știința dumneavoastră.
1: Spuneați că oceanul are două lentile?
0: Da.
1: Așa arată?
0: Da, da, exact.
1: Cum l-am desenat eu aici?
0: Da.
1: Când a fost inventat?
0: Oh, cred că doar cu câteva zile înainte de plecarea mea din Olanda. În orice caz, atunci a apărut pe piață.
1: De ce țineți neapărat să studiați fizica? De ce nu vă îndeleniciți mai bine cu creșterea cailor?
0: Maică mea e de părere că n-ar strica să învăț și puțină fizică. Știți prea bine că în ziua de azi toată lumea se dă în vânt după știință.
1: E, atunci de ce nu vă alegeți o limbă moartă sau teologia? Ar fi mult mai ușor. Ce s-a întâmplat, doamnă Sarti?
2: Curatorul universității vă așteaptă afară.
1: Bine, domnule Marsili, vă voi da lecții. Veniți marți după amiază.
3: Bună ziua, domnule.
1: Bună ziua. Nu te uita așa la mine, domnule Sarti. Ai văzut doar că m-am învoit să-i dau lecții.
2: Da, ați făcut-o, fiindcă am intrat eu. Da? Și tocmai la țanc.
1: Poftește-l pe curator. Vizita lui e foarte importantă pentru mine. Ar putea însemna chiar 500 de scuzi.
2: Poftiți, domnule curator. Poftiți.
1: Atunci n-aș mai fi nevoie să dau lecții particulare.
4: Bună dimineața, domnule Galilei.
1: Bună dimineața. Împrumutăm, te rog, un scut.
5: Numai decât. Poftiți.
1: Ia-l, doamnă Sarti. Da. Trimite-l pe Andreea până la meșterul care face ochelar să-mi aducă două lentile. Am însemnat aici cum să fie.
2: Da.
4: Am venit să vă înapoiesc cererea prin care solicitați mărirea onorarului dumneavoastră la 1000 de scuze aur. Din păcate, nu o pot susține în fața Consiliului Universității. După cum știți, facultățile de matematică nu se pot lăuda că ar aduce universității un număr prea mare de studenți, deci nici venituri prea mari. Cu alte cuvinte, matematica nu este o îndelernicire cât uși de puțin bănoasă.
1: Poate bune și frumoase, dar eu nu pot trăi din 500 de scuze.
4: Poate că Republica noastră nu-și plătește oamenii de știință la fel de bine ca anumiți principi, dar n-ar trebui să uitați că ea le garantează în schimb libertatea cercetărilor științifice. Aici la Padova noi îngăduim până și protestanților să studieze. Mai mult, le acordăm chiar și titlul de doctor. Până în Olanda a ajuns vestea că Veneția este singura republică în care Inchiziția n-are niciun cuvânt de spus. Acest lucru ar trebui să cântărescă greu pentru dumneavoastră, care în calitate de astronom lucrați într-un domeniu unde biserica de multă vreme nu se mai bucură de respectul cuvenit.
1: Apărarea libertății de gândire este pentru dumneavoastră o negustorie foarte rentabilă, nu-i așa? Faceți atâta caz de faptul că în alte părți Inchiziția e stăpână și arde oamenii pe rug numai pentru a atrage aici pe cei mai buni profesori care să lucreze pentru o leafă de mizerie.
4: În scuzi se măsoară numai valoarea unui lucru care la rândul său aduce scuzi. Din nefericire aveți o specialitate nerentabilă, domnule Galilei. Gândiți-vă însă la situația din alte părți, la robia sub biciu care agem științele în anumite țări.
6: Noi știm că sunteți un om de valoare, domnule Galilei. Un om foarte valoros, dar veșnic nemulțumit. Dacă mă îngăduiți să vă spun părerea noastră.
1: Da, da, sunt veșnic nemulțumit și tocmai pentru asta ar trebui să măriți leafa, dacă ați fi în stare să înțelegeți că în primul rând de mine sunt nemulțumit. Am împlinit 46 de ani. Și până acum n-am realizat încă nimic care să mă satisfacă.

0: 1610, Galilei descoperă pe cer anumite fenomene care confirmă teoria lui Copernic. Când bunul său prieten Sagredo îi atrage atenția că de pe urma acestor cercetări ar putea avea neplăceri, Galilei își exprimă credința neclintită în rațiunea umană.
1: Ei, Sagredo, te-ai uitat destul. Spune-mi acum, cum îți explici aceste puncte?
2: Nu. Asta nu-i cu putință.
1: Sunt niște munți uriași.
2: Munți? Pe un astru.
1: Bine, nu pot fi decât munți, ale căror vârfuri sunt luminate de soarele ce răsare, în timp ce pe povârniciurile lor și în văile din prejur e încă noapte. Ceea ce vezi tu nu-i decât lumina care coboară treptat de pe culmile cele mai înalte spre băi.
3: Crezi așadar că între lună și pământ nu este nicio deosebire?
1: De bună seamă că nu.
3: N-au trecut încă 10 ani de când un om a fost ars pe rug la Roma. Se numea Giordano Bruno și susținea același lucru.
1: Avea dreptate. Dovadă că noi putem vedea acest lucru cu ochii noștri. Mai privește odată prin telescop, Sagredo. Ceea ce vezi tu acum este că nu există nicio deosebire între pământ și lună. Suntem în 10 ianuarie 1610 și pe ziua de azi omenirea poate însemna în analele ei: de acum înainte cerul a fost desfințat.
4: Mai mult de când să urle ca nu apucat.
1: Dar tu cât ai de când să mai stai impasibil ca un pește după ce ai aflat că s-a descoperit adevărul?
4: Nu cumva ți-ai pierdut mințile? Nu-ți dai seama ce te așteaptă dacă ceea ce vezi tu aici este adevărat?
1: Dar așa este și nu cum își închipuie lumea că întregul univers nemărginit cu infinitatea lui de astre s-ar învârti în jurul pământului nostru minuscul.
4: Va să zic că în cer nu-s decât astre. Dar atunci cu Dumnezeu cum rămâne?
1: Ce vrei să spui cu asta?
4: Nu înțelegi, omule? Atunci Dumnezeu unde mai este?
1: În orice caz, acolo nu-i. E tot atât de absurd să-l cauți în cer ca și cum ți-ai închipui că sunt și acolo oameni care cred că el se găsește aici pe pământ.
4: Bine, dar atunci unde este Dumnezeu?
1: Ei, dar ce-s eu, teolog? Eu sunt matematician.
4: Înainte de orice ești om. De aceea te întreb unde este Dumnezeu în concepția ta asupra universului.
1: Nu poate fi decât în noi sau nicăieri.
4: Ai uitat că asta susținea și cel ars pe rug.
1: Și avea dreptate.
4: Dar pentru asta a fost ars pe rug. Și de atunci n-au trecut nici 10 ani.
1: Numai fiindcă n-a putut dovedi nimic. Fiindcă n-a făcut decât să afirme concepția lui. Fiindcă nu a dat nicio dovadă.
4: Crezi oare că asta s-a schimbat ceva?
1: S-a schimbat totul. Ascultă, Sagredo, eu cred în om și asta înseamnă că eu cred în rațiunea lui. Fără această credință n-aș avea nici măcar puterea să mă scol dimineața din pat. Numai morții nu se lasă clintiți de argumente și dovezi. Eu cred în constrângerea blândă pe care o exercită rațiunea asupra oamenilor și căreia nu-i pot rezista multă vreme. Și acum vreau să-ți comunic ce hotărâre am luat. Ne mutăm probabil la Florența. I-am și scris o scrisoare ducelui ca să-l întreb dacă m-ar primi ca matematician la curtea sa.
4: Nu se poate, Galilei.
1: Am nevoie de un răgaz, dragul meu, și nu mă pot lipsi nici de friptură.
4: Nu pleca la Florența, Galilei.
1: De ce?
4: Fiindcă Florența e stăpânită de călugări.
1: La curtea ducelui se găsesc mulți învățați cu renume.
4: Nu-s decât niște slugi.
1: Am să iau pe călugări de guler și am să-i târăsc în fața telescopului. Și ei sunt oameni, Sagredo. De aceea pot fi și ei cuceriți prin dovezi. Nu uita un lucru. Copernic le-a cerut să creadă în calculele lui, pe când eu nu le cer să creadă decât în ceea ce văd cu proprii lor ochi. Atunci când adevărul e prea slab ca să se apere, trebuie să treacă la atac. Eu am să-i iau de pe regată și am să-i silesc să privească prin acest ocean.
0: Galilei a părăsit Republica Veneției pentru a se stabili la curtea din Florența, unde descoperirile făcute de el cu ajutorul telescopului sunt întâmpinate cu neîncredere de învățați. Acum, în camera de lucru a lui Galilei, se fac pregătiri în vederea primirii unor înalți oaspeți. Ducele Cosmo de Medici, în vârstă de 9 ani, care va veni însoțit de mareșalul curții și câțiva profesori de la universitate.
5: De când ne-am învrednicit să trăim în acest oraș mult lăudat, toată ziua ai parte numai de temenele și de lingușiri. Întreaga Florență se perindă prin fața acestui ochean, iar eu trebuie să tot spăl podelele după dumnealor. Ah, dar degeaba, tot nimic nu o să se aleagă. Azi o să ne facem iar de râs în fața oaspeților pe care i-a chemat să se uite prin ochean. O să ne bârfească în tot orașul, încât mâine nu o să mai pot da ori nici culătarul.
6: Dumnezeule, a și sosit ducele și Galilei nici nu s-a întors încă de la universitate. Poftiți, măriți domni, excelențe, poftiți.
7: Vreau să văd ochianul.
8: N-ați binevoi să mai așteptați puțin, alteță, până ce se întoarce domnul Galilei împreună cu ceilalți profesori de la universitate. Femeie,
6: da, excelență.
8: Domnul Galilei a poftit pe domnii astronomi ca să le prezinte noile stele pe care le-a denumit Constelația Medicii.
7: Degeaba, ei tot n-au nicio încredere. Dar unde este ochianul?
6: Sus, sus în camera de lucru, alteță.
8: Alteță. Trebuie neapărat să mă urc și eu sus. Am venit încoace numai fiindcă s-a îmbolnăvit educatorul și n-am avut încotro.
6: O, dar tânărului domn nu-i se poate întâmpla nimic, excelență, dar e și băiatul meu acolo.
8: Da, bine.
9: Domnule mareșal al curții, domnilor, fiți bineveniți în casa mea.
8: O ușoară indispoziție l-a împiedicat pe educatorul alteței sale să însoțească pe alteța sa până aici.
9: Așadar, alteța sa n-a venit?
8: Alteța sa e sus. De aceea n-aș vrea să vă mai rețin nici pe dumneavoastră, domnilor. Curtea ar dori foarte mult să afle părerea ilustrei universități despre faimosul instrument al domnului Galilei și despre stelele acelea minunate pe care domnia sa le-a descoperit de curând. Să mergem!
10: Alteță?
9: Alteță, sunt fericit că voi avea prilejul de a înfățișa, domnilor profesori, noile mele descoperiri în prezența alteței voastre. Alteța voastră știe desigur că noi, astronomii, întâmpinăm de la un timp mari greutăți în calculele noastre. Mișcarea anumitor astre nu se poate explica de fel prin sistemul lui Ptolomeu. Din această categorie ar face parte, după părerea mea, și mișcarea celor stele mici, de curând descoperite de mine în jurul planetei Jupiter. Ați fi de acord, domnilor, să începem prin a-l cerceta pe Jupiter?
11: Vreau să luați loc aici.
10: Mulțumesc, băiețașule. Eu sunt filozof și mi-e teamă că nu e totul chiar atât de simplu. Domnule Galilei, înainte de a experimenta vestitul dumneavoastră ochean, v-am ruga să ne acordați plăcerea unei dispute pe următoarea temă. Pot oare exista asemenea planete?
12: Ca matematician, pot să vă asigur că va fi o dispută formală.
9: Nu credeți că ar fi mai nimerit să le priviți prin telescop și să vă convingeți singuri?
11: Așezați-vă aici.
12: Știți de bună seamă că, după părerea învățaților din antichitate, e cu neputință să existe stele care să se rotească în jurul altui centru decât Pământul. Și cu atât mai puțin stele care să nu fie fixate pe firmament.
9: Da, știu.
10: Chiar făcând abstracție de imposibilitatea existenței unor asemenea stele pe care colegul meu matematicianul pare să o pună la îndoială, mi-aș îngădui și eu, ca filozof, să formulez cu modestia cuvenită următoarea întrebare. Oare ar fi necesară asemenea stele? Aristotelis, divini, univers.
13: N-ar fi mai potrivit să continuăm pe limba noastră de toate zilele?
9: Domnul Federzoni, colegul meu, nu înțelege latinește.
10: E chiar atât de important ca dumnealui să înțeleagă ce discutăm?
9: Da.
10: Vă rog să mă iertați. Credeam că dumnealui vă șlefuiește doar lentilele.
11: Domnul Federzoni e șlefuitor de lentile, dar în același timp un savant.
10: Mulțumesc pentru explicație, băieții. Bine, dacă domnul Federzoni stăruie...
9: Nu, eu stărui.
10: În cazul acesta, discuția își va pierde din strălucire, dar fiindcă sunt oaspetele dumneavoastră, mă supun. Imaginea universului, înfățișată de Aristotel, alcătuiești un edificiu de asemenea ordine și frumusețe, încât ar trebui să ne înfiorăm numai la gândul că i-am putea tulbura armonia.
9: Alteță, n-ați vrea să priviți prin telescop aceste stele inexistente și inutile?
12: La o astfel de întrebare te simți ispitit să răspunzi că un ocean care arată ceea ce cu neputință să existe nu poate inspira prea multă încredere. Nu-i așa, coleg?
9: Ce vreți să spuneți cu asta?
12: Înainte de orice s-ar cădea să ne împărtășiți argumentele pe care vă întemeiați presupunerea, cum că în cea mai înaltă sferă a cerului imuabil ar putea exista astre ce ar evolua liber într-o permanentă mișcare.
13: Dumnealor, ne bănuiesc că am fi zugrăvit constelația medicii pe lentilă.
9: Cu alte cuvinte, mă învinuiți de înșelătorie?
10: Ne-am încumetat noi oare și încă în prezența altei
12: sale. Pe îndoială că instrumentul dumneavoastră trebuie să fie bine ticluit, de asta suntem siguri.
10: De asemenea, suntem convinși că nici dumneavoastră, domnule Galilei, nici altcineva n-ar îndrăsni să onoreze cu numele ilustru al casei noastre domnitoare decât aștrea căror existență nu poate suscita niciun dubiu.
7: S-a întâmplat ceva rău cu stelele mele?
6: Cu stelele alteței voastre nu se poate întâmpla nimic rău. Domnii se întreabă numai dacă ele există cu adevărat, dacă sunt reale.
9: Domnilor, sunteți dispuși să priviți în sfârșit prin telescop, ori nu? Eu nu sunt obișnuit să văd cum domnii profesori de la toate facultățile închid ochii în privința anumitor fapte, negând evidența. Le arăt protocoalele mele științifice și dumnealor zâmbesc. Le pun la dispoziție telescopul meu ca să se convingă singuri, dar în loc să privească prin el, dumnealor îl citează pe Aristotel. Înțelegeți că pe vremea lui Aristotel nu se cunoștea încă telescopul.
12: Spre deosebire de vremurile noastre.
10: Dat fiind că aici se urmărește împroșcarea cu noroia lui Aristotel, a cărui autoritate este recunoscută nu numai de toți savanții, eu consider că ar fi cu totul de prisos să mai continuăm o astfel de discuție fără obiect. Eu refuz din principiu orice discuție gratuită și cu asta basta.
9: Adevărul este întotdeauna copilul unei epoci și nu al unei autorități. Am avut norocul nevisat să-mi cadă în mână un instrument cu care se poate cerceta un crâmpei al universului, chiar dacă nu cu mult, măcar cu ceva mai aproape. Iată. De ce refuzați să-l folosiți?
10: Alteță, doamnelor și domnilor, singura întrebare pe care mi-o pun este: unde vor duce toate acestea?
9: După părerea mea, noi, oamenii de știință, n-ar trebui să întrebăm unde ne poate duce adevărul.
10: Domnule Galilei, adevărul ar putea să ne tărască pe căi greșite.
9: Alteță, în nopțile acestea, pe tot cuprinsul Italiei se îndreaptă o mulțime de telescoape spre cer. Sateliții lui Jupiter sunt o realitate, cu toate că până în ziua de azi nu i-a văzut nimeni. De aici, omul de pe stradă trage concluzia că și el ar putea descoperi o seamă de lucruri cu condiția să deschidă ochii. Alteța voastră, e datoare să-i întărească această convingere. Nu mișcarea unor stele îndepărtate face să tresară azi întreaga Italie, ci vestea că au început să se clatine anumite învățături socotite până mai ieri de neclintit. Și oricine știe că sunt prea multe de acestea, n-are rost să apărăm niște învățături șubrezite, domnilor.
13: Dumneavoastră, dascării, ar trebui să puneți umărul la dărâmarea lor.
10: Ar fi de dorit ca omul dumneavoastră să nu intervină într-o dispută științifică și cu atât mai puțin cu sfaturi.
3: Alteță, spre regretul meu, sunt nevoit să constat că această discuție extrem de instructivă s-a prelungit peste așteptările mele. Domnilor, alteța sa trebuie să se odihnească puțin înainte de balul de la curte.
6: Nu doriți o prăjitură, alteță?
9: Era destul ca domnii profesori să privească prin telescop spre a se convinge.
3: Alteța sa a luat cunoștință de afirmațiile domniei voastre și va binevoia dispune ca în această privință să fie consultat cel mai mare astronom al nostru în viață, părintele Cristofor Clavius, șeful astronomilor de pe lângă Colegiul Papal de la Roma.

0: În 1616, Collegium Romanum, Institutul de Cercetare al Vaticanului, confirmă descoperirile lui Galilei. În sală domnește o mare însuflețire. Galilei așteaptă sentința. Din cealaltă parte a sălii, înalți prelați, călugări, învățați, stau grupuri.
1: Prostie omenească. N-are margini prostie omenească. Aș vrea să-mi spună cineva un singur lucru care să nu poată fi crezut.
2: Bună oară, că dumneavoastră, monseigneur, un prelat atât de rotund, ați fi un dușman neîmpăcat al mâncării și al băuturii.
1: Chiar și asta va fi crezut fără doar și poate. Numai când spui un lucru înțelept, nu ți se dă crezare. Unii tăgăduiesc, de pildă, că există diavolul. În schimb se găsesc oameni care cred că pământul se rostogolește ca un titirez în șanț. Sancta simplicitas.
3: Vai, mi-a venit amețeală de repede ce se învârtește. Dați-mi voie să mă țin de dumneavoastră ca să nu cad, domnule profesor.
4: Da, azi bătrânul s-a învățat iar trisă.
3: Stați să nu alunecăm în gol. Opriți-l, vă spun.
1: Venus s-a strâmbat de frac. Nu-i mai văd decât o bucă.
5: Pe aici, eminență, pe aici.
6: Ce, încă n-au isprăvit? Oare nu pot lua mai repede o hotărâre într-o chestiune atât de neînsemnată? Doar Clavius ar trebui să se priceapă la astronomia lui. După câte am auzit, acest domn Galilei îl împinge pe om din centrul universului. Îl împinge undeva la marginea lui, așadar... El nu poate fi decât un dușman al omenirii. Și așa cum vine să fie tratat ca atare. Cum pot fi unei oameni atât de perverși încât să dea crezare acestor sclave ai propriile lor table de calcul? Ce făptura lui Dumnezeu poate îngădui una ca asta?
1: Domnul respectiv e de față, e cel care stă acolo singur. Așa.
6: Dumneata ești Galilei? Deși mi-a cam slăbit vederea, totuși văd că semin leit cu omul acela pe care l-am ars pe vremuri. Și cum îl cheamă?
1: Eminența voastră n-ar trebui să se supere. Lasă-mă
6: în pace. Vrei să înjosești pământul pe care trăiești și de la care primești toate binefacerile. Așadar îți pângărești propriul cuib. Eu unul n-am să îngădui una ca asta. Eu nu sunt o făptură oarecare pe o steluță oarecare ce se învârtește un timp scurt pe undeva în spațiu. Eu calc cu pași sigur pe un pământ neclintit în centrul universului. Eu mă găsesc în centru, iar privirea Creatorului se îndreaptă spre mine și numai spre mine. Iată cum totul se reduce în mod vădit și incontestabil la mine, la om. Încununarea creației divine, opera cea mai desăvârșită, favorită de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui, nemuritoare și...
7: Vietul bătrân a căzut. Era semeț.
8: Dacă n-a lăsat pe călugăr să-l țină.
1: Violența voastră și-a supraprețuit forțele.
8: Ai venit, Clavius?
9: Am verificat. răspunde.
10: Oh,

0: ce a spus? N-am auzit. Ce-au hotărât?
1: Eminența voastră, e timpul să vă conducem acasă.
0: Să mă conduce acasă. Hai acasă.
2: Domnule Galilei, înainte de a pleca, Pater Clavius a spus: acum să-i vedem pe teologi cum or să lipească la loc sferele de cristal. Dumneata ai învins.
3: Ascultă, nu eu am învins, și rațiunea. Strage, spune-mi, cine e omul acesta înalt și impunător care a intrat acum?
1: Eminența sa, cardinalul inchizitor.

0: La 5 martie 1616, Inchiziția pune la index teoria lui Copernic. Vestea a fost comunicată lui Galilei la un bal, unde el venise însoțit de fiica sa Virginia și de logodnicul ei, Ludovico Marsili.
1: N-am să dansez decât cu tine, Ludovico.
2: Ți s-a desprins agrafa de pe umăr.
1: Da. Tată, pune mâna pe inima mea, tată.
3: Da, bate cam tare.
1: Aș vrea să fiu cât mai frumoasă.
3: Păi așa și trebuie, crede, nu? Iar o să se îndoiască lumea că pământul se învârtește.
2: Nici nu se învârtește. Toată Roma nu vorbește decât de dumneavoastră. Dar începând de astă seară se va vorbi de fica dumneavoastră.
3: Se spune că nu-i prea greu să arăți bine primăvara la Roma. Pe semne că azi și eu o fi semănând leit cu Adonis. Mi s-a spus să-l aștept aici pe domnul cardinal. Duceți-vă și petreceți cât mai bine.
4: Eminențele lor, cardinalii Bellarmin și Barberini.
5: Soarele răsare și apune, apoi se întoarce la locul său. Astăzi cuvintele regelui Solomon. Dar ia să auzim ce spune Galilei.
3: Pe vremea când eram un copilandru de 15 ani, mă găseam odată pe o corabie. Și când a pornit în larg, am început să strig: țărmul se depărtează! Astăzi știu că țărmul rămâne nemișcat și numai corabia se depărtează de el.
5: E și ret, are și ret. Așadar, ceea ce vedem noi, cu alte cuvinte, cerul cu astrele care se învârtesc, nu trebuie să corespundă neapărat cu realitatea. Vezi exemplu cu țărmul și corabia. Din păcate am studiat și eu pe vremuri ceva astronomie, Bellarmin. Știința asta e ca râia, nu scade ea cu una cu două.
6: Să mergem în pas cu vremea. Dacă aceste hărți cerești, care se întemeiază pe o nouă ipoteză, le ușurează corăbierilor noștri navigația, atunci n-au decât să le folosească. Noi suntem numai împotriva acelor teorii care contrazic Scriptura.
3: Da, Scriptura. Acel ce împiedică sămânța să încolțească va fi blestemat de norod. Și aceasta e tot o cugetare de-a lui Solomon.
5: Înțeleptul tăinuiește ceea ce știe. Altă cugetare de-a lui Solomon.
3: Cine-și pierde tăria cugetului, aceluia îi se usucă și mădularele. Cu alte cuvinte, nu strigați adevărul în gura mare.
5: Poți oare călca pe cărbuna aprinși fără să-ți arzi piciorul? Ia spune, prietene Galilei, ești sigur că voi, astronomii, nu urmăriți în primul rând să vă faceți viața mai ușoară, simplificând cât mai mult știința voastră? Voi reduceți totul la cercuri și elipse, la viteze proporționale, cu alte cuvinte, la mișcări simple pe măsura creierului vostru. Dar ce vă faceți dacă lui Dumnezeu i-ar place ca astrele să se miște altfel?
3: Prietene, dacă Dumnezeu ar fi zidit lumea altfel, atunci ar fi construit și creierele noastre tot altfel, încât ele se considere aceste căi drept cele mai simple. Eu cred în rațiune.
6: Ia gândește-te puțin cât s-au frământat, cât s-au ostenit sfinții părinți și atâția alții după ei, ca să găsească în sfârșit un sens lumii în care trăim și care, între noi fie vorba, e destul de infam.
3: Sunt și eu un fiu credincios al bisericii.
5: E îngrozitor de greu să te înțelegi cu el. E destul de naiv ca să se încumete a dovedi că Dumnezeu a comis niște erori grosolane în astronomie. Nu cumva pretinzi că Dumnezeu n-a studiat destul de adânc astronomia înainte de a alcătui Sfânta Scriptură? Se poate, prietene? Domnilor secretari, să nu însemnați această convorbire, căci nu-i decât o discuție științifică între prieteni.
6: Domnule Galilei, nu ți se pare mai probabil ca însuși creatorul lumii să-și cunoască mai bine creația decât orice creatura sa?
3: La urma urmii, domnilor, un om poate interpreta greșit nu numai mișcarea stelelor, dar și Biblia.
6: Bine, dar despre felul cum trebuie interpretată Biblia hotărăsc teologii Sfintei Biserici, nu-i așa? Vezi că acum numai aici răspunde. Domnule Galilei, Sfântul Oficiu a stabilit că învățătura lui Copernic, după care soarele s-ar afla în centrul universului și ar fi nemișcat, este o prostie, o absurditate și o erezie. Am primit însărcinarea de a vă convinge să vă lepădați de această teorie.
3: Ce înseamnă asta? Dar cum rămâne cu faptele constatate? După câte am înțeles, astronomii Colegiului Pontifical au recunoscut faptele consemnate de mine.
6: Exprimându-și totodată profunda satisfacție în cuvinte cât se poate de măgulitoare pentru dumneata.
3: Atunci?
6: Sfânta Congregație a luat însă hotărârea fără să țină seama de aceste amănunte.
3: Înțeleg. Așadar, pe viitor, posibilitatea oricărei cercetări științifice este...
6: pe deplin asigurată, domnule Galilei, deoarece după concepția bisericii, noi nu putem ști nimic, dar avem dreptul să cercetăm. Ești liber să studiezi mai departe și această teorie, dacă o socotești o simplă ipoteză matematică. Știința, domnule Galilei, este fiica legitimă și preiubită a bisericii. Nimeni dintre noi nu presupune în mod serios că ai vrea să subminezi încrederea în biserică.
3: Încrederea se pierde atunci când se abuzează de ea.
5: E așa? Nu ați vârli și copilul cu apa din copaie, prietene Galilei. Vezi bine că nici noi nu procedăm așa. Noi avem mai multe nevoie de dumneata decât ai dumneata de noi.

0: În palatul ambasadorului Florenței la Roma, Galilei stă de vorbă cu un tânăr călugăr.
1: Eu am studiat matematica, domnule Galilei.
2: E, asta ar putea fi un lucru folositor dacă te-ar îndemna să recunoști că 2 și cu 2 fac 4, măcar din când în când.
1: Domnule Galilei, de 3 nopți nu mai pot închide ochii. Nu știam cum să împac decretul pe care l-am citit cu sateliții lui Jupiter pe care i-am văzut cu ochii mei. Azi m-am hotărât să vin la dumneavoastră.
2: Ca să-mi spui că Jupiter n-are sateliți?
1: Nu, nu. Însă am izbutit să mă pătrund de înțelepciunea decretului. El mi-a dezvăluit primejdiile pe care le implică pentru omenire cercetarea naturii, fără nicio opreliște. De aceea am luat hotărârea să mă las de astronomie. Totuși, țin să vă spun și dumneavoastră motivele mele care ar putea determina și pe un astronom să renunțe la dezvoltarea unei anumite teorii.
2: Îngăduim să-ți spun că motive de acest fel mie îmi sunt cunoscute.
1: Da, înțeleg amărăciunea dumneavoastră. Vă gândiți desigur la mijloacele de constrângere la care recurge biserica în cazuri extreme. Eu însă aș vrea să vă expun alte motive. Dați-mi voie să vă vorbesc despre mine. Sunt fiu de țăran și am crescut în campanie. Părinții mei sunt oameni simpli. Nu le merge bine, dar până și în necazurile lor se ascunde o rânduială. Dar toată viața lor se desfășoară după anumite cercuri. De la mișcările circulare cu care șterg pe jos, la munca lor în livada de măslin care urmează ciclul anotimpurilor și până la plata periodică a impozitelor. Totul are o anumită regularitate. Până și nenorocirile care se abat peste ei sunt periodice. Ce ar zice ei dacă ar afla de la mine că se găsesc pe un mic bulgăre de piatră care, învârtindu-se în spațiul gol, se mișcă împrejurul altui astru, unul dintre multe altele și încă unul destul de neînsemnat? Atunci se vor întreba dacă răbdarea și supunerea cu care îndură această viață mizerabilă mai are vreun rost, dacă folosește cuiva. Acum înțelegeți de ce socotesc eu că decretul Sfintei Congregații se întemeiază pe o mare și nobilă bunătate, că este pătruns de grijă și de mila unui părinte față de copiii săi.
2: Bunătate? Dar cine-i vinovat de această sărăcie? De ce în țara asta nu domnește decât ordinea dintr-o ladă goală și singurul drept al omului este acela de a munci până cade mort? Oamenii flămânzesc în mijlocul viilor încărcate cu rod, pe marginea lanurilor de grâu.
1: Motivele care trebuie să ne determine la tăcere sunt cele mai nobile cu putință. Doar în joc liniștea sufletească a unor nenorociți.
2: Nu e adevărat. Dacă m-aș hotărî totuși să tac, aș face-o fără îndoială din motive cât se poate de pașnice. Pentru o viață îndestulată, pentru a scăpa de urmărire.
1: Eu sunt preot, domnule Galilei.
2: Dar ești totodată și fizician și ai văzut că Venus trece prin diferite faze. Ia privește afară. Află, domnule, că simțul meu estetic ar fi jignit dacă în imaginea mea despre lume Venus n-ar avea faze. Suma unghiurilor unui triunghi nu poate fi schimbată după nevoile Vaticanului. Eu nu pot calcula traiectoria corpurilor zburătoare așa încât să explic totodată și itinerarul vrăjitoarelor ce călăresc pe o coadă de mătură.
1: Nu sunteți de părere că adevărul, atunci când este un adevăr, se impune de la sine fără ajutorul nostru?
2: Nu! Niciodată! Adevărul se impune numai în măsura în care îl impunem noi. Victoria rațiunii nu poate fi decât victoria oamenilor care luptă în numele ei.

0: Și totuși, Galilei e nevoit să-și întrerupă cercetările. Urmează 8 ani de tăcere. În casa lui s-au adunat elevii săi credincioși, Federsoni, călugărul cel tânăr, și Andrea Sarti, pentru a asculta o prelegere experimentală. În camera de la intrare, Virginia, fiica marelui învățat, și doamna Sarti cos rufăria de zestre.
1: Vine domnul Gafone, rectorul universității.
2: A, da.
3: Am venit numai să-i aduc tatălui dumitale o carte care l-ar interesa. Te rog, nu tulbura pe domnul Galilei, pentru Dumnezeu. M-ar mustra conștiința, căci am întotdeauna impresia că oricine răpește chiar și o clipă acestui mare om, frustrează Italia. De aceea îți încredințez cu plecăciune cartea și mă grăbesc să plec în vârful picioarelor.
1: Da, mulțumesc, domnule Gafon. Ce carte e asta?
4: Nu știu. De Maculis in Sole. Ce e asta, Andreea?
5: Despre petere din soare. Dar mult se mai scrie pe tema asta. Ia ascultă ce mai e dedicație. Lui Galileo Galilei, celui mai de seamă fizician al vremurilor noastre. Mm-hmm. Am citit tratatul lui Fabricius din Oestel despre petrele din soare. El susține că acestea ar fi niște nebuloase în trecere prin spațiu dintre pământ și soare.
6: Dar nu vi se pare neîntemeiată această explicație?
5: Astronomii de la Paris și cei de la Praga cred că sunt niște emanații ale soarelui. Federzoni însă pune la îndoială părerea lor.
4: V-aș ruga să nu mă amestecați în discuția voastră. Am făcut doar și nimic mai mult. Nu sunt decât un șlefuitor de lentile. Treaba mea e să șlefuiesc lentilele prin care voi, cercetătorii, priviți cer.
6: Îndoielile de acest fel ascund în ele o mare bucurie. Mă întreb, de ce oare?
5: De 2 săptămâni încoace urc în fiecare zi cu soare în podul casei, până sub acoperișul de șindrile. Acolo pătrunde doar câte o rază subțire de soare prin crăpăturile înguste ale șindrilii, așa încât poți prinde pe o foaie de hârtie imaginea răsturnată a soarelui. Astfel am putut observa o pată mobilă, ștearsă ca un nor, cam de mărimea unei muște.
7: De ce nu cercetăm și noi aceste pete, domnule Galilei?
8: Fiindcă studiem acum plutirea corpurilor.
5: M-am umplut câteva coșuri de rufe cu scrisorile sosite din toată Europa, în care vi se cere părerea în această problemă. Autoritatea dumneavoastră a crescut atât de mult încât azi nu mai puteți tăcea.
8: Roma a lăsat autoritatea mea să crească tocmai fiindcă am tăcut.
4: Acum însă nu vă mai puteți îngădui să tăceți.
8: Dar nici nu-mi pot îngădui să mă las fript pe jar ca un pui de găină.
5: Credeți că și petele din soare ar putea avea urmări de acest fel? Tăceți? Bine. Atunci să rămânem la bucățile de gheață, care în niciun caz nu vă pot face vreun rău.
8: Ai dreptate.
1: Da? Ludovico,
2: da.
1: Vai, tu ești într-adevăr, ce bine. Ce nu mi-ai scris că vii?
9: Am fost doar să inspectez viile noastre de la Buciole. Și cum mă găseam prin apropiere, nu m-a lăsat inima să nu trec și pe aici.
8: Cine a venit?
6: E Ludovico, nu-l vedeți?
8: Într-adevăr, e Ludovico. Ei, ce-ți mai fac cai?
9: Sunt bine sănătoși, domnule.
8: Acest eveniment trebuie sărbătorit, doamnă Sarti. Adu un ulcior de vin sician, dar știi, din cel mai vechi.
1: Da, numai de tine.
9: Ești cam palidă, Virginia.
1: Da.
9: Viața la țară are să spiască. Mama te așteaptă în septembrie.
1: Da, stai să-ți arăt rochea.
9: Am auzit că la cursurile dumneavoastră la universitate asistă peste 1000 de studenți. La ce lucrați în momentul de față, domnule Galilei?
8: Învăț și eu de micile treburi zilnice. Pe drum încoace ai trecut și prin Roma?
9: Da, da. Ah, da, să nu uit. Mama vă trimite felicitări pentru tactul admirabil de care ați dat dovadă atunci când olandezii au făcut atâta zarvă în jurul petelor din soare.
8: Mulțumesc.
1: Domnilor, vă rog să poftiți în jurul
9: lumei. Cred că în toată luna februarie la Roma nu se va discuta despre altceva. Christopher Clavius a declarat că se teme ca nu cumva aceste pete din soare să reînvie vechiul scandal provocat de teoria rotirii pământului în jurul soarelui.
5: Oh, în privința asta poți fi pe pace.
9: Da.
8: Afară de nădejdea că voi săvârși noi păcate, ce vești ne mai aduci din orașul sfânt?
9: Ați aflat de sigur că preasfântul părinte e pe patul de moarte.
3: Sfântul părinte?
9: Da, da.
8: După toate presupunerile, cine va fi urmașul?
9: Lumea vorbește mai cu seamă de Barberini.
8: Așa, Barberini,
7: da. Domnul Galilei îl cunoaște pe Barberini, da.
6: Cardinalul Barberini e matematician.
4: Da, o să ajungă un om de știință pe Sfântul Scaun.
8: O să zic că au nevoie acum de oameni ca Barberini, care să știe și ceva matematică. E un semn că lumea s-a pus în mișcare. Te pomenești, Federzoni, că mai apucăm și noi alte vremuri, când nu va mai trebui să ne uităm cu teamă în jur ca niște răufăcători atunci când spunem că 2 și cu 2 fac 4.
4: Așa, domnule Galilei.
8: Îmi place vinul ăsta, Ludovico. Ție cum ți se pare?
9: A, e foarte bun.
8: Eu prețuiesc foarte mult desfătările trupești. De aceea mă scot din sărite sufletele mici și fricoase care pretind că orice plăcere ar fi o slăbiciune. Eu susțin că a ști să te bucuri de tot ce-ți oferă viața este o artă.
6: Mai doriți ceva?
4: Iar o să înceapă circul cu soarele și pământul. Cine în jurul cui se învârtește?
7: S-ar putea să descoperim într-o zi că soarele se învârtește și el. Ce-i spune de asta, Rodolica?
9: De ce vă frământați
1: atât? Domnule Galilei, sper că n-aveți de gând să începeți iar cu drăcovenile alea.
8: Acum înțeleg, Ludovico, de ce te-a trimis maică ta la mine. Uf. Ridică steaua lui Barberini. Fără îndoială că știința va deveni pasiunea tuturor, iar cercetările o adevărată voluptate. Clavius are dreptate. Petele din soare mă preocupă și pe mine. Îți place vinul meu, Ludovico?
9: V-am spus doar că îmi place, domnule Galilei.
8: Spui drept?
9: Da, fără îndoială.
8: Ai putea merge până acolo încât să bei vinul și să te căsătorești cu fata unui om fără să-i ceri să se lase de meseria lui? La urma urmei, ce vină are fica mea că eu sunt astronom? Fazele planetei Venus nu știrbesc cu nimic rotunjimile fetii.
1: Lăsați vorbele astea deșențate, domnule Galilei. Mă duc să o aduc pe Virgil.
9: Nu, vă rog să nu o chemați.
1: De ce?
9: Într-o familie ca a mea nu se ține seama numai de o simplă atracție fizică atunci când se încheie o căsătorie.
8: Oare n-ai amânat 8 ani căsătoria cu fiica mea numai fiindcă în timpul acesta eu trebuia să fiu pus la încercare?
9: Nu uitați că pe vremuri la Roma v-ați legat în scris să nu mai cercetați niciodată corelația dintre soare și pământ. Da, da.
8: La asta te gândești.
9: Da.
8: Bine, dar pe atunci aveam un papă retrograd.
1: Auzi, aveam. Dar sanctitatea sa nici n-a murit încă.
8: Dar nici multe zile nu mai are. O să acoperim imaginea soarelui cu o plasă de meridiane și paralele ca să putem cerceta metodic. Și atunci vom fi în măsură să răspundem la toate scrisorile pe care le-am primit de pretutindeni. Nu-i așa, Andreea?
1: Uite cât e de convins că papa nu mai are multe zile de trăit. Cântărește de 50 de ori fiecare bucățică de gheață, dar când este vorba de ceva care îi dă apa la moară, crede, orbește, nu-l pesvăm.
9: Chiar dacă ar muri papa, urmașul său, oricine ar fi el și oricât de mult ar prețui știința, va fi nevoit totuși să pună în balanță și prețuirea de care trebuie să se bucure el însuși în ochii celor mai aristocratice familii din țară.
8: Aduceți telescopul.
9: În cazul acesta, domnule Galilei, plec pentru totdeauna din această casă. Rog să mi se încarce lucrurile întrăsură. Vă rog.
1: Nu se îndure biata fata asemenea nenorocire. Cel puțin să audă asta din gura dumneavoastră.
9: Domnule Galilei, maică-mea și cu mine ne petrecem 3/4 din an la moșia noastră din Campania și vă putem asigura că țăranii noștri nu se simchisesc de tratatele dumneavoastră despre sateliții lui Jupiter. Ei muncesc din greu și n-au răgaz pentru așa ceva.
8: Serios?
9: Da, niște brute, iată ce sunt. Când vin la conac să se plângă de temir ce fleac, maică-mea e nevoită să pună argații să biciuiască un câine în fața lor, căci numai astfel li se poate impune disciplina, ordinea și respectul cuvenit. Dumneavoastră, domnule Galilei, vedeți doar din trăsură cu prilejul vreunei călătorii lanurile de porumb încărcate de rod sau mâncați cu gândul aiurea măslinele și brânza noastră, dar nici prin minte nu vă trece cu câtă osteneală se obțin toate acestea.
8: Află, tinere, că atunci când mănânc măsline nu sunt cu gândul aiurea. Acum lasă-mă în pace, am treabă. Hei, ați adus paravanul?
7: Nu veniți sus?
8: Nu-i așa, tinere, că voi nu biciuiți numai câinii pentru a-i ține pe țărani în frâu?
9: Vă rog, domnule Galilei.
8: Păcat!
9: cade inteligența dumneavoastră.
6: Mi se pare că vă amenință.
8: Da, se teme că aș putea stârni cine știe ce gânduri năstrușnice în capetele iobagilor, ale slugilor și ale vechidilor săi.
2: Nu prea văd cum, doar niciunul dintre ei nu știe latinește.
8: Aș putea, bunăoară, să scriu în graiul florentin pentru cei mulți și să renunț la limba latină pe care nu înțeleg decât puțini. Ideile noastre noi se adresează îndeosebi oamenilor care muncesc cu brațele, căci cine are mai mult interes să afle cauzele tuturor fenomenelor?
9: După cum văd, sunteți hotărâți să rămâneți pentru totdeauna robul pasiunilor dumneavoastră. Cereți iertare Virginiei din partea mea. Socotesc că e mai bine să plec fără să o mai văd.
8: Să știi că zestrea ei îți stă oricând la dispoziție.
9: Bună ziua!
10: Nu uita să transmiți omagiile noastre întregului neam Marsilii.
2: Dar și dumnealor sunt dintre aceia care poruncesc pământului să stea în loc, pentru că nu cumva să li se rostogolească palatele în hău.
0: În timpul carnavalului din 1632, mulți cântăreți de balade își aleg ca temă astronomia. Învățătura lui Galilei se împrăștie în popor.
11: Procesiunea Brezlelor, vă prezentăm cea mai nouă baladă florentină cântată în toată Italia de Nord și adus aici cu mari sacrificii. Ea se intitulează Înspăimântătoarea învățătură și opinie a domnului fizician al curții Galileo Galilei sau Un gust anticipat al viitorului.
12: După ce-și rosti atotputernicul marele fie, a chemat soarele și a poruncit să poarte în jurul pământului lampa lui vie. Ca o sânsticuțe în cerc bine-o rânduit, era voia Domnului ca de-acum încolo oricine să se învârte în juria mai bun decât sine. Și au început a roti după cei mari, cei mărunți, după fruntași, cotașii, precum în cer așa și prepărânt. În jurul papii circulă cardinali,
13: în jurul cardinalilor circulă episcopii,
12: în jurul episcopilor circulă secretarii,
13: în jurul secretarilor circulă primarii,
12: în jurul primarilor meșteșugarii,
13: în jurul meșteșugarilor roiesc servitorii,
12: și în jurul lor câinii, găinii și cerșetorii.
11: Aceasta este, oameni buni, marea ordine, Ordo Ordinum, pe cum spune domnii teologi, regula eternis, legea legii. Dar ce s-a întâmplat, dragii mei? Deodată se sculă doctorul Galilei, zvârlic încolo Biblia, își potrivi luneta, își aruncă o privire în univers și îi spuse soarelui: oprește-te din mers! Creația Domnului acum să mai se învârtă și aricum!

rar, vă spun cinstit. Cine n-ar vrea să-și fie stăpân odată-n viață?

0: african cătasirat, postul cinstit.
1: Cine n-ar vrea să știe stăpân odată-n viață? Voi cei care trăiți în chin și amar, adunați-vă slabele minți, vă-ntrață acum galilei, ilusul cărturar.

și domn, măcar o dată în viață. Priviți, oameni buni, fenomenală descoperirea lui Galileo Galilei, pământul învârtindu-se în jurul soarelui.

0: Curtea din Florența admite ca Galilei să fie interogat la Roma de către Tribunalul Sfintei Inchiziții. Fostul cardinal Barberini, acum papa Urban al VIII-lea, l-a primit în audiență pe cardinalul inchizitor.
1: Nu, nu și nu, cardinale.
2: Așadar, în fața doctorilor din toate facultățile, a reprezentanților tuturor ordinelor monahale și a întregului cler, care s-au adunat aici ca să audă o confirmare a credinței lor curate în cuvântul Domnului, consemnat în Sfânta Scriptură. Sanctitatea voastră vrea să declare că de azi înainte nu se mai poate pune niciun temei pe cărțile sfinte?
1: Eu nu pot îngădui să se tragă cu buretele peste toate calculele, cu niciun preț.
2: Dar tocmai acești eretici pretind că ar fi vorba de calcule și nu de spiritul răzvrătirii și al îndoielii. Dar înfezul problemei nu-l constituie niște simple calcule, ci neliniștea îngrozitoare care s-a ivit în lume. Acești necredincioși transmit neastâmpărul propriului lor creier înfierbântat pământului imobil, susținând că s-ar mișca. Ei strigă neîncetat, cifrele ne impun această teorie, dar de unde scot dumnealor cifrele? Toată lumea știe că ele sunt plăsmuite din îndoială. Acești oameni se îndoiesc de toate cele. Să întemeiem așadar societatea omenească pe îndoială și nu pe credință, ca până acum? Oricine s-ar putea întreba de unde s-a ivit deodată acest interes neobișnuit pentru o știință atât de puțin cunoscută, cum este astronomia. Oare nu-i totura cum se învârtesc aceste sfere? În Italia, toată lumea, până și ultimul grăjdar, nu vorbește decât de fazele planetei Venus, urmând exemplul nefast al acestui Florentin păcătos, și nu se găsește nimeni care să mediteze la atâtea alte adevăruri promovate ca incontestabile. Ce s-ar întâmpla dacă această mulțime, înclinată spre păcate trupești și spre orice exces, n-ar mai crede decât în rațiunea proprie pe care acest descreierat o socotește instanță supremă? Hei, netrepnicul acesta știe ce face atunci când îți scrie lucrările de astronomie în jargonul precupețelor și al postăvarilor, în loc să folosească limba latină.
1: Asta e o dovadă de prost gust, cardinale. Și eu voi spune, e negreșit.
2: El ațâță pe unii, iar pe alții corupe. Porturile din nordul Italiei cer din ce în ce mai stăruitor hărțile cerești ale domnului Galilei pentru corăbile lor. Va trebui să li se satisfacă cererea, fiind în joc interese comerciale?
1: Dar aceste hărți se întemeiază pe afirmațiile lui eretice, căci ele arată tocmai mișcările anumitor aștri, pe care nu le putem admite în cazul când respingem întreaga lui teorie. În niciun caz nu putem condamna teoria și folosi totodată hărțile lui astronomice.
2: De ce nu? N-avem încotro?
1: La urmă urmei, omul acesta este cel mai mare fizician al vremii noastre. Este mândria Italiei și nu un bezmetic oarecare. Și apoi are prieteni peste tot, la Versailles, la curtea din Viena. Acolo se va spune că sfânta noastră biserică a devenit lada de gunoi a tuturor prejudecăților intrate în putrefacție. Să nu vă atingeți de el.
2: Da. De fapt, nici n-ar fi nevoie să mergem prea departe. Doar știm prea bine că este robul trupului său. Așa că s-ar da repede bătut.
1: Da, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut, el știe să se bucure cel mai mult de plăcerile vieții. Până și gândirea lui e stimulată tot de simțuri. De aceea nu poate rezista ispite unui vin vechi sau unei idei noi. Nu voi îngădui să se folosească niciun mijloc de constrângere. Cel mult să-i se arate instrumentele.
2: Aceasta va fi de ajuns, sanctitatea voastră. Doar domnul Galilei se pricepe la orice fel de instrumente.

La 22 iunie 1633, Galileo Galilei se leapădă în fața Inchiziției de teoria sa asupra mișcării Pământului. În timp ce se desfășoară judecata, elevii săi așteaptă vești despre el în anticamera tribunalului.

0: noaptea când nu poți dormi, te urmărește de obicei câte un amănunt fără importanță. Asta noapte bunoară nu-mi dădea pace gândul că el n-ar fi trebuit să părăsească niciodată Republica Veneției.
1: Acolo n-ar fi putut să-și scrie cartea.
2: În schimb, la Florența a fost împiedicat să o publice.
0: Mă întrebam dacă i-ar fi lăsat pietricica pe care obișnuiește să o poarte în buzunar. Știi, piatra lui de încercare cu care își dovedește teoria.
2: Acolo unde o să-l ducă, omul nu mai are buzunare.
1: Nu se poate să-l facă să renege. Acela care nu cunoaște adevărul, spunea el, nu-i decât un neghiob. Dar cine îl cunoaște și susține că nu este adevăr, ci minciună, acela săvârșește o crimă.
2: Nici eu nu cred că ar fi în stare. Iar dacă ar face-o, viața n-ar mai avea niciun sens pentru mine. Dar să nu uităm că forța e în mâinile lor.
1: Nu se poate obține orice cu forța.
2: Poate ai dreptate.
3: Domnul Galilei va fi în curând aici. S-ar putea să aibă nevoie de un pat.
2: I-au dat drumul?
3: Se așteaptă numai ca domnul Galilei să se lepede de ideile sale în ședința Inchiziției, care are loc la ora 5.
2: Andrei?
3: Se va trage clopotul cel mare de la San Marco.
2: Nu se
3: Crainic va repeta în public, cuvânt cu cuvânt, abjurarea domnului Galilei.
1: Asta e cu neputință.
3: În pricina mulțimii adunate pe străzi, domnul Galilei va fi adus încoace prin grădina din spatele palatului.
1: Luna este o planetă ca și pământul și n-are lumină proprie.

0: 5.
1: Așteptarea asta mă scoate din minți. Călăii ăștia sub gruma adevărul.
0: Nu se aude nimic. Au trecut 3 minute peste ora 5.
1: Așadar rezistă. Suntem niște oameni fericiți.
2: Iată că nu se dezmind.
0: Se ține tare.
1: Vedeți că nu merge cu forța? Așadar forța nu este atot puternică. Așadar nerozia este învinsă, nu este invulnerabilă. Așadar un om adevărat nu se teme de moarte.
0: Acum începe într-adevăr era cunoașterii. Se naște în aceste clipe, sub ochii noștri. Gândiți-vă ce se întâmpla dacă el s-ar fi dezis.
2: Da, eram tare îngrijorat. Dar n-am vrut să o mărturisesc. M-am dovedit un om slab.
1: Eu nu m-am îndoit o clipă de el.

profesor de matematică și fizică la Florența. Abjur ceea ce am propovăduit, ce anume că soarele se află în centrul universului și rămâne nemișcat la locul său, iar că pământul nu este în centru.

puțin să salvezi burta pe care o pui mai presus de orice. Vai și amar de țara care n-are eroi.

Intram și am auzit ultimile tale cuvinte, Andreea. N-ai dreptate. Vai și amar de țara care are nevoie de eroi.

0: Între anii 1633-1642, Galilei trăiește la țară, în apropierea Florenței, rămânând până la moarte prizonierul Inchiziției. Bătrân și aproape orb, se află tot timpul sub paza unui călugăr. Virginia, fata lui, care discută acum cu un țăran, are aproape 40 de ani.
1: Mi-a dat cineva gâștele astea să vi le aduc.
2: Cine anume? Eu n-aveam de gând să cumpăr gâște.
1: Mi-a zis să vă spun că-s de la un călător în trecere pe părțile noastre.
3: Ia să le cercetez și eu.
2: Poftim.
3: Nu. Pot să-i arăt și lui.
2: Tată, cineva în trecere pe aici ne-a trimis acest dar.
4: Ce dar?
2: Cum nu vezi?
4: Nu. Ah, niște gâște. Din partea cui sunt?
2: Nu știu. Trebuie să trimitem după doctorul de ochi. Tata n-a putut să vadă nici căștele din mâna mea fără să se ridice de la masă.
3: Nu pot fără încuvințarea monseniorului. Nu cumva s-a apucat iar de scris.
2: Nu știi prea bine că noua sa carte mi-a dictat-o mie. Ți-am dat doar paginile 131 și 132 și astea au fost ultimele.
3: Ne, e un vulpoi bătrân.
2: Tata nu calcă niciodată dispozițiile. Se căiește sincer. Doar eu sunt tot timpul cu ochii pe el. Hai, du-te, rog, gâștele astea la bucătărie și spune-le să frigă și ficații, dar să pună și o ceapă și un măr.
3: Da.
2: Și acum, hai mai bine să-mi dictez mai departe scrisoarea săptămânală către arhiepiscop. Da?
5: Bună seara.
2: Bună seara, Andreea.
5: Sunt pe cale de a părăsi Italia, ca să mă pot consacra în Olanda cercetărilor științifice. Am fost rugat să trec să-l văd înainte de plecare pentru a aduce vești de la el.
2: Nu știu dacă o să vrea să te vadă. N-ai venit niciodată pe aici.
5: Întreabă-l.
2: Bine.
4: A venit Andreea?
2: Da.
4: Poftește-l încoace.
2: Andreea.
4: Lasă-ne singur, Virginia.
2: Vreau să aud și eu ce mai povestește.
5: Ce mai faceți?
4: Șezi. Ție cum îți merge? Povestește-mi ce lucrezi. Am auzit că te ocupi de hidraulică.
5: Fabricius de la Amsterdam m-a însărcinat să aflu cum o duceți.
4: O duc destul de bine. Datorită căinții mele sincere și profunde, am putut recâștiga bunăvoința superiorilor mei așa încât mi s-a îngăduit să studiez sub supravegherea bisericii anumite probleme mai limitate.
5: Da. Am auzit și noi că biserica e mulțumită de dumneavoastră. Printr-o supunere fără rezerve ați obținut efectul dorit. Se spune că forurile înalte ar fi constatat cu satisfacție că de când v-ați pocăit n-a mai apărut în Italia nicio lucrare care să conțină vreo idee nouă.
4: Din păcate, mai sunt și țări care se sustrag de sub oblăduirea bisericii. Mi-e teamă că teoriile condamnate la noi sunt duse mai departe acolo.
5: Datorită faptului că v-ați renegat ideile, s-a produs și acolo un regres. Desigur, îmbucurător pentru biserică.
4: Sunt îngrijorat de soarta unor oameni de știință ce-mi sunt prieteni și pe care i-am îndrumat pe o cale greșită. Mă întreb dacă au tras învățămintele cuvenite din pocăința mea.
5: Pentru a-mi putea urma cercetările științifice, am de gând să plec în Olanda. Căci nu este îngăduit boului ceea ce nici Jupiter nu-și îngăduie.
4: Înțeleg. Cei de sus urmăresc îndeaproape tămăduirea sufletului meu. Am făcut progrese mai mari decât era de așteptat.
5: De.
2: Domnul fie lăudat.
4: Du-te la bucătărie, Virginia, și vezi de gâște.
5: Voi călători toată noaptea pentru a putea trece granița mâine în zori. Pot pleca?
4: Nu știu de ce ai venit, Sarti. Numai ca să mă tulburi. De când m-am retras aici, caut să trăiesc și să gândesc cu băgare de seamă. Și cu toate astea, cad de multe ori în vechile ispite. M-am apucat iar de scris.
5: Ce anume?
4: Vreau să-mi termin dialogurile.
5: Dialogurile privitoare la cele două ramuri ale științei, la mecanică și la legile căderii corpurilor?
4: Oh.
5: Aici, în asemenea condiții?
4: Oh, fii pe pace. Hârtie și pene mi se dau cât poftesc, dar ca să mă ferească de urmări neplăcute, îmi cer să le predau manuscrisul foaie cu foaie și îl pun la păstrare.
5: Oh, Doamne!
4: Ai spus ceva?
5: Cu alte cuvinte, vă lasă să clădiți pe nisip. Vă dau hârtie și pere numai ca să vă liniștească. Dar cum de mai puteți scrie văzând ce scop se urmărește?
4: Știi bine că sunt un sclav al deprinderilor mele.
5: Au izbutit să pună mâna pe discorsii. Și când te gândești câți oameni tânjesc după ele la Amsterdam, la Londra, la Praga.
4: Parcă îl văd și pe Fabrițiu stremurând de indignare și tânguindu-se cât îl ține gura în timp ce el însuși stă la adăpost.
5: Două ramuri ale științei sunt deci sugrumate în fașă.
4: Totuși sunt convins că atât Fabricius cât și alți oameni de știință se vor bucura la vestea că am copiat manuscrisul furându-mi căciula, ca să zic așa, cu riscul de a pierde până și aceste jalnice rămășițe ale vieții îmbelșugate de odinioară, folosind în acest scop până și cea mai slabă rază de lumină din amurgurile lungi și nopțile cu lună din ultimul an. Am ascuns copia în globul de pe masă. Dacă vei găsi de cuviință să o duci cu tine în Olanda, va trebui, firește, să iei asupra ta întreaga răspundere. În cazul acesta vei susține că ai cumpărat-o de la cineva care, având acces la Sfântul Oficiu, a transcris-o după manuscrisul original.
5: Vestitele discorse. Mi-am propus să elaborez o știință cu totul nouă, care să trateze o problemă foarte veche, și anume mișcarea. Pe cale experimentală am descoperit anumite însușiri ale ei demne de a fi cunoscute.
4: Ce vrei? A trebuit să nu umplu timpul cu ceva.
5: Aceasta este piatra de temelie a fizicii noi.
4: Ascunde manuscrisul sub haină.
5: Și noi care vă socoteam un renegat, eu strigam cel mai tare împotriva dumneavoastră.
4: Era și firesc. Ți-am fost dascăl și te-am îndreptat spre știință ca apoi să tăgăduiesc adevărul.
5: Acum totul apare în altă lumină. N-ați făcut decât să-i ascundeți dușmanului adevărul. Poate că și în privința eticii ne-ați depășit cu câteva secole.
4: Vorbește mai lămurit, Andreea.
5: În ziua aceea noi susțineam împreună cu mulțimea: va prefera să moară decât să se lepede vreodată de ideile sale. Când v-ați întors ne-ați spus: mi-am renegat ideile, dar voi trăi. V-ați mânjit mâinile, v-am răspuns noi atunci. Dar astăzi aveți dreptul să afirmați: mai bine să ai mâinile mânjite decât goale.
4: Mai bine mânjite decât goale. Da. Este o imagine realistă. Seamănă cu felul meu de a gândi. Vremea noastră cere o nouă știință și o nouă etică.
5: De când vă cunosc, v-ați bătut joc de martiri. V-am auzit adesea spunând: mă plictisesc cu oamenii care iubesc suferința. Sau nenorocerea este de obicei rezultatul unor calcule greșite. Sau când te izbești de piedici, s-ar putea ca drumul cel mai scurt între două puncte să fie o linie frântă.
4: Da, mi-amintesc.
5: Iar apoi în 1633, când v-ați hotărât să retractați cea mai populară teza teoriei dumneavoastră, ar fi trebuit să-mi dau seama că voiați doar să scăpați teafăr dintr-o încăierare politică unde n-aveați sorți de izbândă, pentru a vă putea consacra celor mai arzătoare sarcini ale științei,
4: care constau
5: în studiul însușirilor mișcării, mama tuturor mașinilor, care vor preface pământul într-un lăcaș atât de minunat încât ne vom putea lipsi de cer.
4: Așa-i.
5: Ați câștigat timpul necesar pentru a scrie o operă științifică pe care numai dumneavoastră erați în stare să o concepeți. Dacă v-ați fi încheiat viața pe rug cu o aureolă efemeră de flăcări, victoria ar fi fost de partea lor.
4: De fapt, tot ei au învins. Și apoi, nu există operă științifică pe care s-o poată elabora un singur om.
5: Atunci de ce v-ați dezis?
4: Numai fiindcă mă temeam de suferința fizică.
6: Nu se poate.
4: Ba da. Mi-au arătat și instrumentele de tortură.
5: Vă să zic că n-a fost un plan dinainte stabilit?
4: Nu.
5: Știința nu cunoaște decât un singur imperativ, acela de a contribui la propășirea ei.
4: Am respectat acest imperativ. Bine ai venit în mocirlă, frate, întru știință și întru trădare. Mănânci pește? Dacă vrei, pot să-ți dau. Azi vând tot peștele pe care l-am prins, iar în tine văd un cumpărător. Cine e în stare să reziste la ispita acestei cărți, a mărfii acesteia sfinte și neprețuite? Când o privești, îți lasă gura apă și toate blestemele se înneacă pe buze. Se încheie robia babiloniană, prada scapă din ghearele fiarei cumplite. Binecuvântată fie complicitatea vicleană, dar atot purificatoare a tagmei noastre temătoare de moarte.
5: Frica de moarte este o slăbiciune omenească, iar știința n-are nicio legătură cu slăbiciunile noastre.
4: Te înșel, dragul meu Sarti. Chiar și în situația în care am ajuns, mă simt încă în stare să-ți dau câteva îndrumări cu privire la ceea ce are și ce n-are legătură cu știința căreia te-ai consacrat.
2: Ți-am adus supa.
4: În clipele mele de răgaz, și slavă Domnului, am destule, am analizat cazul meu și am cugetat cum îl va judeca lumea oamenilor de știință, printre care eu însumi nu mă mai număr. Știința pune în circulație cunoștințe agonisite prin îndoială, scopul ei fiind să împartă fiecăruia cunoștințe despre toate, ea caută să sădească îndoiala în sufletele tuturor. Însă domnitorii, moșierii și clerul țin majoritatea populației învăluită în ceața sidefie a superstițiilor și a prejudecăților înrădăcinate, anume pentru a-și acoperi propriile lor matrapazlâcuri. Mizeria celor mulți dăinuie de când lumea, iar de pe amvon și de la catedră se propovăduiește că va dăinui cât lumea. Iată de ce arta îndoielii preconizată de noi a cucerit mulțimea. Ea ne-a smuls telescopul din mână, îndreptându-l spre proprii ei călăi. Mișcările corpurilor cerești sunt astfel lămurite, însă mișcările stăpânitorilor au rămas la fel de neînțelese și imprevizibile pentru popor. Eu susțin sus și tare că singurul scop al științei este de a ușura viața neînchipuit de grea a omenirii. Dacă oamenii de știință se vor lăsa intimidați de stăpânitorii lipsiți de scrupule, mulțumindu-se să îngrămădească cunoștințe de dragul cunoștințelor, întreaga știință e în pericol de a fi schilodită, iar noile voastre mașini se pot transforma în noi suferințe pentru oameni. Chiar dacă voi ați descoperi cu timpul tot ceea ce se poate descoperi în univers, fiecare progres al vostru nu va însemna un pas înainte, ci un pas care vă va îndepărta tot mai mult de omenire. Prăpastia ce vă desparte de oameni poate deveni într-o zi atât de mare încât strigătul vostru de bucurie, stârnit de vreo descoperire epocală, ar putea să nu trezească alte ecou decât un strigăt universal de groază. Pe vremea când eram om de știință, mi s-au deschis posibilități nebănuite. Pe atunci astronomia coborâse în piața publică printre precupeți. În acele împrejurări, verzenia unui om de știință ar fi putut zgudui lumea. Știi, Sarti, am ajuns la convingerea că pe atunci soarta mea nu era amenințată de o primejdie reală. Timp de câțiva ani am fost la fel de tare ca stăpânitorii. Și cu toate astea, le-am predat știința mea, lăsând la voia lor să uzeze sau să nu uzeze de ea, ba chiar să abuzeze de ea, după cum cereau interesele lor. Acum înțeleg că mi-am trădat menirea. Un om care face ceea ce am făcut eu nu mai are ce căuta în rândul oamenilor de știință.
2: În schimb, a intrat în rândul credincioșilor.
4: Așa-i. Acum vreau să mănânc.
5: De ce mă lasă cu mâna întinsă și nu mi-a de peasa?
2: Nu vede bine.
4: Azi ești în măsură să înveți pe alții. Oare te lasă conștiința să dai mâna cu un om ca mine? Un călător în trecere pe aici mi-a trimis două gâște în dar. După cum vezi, tot îmi place să mănânc bine.
5: Nu mai sunteți de părere că a început o nouă era?
4: Ba da. Să fii cu băgare de seamă când vei trece prin Germania.
5: Cât despre aprecierea dumneavoastră asupra autorului de care vorbeam adineauri, nu știu ce aș putea să vă răspund. Totuși nu cred că analiza dumneavoastră nimicitoare să fie un verdict irevocabil.
4: Îți mulțumesc foarte mult.
5: Bună seara.
2: Nu suntem prea bucuroși de oaspeți care îi amintesc de trecut. Asemenea, vizitei răscolesc sufletul.
4: Cine crezi că mi-a trimis gâștele astea?
2: În niciun caz, Andreea.
4: Poate că nu. Ia vezi. Este o noapte foarte întunecoasă.
2: Nu, a răsărit luna.
4: Atunci e bine.

0: Ați ascultat Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Traducere de Emma Beniuc. Adaptare radiofonică de Valentin Silvestru. Distribuția a fost următoarea: Galileo Galilei, George Calboreanu, artist al poporului; doamna Sarti, Eugenia Eftimie; curatorul universității, George Demetru, artist emerit; Zagredo, Petre Gheorghiu; Lodovico Marsili, Damian Crâșmaru; filozoful, Tudorel Popa; matematicianul, Marcel Enescu; cardinalul inchizitor, Ion Marinescu; cardinalul Bellarmin, Marcel Gingulescu; cardinalul Barberini, Dan Nasta, artist emerit; cardinalul bătrân, Ion Manu, artist emerit; Andreea Sarti, Victor Ebengiuc; Federzoni, Emil Liptac; Virginia, Elena Sereda; cântărețul ambulant, Silviu Gurău; doamna de onoare, Cheti Ștefănescu; mareșalul curții, Sorin Gabor; gafone, Cotiho Ciung; în alte roluri, Paul Nadolski, Puiu Mirea, Vasile Lupu, Mihai Stoenescu, Al Giovanni, Nicolae Crișu, Daniel Horhocea, Vasile Manta. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Gorunaș Celisteț. Scenariu de Viorica Nicoară după un basm popular.
3: Odată, de mult, de mult, un păstor pe nume Gorunaș. De la o vreme, prinseră a pierit din ciurdea păstorită de el, juncă după juncă, din cele mai frumoase. Căsătenii intrară la bănuieli, iar bietul păstor nu mai știa pe unde se scoată cămașa.
4: Sunt nevinovat, oameni buni, nevinovat! Nici eu nu știu ce se întâmplă cu juncile. Seara când plec cu ciurda către case, le număr și-s toate. Dar cum ajung între stânci, iar piere câte una. Între stânci se ascunde ceva.
5: Ascunde, nu se ascunde, nouă să ne plătești paguba.
4: Dar eu nu...
5: Caute să dai de urma tâlharului, că așa nu mai merge. O mâine, poi mâine, ne fură și rodul pământului.
4: Păi asta ziceam și eu, să dau de urma tâlharului, dar singur nu pot. Trebuie să mă ajutați și voi.
5: Acum?
4: Să-mi dați un om de încredere care să mâne seara ciurda către sat în locul meu.
5: Și tu? Tu?
4: Eu mă piti între stânci la gura prăpastei să văd ce și cum. Și de mi-o cădea vreun în mână.
5: O fi nevinovat, oameni bun. Să-l ajutăm. Merg eu, Gorunașule. Ia, ca merg eu.
4: Îți mulțumesc, Vale Toaderii. Îți mulțumesc.

0: de toatere. S-a întunecat bine. Acum eu mă pitesc după respede aceea și dumneata trece înainte cu ciurda.
1: Bine, dar stai cu securia pregătită. Nu sunt ceva, dă fără milă.
0: Nu mai sunt pice la mână, că nu cau cine-o fi. Fără mi-l fac.

0: Ia să mă dau mai aproape de prăpastie. Ei, parcă au ceva înăuntru.
1: Acuia cu grozane. Ia-ți junca, doar ai de unde alege.
0: Zmeu? Zmeu! Ha, ha, ha, tu erai cuțul, a? Da! Atâmi din sfârșitul, harule! Na, care de juncă, blestematule! Ajută-o!

0: Și uite așa, Gorunaș ajunse mai mult mort decât viu în sălașul zmeilor. Dar nu se arătă înfricoșat. Rotea ochii de la unul la altul, gata să-și plătească scump pielea. Zmeilor, vezi bine, nu le venea la socoteală că un pământean se încumetase să-i înfrunte. Pogan, zmeul cel mai bătrân, își luă inima în dinți și prinse a râde în silă.
1: Asta e grozare! Asta zici că te-a pocnit în frunte! Nepricopsitul ăsta!
2: Ăsta, Pogane, de văzut nu l-am văzut cum arată că era beznă, dar pumnul i l-am simțit bine. Ia ca ce cucui mi-a făcut, stele verzi am văzut, zău așa!
1: Pe filovii de vreo stâncă,
2: băi! Nu, mă...
1: Ăsta n-avea cum îți face cucuiul!
3: Acu-ți simte bine, băiete. Dacă te-o simți zmei slab, s-a sfârșit cu tine. Viu, nu mai ești de aici.
1: Ce tot o boscolă de ăștia acolo, nepricopsitule?
4: Ei, ia ca vorbeam cu pumnii mei. De-abia îi țin să nu se repeadă la tine.
1: La mine, măi?
4: Păi, frate, tu nu l-am nimerit ca lumea, că era beznă. Dar acum văd unde dau.
1: Să dai în mine, măi, cu testul să te pui cu mine.
4: E, că doar n-am venit să te chem la cumetrie.
2: Ia-l binișor, Pogane, ia-l binișor, că ăsta nu știe multe. Să-l fi auzit cum striga când a dat cu ochii de mine. Un zmeu. Îl mănânc frit de șar și nu o să-mi ajungă. Apoi m-a pocnit cu pumnii în frunte de-am amețit. Văzând că-i scapă smulsul lespede și a aruncat-o după mine. Apoi iar a prins, a strigat: Zmeu, îl umor. Așa striga. Apoi s-a aruncat să mă prindă.
1: Să mă sper eu de un țânca ăsta. De când să n-am auzit oameni să mănânci zmei?
4: Bancă, ce mai mâncăm dacă ne pică? De-aia m-am și bucurat că l-am văzut pe frate tău. N-am apucat să-i fac de petrecane, că s-a speriat și a căzut. Dar eu fuga după el să-l prind. Dar nu-mi pare rău, că uite pomană, în loc de unul dau de doi. Mamă, ce mai frigări o să fac.
1: Ce frigări din mine? Un pumn să-ți dau și te fac clar. Auzi? Ce?
4: Aia spun, zmeule. Mă prăpătesc de râs. Să-ți arăt eu ție putere. Iaca, eu nu mai sunt ciocnesc o leacă pumnii unul de altul și scot scântei de pot aprinde tot bărlocul vostru.
1: Ia să o văd și pe asta.
0: Și unde scoate Gorunaș pe furiș cremenea și amnară și câteva fire de iască și prinde să le scapere ca și cum și-ar lovi pumnii.
4: Pe Iaca! Iaca, vezi?
2: Mamă, ce scântei! Acum mă crezi, Pogane? Ăsta m-a lovit în frunte.
1: Da, are putere, văd că are.
2: Și zici că ai vrea să ne lași în pace?
4: Păi știu eu. Ai mei sunt sus printre stânci și mă așteaptă. Le-am făgăduit pastramă de zmeu. Poate că au și făcut focul pentru frigare, dar dacă mi-ați da în schimb o ciurdă de junci, treacă de la mine, încerc să-i împac, deși sporniți tare, da? Dacă ar fi junci frumoase, s-ar îndupleca.
1: Asta nu se poate. De unde luăm noi o ciudă de junci?
4: Dacă nu se poate, nu se poate. Gândeam să vă fac un bine. Ia ca șuier să mai vie care v-am prăpaste să vă ducă sus.
2: Stai, omule, nu șuiera. Că n-a zis nimeni.
0: Ba,
2: dacă ne dai 2-3 zile răgaz, o facem și pe asta. Așa, deodată e cam greu.
4: Bine, fie și cu răgaz. Să nu ziceți că nu-ți de înțeles. Iaca, vă dau 3 zile.
2: Așa.
4: Da, să nu puneți ceva la cale, că s-a sfârșit cu voi.
2: Nu
1: să facem de asta, voinicule. Ba,

0: Bine să cinstim în voiala. De acum n-avem de ce ne mai dușmăni.
1: De ajuns cu vorba. Acum, haide să pregătim ospățul. Voinicul o fi ostenit și flămân.
2: O încurcai rău, Cosmii. Bine că am răgat trei zile. În vremea asta trebuie să aflu o scăpare. Numai să nu-i ducă în minte la vreo poznă. Ospățul ăsta nu-mi pare bună. Prea se grăbe să mă cinstească. Mă-i preface mort de sete și arunc vinul sub masă. Parcă-i aud venind.
1: Gata, ospățul voinice!
0: Da. Ia poftim, te cinstește cu noi.
3: Da. E... Apoi, noroc, Smail!
1: Noroc, noroc.
3: Văd că trăiți bine.
0: E, da. Am trăit noi și mai bine de nu s-ar amesteca unii în traiul nostru.
1: De ce i-aș mai învăța eu minte pe ăștia ce-și vâră nasul în treburile zmeilor?
0: Lasă, Pogane. Nu te arăta atât de afric. Știu eu că ți-s dragi.
3: Ți-s dragi, ai?
1: Da, mamă, ce dragi îmi sunt. Pogane, tare dragi.
0: Dar ia spune, voinicule, de unde aveți voi cei de pe aici atâta putere?
3: Da, e lucru mare puterea asta. De-aia că vouă vă spun ca la prieteni.
0: Da. Am îmblânzit niște pajuri, maestre. Așa. Și ne-am suit cu ele până la izvorul soarelui.
3: În izvorul ăsta, da, cu totul și cu totul de aur, ne-am scăldat și am căpătat 7 inimi. Iar pumnii mei s-au făcut de cremene. Acu nimeni nu ne mai poate birui.
0: Așa.
3: Întocmai așa. Așa. Dar ce somn mă cuprinde. Unde ziceți că aș putea să mă odihnesc, o leacă?
0: Uite, alături. Uite aici, uite. Ia ca și patul, că de mult n-am mai dormit în el, neam de

0: în culcaș grozare.
1: Tata,
0: al nostru e. Pregătesc buzduganile. Să mai așteptăm o leacă. Nu l-aud sporind. Dacă are vreo băluială,
1: aș.
0: Buruiana somnului nu iartă și un urs ar adormi îndată.
1: Știi ce?
0: Hai să ne prefacem că am adormit noi întâi.
1: Da.
0: Să sporăim ca și cum n-am avea nicio grijă.
1: Da, hai, hai, hai, hai, hai, hai.
2: Dar Gorunaș ce să doarmă? Cum auzi planul zmeilor, își scoase sumarul și căciula, chiti un stâlp de piatră în pat, ca și cum ar dormi el acolo, îl înveli, îi puse căciula pe față, se piti și prinse să sforăie mai ceva ca zmei.
0: Cozare, auzi? A dormit. Ia-ți buzduganul și hai. Arde sete să-i crăt capul.
3: Să dai cu nădejde, auzi?
0: Las pe mine.

0: Irina! Irina! Lasă-mă pe mine! Lasă-mă pe mine, măi! Îi dau eu una de pieri posta de sfărăit! Ține-mă!
1: Ce e năstrăvan, Pocane? E năstrăvan! Noi despetim, lovim și el doarme dus.
0: Ai dreptate, grosare! Năstrăvan!
1: Să fugim, să fugim în grabă! Dacă se trezește, vai de noi!
0: Să fugim, să fugim, dar unde?
1: La marginea lumii, unde alta? Poate o pune mâna pe rodul pământului. Atunci n-are decât să ne caute.
0: Aici, aici nu mai e de trăit. Hai, pregătește-o, dacă să fugim. Dacă punem mâna pe rodul ăsta, am scăpat de grija mâncării.
1: Cum să fugim? Cum să fugim? Suse s-ai lui și ne așteaptă cu focul gata făcut. Mare minune, să scăpăm tinerile.
2: Minune ai zis.
0: Și uituți mai suntem. N-avem noi zbârna, buruiana minunilor de la mama. O frunză să mestecăm și ne prefacem în ere.
1: Să ne prefacem, să ne prefacem, că nu-i vreme de pierdut. Bine că ți-ai adus aminte. Dă-mi o frunză, dă-mi o frunză, hai.

0: Da, știu că s-a speriat procleții de căpățâna mea. Dacă aș fi avut putere, nu mi-a fi scăpat ei. Mă duc să vestesc cu oamenii, poate ajungem din urmă.
1: Te ajut eu, voinicule, te ajut. Dar ridică-le spre de-asta, să ies la lumină.
2: Ce-ai zis? Cine vorbește?
1: Eu, cerbul stâncilor.
2: Cerbul stâncilor? Și cum ai ajuns aici? Ia stai, ia stai. Așa, ia. Ia să te văd. Năzdrăvanule, ce ai pățit?
1: M-au prins procleții și m-au închis în hruba asta. Noroc că ai venit tu la vreme. Acum, bine pentru bine. Sui în spinarea mea și hai să te duc avântul ori ca gândul.
2: Ba ca gândul, cerbule, că doar pune zmei mâna pe rodul pământului, 7 ani rămân ogoarele sterpe și iarba și pomii se usucă.
1: Așa? Atunci suie și hai la drum să nu ne scape.
2: Hai!
3: Și goni cerbul ca gândul. Dar zmeii o luaseră cu mult înainte și până se ajungă, numai ce aud pe muma pământului strigând.

0: ajuns prea târziu, cerbule. Prea târziu.
1: Las că nu-i vremea pierdută, n-avea grijă. Trebuie să fie pe aici, pe aproape. Ia, caută în zare și spune-mi ce vezi.
0: Văd două păsări. Parcă ar fi ereți.
1: Atunci, ținte bine să-mi umplu odată pieptul cu văzduh și să ne săltăm în slabă.
0: Așa.
1: Vezi? Păsările acelea sunt zmei.
0: Ce? Ce spui?
1: S-au prefăcut în ereți ca să ne scape. Ah. Dar ajungem noi îndată la ei.
2: Flăcău din spatele nostru! Flăcăul cu cerbul!
3: Ei, gozare! Ei! Ei, ordini! Ord nu ne pot face nimic!

0: și nevăliră ereții ca niște săgeți. Lovea goronaș în stânga și în dreapta, se repezea cerbul cu coarnele și cu copitele, care ereții erau mai sprinteri și mai ușori. Luptarea așa o vreme rostogolindu-se și lovindu-se, până ce unul din ereți făcu ce făcu și sfâșie blana cerbului.
1: Voinicule! Voinicule, aruncă săguranie că ne scapă! Da!
2: Rodul! Rodul! Era să-mi scape rodul! După ei, cruzare! După ei, pomare!
1: Ținte bine, voinicule! Acu-i acum! Mă repede în ei și arunc până dincolo de noi!

0: da. Dar știu că i-ai lovit zdraven. Parcă i-au înghițit norii. Nici urmă de erete nu se mai zărește.
1: Să nu pierdem vreme. Până ori coborâ iar, să ne întărim o leacă. Păi ținte iar luptă, că nu le vine la îndemână să se dea bătuți. Ce stare și reți nelegiuiții.
0: S-ar cuveni să ne spălăm o leacă și să-ți oblojezi rana.
1: Că... S-ar cuveni, dar unde? Că-s numai stânci peste tot.
2: Vino cerule, voinic. Eclătește în apa mea și pe loc de vindecare.
3: Auzi, cerule? Auzi? Un izvor cântător. Să știi că ăsta e izvorul voinicilor. Ai auzit de el?
0: N-am auzit, dar l-am aflat la vreme. Să ne spălăm și să ne astâmpărăm setea ca cușpică zmeii.
1: Ce bun e! Dar ce-i asta? Mă ridic din mine și capăt puteri noi.
3: Și eu.
0: Ce puternic mă simt. Acum se pice zmeii.
1: De acum nu ne mai scapă ei.
0: Iată-i, se întorc.
1: Ascunde-te, să creadă că ne-am prăpădit.
0: Să ne ascundem.
1: Uite, uite, coboară.
0: Da. S-o prefăcut ea în zmei.
4: N-or fi pe aici.
5: Aș, s-au prăpădit dintre stânci. Că i-am scrijelit bine. Cerbul era mai mult mort decât viu.
4: De-ar fi așa. Dar văzuși cum ne-a zvârlit până în inima norilor. Dacă nu eram ereți, praful s-a legeat de noi.
5: A dat cu cele din urmă putere, asta-i.
4: Da, flăcăul. 7 inimi. Dacă sub buzdugane dormea, nici stâncile nu i-au venit de hac.
5: Ei, taci odată că mă scot din fire. Nu mai pomeni de el. Mai bine vezi de ceva de aleguri.
4: Da. Rodeau.

0: De acum să te ții trai pe noi. Da, tot nu pricep. Cum au dat de urma noastră? Cum au aflat că suntem ereți? Iar încep. Nu ți-a spus să spârșești odată? Cum de cum? Vine că a scăpat. Asta-i. E năzdrăvan. Când îți spuneam eu că-i năzdrăvan, nu ai crezut? Și acum mă doare fruntea. Mamă, ce mă doare. Auzi? Noi loveam și el îmi sporăia. Acum, unde o fi?
1: Halalz meu, a intrat frica în tine ca apa în ciobota de tăbățit.
2: Iaca, veni să tăbăcesc eu.
0: Hai, ce ai zis, pogare? Să mă tăbăcești tu pe mine?
1: Bă, tu vorbiști. Hai, culcă-te. Ce? Vorbește, Iurea.
2: Eu am vorbit,
1: Smei.
2: Eu am vorbit. Dați-ne rodul de aur, ori îl luăm prin luptă.
1: Rodul? Odată cu capul, auzi? Odată cu capul. Și capul mi-l apăr strașnic.
3: Dă-l, pogane, dă-i rodul, numai să ne lași în pace.
1: Și să rămân luptă, bă. Nu dă nimic, nimic, auzi? Așa.
4: Ăsta lasă-mi mie, voi, Nicule, ăsta mi-a spus și Ablana.
2: Așa.
4: Fii-l pe celălalt. Așa. Ține tâlhanule.
2: Iar îmi picaș în mână, Smeule. Ține, că de acum nu mai mișcat.
3: Pogane, dă-mi frunze, dă-mi frunze. Să ne prefacem în erez, dă-mi frunze, altul.
1: Nu mai am! Am pierdut-o din grabă! Luteța!
5: Da, cum era să se apere? Că unde da cerbul cu coarnele în pogan de mi-l zvârlea până la marginea cerului. Apoi se repezea la grozan de mi-l bușea și mi-l zvârlea și pe ăsta. Că unul pica, altul zbura, iar gorunaș croia cu nădejde când pe unul, când pe altul. Așa luptară ei 3 zile și 3 nopți până se învinseră pe zmei și le luară rodul pământului.
6: Acum ce facem cu ei? N-aș vrea să-mi spurc mâinile cu sângele lor. Și dacă îi lăsăm așa, cine știe ce le mai dă prin minte?
5: Iacă, strig la bunicul meu, Moș Stâncă, să crape două lespezi și să-i prindă în menghina lor.
6: Așa.
5: O să ne ajute bucuros.
7: Moș Stâncă! Moș Stâncă!
8: Ei, cine mă știe?
7: Eu, cerbul! Fii bun și crapă 2 lespezi, că ți-aduc să-i procon 2 smei paralei, să-și adă vremea pe ei.
8: Zmeie să se poate?
7: Da!
8: Zmeie adevărat? Parcă nu-mi vine a crede. Iaca, așează Nicolea, la rând să-i sperie apele și vânturile că surte de legiuie.
6: Așa! Hai,
4: Nicule,
2: așa!
0: Fogane!
2: Copăce! Uite ce loc minunat am găsit!
4: Hai! Așează-l și pe ăsta lângă frate, să-i fie de ură!
2: Hai și tu! Hai, că aici e de voi!
8: Hai, chiar așa! Las că am eu grijă de ei. Cu vremea s-or preface în stane de piatră. Să nu uite lumea că am fost și zmei pe pământ.
6: Așa! Bine că a dus-și vorba de pământ. Muma pământului. Hai, cerbule, hai să-i întoarcem rodul, că-o fi tare necăjită de pierderea lui.
4: Așa-i, voinicule, hai, încalecă și la drum.
2: Îți mulțumim de ajutor, Moș Stâncă.
8: Să trăiți, voinicilor, dar dacă e așa, grăbiți-vă, că aveți tare mult de mers.
6: Așa.
8: Și vedeți de rodul acela, să nu mai pice în mâinile zmeilor.
4: Cu bine, Moș Stâncă.
2: Cu bine, Moș Stâncă.
5: Și cerbul porni iar la goană. Merse până ce ajunse la muma pământului. Dacă văzu aceasta rodul de aur nevătămat, întinerii de bucurie și suflă odată peste el, că se umplu tot pământul de bucate. Dar dacă nu credeți cele din poveste, încălecați pe cerbul năzdrăvan și mergeți până la capătul lumii să vedeți zmei care, de bună seamă, acum ascult totul.

0: Ați ascultat Gorunaș cel isteț, scenariu de Viorica Nicoară după un basm popular. În distribuție Ludovic Antal, Ion Caramitru, Victor Handoca, Gheorghe Condeescu, Boris Ciornei, Aurel Ghițescu, Sebastian Radovici, Marga Chicoș, Camelia Stănescu, Gheorghe Novac. Înregistrare din anul 1965.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Legende delicioase și gogoși calde! Poftiți la gogoși, vă rog! Poftiți, poftiți, vă rog!
3: Patrioși, că asta ne poftiți!
2: Roata norocului, roata norocului! Încercați-vă norocul, roata
3: norocului! Cărușii, cărușii, poftiți să fiați cu cărușii năstrăvani! Alergi ca buncul, alergi ca buncul!
4: Pieptare, podoabe și pieptare pentru logodice și soțioare! Cercei și margele pentru fete tinerele! Poftiți, înălțimea voastră, poftiți! La mine găsiți tot ce doriți! Poftiți, uitați-vă la acesta! Îți ia ochii, nu alta, cu strălucirea lui!
5: Da, nu-i urât!
4: E cel mai frumos pieptar, înălțimea voastră! Vrednic de cea mai frumoasă fată care va vrea cinstea să fie logodnica preamăritului Ezechiel!
5: Ia dă-l în coază-l văd mai bine! Vreau să-l iau pentru Lisbeth!
4: Lisbeth? Cea mai frumoasă fată din Pădurea Neagră!
6: Îmi dați voie și mie să mă uit la pieptar?
5: Să te uiți la pieptar?
6: Da,
5: nu-i de nasul lui pârlit ca tine, băiete! Mai bine dă fuga și spală-ți murdăria de pe mâini!
6: Dar nu-i murdărie, domnule! E praf de cărbune! Eu sunt Peter Munk, cărbunarul!
5: Peter Cărbunar,
6: da, domnule, da?
5: Nu mai spune. Și vrei să cumperi pieptar ăsta?
6: Nu, n-am cu ce să-l cumpăr. Voiam doar să-l privesc, domnule.
5: Să-l privești?
6: Da.
5: Ție nu ți-e dat să-ți încânți ochiul cu asemenea mândrețe de pieptar? Tu ești soartit să privești doar fumul focului și negreața cărbunelui. Frumusețea asta nu-i de tine.
6: De ce? De ce nu-i de mine? Ce, eu nu sunt om?
5: Om? Ia uite-te la el. Vrea să fie și el om, a? Om, om. Om, nepricopsitule, este doar acela în buzunarul căruia zornă e galbenii.
6: Om?
5: Ia ascultă, a? Auzi? Ai auzit? Eu sunt om. Eu, Ezechiel și ceilalți asemenea mie. Ai înțeles? Acum cară-te.
6: Domnule,
5: gata. Domnule. Destul la vorbă. Terge-o la cărbunii tăi murdări ca și tine. Omul.

0: cei care dansează. Grozav mai joacă flăcăul acela de colo.
1: Parcă plutește, nu alta.
0: Nu degeaba ai să-i spune regele dansul.
2: Toate fetele ar vrea să se îmbârtească în dans.
0: Dar tu ce caut aici, flăcăule?
3: Am venit să privesc și eu cum joacă fetele.
0: Poate vrei să-ți alegi vreo mireasă, ai?
3: Eu nu, nu.
0: Mai bine te-ai duce să-ți speli fața și mâinile. Nu vezi ce murdar ești?
3: Dar nu-i murdărie, e praf de cărbune. Eu sunt Peter Cărbunaru.
0: Puțin îmi pasă mie cine ești. Fă bine și dă-te mai la o parte să nu murdărești rochia.
1: Lasă, dragă, flăcăul în pace, ce-i cu el? Ce ți-a făcut?
0: Să se ducă la cărbune lui, să nu se mai amestece printre oameni bine îmbrăcați.

0: ce-i, fiule, de ce ești așa de necăștit?
1: Mi-e inima grea, mamă. Grea ca o piatră de mare.
0: De ce, Petre?
1: Simt că sunt sărac și prost îmbrăcat.
0: Ei, muncește și tu mai cu sârg și îmi duce și noi mai bine.
1: Cum mai cu sârg? Cum mai cu sârg, mamă? Nu trudesc câte ziulica de lungă. Nu mă trăvesc când a ajuns pieptul cu fumul ăsta blestemat de cărbune. Și cu ce mă aleg după toată cazna asta? Cu câțiva gologani cu care de-abia ne duc.
0: Păi soarta celor săraci, Petre.
1: M-am săturat să tot fiu sărac. Vreau să am bani, bani mulți. Vreau să mă cinstească toată lumea, iar eu să nu iau în seamă pe nimeni. Așa gândesc să fiu, mamă.
0: Furâte gânduri poți în minte, flăcăule. Leapădă-te de ele cât mai e vreme.
1: Cum să mă lepăd de ele, zici? Să rămân toată viața aici, lângă stiva asta păcătoasă de cărbuni. Dar știi că îmi vând inima.
0: Petre.
1: Și tot am să ajung într-o zi bogat.
2: Uite așa a început nemai auzita povestea lui Peter Cărbunarul. Din ziua aceea, gândul nu i-a mai fost la muncă. Sta cât era ziua de lungă și-și tot frământa mintea cum să se îmbogățească dintr-o dată. Început să se ducă tot mai des pe la cârciumă și să plece urechea la spusele oamenilor care povesteau fel și fel de scornel despre cei doi vrăjitori ai pădurii negre, Michel Olandezul și omulețul de sticlă.
3: Ascultați ce vă spun eu. Michel Olandezul poartă toată vina. El i-a stricat pe oameni, numai el.
4: Cum? În ce fel?
3: Îi ademenește pe cei slabi cu comorile lui.
4: Ce comod?
3: Saci plin cu galben, flăcăule.
4: Și ce le cere în schimb?
3: Vezi, asta nu mai știu. Dar ceva trebuie să le ceară el în schimb, că doar nu l-a dat atâta bănet de pomană.
4: Da? Și cu i-a dat bani Michel Olandezul?
3: Păi, din câte am auzit eu, Ezechiel cel Cras n-ar fi străin de treaba asta. Ba, și nu numai el. Și primarul, și judecătorul, și negustorul de vinuri, și frușturaticul ăla, ce zice regele dansului.
4: Și el?
3: Dar eu unul n-aș vrea să fiu în pielea lor.
4: De ce, moșule? De ce?
3: Fiindcă nu e lucru curat în treaba asta, flăcăule.
5: Cu ochii mei l-am văzut pe omulețul de sticlă.
4: Unde l-ai văzut, mătușică?
5: În pădure, în inima pădurii.
4: Da?
5: Acolo, numai acolo poți să dai de el.
4: Da, și se arată oricui?
5: Uite cum faci, flăcău.
4: Cum, mătușică, spune-mi.
5: Apropie-ți urechea să mă auzi bine, așa.
4: Haide, spune-mi.
2: Cât în răbdare a așteptat Peter Cărbunarul prima noapte cu lună plină. Și când în sfârșit sosi și noaptea aceea, flăcăul își luă inima în dinți, cum se spune, și porni spre inima pădurii, spre colina brazilor. Cu cât urca, cu atât era mai frică. În jur, nici țipenie, doar cât o cucuvaie slobozea din când în când țipătul ei înfricoșător. Când ajunse în vârful colinei, Peter Cărbunarul se opri în fața unui brad nemăsurat de gros, așa cum îl învățase mătușica, făcu înaintea copacului o plecăciune adâncă și rosti cu glas tremurător:
1: Slăvite paznic de comori, te chem să-mi vii în ajutor, căci tu-i ajuți pe acei flăcăi ce nu sunt leneși, proști și răi.
5: Pe mine mă cauți, Peter Munk?
4: Da, pe tine, bunule omuleț de sticlă.
5: Ce treabă ai cu mine, voinicule?
4: Am venit să-ți cer un sfat, căci merge tare prost și nimic din ceea ce fac nu mi-i zbutește.
5: Și ce sfat aștepți de la mine?
4: Să-mi spui și mie cum de s-au căpătuit unii peste noapte de au la bani cu lopata.
5: Despre cine vorbești?
4: Uite, nu mai departe decât Ezechiel cel Gras. sau regele dansului.
1: Nimic nu le lipsește. Sunt fericiți.
6: Așa să fie oare, Peter?
1: Da.
6: Ei trebuie ca o bani mulți. Dar asta e tot. Cunosc ei oare bucuria unui cămin? Știu ei ce-i prietenia și dragoste adevărată. Oamenii privesc cu dispreț și nimeni nu iubește.
1: Așa o fi, bunule omuleț, dar eu văd că nu fac nimic și au tot ce-și doresc.

0: Omulețule de sticlă.
1: Uite, eu obișnuiesc să îndeplinesc trei dorințe.
0: Așa, da.
1: Primele două le îndeplinesc oricare ar fi ele.
0: Așa, așa,
1: dar
0: da.
1: Dar pe a treia poți nu iau în seamă dacă s-o cot că e nechipzuită. Ai înțeles?
0: Da, da, am înțeles.
1: Așadar, spune ce vrei, dar ai grijă să fie ceva bun și folositor.
0: Mai întâi și mai întâi vreau să am întotdeauna în buzunar tot atâția bani cât are Ezechiel.
1: Nărodule, numai un neghiob își poate dori să aibă bani pentru jocul de cărți. Nu ți-e rușine, Peter, să-ți înșel norocul în felul ăsta?
0: Am chipzuit îndelung și aceasta mi-e prima dorință.
1: Cel puțin gândește mai bine înainte de a-mi cere să-ți îndeplinesc pe a doua.
0: M-am gândit și la asta. M-am gândit, prea bunule omuleț de sticlă. Aș vrea să am cel mai frumos atelier de sticlărie cu toate cele trebuincioase și ceva bani cu care să-mi încep lucrul.
1: Și altceva nimic, Peter. Altceva nimic.
0: Dar ce s-o costă că mi-ar mai fi de trebuință?
1: Minte, băiatule, minte sănătoasă și prevedere. Asta trebuia să-mi cer, că fără ele e greu să răzbați în viață.
0: Și atunci ce facem cu cea de-a treia dorință?
1: O lăsăm pe altă dată. O să dai de multe necazuri în viață și o să-ți prind tare bine să știi că ți se mai poate îndeplini o dorință. Ei, și acum, hai du-te acasă.
0: Păi,
1: uite, ai aici în săculețul ăsta 2000 de galbeni.
0: Galbeni? 2000 de galbeni?
1: Cântă bine ce spun. Cumpără-ți de îndat un atelier de sticlărie. Muncește, fii harnic.
0: Așa o să fac o mânețeamba.
1: Și ia seama, s-ar putea ca împlinirea primei tale dorinți să-ți cășuneze mult rău.
0: Am bani.
1: Ferește-te să intre prea des în cârciumă. Peter, năravul ăsta n-a adus nimănui
0: bine. Voi înfăptui totul precum ai zis, prea înțeleptule pasnic de comori. Peter Mung, n-o să te facă de râs.
1: Asta rămâne de văzut, Peter. Asta rămâne de văzut.

0: Ce zici de Peter Muncumetre? Frumos atelier mai are.
1: E frumos, frumos, dar să vedem cât o să-l poată ține.
0: Cum adică?
1: Păi, a cam luat-o razna.
0: Ce?
1: În prima săptămână dădeam fiecare zi pe la atelier. Dar pe urmă s-a plictisit pe semne și acum lucrătorii nu-l văd la față niciodată la 7 zile.
0: Și ce face?
1: Stă toată ziua la cârciumă și joacă cărți cu Ezechiel Grasul.
0: Și parem câștigă?
1: De unde? Pierdem fiecare zi grămezi de galben, dar cu cât pierde mai mult, cu atât e buzunarele mai pline.
0: Nu mai spune. Tare aș vrea să-l văd și eu.
1: Nimic mai ușor. Haide să intrăm la cărciumă și o să-l vezi. Bag mâna în foc, e acolo.
2: Hai.
3: De data asta ți s-a înfundat, Ezechiel. Te-a părăsit norocul. Câți galbeni mai ai?
4: Nu mai pe ăștia 5 de pe
3: masă. Te-ai scotocit bine prin toate buzunarele?
4: Prin toate, uite că sunt goale.
3: Și atunci ce ne facem?
4: Peter, îmi dai tu cum împrumut 500 de galbeni și continuăm jocul, vrei?
3: Dacă vreau, vreau! Auzi vorba! Sigur că vreau! De-abia aștept să ți câștig și pe ăștia!
4: Dăm galbeni!
3: Stai puțin!
4: Așa!
3: Unde e fibuscă? Buzunarul ăsta văd că e gol!
4: Nu-i nimic, caută aici!
3: Nici aici!
0: Cum?
3: Și nici din coace nu sunt.
4: Caută bine, caută, că doar de la mine ai câștigat peste 2000 de galbeni.
3: Dar nu mai am niciun galben. Uite, toate buzunarele mi sunt goale, toate!
5: Unde sunt banii?
4: Șarlatanule, unde-s banii? Banii câștigați de la mine!
3: Nu știu, nu-i mai am, nu știu!
4: Oameni buni, aici este ceva necurat la mijloc!

0: afară! Părinții, bani!
1: Afară șarlatan! Afară
0: rânjitor! Ești afară!
2: Ce se întâmplase? În clipa în care Zechiel rămăsese fără o lețcaie, se goliseră ca prin minune și buzunarele lui Peter. Se împlinise astfel prima dorință a cărbunarului, aceea de a avea întotdeauna în buzunar tot atâția bani ca și Zechiel Grasul. Neputând înțelege unde dispăruse atâta bănet, oamenii din cârciumă crezură că e vorba de o vrăjitorie și l-alungară pe Peter. Ei, unde să se ducă nesocotitul Flăcău? S-ar fi întors la atelierul său de sticlărie, dar acolo lucrurile mergeau cum nu se poate mai prost. Așa că Peter își luă lumea în cap și fugi în pădure. Dar pașii nu-l mai purtară către colina Brazilor, ci spre grota unde se spunea că și-ar avea sălașul Michel Olandezul.
3: Aha, ai venit în sfârșit și la mine, Peter Munk. Ai crezut că hapsânul omuleț de sticlă o să te ajute cu adevărat?
4: M-a ajutat!
3: Te-a ajutat? Cum? Astăzi ești tot atât de sărac ca și altă dată, dacă nu și mai sărac. Cu mine însă treaba merge altfel. O să încheiem împreună un târg, cum nici că se poate mai bun.
4: Un târg? Noi doi? Ce fel de târg? Eu n-am nimic de vândut, iar de cumpărat n-am cu ce să
3: vând. Asta o să vedem noi. Acum aș vrea să te întreb ceva.
4: Ce?
3: Ia, spune-mi, te-ai simțit vreodată plin de curaj, îndrăzneț, din calea afară,
4: da,
3: gata să săvârșești orice vicie?
4: Da, sigur că da.
3: E și? Au fost de ajuns câteva bătăi ale neghioabei tale inimi, ca de îndată să șovăi, să dai înapoi. Așa este?
4: Ba, cam așa.
3: Iar mai spunem, te-a durut cumva mâna sau piciorul când te-au izgonit bogătanii atunci de la bâlci, he?
4: Nu,
3: he?
4: Nu.
3: Ia spune, ce te-a durut?
4: Tot inima.
3: Ei, vezi? Inima, mereu și mereu inima,
4: da.
3: De la ea ți se trag toate.
4: Bine, bine, da, așa sunt eu, cum aș putea să mă schimb?
3: Foarte simplu. Dă mie păcătoasa ta de inimă și o să vezi ce bine o să te simți.
4: Cum să-ți dau inima? Inima mea? Și eu cu ce rămân?
3: Cu asta.
4: Cu o inimă de piatră? O, tare rece trebuie să-i fie unui om cu așa ceva în piept.
3: Da, dar nici nu-ți dă prin minte ce răcoare plăcută este. Și în afară de asta, nici tu spaimă, nici tu milă sau vreo remușcare neroadă. Vei fi un om tare pe care nu-l va clinti nimeni și nimic niciodată.
4: Și inima asta de piatră, asta e tot? Asta e tot ce-mi dăruiești? Nu, nu, nu mă învoiesc.
3: Domol, flăcăiașule. Lasă-mă să-mi termin vorba.
4: Da.
3: Cred că 100.000 de galbeni ți-ar fi de ajuns pentru început.
4: O 100.000, ai zis?
3: Da.
4: Bine, bine, Michel, fie. Dă-mi inima aceea de piatră și banii și ia-ți gânganea asta ce mi se zvârcolește în piept. Gata, încheiem târgul.

0: Ai văzut ce mândrețe de casă și-a ridicat Peter Cărbunarul? Până nu demult era mai calic decât noi.
1: Lumea zice, ar fi văzut cineva într-o noapte în pădure, dând târcoale grotei lui Michel Olandez.
0: Tot ce se poate, tot ce se poate.
2: Hei! Cine bate acolo?
3: O bătrână nevoiașă. Se roagă să o milostească.
2: Om?
3: Cu ce vă lasă inima?
2: Piei din fața casei mele, cerșetoare! Tu nu știi că Peter Munk nu dă de pomană?
3: Peter Munk?
2: Da!
3: Peter!
2: El!
3: Fiul meu!
2: Ce fiu? Eu n-am mamă! Nu vreau să știu de maică mea, o bătrână netrebnică și cerșetoare.
4: Dar e mama ta, Peter.
2: Ei și? Tu ce te amesteci, Lisbeth?
4: Sunt soția ta.
2: Nu dau voie nimănui și nici ție nu-ți dau voie să te amesteci în treburile mele. Haide, șterge-o de aici, bătrână nesuferită.
5: Ai auzit cu mătră? Peter Munk își lasă mama să cerșească din poartă în poartă.
4: Și cu Lisbeth, nevastă sa, se poartă ca și cu o sclavă.
5: Haide, îngrozitor, om fără inimă cu mătră, om fără inimă.
2: Lisbeth? Lisbeth!
4: Ce este? Ce este, Peter?
2: Cine a luat din cămară o jumătate de pâine și o cană cu vin?
4: Eu l-am luat.
2: Așa.
4: A trecut pe stradă un bătrân nevoiaș, tare înfometat, și mi s-a făcut milă de el.
2: Milă ai? De avutul meu nu ți-a fost milă, soție risipitoare și netrebnică? Na! Să te înveți minte!
4: De ce mă lovești, Peter? Cu ce am greșit? Am făcut o faptă bună?
2: Faptă bună? Atunci na! Pentru fapta ta cea bună! Hei, Lisbeth! Lisbeth! Dar ce-o fi cu ea? Nu mișcă deloc! Nu cumva am omorât-o! Hei, Lisbeth, vino-ți în fire, Lisbeth.
6: Ticălosule, cum ai cu dezastru ridici mâna asupra acestei ființe nevinovate?
2: Omuleț de sticlă. N-am vrut să o mor.
6: Taci!
2: Am lovit-o, da. Dar n-am vrut să o mor.
6: De că ești oare cu adevărat?
2: Da, prea slăvit omuleț de sticlă.
6: Atunci îți voi da un ultim prilej să te întorci pe calea cea bună.
2: Care?
6: Să redevii om în rândul oamenilor. Care? Vrei?
2: Da, vreau, sigur că vreau, dar... Dar ce fac cu Lisbeth?
6: De ea voi avea eu grijă. Lovitura ta n-a omorât-o. Încă dere s-a lovit la cap și a pierdut cunoștința. Uite, acum se trezește.
4: Lisbeth, unde sunt? Ce s-a întâmplat?
6: Stai liniștită, fetiță dragă. Întinde-te pe colo în pat și caută să dormi. Peter, unde ești, Peter?
2: Aici sunt. Aștept să mă înveți ce să fac. Slăvite paznic de comori.
6: Ai uitat că-ți mai pot îndeplini o dorință? Cea de-a treia. Poate că de data asta nu vei mai fi tot atât de nesocotit ca odinioară.
2: Da.
6: Ei, ce-mi ceri?
2: Aș vrea, bunule, prea bunule omuleț, să-mi scoți din piept inima asta rece și nesimțitoare și să-mi pui în locul ei inima mea cea caldă, omulețule.
6: Pentru că dorința ta nu e de fel nechipzuită, te voi ajuta. Vino cu mine și te voi învăța cum să-l păcălești pe Michel Olandezul și să-ți capeți inima înapoi.
2: Așa, îți mulțumesc, omulețule, așa.

0: Fi binevenit, Peter. Ce treburi te-au mânat la mine?
1: Am venit să spun că sunt foarte supărat pe tine, olandezule.
2: De ce? Pentru că m-ai păcălit.
0: Te-am păcălit?
1: Da, sigur că da.
0: Oare banii pe care ți-am dat n-au fost din aur curat?
1: Dar nu despre bani e vorba, ci despre inimă. Mi-ai spus că mi-o scos din piept și îmi pui în loc
3: o inimă de piatră. Da. Dar tu n-ai făcut decât să-i oprești bătăile și nimic mai mult.
0: Dar nu e adevărat.
1: Nu e adevărat.
0: Inima ta cea vie e la mine.
1: Nu cred asta nici în ruptul capului.
2: Nu crezi?
1: Nu.
2: Stai să-ți o arăt.
1: Mă rog.
4: Uite!
1: Care? Asta e o inimă de ceară. Nu e inima mea.
0: De ceară, zici?
1: Da, uite.
0: Bine, o să-ți dovedesc imediat că e chiar inima ta.
1: Cum așa?
0: Uite, desfă-ți surtucul și cam așa.
1: Gata, inima.
0: Așa da. Uite. Scot acum din piept inima de piatră și o pun în locul ei pe cea adevărat.
1: Mai repede.
4: Ce mai ai de zis?
0: O simți cum bate?
4: Și încă cum o mai simt?
0: Vezi că nu te-am păcălit.

0: Lisbeth!
1: Lisbeth! Aici sunt, Peter. Aici sunt. Și mai sunt cu cineva.
0: Mamă! Bună și scumpa mea mamă!
2: Peter! Băiatul meu!
0: Prea bună mea mamă și prea vrednică soție. Mă veți putea ierta oare vreodată?
3: Te-au și iertat, Peter, pentru că te-ai căit cu adevărat. Ia-ți mama și soția, du-te înapoi la coliba tatălui tău și fă-ți meseria de cărbunar ca mai înainte. Fii harnic și cinstit, iubește-ți meseria și atunci oamenii adevărați te vor prețui mai mult decât dacă ai avea o pivniță plină cu aur.
4: Peter făcu așa cum îl povățuise omulețul de sticlă și nu după multă vreme se duse vestea în toată pădurea neagră despre hărnicia și priceperea lui.
5: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Copilul și vrăjitorul apelor. Poveste rusească. Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc. A fost odată un băiat care nu și-a ascultat părinții și mereu se ducea să se scalde în râu unde i se spusese că nu era voie. Într-o zi se duse iar să înnoate fără să-i pese că râul se umflase dincolo de matca lui. Se zbenguia prin apă și încerca să înainteze contra curentului, dar fu prins pe neașteptate de un șuvoi furios care îl duse departe de mal. Valurile vuiau și îl duceau tot mai departe, iar băiatul înghițise multă apă și nu mai credea că va scăpa cu viață. Cineva îi auzise totuși țipetele. Vrăjitorul apelor. Îi păru rău să-l lase să se nece, așa că îl luă în brațe și îl duse în cetatea de pe fundul apei. Îl așeză cu grijă pe un pat într-o odaie din palatul lui strălucitor. După o vreme, copilul deschise ochii, clipi des și privi în jur. Se afla pe un pat de sticlă, în mijlocul unei încăperi de sticlă, iar lângă pat era o masă plină cu jucării strălucitoare din cristal. Se ridică și vreau să se joace, fericit că scăpase cu viață, dar dintr-o dată se gândi la părinții și la casa lui și îl podivdi plânsul. Vrăjitorul apelor îl întrebă: de ce plângi, micuțule? Ai jucării? Joacă-te! Nu ești fericit pentru că ai scăpat cu viață?
2: Ba da, dar eu vreau acasă, la mama și la tata.
1: Crezi că la tine acasă o să fie la fel de bine ca în patul meu de cleștar? Se miră vrăjitorul apelor.
2: Da, e mult mai bine. Vreau acasă la mine.
1: Nici o vorbă bună, nici o jucărie nu l-au făcut pe băiat să se liniștească. El plânse și plânse până când a dormit din nou de supărare. Atunci vrăjitorul apelor, căruia îi plăcea mult băiatul și ar fi vrut să-l țină pentru totdeauna în castelul lui, luă copilul în brațe și îl duse într-o încăpere și mai frumoasă. Aici totul era de argint, chiar și patul și masa și jucăriile. Când se trezi băiatul, privi fermecat în jur. S-ar fi jucat dacă nu și-ar fi amintit dintr-o dată de părinții lui, de fratele și de surioara lui. Lacrimile îi țâșniră din ochi fără de voie. Acum de ce mai plângi, băiatul meu? Îl întrebă vrăjitorul apelor, care tare ar fi dorit să-l vadă mai recunoscător și mai vesel pe copilul salvat de lanec.
2: E tare bine aici. Mie dor de surioara și de fratele meu și de mamă.
1: Hohoti băiatul fără să se poată opri din plâns. Din nou copilul a dormit obosit de atâtea lacrimi câte vărsase. Vrăjitorul apelor îl purtă cu brațele ca de mătase într-o altă încăpere în care totul era din aur curat. Când se trezi, băiatul fu uimit de imensele bogății de care era înconjurat. Numai în povești mai auzise el de asemenea comori strălucitoare. În scurt timp însă îi pieri cheful de joacă. Prin fața ochilor îi treceau imagini de acasă. Îi vedea pe mama și pe tata cu fețele îngrijorate. Probabil că nu știau ce se întâmplase cu fiul lor cel neascultător. Plângeau cu disperare și atunci se puse și el pe un plâns amarnic. Dar de ce? De ce plângi iar, copilul meu? Îl întrebă nedumerit vrăjitorul apelor.
2: Dar eu vreau înapoi la tata și la mama.
1: Hohoti băiatul. Mirat, vrăjitorul se întreba în sinea lui ce-or fi însemnând cuvintele alea mama, tata, frate, soră. Tata, mama sunt pentru tine mai de preț decât aurul curat?
2: Da, da, mult mai de preț,
1: suspină băiatul. Atunci vrăjitorul apelor se repezi în camara lui cu multe comori și aduse de acolo saci întregi cu mărgăritare și pietre prețioase de toate culorile. Copilule, ia tu toate aceste bogății. Cred că nu e cu putință ca tata și mama să prețuiască mai mult decât grămezile de mărgăritare.
2: Nu înțelegi. Pe ei nu îi poate înlocui nicio comoară. Nimic nu prețuiește mai mult decât ei. Nimic,
1: zise băiatul și începu să plângă în hohote. Vrăjitorul apelor îl lăsă atunci singur, știind că băiatul va plânge iar până când îi va veni somnul. Îl luă adormit în brațe, îl scoase din palatul de cleștar și îl duse pe malul unde se găseau hainele sărăcăcioase ale băiatului. Îi umplu buzunarele cu aur și mărgăritare, apoi dispăru. După o vreme, băiatul se trezi și se gândi că avusese un vis tare ciudat, bântuit de vrăjitorul apelor care voia să-l țină în castelul lui din adâncuri. Se îmbrăcă repede și o porni spre casă. Buzunarele îi atârnau tare greu și, minune, erau pline cu aur și mărgăritare. Aha, va să zică nu visase, ci totul se întâmplase cu adevărat, a? Cu atât mai bine. Scăpase teafăr din împărăția apelor și ducea acasă o adevărată comoară, darul vrăjitorului. Din ziua aceea, familia neastâmpăratului băiețel a fost fericită și pentru miraculoasa lui salvare și pentru că scăpase de sărăcie. Iar băiatul nu s-a mai dus niciodată singur la râul învolburat. Vrăjitorul se întoarse abătut în împărăția lui de sub ape. Își închipuise că avea în palatul lui de cleștar cele mai mari bogății din lume. Întâmplarea cu băiatul salvat de la anec îi schimbase părerile. Oamenii ăștia ciudați aveau comori care prețuiau mai mult decât aurul și mărgăritale. Tată, mamă, frați, surori. Dar el? El nu avea pe nimeni. Nu avea nimic important. Începu să scotocească peste tot prin împărăția lui de sub ape. Poate că undeva se afla totuși vreo comoară ascunsă pe care el încă nu o descoperise. Poate că și acum mai caută, dacă nu s-o fi resemnat.
3: Pe unde radio? Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Era prin anul 1527. Trecuseră 20 de ani de când marele Ștefan al Moldovei fusese coborât să odihnească în cripta de la mănăstirea Putna. La tronul Moldovei a urmat fiul său Bogdan, care numai după puțină vreme a părăsit scaunul domniei, lăsând în urma lui pe Ștefăniță, un copilaș bălai, ai cărui ochi scăpărau de pe atunci lumini din flăcările care au fost cândva privirile bunicului lui, Ștefan Vodă cel Mare. Avea 11 ani Ștefăniță, când boierii țării, în frunte cu marele hatman Luca Arbore, l-au uns domn al Moldovei în scaunul de la Suceava. Și în așteptarea ceasului în care vârsta va îngădui tânărul domn să ia singur în mâini cârma țării, divanul condus de Luca Arbore împlinea grelele rosturi ale cârmâirii. Dar iată că ceasul s-a împlinit. Din copilul neștiutor de ieri, țâșnește cu putere de vifor o voință dârză, o mândrie nestăvilită, o dorință aprigă de glorie, de stăpânire fără opreliști care mătura totul în calea ei. De 3 ani, Moldova întreagă freamătă răscolită de acest vifor năprasnic.

0: mare vrea să noi în prietenia cu Sigismund.
1: Ce ziceți? De ce tăceți? Spuneți-o vorba!
2: Voi sunteți fatul! De voi cerează-mă țara și domnul!
1: Logofete, trotoșeni!
3: Da, Maria.
1: Pe niște mulți, da? Ce ai zis vorba, zic că
3: la câte sfaturi am luat și eu parte, domnul își spunea părerea la urmă. Părerea lui fiind hotărâtoare. Dacă și-o spune, la ce mai vorbi?
4: Vornice, nu ridica capul în sus.
3: Am învățat de la Ștefan cel Mare și de la vicheazul Bogdan, bunicul și părintele Măriei tale. Apoi, voi trage de la sfat, Măria ta.
1: Da, nu! Da, rămâi! Începeți-vă că Sigismund mi-a fidat afară anunț și Polonia a gerat pe pielea voastră, că eu n-aș fi șevărit pe vodă ca să fie drept, zadarnic, netrednic și nebun. Că las pricepe folosul obștesc, că țara ar fi în primejdie, că eu aș fi murit și la capul meu ați sfătuit ce e de făcut. Ce-ați plănuit, Cu cine? Cu turcii? Orconeșii!
4: Începeți! Și aduceți-vă aminte că pe unde este vorba, este și sufletul.
1: Ascult, comise cățelele!
3: De Maria ta! Eu să zic cum zice Hatmanul Arbore, că a văzut multe, a pățit multe și a învățat și mai multe.
4: Da!
1: Așa e, postelnice, șarpe!
5: Ștefan cel Mare, cu Polonia încheie pace.
1: Da? Și chiar cu bunicul meu înainte n-a murit.
5: Pace cu turcii, dar nu război cu Polonia.
1: Păi la turcii vor să izbească Polonia. Cu cine visează-se fima?
3: Cu nimeni la început, cu cel mai tare la urmă.
4: Da. Da, tu, părcăra de condrea.
6: Să grămădim oștile sub poalele codrilor de la miază noapte.
4: Ne.
6: Turcii să creadă că cotropim Polonia. Leși, ca venit la tuturor.
1: Ca o fată mare între doi voinici. Oricare va birui? Ce zici? Visiernice, Ieremia.
7: Bă, ca un voinic între două muieri încă era.
1: Han de mine! Ia ca spatul unui bătrân!
8: Măria ta, Ieremia e ca o cotă, un gând, așa ține pânză.
3: Arbore încheie pace de acum 7 ani și pe Măria ta și te numeau măresul lor prieten și cel mai de credință.
1: Da! Da, când adormeam la masă, că nu simțeam că oana mă punea în pas, atunci eram strălucit, lor prieten.
4: Ce fățărnicie!
1: Și tu, secuie!
3: Și eu, Maria.
1: Și tu, trotușeni!
3: Și eu, pentru mărirea stăpânului meu și învoiala cu Polonia. Dacă Maria ta voiește altfel, e slobo să facă ce vrea, ca în casa lui. Dar nu cu noi. Cheme alți voieri.
1: Asta e puterea unui mușasim, stăpânitoarea toată, iertate toată! Urșirica asta de capisca s-a prins, se arde pe mine! Ori nu mai sunt băieți, ori nu mai rău!
3: Ascultă-mă, Maria ta, și iartă-mă că sunt bătrân și nu știu a vorbi. Eu am îmbătrânit portarul Sucevii, sub 4 domni, sub Ștefan cel Sfânt, sub Bogna, sub Maria ta când erai copil și sub Maria ta de când luași toate pe mine. Că de 2 ori te-a uns mitropolitul teoptist cu Sfântul Mir Domnesc. Odată când urmași în scaunul viteazului Bogdan, a 2 oare când împliniști 14 ani. Dar păi cum să zici, Maria ta, au nu mai sunt boieri, au nu mai e domn.
1: Da, da, hei,
3: eu știu una, că numai boului e dat să tragă cu capul în jos și să rabde ale omului fără să spuie păsul până o cădea și-o plesni. Iar omul să îndure greu cu capul sus și să se plece domnului după ce își va spune păsul. De, Maria ta, eu nu țiu la foloasele leșilor și ale craiurilor, ci la folosul țării și a domnului meu, că de-am avea peste noi pe nebiruitul Ștefan.
1: Lasă vorbe, că de unde nu?
3: E, că de asta mă ne dăm îndărătnici față de Maria ta. Ne plecăm și iată. Și n-avem pe bătrânul Ștefan, ci pe tânărul Ștefăniță. Iscusit, îndrăzneț, viteaz, dar nu i-a susit ceasul să fie ce-a fost al mare. Că n-o mai fi noi, vor asculta copiii noștri cum ascultam și noi de sabia lui Hristos și să dea Maica precisa. Așa să fie. Deci, de-te Duhul milostivu, era mare vrajbă în creștinătate. Și-a putut să grăiască scârbit de câte pătimise, ceea ce știm cu toții. Acum s-au mai schimbat vremurile. Sigismund stă așa legat cu nepotul său Ludovic al Ungariei, și nici Dihonia de altădată nu mai e între litvani și leși. Cu ungurii stăm bine, cu turcii un dar. Un peșchez de 2000 de galben pe alb și le lasă în pace. De ce să nu întărim legăturile străvei cu Polonia?
1: Sigismund înșenă pe tatăl cu sorsa și pe mine cu fiica. De câți ani ești?
3: Fără 1,70.
1: Nu mai înțelege când te-a spune că Sigismund mare.
3: În locul unui ceacâre, fete de crai, ai o frumusețe de doamnă din Pasarabii de scăricători ai muntenii și din cea mai veche spiță de despoți ai selcă.
1: Ai împlinit 70!
3: Și apoi de ești domn. Grijă de neamului mai întâi și pe urmă micile zădărnici.
1: Ai trecut de 70 de ani!
3: Apoi eu ce mai am? Voi închide ochii și nu voi vedea durerele Moldova.
6: Nu înțelegi, moșulege, că urăs Polonia a ajuns să coib de tâlhar.
1: Ia adăpostește pe răzvătiții neamurilor. În ea și-a găsit culcușul și pește a mereșoare. Acela care pândește la scaunul Moldovei, acela despre care și tu mi-ai spus că ar fi os din osul lui Ștefan.
3: Eu nu ies mărturie, dar nu mi-a dat să mint în fața lui Dumnezeu. Știu că e... Da, mai știu că nu l-am văzut. Urat
1: pe Sigismund!
3: Iubește pe Moldova, Maria!
1: Arbore, arbore, de nu mai fi ținut în brațe! Arbore tău! Boierii stau gata să-și repede toegile și femeile boierilor lor! Da! La mătăru ca curge, pregătit să se umfle în lăginețe, în mijlocul sfaturile șeți!
6: Numele Măriei tale, al boierilor și al Moldovei.
1: În numele meu se reverși minciunile în țara cea mai mincinoasă.
7: Maria ta!
1: Marele nu vă făt minciună!
7: Maria!
1: Marele postelnic minciună!
7: Maria ta!
1: Marele fornic minciună! Tot ce mă înconjoară e o vedenie de făcernicie și de adevăr. Edu! Tu!
6: Cătării! Ce stai pitit după tatu? Ascultă!
3: Ascult, Maria!
6: Ascultă! Și învață cum ai să-i pitropisești pe urmașul meu, pe care nu-l voi zemisi până ne-ai pregătit să donești tu în locul lui.
1: Bă! Hai să-ți vrei! Bine că a sosit noaptea să-mi ascundă rușinea mea. Și lasă-mi rupa cărâne un zăbranic negru! Păi să vorbești cernit în numele Domnului pe care îl veți înmormânta în prieteria poroi. Duceți-vă! Vreau să le suplu!
3: Iată!
4: bine că s-au dus. Oricât de sus stau capetele astea, mâna Domnului e mai lungă.

0: cățele, știu și eu, nu vorbi nimic. Eu îi deșerai de greșugul lucrului, cum este spre folosul lui și al țării. El fluieră și pocnește din frunț. Uneori se întunecă și dă din cap. Îi spusei că Luca Cârge a plecat pregătit cum să aducă vorba ca să fie spre lauda și fata lui. El mă îngheață această păsăiți. Dacă văzui o luai rasnă prin păduri, ei, copilul care mi-a rămas pe braț, pe care l-am slujit cu credință, mă urăște.
1: E mâhnit pe noi, nu l-ai auzit.
0: S-ar fi auzit când eram numai slujit. A răcnit, l-a strâmbat, s-a necat. Abia și-a venit în fire. S-a uitat lung la mine și mi-a zis, apăsând pe fie de ce cuvânt, arbore, ori te lepezi de gândul tău, ori de nu. Și m-am măsurat cu
1: așa e el, cu toane.
0: Cum ai fost să fii? Așa ești. Eu sunt în lucru Domnului și al țării. Ar fi o nebunie și pentru domn și pentru țară să ne punem bine cu turcii și rău cu leși. Aș vrea să ajungem ca muntei. Până și neagul e înțeleptul, a fost nevoit să dea pe fiecare an 500 de copii padișahului. Șoim și e pe cât ori vrea. Suflete, nu?
1: Nu e tot nostru cât ține la dumneata. Bun e Dumnezeu. Are să se îmbuneze, Ștefăne.

0: parte non può essere necessario.
1: Vineci a tu sei lazzi. Se l'aspettiamo aici. Nu te mai depărta misterice, Eremia.
0: Cine ai aptuai?
1: Nori se ridică din creștetele pădurilor ca ținea la închisă. Ai zice că ar pădurile de braș și de moriți.
2: Cătălis!
3: Aici!
2: Ați iubire, multe sălbăticiuni!
3: Oho, cât lumea! Mă mir cum da dură dară, domnul, să nu înceapă vânătoarea de cum da dură monopolul și lobul de-al câmpul lungului.
2: Barăm să ne fi lăsat pe noi să ne cercem norocul.
0: Ca și cum nu ai fi cercat destul. Sunt tătari și nu în rești, în bulbi, în turci și în bispeste, jertile tale se duc fermecate. De chiar s-a și bunat. Ai așa toate?
3: Am dat peste multe sălbatice. Să spune Nichita.
4: Și lup și stei. Apoi voi ne-ați ținut drumul drept. Ați bătut raza ca pomul.
1: Bine. Întuneca și altul, nu l-am văzut niciodată.
0: Nu-i trece paraporul. Păi tare este.

0: de smânt mai glosicior, Maria.
1: Da, e fric cât se înghese visteria ta, Ierenia.
0: E, nu-mi e mai fric acum o săptămână, când era să crăp de căldură. Cum ne împărțim, Maria ta?
1: Vârcăramul Condrea, postelnicul Charme și vizierii cu Ierenia, am să facem la dreapta, pe cărarea asta. Înainte, până dincolo de cele trei stagi, la pat, în cui zbor. Acolo orânduiți-vă cum ne-ați opăsit și voi.
0: Aha, cu flăcăii lui Arbore.
1: Cătălin,
0: stați tu bine?
2: Da, bă, domnule.
0: E și el aici. La dură o ai vorbit Maria ta cu el.
1: Mai el cu mine.
0: Se vede că e un sosit eu. Să-l fac să-și aleagă singur, prăpastă.
1: Eh, sunteți trei voiniți. Bine, prindem cu trei. Sunt dar bun cu arcurile pe pământ, cu cuțitele la brâu și cu tocolișele lui. Care de voi mai demedezi, Cătălin?
2: Tu stai, Maria.
1: Care mai tânăr?
2: Eu, Maria ta.
1: Care aruncă cu săgeata mai departe?
2: Nicita, Maria ta.
1: Care ucide ursul cu cuțitul ăla fiti?
2: Tu stai, Maria.
1: Care urcă mușa în dungă ca iedul sălbat?
2: Tu stai, Maria ta.
1: Eh.
0: Nu pot să aleg. Alegeți voi.
1: Uitați-vă acolo. Acolo, sus. Sus. Unde se rușește zidul de braț. Unde se prelinge un oră mână. Se vede toate.
2: Da, vedem.
1: De-a lungul codrului este o fâșie de piață.
2: O vezi, Nichita?
1: Da, da. Vedem. Acolo bate capra neagră.
2: Care din voi mai spus că e rânsuși,
1: dă-i acum de aceea.
2: Eu, Maria, eu.
0: Dar la seama, mai fraților, muchea aceea se dosie de doi coți lățime. Și de-a lungul ei prăpastie dreaptă și adâncă. Cum sunteți voi pritiți la izbândă, un pas greșit și-ați scădea ca o piatră în fântână, până jos, praf și pe lume. Acolo e nevoie de un om încercat, a cărui inimă nu s-are de curaj, ce așteaptă fiara ca un ștei de piatră. Lui de Maria ta. Mă duc eu.
3: Ferește. Iar Cătălin, când e vorba de o ispravă, mai de seamă.
1: Ce e? Da, aș fi vrut să vedem și pe ceilalți ce pot.
4: Când o să facem și noi încercări de asta?
1: Mai degrabă decât nu credeți. O să zice sarte. Nicita și fader merg cu voi. Eh, lua păiuța la picior. Curând de s-a auzit de trei ori cu cuvânt.
0: Ia seama, Cătăline, că rărui așa de întunecoasă, că parcă nu te-ai sui la lumină, ci te-ai cobor în iad. Și să dai un chivot când vei ajunge. Nu zic noroc, norocul e în brațul tău.
2: Nu mă rog de noroc.
0: Roagă-te.
2: Norocul meu e Maria ta. Și pentru norocul meu, mă rog.
0: Și pentru tine, mai ales pentru tine.
1: Eh, vânătorii pe aceea scarare, zic-o,
2: cum să nu Maria ta? Că doar atât acum va învăța de când era într-o șoapă.
1: Păi da și pastrandă care se lasă omul. Vine-ți pastrandă și uiți-vă, dar spură. Las prin formă, plăteți cu ciomegele și cine.
2: Am înțeles, frate, frate,
0: frate. Petric, Fran, Balos. Ce păcat că n-ați fost, ce păcat. De ce ați întârziat, ce fric?
3: Cum să fie oracerul cu cartea mării tale, pornirăm zi și noapte la drum întins. Siretul se umflase și luase podul umbrător de la viertoare.
0: Aș fi trecut în loc.
3: Am pierdut două zile.
0: Două! Petru Balos.
5: Am pornit din Novograd cu 10 cai de ai noștri și am ajuns cu 3. 7 și-au tocit potcoane, au șchiopătat și am lăsat în drum.
0: Le-aș fi turnat potcoane de argint,
3: numai să fi sosit la vreme. Aș fi topit coroana strămoșilor mie.
1: Singur, singur în tot sfatul, ca o oaie înconjurată de lupi. Dacă ai fi fost hrană...
5: E 11 și nu-i tine.
1: Și cu mine 33. Unu și unu.
0: E nici unu cu mine.
3: Hai, destul la vorbă.
0: La lucru.
1: Fiecare familie. Apucați pe cărarea asta până la o curică de cei. Acolo e locul.

0: aș fi vrut câteva clipe singur.
1: Na, na.
2: Nu, singur sau cu tine e totul.
0: Da.
2: După gândul tău.
0: El și-a ales locul.
3: De ploaie și de vizelie.
0: Încet. Îți spune bucimele.

este o fiară pe care n-am vânzit-o de acurile. Uite puțină vitașii, ce ascultă și fiarele, care urlă mai ciuros. Ele fug și zgomotul lor este fuga de spedeziei. Ei, hărămâia bucurie! S-au intrat în codre, ei vin și le scormoare vitrinele. Ele se apără

faceți. Vă

încolo, s-a dus, s-a dus, vânătoarea a început, iar zi, cine va întrece la vânătoare?

0: iar după și dau și rămâi
1: clar. Nu le mișe.
0: Duce. Iau, mă, ai zis, mă! Plătit și rămâi la plătul de și rămâi clar.
1: Ai ucis ca și mine, mâhire.
0: Te-a sfârșiat, mă.
1: Nu, mă strop. Sfară-te și nu te lega.
0: Tu nu vezi clipa pe care o vădiune conține. Ochii mi-i scoate și tot am să văd înaintea lor omul și prăpastia.
1: Sunt nebun și mine. Încetezi de vânătoare.

0: cei care urlau adineauri au clas de înger. Un om e un înger și un demon. Mulțimea crede că îngerul stă la dreapta și demonul la stânga. E una și aceeași, pretutindeni și totdeauna fățărnicia. Demonul cârmuiește cu îngerul te cârmuiește. Sunt om și nu mai sunt om ca toți oamenii de azi înainte.
1: Măria ta, boieri.
0: Bine, bine, bine, lasă. Oho, oho, iată și totul. Da, caravăt și sanguia. Acum mă întreb, ați avut noroc la vânătoare. Ce zici, caravăt?
2: Robuzanu, ați câștigat un cer pe 10 ani. Și ce faci, ați putea oamenii cu 10 ani?
3: Caravăt s-a ucis cu toporul în zimă. Vărsa văpăi din ochi. Când se năpusti, zisei, s-a sfârșit cu Cărăbăț. Și Cărăbăț crescu încă pe atât cât e și deodată făcu. Și drept între toate neverii.
0: Cine ucide oameni, ușor la piale. La piale, un ceas frigul.
1: Dar măria ta, urmurs.
3: Ești rănit la mână.
0: Da, smeria. Când a crezut și-a venit zghiarele. Veniți să-l vedeți.

0: vorbește, cine vorbește? Spune-o, dar tu crezi.
1: Nu se poate. Ar fi prea mare nenorocire și prea nedrept cerul cu pieptul arbore. S-a răspândit zvonul că ar fi căzut în prăpastie.
0: Cine?
1: Cătălin.
0: Cătălin? Să fi căzut Cătălin? El care sărea din stei în stei, care urca muntea ca o capră sălbatică? Și ziua la miaza mare? Nu, nu, nu se poate.

0: prost arbore. Ești bine? N-ai auzit nimic? Adică ce s-auzi? Ești bine?
1: Maria ta mă cercetează. O, bunul meu domn, de să poți să mărăște cerul, plămădește bogății. Deze soarele, crezi bogății.
0: De ce n-ai stat la
1: mine? Nu voiam să turbur petrecerea mării tale. Am colindat codrul. După ce m-am despărțit de cățelanul, am supărat ciuracurile de braț. Voiam să uit.
0: Ce?
1: E, că nu-mi răspunsești azi dimineață.
0: Ceva? Ceva? Mă!
1: Cine să fie mort? De ce l-a lăsat ca pe greșul? S-a întâmplat ceva? Și cui? Nu văd pe petrică și bară și hrană. Încotro o apucă. De aici? De ce nu vii? Buciumă-ți mă ăla cu două jădată! Tu știi de ce s-a întâmplat? Cărăbăță, taci și câfui că la război înainte de a începe bătălie. Spune, produse.
2: Zădărnicia, zădărnicilor, toate sunt zădărnici.
1: Nu pricep.
2: Bine ar fi.
1: A, nu, nu se poate.
0: Ce nu se poate?
1: Bătrânic eu, Maria ta. Ești pe copii, bine nu-i văd. Nu, nu, nu. E ca totdeauna cei din tâi la navală, cei din urmă la încetare. Cătălin, de ce vă turburați? Cătălin s-a luat după mine și m-a întrebat. Toate după Cătălin și o să-l întreagă. Nikita după Toader și o să le iasă în frunte. Cătălin merge fluierând pe muchea prăpăstii. Toader și pe furie. Nikita pe o muche de cuțit. În codrii noștri nu e fiară pe care să n-o răbuim. E cinturecime pe care să n-o pătrunză. Mai ușor ca fulgul și mai tare ca oțel. Nu-i așa, Maria ta? Ai văzut în Muntenia până la Târșul?
0: Da, da, da, da.
1: Nu-i așa, Cărăbăț? Că tu i-ai învățat meșteșugul.
2: Da, da. Voinicii te deschid pârtii pe dușman. Ca în săpată moară.
1: Ia tot cea de care s-a făcut. Ce vulcat. M-au lăsat. S-au oprit. Se despart. Trei au apucat întâi. Ceilalți care duc ceva pe ume au rămas în urmă. E petrică și paloș și hrană. Ei, toți paloși, petrică toți? Aproape toți. Cine lipsește?

0: Crede la un bătrân, măria ta.
1: Dar te așteptam, măi, nu-i nimic așteptam.
0: Crezusem? Da, dar nu crezusem nimic. Din grămadă. Nu cu mânat pe umeri.
1: Un fânat.
0: Prea bine încet. Bă! Aici sunt tătari! Oare ca la bătrânie! Bine, să pustii de ochi care se umezesc de bucurie. Nu văd pe Cătălin, doar Toader și Nichita. Ah, bătrâne sucutii, trebuie să fie mai lau. Ce? Tu stai?

0: 7.6
1: ce mi-ai făcut? 7.6? Ce
0: mi-ai făcut? E adevărat? Adevărat? Nu face nimic, poate. Nu face nimic, echipa. Nu face nimic, Maria ta. Dumnezeu a dat.

fie, mi s-au dus brațele și ochii. Mării tare, cea mai tare plată și de oțel. Și nu stai de

și nu plâng. Uitați-vă la mine că nu plâng. Împrumutați-mi lacrimile voastre. Să plâng la capul Cătălina. O lacrimă. Numai una. Ha ha ha ha ha!

0: ce ai în ochii roșii, Doamne? De mine te îngrijești, oare?
1: Dar de cine? Pe cine mai am eu pe pământ?
0: Oana, oana. Așa se juca din părul tău Ștefan cel Mare.
1: Doamnă, noapte mi-a venit în vis și cu glasul lui din bătălie îmi zis:

0: pusei capul pe pernă, închisei ochii și cum a furat somnul, veni din nou, de-a sădată călare și-mi zise:
1: Tu dormi, Oana, și Cătălin doarme de veci.
0: Un urlet se puse de la mează noapte.
1: Tu dormi, Oana, și viforul care a început

0: primisem. Mă apucă fiori când mă gândesc că jumătate din viața noastră e somn. Dacă o mai veni, oh!
1: Să nu mai vorbim de vis.
0: Nu, să nu mai.
1: Mi-aduc aminte că într-o zi îmi zisești, Inski e subt în talie și gros în șolduri.
0: Așa mi s-a părut. Am fost rea. M-a pedepsit Dumnezeu.
1: N-ai fost rea. L-am văzut chiar noaptea aceea în brațele lui Ștefăniță. Inski e femeie.
0: O, maica Domnului!
1: O femeie pângărind tronul și țara. Ce-ai face în locul meu?
0: Aș ruga pe Domn să o lase.
1: Și pe Domn?
0: L-aș ierta și l-aș iubi.
1: Dar când Domnul îți răspunde niciodată,
0: l-aș ierta.
1: Tu l-ai crescut, l-ai mângâiat, i-ai făcut jucării.
0: Și m-a mușcat de pește. Și m-a apucat de păr.
1: Muma lui murise, i-ai fost mumă.
0: O, eram mic și pălat. Și părea ca lumina candelei de la Sfânta Fecioară Maria. Și când fratele meu Bogdan Vodă se oprea la leagănul lui, copilul se trăgea speriat, înotând brațele de păgâtul meu.
1: Da, da.
0: Și Bogdan se ducea și zicea zâmbind,
2: copilul tău e răsfățat.
0: Și simțea măruntaile în mine, ca și cum l-aș fi născut eu.
1: Da, da, de-aia l-a iertat.
0: Dar jur că l-aș ierta și fără asta.
1: Dar fiind soțul tău și domnul țării,
0: l-aș ierta și l-aș iubi.
1: Orice ar face
0: și orice ți-ar face, e domn, e stăpân.
1: E domn, e stăpân.
0: Ce vreme urâtă!
1: De două zile plouă.
0: E bine pentru semănăturile de toamnă.
1: Așa spuse în ziua vânătorii.
0: Mai spune că te închid ochii și ascult povestirea ta. Simți că mă răsogolesc și eu cu el în negura prăpăstii.
1: Abia amețeli la lucim?
0: A, nu! Ar fi trecut o genune pe suliță moldovenească.
1: Avea obiceiul să bea?
0: Cătălin, până să bea un pahar, se ștergea de trei ori la gură.
1: Atunci?
0: Nu știu. Așa a fost să fie.
1: De la domn se vedea la el.
0: Se vedea?
1: Și nici o fiară n-a năvălit asupra lui.
0: Nici o fiară?
1: Îl ura cineva?
0: De ce mă întrebi? Nu trecuse înaintea nimănui, ba rămăsese în urmă, cu toate că era unchiul domnului. Cine să-l fie urât?
1: Cu toate că era spaima tătarilor, cu toate că era unchiul domnului și feciorul lui Luca Arbore, abia ajunsese căpitanul copiilor de casă.
2: O fi râdnit și el,
0: dar niciodată nu mi s-a plâns.
1: Și la câțiva pași de domn s-a găsit un om ucis, aruncat în desiș. Un ungur, un tâlhar vestit, îmbrăcat în vestminte de vânător moldovenesc.
0: Cine ți-a spus?
1: Postelnicul Șarpe. Și asupra lui 250 de galbeni.
0: Cine l-a ucis, nu l-a prădat. Pe ce l-o fi ucis? Și ce căuta un tâlhar la vânătoare domnească? 250 de galbeni. Fusese ucis înainte să sosească domnul Aluminiș.
1: Nu, după.
0: De unde știi?
1: S-a văzut după sânge.
0: Fusese plătit. De cine? Și de ce? Cine era cu domnul?
1: Irma și Mogilă.
0: Cine l-a plătit? Ha. De ce?
1: El, un calic. 250 de galbeni.
0: Așa e. Nu se poate.
1: Dar dacă lui Cătălin i-o fi dat cineva prânci în prăpastie, tâlharul acesta i-a dat. Pe urmă l-a omorât ca să nu se afle. Era plătit.
0: Cine l-a plătit?
1: lumina candelii de la preasfântă Fecioara Maria.
3: Ștefăniță!
1: Iartă-l și iubește-l!
2: Ștefăniță!
4: Vasile! Vasile!
2: Oh, ce roșu ești!
5: Te-a prăbușit? Ce are?
2: Vedenii de când pieri Cătălin.
5: Ia privește scrisoarea asta. A cui e scrisoarea asta?
2: Al lui Luca Orbol.
5: La care e nuntă?
2: Nuntă cui?
5: Un om bătrân cu mireasă tânără. Ajute! Ajute! Luați-o pe oara și duceți-o binișorul, nu dai ei. Fie tânără și nu mai are bărbat. Dar vedeți? Măghilă!
6: Oh,
5: Măghilă! Mă rog, să-mi îndoiești spada. De două săptămâni am schimbat armașul. Și-am topat aici. Ștefăriță, nu bea, nu doarme, ci cărmuiește. Paroșele ascuțite, ca prâciu. Descurc eu, Ixere. Nici un fier de păr nu se mișcă fără voia și fără știa mea. Te vezi, Măghilă? Am aici lumina și puterea și o sânda. Soarele luminează lumea pe din afară. Acest peticel de piele e mai strălucit ca soarele. Sfredelește lumea pe dinăuntru. Măcină, am aici cheia cu care se descui țipetele cele mai ascunse ale sufletului omenesc. Am dezrobirea domnului Moldovii. Du-te! Întrește-te, vino și ascultă la ușă.
7: Măria, trebuie să știi, ca muiele.
5: Și așa de gros, ori tocmai că ești așa de gros, în a noua lună, să nu lepezi.

0: din boieri.
1: Mă duc, Maria.
0: Da, da. Ați dormit bine? Ce din cremă?
2: Slavă Domnului.
0: E nu ți-acoperi capară, vrei?
3: Lasă, Maria ta. Lasă să-l ude ploile, să-l viscolească zăpada și să-l bată soarele cum l-a bătut și Dumnezeu.
0: Faci ca țăranii când se întâmplă să se răstogărească. Dar 1000 de capete țărănești nu plătește cât capul tău.
3: Da,
0: da, da, da, capul tău are nevoie de adăpost, căci tare are nevoie de capul tău. Și eu, oh, mai ales eu. Ce-aș face fără sfaturile tale?
3: Când binevoiește le cere, le dau și eu cum pot.
0: Când binevoiește mi le dai, urme și eu cum pot.
3: Ce face Oana, Maria ta? Că n-am văzut-o de două zile.
0: Oana? Bine, sănătoasă. Dar de neaure, a avut vedere. Așa-i vine de când...
2: Oh, iată, Oana. Că mult îl iubea.
0: Da. Era voinic și chipeșo. Și Oana se gândește într-una și noaptea se deșteaptă și picăie. Și nu găsește pe nimeni. Și e numai de 34 de ani.
3: E mătușa Mărita.
0: E femeie.
3: Și fata mea.
0: Arbore, arbore, de când trăiești ai uitat. De câți ani ești?
3: De, să nu stric chipul Mării tale.
2: Și Măria ta, să nu răscurești amărăciunea lui Arbore.
3: Că e destul de mare.
0: Ce frumos ți-ar sedea ție, Condra, cu barba la ceapă. Ai încercat?
3: Nu, Maria.
0: Dar nu încerci! O singură dată încearcă omul. Dar nu încerci! Ei, asta este ceilalți. Bine-ați venit? Vă întoarceți cu mine, că zică și mamă, Maria. Frană,
1: bună sare, a? Ascuțită.
2: Ascuțită, Maria.
0: Și dreapta, voi joasă. Am nevoie și una. Deci,
2: deci cum ia dreapta, am să tai cu stânga.
0: Da?
2: Eu, dar mi-a dat-o cărăbăț.
0: Nici de stânga, nici de el nu te-am întrebat. Da, nu vă grați, adun, hă?
1: Vin cârtul romașcanii, pam, cam zicocor. În 10 zile sunt gata.
0: Și-n Suceava, vii pleșe ca la nuntă. Nu-i așa, băi?
3: N-am știință. Dar t-a poruncit Maria ta.
0: Bătrânețea, arbăre, bătrânețea. Te gândești la el care s-a dus?
3: Oh.
0: Eu știu și ce nu mi-ai spus tu.
3: Maria.
0: Că de jos te-ai plecat cu voință, mai jos te cobori fără voință. Ce spui cărturare, totuși?
2: Nimic, Maria ta.
0: Nimic cu-i cărțile tale. Postelnicul șarpe n-a venit.
1: Vine acum, îl lăsai cu fetișcana lui în târg.
0: Șarpele trece drumul. Să începe!
3: O singură treabă așteaptă întărirea Măriei tale.
0: A doua.
3: Aceea pe care a hotărât-o divanul, în voiala cu Polonia.
0: Voi, dar nu eu, tu, dar nu eu, ce îi spun, dar nu eu.
1: Eu, Palo și Frana, n-am fost.
0: Da.
3: Când a zis, faceți ce vreți, boie.
0: Dar ce vrea?
3: Potrivit vechiului obicei domnesc, nu mai era o osebire între noi și Maria ta.
0: Da, unde este șanta?
3: Nicăieri și predutind. Mintea tuturor e mai cuprinzătoare ca fiecăruia în parte. Ce se urmează după obiceiul pământului, n-are nevoie de scris, nu-i așa, boie?
0: Mai degrab!
3: Eu am puține zile de trăit.
0: Puține.
3: Și aș vrea să închid ochii mâhnit eu, dar nu mâhnită țara. În voiala de negoț cu Polonia, ajungând la sfârșit, ne-am folosit de aceasta.
0: Da, numai!
3: Și am trimis pe Luca Cârje cu învoirea tuturor, nu-i așa, boier?
1: Afară de mine, pe tine și crană.
0: Cu a voastră, nu cu a voastră!
3: Ca să vorbească marelui divan al Poloniei și lui Sigismund și să întărească iarăși vechile legături pe temeiul pe care îl cunoști, Maria ta. Sigismund a primit și a trimis în puternicii pe preasfinția sa, episcopul de Kamenica, Laurentius Miestreschi, ca să ia scriturile Măriei tale și ale divanului.
0: Pe cine?
3: Episcopul de Kamenica.
0: Ha! Și unde, episcop?
3: La mine.
0: Când a sosit?
3: Ieri, pe seara.
0: Și unde a fost?
3: La mine.
0: Aha! Mărgină! Mărgină! Avem un sosit, mărgină! Trimite la Luca Arbore să postească pe episcopul de Kamenica, Laurentius Miestreschi, la castel. Și vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei, vei
4: fericitul puterul de culturar polonii a lui Sigismund Jagiellonul, la care fata vitrică i-a cerut-o eu în căsătorie. Și cel mai iubit prieten al lor a rămas cu buza umflată cântând la lună, cotoiul fără nădejde și ceacâna de păsătoare.
1: Mă duc cu lăria ta.
5: Și de ce l-a tras la castel?
3: Era plin de praf, obosit de drum și... un vechi cunoscut al meu.
4: Oho, măjile lui, dacă e un vechi prieten al meu, arbore!
5: L-ai scuturat bine?
3: Scuturat.
5: De tot ce aveam. Aș fi vrut să mă fi strecurat după ușă și să fi văzut dacă ai scuturat mai mult buzunarele ca vestimentele.
3: Eu?
5: Da, eu. Și l-ai sărutat?
3: Mâna, mă.
5: Am zis eu altceva? Și de când îl cunoști?
3: În bătălia de la Cosmin n-am scăpat de furia lor noștri. Era un smerit călugă.
5: Ți-e dator viața.
3: Și de ce aceasta mă anunțită cercetare?
5: Se pare o cercetare? De ce ai roșit? Ai ceva de ascuns?
3: Eu?
5: Bă, eu!
3: A, ce ciudat e râsul la om. Mai pot eu să râs? Și cu toate astea am râs.
4: Să râsem, arbore! Să râsem!
5: Cunoști scrisul ăsta? Totuși e râs. Dar uite, de bine.
3: N-a ști, să spun.
4: N-a ști. Uitați-vă la el că n-a ști.
5: Da, tu, Cărăbăț. Uite-te, bine, bine, bine.
2: Unde? Își aduce cu al meu.
4: Cum proscris.
1: Cine a scris nu e om de conde.
5: Arbore, tu ce zici?
3: Da, seama. De mine.
5: Uite-te, bine.
3: M-am uitat, e de mine. Și ce-am scris în această carte?
5: Stilesește.
3: Nimic copil am învățat.
5: Citește sus.
3: Eu, portarul Suceavii și hatmanul Moldovei, cu închinăciune vin la picioarele lui.
5: Citește!
3: Lui Petru Voivod, feciorul lui Ștefan cel Mare. E scrisul meu și... n-am scris.
5: Veți vedea de ce nu-mi dărăt portarul Suceavii. Am fapt. Două ceasuri după miezul nostru. Carol Mare mai avea trei suri cu răsa până. Un om călare cu pântă lungă, ieși răpide din Suceava, ținând drumul zileatului. Câțiva proți întorceau de lătătoare în cetate. Se încrucișează cu el. Ce? Nu răspunde. Și pune pinte în calul. Aproci, trage câteva săgeți. Calul cade. Cade și călărețul. Se tinge o luptă. Omul e lungit și-și dă sufletul. Îl spatocez și se arde-te. Iată cu prințul ei. El, portarul Suceavii și hatmanul Moldovei, cu încinăciune vin la picioarele lui Petru Voivod, feciorul Ștefan cel Mare. Și să știi că mi-a adus episcopul știri de pregătirile tale. Și tare m-am bucurat că țara e scârbită de ștepănițele și altă șteaptă rămânirea mării tale. Și cu credință de strămutate, rămân de veți plecat rom, Luca Arbore. Ați înțeles? Ia! Iată de ce arbore a ținut să slujească lui Sigismund și să mă umilească pe mine. Eu sunt Ștefănițe și voi vot Petru. Plecați!
6: Bătrân la bătrân, jură arbore, cum e adevărul?
7: Scoate-ne din îndoială.
6: Jură. Evanghelie, în fața Maicii Domnului, jură că nu-i adevărat.
2: 70 de ani cu credință. Pui mâna în foc.
4: Arbore minunat!
2: Pui capul!
4: Arbore-i domnit! Hai, bine! Hai!
6: Doar n-ai rătăcin ca frezul.
4: Opa, ăla aici?
6: Episcopul.
4: Opa!
6: La ce mâine?
4: În cătușe! Vorbește, arbore, vorbește, de ce
3: taci? Aștept să vă liniștiți.
4: Ce? Ce ziceam?
3: Domnul și divan.
4: Aștept!
3: Când se năpustesc vânturile, nu s-aude om pe om. Și mânia n-are urechi. Voi uitați-vă la mine. Părul mi-a albit și mi-au rămas câteva vițioane. Ochii m-au lăsat, mâinile-mi tremură și glasul s-a uscat. O casă părăsită în care nu se mai aud cântece de bucurie, ci din vreme în vreme se lasă câte o pasăre ostenită, își pune jalea și dor și se duce, lăsând în urma ei zidurile ruinate și ierburile crescute pe ziduri. Așa am ajuns, că am slujit sub trei domni și sufletul meu n-a fost deschis lăcomii. Sima și Ieremia știu că mi-a fost pe mână visteria și am rămas cu ce am avut înainte de a fi atman și portar al sucinei. Și sufletul meu n-a fost deschis să dărnici. Mărturisiți voi, cu care în războaie am împărțit rănile și în pace treburile țării, dacă am trecut înaintea cuiva.
4: Înaintea Domnului!
3: Totdeauna, când a fost în primejdie, uitați-vă la mine, Ștefan, fala neamului, mort. Bogdan, înainte de vreme, mort. Nevastă moartă, frații morți, norul mea nebună, Cătălin mort. Ce-am ajuns? Izvor de lacrimi care vor seca în curând. Mi-ar mai arde mie pe un eltir și de răsturn. Și pe cine să răsturn? Pe Ștefănii, mai ardă măria, pe care l-am crescut de mic copil, pe care îl încălzeam la sânul meu bătrân de câte ori era plin, pe care îl luam pe șaua calului și adormeam brațele mele când ne apuca noaptea la drum în fruntea ostașilor țării, cărui povesteam bătăliile bunicului și când făcea ochii sperioși îi ziceam ca el să ajungi dragul moșului. Și cu cine asta la împerechere? Petru, dar fi așa ce ușor mi-a fi fost să sucez cât de artă măria ta, când Bogdan murise și rămăsese singur și plăpând sub paza și apărare.
5: Ai vrut să domnești!
3: Aș fi putut și
5: n-am
3: uns domn și ai fost domn. Dovadă că nu împlinise 11 ani și ai întărit Dania pe care Cosma Șarpe o făcuse mănăstirii neamțului lui, așa, băie?
5: Așa, așa, așa. Cum e, ba? Petrică, spuneți voi! Ba, ba!
1: De băria ta, cum să fie? Ai fost fără să... Da, nici arbore n-a fost.
3: Nu mi-a apăr bătrâneța și zilele amărâte, ci obrazul și cinstea. Scrisul din carte seamănă cu scrisul meu, dar nu cu sufletul meu. Dușman! S-au adunat mulți că am fost drept și neînduplecat.
5: Și ce vrei să zici?
3: Că măria ta, fără să știi, ai căzut în cursa ce mi s-a întins mie și o iei de bun.
5: Asta ar fi greșit scopul. Azi noapte se prinde gata. Cum s-o plăzmuiască cineva așa de repede?
3: De două săptămâni se știa de sosire
5: epică. A fost moartă de om.
3: Să-l vedem.
5: L-am văzut eu.
3: Cine e? Să-l vedem și eu și voi.
5: Nu trebuie.
3: Zici că omul a fost ucis de aproape. Se vede. Cine sunt?
5: De ne uita la ei, e schimbat de la aproape din afan.
1: Și de ce să nu-i vedem măria ta?
5: Nimeni nu vreau.
1: Atunci cum să cercetăm pâra ce îi s-aduce?
5: Am cercetat pe eu.
1: Cum să-l judecăm?
5: Am judecat eu.
1: Și după care lege?
5: Legea! Să-i dea!
3: Ura n-are lege. Ura. Ura pe care am crescut, am gătit, am ținut-o de mână, am scăldat, am culcat, am mânghiat, am pus-o pe tron, am povățuit-o, i-am arătat calea binelui, ura care pândește din senin amărâtele mele zile, ura aceasta fără pereche, ura aceasta fără pereche, a răpus și pe Cătălin. Acum le văd, n-am vreme să vă spui, cine pândește, a mai pândit.
5: Pe Cătălin!
3: Da, da, pe Cătălin. A, Trotușene, inelul pe care îl țiu de la Ștefan cel Sfânt. N-ai zis cruciulița pe care am purtat-o de când eram mic. N-a cățelene cartea aceasta de rugăciune. N-a Ieremie icolița. N-a Sima mătănii. N-a Condrea cuțitul. N-a secuiene punga aceasta. N-a cărăbăț. Și pentru tine nu mi-a mai rămas nimic. Nimic decât un sărutat. Nu mă plâng pe mine care mă duc, ci pe Cătălin care s-a dus. Și pe voi care rămâneți. Chiara a dat de sânge.
5: Aghina! Aghina!
1: Poruncește, Maria!
5: Ia stai-a!
3: Tu? Nici când n-a căzut din mâna mea, m-aș omorând!
5: Moare!
3: A, nu! Vreau să fii ucigașul bătrânului care te-a crescut!
5: Ia

0: lisei și fosfuloasele. Tu ce zici, Baroși? Dar, domnul, ce-a folosit să taie neștire pe epitroful lui?
1: E frică să mă întreb. Arbore, ți-a rupt în capul la unirea cu Polonia. Ce ștefăniță la unirea cu turci?
0: Nu e limpede.
1: Cine a văzut pe abruzii care au adus cartea?
0: Nimeni,
1: pentru că nu sunt.
0: După cum nu e

0: Ader și Nichita i-a închis. O, săraci flăcăi! Unde sunt ceilalți băieți?
1: În casa lui Arbore.
0: Se sfătuiesc.
1: Ce poate sfatul contra slăbii?
0: Unde ne ducem?
2: Unde vrea domn?
0: Doar vrea?
3: Așa! Iată! Cei ce se ridică din puzderie și se scutură în ochii stăpânului.
0: Am încercat să beau un pahar. Nici unul nu e bun.
3: Până noi, sprăviți! Mai am ceva treabă! Uriașii s-au luat în prietene cu cei băgânilor! Și știți ce au pătrivit! Asta e vina și păcat! Măiila! Măiila!
0: Nu s-a întors, Maria ta.
3: Unde?
0: Unde l-a trimis Maria ta?
3: Da, să-l întărească străzile la intrările și în șirile oraș. Da, băiere, da, băiere?
0: Nu, Maria ta.
3: Da, bine, da? Unde sunt?
0: Acasă, la Arbore.
3: Arbore. S-a mutat. Ori fi având ei locul unde s-a mutat el. De ce nu vin? Ori vrea să le trimit pe Mutu, care vorbește să-l înțeleagă tot. Du-te, spătare, frană, și spune-le că Ștefănică îi așteaptă cu masa întinsă. Îmi iesese de cotna.
0: Mă duc, Maria ta.

0: vinovat, ei vinovat și rugându-te.
1: Pentru toate și tine. Auzi, mulțime se adună.
0: Dragă.
1: Ascultă. Ce iertare, Măriei tale, nu vor sânge de vinovat.
0: Am creat un cap scură, primare, trei, paru, două. Și tu vrei să bag sabia, dacă...
1: Ce-au stricat?
0: S-au născut. Ce strică puile oase din Egipet? Că sunt începuturi de lei. Ucide! Până nu se fac lei.
1: Preotul care i-a spovedit a ieșit cu lacrimile în ochi și mi-a zis, roagă-te să ierte, Doamne. Ostașii care-i pătesc mi-au zis, roagă-te să ierte, Doamne. Și fetele au dat în genunchi și mi-au zis, Domnul e milostiv, să ierte, Doamne.
0: De pop am sărat la fiete ce ostași o sută de verdele. Și fetelor tare le arde de măritiș.
1: În numele Maicii care te-ai ascult.
0: Dar cunoscut-o!
1: În numele tatălui tău!
0: Dar cunoscut!
1: În numele bunicului tău! Dar cunoscut! În numele mușatinilor și pentru iertarea păcatelor lor!
0: Dar nu-i n-au păcat!
1: În numele cerului! Și-a lacrimilor mei!
0: Pentru nimic! N-aș călca hotărârea mea!
1: Nu e nici soț, nici părinte. Voi, voi boieri care aveți copii și sărutați și vă sărut și închinați căpătâni când se culcă și vi se bate inima când presar prin somn și vă crește inima când vă zic, da, voi trebuie să-mi înțelegeți durerea, voi trebuie să vă fie milă.
0: Anu-te!
1: Rugați-vă pe ei, rugați-vă!
2: Doamne,
0: sus! Nu fi muiere! Petrică! Tu ai să fii portar al schemii de Hartmann al Moldovii. Și tu, Banos, logofetul locului Ceotușanu. Aiute! Aiute!
1: De piatră te-ai fi fost, te-ai fi muiat. O sântit al întunericului.
0: Unu!
1: Halinu!
0: Doi! Ai străvit.
1: Ești plin de sânge, Ștefănit!

0: ceva cu ei, Boghina. Lubin, îi a spus că ia șec. Ce m-a schimbat la față? Clar, zi.
1: Voi ei sunt acasă la arbori.
0: Toți? Ce spune, frate, că ești spătar, Boghina.
2: Nu mai exact și trotășarul.
0: Bă, drău, ce drum au apucat?
2: Trotășarul nu se
0: știe. Da, se știe!
2: Isaac spre rog.
0: O roasă de călare după Isaac. Cum l-a apucat în taie? E judecat și o să mici. Pe el și pe tine care l-au băfăt, îi va spune de la Roman. Sigur eu de ce. Ce l-au slăbit?
1: În curte la arbore, sărbăi lumea și ești de sfătuie.
0: Sfatul unde e domnul? Nu mă stărie? Nu. Și Baros zicea că e de ajuns, dar și în ce? Nu mă fete, Baros. Răsfrățiții. Oho! Toți arbore, am pământ podru. Să-mi pădrim din nou.
2: Oie, Baros.
0: Destui,
2: destui și pui. În afară de 500 de care am lăsat armele și o să-i duce ce-am trebuit pe toate și rătii la mâine.
0: Ce, ce fac să face lor?
2: Ce fac și ei?
0: Aha! Îl dă reaprendinde. Să dă mai pe cea bună. Oi cu sabia și calul. Să lase puntea cățelului. Mă duc eu la boier. Să nu, cu sabia. Dar nu știu ce va
3: și cam rucinită, măi.
0: Este un ceas ca nouă. Ești de mâinile genoveților. Cum era mâna lui Ștefan cel Mare.

0: Oana, auzi?
1: Da.
0: Oana, mă vezi?
1: Da.
0: Cine sunt eu?
1: Tu?
0: Tu?
1: O roabă bună, bună să pui la rană.

așa mea și a Moldovei. Nu mai vreau să fiu doamnă. Și ca să nu mai fiu, trebuie să nu mai fie. Și aș avea nevoie să spui cuiva și n-am cui. Tu mă rămăsești oară și te pierdui și pe tine. Moldova e pustie. Trebuie să-i o torn bar.

0: Oana, ce faci, Oana?
1: Aici. Că doarme.
0: Ce ne doarme?
1: Ce nu știi? Și te bănuie.
0: O să doarmă.
1: Oana, ce e bun. Ca soarele de pană.
0: Se bat, doarme. Îndură-te de țara aceasta.
2: Oana!

0: să-l răsărim pe mântuirea ei.
1: Nu!
0: De Cătălin, îl o să-mi zici când doar mai devine verul numărare de mulțime. Calmul-i! Când pirui la sfat și trimise pe Luca Cârce să renoiască pasă cu Polonia.
1: Oriana! Oriana!
0: Oriana! Oriana!
2: Mormântul e groapă și jignița e groapă. Într-unul se îngroapă stârbul, în cealaltă bogățiile.
0: Ce-ar zice piața oară când și-ar veni în minți? Ce-ar vedea înaintea ochilor?
1: Măină!
0: Mântul e odihnit?
1: Odihnit!
0: Am mâncat bine? Am băugit?
1: Cred, Măriata.
0: Vă te-a spus?
1: Cum s-a spus?
0: Da, bine zici. Toporul nu vorbește.
2: Zi mutului să vorbească și slăbănogului să umble.

0: Domnului să-și ascute topor și pui tăietorul mușcat de stejar destul de tare pentru șase iști. Chiar nu te miști?
1: Mă supun, Doamne, poruncii tale, cum s-ar supune un ostaș să tragă în fratele lui.
0: Ha? Cu cine ești, frate?
1: Frate, în Hristos.
0: Bine, bine, bine, ați dat oriel.
2: A venit și rândul Domnului.
1: A venit. A venit după al nostru.
2: E rândul Domnului să vă judece.
1: Întâi nu mă sândește și apoi ne spuneți.
2: Ați fi venit pocăit de fără de legea făptuită, răscurând norozul împotriva Domnului. Poate, poate că mila mării mele.
1: Unde să fiu? Rucina să te fie, scoarța pe copaci, lumina soare, apa în râu și mări și mila în suflete. Mila mării tare, unde ar fi? În suflet ai apuri, ai suflet.
2: De clar, tare, ai desăcotit acești au trăit prea mult. Fiecare din câtele lor sunt ani din viața mea. Nici popă, nici grijanie, nimic.
1: Nimic din voia ta. Ca să se împlinească ce se scrie.
2: Ia, și ce este scris?
1: Să mulim de mână de ucigaș, ca și Cătălin, ca și Arbore, ca și Toadea, ca și Nicida, ca toți care te apropie sau sufletul curat.
3: Ah! Moldovo! Ce zile ai ajuns! Cinstea și slava ta, Arbore și Călăpăți, uciși ca niște tâlhari din porunga întunericului.
2: Domnului lui e!
3: Infornă praznic! Care învălmie cu prințul și prinde pe călător și trece peste el și la acoperă, care prinde oștile și trece peste ele și la acoperă, care prinde noroadele și trece peste ele și la acoperă. Așteaptă, așteaptă până mâine, Maria ta, să te mai gândești.
1: Până la sfârșitul lui? Nu, nu, am gândit. Mulțumim, Doamne. Dumnezeu să vă trimeată harurile din cerești și să vă dea destule puteri ca să vedeți ce veți vedea. Măria ta, ești puternic. Ești ca Samson, ori și mâna filisterilor, când a luat în brațe stâlpii pe care s-a bolt acasă. Și ca un uleaș scuturându-se, a clintit stâlpii din loc și a înlăuit bolta. Și a fericit el cu ceilalți pâine. Stâlpii! Suntem noi!
2: Voi sunteți stâlpi!
1: Bolta e Moldova! Și pe ruinile sub care ne ceri, altul mai fernic și mai ridicat!
2: Petru, e?
1: Ce Petru? Că-i os din osul lui Stefan cel Mare!
2: Ai rămas, taci! Lovitura și capul! Să-i toci ca pe cârți! Te cărăbați întâi! Mă nu, mă nu, că e la urmă! Să vadă cum se dau de-a rosogorul capitele celorlalți!
4: Auzit ce-a zis celor de demon, să nu uciți, iar eu vă zic vouă că cine va ucide, vinovat va fi judecat.
2: Da! O nebună! Aiute! Aiute că mi-e

0: Doamne, să bem.
1: Două să bem?
0: Să uităm. Ce-a fost nu mai este.
1: Un pahar, Doamne. Ia-l meu.
0: Am apucat să beau.
1: Mama.
0: Ce s-a părut?
1: Și un miros.
0: A fost trezit.
1: Lasă. Doarnă-mi în coi. Să bem în sănătatea, Doamne. Da, Doamne. Să uităm grijile.
0: S-a dus Maica Domnului.
1: Da? Amin! Fericit al Moldovii! Te-a fost dat să vezi în scaunul tău bătrân un domn tânăr, alnic, plâng și îndurător.
0: Plâng și îndurător.
1: Cu mine, tăria și pșapta, nedejdea și luina, cu mine mântuia și miruința, cu mine neamul va strălucit ca soarele la numie. Da, o parte, că treci oastră și te măriți în modă. Cronicar, urlați de urmă poezile voastre și scriți faptele măretele Domnului, care a fost mai bun ca Alexandru cel Bun, mai cuminte ca Mircea cel Bătrân și mai vital ca Ștefan cel Mare. Ce vă uitați așa? Dați-mi paharul plin. În plin, mă voi sui în scaunul buricului meu. Ală, la o parte! Pâlza aceasta prăbuită! Ce frunz? De ce părești? De ce sunt bătăniile tale? Sunt cănii!
2: Ce-i
1: bine, ușor, Maria.
0: N-are nimic, Moghina. Dați-i vina. Vorbea așa de frumos.
1: O arsură. Ce necaz, bunicule. Rapid! Sabia ta n-a vrut să iasă. Cine-mi zicea, n-are să iasă. N-ai ieșit. Voi despărți ce al tău de ce al meu.
0: Moldova cu Ionaș, mi-a lui?
1: Moldova, mi-a mea. Voi despărți ce putău de scaunul acesta.

0: ce să-ți mai facă. Cine a otrăvit?
1: Eu am scăpat Moldova.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Două povestiri de George Sand. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Socoliuc. Regia artistică Diana Mihailopol.

Zâna cu ochii mari, de George Sand.

0: Când eram mică, aveam o guvernantă irlandeză foarte ciudată. Era bună la suflet, dar când vedea lilieși zburători sau păsări inofensive, rândunele, prigorii, privighetori, își ieșea din fire. Nu-i plăceau deloc și nu știu de ce, zicea că sunt niște bestii lacome. Guvernanta mea se numea Barbara și noi, cei ai casei, am poreclit-o Zâna cu ochii mari. Zână, pentru că avea un aer misterios și știa câte în lună, câte în soare. Cu ochii mari, pentru că avea ochii deschiși la culoare și bombați ca dopurile care ies din sticle. Cu toate că avea ochii așa de mari, Zâna nu vedea bine la distanță.
1: Ah, iar te-a izbit în ușe, Barbara. Te-am rugat de nenumărate ori să fii atentă. N-ai văzut că ușa era închisă?
2: Ușa?
1: Da.
2: Da, da, ușa.
1: Mereu îți spun, du-te și fă-ți ochelari. Te rog, nu mai amâna.
2: Cum să-mi pun ochelari? Dar eu văd perfect, doamnă. Ochelarii strică vederea.
3: Mămico, Barbara vede foarte bine, dar numai lucrurile mici de tot.
1: Cum ar fi?
3: Numără perfect firele unei țesători. Știi, când brodează.
2: Înțelegeți, doamnă? Eu văd perfect și nu aș schimba vederea mea cu a nimănui.
3: Vezi ce nu văd alții, Barbara? Ești Zâna cu adevărat?
2: Poate. Cine știe? Cine știe?
0: Mă consideram mare. Cum să mai cred în zâne? Totuși, mi-era greu să-mi explic ciudățeniile guvernantei. Mânca puțin de tot și, se pare, nu dormea prea mult. Locuia în pavilionul din grădină, nu în casă cu noi. Se spunea că lumina rămânea aprinsă toată noaptea la Miss Barbara și nimeni nu știa de ce patul ei era întotdeauna făcut, netezit, neatins.
2: Elsie, scrie mai frumos, te rog.
3: Cât de frumos!
2: Ai scris-o tremurat. Te gândești în altă parte, nu la lecții.
3: Barbara, tu dormi noaptea?
2: Sigur că da. Dorm ca toată lumea. Mă culc târziu și mă scol foarte de dimineață. Asta-i tot, Elsie.
0: Bona mea nu putea suferi și vorbea despre ea vrute și nevrute. Spunea că Miss Barbara umbla noaptea prin grădină cu o lanternă aprinsă și vorbea cu ființe invizibile. Muream de curiozitate și tare m-aș fi dus să dezleg misterele din pavilion. Ha, ar fi trebuit să străbat o alee întortocheată, lungă, umbrită de tufele de flori și de un cedru uriaș.
3: Nu o să am curaj să mă duc singură noaptea până la pavilion.
0: Bona mă speriase tot vorbind despre viața ascunsă a guvernantei, așa că a doua zi am riscat și am abordat-o.
3: E adevărat că stai noaptea cu lumina aprinsă, Barbara?
2: Draga mea, toată ziua, cât de mare, ți-o dedic ție, dar serile mi-aparțin.
3: Și ce faci serile?
2: Muncesc pe cont propriu. Studiez. Mă instruiesc.
3: Păi știi deja tot. De ce mai studiezi?
2: Cu cât studiezi mai mult, cu atât îți dai seama că știi prea puțin.
3: Nu pricep. Ce studiezi? Greca, latina?
2: Nu. Cunosc de mult limbile astea vechi.
0: Mă preocupă alte domenii.
3: Spune-mi și mie, ce domenii?
2: Dar n-am ce să-ți spun. Studiez lucruri pe care le pot vedea numai eu.
3: De ce nu le pot vedea și eu?
2: Dă-mi voie să nu-ți răspund.
3: Ba, vreau să-mi spui. Te rog.
2: S-ar putea să vezi câte ceva. Nu tot. Și nici nu înțelege ceea ce vezi.
3: Miss Barbara, tu vezi ceva frumos?
0: Foarte frumos. Mai frumos decât orice vis de-al tău.
3: Te rog, te rog, vreau să văd și eu ce vezi tu.
0: Dar nu se poate, fetițo, dar nu depinde de mine.
3: O să vin seara la tine și o să-ți descoper secretele. Dar nu să mă dai afară.
0: Nu mă sperii tu cu vizita ta. Nu să ai curaj să vii.
3: Îmi trebuie curaj?
0: Curaj și răbdare.
3: Miss Barbara, te rog din suflet, ia-mă și pe mine seara în pavilion.
0: Oh, Elsie, nu exista degeaba.
3: Ia-mă cu tine, te rog, te rog, te rog, ia-mă cu tine. Uite, promit, o să fiu cu minte. O să am răbdare, te rog, te rog, te rog.
0: Bine, te iau de seară la mine și te aduc mai târziu la culcare.
3: Ce bine că mă iei, ce bine că mă iei.
0: Oricum tot n-o să vezi mare lucru. Îmi amintesc și acum ziua aceea. Aveam să dezleg misterul vieții necunoscute a Barbarei. Eram emoționată la culme, număram orele, minutele, secundele. Nu-mi găseam locul pe scaun, la masă n-am mâncat aproape nimic. Am cerut voie și mama mi-a permis să mă duc împreună cu guvernanta la ea acasă.
3: S-a făcut seara, plecăm?
0: Ai răbdare, Elsie, ți-am promis și o să mă țin de cuvânt. Așteptăm să se retragă toată lumea, mama, tata, frații tăi, profesorul lor, domnul Bet. Nu e frumos să dăm năvală pe ușă. Așteptăm să se ducă ceilalți în salon. Curiozitatea și emoția nu-mi dădeau pace. Secundele mi se păreau ore. În sfârșit am ieșit din casă. Agățată de brațul drept al Barbarei, pășeam hotărâtă

0: bine că m-ai luat cu tine. Ce vezi, Miss Barbara? Nu e nimeni. Ah, ba e.
1: Bună seara.
2: Domnule Bet, dar ce căutați pe aici?
1: Mă plimbam. V-am speriat?
2: Nu, nici de cum.
3: Bună seara, domnule Liliac Zburător.
0: Liliac, Barbara și domnul profesor. Profesorul fraților mei.
1: Domnișoară Elsie, nu te speria. Bat în englezește înseamnă liliac. Așa mă alintă pe mine Miss Barbara.
3: Nu-i vorba de alint. Aveți de gând să rămâneți prin grădină toată noaptea?
1: Deranjez pe cineva și trebuie să mă întorc în casă?
3: Știți prea bine că nu am dreptul să vă dau ordine. Desigur ar fi preferabil să stați în salon cu familia.
1: Poate, dar mă simt rău în salon. E prea cald, e prea multă lumină și bieții mei ochi suferă.
3: Aha! Bănuiam eu că nu suportați lumina. Liliecii preferă apusul soarelui, întunericul. Vă place să zburați de colo-colo întreaga noapte.
1: Bineînțeles. Nu ați spus că sunt liliac zburător?
3: Dar nu merită să vă lăudați cu asta. Hai să plecăm de aici, Elsie.
0: Da, Miss Barbara.
3: Auzi, bieții lui ochi. Așteaptă să-mi fie milă de tine, animal feroce.
0: Vorbește mai încet, te aude.
3: Nu-mi pasă.
0: Ce-i cu bietul om? Îl dor ochii la lumină. Atât.
3: Probabil. Lasă că și-a revanșa în întuneric. Și încă ce revanșa.
0: Pare un om cum se cade.
3: Vede bine numai noaptea. Pe deasupra e prezbit.
0: Prezbit?
3: Adică vede bine numai de la distanță.
4: Eram mică și foarte curioasă, dar m-am stăpânit să-i pun multe întrebări, de teamă să nu mă duc înapoi acasă. Ah, pavilionul se zărea albit de lumina lunii, dar părea încă departe. Deodată am tresărit violent. Am strâns-o mai tare de braț pe Barbara și m-am dat un pas înapoi.
0: Vai, ce este? Uită-te drept înaintea noastră.
3: Nu fac nimic, tu ce vezi?
0: Ah, acum nu mai văd nici eu. Era un om negru în fața noastră. A dispărut.
3: Și nu mai e nimeni?
0: Numai domnul Bet care trece pe lângă pavilion.
3: Știam eu că mă urmărește. Mă spionează. Nu te teme, Elsie. Stai că-i zic vreo două. Ascultați, domnule. Aveți de gând să încetați cu mizeriile pe care mi le faceți?
0: Barbara, vorbești cu copacul.
3: Ba nu, e limpede că mă adresez profesorului Bet.
0: Barbara, acum te-ai întors spre propria ta umbră. Cu umbra ta vorbești. Chiar nu vezi bine.
3: Văd perfect.
0: Domnul Bet a plecat. Nu s-a ținut pe noi.
3: Lasă, știu eu. Știu că ne-a urmărit în zbor. Dar cum îți explici că a ajuns în grădină înaintea noastră, deși rămăsese în casă când am plecat? Ne-a ajuns din urmă, nevăzut, neauzit.
0: A traversat straturile cu flori. De aia a ajuns mai repede.
3: Ce straturi?
0: Scurtezi drumul dacă mergi peste straturi.
3: Da, de unde? Bet a luat-o pe deasupra copacilor. Tu vezi la distanță? Ia uită-te pe sus. Pariez că dă târcoale pe la ferestrele pavilionului.
4: M-am uitat în sus și nu am văzut întâi decât cerul luminat de lună. După o secundă am zărit și umbra unui liliac enorm. Dădea ocoluri largi pe lângă ziduri. Eram mică, însă tot mi-am dat seama că nu era cazul să mai pun gaz pe foc. N-am scos o vorbă despre liliac.
3: Elsie, îl vezi? Unde este acum? Eu știu că este prin preajmă.
0: Miss Barbara, am ajuns la pavilion. Nu ne spionează nimeni.
3: Nu te cred, da? Hai să intrăm. Suntem la adăpost. Stai să aprind lumina. Profesorul zboară pe lângă ferestre, sunt sigură.
0: Nu poate zbura.
3: Bata.
0: Atunci închide ferestrele și trage draperiile. Nu o să mai vadă înăuntru.
3: Imposibil. O fereastră trebuie să rămână deschisă.
0: De ce?
3: În seara asta dau un bal.
0: Și?
3: Cum și? Invitații vor sosi pe fereastră.
0: Râs de mine, Miss Barbara.
3: Nu, vorbesc serios. Așa un bal nu o să mai...

0: Pentru un bal e nevoie de lărgime.
1: E loc destul, o să vezi.
0: Cine sunt oaspeții?
1: Ființe nobile, îmbrăcate în toalete fine. Ai răbdare, ai răbdare să mai aprind și lampa asta.
0: De ce ai pus-o pe marginea ferestrei?
1: Să vadă invitații unde vin. Și vaza cu flori tot aici o pun.
0: Sunt îmbrăcată ca vai de lume. Uite, dacă știam de bal, îmi puneam rochia roz și colierul de perle.
1: Elsie, oaspeții mei, nu se uită la rochia ta.
0: Te-am văzut. De ce ai pus apă și miere în farfurie?
1: Oaspeții mei iubesc răcoritoarele.
0: Ha! Apă cu miere, cine a mai văzut?
1: Uite, taci, Elsie. Privește, privește, prințesa, a sosit prințesa, nepticula Marginicolela.
0: Nepticula
1: Marginicolela.
0: Ce nume greu are.
1: Lasă numele, Elzi, admiro, admiro, prințesa. Este singura care poartă o tunică de catifea neagră traversată de o banderolă. Ce zici de rochie ei de dantelă neagră, la fel ca tunica?
0: Tunică? Rochie? Eu nu văd pe prințesă.
1: Taci, taci și privește. Apare și verișoara ei, frumoasa Malela. Observi? E robă neagră cu dungi argintii, iar fusta cu franjuri e alb și de fie. Uite-o și pe drăgălașa ce mi-o stoma, Spartifoliela. Are rochea albă cu ornamente negre și aurii. Oh. Vai, vine și nepticula Centifoliela. O să mai vezi în viața ta o marchiză în tunică grena, tivită cu argint. Uite-le, uite-le frumoasele. Ele sunt două nobile lavernide. Cât armonie zborul lor. Le place la bal. Vezi ce grațios dansează.
0: Ce bal, ce dans.
1: Elsie, după ce te întâlnești cu ființe așa gingașe, frumoase, cu veșminte colorate diafană, îți dai seama că toate celelalte creaturi sunt urâte, lacome și rele.
0: Nu vreau să te supăr, Miss Barbara. Eu nu văd ce vezi tu.
1: Nu vezi nimic, nimic?
0: Ba da, văd mulți fluturi, foarte mici, zburând în jurul lămpii.
1: Da, și nu distingi formele, aripioarele, antenele, minunatele lor toalete.
0: Nu, sunt fluturași de noapte, toți la fel.
1: Toți la fel? Cum? Nu! Sunt foarte diferiți. Micuțo, păcat de tine. Eram sigură că defectul tău de vedere nu te va lăsa să te bucuri de spectacol. Poftim, uită-te prin lupă. Am adus-o special pentru tine.
2: Am luat lupa de la zâna cu ochii mari și am încercat să descoper frumusețea fluturașilor de noapte. Era greu să-i disting, pentru că zburau haotic, fără repaus. Când am izbutit să prind sub lupă un fluturaș, am deslușit ceva din gingășia lui. Antenele subțiri, culorile cu multe reflexe. I-am spus și guvernante.
0: Miss Barbara, ai dreptate. Sunt frumoși, dar...
1: Dar ce? Ce, Elsie? Ce nu-ți convine?
0: Păcat că ființele astea nu se văd și trăiesc puțin. Parcă așa m-ai învățat.
1: Of, nici copiii, nici maturii nu știu mai nimic despre legile universului. Oamenii își închipie că tot ceea ce există a fost creat anume pentru ei. Și nu e adevărat.
0: Barbara, nu te supăra pe mine.
1: Voi mă numiți pe mine zâna cu ochii mari.
3: Înțelegi? Eu văd frumuseți care vouă vă scapă. Mă delectez privind lucruri și ființe minunate, iar voi nici nu le sesizați.
1: Micii mei fluturi se găsesc cu milioanele peste tot în lume. Familii întregi au nevoie doar de o frunză pe care să-și trăiască viața așa cum e ea, scurtă.
0: Acum înțeleg de ce te enervează prigorile și rândunelele. Ele mănâncă insectele mici ca fluturașii tăi. Iar liliecii zbură.
1: Liliecii! Ah, bine că mi-ai amintit. Lampa atrage creaturi minunate, dar îi aduce și pe liliecii lacomi. Bun, să sting lumina, pentru că balul s-a terminat.
0: Rămânem în întuneric?
3: Uite aici lanterna, poftim. Cu lanterna aprinsă te conduc înapoi la părinții tăi.
2: Am ieșit din pavilion, iar Miss Barbara s-a oprit pe scări cu lanterna aprinsă în mână. Eu picam de somn, dar ea a început să-mi explice pe înțelesul meu ce studii făcea cu lumina aprinsă toată noaptea. N-am întrerupt-o, ci m-am așezat pe trepte și am ațipit.
1: Elsie, îmi pare rău că nu ai distins una câte una zânele nopții. Păcat că n-ai văzut dansul lor fantastic în jurul florilor și al lămpii. Unele ființe minuscule nici nu au fost studiate până acum. Eu le văd fără lupă, le compar și încerc să adaug numele lor la cele deja existente în catalogele publicate de cercetători și nu voi renunța.
2: Nu știu ce s-a întâmplat, dar m-am trezit brusc. Ceva mă lovise în genunchi.
0: Ce? Am primit o lovitură. Unde sunt? La pavilion.
3: Lanterna! Lanterna! Mi-a căzut lanterna! S-a spart, Elsie! Fii atentă! Nu te ridica! În pola ta este un liliac! L-am văzut! M-a speriat și mi-a căzut lanterna! Apără-te! Prinde-l!
0: Mie nu mi-e frică de lilieci! Uite, l-am prins în batistă. Nu pun mâna pe el. Știu că mușcă.
3: L-ai prins. Ești sigură?
0: Foarte sigură, Miss Barbara.
3: Omoară-l. Zugrumă-l cu batista. Blestematul. Strânge-l până își dă duhul. Omoară-l. M-am săturat de persecuțiile profesorului.
0: Nu e domnul Bet. E un liliac.
3: Ba el este.
0: Ba e un liliac. Mi-e milă de el. Scutur batista și dau drumul. Bine?

0: artista mea se ivise chiar profesorul. S-a repezit furibundă înspre guvernantă, gata să o devoreze. Îngrozită, am luat-o la fugă de-a dreptul peste straturile cu flori. Când am ajuns lângă casă, m-au cuprins remușcările. Mi-am adunat tot curajul și m-am întors la pavilion. Barbara dispăruse, iar liliacul făcea ronduri pe deasupra pavilionului.
1: Doamne, bestia asta a înghițit-o pe sărmana zână cu ochii mari. Trebuia să o ascult și să nu-i dau drumul din Batistă.
2: Copilă dragă, copilă dragă, ce-ai pățit? Copilă dragă, te-am auzit, te-am văzut. Nu trebuie să-ți pară rău că ai salvat viața unui persecutat. Adineauri, când tu și Miss Barbara ați țipat, am crezut că sunteți în pericol și m-am repezit să vă sar în ajutor. Tu ai fugit, iar guvernanta ta a intrat în pavilion și s-a baricadat.
1: E vie?
2: E vie. La fel de vie ca întotdeauna. Mi-a aruncat o grămadă de jigniri nemeritate și s-a încuiat în casă. Pot să te conduc eu până la Bona? Sper că nu-ți mai este frică de mine.
1: Nu mi-a fost niciodată frică de dumneavoastră, domnule. Domnule Bet, cred că sunteți o ființă bună, dar...
2: Dar ce, Elsie?
1: Sunteți cam ciudat. Nu sunteți ca toți oamenii?
2: Nu sunt ca toți oamenii. De ce spui asta, Elsie?
1: Păi, v-am ținut în Batista adineaură. Domnule Bet, ați fost în mare pericol. Dacă o ascultam pe Barbara, acum nu mai erați în viață.
2: Draga mea, Elsie, abia acum înțeleg tot ce s-a petrecut. Sau crezi tu că s-a petrecut? Să te ajute Dumnezeu, pentru că m-ai ferit de ura sărmanei zâne. Să știi că nu este rea, însă e mult mai ciudată decât mine.

0: Am dormit dusă în acea noapte și m-am odihnit foarte bine. A doua zi m-au cuprins îndoielile în privința domnului Bet. Nu mai venea să cred că se putea transforma după cum voia, când în liliac zburător, când în profesor. La masa de prânz l-am observat cu atenție. Înfuleca de mama focului bucăți mari de friptură de vacă în sânge. Am tras de îndată concluzia că era exclus să mănânce și insectele minuscule protejate de Miss Barbara. Ea însă am văzut că bea ceai și nu mânca nimic. Atunci am mai tras o concluzie.
1: Zâna cu ochii mari ține un regim secret. Regimul o ajută să-și păstreze puterile fermecate. De aia cred că bea numai ceai.

Ați ascultat Zâna cu ochii mari de George Sand. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: povestitoarea Alexandrina Halic, Elsie Camelia Andriță, Miss Barbara Rodica Mandache, domnul Beth Marian Lepădatu, mama Violeta Berbiuc.

0: eram mică, oamenii mari se plângeau deseori de o bătrână simpatică, dar insistentă, care obișnuia să intre pe fereastră după ce fusese dat afară pe ușă. Era subțirică și parcă nu mergea, ci plutea. Părinții mei spuneau că este zâna prafului și o numeau Prăfuita. Servitoarele nu puteau suferi și o alungau cu mătura și pămătuful. Zâna purta o rochie groaznică, de culoare gri, și o eșarfă gălbuie pe care i-o lua vântul și o încurca prin părul încălcit. Mie îmi era milă de bătrânica aia, îmi era dragă și discutam vrute și nevrute cu ea. Împrăștia în jurul ei numai praf, dar era convinsă că tot ce făcea era bine. Ai mei mă certau și mă puneau să fac baie și să-mi schimb hainele după întâlnirile cu ea.
1: Fii atentă, ție de azi înainte o să zic Prăfuita.
2: Nu, mămico,
1: da.
2: Te rog, să nu-mi zici Prăfuita.
3: Am auzit ce i-ai spus mamei. Nu ți-ar plăcea să fii ca mine. Am crezut că mă simpatizezi.
2: Țin la tine, numai că...
3: Aduc prea mult praf?
2: Da.
3: Ce contează? Tu îmi semeni mai mult decât crezi. Într-un fel, chiar îmi aparții.
2: Uf, vorbește-n dodi. Mă supăr pe tine, să știi.
3: Nu am niciodată timp să-ți explic de ce n-ar trebui să te superi. De cum mă așez prin casa ta, sunt măturată cu ură.
2: Știi? Eu aș vrea să aflu adevărul despre tine, Prăfuitu.
3: Bine, fie atunci, uite cum facem. La noapte te iau cu mine pe vastele mele domenii. După ce adormi, strigă-mă de 3 ori. Vei afla cine sunt.

0: minte ca acum râsul ciudat al Zânei. Zână să fi fost, nu pot uita cum s-a risipit, prelingându-se pe fereastră ca o dârăurie înspre soarele care stătea să apună. În seara aceea m-am dus la culcare cam nedumerită.
1: Nu se poate. Nu am văzut ceea ce am văzut. A dispărut cum dispare ea de obicei. Ci că s-o strig de 3 ori în somn. Cum s-o strig în somn? Prăfuita cred că m-a păcălit. E cam aiurită.
0: Am adormit. Și spre mirarea mea chiar am strigat-o în somn.
1: Prăfuita, prăfuita, prăfuita.
0: M-am trezit de îndată într-o grădină imensă, în mijlocul căreia se vedea un palat splendid. În prag mă aștepta o doamnă tânără și frumoasă, îmbrăcată ca o regină.
2: Vino să mă îmbrățișezi. Mă recunoști?
1: Râdeți de mine? Doamnă, cum să vă recunosc dacă nu v-am văzut niciodată?
2: Ba, mă cunoști. Suntem prietene de multă vreme. Eu sunt Zâna Prafului, Prăfuita.
1: Nu e adevărat?
2: Ba da, eu sunt Zâna Prăfuita. O să te convingi. Hai să-ți arăt împărăția mea.
0: Îmi venea și nu prea să cred că Zâna cea frumoasă este Prăfuita. Dar n-aveam ce face, eram în puterea ei. Zâna m-a condus până la un lac limpede, plin cu pești de toate culorile, scoici și de fate, salamandre agile și fel și fel de vietăți minunate.
2: Tot ce vezi aici este făcut din praf.
1: Din praf?
2: Da.
1: Nu cred.
2: O să-ți explic. Ai văzut cum scutur spre nori praful adunat de rochia mea?
1: Da, enervez pe toată lumea.
2: Oamenii sunt ființe neștiutoare. Ar fi vai de ei dacă n-aș aduna eu praful pe care ei îl disprețuiesc. Eu îl scutur, vântul îl ia, îl plimbă prin umezeala norilor, printre fulgere îl poartă iar pe pământ, unde devine nisip, ori îngrășământ pentru o goare. Focul, prietenul meu, se ocupă și el de praf. Îl recristalizează sau îl aglomerează și așa apar granitul, porfirul, marmura, metalele, pietrele de tot felul, apoi, în timp, totul devine din nou praf.
1: Cred nimic. Tot ce-mi spui nu are niciun înțeles.
2: Totul, totul are înțelesuri mai adânci decât îți închipui.
1: Nu te mai văd. Unde ești?
3: Sunt sub scoarța pământului. Te aduc și pe tine aici. Pământul o să se scufunde sub tine, nu te speria.
1: Alunec, mi-e frică, vai!
3: Nu te teme.
2: N-ai pățit nimic.
1: Ce foc! Ce fum! Am fost rea? Am ajuns în iad?
2: Prostii! Iadul, draga mea, nu există. Aici este laboratorul meu.
1: Nu te văd. E prea multă fumăraie.
2: Uite-mă, sunt aici.
1: Acum te recunosc. Ești într-adevăr Zâna Prăfuita. Hai din nou, vechea ta înfățișare.
2: Tânără sau bătrână, tot eu sunt. Ai învățat o materie numită chimie?
1: Nu, nu, deloc.
2: Ai dreptate, ești încă mică pentru chimie. Să știi însă că nici profesorii cei mai străluciți nu știu tot. Marile secrete ale creației nu sunt la îndemâna oamenilor.
1: Nu-mi place locul ăsta cu explozii și sunete.
2: Dar cum să-ți placă? Este foarte ușor să locuiești pe pământ, să trăiești printre flori, păsări, animale îmblânzite, să mănânci fructe parfumate, să te scalzi în ape liniștite, să pășești pe un covor de iarbă presărat cu flori.
1: Nu e normal?
2: Ce să-ți spun? Viața oamenilor nu a fost întotdeauna atât de ușoară. Începutul a fost... Te-am adus aici ca să înțelegi ce putere am eu, cât de multe foloase le aduc oamenilor. De azi înainte vei ști că sunt strămoașa ta, mama ta într-un fel. Eu sunt cea care te hrănește.
1: Iar am alunecat!
2: Surpriză! Ghici, unde suntem?
1: Nu pot ghici.
2: În bucătăria mea. Aici sunt cuptoarele cele mai mari.
1: Sâna preafului, mi-e frică.
2: De ce? Nimic de pe aici nu te poate atinge. Tu dormi în patul tău, de fapt. Nu uita, numai spiritul tău este cu mine. Poți atinge orice, fără să pățești nimic. Secolele trec aici într-o fracțiune de secundă. Hai să mai urcăm un etaj să vezi ce feluri gătesc în bucătăria mea.
1: Cum urcăm?
2: Pe scara asta.
1: De unde a apărut?
2: A fost tot timpul aici, dar nu ai observat-o tu. Este o scară fără început și fără sfârșit.
1: Am urcat, dar e întuneric.
2: Te obișnuiești?
1: Prăfuita, m-ai mințit.
2: Eu nu mint.
1: Ai zis că mă duci în bucătărie.
2: E un fel de bucătărie. Aici prepar multe materiale. Granitul, spre exemplu.
1: Știu, e o piatră foarte tare.
2: E alcătuită din praf. Îți vine să crezi?
1: Nu prea.
2: Vezi pasta aia, Rozalie?
1: Mm-hmm.
2: Vezi cristalul alburiu și lamelele negre lucioase?
1: Văd multe grămezi de diverse culori. Nici nu mai știu în ce parte să mă uit.
2: Lasă, este destul să știi că folosesc aceleași elemente în proporții diferite. Le amestec, le frământ, le ard și rezultă talcite, micacite, coarțite.
1: În viața mea de toate astea.
2: Ești încă mică, ai timp să auzi. Dar toate provin din praf. Din el fac peste niște sute de ani ardezie, nisip, gresie. Sunt o zână pricepută și răbdătoare. Fac praf necontenit pentru ca apoi să-l aglomerez, să recreez materia în formele ei foarte diferite.
1: Tu ai puteri foarte mari. Zâna prăfuită, chiar faci din praf pietre și ce-ai mai zis că faci?
2: Da, pentru o prăjitură nu ai nevoie de făină?
1: Da.
2: De cuptor?
1: Ba da.
2: Vezi, praful e făina pe care o folosesc eu ca să pregătesc materialele folositoare oamenilor, adică... calcar, ardezie, argilă.
1: Și metalele? Cine le face?
2: Curioasă mai ești. Hai cu mine. Prin acțiunea apei și a focului, cercetătorii

0: lucruri greu de înțeles. Prime depozite?
1: Erau metalele sau cam așa ceva, dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Haide, lasă! Hai să mai urcăm un pic!

0: Vezi câtă marmură este aici, cât calcar am creat, am adunat.
1: Văd, nu prea le deosebesc eu, însă cred că ești o zână adevărată.
0: De ce?
1: Pentru că produci fel de fel de materiale, ca și când te-ai juca.
0: Iar mă joc folosind aglomerarea, metamorfismul, căldura cuptoarelor mele și alte câteva ingrediente. Ah, nu te obosi cu amănuntele. Uite, o să-ți arăt cea mai mare minune. Cum apare viața în mijlocul apelor și pietroaielor.
1: Viața a apărut de mult.
0: Da, și continuă să apară sub diferite forme. Eu ți-arăt cum a fost pe la începuturi. Ce crezi că scot dacă bag mâna în bazinul ăsta cu apă?
1: Prăvuita! Îi zici bazin, dar pare o mare fără sfârșit.
0: Ei, draga mea, fiecare cu unitățile sale de măsură. Ce vezi în palma mea?
1: Plântuțe firave. Sunt alge?
0: Așa ceva. Sunt viață. Acum, ce zici că sunt astea? Ah, uite, plante sau animale?
1: Par plante. Ba nu, mișcă. Uite, mișcă. Sunt animale?
0: Sunt și una și alta. Forme de viață nu prea bine definite. Ai, stai așa să mai caut prin apă. Uite, uite scoici, uite melci, melci de apă. Sunt ființe independente. Iată și peștii sprințari.
1: Peștii sar singuri înapoi.
0: Normal. Te-ai lămurit ce poate face zâna prăfuită când adună praful pe fundul apelor?
1: Da.
0: Și asta este nimic pe lângă ce o să-ți arăt acum. Întoarce-te și uită-te de-a lungul malului.

0: plante, zână. Plantele sunt altfel decât cele pe care le cunosc eu.
1: Da, pentru că sunt de la începuturi. Cresc pe un strat gras și gros de praf. Curând ai să vezi

0: Eram mică atunci când am văzut, într-o repeziciune greu de descris, niște scene care mi-au trezit indignarea.
1: Vegetația asta bogată a apărut tot din praful adunat și prelucrat de mine.
2: Vegetație? Eu văd în păduri reptile, insecte uribile.
1: Așa era pământul cândva.
2: Sunt ființe mari, urâte și respingătoare. Vai, se sfâșie unele pe altele.
1: Legile naturii, draga mea, pe atunci omul nici nu exista. Animalele astea nu te vor îngrozi niciodată pe pământul pe care trăiești tu.
2: Și ce dacă? De ce a fost nevoie în trecut să existe monștri, masacre? Ce risipă de ființe!
1: Din risipa asta pământul a devenit mai roditor și mai primitor. Viețuitoarele de demult au

0: lăsat să apară alte ființe,
1: care și ele au dispărut. Am învățat că ființele au devenit tot mai grozave până când a apărut omul.
0: Și după aceea au continuat să se perfecționeze.
1: Uite ce fac creaturile tale de aici! Șerpi uriași, crocodili hitoși, omoară și mănâncă alte ființe!
0: Materia se comportă logic. Spiritul omului nu are destulă logică. Uite tu, de exemplu. Tu te hrănești cu păsări frumoase și pașnice, cu carne din animale blânde și mult mai inteligente decât cele de aici, nu-i așa?
1: Da, mănânc supă de găină și friptură de vacă.
0: Și multe altele. Înțelegi că nimic nu se poate produce fără distrugeri permanente. Ce ai vrea? Să răstorni ordinea firească a naturii?
1: Da, natura e o zână puternică și putea să facă de la început o lume frumoasă. De ce zâmbești, prăfuita?
0: Pentru că natura țintește mult mai departe. Nu se va opri la lumea pe care o cunoști tu. Dacă natura s-ar odihni, asta ar însemna moarte, dispariție totală. Lumea în care te vei întoarce curând, planeta asta care ești acum tot aproape de începuturi, are un destin pe care nu-l poți bănui.
1: Se va întâmpla ceva rău?
0: Nu, draga mea, pur și simplu, planeta se va transforma la infinit.
1: Și eu? Oamenii?
0: Cât vei trăi tu, nu vor fi mari schimbări, dar oamenii, neputincioșii oameni, vor deveni în viitor zâne și genii. Vor fi capabili să stăpânească știința, să fie raționali și buni.
1: Dar și acum oamenii sunt buni.
0: Oamenii nu sunt cu mult mai reușiți decât animalele trecutului îndepărtat. Sunt și ei robii instinctelor.
1: Prăvuita, nu-mi place să spui așa ceva despre oameni.
0: Dar spun adevărul, fetițo. Într-o zi, în viitor, pământul va deveni regatul spiritului. Cum disprețuiești tu lumea marilor saurieni cu cruzimile ei, așa vor disprețui cei din viitor lumea în care trăiești tu acum.
1: Ce spui?
0: Ceea ce știu prea bine că se va petrece. Ființele din viitor vă vor judeca pe voi, cei de azi, așa cum judeci tu viețuitoarele lacome și crude din trecut.
1: Răfuită, mă supăr pe tine.
0: De ce? Oamenii omoară animale și le mănâncă.
1: Oamenii au gândirea.
0: Adevărat, draga mea, dar într-o formă, mă rog, o formă încă departe de a fi superioară. Oamenii trăiesc prea puțin, nu ajung să cunoască legile timpului. Ceea ce voi considerați că se petrece foarte lent are loc de fapt cu o rapiditate fulgerătoare.
1: Și noi nu ne dăm seama.
0: Exact. Tu vei înțelege câte ceva. Țin la tine și o să te las să vezi repede de tot câte s-au petrecut pe pământ în mii de secole.
2: Eram mică, dar tot mi-am dat seama că merita să iau în serios oferta zânei. Am văzut apărând și murind rând pe rând vegetație luxuriantă, animale de neînchipuit. Eram într-o grădină imensă și în prejurul meu se petreceau apariții și dispariții, accidente îngrozitoare, cataclisme. Viața se termina și reîncepea. Pământul se înfrumuseța tot mai mult. A început să semene cu pământul prietenos pe care trăiam eu. Și animalele se făceau mai arătoase, nu mai devorau tot, le aduceau hrană și puilor.

0: Ai obosit?
1: Puțin.
0: Te poți odihni dacă vrei. Hai, până se termină domnia maimuțelor și apare omul, e nevoie de ceva timp.
1: Zdrobită de oboseală, am adormit. M-am trezit în mijlocul unui bal, în palatul zânei Prăfuita. Zâna era din nou tânără și frumoasă.
0: Ai dormit bine?
2: Foarte bine! E bal la palat?
0: Pentru moment, da. Orchestra care cântă, oameni îmbrăcați elegant, zâmbete, plecăciuni, dansuri. Îți place lumea asta?
2: Sigur că da.
0: Tot ceea ce vezi nu e decât praf. Praf în sensul bun al cuvântului. Stâlpi. Uite, stâlpii de marmură și porfir ai sălii de bal sunt făcuți din praf cu diferite molecule în anumite proporții, bine amestecate, frământate și puse la cuptor exact cât trebuie.
2: Tot în bucătăria ta?
0: Tot. Uite, uite lustrele de cristal. Sunt făcute din nisip fin prelucrat de mâna omului. Diamantele care împodobesc dansatoarele nu sunt altceva decât carbon fin cristalizat.
2: Carbon cristalizat?
0: Da. Banalii cărbuni în anumite condiții pot deveni diamante. Aurul și toate metalele au apărut în condiții prea complicate pentru a ți le descrie. Important e să știi că sunt alcătuite din molecule extrem de mici, bine topite, bine amestecate, răcite, mă rog, fiecare cu rețeta sa. Trandafirii, crinii superbi, gardeniile de pe mese s-au născut din

0: Persoanele care mănâncă, dansează, râd, sunt născute din mine și se vor întoarce în starea de pulbere. Nu te încrunta. Hai, nu te încrunta.
1: La aceste vorbe ale Zânei, sala de bal cu tot ce era în ea a dispărut, iar eu și Prăfuita ne-am trezit într-un lan de grâu. Zâna s-a plecat și a cules de pe jos o piatră în care era încrustată o cochilie.
0: Ai văzut melcul ăsta de apă când trăia pe la începuturile pământului? Prin secole a devenit fosilă, fosfat de calciu.
2: De ce sfărâm cochilia?
0: Ca să se întoarcă iar în bucătăria mea. Nu mai este decât îngrășământ pentru pământul nisipos. Oamenii au început să-și dea seama că pot învăța multe de la natură. Eu semăn distrugerea pentru a face să crească noi germeni. După ce plantele, animalele, oamenii au fost viață, mor. Iar te încrunți?
2: Este foarte trist.
0: Nu, nu e trist. Datorită mie, plantele, animalele, oamenii redevin praf, apoi viață. Adio, draga mea. Uite, ține o bucățică de material din rochia mea de bal. Ia-o ca pe o amintire de la mine.

0: Am întins mâna și am luat bucățica de material, iar zâna prafului și lanul de grâu au dispărut dintr-o dată. Am deschis ochii.
1: Sunt în patul meu de acasă. Am visat. Unde e materialul? Stofa din rochea zânei.
0: Țineam în mână o grămăjoară de praf fin. M-am ridicat în capul oaselor și am privit atentă pulberea din palmă. Distingeam fiecare atom: aer, apă, soare, diamante, cenușă, polen de flori, cochilii, pudră de pe aripile fluturilor, ceară, fier, lemn, cadavre microscopice. În mijlocul acelor resturi am văzut frământând viața unor ființe minuscule. Erau în căutarea unui loc în care să se fixeze pentru a trăi sau pentru a se transforma. Praful s-a topit sub ochii mei într-un norișor auriu, sub razele soarelui care răsărise.

0: Ați ascultat Zâna Prafului de George Sand. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: povestitoarea Alexandrina Halic, Elsie Camelia Andriță, Zâna Prafului Crina Mureșan, Mama Violeta Berbiuc, regia de montaj Mirela Anton, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică inginer Mirela Georgescu, redactor și coordonator de proiect Irina Soare, regia artistică Diana Mihailopol. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, octombrie 2016.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Poseidon și Atena, de Alexandru Dobescu.
2: Un oarecare Erehteu începuse să clădească o cetate pe un loc sterp și pietros de-a lungul apelor. El era părintele și căpetenia unui popor de mândri voinici și cu toate că cetatea lui era încă mică și puțin arătoasă, în înțelepciunea sa, Zeus prevăzuse că ea are să fie într-o zi cea mai vestită din câte cetăți s-au înălțat aievea pe pământ. De aceea, un zeu și o zeiță, adică Poseidon, împăratul mărilor, și fecioara Atena, fiica prea iubită a lui Zeus, se certau amândoi care din ei să dea numele cetății lui Erehteu. Ca să curme cearta, Zeus hotărâ o zi în care, în fața adunării tuturor zeilor celor mai mari care locuiau pe culmea Olimpului, să li se aleagă dreptatea. Când veni acea zi, toți zeii se așezară pe scaunele lor de aur, rânduite în cerc pe malul Chefisului. Mai presus de toate se înălța tronul lui Zeus, părintele zeilor și al oamenilor, iar alături de dânsul stătea zeița Hera, soția lui. Fiii oamenilor aveau voie să ridice ochii asupra lor, deoarece Zeus își lăsase la o parte fulgerele sale, iar ceilalți zei veniseră și dânși acolo, lipsiți de strălucirile lor, care iau vederile, ca să fie de față la judecata dintre Poseidon și Atena. Acolo era Phoebus Apollon, cu lira sa de aur în mână și cu chipul său blând și luminos, dar ochii lui nu scăpărau scântei ca în ceasurile de mânie și sulița lui, de care nu se pot feri sufletele înșelătoare și limbile mincinoase, stă rezemată de un scaun. Alături de dânsul stătea sora sa Artemis, fecioara care își petrecea zilele jucându-se cu zânele nimfe prin stuful de pe malul râului Erotas și vânând pe uscat animale sălbatice. Lângă Zeus se afla Hermes, crainicul care în adunări înalță glasul în numele zeilor, tot tânăr, tot sprinten și tot frumos, el ținea în mână caduceul sau toiagul său cu aripi, prin care îndeplinea poruncile tatălui său. Apoi de-a rândul veniră să se așeze Hephaistos, meșterul focului, și Hestia, zeița casnică care poartă grija vetrei, și Ares, zeul războinic, turbat după lupte, Dionisos, cel mult dedulcit cu ospețele și cupele de vin, și, în sfârșit, Afrodita, gingașa zeiță răsărită din spuma mărilor, care atunci când se ivește umple lumea de zâmbete și lacrimi. În fața acestora stau amândoi măreții potrivnici, așteptând judecata lui Zeus. Atena ținea strâns în mâna stângă sulița ei nebiruită și la mijlocul pavezei sale de piele de capră, ascuns vederii muritorilor, era acel chip îngrozitor al meduzei, pe care niciun om nu-l poate privi fără să pice îndată mort. Aproape de ea stă și Poseidon, încrezător în marea sa putere și așteptând cu o trufașă nepăsare sfârșitul judecății. În mâna dreaptă ținea cu mândrie tridentul, adică furca lui cu trei dinți, care zguduie pământul și despică apele mării. Hermes, vestitorul zeilor, se ridică de pe scaunul de aur și cu glas răsunător vorbi astfel către adunarea măreață a zeilor.
3: Ascultați voința lui Zeus, care va alege între Poseidon și Atena. Cetatea lui Erehteu va purta numele aceluia dintre acești doi zei, care va face să răsară din pământ darul cel mai folositor pentru fiii oamenilor. Dacă acel dar va veni de la Poseidon, cetatea se va numi Poseidonia, iar de va veni de la Atena, se va numi de-a pururi Atena.
2: Împăratul Poseidon se ridică atunci cu toată fala mândriei sale și lovi pământul cu tridentul său. se cutremură muntele până în marginile sale. Pământul se deschise și din adâncul său se repezi un cal precum nu s-a mai văzut, ager și încordat. Mai alb decât fulgii de zăpadă era părul, iar coama lui răsfirată fâlfâia mândră în vânt. Iar când bătu cu copita în țărână, se porni în vesele sărituri prin vâlcele și prin costișe.
4: Acesta este darul meu. Priviți-l și nu mai stați la îndoială. Dați numele meu cetății, Poseidonia, căci cine va putea să dea fiilor oamenilor un dar mai neprețuit decât calul?
2: Atena, liniștită, cu ochii săi albaștri ca cerul, se uită la zei, se plecă binișor și înfipse în pământ un sâmbure mărunt pe care îl ținea în mâna dreaptă. Nici o vorbă nu spuse, ci se uita mereu la adunare fără nicio grijă. Atunci se zări răsărind din pământ un lăstăraș care repede crescu mare, dădu ramuri și se acoperi de frunze. Ele se înălțară din ce în ce mai mult până ce se arătă pom mare împodobit cu frunziș verde și stufos și încărcat cu rod îmbelșugat.
5: Vezi, Zeus, nu prețuiești oare mai mult darul meu decât al lui Poseidon? Calul pe care el l-a dăruit fiilor oamenilor va aduce printre dânsii bătălii, lupte și griji. Dar pomul meu, măslinul, e chiar un semn de pace și de belșug, o dovadă de tărie.

0: Eu să poarte numele meu, Athena. Atunci, într-o unire, se auziră răsunând clar, prin glasul unui zeu, voința tuturor zeilor. Darul Athenei este fără îndoială cel mai bun ce s-ar putea face fiilor oamenilor. El vestește că cetatea lui Erecteu va fi mai mare în pace decât în războaie și că întrânsa libertatea va prețui mai mult decât puterea. Rămâne așadar cetății numele Athena. Zeus, feciorului Cronos, făcu semn că primește de bun sfatul zeilor. Pletele nemuritoare ale părului său fâlfâiră pe sa frunte, iar pământul se cutremură sub picioarele lui când se ridică de pe tronul de aur ca să se întoarcă în palatele sale din Olimp. Zeița Athena rămase mai în urmă și privi cu dor la pământul care de aici înainte era al ei. Ea își înfipse sulița ocrotitoare pe deasupra cetății lui Erecteu și spuse:
1: a mea a fost izbânda și aici îmi voi așeza eu locuința. Copiii mei vor crește aici liberi și fericiți și fiii oamenilor de pretutindeni vor veni aici ca să învețe legile dreptății și ale cumpătului. Vor vedea ei atunci câte minuni pot să facă mâinile muritorilor când sunt ajutați de zeii Olimpului. Când însă făclia libertății se va stinge pentru Athena, ea de aici va fi purtată pretutindeni spre luminarea altor popoare. Oamenii vor cunoaște că darurile mele sunt cele mai bune și vor zice pururi că prețuirea legilor și dorul neatârnării în cugete și în fapte vin din cetatea lui Erecteu, care va purta în veci numele Athenei.
2: Ați ascultat Poseidon și Athena de Alexandru Odobescu. În distribuție, Alexandrina Halic, Ionuț Chivu, Petre Lupu și Daniela Ioniță Marcu. Redactor Simona Vasiliu. Regia tehnică și muzicală Mihnea Chelaru. Regia de studio Janina Dicu. Regia de montaj Robert Vasiliță. Regia artistică Mihnea Chelaru.
3: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

stelele sunt prea subții ca s-o ferească de privii. Lumina mică cum e ea transformă albul cadena în galben moale. Ea încuie ușa de trei ori și stă încuiată până în zori. Dar eu, ascuns sub felina, o fur și fug.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Câte moarte, de Nicolae Vasilievici Gogol. Dramatizare radiofonică de Virginia Velcescu. În distribuție Marin Moraru, George Constantin, Ștefan Mihăilescu Brăila, Stella Popescu, Mircea Albulescu, Virgil Ogășanu, Ileana Stana Ionescu, Dorina Lazăr, Mihai Fotino, Rodica Popescu, Sandu Sticlaru, Mihai Mereuță. Regie artistică Dan Cuican.
1: Ho, murmure, ho, stai, roșu, vanule, prună se vanul, hai, că am ajuns.
2: Gata, boiere, scăparăm de hârtoate. Ei, ia pe mir de ajutat, boierul.
1: Bine-ați venit?
3: Ești
1: bine venit la noi.
2: Luați bagajele. Nu așa. Ușor, frate, ușor. Ce tu iași sluba, nu stă degeaba. Așa, voi luați cuvărul. Hai, mai cu nadejde mâncăm asta.
4: Ia te uită, Matvei Șerot, la nevoie ține până la Moscova.
5: Mai știi? O ține.
4: Da, până la Kazan n-ajunge.
5: Nu, până acolo n-are cum.
4: Caleașca e din alea cu care umblă becheri, că dacă avea nevastă și prost nu încăpeau. Ce zici, Matvei, ce?
5: Da, trebuie să fie vreun Oltei bogat, ori vreun capitan în retragere. N-aș zice că e prea înstărit. N-are nici 100 de suflet.
4: Dar după ce știi tu, Matveici?
5: Păi e după troică, dar mai ales după om.
4: Da, omul nu e de niciun fel, nici gras, nici slab, nici tânăr, nici bătrân. A îmbrăcat ca toți boierii de la voi.
5: Mai pricep și eu la oameni, că doar nu-i făcut umbră pământului degeaba. Și de când trăiesc printre înălțimele lor,
4: așa.
5: Am învățat să-i dibui mai ușor.
4: Judecând după bagaj, eu zic că vine de la oraș. Că dacă venea de la țară, avea papornițe și sași, domnicene și...
2: Hei, tu, ia, vezi să nu ești calapadele.
6: Lasă-mă.
2: Ia și caseta.
6: Așa.
2: Să nu o scalp caseta. Hai, gata. Acum, la graș. Hai. De, băieței mei, hai, la grad.
4: S-a așezat boierul. O fi mult pe la noi?
5: Deci.
4: Matici, ia vezi tu ce duce Ivanușca mâna.
5: Ei, Ivanușca, unde ești copil? Ce ești așa zorit?
7: La poliție. M-a trimis domnul să-l înscriu că a venit la noi în oraș.
5: Ei, nu mai spune. Și pe cine înscrii, mă rog, matale? Ia citește tu că ai ochi mai buni.
7: Consilier de colegiu Pavel Ivanovici Cicicov. Proprietar, interese personale.
5: Așa. Cicicov Pavel Ivanovici. Interese personale. Da. Proprietar, care va să zică. Un trăișul mai vedea.
2: Serifane, unde ești, proclete?
8: Ce e, boierule? Ia frumos.
5: Unde-i Petrușca?
8: Vă lustruiește cizmele ale noi.
5: O fi adormit, cum e obiceiul. Uite ce e Zelifan.
8: Da.
5: Caută potcovarul,
8: da.
5: Potcovește cai și repară roata din dreapta. Îi trebuie o șină nouă.
8: Aoleo, boierule, iar pornim la drum. Vai de oasele noastre. Gonim ca ne oameni, nu tu casă, nu tu mașie.
5: Lasă-mă, Zelifan, au venit și timpul să ne așezăm la casele noastre. Parcă tu nu știi. Dacă bătrânul meu nu s-ar fi ruinat și dacă în loc de moșie nu ar fi lăsat doi nepricopsiți de iobagi, pe tine și pe Petrușca, alți ar fi fost soartă.
8: Da, cam așa e. Da, avea boierul tatăl matale o vorbă. Faceți treabă, nu vă jeliți, că plânsul n-ajută.
5: Avea și alte sfaturi bune. Strânge bani cu bani, zicea, nu risipi. Copeica este cel mai bun prieten, nu te înșală, nu te vinde.
8: Da, avea cap, boierul. Chit că umbla cu caftanul rupt în spate.
5: Ascultă, Serifan,
8: da.
5: Ce vreau să spun. Să nu trâncănești. Să nu trâncănești cu slugile de pe aici.
8: No.
5: Cine suntem, unde mergem, de unde venim, no. Lumea e curioasă.
8: Da, păi dacă mă întreabă pe șleu, nu le zic nimic.
5: Iar eu zic să vă țineți gura.
8: Da.
5: Spune și lui Petrușca.
8: Da. Toată nădejdea, boierile, doar vă cunosc de copil.
5: De-aia ți-am și spus. Acum mergi și caută pe potcovar. Ai grijă să te tocmești.
8: Da.

0: Excelență, domnul consilier de colegiu Cicicov dorește să vă vorbească.
1: A, poftește-l să intre.
0: Poftiți-l, domnule Cicicov.
2: Cu plecăciune. Cu plecăciune, domnule guvernator. Excelența voastră a fost atât de amabil să mă primească pe mine, un om de rând, un necunoscut.
1: Am încântat de cunoștință, domnule Cicicov. Luați loc, luați loc. Cu ce vă pot fi de folos?
2: Vai, cu nimic, domnule guvernator. Cu absolut nimic. Sunt în trecere prin orașul dumneavoastră și nu m-am putut abține de a vă mărturisi personal impresia minunată pe care mi-a făcut-o gubernia ce cu onoare conduceți.
1: Da?
2: Drumurile parcă sunt de catifea. Casele sunt frumoase ca într-o piesă de teatru.
1: Sunt despre amabil.
2: Pomii plantați în parc parcă sunt niște străjeri ai frumuseții. Viața culturală a orașului este de invidiat.
1: Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule Cicicov.
2: Pavel Ivanovici, excelență. Pavel Ivanovici. Da. Și cum vă spuneam?
1: Pavel Ivanovici, vă rămân îndatorat pentru toate cuvintele de laudă pe care mi le-ați spus. Și totuși, spuneți-mi, ce aș putea să fac pentru dumneavoastră?
2: Nimic, dar absolut nimic, excelență. Sunt aici, cum spuneam, doar în trecere, doritor de liniște.
1: Da.
2: Viața a fost atât de nemiloasă cu mine cât...
1: Vă compătimesc, Pavel Ivanovici.
2: Caut un loc pașnic să mă odihnesc sufletul obosit. Și am socotit ca o obligație să prezint omagiile mele celor care nu precupețesc nimic într-o prăpășire a obștei. Dumneavoastră mai întâi, excelență.
1: Mă simt onorat și profund emoționat. Sunteți o persoană foarte plăcută. V-aș ruga chiar, dacă doriți, să-mi faceți o vizită.
2: O vizită? Dar acum...
1: Nu! Astă seară vă poftesc la serata care are loc la mine acasă. Sper să-mi faceți bucuria de a veni, Pavel Ivanovici.
2: Știți, n-aș vrea să inoportunezi.
1: O, dimpotrivă! Vor fi acolo toate personalitățile care merită cunoscute, iar eu voi avea fericita ocazie să le prezint pe cel mai amabil și mai fermecător om pe care l-am cunoscut, adică pe dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc pentru mărinimoasă dumneavoastră invitație, excelență. Îmi faceți o mare onoare. Îmi permite să mă retrag, excelență. Respectele mele, excelență. Respectele mele.
1: La revedere, la revedere, Pavel Ivanovici. Pe diseară.

0: Cicico.
1: Opa, Pavel Ivanovich, vă așteptam. Îmi faceți o mare bucurie cu vizita dumneavoastră. Să vă prezint soției mele, Ana Ivanovna. Iată-l pe noul nostru prieten, Pavel Ivanovich Cicicov, despre care ți-am vorbit.
2: Domnule Cicicov, mă bucur de cunoștință.
3: Doamne, dar plăcerea este de partea mea și consider un privilegiu cunoștința cu dumneavoastră. Prima doamna orașului, în fața frumuseții și distincției, mă închid.
2: Da, mă măgulis, domnul meu. Sunteți într-adevăr foarte amabil, are dreptate soțul meu.
1: Da, poftiți, poftiți să vă prezint și celorlalți invitați. Sunt cu toții nerăbdători să vă cunoască, poftiți, poftiți. Președintele tribunalului,
4: Ivan Grigorievich, încântat, domnule.
3: Încântat, încântat.
1: Procurorul districtului,
5: Stepan Dimitrievici, am onoarea.
3: Încântat de cunoștință.
1: Șeful poliției,
5: Alexei Ivanovici, la ordine noastră.
3: Domnilor, sunt deosebit de onorat să fac cunoștință cu cei cărora orașul acesta și guvernia întreagă le datorează propășirea.
1: Printre oaspeți sunt și câțiva moșieri de bază ai guverniei. Vă rog, vă rog să-i cunoașteți și pe domniile lor.
3: Oh, desigur, desigur, desigur.
1: Ivan Grigorievici, da, ți-l încredințez pe domnul Cicicov. Fii amabil, ai grijă ca Pavel Ivanovici să se simtă așa în largul său printre invitații. Da, te rog.
4: Pavel Ivanovici, deci sunt ciceronele dumneavoastră. Poftiți pe aici, vă poftiți, poftiți.
3: Păi aici merge preoteasa bătrâna.
6: Merge și muzicul din tambor.
7: Iar eu îi dau peste mustăți.
3: Știți, Ivan Grigorievici, n-aș vrea să deranjez, dar ce se joacă?
4: Ce se joacă? Vist cum, nu știți să jucați vis?
3: Da, eu nu sunt...
4: Domnilor, o clipă de atenție, vă rog. Doresc să vi-l prezint pe noul nostru prieten, Pavel Ivanovici Cicicov.
3: Cu plăcere.
4: Dumnealui este Fyodor Andreevici Moșier.
8: Manilov, încântat. Prezența dumneavoastră este pentru mine ca o zi de mai, ca o sărbătoare.
3: Sunteți o persoană de spirit, domnul meu.
4: Dumnealui este Mihail Semenovici Sabachievici.
6: Vă cer scuze. V-am călcat pe cizme. Obicei moștenit de la tata. Toți bărbații din familia mea au călcătura de urs.
4: Mai degrabă ca un bulldog, dacă e să ne luăm după numele dumitare, Sabachievici.
7: Eu mă prezint singur, Nazdrăvile Ilici, tot mă șer. Prieten cu toată lumea. Ia tata lângă mine, Pavel Gurat, și nata Pavel Gurat, și să facem o parte.
4: Mulțumesc.
7: Iar Manilu să plecă pasințe. Am pornit, gata.
3: Cu plăcere, numai că eu nu știu cum se joacă vis pe aici, pe la dumneavoastră.
7: Te învăț să plec, nu-i mare. Hai, gata, îi dăm drumul.
4: Merge preoteasa bătrână.
3: Dama!
7: Exact!
6: Merge și muzicul din Tambov.
7: Opa! Și eu îi tai mustățile.
4: Eu merg cu toba, la noroc. Și venit de departe, Pavel Ivanovici.
3: Da, de departe. Am fost obligat, trebuie să călătoresc mult.
4: Da,
3: și cum e lumea ta, alte mele aguri? Păi, știu și eu.
6: Dar cum e recolta prin alte părți? Că la noi a fost cam secetă.
7: Cine-i gospodar, se răcește dintr-o recoltă proastă.
3: A fost un an rău?
6: Da, cam rău, dar trece.
3: Și v-au murit mulți obaci? Ați pierdut multe suflete?
8: La mine puțin, că eu am grijă de ei.
6: Da, la mine destui. Și din cauza secetă, și a epidemie.
3: Și totuși, cam ce pierdere ați avut? Cu zecile, cu sutele?
7: Cum? Lasă, vorbeam tot atât despre asta. Acum jucăm. Eu fac cartea. Cine bătaie?
6: Eu! Dar stai și pustățile!

0: Și ziceai că nu știi să joci și vii, stai, te l-ai făcut prea pătuț.
1: Stimate domnule Nazdrăv, am încercat și eu să fac față. De altfel, într-o asemenea companie selectă, nici nu mi-aș fi îngăduit să joc prost.
2: Se vede că sunteți un om de societate, Pavel Ivanovici. O prezență încântătoare. Abia aștept să vă prezint soției mele. Ați promis că mă vizitați cât de curând, da?
1: Pentru mine o promisiune făcută e ca și îndeplinită, Federație.
3: Vă poftesc și la mine! Sunt la o rungătură de băț. Mi-ați plăcut, domnule. Să știți că mi-ați plăcut. Să știți că la mine se mănâncă bine. Nu fricase și blancmaș, dar ce-ți dau eu e pe săturat.
1: O masă bună este bună numai cu comesene amabile. Este o plăcere pentru mine să răspund un asemenea invitație.
4: La unei dragă cici că vin oricând. Numai să nu fie zi de iar, mă rog. Am niște câini de vânătare și niște cai pe cinste.
1: Va fi o plăcere în plus să fac cunoștință și cu prepelicarii dumneavoastră. Voi veni neapărat. Noapte bună, domnule guvernator. Sărut mâinile.
5: Noapte bună.
1: Vă mulțumesc pentru distinsa dumneavoastră ospitalitate. Rămas bun tuturor. Ne vom vedea curând.
5: La revedere, la revedere, Pavel Ivanovici. Noapte bună.
6: Cum v-a plăcut? Mi-a stat un om deosebit. Noapte bună.
5: Noapte bună.
7: Da, da, pare un om foarte bine intenționat. Vă las cu bine, noapte bună.
8: Da, și o persoană demnă de respect, fără îndoială. Noapte bună.
5: Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Într-adevăr, dragul meu, acest domn Cicicov este cel mai politicos și mai curtenitor dintre toți bărbații. Cu asta trebuie să fii de acord. Și acum hai să mergem și noi la culcare. A fost o seară plăcută și animată datorită și prezenței acestui domn Cicicov. Hai să mergem. Matveevici, ai grijă, stinge luminile și vezi de toate cele.
9: Am înțeles, stăpân, acuș, am înțeles. Nu mă dumiresc de fel de ce omul ăsta cu nimic mai altfel decât boierii noștri îmi dă pace. Mă apasă așa pe inimă. Prea e meșter la vorbe, prea le știe pe toate. I-am probutit pe toți, așa deodată. Și nu poți zice că boierii noștri sunt niște melușei. Dar ia câte că îi mănâncă ăstuia din palmă. Ne, poate că mă înșel. Om trăi și om mai dedea.

0: Pavel Ivanovici! Vai, Pavel Ivanovici, în sfârșit ați binevoit să vă aduci aminte de noi. Ce fericire pentru mine, vai, dar mi-ați adus o rază de soare în colțul nostru de lume atât de cenușit.
1: Bine v-am găsit, Fedor Andreiș!
0: Da, poftiți, poftiți, vă rog, în salon. Vă așteptam cu nerăbdarea unui însetat.
1: După dumneavoastră, Fedor Andreiș.
0: Vă rog, vă rog, treceți primul. Sunteți musafirul meu drag și de neprețuit.
1: De ce atâta ceremonie? Treceți în tine,
0: dumneavoastră. Nu, permis să treacă în urma mea un musafir atât de plăcut și de cult.
1: Dar de ce cult?
0: De ce cult? De ce vă faceți că nu înțelegeți? Eu vă apreciez la justa valoare.
1: E, atunci... Intrăm amândoi deodată. Cred că e singura soluție. Sper că nu v-ați dobit.
0: Lizenca, Lizenca, dragă, a sosit Pavel Ivanovici. Te rog să-i acord toată atenția și bunăvoința.
1: Madame?
2: Bonjour, monsieur. Fiți binevenit la noi, Pavel Ivanovici. Mă bucur sincer că vă văd. N-a trebuit nicio clipă. Fără ca soțul meu să nu vorbesc despre dumneavoastră.
0: Lasă și dânsa mă întreba mereu. De ce nu vine prietenul tău, când vine domnul Cicicu?
1: Madame, sunt sclavul dumneavoastră. Permiteți-mi să vă sărut gingașamânt.
2: O, să e vă, mesire Cicicu și Pavel Ivanovici, cum vă plac personalitățile din orașul nostru? Nu-i așa că guvernatorul este un om încântător?
1: Aveți perfectă dreptate, madame. De unul îți mi-a arătat câteva lucruri brodate de el pe catifea.
0: E un meșteris cu situl.
2: Nu-i așa că și președintele tribunalului este un om fermecător?
1: Cât se poate de fermecător și de bon vivant.
2: Da. Dar de procuror, ce ziceți? Are o educație aleasă și e un om de lume, nu-i așa?
1: Doamna mea, sunteți nu numai distinsă și fermecătoare, dar și o cunoscătoare a spiritului omenesc. Cu atentă observatoare asemenea.
0: Da. Ce m-aș face fără ea în pustietatea în care ne ducem existența? Și totuși, dacă aș avea un prieten ca dumneavoastră, să locuiască pe aproape, să filozofăm împreună despre câte ceva, să facem proiecte pentru propășirea patriei.
1: Da.
0: Cu triumful binelui, ah, vă spun, un prieten care însă...
1: Împărtășesc părerea, Fedor Andreiș.
0: Da, înțelegeți.
1: Decât să adun bani, mai bine să câștigi prieteni, a zis un filozof.
2: Pavel Ivanovici, vrem să apreciați și florile din grădina noastră.
0: Ah, să vă prezint. Da, aceștia sunt dragostea și speranța noastră.
1: Ce copilași minunați, ghite, ghite, ghite, trecut.
0: Cel mai mare este Temistocleus. Merge pe 8 ani. E un copil precoce. Noi i-am hărăzit cariera de ambasador. Temistocleus?
2: Da.
0: Stai frumos. Spune-te, rog, care este cel mai frumos oraș din Franța? Nu, gândești, nu, ușor, hai.
2: Paris, tată.
1: Bravo! Vedeți? Ce copil inteligent. La vârsta lui asemenea cunoști.
0: Da, tocmai asta, da.
2: Cel mic, Alcibiade, abia împlinit 6 ani. Da. Nu este el atât de spontan, dar e plin de gingășie.
1: Dragi copii, nici nu bănuiam ce comod.

0: vreți.
1: Pavel Ivanovici, dar întâmplarea mi-a prilejuit altă fericire, pot să spun unică, aceea de a mă bucura de plăcuta dumneavoastră conversație.
2: Sunteți prea îngăduitor, Fedor Andreevici. Dar cu ce poate conversația mea să fie atât de plăcută? Sunt un om neînsemnat.
1: Pavel Ivanovici, vă rog, permiteți-mi să fiu sincer, vă rog. Eu aș da bucuros jumătate din averea mea pentru a fi înzestrat cu o parte din calitățile ce posedați dumneavoastră.
2: Da, de avere, Fedor Andreevici, dați-mi voie să vă pun o întrebare. Da. De mult ați predat foaia de revizie?
1: Foaia... de revizie?
2: Da, lista de recesământa iubagilor de pe moșie.
1: De mult, uite, nici nu mi-amintesc de când.
2: Și de atunci ați pierdut mulți țărani?
1: Eu știu, n-aș putea să vă spun, cred că ar trebui să-l întreb pe vechil, iertați-mă numai.
3: Cheamă la mine pe Anton, bine, Corașul.
1: Hai.
3: Da, boierule, ce porunci?
1: Da, spune-mi, te rog, câți țărani ne-au murit de când am prezentat revizia?
3: Câți? Păi, mulți.
2: Da, așa, cam câți ar putea fi?
1: Frate, auzi, cam câți?
3: Păi, mulți.
1: Așa am crezut și eu, dar nu se știe câți au murit.
2: Poruncește, te rog, Fedor Andreevici, să-i numere și să facă o listă cu numele lor.
1: Da. Ai auzit, Anton?
3: Da.
1: O listă cu numele lor.
3: Am înțeles.
1: Așa.
3: Să trăiți.
1: Da. Dar pentru ce vă trebuie toate astea, Pavel Ivanovici?
2: Mă întrebați pentru care motiv?
1: Pentru, da.
2: Pentru că... aș vrea să cumpăr țărani, asta e.
1: Dați-mi voi să vă mai întreb ceva. Cum doriți să-i cumpărați? Cu sau fără pământ?
2: Nu, eu vreau să cumpăr chiar țărani.
1: Așa.
2: Știți, eu i-aș vrea pe cei care, să zicem, și-au încetat existența.
1: Stați, iertați-mă că eu sunt cam tare de urechi. Mi s-a părut că au ceva cam ciudat.
2: Știți, eu aș vrea să cumpăr țărani.
1: Da?
2: Care au părăsit această lume, dar care în scripte să figureze ca vii. Aș vrea să știu, Fedor Andreevici, dacă puteți să-mi cedați sau să-mi vindeți, în sfârșit să treceți în posesiunea mea, nu pe cei vii în realitate, ci pe cei vii după formele legale, dar care de fapt au murit.
1: Stați puțin, că eu, știți, n-am primit o educație aleasă așa ca dumneavoastră și nici nu posed o altă artă a cuvântului. Poate ați vrut să spuneți altceva sau v-ați exprimat așa la figurat.
2: Din păcate, Fedor Andreevici, în lumea asta nu poți evita toate lucrurile supărătoare la auz. Așa că m-am exprimat cât se poate de realist și concret. Doresc să cumpăr suflete moarte. Și dacă dumneavoastră sunteți de acord, totul se va petrece legal, cu acte de vânzare-cumpărare.
1: Cum? Act pentru suflete moarte?
2: În acte noi vom trece ca existență, așa cum figurează la dumneavoastră, în foaie de recensământ.
1: Așa, adică, da, asta nu contravine legii sau viitorului patriei?
2: Cât totuși de puțin. Vesteria statului va încasa în continuare impozitele pentru fiecare suflet până la viitoarea revizie.
1: Credeți?
2: Sigur. Aveți vreo îndoială?
1: Nu, firește.
2: Atunci aș dori, Fedor Andreevici, să ne înțelegem asupra prețului.
1: Prețului? Ce preț? Dar cum credeți dumneavoastră că eu voi lua bani pentru suflete care, cum să vă spun, într-un mod oarecare și-au încetat existența? Vai de mine, dragul meu, Pavel Ivanovici, eu vi dăruiesc, numai așa pot să vă dovedesc simpatia și sinceritatea inimii mele. Vă rog,
2: Fedor Andreevici, dacă știi ce serviciu ați făcut unui om, fără cămin și singur pe lume, prin acest gest frumos, cât am pătimit pentru dreptate și adevăr. Eram ca o barcă în mijlocul valurilor. Dumneavoastră m-a salvat, Fedor Andreevici. Vă rămân datorat și profund recunoscător.
1: Mă bucur, Pavel Ivanovici. E atât de înălțător să faci un bine unui prieten.
2: Încă o dată, vă rămân datorat.
1: Nu, vă rog.
2: Și ca totul să fie după lege, vă invit peste 3 zile să facem actele la tribunal. Da. Și acum mă duc.
1: De ce?
2: Ne vom vedea la oraș când veți binevoi să veniți să se mutați.
1: Vai de mine, cum vreți să plecați? Lizenca, da? Pavel Ivanovici ne părăsește.
4: Dar masa e servită, domnilor.
2: Îmi pare rău că trebuie să vă refuz, doamnă, dar sunt foarte, foarte grăbit. Mai am un drum de făcut.
4: Vai, dar ce rău îmi pare.

0: Și eu care speram să stați la noi mai multă vreme, măcar la masă. Prea repede ne despărțim. Da.
1: Puteți fi liniștită, doamnă, nu ne despărțim decât pentru câteva zile.
2: A, da, câteva zile, Lizenca, numai câteva zile.
1: La revedere, dragii mei.
2: La revedere.
1: Să rămânuțele, doamnă, pe curând.
0: Rămâneți, Pavel Ivanovici, uitați-vă ce nor s-a adunat.
1: Sunt mici izboară vântul.
0: Dar unde mergeți?
1: La Zăbachelici.
0: O, atunci să vă explic măcar drumul.
1: Selifan! Hei, unde ești?
3: Da. Aici sunt înălțimea voastră. Tocmai veneam să desam cai.
1: Nu mai desam, că plecăm acum. Fii atent și pricepe.
0: Deci mergeți drept înainte. Hai, lăsați în urmă două cotituri la dreapta. Aha. Și o luați pe a treia drept înainte. Așa.
1: Ai înțeles?
3: Nimerim noi înălțimea voastră. Că am dibuit noi și locuri mai de hai.
1: Atunci dă bice cailor.
3: Hei, haide, băieței, hai la drum. Hai, morgule, hai, roșcovadule, hai,
0: la revedere!
4: La revedere! La revedere! La revedere!

0: Stai, stai, copiii mei, stai, n-am rătăcit, bă.
1: Ce faci, Stelifane? Ne-ai numărat cotiturile? Sau iar te-ai îmbătat? Când ai apucat să bei?
0: Eu beat în alțimea voastră. Eu credeam că stăm și noi acolo, câteva zilișoare. De unde? Și atunci când stai mai ieși trezești?
1: Și acum controlăm. Nu mai noroc și hârtoape. Bine îngrijită guvernie, n-am ce zice. Și guvernatorul se ține de baluri. Selifane, Selifane, încotro te întrebi?
0: Păi, dumneavoastră aveți carte, boierle. Eu merg unde ziceți.
1: Și dacă aveai carte, crezi că era mai procopsit?
2: Cine sunt pe șoare, bun?
3: Ia te uite pe cine văd, Pavel Ivanovic. Dar ce faci în pustietatea asta, șericule?
1: Ne-am rătăcit și ne-am împotmolit din pricina deșteptului ăsta de vizitiv.
3: Eu vin de la Iar Maroc, unde m-am ars, a trebuit să mă înapoiesc cu niște cai de împrumut. Ia-te la aici, gloabe, abia să tăresc.
1: Dragă Ilia Ilici, spune-mi, te rog, cum ajung la moșia lui Sabachevici, că acum se face noapte.
3: Ce să, care e Sabachevici? Vai, de acum vii la mine.
1: Da, nu pot, am o treabă cu el. Explică-mi,
3: te rog. Nici o treabă. După mine, altfel îmi noptați în câmp și vai de voi. Haide!
1: Selifan, întoarce și urmează dăcarul boierului.
4: Da. Hai,
1: hai cu mine că mă faci bucățele.

0: E, și acum după masă, ce ai zice de o partidă de cărți? Eu ți-o banca cu 500 de rupi.
1: Da, de acord. Dar mai întâi să nu uit. Vreau să-ți cer un serviciu.
0: Așa. Ce e serviciu?
1: Dă mai întâi cuvântul că n-ai să mă refuzi.
0: Hai spune, frate, bă, de-a drept.
1: Nu, dă mai întâi cuvântul.
0: Cum fie, na?
1: Cuvântul de onoare.
0: Bine, bă, cuvânt de onoare.
1: Uite despre ce e vorba. Vreau să știu dacă țăranii tăi morți mai figurează pe listele de revizie.
0: Figurează, sigur, și?
1: Trece pe numele meu.
0: Dar pentru ce-ți trebuie?
1: Treaba mea.
0: Tu ne altei ceva, Pavlușa. Ai mărturisit?
1: Na, nici de cum. Ce-ați putea scoate într-un fleac ca ăsta?
0: Bine, te cred. Dar totuși, de ce ai nevoie de el?
1: Nu fi curios că îmbătrâne.
0: Vă zic că nu vrei să-l spui.
1: Na, vă spun. Mi-a venit așa o idee, o fantezie.
0: Na. Uite ce, până nu spui la ce-ți trebuie sufletele mele moarte, nu-ți dau nimic.
1: Vezi cum e? Se da cuvântul și acuțile înapoi?
0: Sunt sufletele mele și fac ce vreau cu ele.
1: E, uite, spun. Ca să capăt o oarecare vază în societate.
0: Miți! Miți au dragul și Pavlușca, iubitele, dar miți!
1: Ce-am să spun adevăr?
0: E, așa!
1: Dar nimă, nu niciun cuvânt.
0: Mormânt!
1: Vreau să mă însor! Vreau să mă însor și părinții fetei cer minerului 300 de suflete. Și cum eu n-am decât jumate?
0: Aoleu! Minți! Pui capul că minți!
1: Drept cine mai e? După tine nu fac altceva decât să vând gogoși?
0: Nu ești numai mincinos, dar și un mare jarlatan. Dacă aș avea putere, te-aș spânzura de primul copac.
1: Ascultă, Ilie Ilici, toate au o limită.
0: Ce?
1: Și tu mă jignești la fiecare pas.
0: Să nu-mi zici că-ți pasă.
1: Uite ce, dacă nu vrei să dorești pe iobage ăștia morți, sufletele astea, atunci vinde-mi-le. Vinde-mi-le și gata. Să terminăm discuția.
0: Să ți le vând. Te cunosc eu. Ești atât de ticălos că nici nu o să-mi dai cine știe ce pe ele.
1: Dacă să-ți dau, că dar nu sunt briliante.
0: Auzi? Ascultă aici. Să nu crezi că sunt un calic. Cumpăr armăsarul meu și îți dau sufletele pe gratis.
1: Da, eu n-am hergherie. Ce să fac cu un armăsar?
0: Bine, atunci cumpără iapa roșcată.
1: Nici iapa nu trebuie.
0: Bine. Cumpăr atunci niște câini de vânătoare. Porfirii!
2: Da, conașul.
0: Mai adu niște vii să bebau de mașul.
2: Da, da, conașul.
0: O pereche de câini pe cinste.
1: Ce se fac cu ei? Nu sunt vânătoare.
0: Da, atunci cumpără minavetul. E grozav. Am dat 1000 de ruble pe el. Se-l văd cu 200.
1: Da, dar ce sunt flajnetă?
0: Dar nu e flajnetă, cum poți să zici așa. E o orgă. Adevărată minune. Porfirii, lasă vinul și de drumul la minavet.
2: Da, conașul.
0: E? Îți place? Dă-o mai tare, Porfirii. Așa, zic că iei flașineta și sufletele moarte împreună. Numai împreună.
1: Nu vreau! Nu vreau cal! Nu vreau câini! Nu vreau flașineta! Nu vreau câini! Închide trecomenia! Eu ceva să fac praf! Doamne, doamne, ce coșmar! Închide-o!
0: Dar ce fel de om ești și tu, Cicico? Cu tine nu se poate înțelege omul niciun fel. Și știi pentru ce? Pentru că ești un fățarnic, asta ești.
1: Fățarnic?
0: Fățarnic.
1: Cum adică?
0: Cum poate
1: să cumpăr lucruri de care n-am trebuință numai ca să-ți fac ție hată? Știi că-mi place, domnule, la drum.
0: Auzi, Cicicov, hai, lasă-l. Hai să jucăm cărți. Eu pui ca miză sufletele moarte.
1: Nu. Jocul de cărți înseamnă risc. Și nu mi inspiră încredere.
0: Ce risc? Ce risc? Tu nu pierzi nimic. În schimb, mai puteți să câștigi sufletele moarte. Pe toate. Uite, eu încep.
1: Nu joc.
0: De ce?
1: Așa, nu vreau.
0: Ești un ajabiu, de aia nu vrei să joci.
1: Ce să fac? Așa sunt.
0: Și ești și bădăran. Nu știi să te porți în societate. Eu te credeam un om galant, dar ești o cizmă. O cizmă murdară, cu noroi.
1: Uite ce, Nazdrov, încetează reprezentația. Nu joc nimic.
0: Da.
1: Vinde, sufletele și gata, am terminat.
0: Un cot ai să primești și nimic altceva, un cot. Porfirii, mai toată niște vin. Și du-te la greazuri și spune-le să nu mai dea calilor lui Ovăz. Să mulțumească cu fâni. Așa.
1: Bine. Hai să jucăm, dacă n-am încotro.
0: Porfirii! Da. Întoarce-te, am luat tabla!
2: Da,
0: facem o partidă de dar. Facem o partidă. Sufletele merg pe 100 de ruble. Câștigi? Totul e a tău. Am o mulțime de suflete de șters la revizie. Așa. Pierzi, îți dau binavetul. Să nu zici că n-ai noroc.
1: Ia, stai. Ce e asta? Asta dă înapoi.
0: Pe cine?
1: Piesa.
0: Ce?
1: A mai apărut una. Ce faci, mergi cu trei piese? Hai, domnule, stai puțin.
0: Poftim, mă trag înapoi.
1: Și pe celelalte?
0: și ce copii inventezi. Dar ce, băi, e drept măsluitor?
1: Băi, nu mai joc, așa nu joc.
0: Gata,
1: nu mai joc așa.
0: N-ai dreptul să refuzi odată ce pun jocul, n-ai dreptul.
1: Am orice drept vreau și nu mai joc cu tine niciodată.
0: Aha, vă zic că nu vrei să joci.
1: Nu, dacă ai fi jucat cum se cuvine, da, dar așa nu joc.
0: Așa, nu vrei să joci, ticălosule. Când ai văzut că pierzi, nu mai joci, da? Portierii, ia ușca! Ia trebuie să unde sunteți? Păi ia, bată-și! Bată-și,
1: nu mă apropiați! Nu-i lăpără mai bătă, vă rog! Serifan, Serifan ușca! Nu permit!
0: Prinde-și!
1: Nu permit! Așa! Ia mă,
0: permite!
1: Ia mă,
0: arânce! Mă, nu joacă! Păi arâtă lui!
2: Aș dori să știu cine este aici, domnul Nazdrov.
3: Da, cu cine am onoarea?
2: Capitanul Ispravnic Lebedev.
3: Da, mă rog, și ce doriți?
2: Am venit să vă rog din ordin să stați la dispoziția justiției până la pronunțarea sentinței în procesul care v-a fost intentat.
0: Absurd, ridicol. Ce proces?
2: Procesul Maximov.
0: Nu știu, nu, nu.
2: Acest moșier vă acuză de violență asupra persoanei sale.
0: Și eu?
2: Bătaie în vergi, în stare de ebrietate.
0: Ia, miți, nu cunosc niciun Maximov.
2: Domnule Nazdrov, permiteți-mi să vă atrag atenția că aveți în fața dumneavoastră un ofițer.
0: Nu știu, nu, nu știu.
2: Așa puteți vorbi numai servitorilor dumneavoastră. Nici de cum e.
1: Domnule capitan, permiteți-mi să mă retrag.
2: Da, știu, mă rog. Se pare că am sosit exact la timp pentru a împiedica un nou delict.
1: Am onoarea. Serifan, nătărăule, tu ești de vină că am ajuns aici. Nădăjduiesc ca să nimerești în sfârșit la Sabachevici. Hai de drum.
3: Hai. Yeah, yeah.

0: Aici locuiește domnul Sabachevici?
1: Aici. Pe cine se anunță?
2: Lasă, lasă, du-te, băiete!
3: Intră, Pavel Ivanovici. Poftește, te rog, nu?
0: Bine v-am găsit, Mihai Semenici.
3: Bună ziua, amice.
2: Fiodulia Ivanovna, vino să-ți fac cunoștință cu un prieten. L-am cunoscut de ună zi la guvernator.
0: Mă simt onorat, stimată doamnă.
4: Și eu la fel, domnule.
3: Poftește, Pavel Ivanovici. Pe aici, pe aici, ia loc, te rog, așa.
0: Mulțumesc. Ce om cum se cade?
3: Cine e?
0: Guvernatorul. Unde am avut cinstea să vă cunosc, guvernatorul.
3: Guvernatorul? Om cum se cade.
0: Nu e adevărat?
3: E primul bandit din lume.
0: Guvernatorul bandit? Vai de mine, dar e meșter în broderia pe catifea și are o față atât de blândă.
3: Un cap de bandit, dați-i un cuțit și lăsați-l la drumul mare. Te înjunghie pentru o copeică.
0: Mă rog, dumneavoastră știți mai bine.
3: Da.
0: În ce mă privește, eu am făcut o adevărată slăbiciune pentru șeful poliției. Ce caracter deschis, sincer.
3: Un pungaș te vinde, te înșeală și pe urmă ia masa cu tine. Ei, știu eu pe toți șarlatanii așa. Orașul e plin de ei. Unul singur e mai de treabă, procurorul. E, dar așa asta, la drept vorbind, eu. E un porc. Fiodulia, ce facem, dragă? Nu mâncăm astăzi?
4: Poftiți în sufragerie.
3: Da, hai mai bine să mâncăm, Pavel Ivanovici. Nu mai vorbi pe urmă.
0: Așa.
3: Poftă bună, Pavel Ivanovici. Borșul ăsta de astăzi e foarte bun, foarte bun, draga mea.
4: Pare bine că-ți
3: mâncați, mâncați, că așa ceva nu o să găsiți în oraș.
0: La guvernator totuși nu se mănâncă prost.
3: A, da. Știi cum prepară bucatele la ei?
0: Nu știu, dar cotletele de porc erau excelente.
3: A, mi s-a părut. Știi ce face șarlatanului de bucătar care a făcut școală la un francez? Jupoaie un motan și îl servește la masă drept iepure.
4: Vai, ce oroare, Mihai. Te-am rugat să nu mai spui de lucruri la masă.
3: Pe ce să fac, dragă? Și trebuie să-i deschid ochii omului. Că e o porc, că-i dă să nu înghit. Pudrează-mi broasca cu zahăr și să știi că eu tot nu o pun în gură.
4: Te rog, mișcă.
3: Bine. Am înțeles și eu, Dumnezeu Ivanovna. Și dumneata, Pavel Ivanovici.
0: De?
3: Dumneata, ia, servește din coasa asta de bebe cu hrișcă.
0: Mulțumesc.
3: Nu e a la francez, da? E bună. Și Pavel Ivanovici, că la mine așa se mănâncă în fiecare zi. Eu tai porcul, aduc porcul pe masă. Tai berbecul, se mănâncă tot. Tai curcanul, l-am dat gata la o singură masă. Mie așa îmi place. Nu sunt ca vecinul meu Plioșchin, care are 800 de suflete și mănâncă mai rău decât văcarul meu. Mujicului să-i dai să mănânce ca să scoți 7 piei de pe el. La Plioșnin, zgârcitul dracului, mor oamenii pe capete de foame. De foame, hai dracul.
0: Să fie adevărat, oamenii lui mor în număr mare?
3: Da, mor ca muștele. Gata, am mâncat că șarte.
0: Omagii de mele, doamnă, pentru acest ospăț.
4: Dulcețurile sunt servite în birou.
3: Da.
4: Să vă trimit și niște perle.
3: No, lasă, dragă, ne facem siesta în fotolii. Poftiți pe aici, probabil.
0: Sunteți un bun gospodar și cred un tată bun pentru mujicii dumneavoastră. Moșia văd e bine întreținută, iobagii au izbe sănătoase, de lemne, ordine, curățenie, e
3: bine. Da, pe mojic trebuie să-l țin freu.
0: Sigur. Câte preocupări are un moșier și nu e întotdeauna în avantaj. Plătește moșierul impozii pe iobagi și pe altele. Se mai întâmplă să-i moară iobagii, sărmanul moșier continuă să plătească și pentru vii și pentru morți.
3: Da.
0: Legea e dură. Moșierul nu găsește înțelegere pentru pierderile sale. Și până se ordonă o nouă revizie, plătește. Ești nevoit să plătești. Câți moșieri n-ar vrea să scoată de pe rol sufletele moarte, să nu mai rosească niște bani.
3: Da. Eu pricep unde v-ați dumneata și ce ai în minte. Care v-a să zic că ai nevoie de suflete moarte.
0: Exact.
3: Păi eu am destule.
0: Dacă ai, înseamnă că vei fi mulțumit să scap de ele.
3: Mă rog, sunt gata să le vând.
0: La ce preț? Deși vorbim de un lucru pentru care discuția cu prețul e cam ni la locul ei.
3: Ca să nu vă cer prea mult, 100 de rubli bucata.
0: 100 de ruble.
3: E prea scump? Care ar fi prețul dumitale?
5: Prețul meu? Da, uiți despre ce vorbim, sau la mijloc e o neînțelegere. Cu mâna pe conștiință, eu cred că 20 de copeci e prețul cel mai potrivit.
3: Păi, domnule, eu nu-ți vând o pinci, domnule.
0: Dar nici oameni recunoaște,
3: a? Și unde găsești, mi-a dat un prost să-ți vândă un suflet revizuit pentru 20 de copeci?
5: Dumneata îi numesc suflete revizuite și, de fapt, ei sunt morți. N-a mai rămas nimic din ei, adică...
3: E o rușine să mă fer suma asta,
5: domnule. Nu pot, Mihai, să-mi revizi, nu pot. Uite, mai mult de 50 de copii, nu pot.
3: Dar eu nu pricep, nu pricep, de ce te scumpești? Eu nu sunt un punga să-ți vând lucru prost. Domnule, eu îți livrez miez de nucă. Numai voi nici, unul și unul. Uite că cărusașul Mihaev făcea numai trăsuri cu arcuri solide, mai ceva ca la Moscova. Dar dulgherul Propca, pun capul că nu-i găsești pereche. Și ce putere avea! Era înalt de 3 stânjeni și 2 coți, domnule. Dar cărămidarul Milușkin, alo, ce mai sobe făcea! Dar cizmarul Teliatnikov, pulu! Dar Ermei Sorotkin, ăsta făcea că toți împreună. Îl lăsam să umble la Moscova, îmi aducea de fiecare dată câte 500 de ruble. Știa să facă negoți pe cinste.
5: Păi așa nu, dă-mi voie, stai o clipă.
3: Acum,
5: de ce te-ai apucat să-mi ieși răsprăvile lor? Ei sunt morți. Nu mai am niciun folos de pe urma lor, nu înțelegi? Niciun folos.
3: Da, bine, asta e adevărat, sunt morți, dar mai găsești astăzi oameni ca ei?
5: Pe, oricum, cei vii există, pe când ceilalți nu mai sunt decât năluciri.
3: No. Năluciri? Păi să-l fi văzut pe Mihaev, era puternic în numer cât un cal.
5: Oricum ar fi fost, eu mai mult de 2 ruble nu dau.
3: Da, uite ce, ca să nu te plângi că ai dat mult și că nu vreau să-ți fac un hatir, eu ți le cedez la 70 de ruble bucata. Asta pentru că te cunosc. Ce?
5: Ce știi, Mihai Semionăci? Parcă am jucat amândoi într-o piesă de teatru. Și-mi pare un om serios și instruit. Cum nu înțelegi că vin ceva ce nu există?
3: Ba, există. Dumneata, vrei să cumperi suflete? Îți trebuiesc, deci. Și eu le vând. E simplu, nu?
5: 2 ruble. Nu pot mai mult. Ăsta e ultimul cuvânt.
3: Și eu spun ultimul cuvânt, 50 de ruble. Dar pentru mine să știi că e o pierdere. Voi nici ca ăștia nu găsești nicăieri mai ieftin.
5: Nu, nimic. O să găsesc pe cineva care să-mi dea de degeaba, pe gratis. Fericit să scape de ei. Cine e prostul care să plătească un impozit în prost?
3: Și dacă eu dau sfoară în țară că dumneata te ocup cu negoți neadmis de lege, crezi că-ți mai vinde cineva ceva?
5: Dragă domnule Sabachevici, văd că de fapt dumneata nu vrei să vinzi.
3: Ba, uite, dăm 30 de ruble pe bucată și ia-le cu Dumnezeu.
5: Nu, ultimul meu cuvânt sunt 2 ruble jumate. Dacă nu vrei, am plecat. Scuze-mă, sunt grăbit, mă întorc la
3: oraș. Un suflet omenesc, după câte văd eu, nu face la dumneata nici cât o ceapă degerată.
5: Hai, bine, hai, bine, pierd.
3: Dar nu pot altfel. Cu firea mea slavă, nu pot să nu fac un bine aproape lui. Trebuie să facem și un contract, ca totul să fie în regulă. Până una alta dăm dumneata un aconto de 25 de ruble.
5: Dar îmi dai chitanță.
3: De ce trebuie chitanță?
5: Nu se știe niciodată.
3: Să vă banii.
5: Să vă chitanță.
3: Uite, dăm banii și pe urmă îi scălesc.
5: Uite-i.
3: Așa. Poftim chitanță.
5: Peste 3 zile ne întâlnim și perfectăm afacerea. Aș vrea să te rog ca această tranzacție să rămână între noi.
3: Da, va fi fără grijă din partea mea. Doi prieteni sinceri își păstrează reciproc secretele. Îți mulțumesc că m-ai vizitat și nu mă uita. Oricând poftești, vin o să luăm masa împreună. Poate că vom mai avea prilejul să ne servim unul pe celălalt.
5: Poate. La revedere, Mihai Semionici. Pe curând.

0: Ei, Felipan, tu chiar vrei să nu mai rămână nimic de mine până la oraș?
1: Da, ce-am făcut, boierule?
0: Parcă ai căutat din adins toate hârtoapele.
1: Așa e drumul, boierule, ce să fac? Da, și caleașca-i cam veche. Mi-ar trebui una nouă. Ho, băiețe, ușurel că ne ceartă boierul. Hai că mult a fost, puțin a rămas. Hai, băiețe.
2: Da, o caleașcă nouă. Caleașcă nouă, cum știe să facă numai Mihaev. Mihaev, un suflet nevăzut, cum zice Sabachievici. Suflete moarte a două ruble jumate bucată. Voi nici ca ăștia nu găsești nicăieri mai ieftin. Eu îți vând miez de nucă. Miez de nucă. Nu mai rămas nici coadele.

0: Ei, așa vă place înălțimea voastră. Numai eu știu să fac trăsuri cu arcul ca la Moscova. Lucru trainic și bun. Vă place? Parcă și trupele sunt mai bine. Ei, eu exist dacă vreau. 10 de trăsuri am lăsat în urma mea.
1: Fă-mi și mie loc, Mihaev, că trăsura e încăpătoare. Dar ce încălțări urâte aveți, Pavel Ivanovici. Vă fac eu o pereche de cizme să mă pomeniți, să zică picioarele Bogda proste. Cum nu mă recunoașteți? Eu sunt cizmarul de Leasnikov, cel mai bun, și nu degeaba sunt lăudat.
2: Iar eu sunt Iliușkin, sobarul. Mă cunoaște lumea cale de-o poștă. Când vă faceți casă nouă, vă ridic o sobă de cinste. Că de-acum sunt al dumneavoastră.
3: Iată-mă și pe mine, Proca, Bulgheri. Vă speriați. Sunt înalt de 3 arșini, dar sunt cumpătat și blând ca un mielușel. Ei, fraților, nu-mi faceți și mie un loc? O să stăm cam înghesuiți, dar trebuie să ne luați pe toți cu dumneavoastră, boierule. Afară mai sunt 400 de suflete care așteaptă, boierule. Te-ai întrebat, boierule, de ce mor uriașii? Le pleznește inima, boierule. Da, le pleznește, fiindcă trag cu 7 boi.
0: De ce bea mojicul, te-ai întrebat, boierule? Crezi că de lenevie ori de viciu?
1: Ei, boierule, parcă știi dumneata ce arde sufletul iobagului, care și el un suflet.
2: Da, pe copilașii noștri, de ce nu i-ai luat? De ce ne desparți de ei ca un trupit după puteri? Li s-au umflat burțile de trifoi și i-a schilodit stăpânul cu biciu.
3: Și părinții noștri, și părinții părinților noștri, tot sac acolo. De unde ne-ai luat? De ce ne tulbură digna, boierule? Că n-am avut parte nici de ea pe lume.
1: Venim, dar barca e grea și o tragem în sus pe râu. Ne sângerează, soarele ne arde și nimeni nu ne dorește să ajunge.
3: Venim și noi, lansuri și grele la o găsa de picioare, la ognă de duce. Da, traiul la Priuștin era tot ognă. Am fugit, am fost liber, liber doar o zi până ne-a prins. Fie-vă milă, boierule, fie-vă milă.
4: Na, na, ajunge! Nu mai vreau! Mă sufoc!
5: Ho, copilaș, ho!
6: Boierule, Pavel Ivanovici, treziți-vă, boierule, am ajuns la Han.
4: Ce-a făcut?
6: Pavel Ivanovici.
4: Serifan, vrei și tu să intri în caleașcă?
6: Da, de unde? De când trag de dumneavoastră? Ați dormit, nu glumă?
4: Am adormit. Înseamnă că a fost vis. Ajută-mă, Serifan, să cobor.
6: Da. Hai.
7: Pavel Ivanovici!
4: Cine că a fost vis?
7: Pavel Ivanovici, scumpule, dă-mi voie, tocmai veneam să vă întâlnesc.
6: Iubite Fiodor Andreevici, mereu amabil, mereu mă îndatorat. Eu am reținut că locul întâlnirii era fixat la tribunal. Vine și domnul Sabachevici.
4: Eu n-am uitat, dar voiam să fiu primul care să vă îmbrățișe. Dați-vă. A trecut o veșnicie de când ne-am văzut. Toți ai mei te doresc și te așteaptă să apari. Să ne luminezi casa.
6: Sunt profund datorat.
4: V-am adus ceea ce ați dorit.
6: Mulțumesc, dar ce este asta?
4: Țăranii.
6: Țărani?
4: Da. lista ce mi-ai cerut.
8: Poate.
6: Pe hârtie creponată și legată cu panglicuță roz. Ce frumos, ce frumos e scrisă. Și ce chenar. A cui mărșiți a fost atât de amabil?
4: Ce nu ghicește?
6: Asta ție dumneavoastră, sunt profund recunoscător și jenat că v-am produs atât de rang.
4: Vai de mine, Pavel Ivan, să poate. Nu există niciun deranj. Hai să mergem la tribunal să facem act.
6: Da, deși sunt puțin cam obosit de pe drum, dar dacă dumneavoastră și soția ați fost atât de amabil.
4: Nu, dar vă iau în caleașca mea. Hai, dumneavoastră sunt obosiți.
6: Mulțumesc, Federan
9: Andrei, să mergem. Ce-ai rămas cu gura căscată, Matveici?
10: Păi e, să vezi, Silifanușca. Mă uitam și eu la boie. În târg se zvonește că stăpânul tău cumpără suflete. Că de-aia umblă pe la moșieri. Și acum uite și se duc la tribunal. Va zice că e adevărat.
9: Suflete? Asta e acum. Tu stai să asculți la gura gloate?
10: Cum adică? Nu e adevărat?
9: Ce știu eu? Că pe unde m-am dus am stat tot pe la grajduri și în bucătărie. N-am mâncat la masă cu boieri.
10: Las că înțelegi tu ce te întreb. Dar ce face boierul tău cu sufletele ai? Se zice că e tare bogat.
9: Nu știu, Matvei. Eu
10: E bine, atunci mă duc. Om trăi și-o mai vedea.

0: plecăciune, domnii mei.
1: Bine v-am găsit, prieteni.
2: Pavel Ivanovici, bine ai venit.
3: Te așteptam, Pavel Ivanovici. Și noroc că președintele tribunalului nostru e un om prietenos. De o oră îmi ține de urât.
1: Cum ați călătorit, Mihail Semionici?
3: Bine, cu trăsura făcută de Mihail.
1: Desigur, desigur, nu se putea altfel. Dar cum stați cu sănătatea?
3: Da, slavă Domnului, nu mă pot plânge.
2: Adevărat, adevărat. Sănătatea lui Mihail Semionici e proverbială și răposatul lui tată. Era un om zdrav, un om voinic.
1: Morții cu morții, vii cu vii. Noi să fim sănătoși. Ce facem? Nu perfectăm actele? Fedor Mihailovici a venit tocmai de la Marilovka.
2: Pavel Ivanovici primește felicitările mele. Mi-a spus domnul Sabachievici. Tranzacția, vreau să spun, negoțul pe care vreți să-l încheiați, este pe măsura unui om de societate ca dumneata.
1: După slabele mele puteri, Ivan Grigorievici.
2: Dumneata păcătuiești prin prea multă modestie, Pavel Ivanovici.
1: Îndrăznesc să vă supăr cu o rugăminte.
2: Da, te ascult, Pavel Ivanovici.
1: Sunt împuternicit să vă mânez o scrisoare de la moșierul Pliușkin.
2: De la cine? Renumitul Pliușkin. Cel mai bogat moșier, dar și cel mai nesocotit. Îi putrezesc grânele în hambar, iar el, ca să nu mai vorbesc de mujicii lui, el aproape că moare de foame. Nu. Este un fenomen degradant, degradant pentru tacma moșierească. Da, iertați-mă, vreau să văd ce-mi scrie.
4: Pliușkin a băgat în mormânt sute de mujici. Alții fug, ajung cerșetor sau e de carte Volga. Dacă nu-i trimite cumva jandarmul la Ocnă când îi prinde, eu nu-l înțeleg.
2: Da, Pliușkin mă roagă să-l reprezinte în încheierea actului de vânzare cumpărare. Deci ați cumpărat și de la el, mă rog. Da. Sunt gata să semnez în locul lui ca să-ți fac dumitale un serviciu, Pavel Ivanovici.
3: Antonovici, să vină Antonovici la mine.
5: Prea bine. Sunt aici, excelență.
2: Ia te rog aceste liste și fă contractele necesare.
5: Am nevoie și de doi martori.
2: În cancelarie sunt o mulțime de funcționari.
5: Am înțeles, excelență. Îndată, prea bine.
2: Pavel Ivanovici, te grăbești, așa-i? Să știi că actele ți le vom face acum, pe loc, în câteva minute. Mulțumesc. Dar lăsat... nu te lăsăm să pleci atât de curând.
4: Da, chiar așa. De ce să pleci atât de repede? Abia ne-am învățat cu dumneata, te rog, nu pleca. Pavel Ivanovici,
3: uite,
4: te rog.
3: Uite, chiar acum o să aranjăm un prânz la șeful poliției.
4: Așa.
6: Parcă ziceai...
3: Da, e un om minunat, dragule. Mese ca la el nu mai vezi niciodată. Este și un anfitrion de săvârșit.
4: Gata, se aprobă și eu am mâncat foarte bine la el.
2: Atunci prânzul la șeful poliției, de acord?
4: De acord, se aprobă, gata.
2: Hai, intră, Antonovici. Uite ce, trimite pe cineva la domnul Chestor să-i se spună că va avea oaspeți la prânz. Va înțelege domnia sa ce să facă. Hai, execută.
1: Așa, pe nepusă masă, Ivan Grigorievici.
3: Da, lasă-l că nu o să-și fărăcească, să-i jupoaie pe toți negustorii, dar nimeni nu se plânge, fiindcă are maniere. Unul cumpără, altul îi botează copiii, pe cei mai de vază însă îi invită la o partidă de
2: cărți. Da, e de ajuns să facă cu ochiul când trece pe lângă o tarabă și îi se trimite acasă cei mai buni și mai proaspe.
3: Parcă văd că azi o să mâncăm liseturi, păstrăvi, icrișoare negre, roșii. Ce desfătare.
2: Da, să revenim la oile noastre, domnilor. Vă să zic că dumneata, domnule Cicicov, ai cumpărat de la numiții Manilov și Sabachievici 400 de suflete plus 200 de la Pliușkin. Deci 600 cu o sumă rezonabilă. Da, bună treabă. Pe cinsta mea, bună treabă.
1: Da, sunt convins că n-aș fi putut face o afacere mai strălucită. Sper că domnii aici de față sunt de acord.
4: Eu i-am dăruit.
2: Da?
4: I-am dăruit. Sunt bucuros când pot face un bine aproape lui.
3: Dar eu nu înțeleg un lucru. De ce dumneata, Pavel Ivanovici, nu-i spui lui Ivan Grigorievici ce anume ai cumpărat? Și dumneata, Ivan Grigorievici, de ce nu le întrebi pe Pavel Ivanovici ce a primit? Ce oameni aur curat, gândiți-vă numai, l-am vândut și pe căruțașul Mihev.
1: Mihai Semionici, parcă vorbisem că numai noi doi.
2: L-ai vândut pe Mihev? Eu-l cunosc. El mi-a făcut și mie trăsura. Dă-mi voie, cum asta? Oare nu mi-ai spus dumneata că a murit?
3: Cum? Mihev să moară? Dar fratele lui a murit. El e mai sănătos ca niciodată, mi-a meșterit o trăsură nouă.
2: Da, Mihaev, Mihaev, bun meșter, om de nădejde. Mă mir că te-ai despărțit așa de ușor.
3: Oh, și dacă ar fi numai el, dar Profca, Milușkin, Teleatnikov, pe ei i-am vândut, pe toți i-am vândut.
2: De ce i-ai vândut, Mihail Semionici?
3: Uite așa, ca să fac un serviciu unui prieten.
2: Da, așa. Mă rog, acum cred că înțeleg, dar permiteți-mi, Pavel Ivanovici, observ că dumneata cumperi țărani fără pământ.
4: Da, fără, sigur. Da,
2: vrei să colonizezi cu ei?
4: Întocmai.
2: Da, asta e altceva. Și în ce locuri vrei să-i strămuți?
4: În ce locuri? Mm-hmm. Păi prin regiunea Hersonului.
0: Acolo pământurile sunt roditoare, cu vășun bogat. Aveți pământ mult?
4: Suficient. Da. Am cât îmi trebuie pentru țăranii pe care i-am cumpărat.
2: Da, intră. Da, Antonă, ești gata?
5: Gata, excelență.
2: Bravo. Hai, ești liber.
5: Prea bine.
2: Deci, domnilor, să fie într-un ceas bun. Nu ne rămâne decât să bem aldămașul.
5: Eu fac cinste.
2: Nu, n-ai înțeles. Noi îți facem cinste pentru onoarea de a te fi avut în mijlocul nostru. Ce ziceți? Merită?
5: Merită!

0: Ei, să bem în cinsta noului proprietar. Să fie cu noroc. Deși te-ai angajat într-o întreprindere grea, Pavel Ivanovici, să colonizezi un ținut, să construiești, să pui fundament.
1: Într-adevăr, Pavel Ivanovici, și apoi la miază zi pământurile sunt bune și rodnice, dar după cunoștința mea, prin acele părți nu există niciun râu. Ce vor face țăranii dumitale fără apă?
0: Nu, lipsa apei n-ar fi nimic.
2: Da, da, da.
0: Dar colonizarea țăranilor este un lucru nesigur, greu. Să înceapă plugăritul când n-are nici izbă, nici curte, asta nu va face niciodată, săranul rus. Fuge de nu-i mai dai de urmă.
2: Dă-mi voie, domnule Chiesa, dă-mi voie. Nu sunt de părerea dumitale. Țăranul e capabil de toate și se obișnuiește cu orice. Trimite-l de pildă în Kamchatka. Ai grijă numai să-i dai mănuși îmblănite. Va bate de câteva ori din palme și cu toporul își va clădi o nouă izbă.
0: Mă îndoiesc, Mihai Semionovici. Aveți în vedere că acolo vânzarea rachiului e liberă.
1: Da.
0: Vă asigur că după 2 săptămâni vor fi cu toții bețivi înrăiți dacă nu sunt bine păziți.
1: Păi să-ți iei un vătaf, Pavel Ivanovici.
3: Da, să găsești mai întâi. Toți sunt niște șarlatani. Mai de hai trebuie să-i păzești tu pe ei.
1: Da, spune-mi, cum ai să-i duci până acolo, Pavel Ivanovici? Sunt totuși 600 de mujici, nu mielușei. Mai te alegi cu o răsmeriță pe drum.
0: Da de unde? Îi împrumut eu chipiul capitanului ispravnic. Îl arăți numai și se și potolesc.
1: Da, să știți că oricum o escortă ar fi bună, nu?
3: Nu, asta nu. Țăranii mei sunt oameni pașnici și blânzi. Nici vorbe de răzmeriță sau altceva. Nu.
4: Dragă Pavel Ivanovici, ai datoria sfântă să fii ca un tată pentru țăranii dumitale.
3: Da, nu este o treabă ușoară, dar ce nu facem noi ca mama Rusie să prospere? Este, domnilor!
0: Bine zis! Hai să fie cu noroc!
3: Și acum vă rog să mă iertați, dar mai am niște treburi și trebuie să mă pregătesc pentru sărata domnului guvernator. Așa că vă părăsesc. Ne vedem acolo, domnilor!
1: Da, când ești cavaler, îți trebuie mai mult timp cu dichisul. Noi ăștia însurații... Nu te supăra, Pavel Ivanovici, am glumit și eu.
0: La revedere!
3: La revedere!
0: La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! La rev

0: Ivanovici, scumpul nostru Pavel Ivanovici, în sfârșit ai venit și la noi.
1: Nu, dar mă copleșiți, doamnele mele.
0: Dar dumneata nu-mi cunoști fica, nu-i așa? Acum ai ieșit din pensiune.
1: Pavel Ivanovici. Am onoarea, scumpă domniță, sunteți fermecătoare și atât de tânără. Vorbele mele nu pot să exprime admirația care m-a copleșit. Dați-mi voie doar să vă sărut respectos mâna.
2: Pavel,
1: mulțumesc, domniță, mulțumesc.
0: Acum poți să te duci la dans, draga mea.
2: Da, mamă.
0: Și ce mai faceți, Pavel Ivanovici?
2: Ce mai faceți?
0: Ați fost plecat din oră.
3: Ne-ați lipsit foarte mult, domnule Cicicov.
2: Absența dumneavoastră a fost unanim resimțită.
1: Ce să fac cu treburi, doamnele mele, cu treburi? Știți, uneori viața te obligă să renunți la o companie plăcută cum e dumneavoastră. Pentru a rezolva problemele prozaice ale existenței. Asta e situația.
0: Știți, Pavel Ivanovici, în timp ce dumneavoastră discutați cu bărbați,
2: da, noi ne-am gândit aici, între noi femei,
3: că un om ca dumneavoastră atât de prezentabil,
2: atât de amabil, bine crescut,
1: sunteți amabil,
0: un om cu averea și situația dumneavoastră,
3: merită o soție pe măsură.
2: Da, da,
0: da, ne-am gândit să vă însurăm.
2: Ca să rămâneți cu noi, să nu mai plecați din oraș.
1: Poftim, scuzați-mă, n-am auzit ce ați
4: muritori, n-ar putea să vă întrebe ce visați?
2: Prin ce locuri fericite zboare gândurile dumneavoastră?
0: N-am putea ști numele aceleia care v-a adâncit în această dulce revenire.
3: Dacă e să ne luăm după privirile ochilor, e chiar fica dumneavoastră, doamnă
0: guvernatoare. Da, e încă un copil.
5: Vedeți-vă, proprietarul din Hesse. Ce mai faci, Cicicov? Am auzit că ai cumpărat mulți morți. Ilia Ilici, te rog, încetează.
6: Hai, lasă,
5: vreo 600, ai? Vreo ușona, domnule, iar ai luat o rază.
6: Da, deloc excelență, dumnealui. Dumnealui face comerț cu suflet de moarte.
2: Cum?
6: Și merită să fie spăzurat. Credeți-mă, oameni, când a venit la mine să-i vând suflet de moarte, credeam că prezidez de râs. Și vin aici și am luat la dumneavoastră să mă chemiți. Dumnealui a cumpărat 600 de țărani coloniști. Dar ăștia sunt mulți, mă, care au vrut să-i cumpere de la mine. Frumoși coloniști, n-am ce zice.
5: Ascultă, Cicicov, ești cel mai mare șarlatan. Să știi că ți-o spui așa, prietenește.
1: Domnule, îți interzic să mi te adresezi.
5: Prieten, ce mi interzici? Mie mi interzici, pe tine ar trebui să te legi. Auzi, da, tot te iubesc. Hai, dă voi să te pup. Lasă-mă să depun o sărutare pe obrazul tău imaculat.
1: Te rog, te rog.
5: Ajută-l pe domnul Nazdriov să iasă de aici. A cam băut.
6: Eu beat, frate? Beat, da. Beat, dar nu șarlatan.
5: Matveici?
1: Da, excelent. Imediat. Haideți cu mine, domnule Nazdriov.
6: Da, zici bine, e un șarlatan. Și nici nu m-a lăsat să-l pup.
5: Ce-ți spun, Matveici, și mai repede.
1: Haideți cu mine, Ilica. Haide, băncetișul.
6: Nu m-a lăsat să-l pup. Nu m-a lăsat. De-a fie de ce?
2: Așa fi închipoare, foarte mult să ieșim afară.
3: Comerț cu sufletul. Dar cine să-și închipuie așa ceva este?
1: Auzi, Matveici.
3: Ne-a stricat
1: petrecerea
6: nefericită. Da, lăsă-mea voastră, da. Dar tu mă crezi, că Cicicov e un șarlatan și că țăranii lui sunt suflet de moarte.
1: Da.
6: Moarte, auzi, nu așa că tu mă crezi, mă
1: cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, vă cred, v

0: Dumneata șeri.
1: Am auzit răsura, dar credeam că este soția viceguvernatorului Pisălo. Da, de ce așa de dimineață? Parcă nu aveai obiceiul.
2: Oh, ma șer, dacă ai ști.
1: Ce?
2: Bonjour, Maria Antonă.
3: Bonjour,
2: draga mea, nu te-am observat.
3: Voi, dar ce stambă veselă.
2: Dacă ar fi avut niște careuri mai mici în loc de maro, ar fi fost puțin alba.
1: Da, așa se poartă, dragă. Dar dumneata ești demodată complet.
2: Dar ce se poartă, mada?
1: Festoane, mașer, festoane și iar festoane.
3: Vai, che l'horreur, Maria Antonă.
1: Dar de ce te-ai sculat așa de dimineață?
2: Oh, mon dieu, uitasem. De aceea am și venit așa de vreme. Cicicou. Cicicov este un mizerabil.
3: Mizerabil, dragul meu, mizerabil.
1: Mi se pare că la altăriere ai încântată de el. Nu e să știi de la început. Nu mi-a fost agreabil deloc nasul lui. Un nas așa de neplăcut.
2: Dați-mi băie să vă dezvălui. Ce istorie.
1: Ce istorie, dragă, ce istorie. Știi că sunt curioasă.
2: Și știți în ce situație neplăcută am fost. Vine zi de dimineață la mine nevasta părintelui Kiril. Mes amis, nici nu vă imaginați de ce este în stare domnul acesta care îi făcea pe nevinovatul. Domnul Cicicov ăsta.
1: Nu, cum? Ai făcea curte protopopese?
2: Da, ceva și mai groaznic, șerii, și mai groaznic. Ascultați ce am aflat. La protopopese sosește de la moșie o rudă de-a ei, una Madame Carobocica. La por, palidă și speriată. Și zice ea că într-un miez de noapte apare Cicicov înarmat până-n dinți, ca Rinaldo Rinaldi, și poruncește... Vindem, zice, toate sufletele care au murit.
1: Cum?
2: Carobocica îi spune cu rezon că sunt moarte, dar el nu că îl privește personal și deși strică și urlă că nu-s moarte, ma că-s moarte. A pus-o pe Carobocica să semneze o hârtie, i-a aruncat 15 ruble pe masă și a dispărut în noapte ca o stafie.
1: Vai,
2: șerii, ce m-am speriat când am auzit.
1: Și stai puțin, Madame Carobocica asta, acum ce pretenție are?
2: Zice, dragă, cum se vând de la voi sufletele moarte?
1: Nu se poate.
2: Da, protopopesa zice, scumpă, ce-ți mai pasă? Zice, cum să nu-mi pese? Nu care cumva ele se vând cu un preț mai bun? Și Cicicov, banditul, m-a înșelat. E ușor să treci pe soare o văduvă. N-aș vrea să fie un pierdere, zice protopopeasa. Suflete morți ai vânzare? Suflete ai nebunii morți? Dragă, zice, dacă el cumpără, eu vând. Se cheamă că e marfă, nu? E, ce ziceți de asta, doamnelor?
1: Ce e curios că aud a doua oară vorbindu-se de suflete moarte.
2: Suflete moarte, da.
1: Da, da, da. Știți și voi că Nazdrio va trâncăni și el de la balul guvernatorului. Dar ce zar v-a făcut? Da, soțul meu a spus că Nazdrio este un mincinos.
2: Mașer, ai dreptate.
4: Pentru că, după mine, chestiunea nu stă în sufletele moarte.
2: Dar
4: ai să scunde altceva.
2: Și mărturisesc că și eu cred la fel. Și ce crezi, nata, că s-ar ascunde?
4: Dar dumneata, ce crezi, Ana Grigorie?
1: Ce crezi? Eu sunt complet dezorientată.
4: Ce-i cu sufletele moarte?
2: Ce
4: nu pricepești niciodată,
2: îi iubește.
4: Asta este o născocire ca să acopere alte fapte.
1: Ce alte fapte?
4: Cicicov a răpit-o pe fica guvernatorului.
2: Mon dieu! Da.
1: Chiar că nu-mi trecea prin minte. Deși s-a spus în la balul guvernatorului că am luat semințele mititica.
4: Eu vă mărturisesc că îndată ce ai început să povestești Sofia Ivanovna, am și înțeles toată chestiunea.
2: Vai, mă șer, dar unde e moralitatea? Ce înseamnă educația de pensionare? Nu e vinovata noastră, domnișoară.
1: V-am dosit-o prefăcută. Ai văzut la bal ce de cârmâză avea pe față?
2: Aici n-ai dreptate. Am stat chiar lângă ea, era albă ca vară.
1: O să jur că te înșel.
4: Trebuie să fii complet lipsit de gust ca să-ți placă domnișoara asta. Ce antipatic este acest Cicicov. Să se îndrăgostească tocmai de aia.
1: Apropo, dar unde a dus-o pe fica guvernatorului?
4: De acasă, la părinți. Biata maică-sa de două zile se chinuie să o facă să recunoască.
2: Totuși nu înțeleg. Atunci cum a răpit-o?
4: Așa cum se răpește o fată de pension. Întâlniri sub clar de lună, sărutări furate pe la colțuri. Și câte și mai
1: câte pasaj, mașer, câte pasaj.
4: Totul s-ar fi petrecut altfel, dar guvernatorul n-a vrut să-și dea consimțământul.
3: Ce om fără inimă!
4: A fost nevoit! A primit o scrisoare de la nevasta lui Cicicov.
1: Nu se poate.
4: O femeie disperată, fără
1: zi. Așa, deci Don Juan ăsta era și însurat.
4: Mașer, cum v-ați înșelat în privința lui Cicicov? Nu v-am spus? Am fost singura care l-a intuit.
1: Lese. Și totuși, domnul Cicicov este un om umblat. Eu nu pricep cum a întreprins o asemenea faptă riscantă. Imposibil să nu fi avut complici.
4: În mod absolut precis. Altfel n-ar fi reușit să o răpească.
2: Bine. Cine crezi că l-a ajutat?
4: Chiar Nazdrion. E omul potrivit. Și pe tată s-a vrut să-l vândă. Ori să-l joace la cărți, în sfârșit nu mi-amintesc eu bine.
2: Vai, Maria Antonovna, ce vești interesante.
3: Aflu de la
1: cine și-ar fi închipuit atunci când Cicicov a sosit în oraș că acest domn va produce o asemenea furtună în societatea noastră?
2: Dar știi ce bulversată.
1: Și eu. Dar el unde este? Unde e acum?
2: De unde?
4: La Han. Bolește. S-a îmbolnăvit de supărare.
0: Omagile mele, doamnelor!
1: Procurorule! Bonjour, procurorule!
2: Ai auzit ce s-a întâmplat? Ai auzit?
1: Ai auzit? Cicicov a furat-o pe fica guvernatorului.
2: Păi, vada, dar n-am crezut niciodată că se va întâmpla la noi. O asemenea... Mesdami, eu plec! Trebuie să le punem la curent pe doamne, să le avertizăm asemenea vești.
4: Dumneata le anunț pe prietenele dumitale, eu pe ale mele și au ele grijă după aceea.
1: Stepan Dimitrici, trebuie să informez și pe domnii din cercul dumitale.
0: Doamnelor, acesta este un casus belli.
2: Bine, bine, eu alerg. La revedere.
1: Și eu.
2: Au revoir, au revoir.
1: Alerg, au revoir.

0: Sunt profund consternat. Dar unde este logica? Cine este prostul să arunce bani cumpărând suflete moarte? Și cum se leagă asta cu răpirea fiicei guvernatorului? Iar dacă voia să o răpească, de ce a mai cumpărat suflete moarte? Poate a vrut să-i le dăruiască în chip de zestre. Trebuie să-i anunț pe chestor, pe președintele tribunalului și pe ceilalți domni. Nu pot să duc singur această povară, războiul troian. Trăsura, George!
1: Trăsura e la scară, domnule.
0: Bine, perfect, cobor imediat. Spune-i pristavului să anunțe pe domnul președinte al tribunalului că este așteptat la domnul chestor în mare grabă. Te-ai dus?
1: Prea bine, domnule, acum plec.
2: Domnilor, voiește orașul. Ne revine misiunea să dezbatem, să combatem.
0: Domnilor, sunt de aceeași părere.
2: Domnule procuror, am înțeles că zvonurile pe care ni le-ați confirmat le dețineți din prima sursă, de la soția dumneavoastră și de la alte doamne.
0: Credeți-mă, domnilor, sunt consternat. Nu pot să-mi revin. Războiul troian.
3: Domnilor, părerea mea este că doamnele s-au agitat prea mult. Răpirea unei domnișoare este totuși o faptă de ofițeraș, un civil, ca domnul Cicicov. Nu-și creează complicații ce nu sunt de acord cu o anumită vârstă.
2: Părerea mea este că obiectul principal, chichirezul, ca să zic așa, îl formează sufletele moarte.
3: I-am chestionat din nou pe domnii Manilov și Sabachievici. Amândoi au depus în favoarea domnului Cicicov, l-au luat pe garanție. Domnul Sabachievici e gata să jure că negoțul a fost absolut real, nu?
0: Eu voiam să spun altceva. La poștă s-a aflat denumirea unui nou guvernator general. Și gândesc că domnia sa vrea să fie informat despre tot ce se petrece în orașul nostru. Nu cumva domnul Cicicov este funcționar la cancelaria guvernatorului general și a fost trimis în iscoadă?
2: Da. Sunt cam multe nereguli în guvernia noastră, Ivan Andreiici. Inspectorul sanitar o să aibă de dat un răspuns. La dumnealui în lazaret mor prea mulți bolnavi fără îngrijire și nici măsuri contra epidemiei nu s-au luat.
0: Alexei Ivanovici, parcă dumneata negustorii a venit din Kazan au pierit într-o încăierare de bețivan la Iarb Maroc și dumneata ai mușamalizat afacerea, una la mână. Dar jandarmul care a fost omorât de țărani și dumneata ai scris că a murit de apoplexie. Două la mână.
3: Domnilor,
0: asta nu sunt suflete moarte?
2: Chiar credeți că vorbeam serios?
3: Domnilor, vă rog, mai este o chestiune. La cancelaria guvernatorului nostru au sosit două depeșe strict secrete. Una îl dă în urmărire pe un falsificator de asignații de bancnote, iar cealaltă îl dă în urmărire pe un hoț, pe un tâlhar de drum mare. Ce ziceți? Nu s-ar potrivi la cazul nostru? Domnilor, dumneavoastră știți cine este Cicicov?
0: Cine?
3: Este capitanul Copeichi.
0: Cine e capitanul Copeichi?
3: A luptat în 1812 și a rămas invalid, adică fără o mână și un picior. Capitanul, da, a cerut o pensie, a stat luni de zile prin anticamere la comisie de rezbel. Degeaba, nu i s-a aprobat pensia. Și atunci capitanul Copeichi și-a adunat o ceată și s-a făcut... Hai! De atunci pradă la drumul mare, mai ales pe cei bogați.
2: Dăm voie, dragul meu. Parcă ai spus că acest Copeichin e invalid fără o mână și un picior.
0: Da.
2: După câte știu eu, Cicicov e întreg la trup.
3: Ce? Dar unde mi-a fost capul? Da, sigur, ai dreptate.
0: Nu poate fi Copeichin.
2: Nu poate. Domnilor. Dar n-ați observat nimic la Cicicov? Așa din profil.
0: E
3: nici gras, nici slab, nici mic de stat, nici înalt de stat. Ce să observăm? Ce să observăm?
4: Seamănă cu Napoleon. Da. Cu Napoleon.
0: Ai dreptate, Alexei Ivanovici. Ai mare dreptate, mai ales din profil.
5: Cum de n-am observat înainte?
2: Domnilor, eu știu ce vorbesc, domnilor. Eu l-am văzut pe Napoleon în timpul războiului. Și mă gândesc, nu cumva englezii care de mult ne poartă pică, nu cumva, zic, i-au dat drumul lui Napoleon de pe insula Sfânta Elena și l-au trimis incognito ca să-l spiogneze? Și pe urmă, hați să-l înghită? Ce ziceți?
3: Domnilor, dar ar fi îngrozitor, chiar fantastic, drag Alexei Ivanovici.
0: Dar domnilor, v-ați gândit că noi nici nu știm, de fapt, nimic despre trecutul domnului Cicicov? Deci totul este posibil.
2: Am pus oamenii mei să tragă de limbă pe vizitiul și baletul lui Cicicov.
0: Nimic. N-am aflat absolut nimic. Dar, domnilor, aflați că, în disperare de cauză, am trimis după domnul Lazdriov. Noi știm prea bine cum este dumnealui, de ce este în stare. Dar poate aflăm și ceva.
2: Domnilor, în așteptarea lui, vă rog să vă serviți.
6: Cu vin, cu coniac, cu tot ce găsiți.
7: Pentru că ați început să beți și să băgați fără mine.
2: Ca să ne pară așteptarea mai scurtă, Ila. Servește-te, te rog.
7: Am înțeles din bileserul trimis că aveți nevoie de mine. Sunteți la Anaghie, scumpilor. Care-i pricina? Ia să aud.
3: Păi, cum să spunem noi, am vrea să te întrebăm.

0: 4.000 de ruble, de ce să nu-i vând? Ai ceva împotrivă? Hai? Se zvonește că a răpit-o pe fica guvernatorului.
1: Uite că s-a aflat și asta. N-aș fi vrut să vă spui, pentru că Cicicu este prieten, da? Acum, fie, da. Eu le-am dat caleașca să fugă. Le-am pregătit și cai de poștă. I-am dus în satul cum îi zice, Turcacerca, așa. Unde e acum un altul ăla? Cum ia, frate? Părintele Sidor, pentru 75 de ruble. Lacom al dragului Popa.
2: Cum dragul meu, chiar așa a fost?
0: Păi pare cu mine.
3: Sunt complet dezorientat. Complet.
0: Vrei să-ți îndoi apă naibă? Nu găsești alta pe lume mai zdravână.
4: Ilia Ilici. Dar Napoleon...
0: Auzi, și ție spun niște căselan de șoricari. Și minavetul, dacă vrei, păi nimica toată. Da. Da, vis, nu jucăm onorabil.
4: Ba da, vă rog, cine dorește? Iașca, aranjează mesele de joc.
3: Așa. Sunt complet dezorientat.

0: Se pare că ne-am îndrăverit, Pavel Ivanovici. Pavel Ivanovici. Să ne privim în oglinjoară. Ia, care îngâna are? Magnific. Nici măsenuța nu ne mai doare. Obrăjorul și-a revenit, umflătura s-a retras. Acum ne putem arăta în lume. Pavel Ivanovici, scumpe Pavel Ivanovici, ne-ai lipsit atât de mult, Pavel Ivanovici. Da, stai, dragul meu, Pavel Ivanovici. Am zăcut o săptămână și nu m-a vizitat nimeni. Nici o scrisorică, nici o veste. Ce societate nerecunoscătoare. Poate au crezut că am ceva molipsitor. Selifane! Selifane!
1: Da, da, boierle.
0: Unde e Petrușca?
1: E pe ei, boierle.
0: Să-mi pregătească fracul vișiniu și cizmele de lac. Iar tu adu-mi apă de bărbieri și pregătește tăsura.
1: Da, înțeles, înțeles, boierle.
0: Ne gătim frumos și plecăm în vizită. O masă bună, un joc de cărți, o conversație plăcută. O conversație plăcută.

0: domnul procuror Ștepan Dimitrievici acasă?
1: Nu, domniile lor sunt plecate.
0: Domnul Chesto nu primește astăzi musafiri? Anunță-mă, te rog.
2: Boierii nu sunt acasă, nu știu unde sunt.

0: Curios.
1: Dar niciuna din mărimile orașului nu e lumină. Parcă s-au băgat în pământ. Unde-o fi cu toții? Cum de nu m-am gândit? Sunt cu toții la guvernator. Firește, acolo vom merge și noi.

0: Ho, băiețe, ho.
1: Bună seara, Matveici. Anunță-mă boierilor.
2: Am ordin să nu vă primesc.
1: Cum? Ce vorbești? Poate nu mă recunoaște bine la mine.
2: Ba da, ba da, cum să nu vă cunosc? Nu vă văd pentru întâia oară. Tocmai pe dumneavoastră și numai pe dumneavoastră am ordin să nu vă primesc.
1: Dar ce înseamnă asta? Pentru ce? De ce?
2: N-am primit ordin să vă spun, dar eu vă spun. Fiindcă ați răpit-o pe fiica excelenței sale, domnul guvernator.
1: Eu? Vai de mine! Dar cine a venit? Dar fata unde?
2: Aici. Și atunci? Păi nu a răpit-o nimeni. Dar așa zice lumea în târg.
1: Și ei cred?
2: Păi dacă zice lumea.
1: Și te, auzi? Mai întâi șarlatan, acum răpitor de fecioare. Hai, Dade, cine știe ce sunt în stare să mai inventeze pe socotarea mea. Matveici, da. Spune-le adică.

0: Da. Hai, Serifan.
1: Da.
0: Că aici toată lumea a nebunit de binele.
1: Da.
0: E tocmai timpul să ne facem nevăzuți. Ne luăm bagajele și plecăm la Moscova.
1: Da. Hai, băieții mei, la drum!

0: fost Matveievici?
1: Înălțimea sa, Pavel Ivanoviș Cicicov.
0: Hai, hai, hai, lasă, lasă reverențele. Știi bine că e un excroc rătăcit la noi. Și ce vroia?
1: Păi e, a zis să vă spun adio.
2: Aha. Cine?
0: Cicicov, pleacă din ora.
2: Ducă-se, ne-am făcut destule de cazuri. Ce nemernic, domnule, ce neobrăzat.
3: Ce vorbești?
2: Cicicov, Cicicov,
3: procul ăla de Cicicov.
4: După câte a făcut, a mai avut obrazul să calce în casa dumneavoastră?
0: Cine? Păi un anume Cicicov. Ah, dumneavoastră, domnule Pitarev, nu l-ați cunoscut, erați plecat la Moscova.
3: Mai bine, ce se vadă la el, un șarlatan?
5: Nu l-am cunoscut. Nu l-am cunoscut. Ba da, l-am cunoscut eu. De văzut n-am avut onoarea, dar știu multe despre el.
3: Bine, și atunci, de ce spuneți? Spuneți-ne, suntem foarte curioase.
5: Dacă mă lăsați, vă spun.
2: Suntem gata să vă ascultăm.
5: Așa, păi, omul nostru a lucrat mai întâi la vamă.
3: La vamă? De ce face la vamă, moșene? Păi, ce face la vamă?
5: Era vameș. Și s-a purtat atât de bine că l-au făcut șef. Și fiind șef, avea în mână pâinea și cuțitul, cum se spune. Mai întâi s-a purtat în așa fel că ajunseze spaima contrabandiștilor. Și ei, ca să-i lasă să-și facă mendele, l-au mituit.
2: Un șmecherul să ia mită de la contrabandiști.
4: Așa, așa, așa, și după aia?
5: Păi, l-au mituit. El a luat banii, urmă iar l-a mituit până s-a îmbogățit. S-a făcut milionar.
0: Milionar? De mine, dar nu părea atât de bogat.
5: Nu, l-au prins.
3: Bine au făcut, așa-i trebuie. Auzi, Michelul, și mai departe.
5: Și mai departe. A fugit cu ce era pe el, cu brișca și cu vizitiul. Atât a putut să ia cu el. Și a stat el cu minte o vreme și pormă și-a găsit un loc de samsar.
3: Ce samsar?
5: Parcă așa-i zice că e o meserie nouă pe la noi, nu?
6: Da, da, da, da, da, desigur, samsar. Așa-i zice. Adică cel ce pune ipoteca pe moșii și pe țărani când boierii nu mai pot plăti impozitele la
2: samsar. Păi da, că mai sunt și unii oameni neechipzuiți care se aruncă la cheltuieli mari, își fac case peste case și sfârșesc prin a nu mai avea ce mânca. Și atunci ipoteca le mănâncă zilele.
4: Păi, dacă nu mai pot plăti nici impozitele pentru țărani, e clar, nu? Că de vii sau morți, impozitul trebuie plătit. Altfel îi ipotechează.
3: Damașer are dreptate.
5: Și atunci ce s-a gândit omul nostru? Să cumpere pe nimic suflete moarte. Păi oricine ar vrea să scape de ele până la viitoarea revizie, nu? Să plătească el impozitul și să primească împrumut din partea Consiliului de Tutelă 200 de ruble de suflet.
0: Împrumut?
5: Da? Dacă ar avea 1000 de suflete, să zicem, ar încasa 200.000 de ruble. E un capital, nu?
3: Auzi, Michelu, să se îmbogățească pe seama morților. Ce odios, odios.
5: Da, până la noi a mai fusese prin câteva gubernii. Acum și-a făcut pe semne suma și a șters-o la Moscova, așa e?
4: Așa, așa, așa. Pe noi ne-a nimerit, pe mine și pe Mihail Semionovici.
2: Da, ce ieftin ne-a plătit.
4: Da, eu i-am dat chiar pe gratis. Căde, m-am gândit să fac un serviciu unui prieten, nu? Dacă eu...
2: Și asta-i tot?
5: Păi, asta e tot ce ne ajunge. Cu alte cuvinte, face comerț cu suflete de moarte. E o idee, nu?
4: Da, da, eu cred că trebuie să-l urmărim și să-l arestăm. E de datoria mea ca șef al poliției și ca om al legii să-l predau autorităților. Îl prinde, unde scapă Michelul.
2: Stați puțin, nu te pripi, domnule Chestor. Să ne mai gândim puțin, dragi
4: domnilor, până vă gândiți dumneavoastră, eu îl prind.
2: Stai, omule, nițel, pentru că dacă ne gândim bine, afacerea este totuși legală. Vreau să spun că, mă rog, cum să spun eu, în limitele legii, nu?
5: Păi da, da, că așa mi-a zis și mie, că statul nu va fi cu nimic păgubit.
2: Da, să știți că pe mine oricum m-a scăpat de plata unor impozite pentru sufletele care nu mai îmi foloseau la nimic.
4: Dar eu mi-am dat seama de când am semnat contractele, Mihai Semionovici. Da, am vrut să vă fac un serviciu.
2: Acum înțeleg, acum înțeleg.
4: Și noi l-am crezut spion,
0: ce falsificator.
4: L-am crezut chiar Napoleon fugit de pe Israel.
2: Mă mie, mă mie, mă mie.
4: vrut să-mi fac un bine, să-mi cumpere sufletele moarte. Și am plecat fără să mă lasă măcar să-l pup. Că eu îl iubesc, așa rău cum e, îl iubesc.
2: Cam repede te-a luat apa astăzi, Ilia Ilici. Matvei, ai grijă de domnul Nazdreu.
4: Eu îl iubesc.
2: Haideți, hai să ne întoarcem la petrecere, vă rog. Ne agităm pentru o cauză pierdută. De acord, doamnelor și domnilor, vă rog, vă rog.
0: De altfel, tocmai vroiam să vă spun că masa este servită.
7: Vai, ce bine, mașer! E mult, îmi dau foame!
4: Să ne vedem care noastre!
7: Hai să mâncăm ceva și te gătește pachetine!
1: Foame! E, boier dumneavoastră! Excelențele voastre, acum v-ați întors cu toții împotriva lui Cicicov, că-i tâlhar, că-i șarlatan, că adună suflete de moarte. V-ați înspăimântat de Cicicov, un biet guzgan păgubos, așa cum te înspăimânți de trăsnet. V-a fost teamă că se clatină lumea voastră de huzur și atunci vă întreb, care sunt sufletele moarte? Uitați-vă în oglindă și, fără supărare, dumneavoastră sunteți adevăratele suflete moarte. Da, da, dumneavoastră sunteți adevăratele suflete moarte.

0: Ați ascultat Suflete moarte de Nicolae Vasilievici Gogol. Dramatizare radiofonică de Virginia Velcescu. Distribuția a fost următoarea: Pavel Ivanovici Cicicov, Marin Moraru, Mihail Semionovici Sabachievici, George Constantin, Ilia Iliș Nazdriov, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Fyodor Andreevici Manilov, Virgil Ogășanu, Sofia Ivanovna, Stella Popescu, Ana Grigorievna, Ileana Stana Ionescu, Maria Antonovna, Dorina Lazăr, președintele tribunalului, Mircea Albulescu, șeful poliției, Radu Panamarenko, procurorul, George Voicu, guvernatorul, Gheorghe Oprina, soția guvernatorului, Elena Nica, soția lui Manilov, Rodica Popescu, Matveici, Mihai Mereuță, Selifan, Sandu Sticlaru, Pitarev, Mihai Fotino, capitanul Lebedev, Sorin Gheorghiu, Miheev, Victor Strengaru, Teleannikov, Mitică Popescu, Milușkin, Boris Petrov, Propca, Papil Panduru, Ocnașul, Dumitru Chesa, administratorul, Candid Stoica, funcționarul, Teodor Daneti. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Nicolae Crișu, Gheorghe Novac și copiii Andrei Duban, Radu Bogdan Florea. Asistența tehnică, Pia Popescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bună ziua!
1: Tovarășul, tovarășul, nu e voie! La tovarășul primei să ședință!
2: Păi nu este la biroul primarului!
1: Păi este, dar nu e voie, nu v-am spus, este ședință!
2: Mă, ești drăguță de treabă, da! Bună ziua, tovarășul primar! Unul ca mine are voie să vină la excelența voastră? Poate să intre, poate să stea și el de vorbă două minute cu tovarășul primar? Hă?
0: Ai venit la fiu sau la primar?
2: La primar! Că dacă vedeam la fecior meu, discutam eu altfel.
0: Aha. Ei, atunci mai așteaptă-mă ta că sunt ocupat. Muncesc, înțelegi dumneata? Muncesc!
2: Păi cum?
1: Tovarășul!
2: Drăguță, drăguță, vezi, dumnealui muncește și dumneata nu voiai să mă lăsă.
1: Păi tocmai de aia, tovarășul, eu...
2: Lasă mai față că treaba asta o lămuresc eu cu dumnealui. Ești nou pe aici, că eu nu prea te-am văzut.
1: Da, tovarășul, prin eu...
0: Bine. Mulțumesc. Vezi dacă tovarășul Moineag a venit de la adunare și roagă-l să poftească până la mine.
1: Am înțeles, tovarășe, primi imediat.
2: Da, bună ziua, tovarășe.
0: La urma urmei să-și mai spargă și el capul cu toate taberele și situațiile astea, că e secretar cu organizatorii.
2: Înveți repede, îmi place. N-ai decât 2 ani aici, dar ai și învățat să arunci sacul pe spinarea altuia.
0: Viața te învață multe. Spune, tată, care-i problema?
2: Mă, băiete, am impresia că cineva vrea să bage zâzanie între mine și Mitică. Și nu știu ce interes ar avea ca noi doi să ne luăm de păr.
0: Stai puțin, nu înțeleg.
2: Cum nu înțelegi, mă? Am copilărit împreună, am ucenicit împreună, am lucrat cot la cot o viață. Ne-am făcut casele unul lângă altul și n-am tras gard. Am fost mai mult ca doi frați, dacă se poate spune așa ceva. Și vine, nu știu cine și cu o singură mișcare vrea să șteargă totul. Păi de-aia am venit să întreb, păi de ce?
0: Tată, zău, nu te supăra, dar parcă vorbești în dodi.
2: Cum?
0: Cine ce are cu nea Mitică și cu dumneata? Vrei să tragi gard? Trage-l, nu-ți trebuie aprobarea primăriei. Nu vrei, nu-l trage.
3: A fost picai de la adunare să trăi sau aș pri... A ieșit încurcată rău. A, aici erai, nea Matei?
2: Da, aici.
3: Și mă uitai prin sală și nu te prevăzui. Felicitările mele, succes, nea Matei.
0: Ce ia stați puțin. Asta ce mai e, tovarășul Moineag?
3: Păi nu spusei că acuși picai și că ieși cu încurcătură? Propușii circumscripției nu sunt Ion Zilieru și Dumitru Stănescu.
0: Poftim?
2: Băi, vezi.
0: Cum mă e, tovarășe, nu sunt Ion Zilieru și Dumitru Stănescu?
3: Păi nu, sunt Dumitru Stănescu și Matei Istratei.
2: Asta e.
3: Că atunci când s-a trecut la propunere, s-au ridicat-o și au zis Matei, până și deșteptul ăla de Zilieru.
0: Ce-am făcut și mai tare?
2: Măi, tovarășe Moineag, ce zici de asta, a? În ce m-ai băgat, frate, că doar dumneata ai condus adunarea, nu?
3: N-am nicio vină, ne, Matei.
2: Cum e nicio vină?
3: Tovarășe prim, chiar dumneavoastră, dacă erați în locul meu, zicea unul în adunare că democrația e o treabă care îl privește personal și atunci el trebuie să o exercite tot personal și ca atare el nu ar avea nimic cu Zilieru, că e un bun și îl cunoaște. Dar el îl propune pe nea Matei să fie candidat alături de Dumitru Stănescu.
0: Ce
3: să
0: tu ce faci, tovarășe Moineag? Îmi ții lecții de democrație? Păi eu de ce crezi că sunt pus aici? Nu ca să veghez să se respecte democrația?
3: Păi atunci e în regulă, s-a respectat. Au fost propuși candidații pe care i-au vrut oamenii.
0: Râzi de mine?
3: Tovarășul, prin să poate.
0: Cum a fost? Spune-mi exact, concret și scurt.
3: Cum să fie? Conform instrucțiunilor am explicat importanța momentului, expresie a largului nostru democratism.
0: Și?
3: Am spus apoi ce calități trebuie să aibă candidatul: cinstit, drept, om cu dragoste de oameni și care să pună la inimă treburile obștești, om capabil să judece cu capul lui ce e bine și ce nu pentru nație, deci deștept, cu simțul răspunderii.
0: Și l-ați propus pe tata.
2: Ia stai, ce vrei să spui, mă, Petre?
0: Nimic grav în ceea ce te privește. Stai liniștit. Dumneata, tată, nu ai nicio vină. Aici sunt însă niște reguli care trebuie respectate. Și în cazul ăsta nu au fost. Democrația presupune și rigoare, disciplină.
3: Așa.
0: Noi îi propusesem pe Zilieru și pe Dumitru Stănescu. Stătusem de vorbă cu ei.
3: Așa.
0: Îi anunțasem la județ, de acolo la centru. Și acum?
2: Adică Zilieru ăsta că-l cunosc de când era atâtica. E mai breaz decât taicătu?
0: Breaz, nebreaz, el trebuia propus și nu altul.
2: Cum adică? Și ce gândesc cu oamenii nu contează?
0: Mai ales când e vorba de ce ne gâdilă orgoliile noastre, nu?
2: Băiete, mă! Nu întinde coarda cu mine! Ai încredere și în judecata oamenilor! Au ei un simț al lor care nu înșală niciodată, să știi!
0: Înveți și dumneata, tata. De pildă, ai învățat foarte bine să-ți aperi cauza. Da, mă rog, vrei să spui pentru ce ai venit?
2: Te-ai cam înfierbântat, Petre.
0: Bine, Bine, voia națiunii. O descurc eu într-un fel.
2: Nu, nu, nu-i nevoie. Am venit să-ți comunic că nu accept să fiu candidat.
0: Foarte bine.
2: Din clipa asta, și nu că ar fi Ion Zidieru mai ebreasc ca mine. Nu, băiete, ci pentru că eu nu am chef deloc să stric o prietenie de o viață. Nu vreau să candidez contra lui Mitică. De-aia am venit. Cum se spune, măi, tovarășe Moineac, eu îmi retrag candidatura. Că eu, nu. Eu nu spusei nimic în adunare. Nici că da, nici că ba.
0: Vorbești serios, tată?
2: Dacă trebuie scris, da hârtie ca scriu.
4: Neamatei, păi abia ne bagi în bucluc până peste cap. Cine a mai pomenit să fie propus cineva candidat să refuze?
2: Păi cineva trebuie să facă începutul, tovarășe Moineac? Și de ce să nu fiu eu ăla? Că am început multe în orașul ăsta și pe toate le-am dus la bun sfârșit.
0: Te-ai supărat, tată?
2: Nu, am vine să sar într-un picior de bucurie.
3: Aici, tovarășe, prin... Puteți să vă supărați pe mine, dar dacă i-ați fi auzit pe oameni cu câtă căldură au vorbit despre el și cu ce argumente, ce
0: puteam să... Gata! Nu m-ați înțeles niciunul.
2: Sigur că da, nu înțelege nimeni.
0: Tată, n-am vrut să te jignesc, chiar dacă am făcut-o a fost fără voia mea și te rog să mă ierți. Dar nu despre așa ceva era vorba.
2: Dar despre ce e vorba?
3: Chiar, tovarășu prim, despre ce e vorba?
0: Nu înțelegi, Moineagule, și nici dumneata, tată.
2: Ce să înțelegi? Ce că înțelegi? Nu
0: înțelegi? E tatăl meu, al primului secretar.
2: Și... Păi așa zice și maică-ta. Dacă știi tu altceva, spune și mie că eu de 30 de ani te țin drept băiatul meu.
0: Vă bateți joc de mine.
2: Stai, mă, băiete. Adică ce vrei să spui tu?
0: Eu nimic, tată. O să spună lumea. Ia uite-te la ăsta. Nici n-a ajuns bine primar și îl și împinge pe taică-su în alegeri.
2: Mă, băiete, eu nu sunt omul să mă împingă cineva de aici colo. Ia de hârtie.
0: Stai, tată, nu o lua așa.
2: Nu, că mai ai de învățat, măi, Petre. Tu să mă împingi pe mine?
0: Dar nu o spun eu, lumea o va spune.
2: Îmi pasă ce va spune lumea, Petre. Îmi pasă că tu, acum și aici, gândești așa.

0: vecino? E? Și zici că n-ai?
1: Nu vecino, n-am.
0: Dar parcă ieri spuneai că ai.
1: Ieri a fost ieri, azi e azi.
0: Vă să zic așa?
1: Așa, așa.
0: Ai, mă, Mario, ne prostim la bătrânețe.
1: Noi nu, voi, Matei al tău, e. Că mitica al meu e negru ca pământul, nici n-a vrut să mănânce. Auzi tu, nici la clătite nu s-a uitat. Și le-am făcut cu dulceață de vișine, așa cum îi plac.
0: Și ți-a ajuns tu?
1: Ce?
0: Dulceața.
1: O, a mai și rămas, sau poate vrei să ți-o dau înapoi?
0: Bune.
1: Se topesc în gură, nu alta. Stai să vezi, uite aici clătite, să-i dai și lui să nu creadă că acum... Parcă a intrat dihonia în ei.
0: Lasă că le trece. Matei al meu s-a dus întins la Petre. I-am spus să se ia cu minte, dar te pui cu el.
1: Uite-l și pe mult, domnule. Ăsta așa îl știu de când eram fată. Grâbov și chiop și sur. Se zice că l-au cotonogit unii la alegerile dinainte, că era agent electoral.
2: Bună seara, taică.
0: Bună seara.
2: Nu vă trânețele mele, că nu vrea hârca să mă adune.
0: Lasă, moșule, că nu trăiești zilele altuia.
2: Mai știi, taică, mai știi? Auzi bine, a?
1: Ce, moșule?
2: Adică ai voștri au să meargă în deputăție?
1: Păi de unde să știm noi, moșule?
2: Hai, n-auzi. A să zic că se duce, ei, ca să vezi.
0: Surd rău, moșu.
2: Atunci să fie într-un ceas bun, dar un ciocănel de drojdioară nu se găsește în casa deputatului.
0: Auzi, Maria?
2: Hai, hai, și zisești că în fund al tău, Ioano. Păi doi nu se poate, nu?
1: Poftim, moșule.
2: Mic, taică, mic. Ciocănel, spuse Ioana.
0: Auzi și Ioana.
2: Da, dar și al tău e bun de deputat, Mario. Bun, ce zici, poți să-l bate pe al Ioanei?
0: Poftim, moșule.
2: Asta-i cinzecuță ca pe vremuri. Bună. Tare bună, drojdioară de deputăție.
1: Si, cherchelește moșul Ioană.
0: Așa, ăsta-i învățat. Nu cred că e cineva care să-l fi văzut beat. Știe să se oprească. El aleargă mai mult după vorbă decât după băutură. Pe vremuri, povestea tata, era cel mai al dracului agent electoral. Îl tocmeau și liberali și țărăniște. Lua cât putea și de la unii și de la alții.
1: Și cu ce vrea?
0: Trăiește într-o altă lume, habar n-are ce în jurul lui.
2: Așa, așa, bună, bună. Și amândoi comuni, a? Păi, cum să alegi?
1: Și ziceai că nu știe moșul pe ce lume trăiește.
2: Ei, las că mai vorbim noi. Află moșul cam cu care se dă lumea. Bună, bună drojdioară. Sănătate,
0: bună, să trăiești, moșule. Moșule, vezi că ai uitat cinzeaca la dumneata și e goală.
2: Hai, ce să-și?
0: Cinzeaca e goală.
2: Așa, ca să vezi, se goli păcătoasa Calica, dacă mai dădea una, ai cădea una.
1: Moșul ăsta. Ioano, vezi că vine al tău.
3: Și voi n-aveți treabă? Tăiați frunză la câini în mijlocul curții.
1: Ce te stropșești la noi, mă? Nu ți-a mers bine pe unde ai fost și te repezi ca bivolul în cireadă.
0: Hai că Maria a făcut niște clătite.
3: Să-i legea lui bărbasul. Stai, unde te duci cu el? Ia dă-ne încoace. Ioano, spune-i Marie să zică lui nebunul ăla să-i la încoace. Ce dracu, fă-ți singur meciul la televizor?
1: Zi, mă, Ioanul lui Matei să vină el la mitică. Că zice el, avem și noi televizor.
0: Ei, lasă că-i potolim noi.
4: Ia mai lasă-l o felie.
3: Am televizor,
4: bate bine la casă. Mă, bate la cap. A nebunit femeia asta, mă. A nebunit, mă.
3: Mi-au trebuit 30 de ani ca să aflu ce zace nevastă mea, Ioana. Ia, hai să stăm pe bani casa la aer curat.
4: Dacă nu-l vedem, măcar să-l ascultăm. Meciul ăsta.
3: Ce zici, mitică? Batem azi? Că dacă nici azi nu luăm două puncte, ne-am ars beul, ne-am mâncă. Na, gol! E, ce bele! E, nu zice aia mea, bă! Beul, ne mănâncă, mă, băie! Închide-o sau caut altă muzică. Nu merită să ne pierdem vremea cu ei.
4: Au gustat băieții cum e pâinea nea și au dat seama că nu au dis pentru ea.
3: Mai bine spune-mi ce a fost la uzină. Că stăteai ca pe jar când s-a terminat cu depunerea candidaturii tale.
4: Un fleac, bă, bate. L-au și rezolvat până să ajung eu. Mai bine zic cum a fost cu tine, că unul a și dat telefon la uzină. Bă, Matei a făcut-o neamitit, că s-a pus contracandidat.
3: Stai să spun cum a fost. Când s-a ridicat ăla în adunare și a început să vorbească, am înțepenit. Așa. Și după ăla încă unul și încă unul. Mă uitam prin sală. Nu era om să nu-l cunosc. Pe unii am învățat meserie. Mai erau și câțiva din cei de la care am învățat eu. Mulți s-au dus. Îi ascultam și nu-mi venea să cred că eu sunt ăla despre care vorbesc ei. O știi pe Beta lui Laie?
4: Beta lui Laie, din broscărie.
3: După ce au vorbit cei care erau deja înscriși pe

0: tovarăș.
1: Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul, tovarăș, vă rog.
2: Vreau și eu să zic o vorbă.
3: Da, ia stai jos,
4: vreau. Uite, da, domnule, cuvântul, că ne strică
2: dumneavoastră. Ia vezi, mă, că acuș mă întoarc la tine. Adică n-am voie să vorbesc și eu? Numai tu? N-am și eu dreptul? Tovarăș.
3: Bă, la ei, măi, ia-ți-mă de aici cu dreptul, cu tot, că ne strică adunarea.
2: Ura! Ura! Că sunteți mai răi că ea din broscăria de altă dată. Gata, gata, gata, că ce le-am spus, gata, că acum eu vorbesc. Veta Lulae, căreia omul ăsta Matei Istrate, acum 11 ani, i-a luat copilul, l-a dus la miliții, că a fost după aia judecat la proces. Și eu de-aia vreau să folosesc partea mea de democrație și să zic, nea Matei, te-am bălăcărit ani de zile cum mi-a venit la gură. N-a fost colț la care să te vorbesc de rău, om care să asculte și la care să te blestem. Am vrut să-ți dau foc și la casă. Am trimis scrisoare în toate părțile, nu m-aș numai să-ți fac rău.
3: E, și nu s-a crezut nimeni.
2: S-o crezi tu, deșteptule. A mai fost și câte unul care și-a plecat urechea și-a dus vorba mai departe. De ce, mă? De ce? Ce frică că te arăt cu deștul?
1: Tovarășalaie, vă rog, vă rog, spuneți ce aveți de spus, dar nu vă mai certați cu oamenii din sală. Păi vreți să le dați dreptate că într-adevăr stricați adunarea să poate... Tovarăș, vă rog.
2: Nu stric, tovarășul secretar, nu stric nimic. Uite, m-a ridicat aici, de față cu toată lumea, ca să zic să audă toți. Mă, nea Matei, iartă-mă, pentru că tot matare te-ai dus la proces și ai spus, îl iau eu. Și l-ai luat la matale în secție și l-ai făcut om. Îți mulțumesc.
1: Da. Bine, bine, tovarășalai. Cuvântul dumitale întregește portretul candidatului propus de dumneavoastră.
2: Nu, că n-am terminat, nu. N-am terminat, mai am o vorbă. Uite, se află aici și lumea din broscării. Da? Și lor trebuie să le cer iertare. Umbla nea Matei din casă în casă să iasă oamenii să astupe gropile din broscărie, să facem atât cât se putea face din broscăria asta arză oar focul, un cartier frumos omenesc. El ieșea dintr-o casă și eu intram în urma lui. E, mă, femei, așa?
5: Așa.
2: Că sunteți toate aici, nu? L-am făcut și hoț, că umblu după funcții, că e înțeles cu inginerul să ne pună pe noi la muncă și el să ia banii. E, acum că le-am zis pe toate, n-a că am terminat.
1: Deci, ești pentru.
2: Păi eu? Ce zici să-i pun acum?

0: O ascultam pe Veta și nu-mi venea să cred că a trecut atâta timp de atunci.
1: Oameni necăjiți, Matei, nu înțeleg ei totdeauna binele care vrei să le-l faci.
0: Așa e. Auzi? Mai dă drumul la tranzistorul ăla, cu toate că minuni în vremea noastră nu crezi să mai faci.
2: Casele, stimați ascultători, sunt conduse cu 3-0. Meciul poate fi considerat ca și jucat pentru că...
0: Așa. Deci, o rezolvarăm și pe asta. I-am spus eu și lui Petre, mă, dacă nu luați măsuri serioase, beu ne mănâncă.
1: De-aia ai fost la Petru?
0: E, na, altă treabă n-are el acum.
1: Aha.
0: Nu știa nimic, mă, mitic. Și-l cred, nu minte. Odată l-am prins cu minciuna și n-am mai stat pe scaun o săptămână.
1: Știu.
0: Se aduce aminte că a fugit gros la tine când a scăpat din mâna
1: mea. Știu că nu știa. Odată cu mine a fost chemat și Ion Zilieru. Bun băiat, bun, energic, deștept. Dar parcă-i prea tânăr.
0: Învață. Se călește. Eu am încredere în el. Să vezi tu ce treabă o să facă.
1: Păi nici n-a fost propus.
0: Nu-i nimic, o să fie.
1: Vă zic că de asta te-ai dus la primărie?
0: Nu.
1: Atunci?
0: Cum? Ia două țigară.
3: Mario!
4: Ce vrei?
3: Adă țigările!
4: Ți le aduc, ți le aduc! Cine vrea să fumeze? Lasă că vă dă mama Ioana câte un ceai. E mai sănătos și e de sănătoare.
0: Te duci ca să aduci o țigară sau nu?
1: Nu că le am la mine.
0: Așa, ia
1: de regulă. Foc ai?
0: N-am.
1: Ne, ia și foc. Mers. Mai bine spune-mi, de ce ai fost la Petre?
0: Nu spusei?
1: Nu.
0: Păi parcă începui.
1: Ai început, dar n-ai terminat.
0: Și ia-te, uite, dă-mi, ca să vezi. Ia zi, tu de ce crezi că fusei eu?
1: Cred că te-a rost la inimă că-l bagi în belea. Poznă mare, Matei, ascultă-o pe mine. Păi ce tu crezi că e așa simplu? Îl de trebuie propus candidat, e și el. Analizat, verificat, cântărit. Sunt criterii, sunt cerințe. Ăla trebuie să fie, să fie așa și pe dincolo.
0: Mai taci, mă, mitică, mă. În orașul ăsta îți numesc eu acum că 20 mai bun decât noi doi luați la un loc.
1: Și atunci de ce n-au fost păpușii?
0: Și nu să știu eu.
1: Păi aia e, vezi, aia e.
0: Dar tu de fapt ce vrei de la mine?
1: Nimic. Nimic, dacă tu stăm aici, nu și acasă, ce-i vrea să tac?
0: Și ce, nu poți să taci?
1: Ei, bă, pot.
0: Auzi? Și zici că nu vrei să știi ce am căutat la Petre? Bine. Bine, dacă nu te interesează, nu-ți spun. Că eu de la el venisem întins ca să-ți spun ție. Uite, mă, mitică, uite așa și pe dincolo. Dar dacă pe tine nu te interesează ce am făcut eu la Petre, atunci nu o să mă răcesc eu gura de pe mană.
1: Ioano!
4: Da!
1: Spune-i că le dai un ceai.
4: Atunci.
1: Așa, auzi, le dă un ceai. Hai în casă. Hai, Marie!
4: Da!
1: Adă clătitele alea. C-a făcut Ioana ceai.
0: Eu sunt prost. Eu sunt prost că viu într-un suflet să-i zic deșteptului.
1: Hai mă, zi odată, dă-i drumul, ce atâta...
0: Mă mitică, eu cred că am făcut o lată. Mi-am retras candidatura.
1: Ce?
0: Ce ai auzit?
1: Ești nebun.
0: Cum adică asta e? Asta e tot ce ai să-mi spui tu mie?
1: Mă, tu te-ai prostit la bătrânețe. Cum ai putut să faci una ca asta?
0: Uite că am făcut-o. Și am făcut o lată.
1: Unde ți-a fost capul, mă?
0: Bă, nu-mi venea să dau ochii cu tine, înțelegi? Știam cât te-ai bucurat încă de când ți s-a anunțat.
1: Mă, tu uneori tare ești prost. Hai să ne bem ce în casă, să ne gândim cum să reparăm boacăna. Hai încoace.
5: Tovarășe prim secretar, tovarăș Astolojescu de la județ la telefon.
6: Alo? Da.
7: Sigur, dacă spuneți dumneavoastră, tovarășe Astolojescu.
6: Da. Da, așa este.
7: Era însă de datoria mea să vă informez, nu? Și acum unde să mai pomeni?
6: Da.
7: Bă, la noi, sigur. Păi putea să fie în altă parte.
6: Da.
7: Da, sunt la mine în birou. Și tata și neamitică.
6: Bine.
7: Bine, cum spuneți dumneavoastră. Da, da, vă așteptăm cu multă bucurie. Bună seara, să trăiți.
6: Da, cu multă bucurie.
7: Și ce ați rămas acum ca la teatru? Adică ce sunt eu? Par de care să se spargă toate oalele?
8: Ține, că ai capul tare.
7: Mulțumesc, tată.
8: Să-ți fie de bine.
1: Mă, băiete, stai să vezi.
7: Ce să văd, neamitică? Nu mi-ați arătat destule? Mai scoateți din mânecă și altele?
8: Mă, dacă o să trebuiască.
1: Păi dacă nu ne lua să vorbim și noi? Stai să vezi. Mă urc eu acolo la tribună și odată văd mulțimea aia cu ochii ațintiți asupra mea. Și toți așteptau să audă ce voiam eu să spun. Și nu puteam să mișc fălcile. N-am mitică că o făcu jlată. Nici mâinile parcă nu mă mai ascultau. Știam eu că am o hârtie și nu trebuia decât să bag mâna în buzunar, să o scot și să citesc. Dar mâinile înțepeniseră pe marginea pupilului.
9: vorbești. Ne ridică. De ce urcați la tribună? Că puteți să tăi și aici, în bancă. Așa. Ia morții limba de emoții.
10: Păi aia, aia că nu merge.
9: Ce nu merge? Ce nu merge,
10: Remi? Mă, Lugogârs, nu merge și pace. Eu încercai, voi văzureți, dar nu merge. Eu mă pierd. Așa când vorbesc cu tine, bă, Lugogârță, cu Veta lui Laie, cu Sandul lui Mizdrache, uite, chiar și cu domnul secretar merge, da, așa. Uite, așa, în adunare, față cu toată lumea, nu merge și gata, nu merge.
9: Și ce facem atunci, la medică?
10: Păi ai, eu ce ziceai până acum? Nu merge.
9: Ia-te, domnule, ați-o bună că ce-am frânt.
11: Ia lăsați-mă, că o știu acum ceva. Dacă nu merge, nu merge.
12: Tovarăș.
11: Eu o știu mai bine, nu?
12: Tovarăș, vă rugăm liniște, tovarăș. Nu putem continua întâlnirea cu candidatul nostru. Doamne Mitică, vă rog frumos, citiți-vă cuvântul. Vedeți că aveți textul în buzunar. Nu, da. Nu, da. Nu acolo, în dreapta. Așa, aveți, da. Aveți cuvântul.
10: Așa, am cuvânt. Stimați tovarăși alegătoare,
9: vă zici că mergi în amintică, vă zici. Hai, frec, voi te întâlnești și nu te uita la noi. Să vezi că dispare emoția.
12: Tovarăși,
9: așa împăși și eu.
12: Vă rog, tovarăși, liniște. Vă rog, să poate continuați, tovarăși candidat.
10: Da, tovarăși, da. Mulțumindu-vă încă o dată pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o, propunându-mă candidatul dumneavoastră, țin să vă asigur de că în alta responsabilitate pe care o incumbă. O incumbă? Băi, fraților!
9: Aruncă-l în pia! Neamitică, vorbește dumneata!
11: Zile, bre, neamitică! Că la noi în secție, că te luai în gură cu neamate.
10: Asta este, băi, fraților, Matei, că el nu se pierde cu una, cu două. Pe el să-l alege, băi, fraților! Ascultați-mă pe mine că-l cunosc de când era atâtica. Ce mai altul mai bun nici că se poate? Mă, lumii zdrache, te iau martor dacă ce-am să spun eu acum e adevărat sau minciună. Stați să vedeți. Vine delegatul ministerului, s-a adunat activul din uzină și el, delegatul, dă-i că noile secții cu care noi am propus să dezvoltăm uzina, între care și aia de textile industriale în care lucrează azi femeile astea din sală și altele, zice el, delegatul, secțiile astea n-ar fi bune la noi, că încărcăm gestiunea, că n-ar prea fi rentabile, că așa au spus lui nu știu ce specialiști de la minister. E malul mizdrache, așa este?
13: Bă, neamitic, așa e, bă, dar eu nu văd...
10: Stai să vezi. Directorul se făcuse mic, inginerul șef fusese capul în pământ. Tăcere. Dar știți? O tăcere de aia de te trec nădușele. Și atunci se ridică Matei și zice delegatului că n-ar prea fi așa cum spune el, că și noi socotirăm și socoteala noastră a ieșit altfel. E valul mizdrache, este?
13: Așa e.
10: Da, aia zic că secțiile le făcurăm. Femeile astea muncesc acolo și câștigă un ban, păi vedeți, se poate!

0: Și ai ținut-o așa toată seara. Iar în sala de festivități de la uzină, tata, cu totul întâmplător, nu-i așa, îndemna oamenii să-l voteze pe Neamitică. Adică unde vă treziți dumneavoastră? La teatru?
1: Nu exagera, Petre, că nu e bine. Dacă te-ar auzi, oamenii s-ar supăra. Ei s-au adunat acolo să discute cu noi, gospodărește, pendelete, programul de dezvoltare al acestei țări, planurile noastre, ale orașului. Vorbeau, puneau întrebări, ascultau și ne cântăreau vorbele. Nu i-ai înțeles? Ne cunosc din uzină, din oraș și aici au o părere. Dar voiau să știe mai bine cum gândim, cât de adâncă e judecata noastră. Este ea la înălțimea planurilor mari ale partidului? Eu i-am priceput și le-am dat dreptate. Ba mai mult, m-am bucurat. Greul ei îl duc și atunci se simt obligat să vegheze ca aleșii lor să fie oameni de nădejde. De ce am vorbit și de Mitică?
0: Nu mă prelucra, tată.
1: Nu te prelucrez, dar vreau să înțelegi, mă băiete. Amândoi ne prezentăm în alegeri cu același program al partidului. Amândoi milităm pentru aceleași idei comuniste. Și atunci, ce ai fi vrut? Să zic eu că ăsta, Dumitru Stănescu, Mitic, adică nu-i bun și eu sunt mai bun? Păi nu puteam, mă băiete. Nu puteam, că oamenii ne cunosc ca pe niște cai breji. El a avut o idee și s-a bătut pentru ea.
2: Matei.
1: Da, o idee. O idee nemaipomenită. Acum 5 ani a spus aici, într-o plenară a comitetului de partid, că sunt multe femei în orașul nostru și nu e bine să le ținem numai la cratiță. Să facem și pentru ele o fabricuță de textile. Unii au râs, alții au aplaudat. Primarul de atunci i-a și spus-o. A primit el o moștenire de undeva și aduce el banii ca să facem fabrica? Și Mitic a zis că are o moștenire. Mare? L-a întrebat primarul în râs. Mare, a zis Mitică. Cât țara de mare.
0: Ei, nu prea stai bine cu disciplina, tată. Prea faci totul după capul dumitale.
2: Are cap bun, bă băiete. Și când ai cap atât de bun, nu-i păcat să nu-l folosești.
0: Cu dumneavoastră nu scoate omul la margine. Aici nu-i vorba de cap bun ori nu, ci de disciplină, de rigoare. Dumneavoastră trebuia la întâlnire să citiți textul pe care l-ați primit. Atât și nimic mai mult.
3: Auzi, mă, Mitică, păi de ce să nu-l aleagă atunci lumea pe ăla care a scris hârtia, mă? Că doar capul lui era acolo și nu al meu sau al tău. Dar noi ce suntem aici, mă, băiete? Niște papagali, niște bețe cu tărdăcuțe în vârf?
0: N-a spus nimeni asta.
3: Ia uite, mă, la el. Dar ce zise, mă, Mitică? Până acum ce a spus? Spune tu.
4: Păi, tovarășul Matei, stai că n-ai înțeles.
3: Auzi, mă, Mitică, n-am înțeles.
2: Ce să-și, mă, Matei, că n-auzi bine. Adică s-a schimbat ceva în politică? Omul nu mai trebuie să gândească cu capul lui, nu? Nu mai trebuie să gândească ce și cum. O fi, mă, o fi, că fecior, tu-i mai mare. Și mult să ai să știe el mai bine și mai mult, nu?
0: Ascultă-mă pe mine, tovarășe Moineag. Ce e acum e floare la ureche. Hai să vezi tu dureri de cap după ce o să alegem pe unul din ei.
2: Ce crezi, mate? Ăștia or să voteze pentru unul din noi?
3: Păi după că te știu eu, pe fecior, pe mine, sigur mă taie. Dar n-are încotro, că pe unul dintre noi trebuie
5: să-l aleagă. Păi așa zisei și eu și așa zis și oameni. Lasă-mă, mine, că veni la Petre, de-al ținui în brațe.
6: Tovarășe prima, da, buzna, i-am spus că ședință. Să știți că eu n-am nicio vină.
0: Bine, bine, bine, tovarășe. Hai, stai jos, moș domulete.
5: Nu, că dacă șed, nu mă mai scoate. Dau un ciocărel de drojdioară la voia aceea, nu-i? Ce să-și?
0: Aici e sediu de partid, moșule.
5: Păi ce să-i un ciocănel ca de alegeri, să păstrăm date.
4: Alte vremuri, moșule.
5: Ai?
4: Alte vremuri.
5: Nu te dure ce?
0: Spune mai întâi ce vrei, că nu ne vedem capul de treabă.
3: Vrei, mă, Mitic, o drojdie și ai să ai un agent electoral experimentat? Că ăsta, domulete, a făcut practică și la liberali și la feminiști.
2: Moșule, dacă mă alegi, de la mine ai 5 chile.
5: Ai ce să-i...
2: 5 chile, 5 chile.
5: Îmi dă dumarea, da. Dar unde getar? Dar lumea vorbește.
0: Și ce vorbește lumea, moș, domulete?
5: Zi pe partea asta, că stare de urechea ilaltă.
0: Ce vorbește lumea?
5: Adică nu vorbește, se întreabă.
0: Așa.
5: Pe listă vor fi doi.
0: Așa
5: e bun. Dar primul, care o să fie, aia e.
4: E, uite ce-i trece prin cap, moșul.
5: Că ăl de-i primul, zic oamenii. E ăl de trebuie ales.
2: Chiar trebuie?
0: Lasă-l, bă, că știe politică.
5: Că nu te-a venit să întreb primul cine o să fie.
0: Moșule, mă făcuși praf.
2: Na, pe leu. Am o idee, să-l punem primul pe Matei.
0: Taci, bă.
5: Ai ce să-și? Tu, Matei?
3: Nu, de...
5: Atunci tu, Mitică?
3: Nici gând, moșule.
5: Aoleo, păi nu se poate.
0: Lasă, lasă, moșule, încă nu s-a stabilit. Când o să se stabilească, o să aflați toți.
3: Hai, hai, hai, moșule, hai, hai, că noi avem treabă,
5: și
3: moșule.
5: Ce când ați la bătăște?
3: Anunț-o, moșule, dar stai cu mintea acasă, că te anunță, lasă!
5: Chef, da?
1: Bă, Petre, Bă, tu știi că moșul are dreptate.
7: Ce vrei să spui, tata?
1: Că e vremea să fim și mai democratici.
7: Nu înțeleg.
1: Am eu o idee. Și mi-o tot sucii în cap de când deschise moșul gura.
7: Tată, te rog, fără idei. Lasă lucrurile să se desfășoare măcar de acum încolo, așa cum prevăd instrucțiunile.
1: Dacă nu mă lași să termin. Zice legea că alegerile trebuie să fie democratice. Ce zice? Păi eu tocmai la asta mă gândeam,
2: băi. Zi-vă o dată și nu mai lua după coșul casei.
1: Mă gândeam așa. O luăm pe zgâtea mică Aluana din broscărie, adunăm oameni la casa de cultură, băgăm într-un borcan două bilețele cu numele noastre și ăla micu să scoată unul și ăla să fie primul pe hârtie. De față cu toată lumea. Ce mai vrei? Păi nu.
2: Eu votez pentru.
7: Făcurăm destule până acum ca să o facem și pe asta. Oamenii n-or să spună că l-am pus pe tata primul, tata n-o să se supere că l-am pus al doilea.
1: Ce spus eu, mămitică? Mă, Petreanu nostru e băiat deștept. Și când anunț județul?
7: După. Nu spuneai că am capul tare? Mai rezistă el la un car cu oale.
6: Poftim, tovarășul primul.
7: Vezi dacă e gata, tovarășul arhitect, și spune că plecăm la întâlnirea cu alegătorii.

0: A pus o Ioană. Și după aia vine moș domnulete. Ai taică, ha? E sănătos? E sănătos, ha? Ca o zică și aia, tot așa.
1: Lasă-l că a venit după aia la mine. Că înainte mai scuteau de amigenuță de suică. Se mai dădea cepșor la un butoiaș cu vinișor. Acum s-au repezit pe broscărie. Aud că aia broscăria acolo a fost de când mă știu copil.
0: Cepșor de amigenuță? Uite, cu paharul ăsta i-am dat două.
1: Trei și numai suică. Vin n-a vrut.
2: Hai, hai că uitai. Faptul tău. Ce să și Ioana?
1: Nu, moșule, nici eu, nici el. Amândoi îl votăm.
2: Atunci, Mario, al tău îl taie.
0: N-ai nimerit-o, moșule. Îl votează

0: Tovarăși!
1: Tovarăși, numai o clipă, vă rog. Așa cum v-am promis după încheierea dezbaterii privind dezvoltarea în perspectiva orașului nostru, urmează aici, la Casa Alegătorului, un program dat de ansamblu și brigada artistică de la OZI. Vă rugăm să poftiți, poftiți aici!
2: Măi, neamii strache, dar ce-i cu Ana de plânge?
3: E, broscăria, zilierule, broscăria.
2: Bine, și de ce plânge, neamii strache?
3: E, are și o căsuță.
2: Bine, și?
3: Mă, cum și, mă, cum și, ce ești prost? Nu ți-am spus, are o căsuță.
2: Dar de ce sunt prost, bre, neamii strache? Ce, rămâne în drum?
3: Mă, greu ești de cap, mă, zilierule. Păi nu spusei, mă, curticică, grădiniță, cu ai de mine,
2: da,
3: găieni.
2: Da, da, da, closet în fundul curții, apă la capătul străzii, pereți proptiți cu burumaci. Așa cum au rămas de la cutremur. Dar parcă nu știu eu și Andrama, dar zău e nebună.
4: Nu vorbi cu păcat, băiete. E o femeie necăjită. Uite, sunt 5 ani de când i-a murit bărbatul și duce singură în spinare 4 copii.
2: Nu, Neamatei, nu despre asta e vorba.
4: Ba da, băiete, despre asta. Bună seara.
2: Stai, stai, unde te duci? Păi, nu mai stai? Uite, mai vin oameni, mai pun întrebări și dumneata trebuie să le răspunzi, nu?
4: Ei, tocmai asta mă duc să fac.

0: Acum e bine, așa. Acum tu. Păi ce ai făcut? De ce ai subliniat? Mai. Ăsta e subiect, nu predicat.
1: Mai, mamă, grăbiți-vă și voi. Mândiți-o, mai lasă-i pe ăștia mici că n-o fi foc. A venit omul ăsta la noi în casă și în loc să-l omenim.
0: Ăsta e... De ce-i scris așa?
2: Ce-ai
3: nevoie în casa asta?
1: Foci, vrenea mate, că te aud copii. Cine și-a plecat patru nebuni și-o-ți minge?
3: Mândiți-o, tu ai apucat să-ți faci lecțiile. Clasa 12 e grea, fată.
0: Dă-te-le în copii ăștia, nea mate. Să-i culcă, mi-au spus sufletul, nu mai la joacă se gândesc.
3: Hai, termină copiii și gata.
0: Hai, nea mate, că și eu am fost copil, dar parcă nu eram ca ăștia.
1: Da, s-o crezi tu. Nu-ți ajungea toată broscăria și te băteai cu toți băieții. Era toată numai vânătăi și julituri. Zicea al meu: mă, femeie, mă, ia mai cercetează. Poate o fi băiat și n-am băgat noi de seamă.
3: Mândiță, îți mai aduce aminte când te-am găsit acasată în zarză din grădina mea?
0: Parcă s-a întâmplat în alt secol, nea mate. Hai, copil, la culcare.
1: Las de culc eu, mândiță, mamă, hai, vezi studii ale tale. Hai, ia, hai, mă, spune-ți noapte bună la toată lumea. Hai, noapte bună. Mai stai, nea mate, sau te duci?
3: Acul, cred că n-am nicio gramă. Mâine e sărbătoare, așa că am timp de odihnă.
1: Așa. Hai,
3: băi, să vă spăl. Hai, somnușor, găgălicilor.
1: Hai, mă, spune-ți noapte bună, mulțumim.
3: Noapte bună.
1: Dacă nici n-ați mâncat
3: astăzi. Greu, mândiță, greu.
0: Nimic nu e ușor în viață dacă nu-l faci cu plăcere.
3: Vorbe de om bătrân, fato.
0: Mi-ar fi plăcut și mie să vin acasă și să găsesc o masă pusă, o baie caldă, o cameră luminoasă în care să mă retrag, să citesc, să învăț sau pur și simplu să stau și să mă gândesc.
3: Nu vrei mult, mândiță.
0: Poate după ce îmi dă rămâne norocita asta de broscărie, ne-o muta și noi într-un apartament de bloc. Măcar ăștia mici să nu mai tragă ce-am tras eu.
3: Măi, față va mai dura. Nu se bate așa din palme.
0: De-aia ziceam și eu, de ăștia mici, nu de mine.
3: Și tu?
0: Eu, când termin liceul, se deschide și noua secție a fabricii de confecții.
3: Spuse directorul liceului că ești grozavă la chimie.
0: Sunt.
3: Și atunci de ce nu te orientezi către chimie?
0: Ei, trebuie să mă duc undeva unde să câștig bine din prima lună. Păi nu o ducem ușor, nea mate.
3: Știu eu, dar...
0: Matale, ești singurul că eu îi spun. Ai fost prieten cu tata și ești omul care ne-ai călcat pragul cel mai des după moartea lui. E greu, nea mate, e mai greu decât îți închipui.
3: Da, măi, fată, da. Păcat. Se spune că ești un adevărat talent la chimie.
0: Îmi place materia, învăț la ea fără niciun efort. Dar asta e. N-am altă soluție.
3: O mai vede.
0: Te super dacă mă apuc să învăț?
3: Nu, fac.
0: Am mâine teză la engleză cu Lady.
3: Cu cine?
0: Cu Lady, așa îi spunem noi, profesoare. Este excepțională. Dar dacă nu știi carte, e prăpotul lumii, nu te super,
3: da,
0: așa?
3: Da, stai și învață, fată, învață. Ia uite o poză de pe vremuri. Ia uite-mă și pe mine aici, în mijloc.
1: Erau toți tineri și frumoși.
3: Cum adică eram? Suntem?
1: Oh, ce să mai fi, neamate, îmbătrânim. Iar noi femeile parcă mai repede ca bărbații.
3: Mâine o să vin cu mitică să reparăm magazinele mele.
1: Am
3: eu acasă un sul de carton gudronat. Îl aduc să-l punem pe bucătăria de vară. Plouă, măi, femeie, înăuntru.
1: Lasă-le focul, neamate, când vine să pun toporul pe el.
3: Nu, încă nu. Mai e și tu răbdare un an, doi, până s-au ridicat noi de blocuri și în broscărie. Și atunci...
1: Atât de mult a vrut al meu să aibă căsuța lui cu o mână de grădină, cu un pomișor, cu un țărculeț pentru două, trei găini.
3: La bloc scap de griji, măi, femeie. Hai să ai apă, lumină, hai să ai tot ce trebuie în casă.
1: Nu mai înțeles, nea Matei. E ca și cum l-aș șterge din mine. Înțelegi? Ne-am iubit mult. Ne-am iubit ca niște zmintiți. Nu ne săturam unul de altul. Sunt nopți când mă scol în frig. Iau hainele din dulap și le bag în așternut lângă mine și le strâng în brațe. Și atunci îmi vine să urlu și adorm cu fața în hainele lui, uite, de lacrimi.
3: Anu, hai, liniștește-te. A murit. Sunt 5 ani de când a murit. Gândește-te mai bine la tine, la copii. Ești încă tânăr, e păcat. Trebuie să-ți refaci viața. Ai obligația asta față de tine și față de copii ăștia mici, care trebuie, înțelegi, trebuie să aibă un tată.
1: Uneori noaptea târziu, când urlă vântul prin broscărie, stau cu urechea ciulită să-i aud pașii. Îl simteam încă din capul străzii. Avea o călcătură a lui aparte, așa că răsună, uite aici, în mine și azi.
3: Trebuie să-ți fie tare greu, măi.
1: Greu. Știu eu. Se poate trăi și altfel. Nu știu. Am trăit împreună 15 ani și uite că în toți anii ăștia nici măcar o singură dată nu m-am gândit cum ar fi viața fără el. Și dintr-o dată m-am trezit singură. Toți mi s-au părut străini, umblam parcă prin pustiu. Auzeam în jurul meu voci și nu vedeam pe nimeni, înțelegi? Sau vedeam ochi care mă priveau, guri care se mișcau, dar n-auzeam niciun sunet. Greu. Știu eu, neama tăi. Dacă tot ce am trăit eu unăși 5 ani se numește greu, atunci pe semne că e greu.
3: Da. Și cu asta mare ce ai de gând?
1: Mândița?
3: Da?
1: Știu eu. E un copil tare bun și deștept. Nu știu ce aș fi făcut fără ea.
3: Să știi că o să-ți fie mai ușor la bloc.
1: Da, știu. Da. Și pentru ăștia mici o să fie mai ușor.

0: mamă.
1: Hai, bună ziua.
0: Să rămână mamă Marie. Bună seara, tată. Să trăiești la mai mare la mitică.
1: Bine venit, Petrică, maică. Hai, dezbracă-te și treci lângă sobă, că-i fi înghețat.
0: Ei, da, s-a pus pe iarnă tocmai când credeam că am scăpat.
1: Dar nu te dezbraci, maică?
0: Nu mă dezbrac, am trecut doar să vă văd, așa în fugă.
2: În fugă, mereu în fugă, prea multe facem în fugă, mă băieți.
0: E, ce să-i faci, tată, timpul? Acu e dimineață și acu e noapte. Și când a trecut ziua, nici nu știu. Auzi, nu mai am timp să bag de seamă nici când a trecut săptămâna, luna.
1: Și la tine când te gândești? Ești tânăr, Petri, dar tinerețea trece repede, maică.
0: Nu îți face probleme, mamă.
1: Nu-mi fac, cum zici tu, probleme. Dar tare aș vrea câțiva nepoții.
3: Că noi atâta bucurie mai așteptăm. Să ne umpli tu curtea cu copii, că-i creștem noi, maică.
1: Tu să nu-ți faci griji, maică.
3: Mai și croșetăm câte ceva, da, așa, Ioano? Botoșei, căciulițe, tot ce trebuie.
0: Da, nu v-a spus Sanda nimic?
1: Nu.
0: Păi ar fi acum luna a treia.
1: Nu se poate, Marie.
2: Ia, mă, croștilor, mă. Ia, aduceți voi țuica aia bătrână. Mă, Petre, mă, de când aștept eu vorba asta?
4: Măi, un pic de gură așa, dă niște așternut pentru țuica ăstuia.
1: Și să nu-mi spui mie, mamă, nimic până acum. Marie, hai la treabă.
0: Nu, stați, oameni buni, stați, acum nu. Credeți-mă, nu am timp. Stau hârtiile la mine pe masă ca pungile pe tarabă.
1: Lasă-le și tu în seara asta. Mă, Petre, dacă ai ști ce bucurie mi-ai făcut, mamă.
0: Da, știam că o să vă bucurați. Când iese din schimb, s-ar putea să treacă și Sanda pe la voi.
2: Da.
0: Eu însă trebuie să plec.
2: Și de ce?
0: Da, uite, așa un malder de hârtii mă așteaptă.

0: despre dumneata, tată.
1: Cum despre mine?
0: Da, te-am avertizat că se vor găsi unii care să interpreteze în stilul lor suspicios candidatura dumneata.
2: Stil suspicios? Ce tot vorbești?
1: Da, acolo.
0: Păi nu toți oamenii au fost la adunare.
2: Bine, și...
0: Nu toți știu cum s-au petrecut lucrurile. La urma urmei e și asta o formă a vigilenței colective. Este un filtru prin care trec și trebuie să treacă toate acțiunile noastre.
2: Ce vigilență, bă, băiete, ce filtru, ce anonime, că nu înțeleg nimic. Păi dacă au ceva de spus, de ce nu zic cinstit în față?
3: Care anonime, băiete?
0: Sunt binevoitori care îmi trimit anonime și mie. Adică să mă sesizeze, să mă informeze. Eu dispun anchetarea lor numai când aduc argumente puternice, fapte controlabile.
2: Ca acum?
0: Asta n-am hotărât-o eu. Nu mi-a fost adresată mie, ci județului.
4: Hai,
5: uite că vin, vin și... uite că vin și femeile noastre cu de mâncare.
4: Vorbiră toate vorbele?
5: Hai, da.
4: Atunci luați și de mâncare și restul vorbelor, dacă au mai rămas, o să le mai vorbiți și pe sătura.
5: Mulțumim, mamă, ia.

0: Nu mi-a plăcut niciodată biroul ăsta. Prea mare, nefuncțional. Nu știu cum să-ți explic, tovarășe Moineac, dar...
1: Dar de ce schimbați vorba, tovarășul primar? V-am spus și vă repet, nu sunt de acord. Toți oamenii le spun că ia-mă și eu țin morțești că-i neagră, bătând cu mâna în scrisorile alea anonime. Că dacă nu faci foc, nu iese fum.
0: Și?
1: E, cheamă oamenii să dea declarații scrise că au făcut un dosar, că nu mai e ca pentru o servietă.
0: E obligația lor, tovarășe Moineac.
1: De ce când lucrurile sunt clare, tovarășe?
0: Înseamnă că ceva încă nu e clar. Dar astăzi se termină. La 12, ședința de concluzie a colectivului. A promis că vine și tovarășa Stolojescu. Dânsa va conduce ședința.
1: S-a terminat, dar mie tot nu-mi place.
0: Nici mie. Am senzația că sunt suspectat de cel mai josnic act de care poate fi acuzat un activist. Folosirea puterii pe care o are pentru scopuri personale, pentru avantaje personale.
1: Eu ce zise?
0: Dar dacă s-a creat o împrejurare în care un singur om te-ar putea bănui de o asemenea faptă, atunci e bine, adică e obligatoriu să lămurești lucrurile până la capăt. A venit și tovarășa Stolojescu.
1: Da.
0: Parcă o aude. Ce program avem azi? Ia să-l modificăm puțin.
2: Bună ziua!
3: Noroc, tovarășe Moineac!
1: Bună ziua!
3: Ce program avem azi? Ia să modificăm noi puțin. Adică să nu mai așteptăm până la 12 și să terminăm acum cu colectivul ăsta.
1: Da.
3: Mergem apoi la uzină, da? De acord, toată lumea?
0: Sigur.
3: Foarte bine, atunci, la treabă.
0: Tovarășe Moineac, fii bun și invită-i pe tovarășii din colectiv.
1: Da, imediat.
0: Tovarășa Stolojescu, un ceai?
3: Cu tine au discutat, Petre. Te-au ascultat?
0: Da.
3: Și cu neama tăi?
0: Cu noi au început, dar...
3: Dar?
0: Plăcut nu e, tovarășa Stolojescu. Au început să circule vorbe.
3: Și?
0: Atât. E neplăcut. Nimic mai mult decât neplăcut. E ceva care lasă un gust amar.
3: Bine, bine, bine. Hai, să încheiem.
4: Poftiți.
3: Da, poftiți, tovarăș. Luați loc. Așa, să auzim concluziile.
5: Păi, sunt scrise aici, tovarășa Stolojescu.
3: Da, da. Da, scurt și cuprinzător. Nu se confirmă.

0: așa zic, mai mizerabil.
1: Ce zici, băi?
0: Te-ai ascultat în seara asta pe amândoi candidații și le cântărei gândul.
1: Și?
0: Mai bun. Mai bun nici că se poate. Dar care-i îl mai bun? Păi de câte nu e nevoie când gospodărești tămai orașul? Și atunci, îl de la lege, noi deputat, trebuie să deschidă o ușă acolo. Dacă va fi nevoie să bată cu pumnul în masă dincolo.
2: Lasă-l, că ceva dreptate are el, să știi.
3: Nu trebuie să fim și noi siguri de un ce profit acolo.
4: Te-l bă și pe ăsta. Adică astea alegerile, ce se va? Un târ care dă mai mult.
5: Ce vă, domnul Staș? Ai vrea ceva pentru buzunarul lui? Că adică vă trebuie pe voi. Care criteriu? Că din doi trebuie să alegem unul.
2: Asta e, vezi că are și ăsta dreptate. În principiu, omul trebuie să aibă un criteriu, nu? Și cel mai la îndemână care este? Ce poate face el de la lege pentru orbea lui, pentru oamenii care l-au ales?
6: Pentru țară.
2: Da, păi eu ce spun? Pentru țară, pentru fiecare bucățică din țara asta. Dar stau și mă întreb și vă întreb și pe voi, toți care sunteți aici, pentru mitică ăsta de sezbătură.

0: Pentru fabrica de confecții există ușă pe care să nu o poată deschide?
1: Neamati, nu ne mai ameți de cap. Păi data trecută ne convinse Neamitică că nu putem face alegere mai bună ca pe Matane. Ca cu vina ta să ne faci propagandă pentru Neamitică.
2: Păi ce-ai vrea, mă, alumnii drache?
0: Că mai spuse și altuia mai brească tine să-l vorbesc de rău? Nu pot, mă băiete. Și mai ales nu merită.
3: Ce-i cu voi?
1: Păi, încercăm și noi să vedem cum devine politica.
3: Care politică, ne-am zis, drage?
1: Păi, din doi,
3: așa,
1: noi trebuie să alegem unul, nu?
3: Da.
1: Ne
4: gândeam că poate fi o indicație, ceva.
3: Ne-am zis, drage, măi, oameni buni, măi. Ar fi foarte simplu dacă ar fi venit vreo indicație, cum spuneți dumneavoastră.
1: Și?
3: N-a venit.
4: N-a venit. Ca să vezi, domnule.
1: Așa că, fraților, puneți-vă capul la contribuție.
4: Stai că a adus drojdioara.
5: Lasă-l, mă, că nu mai scap de el.
4: Păi eu ce să-i? Trebuie să vină cineva până la urmă să zică ce și cum, că dacă era unul pe listă, era... fără probleme.
1: Trebuie să modernizăm mult, domnulete, la limba.
4: Ăsta lui Mizrache l-a făcut măsa în zi de post. Pentru el Barza n-are decât un picior, că așa o văzut el odată.
6: Hai că zice, ai căutat pe alumii Zdrache.
1: Da, și-a scuțit moșul limba.
4: Ce zis ăsta, tovarășe primar, ai?
3: Vorbe, moșule, vorbe.
4: Păi așa, păi ce să facă și el săracul, că așa a fost de mic, să-l avla mic. L-auzi ca măsa în bătaie cu făcălețul, până a învățat să numere.
1: Păi s-a făcut târziu, bă, să mai merge, bă, și pe la fâșuri.
4: Așa. Stai că așa, că de când s-a dus mama sa, a avut săracul noroc cu muiera. Auzi, bă, alumii Zdrache!
3: Ce?
4: Nu s-a rupt, mă, făcălețul ăla.
3: Bă, s-a rupt, moșule, s-a rupt, na.
4: Păi crezi și eu la un cap ca al tău.

0: La prânz se încheie votarea. Echipa de la spital a și venit cu urna. Mâine, unul din cei doi candidați va trebui să facă cinste.
1: Femeile noastre muncesc de două zile. Toată strada miroase a cozonaci.
2: Mumă, te-a dat jos zestul din pot ca să facă pâine în cuptorul din curte.
0: Miroase toată strada a cozonaci.
2: Miroase, mă, băiete, miroase. Și ne crește inima pentru că oamenii s-au gândit la noi. Din tot orașul ăsta, numai la noi doi. Ha? Ce zici tu de asta, Petre? Nu merită ca de dragul lor să-i tragem noi o petrecere pe cinste? De dragul lor și al nepotului, mă!
0: Mi-ați dat multă durere de cap și pe oamenii ați pus în încurcătură. Dar îmi pare bine că oamenii s-au gândit la voi.
3: Și drojdioara? Ai? Țesești? Îl scosești?
1: Ce moșule!
3: Butoiașul ăla, drojdioara, de-l pusesc la Matei la păstrare în doagă de dut când împlini Petre a lui 18 ani. Îl scosești?
2: Ce, mă, domnulete?
3: Ce?
2: Păi asta de unde o mai știi, moșule?
0: Chiar, tată, îl scosești? Că zău aș bea și eu o țuică bătrână.
2: Mă, urlă țăranul din voi. Mă, păi suntem oraș acum, mă, nu comună. Oraș șampanie, mă, șampanie.
3: Ai ce să-și, no, drojdioară, bună, bună, sănătate curată. Dar auzi tu, mă, Petre, ia vinul la moș.
1: Ce?
3: Pe care îl tăiaș, mă, să știu și eu, că uite, până acum nu votai, că nu mă votări.
0: Secret, moșule, votul e secret. Fiecare votează după conștiința lui.
3: Ce să-și, Petre, cu conștiința? Ai, aud?
0: Că fiecare votează după capul lui, moșule. Adică se gândește el să-l voteze pe ăla care ar putea să facă mai mult bine pentru oameni și pentru oraș.
3: Păi eu ce să-i, oameni buni toți, ce să-i? Să tai pe tai că tu nu mă lasă inima. Palmariei, nu-mi vine. E greu, tai, că e greu, e tare greu să te votezi.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

mamă. Dincolo de da sau nu, dincolo de toată lumea.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Filipințiu bătrân, ridică-te și ia poziția reglementară.
1: Pe loc, Grivalos.
2: Aveți.
1: Așa. Superiorii tăi vor să spună câteva vorbe.
3: Dumnezeule, speram că fi dat. Fiți îngăduitori.
0: Ți-ar conveni, așa. Otto, ce ziceai că împlinește?
1: Păi, ia să stai să vedem. După câte mi-aduc aminte, parcă vreo 56.
0: Mai atât? Dar arată rău, sărat.
4: Iată, uite, măi, voi ăștia, tinerilor și frumoșilor. Vă închipuiți că...
0: Lasă. Mai bine, dragă Robi, ia aminte că ți-am descifrat ieri horoscopul. Dar îmi cunoști înzestrările și în acest sens, nu?
3: Da, se poate, o lume întreagă ți le admire.
0: Mersi. Deci, fiind născut în zodia săgetătorului, ești un om în care nu te poți încrede.
1: Da.
0: Șovăitor, obiată trestie în bătaia vântului.
4: Stai,
0: că n-am terminat. Așadar, pentru că ai un nefericit caracter, aflându-te în pericol mare și prin influxul planetei Jupiter, și deoarece Otto și cu mine îți ținem loc de părinți?
4: Stăticule, mămico.
0: Iată, sunt primul care îți dăruiesc ceva să te ocrotească. Ia această amuletă. E de pe vremea peregrinărilor mele prin America de Sud. Mi-a dăruit-o descendenta incașilor. Avea sânge albastru, platfus, păduci și darul de a prezice viitor.
3: Mulțumesc, doctor, mulțumesc.
1: Bun. Asta e împotriva marilor nefericiri, dar... Împotriva mizerii de toate zilele, ia uite, ha? 6 sticle de rum de la Otto.
3: Nu se poate.
1: Sticle de licoare are de 2 ori vreo asta.
3: De unde ai făcut rost de rumul ăsta? Ia spune-le.
1: Că m-am descurcat și ți-o poveste lungă. E prea încurcată pentru tine. Mai bine, spune-mi, ce simți tu la cei 30 de ani?
0: Ia să auzim.
3: Ce să zic, nimic deosebit. Parcă aș avea 16 și totodată 50.
0: Și consider că asta nu e nimic deosebit. E apogeul. E culmea tot ce există. Cu această senzație ai învins în mod suveran timpul și trăiești de două ori.
3: Vezi? În fond, pentru cum am trăit și trăim, o viață ne e prea de ajuns.
0: Drăcie, mă pare cam melancolic omul nostru. Ce zici, Otto? Suspect. Ia să-mi spui repede ce scria în hârtiuța pe care te-ai grăbit să o mototolești când am intrat. Hai, repede. Ia, lasă-o. Ia să vedem ce scrie aici. Te pomenești că e testamentul unui viitor sinucigaș.
3: Serios.
0: Păi ce-ți închipui, că glumesc? Ia să vedem. Hopa. 1917. Flandra. Atac cu gaze și era ziua mea de naștere. Kestel a fost rănit, Middendorf a murit, masca lui avea un defect de fabricație. 1918, ziua mea de naștere, sunt internat în spitalul militar, o amărâtă deschisă în umăr, dar Josef Stoll zace lângă mine cu picioarele retezate. Se desparte greu de viață.
1: Din nou acasă, revoluție, foamete. Soldații luptă împotriva soldaților. Frumos spus, să știi. 1920, puci. Köster și Lenz arestați. Maica mea internată în spital. Cancer în ultimul stadiu. 1921, vagabond prin Bavaria. 22, muncitor în Turingia la căile ferate. 1923, eram șeful serviciului de publicitate al unei fabrici de cauciuc. Exact, inflație. Câștig 2 milioane de mărci pe lună. Aici, de ce te-ai oprit?
0: Cum ai te-ai oprit tocmai când ai ajuns miliardar?
3: N-avea niciun rost să mai continui bilanțul. Prea se învălnășeau multe neîmpliniri, prea multe mizerie nepătate pretutindeni. Câte bucurie apoi în ceilalți ani, le număr pe degete.
4: Șansa mea a fost că v-am reîntâlnit și am putut deschide împreună atelierul ăsta de reparații auto.
0: Măi, băiete, măi Robi, mă. Ia tu țigara asta. Hai, prinde-o. Așa. Și ascultă-mă. Privește cu atenție în jur și o să-ți dai seama că acum, în anul ăsta nenorocit, 1934, de fapt, e cazul să fii măcar mulțumit. De ce? Păi ai scăpat teafăr. Ești tânăr, robust. Avem de lucru. Ne descurcăm greu, e adevărat, dar supraviețuim. pe când atâția alții... Ascultă sfatul moșului. Nu te mai uita în ochii morți.
1: Moșule, lasă-l, dragă. O să-și revină, nu?
4: Da.
1: Acum zic că putem trece liniștiți la treabă și să ungem măruntaiele cadiacului nostru.
0: Da, eu zic altceva. Ca să pornim mai cu spor, a zice să rupem mai întâi gâtul uneia din fiolele astea drăgălași.
1: Da, nu stai. Să hotărească Robi, nu? Ale lui sunt.
0: Ce zici, Robi?
4: Să hotărăsc eu. Haide, treacă de la mine.
0: Pește, mă, generosule. Ia să desfacem noi. Otto, ia apropie năsucul tău aici. Apropie năsucul de sticlă. Sfinte Haralambie. Ce miros, ce parfum.
4: Dumnezeule.
0: Măi, copii, mă, e păcat să o bem în coșmelia asta întunecată. Știi ce? Ieșim din oraș și năm undeva și luăm și sticla cu noi, o bem în mijlocul naturii, sub cerul liber.
4: Știi că nu gândește prost,
1: Hai! Atunci, cadiacul mai poate aștepta, ha? Și așa nu știm cine vrea să-l cumpere pe primul loc.
0: Găsim noi până la urmă în burtă verde. Acum gata, îmbarcarea în monstrul Carl și să nu mai pierdem vremea.
1: Monstru Carl, eu ce să zic?
4: Gotfried, cum poți să spui astfel despre această drăgălașă înșghebare într-o mașină de cusut? E adevărat, ceva mai mare și o motocicletă
1: cârbuită. Râdeți, măi, dar o să-l vedeți cum aleargă săptămâna viitoare pe pista de curse.
4: Să vedem, să vedem.
1: Uite, mă întreb dacă mai merita să vă prind cu el.
0: Iată-ne pre noi, păcătoși și neștiutori.
4: Și invidioși.
1: Vă iert. Uite, sunt într-un moment de generozitate. Nu, aveți grijă să nu uitați sticla. Asta nu e important.

0: Ce ziceți?
1: Cum vi se pare motorașul?
2: Grozav, grozav, cine și-ar putea închipui ce se aude sub capota asta plicăjită?
3: Aici e tot șpilul. Ia să vedem dacă găsim vreun fraier de care să ne batem joc.
4: Uite, în spate, bine tare.
1: Un buic. Bă, dar perchezuit numai nichel și lac.
2: Hai că e faină mașina.
3: Dar și cu coană de lângă mustăcioză. Ce cusură are,
2: ha? Nu prea are, adevărat. Dacă n-are loc de noi.
3: Chiar așa. Amărâta noastră de curcitură îndrăznește să meargă înaintea seniorului.
1: Atunci, ia să-l lăsăm să treacă.
4: Lasă să-l bește, mustăcioză.
3: Triumfător. Uite la el, ne face și cu mâna. Otto, ăsta își bate joc de noi, ce aștept?
1: Ușurel, lasă-l să se mai îndepărteze puțin.
3: Bine gândit, să-l lăsăm o leacă să fie important.
1: E de jos acum, hai să accelerăm.
2: Așa, ne apropiem.
3: Așa,
2: ne apropiem. Ia. Opa, accelerează și el.
3: Nu-l lăsa.
2: Nu merge rău, nu merge.
3: Degeaba. Adio, s-a isprăvit cu el.
1: Acum îl depășim. Ia, fiți atenți la fața lui.
2: Nu-i bine să creadă, se ține stres de volan. Dacă mă depinge mult în accelerație, pariez că iese cu piciorul prin podea.
3: Până aici s-a fost, amice. Adio.
1: Păi copii, da. Mi s-a făcut o foame. Știu că aici un restaurant cu o grădină, eh? Ce ziceți, mergeți?
2: Mai încape vorba, nu de asta am plecat.
3: Cum adică? Să rămână românul nepăut? Să poate? Haide!
2: Haide!

0: A fiilor, vă spun eu ultimul romantic de prin partea locului. Oamenii trebuie învățați să venereze puterea creatoare ce se ascunde mai întotdeauna sub mântuiri și modestie. Să apreciem, deci, cum se cuvine valoarea educativă a lui Carl la monstru.
1: Uite
0: pe omul nostru. Ce se ne văzut?
1: Aoleo,
0: patise cu scandal. Dar unde e cucoana? Îi doi dați în stânga, nu-mi vreau scris. Din încoace amândoi. Parcă n-are verighetă.
1: N-are.
2: Ce nu de din mașină?
3: Am întrebat de mașina
4: ta. Iertați-mă, mă numesc Chester.
5: Otto. Iar acești doi domni? Lenz?
3: Da. Mindy.
6: Eu sunt Patricia Holman, Pet pentru prieteni.
0: Încântați.
5: Domnilor, vă pusesem o întrebare.
0: Da, am reținut, domnule Binding, am reținut. Eu zic să-l lămurim, băieți, ce ziceți?
4: Da, să-l lămurim.
1: Dacă ne roagă așa de frumos.
0: Da. Otto, te rog, arată domnului mașina.
5: Dar aș vrea să o văd, trebuie să fie afurițit de rapidă. M-a scos din cursă cât ai zice pește.
4: Da, domnule, veniți cu mine.
5: Da.
1: Scuzați-ne, vă rog, pentru ce s-a petrecut adică.
6: Oh, Doamne, dar n-ați comis o crimă, nu?
1: Da, sigur că n-am comis, dar nici n-a fost ceva cinstit. Mașina asta din o viteză de aproximativ 200 de kilometri la oră.
6: 200?
0: Da. Mai precis, 192 de kilometri, 500 de metri, cronometru.
6: Iar noi credeam că abia ajunge la 60, 70.
1: Da, e adevărat, mai ales de unde știi. A fost o glumă, dar domnul Binding s-a cam supărat pe noi.
6: Pentru moment. Trebuie însă să știi să și pierzi. Altfel cum am mai putea trăi, nu?
1: E adevărat. Da. Minunată vreme.
6: Splendidă.
0: Da, și atât de blândă.
1: Chiar neobișnuit de blândă.
0: Blândă. Mere coapte. Se pare că l-a ficat. Se servesc și mere coapte. O delicatesă.
1: Incontestabil. Da.
5: Domnule, acum am lămurit. Bravo! Interesantă soluția cu carburatorul. Cea mai interesantă. Și restul e lucrat ca o bijuterie. Ce mai e? Jos pălăria.
4: Ce zic? Domnul se pricepe la mașină.
5: E o pasiune.
0: Cam costisitoare, domnule.
5: Nu îi contrazic, dar când te descurci, binișor, ce zici, pe?
6: Oh, da, Rudolf, nu-ți merge rău, într-adevăr?
5: Așa e. Domnul, ce-ați zice să cinăm împreună pentru împăcare? Vă invit.
0: Păi, nu, tu mai ești ce gustam ce ceva, după cum ați văzut, sărbătoream ziua de naștere a junelui.
6: Oh, da?
5: La mulți ani, tine!
6: La mulți ani!
1: Mulțumesc foarte mult!
5: Insist atunci! Vă rog să nu mă refuzați! O să ne simțim bine pe onoarea mea! Mai vorbim și despre mașini?
4: Bine,
0: Bine, facă-se voia,
5: dumneavoastră! Bravo! O începem cu whisky?
0: Ce ziceți, whisky băieți? Să fie! Treacă de la noi, nu, băieți?

0: Pet, bună mea, Pet, vezi tu ce oameni am întâlnit, așa dintr-o întâmplare stupidă. Și Carl al vostru, ah, dice mașină, cum m-a spăcărit. Nu vă vorbim, deloc, deloc, eu vă iubesc, mă înțelegeți? Domnule Custer, acum pentru că suntem prieteni, așa e?
1: Da, sigur, sigur.
0: Vino să te îmbrățișezi, dacă și dumneata mă iubești, hai, vinde mașina. Acum, pe loc. Uite, uite un cec. Dumneata pui suma și eu semnez. Vrei?
2: Rubiu, e termină tipul.
3: Rudolf, te rog, iubesc.
0: Fără Carl niciodată. Nu, fără Carl.
4: Domnule, v-am spus că peste o săptămână particip cu el la curse. Spuneați că v-ar interesa Cadillacul.
0: Da, da, da, Cadillacul, adevărat. Ce mașini fac americanii?
2: Ei,
0: da, neapărat vă vizit. Ne înțelegem.
2: Până mâine uită. Mai mult ca sigur.
0: Domnule Căsă, încă o pigătură din romul ăsta ne mai pune.
4: Dacă plăcere, dar uitați-vă sticla e coadă.
0: Nu-i nimic, nu-i nimic, atunci nu dau eu încă un rând de whisky. De adio.
5: Domnule Bendy, eu zic totul să plec. Domnișoara are dreptate, e foarte târziu, e obosită.
0: Da, da, bine, bine, bine. Dacă așa vrea toată lumea, da, mașina unde am lăsat?
4: Vă conducem noi, Gottfried. Hai să vă sprijinim puțin. Da, mergem.
0: Nu, nu, nu, nu, merg singur. Merg singur, ei drăgii.
5: Nu, nu, lăsați așa, e mai bine, e mai bine.
4: Aici, așa, în genișor, așa.
0: Eu ne vine cu aci și ia banii ăștia, așa și ăștia. Hai, Pet!
6: Credeți că o să poată conduce?
3: Nu știu, cred că da.
2: Poate ar fi totuși mai bine ca unul din noi să meargă cu dumneavoastră. Eu, de pildă.
3: Da, nu, nu, mulțumesc, se descurcă el. De fapt, conduce mult mai bine după ce bea.
6: Mai bine și probabil mai puțin prudent.
3: Nu, împotriva.
6: Dacă spuneți, totuși îmi permit să... Îmi permit să vă dau mâine un telefon. Ca să aflu cum ați ajuns.
3: Știu eu.
2: Ca participanți la chef avem o anumită răspundere.
6: Mai ales eu, cu romul.
3: Roxy, dacă vreți, vezi 2796.
6: 96, au notat.
0: Haide, pe!
6: Vedere.
3: Da, da, da.
0: Haide! Gata! Decolăm! Ha! La revedere! Ne mai vedem noi!
7: La revedere, la revedere! Drum bun, drum bun!
2: Drum bun, drum bun. Doamne, mă cam plictisisem de tipul ăsta.
6: Și eu.
2: Aha. Te gândești la fata, așa e.
0: No.
2: Cum nu, mă? Cum nu, băiete, mă? E o splendoare de fata.
6: Mm-hmm. Nu-mi dau seama, Gottfried. Sau, n-am privit-o cu atenție.
2: Ce vorbești? Dar atunci, la ce mai trăiești tu, puiule, pe lumea asta? Ia spune, da?
6: Asta aș vrea să știu și eu. Încă de mult.
2: Ți-ar conveni, firește. Rostul vieții nu e chiar așa ușor de aflat, tinere. Da, dacă te străduiești și ne știi, poate vei afla vreodată.
4: Hai, lăsați filozofia la mai mult. Hai, hai să o luăm din loc. Ne ajunge, mâine avem de tras.
6: Haide.

0: Aici îți place?
1: Mm-hmm. Mai mult decât în cofetăria de unde am plecat.
0: Păi dumneata e propus să ne întâlnim acolo.
1: Mi-a dat altceva prin minte.
0: Noi venim foarte des aici. Seara, bomba asta se transformă într-un cămin.
1: Da? Nu e totuși cam trist?
0: Trist? Nu știu. Corespunde epocii noastre. Ce ai vrea să bei?
1: Poate un martini sec.
0: Oh, asta e specialitatea lui Fred.
1: Da?
0: Fred!
2: Da?
0: Te rog, un martini sec. Iar mie, care obicei?
2: Îndată!
3: Salut, Răvi!
0: Salut, Valentin! În camera din război am așteptat ceva avere și o de pe gât. Ca să sărbătorească, susține fericirea de a fi scăpat teafă. Și are o memorie înfiorătoare pentru tot ce însemna războiul. Noi ceilalți am uitat multe, el își amintește însă fiecare zi, fiecare oră.
3: Răvi!
2: Da, Răvi!
0: Da, Valentin!
3: 31 iunie 1917, Robi!
0: Ce spuneam?
3: Atacul de Veneza! 200 de morți! Să aduci aminte! Noroc, Robi!
0: L-am avut, Valentin, noroc!
3: Fred! Fred, te rog o stică de șampanie pentru camaradul meu de arme! Cea mai bună! Cea mai bună, Fred!
0: Mulțumesc, bătrâne! E singur om din câți cunosc care a reușit să convertească o mare nenorocire într-o mică fericire.
1: Extraordinar!
2: Comanda dumneavoastră! Și campania!
0: Mulțumesc, mulțumesc, da! Adevărul este că Valentin nu mai știe ce să facă cu viața lui. Iată de ce se bucură de simplu fapt că mai trăiește.
1: Înțeleg, înțeleg foarte bine.
0: N-ar trebui să înțelegești mult, prea tânără, ca să poți pricepe.
1: Prea tânără? Sună cam ciudat din gura dumitale.
0: De ce?
1: Oricum, după mine nu ești niciodată prea tânăr. Mai curând, mereu prea bătrân.
0: Aici este vorba și de suferință. Ori dumneata, îmi dau seama, faci parte dintr-o lume căreia nu-i prea lipsesc satisfacțiile.
1: Pe când dumneata?
0: Pe când eu? Eu sunt un student ratat care locuiește într-o pensiune împreună cu încă 6 chiriași și care îmi câștig existența undeva spre periferia cinstitei noastre societăți, făcând pe mecanicul, adesea pe taximetristul și uneori și pe misitul de automobile. Ah, era să uit. În unele seri cânt și aici, la pianul de colo.
1: Da?
0: Cam dezacordat el, dar clienții localului sunt îngăduitori, așa că merge.
1: Dar știi să faci o mulțime de lucruri. Eu găsesc că e minunat. Eu nu mă pot lăuda cu asta.
0: Nu mai fost nevoită. Vezi? Ne-am întors atunci din război și eu și Otto și Gottfried și atâția alții ca noi tineri și fără credință ca mineri într-o galerie prăbușită. Eram entuziaști și ne închipuiam că putem înlătura minciunea și egoismul, abilitatea, putere și inerția sufletească vinovate de ceea ce se întâmplase. Și? Și ce s-a ales din năzuința noastră? Totul s-a năruit, totul a fost falsificat. Celor care nu și-au putut uita speranțele nu le-a mai rămas decât neputința, disperarea, indiferența și alcoolul. Marile vise s-au spulberat, a triumfat corupția și mizeria. Simțul de conservare însă te obligă să înveți să supraviețuiești.
3: 13 august! Răbi! Răbi!
2: Noroc!
3: Noroc!
2: Noroc!
1: Totuși ai câștigat ceva neprețuit. Te poți bizui pe dumneata.
0: Și pe prieten, da. Nu e puțin lucru. Cu Otto și Gottfried e altceva. Am sunt ca niște frați. Am trecut împreună prin multe. Dar mai am mulți prieteni, oameni pe umărul cărora să te poți sprijini. Poate îi vei cunoaște vreodată. E timpul să renunțăm la dumneata, nu crezi?
1: Ba da, de acord.
0: Bun, e în regulă. Încă un martini?
1: Tu ce bei, Robi?
0: Rom.
1: Nu cred să aibă gust bun.
0: O să spun drept de mult, nu mai știu dacă are vreun gust.
1: E, atunci comandăm și mie un rom.
0: De acord, da. Dar nu romul ăsta. Pentru început e prea tare, îți mărturisesc. Eu am început să-l cam simt.
1: Hai, trebuie să plecăm.
0: Nu, nici vorbă, am experiență. Îți promit că ajungi acasă.
1: E încurajator.
0: Pat, vreau să te mai privesc. Vreau să te mai aud. Cum să spun, e chiar atât de greu de înțeles?
1: Robi.
0: Mai rămânem, da?
1: Sigur. Sigur.
0: Bravo.
3: Fred! Un cocktail bacar!
2: Imediat!

0: Robi! Robi, la sală și dă drumul la motor. Așa. Acum să vedem cum merge. Da, sunt mult mai bine, de dar ce ușor. Cred că ar trebui micșorată și presiunea pneurilor.
1: Imediat.
0: Măsoară! Așa, așa. E bine, da?
1: E bine.
0: Bun, mai trebuie pus puțin ulei în cutia de viteze și am cam terminat. E un coace, Robi?
1: Da.
0: Ha? Ia uite, ce zici?
2: Arată rău.
1: Adevărat, adevărat, să vedem sâmbătă în cursă. Aud că Brau Miller s-a jurat că o să vă întreagă pe toți cu un tur de pistă.
0: E și cam blau de și el. Să știi că are o mașină nouă și e un pilot bun.
2: Măi, oameni, măi, fraților, măi, voi v-ați uitat la bătrânul nostru prun de lângă pompa de benzină?
1: Parcă nu știu, adică n-am fost atent.
0: Nici eu.
2: Ei, băi, adevărat, rămân ultimul romantic.
3: Păi bine, măi, să nu vedeți voi că amărâtul ăsta de copac, toată iarna desfrunzit și strâmb, de crengile căruia am agățat atâtea anvelope și canistre de ulei, s-a transformat într-o noapte ca printr-o vrajă, într-un nor albros. Am florit, măi, băieți, și o bucurie neasemuită să-l privești și să-i sorbi mireasă.
1: Iartă-ne, Gottfried, iartă-ne, noi am lucrat pe brânci până acum și nu prea am avut timp de asemenea încântări.
3: Pare-mi l-ați dichisit cum se cuvine pe Carl.
0: Sperăm. Spune mai bine dacă ai făcut ceva la administrație.
3: Păi ce, mai ai vreo îndoială când eu tratez o afacere? Ne reduc impozitul cu 10%.
0: 10%? Oh. Bravo, Godfrey!
3: Poate mă mai întrebați dacă nu cumva am uitat să aduc și ceva de mâncare.
1: Păi chiar, mi-e cam foame.
3: Fiți liniștiți, copii, totul e rezolvat.
1: Profund recunoscători suntem. Dar poate te grăbești să desfaci pachete, n-are una.
3: Ar trebui mai întâi să-l inspectez pe Carl, să văd dacă meritați bunătățile astea pe care le-am adus. Poftim! Cârnăciori afumați, scrumbii, brânză și bere!
0: Îngrozav, bun când ai avut, Godfrey!
1: Hai că te iertăm pentru toate păcatele!
0: Te iertăm! Să ne fie de bine!
1: Să ne fie!
0: Drept să spun, am mâncat cât o ceată de țărani. Veniți de la Pereira.
3: Stați, că mai am ceva aici.
0: Ce?
3: Mai am o surpriză. Ia uite, o sticlă de coniac și una de gin. Marfă luată la negru. Da, merită.
0: Risipitorule, unde îl mai bag coniac?
3: Băi, fraților, hai cu ele sub prun. Ajută-mă, Robi, să cinstim sărbătoarea copacului înflorit.
0: Hai să mergem. Hai. Mie punem coniac.
1: Eu am două bere, mi-ajunge, nu mai beau
3: nimic. Nu vrei nimic, no. De ce nu vrei?
1: Pentru că nu mai am chef de blestematele astea de chiohanuri.
3: Ce-ți veni așa dintr-o dată? Măi, Otto, dragă Otto, lui prâsle al nostru i-a sărit o doagă.
0: Păi, lăsa lumea, dacă nu vrea, nu vrea. Hai, noroc, Godfrey, și Doamne ajută.
3: Noroc. Tică bine e. Liniște, mireazmă proaspătă. Uite și luna mare și roșie. Fericire, ce mai fericire.
1: Ia spune, Godfrey, tu ești expert în materie de dragoste, nu-i așa?
3: Expert? Auzi, Otto, expert. Sunt maestru la acest capitol, tine.
1: Bun. Aș vrea atunci să știu dacă întotdeauna te porți prostește când iubești.
3: Cum adică prostește?
1: Ei, tu dai cu gura, spui nerozii, încerci să pari important, cinic, vrei să șochezi. Poți părea ridicol, nu?
3: Naivule, ține minte, niciodată nu poți părea ridicol în ochii unei femei dacă știe că ești îndrăgostit de ea. Ferește-te însă de un singur lucru. Nu fi practic, nu fi rezonabil.
1: Otto, tu ce spui?
0: Eu ce spun? Eu spun ce a zis Godfrey, cam așa. Eu mă duc în atelier, îl mai verific pe Carl.
3: Da, domnule. Venim și noi, Otto, venim.
1: Ai văzut vreodată beat lângă o femeie?
3: Adesea.
1: E și?
3: Vrei să spui dacă mi s-a întâmplat să fac vreo gafă?
1: Exact.
4: Iar dacă și tu ai căzut în belea, fii atent, copile. Nici o scuză, nici o vorbă. Trimite flori, fără vreun rând, doar flori. Ele acoperă totul, chiar și mormintele.
1: Bun, am reținut. Acum aș bea ceva.
4: E de aici. Rubi, mie mi-a venit o idee. Ce-ar fi să ne ocupăm de fata aceea lui Bending?
1: Ce vrei să spui?
4: Exact ceea ce am spus. Dar de ce te holbezi așa la mine?
1: Da, nu mă holbezi deloc.
4: Ba bine că nu. Dar cum o chema? Pet și mai cum?
1: Nu știu, de unde să știu. Aha. Nu știu, habar nu.
4: Dar telefonul ei îl ai, da? L-ai notat?
1: Da, cred că... Da, nu știu, bă-mi găfi hărbiuța aia. Cred că am pierdut-o.
4: Ai pierdut-o? Jalnic diletant ești. Caut-o, caut-o bine.
1: Degeaba, am pierdut-o. Când
4: Vai, odată mi se încrucișează calea cu o femeie de excepție și atunci salci asta plângătoare, îi pierde telefonul.
1: Nu știi că nu mi s-a părut așa de grozavă.
4: Zău? Na, pentru că ești un nărod. Pianistule de duzină, te-ai uitat la ochii ei? Desigur că nu. Nu te-ai uitat decât la paharul cu rom.
1: Hai, tacă-ți botul.
4: Și mâinile înguste și lungi de creolă. Sfinte și soi, în sfârșit, o femeie așa cum se cuvine. Frumoasă, naturală. Și ce e mai important, care creează o atmosferă. Știi tu măcar ce înseamnă atmosferă? De la ce bun să mai vorbesc eu cu tine? Atmosfera ta e aburul romului.
1: Încetează odată, ori îți dau cu cana asta în cap.
4: Bine, gata. Tac. Pentru că ești în stare să o faci. Și este știut, sunt adeptul non-violenței. Numai că reacția dumitale, dragă tinere, ți-o spun pe șleau, îmi pare suspect.
0: Au, decât să mă certați, mai bine ați venit să-mi dați o mână de ajutor. Hai că l-am urcat pe Carl pe rampă, eh? Haideți.
1: Odo, vină o zindă.
0: Da, spune.
1: Vreau să te rog ceva. Hai în favoare.
5: Hai, spune.
1: Odo, am nevoie de mâine seară de cardiac. Ce?
4: Vă să zic că nu m-am înșelat. Dar mărturisește-mi cu mâna pe inimă. Ai învățat cumva să iei curbele?
1: Știi ce?
4: Că aveam impresia că știi să mergi numai pe drum drept. Și asta dacă altul ține volanul.
1: Lasă-o baltă, Gottfried.
0: Să știi, Rubi, mașina nu e asigurată.
4: Stați, uitam să vă spun ce e mai important. Frank, agentul de la administrație, mi-a promis că luni vine cu un client pentru cardiac. Se pare că are parale serioase.
0: Să zic că fără 7.000 nu dăm. Ce-a spus cine?
4: Blumenthal îl cheamă. Uh-huh. E maher prin confecții.
1: Da, am auzit de el. Otto, îți promit. Nu o să-i se întâmple nimic mașinii. Otto, o să mă târâs ca un melc și o să claxonez ca un autobuz. Fac doar câțiva kilometri prin oraș, te rog.
0: Gottfried, ce zici?
4: Poți să-l refuzi? Dă-i jucărie. Robi, ce-o spune mod solemn? Sunt sigur că tu te duci la o vedere.
1: Da, și eu sunt foarte sigur că ai tras destul la măsa.
4: Nu te înșel, fiule. Sunt mai limpede decât un cristal de Murano, așa. Și pentru că, de fapt, mi-ești drag, îți spun, du-te cu conștiința în păcată, Robi. În dragoste e necesară o anumită doză de naivitate. Tu o ai. Și asta înseamnă puritate. Păstrează-o, e un dar dumnezeiesc. Dacă ai pierdut-o odată, n-o mai poți redobândi nicicând.

0: sunt așa de bucuroasă să ies la aer. Toată ziua am stat în casă.
1: Deci nu mi-ai spus asta mai devreme. Dacă îmi telefonai.
0: Chiar ai la dispoziție atâta timp?
1: Nu, dar aș putea să mă eliberez.
0: Vai, aerul este încântător, miroase a primăvară, ce grozav.
1: Dacă vrei, băcină, putem să ieșim din oraș, o luăm spre pădure. Doar avem mașină, nu?
0: E frumoasă.
1: E un Cadillac.
0: Ah, e mașina de care îi vorbea Slibinding atunci, nu?
1: Exact, acum e în perfectă stare. Deci, unde dorește doamna să cineze? Poate la Royal?
0: E, de ce tocmai la Royal?
1: Mărturisesc în neștiința mea tinerească, nu-mi trezeresc alte posibilități. Superba dumneavoastră rochie de seară și acest Cadillac mă creează niște obligații. Cât, nu?
0: Obligațiile sunt întotdeauna agasante. La Royal oamenii sunt picticoși și snobi. Hai mai bine să mergem în altă parte, da? Fără etichetă, bun?
1: Bine, bine, dacă nu ți-e teamă, mergem la Alfons.
0: Alfons? Îmi place cum sună.
1: Alfons are o berărie, e prietenul nostru.
0: Asta e o garanție extraordinară. Mergem la Alfons, bine?

0: Robi, eu nu știu dacă mă mai pot scula de pe scaun. De mult n-am mai mâncat cu asemenea poftă zău.
1: Ce drept, Alfons a întrecut pe sine. Pasiunea lui însă rămân corurile.
0: Coruri?
1: Are o colecție de discuri formidabilă. Nu-l interesează niciun altfel de muzică decât corurile. Uite-l că vine.
2: Ei, a fost bun?
1: Ca la mama acasă.
2: Și părerea doamnei?
0: Cele mai bune cotlete din viața mea.
2: Vă mulțumesc. Aș mai îndrăzni să o întreb pe doamnă ce părere are de noul meu disc. În cinstea dumneavoastră l-am pus.
1: L-ai cucerit pe Alfons.
0: Este splendid. Trubadurul, nu-i așa? Corul călugărilor.
1: Bravo, Pet.
2: Întocmai, doamna se pricepe. O imprimare rară, clasă mare.
0: Așa e.
1: Îți mulțumesc, Alfons, pentru tot. Îți mulțumim. A fost nemaipomenit. Acum ar trebui să plecăm, Pet.
0: Da, s-a făcut târziu. Vom mai veni, domnule Alfons, negreșit.
2: Între prieteni, doamna, mi se spune simplu. Alfons.
0: Iar mie, Pet. Atunci, pe curând, Alfons.
2: Bine, pe curând. Pe curând, Robi. Te rog, dui lui Gottfried sticla asta de rachiu de chimen, vechi de 5 ani, da. Ca să-l pedepsesc, că m-a cam uitat.
1: Cu plăcere.
0: La revedere.
2: La revedere.
0: Mi-a fost doar o clipă, era foarte cald înăuntru.
1: Bine, sigur ești îmbrăcată prea subțire, serile sunt încă rocoroase. Hai, în mașină e cald. Am și o pătură, să te înveles cu ea. E mai bine?
0: Da.
1: Nu e prea târziu? Poate te așteaptă cineva acasă.
0: Nu mă așteaptă nimeni acasă, Robi.
1: Atunci vrei să ne plimbăm puțin?
0: De-abia aștept. Încotro o luăm?
1: Știu eu un drum mărginit de liliac. I-am florit acum.

0: Dacă aș avea o mașină, m-aș plimba așa, încet, încet, în fiecare seară, prin locurile astea. Aluneci ușor într-un decor aproape ireal. Ești treaz și totodată parcă visezi.
1: Mâine după amiază putem ajunge până la pădure. Știu un mihan pe acolo. Iar dacă seara va fi și luna, îți închipui ce priveliște lui admira.
0: O, dacă aș fi știut, ce păcat. Știi, mâine după masă trebuie să mă duc în altă parte și...
1: Și nu poți amâna?
0: Nu, nu, nu pot. E ceva asemănător unei afaceri.
1: Atunci...
0: Da, să știi că îmi pare foarte rău. E interesul meu, iar Binding...
1: Binding? Întâlnesc cu Binding?
0: Cu el și cu încă cineva la fel de important. Ți-am spus, e o problemă financiară chiar foarte serioasă, ți închipui, nu?
1: Nu, nu îmi pot închipui.
0: Dar putem să ne vedem poi mâine seara, dacă vrei.
1: Nu o să am timp.
0: Sau în altă zi, săptămâna viitoare?
1: O să fie dificil. Am primit astăzi o comandă urgentă și foarte probabil vom fi obligați să lucrăm întreaga săptămână până noaptea târziu.
0: Da. Da, da, înțeleg. Cred că e timpul să ne întoarcem, Robi.
1: Da, e târziu.

0: La revedere, tati.
1: Rămâi cu mine. Îți doresc succes. Distracție plăcută.
0: Ce copil. O, Doamne. Ce copil ești încă.
1: Da. Ca să nu spui că mă socotești cam prostul, să nu-i așa?
0: Nu ești prea departe de adevăr. Dar știi, nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa. Am aflat ceva. Și pentru asta meriți un sărut. La revedere.
1: Sfinte Dumnezeule, m-a sărutat. Chiar m-a sărutat.

0: Alo.
1: Îndrăznesc să te întreb. Te-ai întors de mult de la misterioasa dumitare întrevedere?
0: Aproape de o oră.
1: Ah, dacă aș fi știut.
0: Nu s-ar fi schimbat nimic. Sunt în pas și am puțină febră.
1: Febră?
0: Nu, nimic serios. Ce ai făcut în seara asta?
1: Ce să fac? M-am întreținut cu proprietărasa mea, doamna Zalewski, și cu Frida, servitoarea ei asupra situației politice mondiale.
0: Da?
1: Dar tu ai reușit să rezolvi problema financiară?
0: Sper să reușesc.
1: Da. Spuneți-mi, vă rog, nu aveți printre cunoștințele dumneavoastră pe cineva cu numele de Robert?
0: Robert? Nu cred.
1: Păcat. Mi-ar fi plăcut să aud cum îi pronunțați numele. Nu vreți să încercați totuși, doar așa, în glumă, de pildă, Robert e un prost.
0: Robert e un copil.
1: Ei, dar pronunțați minunat. Și acum să încercăm să spunem Robi. Deci Robi e...
0: Robi e un tânăr care bea strașnic și e puțin cam gelos, încolo fermecător.
1: Mersi.
0: Și acum iartă-mă, te rog, trebuie să dorm. Am luat o somnifer și mi se învârte capul.
1: Stai încă o clipă. Mâine concurează Otto în cea mai importantă cursă a mașinilor sport. L-am aranjat pe Carl ca pe o mireasă. Sper să nu ne dezamăgească. Ce zici? Vin să te iau? O să fii porbonerul nostru. Hai, nu poți să refuzi.
0: O, dar nici n-am de gând. Presupun că vor fi o mulțime de bărbați, așa că... Cum îți închipui că am să pierd un asemenea prilej?
1: Îți faci iluzii, distinsă doamnă. Cu mine vei veni, cu mine vei pleca. Te avertizez.
0: Dacă mă gândesc bine, cred că perspectiva nici nu e dintre cele mai rele. Noapte bună, Robi.
1: La 10 sunt la tine. Mm-hmm. Somn ușor.
0: Noapte bună.

0: unde ai un prenume englezesc?
1: Mama era englezoaică și ea se numea tot așa, Pat.
0: Ah, am înțeles. Să închinăm pentru o bună și lungă camaraderie.
1: Da, rog.
0: Și te rog, te rog, te implor, lasă-mă să-ți fac corzuretul. Acum, imediat îți fac o schiță. Întoarce-te puțin spre schimb.
1: Așa.
0: Bine, bine, exact.
2: Ascultă, Ferdinand, adune corp funerar. Nu te atinge de oameni.
1: Robi.
2: De fapt, doamnă, ca să știi, este prin excelență un peisagist. Dar chiar nu de înaltă clasă.
0: Îți mulțumesc, Robi.
2: Numai ca să ne tablouri acum.
0: Cine mai înțelege astăzi adevărata artă, doamne?
2: Și atunci Ferdinand, care ar fi trebuit de mult să moară de foame, și-a descoperit o specialitate. Pictează după fotografii portrete uimitor de vii ale celor duși special altă lume.
1: Oh, Robin!
2: Iar cum se găsesc întotdeauna rude ale defunților, pline de pietate, iată că Ferdinand...
0: Și încă binișor recunosc, îndeplinind și opera creștinească, ușurarea cugetelor. Și altceva este pietatea decât conștiința vinovăției.
1: Mă rog, nu,
0: da,
1: stai, că nu
0: da,
1: e
0: scumpă,
1: așa.
0: Doamnă, vedeți, eu consider că stâlpii societății sunt aviditatea, frica și corupția. Prin urmare, iubită...
2: Prin urmare, Ferdinand Grau, lasă sticluța aia și filozofia de două parale și mai ales nu uita că în privința acestei doamne sunt extrem de sensibil.
0: Bine, atunci o cruț, băiete, noroc, prieteni!
2: Noroc, noroc!
3: Ascultă, Robi, tu stai aici, noi ne mulțim cu neurile lui Carl. Hai repede că... Dar ce-mi văd vieții mei ochi, neașteptată și nesperată apariție, o magie frumoasă, doamnă.
1: Mă bucur foarte mult să vă revăd.
3: Nu cumva prezența dumneavoastră datorăm existenței prea zbuciumate a tânărului de cor.
1: Ah, nu, vă înșelați, vă înșelați.
3: În acest caz, surpriza capătă proporții gigantice.
1: Da, de ce?
2: Nu luam seamă, cine știe ce răutăți în stare să spună subofițer Lenz. Ești invidios și ăsta e păcat.
3: Recunosc. Dar, scumpă doamnă, considerați cumplita mea invidie ca un luminos omage pe care vi-l depun prea plecat la picioare.
1: Oh, mulțumesc!
2: Hai, subofițerul, revină-ți și cu stângul înainte, marș! Datoria ne așteaptă, ne întoarcem repede, pet.
1: Bine.
3: Te-ai descurcat, băiete, n-am ce zice, te-ai descurcat binișor, pălăria jos.
2: Învățăm, maestră.
4: Godfrey! Godfrey, Robi! Hai niciodată, frate, că începe cursa!
5: Gata,
4: să zic,
5: ce mai
4: e? Uite-le, acum te-ai trezit și tu ce mai ai de făcut? Reglajul l-am terminat, pleurile sunt bune acum. Ce am de făcut? Aveți însă grijă la panourile indicatoare ca să știu cum stau în timpul cursei.
3: Gata, băiete, o să fim pe fază, sunt pregătite.
6: Ferește-te de spărgătorul meu, mănânci, Otto. Dacă fugirea o să reziste, astăzi ești un om pierdut.
5: Carlo, să te pună pe fugă, Teo, degeaba de la...
2: Ferească Dumnezeu de o pană, Otto, cu amărâtul ăsta de utilaj pe care l-avem, nu prea văd cu ce te-am putea ajuta.
4: Oricum, dacă se prăbușește Carlo, nu ajunge niciun atelier întreg.
7: Atențiune, mașinile să se prezinte la start.
8: E, asta e. Doamne, ajută. Să-mi țină scop.

0: Antepenultim, peste arata din nou star.
1: Nu-i nimic, doar știu, demarajul e pentru Islam. Carlul pornește încet, dar apoi e irezistibil.
2: Uite, câștigă terenul!
1: Ce m-a spus el?
3: Hai, Ionco, a ieșit din curbă cu mic avans! Așa, băiete, hai!
1: În manevra asta, avansul la curbă e specialitatea lui Otto.
0: Așa, Otto. S-a apropiat de mașina a treia.
3: Da.
0: O să treacă în turul următor.
3: Da, dar Braumiller e în frunt.
1: Alei, dimrat! Cu altceva nu știi să zici până din aia tăcut. Zic să încercăm să ieși de stindem puțin atacând Rodinos, ha? Rozit! 15 iulie, Robi! Bombardamentul ce l-a cumplit de pe marnă, ce-a vizionit!
4: Acum ți-ai găsit prozit!
0: Bet, vei și tu o înghițitură, nu?
2: O să râdeți, dar eu nu știu încă să beau din sticlă!
0: La cunele educației moderne! Ia căpăcelul ăsta!
2: Mulțumesc! Noroc! Să-ți câștige carne!

0: apropie de Brown Müller.
1: Doamne Dumnezeule Sfinte, Eustaciu, nu ne lăsa!
2: Nebătaiul!
3: Hai, capitan, te rog, nu puțin!
0: Înghită-l pe spărgătorul de nuți!
4: Așa, așa!
2: Ura! L-am trecut în bot! Ura! Ce groază!
0: Doamne! Ce
2: Godfrey!
0: Godfrey! Godfrey!
3: Alfons!
0: În persoană!
3: Am câștigat, Alfons!
0: Grozav! Grozav! În cazul ăsta am sosit prea târziu, nu-i așa?
5: Nu, niciodată prea târziu, Alfons.
0: Vreau să vă aduc câte ceva de gustat.
5: Inimă de aur!
3: Hai, Dumnezeule, este pentru un regiment întreg aici.
0: Asta nu pot ști decât după. Uite și două sunt de curachiu de
4: echipă. Asta așteptam!
0: Ceva special?
1: Grozav!
5: Iată-l și pe Otto.
4: Otto!
5: Bă, învingătorule, vină în coază să te îmbrăzișeme, rule! O recunoști pe Pet? A? E invitata lui Robi.
6: Ca să vezi, cu adevărat o surpriză să te reîntâlnesc printre noi.
0: Bravo, Robi.
7: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Și zici că ăsta e premium? Pocalul ăsta suflat cu argint e de un prost gust înfiorător.
6: Vă spune un artist, ascultați-mă pe mine.
7: Ca mare dreptate. Iau.
6: Și nici un șvan.
8: Mai sunt și ceva bani gheață.
6: Atunci așa, da, asta schimbă lucrurile. Se întrezărește o seară de toată frumusețea, băieți.
0: La mine?
5: Bineînțeles, chestie de onoare.
0: Păi ce mai așteptăm?
4: Chiar așa, să nu pierdem ștatul.
0: Hai, plecați!

0: puțin. Ceața asta.
1: Vrei să intrăm într-o cafea?
0: Nu, nu, nu, nu vreau din nou într-un local. Hai să facem câțiva pași, da?
1: Hai. Hai, vină lângă mine. Așa. Altfel ceața mi te va lua. Obosită?
0: O, da. După asemenea zi. Dar a fost extraordinar.
1: Și tu ai fost extraordinar. Toți te îndrăgesc.
0: Am fost singura femeie printre voi. Știi, e frumoasă prietenia între bărbați. E, nu știu cum să spun așa, adevărată.
1: Așa.
0: Robi, simți un parfum? Pe undeva, pe aproape trebuie să fie un tufiș de dafne. Vai, ce minunat.
1: Da, da, da. De acolo vine, de dincolo de peruză.
0: Da, da.
1: E un miros foarte distinct.
0: Au florit. Vai, în curând vor miresma întregul oraș. Robi, trebuie să mă iubești mult. Mult, Robi. Nu știu ce m-aș face fără dragostea ta.
1: Pet.
0: Robi, Robi, iubitule, să nu mă părăsești, auzi. Te rog, te rog. Să nu mă părăsești.
1: Pet, fată frumoasă. Doamne, ce s-a întâmplat? Ce cu tine? De ce ești înspăimântată? Sunt aici cu tine, Pet. Și sunt fericit. Cum să te părăsesc?
0: Strânge-mă. Tare, tare, tare de tot așa. Altfel cad. Mi-e teamă, Robi. Și mi-e fric. E foarte, foarte fric.
1: Păi am ajuns, uite blocul tău. Numai câțiva pași încă și...
0: Și vom urca împreună, Robi. Da.
1: Păi, iubito. Da, nu, Bruno. Nu vine să cred că tu și cu mine, că e posibil.
0: Taci, taci, dragul meu.
1: Nu știu ce.
0: Trebuie să fim acolo împreună, da. Ai promis, Robi. Ai promis să nu mă părăsești. Să fim împreună mereu, da.
1: Vino, Pat.

0: târziu. Hai, hai.
1: Pat, nu vreau să mă trezesc. E totul încă adevărat?
0: Mai ai vreo îndoială?
1: Știu și eu. Poate pentru că dimineața visurile pierd.
0: E, da, dar nu întotdeauna. Și ca să vezi că eu am dreptate, poftim.
2: Domnul este servit la pat.
1: Oh, nu, fie, Pat. Asta e ca un film. Găpior de servit, porțelanuri, platou de argint, șervețele, cutie cu țigări. Pat, gândește-te că sunt obișnuit să mănânc pe pervazul ferestre, pe o hârtie pătată cu grăsime, cu fidela mea spirtieră alături. Așa că iartă pe cel ce locuiește într-o tristă cameră mobilată dacă în tulburarea lui varsă o ceașă.
2: A, nu, asta nu ți-am găduit. Mândria ta de specialist în motoare nu ți-o permite. Trebuie să fii de mânatic. Cafea sau ceai?
1: E, poftim. Am de ales?
2: E, în privința asta, da. Deci, ce dorește domnul? Cafea sau ceai?
1: Cafea, doar cafea.
0: Cozonac sau sandvișuri?
1: A, și una și alta, Pet. Trebuie să profit de asemenea ocazie.
2: Da, poftim atunci.
1: Nu, nu chiar așa. Destul mi-a umplut farfuria cu vârf. Gândește-te că fostului caporal Lohkamp i s-a propovăduit atâția ani cumpătare.
2: Pe care fostul caporal Lohkamp o aplică, mai cu seamă, în privința băuturii.
1: Ba, și în privința confortului. Sincer vorbind, m-am dezobișnuit de el. Pe când la tine toate lucrurile astea care ne înconjoară sunt curate, strălucitoare, se armonizează perfect cu tine.
0: E doar o întâmplare care am. Înainte locuința a aparținut mamei. După moarte i-am vândut apartamentul. Acum sunt chiriașă. Și va trebui să mă mut curând, e cam scump.
1: E frumos aici.
0: Poate. Dar a fost un timp când nu mai speram să ies din casa asta.
1: Ce spui?
0: Mm-hmm. În adolescență. Se pare că am crescut prea repede. Și de unde hrană normală sau medicament în timpul războiului? Tata pierise pe front, mama rămăsese cu o piată pensie. A trebuit să stau în pat aproape un an.
1: Un an?
0: Mie mi s-a părut o veșnicie.
1: Cred și eu.
0: Atunci am înțeles ce prețioasă e viața. Ce înseamnă să te agăți de ea. Uite, ca Valentin, care nu dorește decât să trăiască. Pur și simplu. Să trăiască. Să se bucure de orice fleacă. Restul e indiferent. Cu riscul chiar de a fi socotit ușuratic, superficial. Poate ca și mine.
1: Mai degrabă zic că superficial ar fi cel ce v-ar judeca așa. Ne știm prin ce ați trecut.
0: Poate. Dar oricum am senzația adesea că trișez.
1: Mi-am închipuit eu.
0: Robi, tu glumești, dar uite.
1: Închipuit eu.
0: Uite, ar fi trebuit de mult să mă mut într-o altă locuință mai ieftină, să am o slujbă, să câștig. Am amânat însă mereu. Am vrut să trăiesc un timp după fantezia mea. Și așa am și făcut.
1: Doamne, doamne, dacă putea acum să vezi și figură îndârjită ai. Ești adorată, Pet.
0: Adevărul este că mi s-a spus că e iresponsabil ce fac. Că mai bine să economisesc bruma de bani pe care o mai am și să-mi caut de lucru, să-mi fac o situație, mă rog, în fine. Numai că eu vreau să fiu despovărată de griji și fericită. Să fac ce-mi trăsnește prin cap. Gândește-te, mama murise, eu zăcusem atât.
1: Înțeleg foarte bine.
0: Câteodată mi-a fost tare frică. Așa, intram în panică. Ce se va întâmpla mâine, îmi spuneam. Dar de acum, gata. Totul se aranjează. Curând încep să lucrez.
1: Ei! Mm-hmm. Dar asta e o veste. Și ce te-ai hotărât?
0: Știi, ți-am spus că m-am întâlnit cu Binding și cu încă cineva acum câteva zile, da?
1: Da.
0: Era doctorul Max Matușait, directorul magazinelor de gramofan Electrola.
1: Oho.
0: Mi-au propus să mă angajez ca vânzătoare cu cunoștințe muzicale.
1: Mai bine că nu ca femeie de serviciu. Altceva nu i-a putut da prin cap lui Binding.
0: Ba da, da. N-am fost eu de acord.
1: Nici eu nu l-aș sfătui să încerce.
0: Astăzi la 11 Matușait mă așteaptă pentru un fel de probă. Să-mi arate și unde o să lucrez și...
1: Și când e vorba să începi?
0: La 1 august.
1: Bun, nu mai e până atunci. Poate că găsim altceva. Săptămâna viitoare ne-a chemat Grau, suntem invitații lui. Vin și băieții, o să ne sfătuim. Povestea asta, nu știu cum să spun, dar nu-mi prea place.
0: Dar de ce, Robi? Mie îmi surâde. Cinstit. Nu prea știu să fac nimic deosebit. Robi, nu știu, dar totul e mult mai simplu pentru mine de când ai apărut tu.
1: Cu toate păcatele mele?
0: A, cu toate.
1: Deși poate că trișez și eu.
0: Deși...
1: Pet, iubito.
3: E timpul să plec, nu-i așa? Întâlnirea ta de afaceri.
0: Nu.

0: domnilor, să închinăm acest pahar în cinstea purității și a frumoasei și singurei noastre muze.
1: Solemn și lin.
2: Gata, atins gradul obișnuit de beție.
3: Da, asta cam așa. Ce-o fi zic în fata asta?
2: Lasă-o mai încet cu paharul, lasă.
0: Copii, beți și voi doi ăștia tineri, beți și salvați-vă. Ați înțeles? Salvați-vă!
4: O să ne străduim, Ferdinand, o să ne străduim.
0: Și sperați să împătrâniți în pace. Sperați și gândiți-vă că...
2: Cea mai periculoasă boală omenirii, Ferdinand, e gândirea.
4: Opa, Anatoli și Gottfried, e de rău pe ati să o ștergem englezește?
2: O boală incurabilă, incurabilă, gândirea.
0: Dacă ar fi unica, ai fi nemuritor, mă. Ne părăsești, mică floare de lotus, purtată pe valurile neliniștii.
5: Sunt obosită, Ferdinand, iartă-mă. Dar săptămâna asta, să știți, promit, vin neapărat să-ți vizitez atelierul.
6: Ai curajul ăsta?
5: De ce nu, Valentin? Cu robi alături?
0: Bine, bine, fie, îl accept și pe el. Robi, robi, cât de fericit trebuie să fii. Vă binecuvântez.
5: Mulțumim, Ferdinand.
0: Toarnă sub ofițerele.
1: La ordin.
0: Și acum... acum să ne scufundăm în amintirile noastre. Numai ale noastre, Valentin.
6: Ei, Marna, 14 aprilie, începe canonada. Franțuzii, atacă la baionetă. Rezistăm, abia mai rezistăm.

0: Aș prefera să te întorci la ei.
1: De ce?
0: Așa, nu vreau să renunț la ceva de dragul meu. La camara zitei.
1: Ce idee. Mâine îi văd din nou.
0: Dar știi bine la ce mă refer. Înainte era mai mult timp cu ei împreună.
1: Pentru că nu existai tu, dragostea mea.
0: Ai nevoie de camarazii tăi, Robin.
1: Și de tine am nevoie, Pat. Oare mă iubești?
0: Deloc. Dar tu mă iubești?
1: Ești gând. Totuși o amintire aș vrea să rămână de la mine. Ia să ne uităm prin vitrinele astea.
0: Ia.
1: E, ce-i zice de blana aceea? E, ce părere
2: ai? Ai gusturi alese. Vulpe canadiană e splendidă.
1: Doar spune-mi dacă o vrei.
2: O vreau. Da, știi cât costă o asemenea blană, iubitule?
1: Habar n-am și nici nu mă interesează. Prefer să-mi imaginez că pot să-ți dăruiesc tot ce vreau.
2: Dar nu vreau o asemenea blană, Robin. Nu, uite.
1: Ba da și o vei avea. Să nu mai vorbim despre asta. Am hotărât. Mâine trimit pe cineva după ea. Gata.
2: Mulțumesc, dragule. Acum e rândul tău. Fracul, e absolut necesar. Nu? Și jobenul de acolo, ha? Chiar cum ți-a arătat cu jobenul?
1: Excelent. Aș arăta ca un coșar. Ție să-ți mai trebuie ceva la blană. Două sau trei rochi de seară ca acelea.
0: Ana, asta e pe adevărat. Pe astea chiar nu pot să le refuz.
1: Nu, vino. Ia. Dacă începi un lucru, trebuie să-l și termin. Vezi brățara aceea, de smarald?
0: Care aia în vai este
1: frumos. Și cele două inele și cerceii de platină, să nu mai vezi vorba. Smaraldele ți se potrivesc de minune.
0: E, da, atunci am să-ți ofer și eu, uite, ceasul ăla de aur și perlele pentru că m-am putut.
1: Și eu, întregul magazin!
2: Ajunge, iubitule. Mai cumpărăm dacă de ceva, așa, valize de pildă. Și mergem la o agenție de voiaj. Și plecăm departe de acest oraș. De ploaia asta, de frigul ăsta. În sud, nu?
1: Poate la tropice, în mările sudului.
2: Da. Gata, asta este. Eu am și stabilit itinerariul.
1: Ia să te auzi.
2: Întâi, America. Vizităm Kansas și Texas. Și New York. Și San Francisco.
1: Oh, bun.
2: Și Hawaii. Hawaii. Apoi mai departe, în America de Sud.
1: Așa,
2: Mexic.
1: Perfect.
2: Canalul Panama, Buenos Aires și ne întoarcem prin Rio de Janeiro. N-avem pe unde decât pe
1: bine gândit, așa o să facem.
2: Robi.
1: Da?
2: Robi, de ce nu suntem bogați?
1: Chiar. De ce? A fi bogat azi e adevărată meserie, Pat, și nu una prea ușoară.
2: Atunci, Robi, stai puțin. Poate că e mai bine să ne închipuim că am fost bogați, nu? Și că am pierdut totul, nu?
1: E o idee.
2: Adică ai dat faliment acum o săptămână și a trebuit să vinzi totul, casa, bijuteriile, mașinile, ce zici?
1: Știi că e verosimil în vremurile astea?
2: Vino, sărmani faliți, mergem acum în mica ta cameră de pensiune și ne istorisim isprăvi din înfloritoarele vremuri apuse.
1: Excelentă idee! Și te avertizez că la o ceașcă de cafea avem de discutat despre o anume călătorie, o călătorie adevărată.
2: O călătorie?
1: Da.
2: Unde? Când?
1: La mare.
2: La mare?
1: Chiar la sud, dar... Ți-am spus, amănuntele le discutăm la o ceașcă de cafea.
2: Robi, iubitule, dar... Asta este chiar o surpriză. Te rog, mai spunem acum câte ceva. La mare, da?
1: În garajul nostru i-a reparat unui client o mașină care trebuie livrată peste două săptămâni.
2: Aha.
1: Undeva pe lângă Hamburg. Băi, ți spun că... Că ar fi bine să mă duc eu și m-am gândit să profităm.
2: Robi!
1: Am de la Gottfried și adresa unei pensiuni. Dacă o să fie și vremea bună, stăm câteva zile.
2: Trebuie să fie, Robi! Vai, dar ce veste mi-ai dat!
1: Înțeleg, deci că vii cu mine și nu mă abandonez și mi-e știe chiar or sirene.
2: Una ți ajunge, Robi, eu.
1: Dar e un punct de vedere, deocamdată eu zic să ne grăbim. Hai, se răcește cafeaua. Subiecte, mai găsim noi de discutat.

0: sta prea mult în apă pentru gimnastic. Și arde și soarele ăsta.
1: Așa este, e foarte cald. Dar tu de ce nu mai intri în apă? E adevărat, e cam rece puțin.
0: Nu ajunge pe ziua de astăzi. Eu sunt un cumpătat, n-ai observat?
1: A, așa este, uitasem chipzuința personificată.
0: Lăsați-mă ta ironia și mai bine poftește încoace să te șterg.
1: La ordin. Ce bine.
0: Așa, uite-te și prin soarele. Ia pune scalatul și pălăria. Așa, să nu-mi faci o isolație. Bun.
1: Ce bine mă simt. Știi ce, Robi? Hai să nu ne mai gândim la nimic, da? Dar absolut la nimic, decât la noi, la soare, la vacanță și la mare.
0: De acord, Pet. Totuși, masa de prânz propun să o includem pe lista gândurilor noastre.
1: A, da, subscriu. Mai ales că doamna Müller m-a anunțat în mod solemn că ne prefară cam bule.
0: Mama,
1: știi ce bule?
0: Mama, de când visez un asemenea pește în farfurie? Pe ce mai așteptăm? Că e aproape 2 și pe la 4 vreau să-i duc clientului mașină. Pe seară...
1: Mai facem o baie, da?
0: Numai dacă tragi după masă un pui de somn zdravă, ca un copil cu minte, ce ar trebui să fii?
1: Promit.

0: ce bun a fost. Strașnic am mâncat.
1: Ai avut o foame de lup.
0: În schimb, tu rămâi atent de mâncare. Și cu tine ești cam palidă.
1: Nu știu, e ciudat, sunt ușor amețită. Și parcă mi-e și frig.
0: Și e cald, slavă Domnului. Ai frisoane.
1: Gata.
0: Vezi, ți-am spus că...
1: Gata, te rog. Tu nu înțelegi că după atâta timp am simțit nevoia să uit. Că trebuie să fiu cum... Îmi tot recomandă doctorii, rezonabilă.
0: Iartă-mă, dar lasă, cred că am un remediu sigur. Și uitați-mi de pachetul ăsta.
1: Ce?
0: Păi nu prea știu, dar după greutate bănuiesc.
1: Au lădiță,
0: Mi-a dat o lență înainte de plecare. E poftim. Două sticle de rom.
1: Nu, una de coniac și vin de port.
0: Și încă rom St. James. Poți să te bizui pe băieți. Poftim și gustă. Medicament universal garantat.
1: Grozav. Acum mă simt parcă mai bine, a avut dreptate.
0: Încă tremur. Și cu tine, ți-e foarte frig?
1: Nu-i nimic, mă bag în pat, mă gălesc cu pătura și trece. Patul e refugiul meu, din păcate.
0: Eu rămân cu tine, duc mașina mâine.
1: Nu, Robi, ai promis. Reprezinți doar o firmă serioasă, nu? Îmi revin, ai să vezi. Și o să facem baie în mare, da? Pe seara când te întorci, da? Te rog.
0: Am stabilit.
1: Sunt într-adevăr foarte obosită, Robi. O toropeală. E foarte grav?
0: Dar de unde ce să fie grav? E un început de insolație. Până mă întorc, gata, ți-a trecut. Hai, înfăfolește-te bine. Așa, pune și pătura asta. Și trage un somn bun.
1: Să nu întârzi, da? Ca să putem să facem baie, da? Să notăm. Poate o să fie și lună, nu?
0: Să nu și-ar iubita.

0: Lohcam! Domnule Lohcam, bine că ați venit! Doamna!
1: Ce s-a întâmplat?
0: La vreo oră după ce ați plecat, am auzit gemete din camera dumneavoastră.
1: Gemete?
0: M-am dus, da, și doamna, Dumnezeule, era plină de sânge.
1: Sânge?
0: Da, valuri, valuri se scurgeau din gură. Am chemat doctorul, noroc că stă alături. E cu dânsa, veniți, vă rog!
1: Pet! Pet!
2: Vă rog, vă rog! Sunteți soțul?
1: Da!
2: O hemoptizie. Cum te-ați putut să o aduceți aici? Doar știați că suferă de plămâni.
1: Nu știam, adică da, în sfârșit. Dar ce importanță mai are asta acum?
2: Sper să se oprească hemoragia. I-am pus gheață pe piept și i-am făcut o injecție. Însă cam tot ce pot să-i fac aici. Sunt prinși amândoi plămânii. Dar îmi lipsesc datele evoluției bolii și ale tratamentului urmat. Să încercăm să luăm legătura cu profesorul Jaffe.
1: Jaffe?
2: Da, da, profesorul la care se trata soția dumneavoastră. Atât a mai apucat să-mi spună doamna. Nu-l cunoașteți?
1: Ba da, ba da.
2: Poate reușiți să-l și aduceți. Ar fi ideal. Încercați orice. Situația este foarte gravă. Faceți tot posibilul să-l găsiți. Grăbiți-vă, vă rog.
0: Telefonul e lângă bucătărie.
1: Da, știu, știu, mă duc. Mă duc.
2: Ați stat mult, l-ați găsit?
1: Nu, dar am dat deoptă. Cum e, doctore?
2: Ei, cred că deocamdată emoragia s-a oprit. Poate reîncepe însă oricând. Dar cine e acest Otto?
1: Scuzați-mă, Otto Köster e prietenul meu. Împreună cu Gottfried, un alt prieten, îl caută pe profesorul Jaffe. Nu era la clinică.
2: Oh, păcat.
1: Otto și Gottfried o să-l găsească, fiți sigur. Trebuie să fie Jaffe sau unul din prietenii mei. Mă duc,
2: nu, mă duc, rog, mă duc eu. Dacă e profesorul Jaffe, eu trebuie să vorbesc cu el. Vă rog, rămâneți aici.
1: Da,
2: aveți
1: bine.
2: Grijă să nu se miște. Mă întorc imediat.
1: Bine. Pat, suntem cu toți aici. Avem noi grijă. Nu să ți se întâmple nimic. Nu se poate să ți se întâmple ceva. Profesorul vorbește în clipa asta la telefon. Ne spune ce trebuie să facem. Sunt sigur că o să vină aici, chiar el. O să te îngrijească, Pet. Pentru Dumnezeu, de ce nu mi-ai spus că mai ești încă bolnavă? Sau, nu, nu, să nu te sperie, iubito. Picul ăsta de sânge nu-i grav. Uite, Gottfried și Otto l-au găsit pe profesor. Prietenii noștri. Acum totul e bine, Pet. Curaj, curaj, iubito. Trebuie să ne întoarcem acolo, în camera noastră. Doar așa am hotărât. Îți aduce aminte? Fusesem la Alfons. Mare minune să nu ne întâlnim cu doamna Zalewski sau cu Frida.
3: S-au culcat. E destul de târziu. Vai, Robi, ai lăsat fereastra deschisă. Ce plăcut e.
2: Găsești într-adevăr că e plăcut?
3: Mm-hmm. În ce în ce mai plăcut. Am întrecit locul ăsta.
2: Bineînțeles, eu nu am niciun merit.
3: Bineînțeles. Copacii care înconjoară casa și toate florile astea, ca o uriașă grădină.
2: Apleacă-te puțin peste pervaz.
3: Unde acolo?
2: Vezi, da, în stânga. Terasa aceea splendidă, acoperită, ține de camera de alături. Dacă ai locui acolo, nici măcar nu ți-ar mai trebui costum pentru băile de soare.
3: Dacă ai locui acolo?
2: Camera se eliberează peste câteva zile. Aranjez eu să...
3: Crezi că ar fi bine să fim tot timpul împreună atât de aproape unul de celălalt?
2: Să zicem, aproape tot timpul. Dar oricum recunoaște când ne-am revedea, n-ar mai trebui să stăm prin localuri sau să ne despărțim la tine atât de repede.
3: Robi, cum te ți-a venit ideea asta tocmai acum?
2: Ba, mă gândesc de mult, dar îți spun acum pentru că simt că e un moment hotăritor. În ultimele săptămâni am văzut cât de minunat este când suntem împreună. Nu mai pot să suport întâlnirile astea fugare. Vreau să mă bucur mai mult de tine. Da, te vreau pur și simplu pe tine și numai pe tine.
1: Și niciodată n-am să mă satur de tine. Poți să râzi de mine.
3: Să râd?
1: Da, pentru că tot spun vreau. La urma urmei, trebuie să vrei și tu.
3: Știi că te-ai schimbat, Robin?
1: Da, de unde?
3: Ba da, ba da. Vrei. Nu mai eziți, nu mai pui atâtea întrebări. Pur și simplu, vrei.
1: Degeaba, dacă tu...
3: Dar și eu vreau, Robin.
1: Adevărat?
3: Sigur că da, iubitule.
1: E, dragă, mi-am închipuit că o să fie mult mai greu.
3: Dar depinde numai de tine.
1: Aproape că încep și eu să cred.

0: Și grosav de obosită, recunoaște. A trebuit să rămâi chiar de azi. Mâine aducem lucrurile.
1: Azi? Nu, iubitule.
0: Aș vrea să rămâi.
1: Mâine.
0: Atunci te conduc.
1: Robi, iubitule, tu nu poți să-ți dai seama

0: vechi și drag camarad.
1: Robi, ce bine că existi și că te am.
0: Pat, iubito, în curând o să te faci bine.
1: Chiar mâine, nu?
0: Chiar mâine nu, dar în câteva zile. Atunci ai să te poți scula și o să plecăm acasă. Nu trebuia să venim aici, aerul e prea tare pentru tine.
1: Ba nu, ba nu, doar nu sunt bolnavă, n-a fost decât un accident.
0: Da, da, sigur, doar un accident.
1: Nu, și știi și tu că nu-i adevărat, sunt bolnavă de...
0: Taci, te rog.
1: Da, ție nu trebuie să-ți fie frică de boala asta, eu numai pe tine te am.
0: Dumnezeule, Pat, pentru asta nu mi-ai spus niciodată nimic. Cum ți-ai putut închipui că eu te-aș putea părăsi? Cum? Nu mai plânge, te rog. Liniștește-te. Totul va fi bine, hai să vezi, iubita mea.
1: Să nu pleci, Robi, te rog.
2: A fost profesorul, a fost prietenul dumneavoastră, Gottfried Lenz.
3: Mm-hmm. Și ce v-a spus?
2: Că au pornit cu o mașină spre noi de o jumătate de oră, Kester și profesorul.
0: Otto, îți mulțumesc, Otto.
2: Spunea că în două ore vor fi aici, numai că eu cunosc bine drumul. Îl știți și dumneavoastră, e foarte întortocheat și e noapte.
4: Da, da, a început să și plouă, asta e.
2: Oricum, în mai puțin de 3 ore și jumătate, nu au cum să facă.
0: Doctore, pot să contez pe Otto dacă Gottfried a spus 2 ore, atunci în 2 ore sunt aici.
2: Totuși e imposibil, credeți-mă. Da, în sfârșit. E, doamna respiră mai regulat. Da, da, și pulsul e mai bun. Doamne,
0: ce palidă e.
3: A pierdut mult sânge.
4: Iată, doamne, așa de frumoasă și așa de tânără.
0: Da, o să împlinească 100 de ani, de ce bocești? Iertați-mă, doamna Müller.
4: Lăsați că vă înțeleg ce...
0: E o nedreptate strigătoare la cer. Milioane de oameni sunt sănătoși. De ce tocmai ea? De ce?
2: Cine poate răspunde la întrebarea asta?
0: Așa e. Nimeni nu poate să dea un răspuns la nenorocire și moarte. Și nici măcar nu poate face ceva împotriva lor.
2: Domnule Lohkamp, ar fi mai bine, cred, să vă odihniți. Rămân eu cu doamna.
0: Nu, vă rog, rămân eu. Cu siguranță profesorul va avea nevoie de ajutorul dumneavoastră și trebuie să fiți odihnit.
2: Da, bine. Atunci mă duc să beau un ceai.
4: Poftiți cu mine.
2: Fiți însă, vă rog, foarte atent la respirație. Dacă apare o schimbare cât de mică, mă chemați imediat, da?
0: Am înțeles.
2: Să mergem, doamnă Miră.
4: Poftiți, vă rog, domnule, locul pe aici.
0: Pat, draga mea, iubita mea.
1: Hei, ce spui de noua mea pălărie? Am transformat-o. Iubitule, îți place?
0: Stai întâi să te sărut. Dar e o pălărie absolut senzațională.
1: Dar nici nu te uit măcar. I-am tăiat borul din spate, iar pe cel din față, uite, l-am modificat. Vezi?
0: Da, da, văd foarte bine. E o pălărie în fața căreia modistele pariziene ar păli de invidie.
1: Doamne, Robin, ai habar de chestiile astea. Observ măcar din când în când ce am pe mine.
0: Observ fiecare amănunt. Nimic nu-mi scapă.
1: Stai, atunci spune cu ce eram îmbrăcată de pildă aseară?
0: Ieri, ia să vedem.
1: Nu, că degeaba tot nu știi. Mă așteptam la asta. De altfel, tu nu știi aproape nimic despre mine.
0: E adevărat, dar tocmai aici e șpilul. Cu cât oamenii știu mai mult unul despre celălalt, cu atât se înțeleg mai puțin.
1: Ceea ce spui nu e adevărat decât pe jumătate.
0: Și nu e mai bine așa? Noi, bieți muritori ce suntem, facem și așa destule prostii numai cu jumătăți de adevăruri. Cu adevăruri întregi, nici n-am putea trăi.

ce-i cu tine? Liniștește-te. Alți aminte de prietenii noștri.

0: să te strâng la piept. Oh,
1: mă suport, Ferdinand, și-mi strig pe chipul drag la piept. Gospodinocul.
2: Oamenii exaltați sunt lipsiți de tact. Doamna se află în compania doi domni. Probabil că încă n-ai observat gorila dezlănțuită.
0: Romanticii nu pot fi niciodată decât o suită, niciodată o companie. Zeiță bună și cutezătoare a vânătorii, cu arcul argintiu, de ce nu o faci sclavul tău? Ți-aș accepta prea supusul lumii.
1: Știu și eu să mă mai gândesc și îți transmit părerea mea prin
0: robii. O, zei, fiți martorii deznădejdii unui viet bătrân.
3: Lasă, Ferdinand, uite acum îți prepar cocktailul ăla care îți place atât, așa că rețetă numai eu o știu. Și îți revii, îți garantez.
0: Tu să taci, fiule, tu nu mai aparții marelui nostru ordin, ne-ai trădat.
2: Uite că știrea asta n-am citit-o în ziarele de dimineață, dar poate apare în cele de seară.
0: Hai, lasă, lasă. Da, fermecătoare zăiță, și robii se numără printre membrii de vază ai nobilei noastre confrerii. Ordinul celor nefericiți sau chiar disperați, mereu sortiți eșecului, al celor cu aspirații zadarnice sau umistuiți de o dragoste fără speranță. Ori el și cu tine, ce să mai vorbim, tristețea mă copleșește.
3: Ferdinand, să știi că plâng, uite, mă căiesc.
2: Și pe mine mă înduioșa.
0: Vezi, Pedro, de aceea iubesc, că sunt sensibil. Au într-o câteva suflete de artiști. Și cine se înțeleagă mai bine decât un artist autentic?

0: rog, ești aici.
1: Da, iubito. De ce nu mai dormi? Trebuie să te odihnești. Este cel mai important lucru acum. În curând o să vină profesorul Jaffe. Hai să vezi, totul va fi bine ca mai înainte.
0: Visat așa de frumos. Noi doi. Și Ferdinand și Gottfried. Ah, era și Valentin. Da, undeva în colțul barului. Prietenii noștri. Viața noastră. Viața.
1: Pat, de ce plângi? Te rog, îți face rău. Nu mai plângi.
0: Trece imediat. Și e mai bine dacă nu mă privești.
1: De ce să nu te privesc? Ești așa de frumoasă.
0: Ce bine că mă spui. Deși știu că nu-i adevărat.
1: Ba da, Pat, ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Îți șterg și lacrimile, uite. Hai zâmbit, hai zâmbit. Așa, așa, așa. Cum îți spunea Ferdinand, ți-a bine? Zeița Diana.
0: Da. Acum, robiată zeiță.
1: Care trebuie să fie curajoasă, să nu se resemneze.
0: Mi-e frică, Robi. Mereu mi-a fost frică. O frică groaznică. De clipa de pe urmă.
1: Ce-ți trece prin minte, Doamne? Suntem împreună, iubito, și mai avem încă mulți ani înaintea noastră.
0: Da, da, da, da, ai dreptate, Robi. Ajută-mă să rupit puțin, da, să mă sprijin de pernă.
1: Așa.
0: Așa.
1: Doctorul a spus...
0: Ascultă-mă, te rog. Nu, mă simt mai bine, crede-mă. Așa. A început să plouă, nu?
1: Da.
0: Vrei?
1: Ploaie de vară.
0: Vrei să deschizi puțin fereastra?
1: O să ți se facă frig.
0: Da, e foarte cald aici.

0: ușurare mă învăluie, parcă niciodată n-aș fi suferit. Nu mă mai doare nimic.
1: Pet, Pet.
0: O pieri și spaimele. Robi, trebuie să sărbătorim asta. Să nu spui că e o nebunie. Aș bea o picătură de Porto.
1: Nu, nu. Nu e nebunie. Dacă vrei tu. Pentru noi, Pat.
0: Da, iubitule. Pentru toate clipele frumoase pe care le-am trăit.
2: Ce faceți? Ce faceți? Și fereastra e deschisă, domnule. Doamne, vă distrugeți.
0: Nu, nu, nu-l certați, eu am insistat. Vedeți, nu, nu mai am deloc temperatură și nici nu mai sufoc.
2: Da, da, da, da, și pulsul s-a ameliorat.
0: Da.
2: Totuși trebuie să vă gândiți că oricând poate surveni o schimbare, mai ales dacă...
0: Nu, nu mai are nicio importanță, domnule doctor. Acum mă simt foarte bine. Știu, sunt doar câteva clipe de răgaz, dar le vreau numai pentru mine și pentru el. După aceea... Domnule doctor, dumneavoastră trebuie să mă înțelegeți.
2: Da, doamnă, vă înțeleg.
0: Robi.
1: Iubito.
0: Dragul meu, când ești nevoit să stai în pat atâta timp, te gândești la o mulțime de lucruri. Și unele lucruri pe care altfel nici nu le luai în seamă apar deodată ciudate. De ce când ne iubim atât, totuși unul dintre noi trebuie să moară?
1: Să nu mai spui niciodată cuvântul ăsta. Să nu mai spui niciodată. Încă departe de noi, foarte departe.
0: Robi, dacă n-ar fi fost dat ca noi să întocmim lumea, ar fi fost mult mai frumoasă. Nu-i așa?
1: Da,
0: măcar dacă am ști ce urmează după, vezi, te ascult, nu rostesc cuvântul. Crezi că există ceva după?
1: Există, există. E atât de prost întocmită lumea asta încât trebuie să se continue prin ceva mai bun.
0: Da, atunci e bine.

0: Așa, pe umărul tău, cu capul. Robi, a fost frumoasă povestea noastră, e așa.
1: Da, iubito.
0: Dar prea scurt. Mult prea scurt.
1: O să plecăm de aici, ascultă-mă ce spun, o să plecăm.
0: Robi, sunt tare tristă. Știu că ție ți este mult mai greu decât mie. Da, iubitule, eu însă nu te părăsesc.
1: Te iubesc, te iubesc. Trebuie să trăiești, înțelegi? Trebuie să trăiești.
0: Ține-mă strâns. Așa, așa, Ruby.
1: Da, Beth.
0: Ceasul tău ce zgomot face. Prea repede merge. Prea repede.
1: Uite, îl scot și l-am. Gata. Acum timpul stă în loc. I-am oprit goana. Acum nu mai existăm decât noi doi. Tu și cu mine. Nimeni. Nimeni altcineva.
0: Dragostea mea.
1: Încercatul meu camarad. Iubitul și curajosul meu camarad. Așa. Odihnește-te. Dormi. Oh. Dar asta e bătrânul Carl. Doctore! Doctore!
2: Da, sunt aici, domnule Lohka.
1: Auziți? V-am spus că ne putem bizui pe o top. S-a ținut de cuvânt prietenul nostru. Pet! A venit Otto și profesorul Jaffe. Ți-am spus doar că totul va fi bine. Ți-am spus! Hai, încă puțin, rezistă.
2: Domnule Locamp, soția dumneavoastră...
1: Da, Pet, a fost soția mea.
2: Soția dumneavoastră nu ne mai poate auzi.

0: Ați ascultat Trei camarazi de Erich Maria Remarque. Dramatizare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Pet, Adina Popescu; Robi, Gelu Nițu; Lenz, Corrado Negreanu; Otto, Boris Petrov; Valentin, Ștefan Velniciuc; Grau, Liviu Crăciun; Doamna Müller, Elena Nica Dumitrescu; Doctorul, George Oancea; Binding, Nicolae Pomoje; Alfons, Nicolae Călugărița. În alte roluri, Petre Dinuliu și Dan Bobe. Redactor, Mircea Popescu. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu și Iuliana Grumeza. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Iancu Iulian. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Patima Roșie de Mihail Sorbu. Interpretează George Constantin, Maya Morgenstern, Dana Dogaru, Dan Condurache, Adrian Pintea. Regie artistică Dan Cuitan. Spectacol premiat la cea de-a doua gală UNITER ca cel mai bun spectacol de teatru radiofonic al anului 1993.
1: Mie nu mi-a de glume din asta tâmpite, șbit.
2: Nici mie, fetiță. Dar am vrut să te smulg din brațele lui Virgiliu. Lasă-le în pace că-i plicticos. Iar cu vremea te tâmpește. Crede-mă că vorbesc din experiență.
1: Șbit, ești...
2: Oprește-te, oprește-te, gata. Ești în stare să mă faci măga. Te-ai baciocorit singură. Suntem veri primari. Purcedem la aceeași rădăcină.
1: De la o vreme a ajuns de nesuferit.
2: De la o vreme încoace ai început să mă iei cam de sus, așa. Ai un aer de superioritate.
3: Ai dreptate.
2: Eu sunt un fleac. Eu nu sunt anul al patrulea la facultate. Nu sunt în ajunul licenței pe când lumea ta.
3: Dar ochelari, de ce nu porți?
2: Ți-ar da o înfățișare mai pedantească. Ce țeși cu intelectualele astea?
1: Din pricina ta nu pot să-mi prepar examenele.
2: Vreau să te smulg din brațele celui mai ordinar plagiator.
1: Numai tu singur ești original.
2: Păi ești, crezi că numai eu, fiindcă sunt părintele unei lumi noi.
1: Uitasem că lucrez de 12 ani la un op monumental, fără să fi scris un rând măcar.
2: Eu cuget înainte de a scrie și nu după ce am scris.
1: N-ai decât să cugeți.
2: Când voi muri, se va vedea ce era în capul meu. Acești tu, fetiță. Îmi pare rău că suntem de același sânge. Tu ești o nenorocită.
3: O nenorocită. Ai moștenit de la bunicul nostru numai partea lui cea rea.
2: Creierul se vede că mi l-a lăsat mie prin testament. Șbilț a fost un om. Nu-l chema degeaba așa cum îl chema. Strachlichinger.
1: Isprăvește. Cred că nu-i prea mare cinstea să te tragi dintr-un hinger.
2: Protestez! Bunicul nostru șocea meseria cum face adevăratul artist. Se topea de fericire la sfântniturile dovitocului sugrumat de șbile.
1: Da, destul. Poftim. Să iau înainte. La tri, ca la urmă să sprâșești prin acele bani. Gata. Ia-i și spravește postul. Cum?
2: Numai 3 lei? Păi asta-i bagiocură. Parcă m-ai pus sub interdicție.
1: Nu uita că rup de la mine. N-am mai mult. Și dacă nu-ți place, muncește.
2: Numai dobitoasele muncesc.
1: Dar aș vrea să știu ce o să te faci fără mine.
2: Tu crezi că eu trăiesc pentru că trăiești tu?
1: Da.
2: Nu uita că sunt cu 10 ani mai în vârstă decât tine. Și deci tu ești aceea ce te-ai născut ca o necesitate a ființei mele. Acum îți înțeleg ifosele tale de superioritate. Fetiță, pământul e o pepinieră de neroz.
1: Știți? Ți-am dat bani ca să mă lași în pace.
4: Maria?
1: Crino, bine că ai venit să mă scap de nebunul ăsta.
4: Vai, iar vă certați?
2: Iată singura ființă omenească în fața căreia mă prosternez în genunchi la picioarele ei.
4: Așa, domnule Șbilț, te rog.
1: Ajut de nesuferit, sperii fata.
2: Dacă tu ești în anul al patrulea, nu uita că eu păzesc universitatea de 12 ani. Hai, respectă veteranii.
1: Haide-mi dincolo, Crino.
4: Da.
2: Rămâi, Crino.
1: Din Crino, ce faci?
4: Dacă nu mă lasă Șbilț. Vrei să-mi spui ceva?
2: La firești? Deși mi-ajunge doar să te privesc. Îmi place să mă uit în ochii tăi albaștri, lung de tot. Știi de ce ai venit aici pe vremea asta?
4: Da, hotărâsem cu Fana să mergem împreună la curs.
2: Te înșeli. Ai venit fiindcă ascultat de o pornire pe cât de puternică, pe atât de inconștientă. Te-a adus dorința mea nemărginită de a te vedea. Vrei să mergi cu mine, Crina? În lume?
4: Și ce să facem?
5: Apostolat.
6: Sunt încredințat că nu mi-este dat să-mi scriu opera cu condeiul, ci cu fapta. Trebuie să plecăm în lume și să propagăm sinuciderea, să nu mai rămână un om pe lumea asta, pe pământul ăsta.
4: Vorbești serios, domnule Șpiț?
6: Știi tu de ce oamenii sunt răi? Știi tu de ce Tofana nu mă cinstește cum trebuie și nu-și iubește amantul? Deși eu am învățat-o să buchisească întâile slove, iar castrișii de adăpost, hrană, îmbrăcăminte, cum neam de neamul ei n-a avut. Și eu sunt un ticălos, Crino. Sunt leneș. Mai sunt și bețiv. Beau foarte mult. Dar nici Fana nu-i vinovată că nu-i cum să cade. Nici eu, precum nimeni dintre oameni, nu-i vinovat că în loc de adevăr scuipă o minciună, că în loc să dea fură, iar în loc să îmbrățișeze pe aproapele săul sugrumă. Suntem toți suntem bolnavi. Tot pământul ăsta e un spital, dacă nu cumva un uriaș așezământ de sănătate.
1: Ce are a face spitalul cu sinucidere?
6: Are, fetiță! Dacă toată omenirea se distruge, se distruge și germenul degenerării rasei omenești. Dar nu te îngreși tu de asta. Pământul va avea grijă să creeze a doua oară pe om și îl va crea. Omul primitiv, de sănătos și la trup și la minte, cu civilizația moștenită de la răposata omenire, va izbuti să atingă culmea geniului uman. De ce nu mă întrebați care e acea culme?
4: Care?
6: Elixirul vieții veșnice. Nemurirea. Am zis și vă las.
4: Crina, nu cumva l-ai luat în serios? Știu și eu ce să cred despre vârful tău.
1: Eu nu l-am luat niciodată în serios. Aiurează câteodată frumos și atâta tot. E un geniu pustiu. Poate din pricina asta, cu toate că mă scoate din ferite. Îl iubesc ca pe un frate geamăn.
4: Tu ești un suflet de elită, un suflet distins, dominator. Nu vă potriviți de fel.
1: Uf, nu mai înțeles. Și nici nu o să înțelegi ce am vrut să spun. Crina.
4: Da?
1: Ți-ai închipui tu vreodată că eu sunt o femeie ce sufăr cumplit?
4: Asta...
1: Ce-ai zice tu? Dacă ai avea un bărbat bogat,

0: Niciodată. Și vreau să-i pun capăt.
1: Da, uitasem că peste câteva luni ești licențiată și deci profesoară. Vei fi fericit atunci. Îți vei câștiga singură pâinea și lumea îți va uita păcatul la care te-a învins nevoia. Dorești o viață mai bogată decât îți poate da Castriș, nu? Poate vei găsi unul mai bogat. Nu, nu mă miră. Ești frumoasă. Știi că și eu te iubesc. Dar dacă l-ai găsit, mărită-te. Mărită-te cu dânsul. Al doilea păcat nu ți s-ar mai ierta.
0: Vreau să fiu fericită. Și atâta tot. Asta o vreau. Și o vreau cu orice preț.
1: Nu spune așa, Fano. Tu nu știi ce e sărăcia. Cum? Și dacă ai știut-o, ai uitat-o. Tu nu ai fost niciodată la mine. Nu știi cât de hâtă e odăița în care îmi petrec cei 18 ani ai mei. Fac focul mai mult de rușine, de două ori pe săptămână. N-ai idee ce plăcere îmi face când vin la tine. Tu ai trei odăi mari, cu antreu. Tu ai mobilă nouă, moale. Ce n-aș da să am și un fotoliu, măcar un fotoliu. Tu ai covoare, nu? E așa de cald la tine, așa de cald.
2: Grina, toate astea nu prețuiesc nimic.
1: Te rog să locuiești la mine trei zile și o să vezi cât prețuiesc.
0: Dacă n-ai fi copilă, ți-aș răspunde răutăcios. Ia-ți și tu un amant. Grina, eu sunt o intelectuală. Vreau să spun cu asta că îmi dau seama ce este viața. Datoria mea e să știu cum să trăiesc.
3: Sunt mâna, sunt fericit că n-ai plecat încă la curs, Stofana. A, ce faci, domnișoară Crina?
1: Mulțumesc bine, domnule Castriș.
3: Dar știi cât sunt de vesel, pe cinstea mea, viața e un dar. Numai prin faptul că trăiești înseamnă că ești fericit. Nu-i așa, domnișoară Crina?
1: Știu și eu.
3: Te mai îndoiești? E poftim. Câți ani ai, domnișoară?
1: 18.
3: Când ai o vârstă așa de frumoasă.
2: Și tu ești grozav de bătrân.
3: Păi tocmai pentru că nu sunt.
2: Atunci n-ai mult să faci morat.
3: Ce generație de femei. Uite, eu unul aș închide fetelor universitatea.
2: Vrei să spui că femeia nu e aptă pentru cultură?
3: N-am zis niciodată, dar cultura le împietrește inima.
1: Nu așa adminte închiderea universității pentru noi fetele. Nu e rău ca și noi să ne câștigăm pâinea. Prin asta ușurăm truda viitorilor noștri soți.
3: Bravo, domnișoară. Ei, ce dar vrei să-ți fac?
1: Niciunul, domnule Castriș.
3: Nu, asta nu se poate. Pe ziua de astăzi sunt atât de fericit încât vreau să înveselesc și eu la rândul meu pe cineva. Iartă-mă, Ana. E tot la asta o cumpărasem pentru tine. Dar eu dăruiesc domnișoarei Crina.
2: Nu te ier, dar te felicit.
3: Atunci, s-o porți sănătoasă.
1: Domnule Castriș.
3: Nu, te rog să nu faci pe mofturoasa. E destul că-ți permiți să-mi spui, domnule, când ai ști ce bine te prinde, te-ar trece lacrime de bucurie. Hai, poftim, uite-te în oglindă, domnișoară. Și apoi îndrăznește de mai crâcnești.
1: Nu știu dacă pot să o primesc.
3: Mă rog, multă vorbă sărăcia omului. N-am înțeles care va să zică. Acum mă rog în minte.
1: Da.
3: Vreau să vorbesc ceva cu Tofana. Dumneata, ia-o înainte încetişor, până la universitate, tocmai bine te ajunge și Tofana.
1: Da, cu plăcere, domnule Castriș.
3: Așa, domnișoară, fără supărare. Nu sunt nepoliticos, ci egoist.
1: Da.
3: Vreau deocamdată, numai între noi doi, să împărtășesc o mare bucurie. După curs vei veni cu Tofana și vei face plăcerea să iei masa împreună cu noi.
1: Da.
3: Va fi un adevărat banchet. E cea mai frumoasă zi din viața mea. Îți va spune Fana la curs despre ce e vorba. Vom bea șampanie, domnișoară, vom bea șampanie.
1: La revedere, la revedere, Fana.
2: La revedere.
1: Și mai zici că nu ești fericită. La revedere, domnule Castriș.
3: La revedere, domnișoară.
1: Pe drum voi încerca să ghicesc bucuria dumitale.
3: Ai idee cât de mulțumit mă simt după ce fac un bine cuiva. Umbla pe vijelia asta cu gâtul gol putea să răcească. Colac peste pupăză, peste sărăcie boală. Parcă o văd cum se oglindește în toate vitrinele să se vadă cum îi stă. Nu-i vorbă, se uită ea și așa, e fată doar. Psihologia lucrurilor noi, mă știu pe mine. Dacă port o pereche de ghete noi, mă uit mereu la picioare. Tu nu spui nimic?
2: Ce să spun?
3: Dar bine, fără că...

0: vorbesc că de florile mărului am gonit pe Beata Crina? Vorbesc că fac pe veselu numai ca să-ți pară că sunt un băiat de viață?
1: N-am băgat de seamă că ești vesel.
0: De ce mă întristezi? Vestea pe care ți-o voi da e atât de mare încât îi se cuvine o mai bună dispoziție sufletească. Nu te face cel puțin curioasă?
1: Nu! Nu sunt curioasă pentru că o bănuiesc. Mătușa ta ți-a dat iar câteva sute de lei.
0: O mie? Dar stai că n-am isprăvit. Tata?
1: Stai, că acum te frice. Domnul senator Castriști catadixește în sfârșit să facă mezalianță cu familia Jbir.
0: Da, da, ne vom căsători. Chiar vâful vrea să ne cunune. Ne dă și moșia pe seama noastră. Dau dracului universitatea. Tot pământul e mai sănătos. De acolo iese pâinea.
1: Vreau să am un răspuns.
0: Păi, mai e nevoie de un răspuns?
1: Dar de vedere că Astriș, mă duc la universitate.
0: Stai. Totuși răspunde-mi.
1: Ți să te răspund chiar acum? Că nu primesc? Dar cel puțin că deocamdată nu mă devenește căsătoria.
0: Vorbesc serios?
1: Ca niciodată. Căsătoria asta nu numai că nu mă încântă, dar o detest. La revedere.
0: Te rog, câteva clipe. Cu adevărat nu vrei să fii soția mea?
1: Castriș, ți-am mai spus-o și nu înțeleg de ce te miră refuzul meu.
0: E foarte logic. Nu vrei să fii soția mea și totuși ai primit o situație inferioară, mai jignitoare chiar.
1: Îți răspund tot cu logică. Ca prietenă, nicio legătură trainică nu mă ține alături de tine pe când altfel. Ai timp să știi. Eu una am vrut să te cruț, dragul meu. N-am câtuși de puțin poftă să mă jertfesc ție toată viața. E drept că mi-ar veni în ajutor divorțul, dar fiindcă ai fost bun cu mine, nu vreau să te fac de râsul lui.
0: Ți se oferă o partidă mai strălucită?
1: Nu. I-am spus-o de altminte și Crinei. Simt că viața pe care o ducem nu e tot ce se poate oferi unui suflet ca al meu.
0: Nimănui nu e dat să se bucure de toate bucuriile vieții.
1: Se poate. Am însă o datorie față de mine însă. Să încerc. Numai oamenii inculți sunt fataliști. Pentru ei, de altfel, s-a și scornit fatalitatea. Noi, ceștile alții, însă, avem chiar datoria să ne învingem neputința, căci asta e în fond fatalitatea.
0: Bine, și ce vrei să faci?
1: Castriș, mă iubești?
0: Nu știi prea bine. Mult de tot.
1: Voi căuta atunci să-ți ușurez, pe cât îmi va fi în putință, neplăcerea despărțirii noastre.
0: Despărțire?
1: Da.
0: Așa e.
1: Da.
0: Și când se va întâmpla asta?
1: Nu știu. Timpul mă va povățui când. Va depinde însă și de felul. Cum vei ști și tu să te obișnuiești cu această idee? Te-aș ruga să mă ajut și tu-ți. Castriși, ar fi păcat să ne irosim viața chinuindu-ne.
0: Mama, viața e grea. Ceea ce ți-am oferit eu nu vei găsi ușor. Cu ce o să trăiești? Că și la urma ulmei și o bucățică de pâine e greu. E foarte greu de câștigat.
1: Hotărât, lucru Jbir e un mare cugetător. Tocmai azi am aruncat și eu vorbele astea în față și știi ce mi-a răspuns? Fetițo, pământul e o pepinieră de nerozi.
0: A, și răspunsul acesta mi-l servești mie?
1: Da. Ca să-ți iasă din cap gândul că atârn de tine.
0: Frumos. Mulțumesc. Nici că se putea un răspuns mai bun la bucuria mea de adineauri.
1: Bucuriile prea mari poartă în ele germenul decepției.
0: Veșnic aforism. Universitatea ți-a mutilat sufletul. Draga mea, trăim împreună de 4 ani. Care va să zică de 4 ani te chinuiesc și eu n-am știut nimic.
1: Da.
0: Dar ce să răspund acum mătușii mele? Am luptat atâta vreme cu tatăl meu. I-am biruit îndărătnicia și acum... Mâine mătușa te așteaptă la dejun. Vrea să te cunoască. Acum ce o să-i spun?
1: Spune și tu că sunt bolnav.
0: Sfârșit. O să mă întrebe de nuntă.
1: O spune că suntem ocupați cu examene. Dar eu am amânare logică.
0: Nu. Nu, Tofana. Nu sunt un om care să se dea învins. Natura nu mi-a agățat zadarnic mușchii ăștia pe scheletul meu. Și apoi iartă-mă. Dar tu treci printr-o criză de nervi. Cred că îmi dai voie și mie să încerc să lupt. Da, să lupt. Deci împotriva zăpăcelii tale sufletești.
1: Cu alte cuvinte mă faci nebun.
0: Nu. Nebunia e zăpăceală mentală. Nu sufletească.
1: Mulțumesc. Acum mă lași să mă duc la universitate?
0: Dacă vrei, te și conduc. Da?
2: Poftim.
3: Bună seara.
1: Bună seara.
0: Bună seara.
3: Dumneavoastră închiriați odei mobilate?
1: Nu, domnule. urcați-vă la al doilea etaj.
2: Domnule.
3: Da?
2: Domnule, cred că nu mă înșel.
3: Și eu așa cred. Eu sunt Rudy. Precum tu, ești Castriș.
2: Tocmai de neînchipuit. Te credeam mort.
3: Cum mort?
2: Cu ce ocazie de aici?
4: M-am întors și eu în țară.
2: Așa e, că tu plecase și parcă la Paris.
4: Am colindat prin toată Europa, afară de Rusia și peninsula Scandinavă. Tu ești la tine acasă sau în vizită?
2: Să-ți o prezint pe soția mea, domnul Rudy, fostul meu coleg de bancă de liceu. Astăzi probabil student, dacă nu chiar doctor în drept.
4: Doctor în drept? N-am eu asemenea vanități. Doamnă, să mă credeți, singurul motiv pentru care am luptat să-mi capăt bacalaureatul a fost de frică să nu fac armata 3 ani în loc de 1. Da, uitam de cameră. Închipuiți-vă că umblu cu bagajul după mine. Nu știți, e bună camera?
1: Bună, bună și ieftină.
4: Oh, perfect, atunci sunt ca și mutat. Îmi duc bagajul sus, dau drumul trăsurii și apoi trec pe la dumneavoastră.
2: Ce întâmplare ciudată. Iată-vă pe cale de a reînnoi o prietenie veche. A venit la timp. Dar tu nu te duci la universitate?
1: Apoi este și nepoliticos să plec tocmai acum. Voi ați spus că prieten bun? E inteligent?
2: Relativ. Pe cât era de prost la învățătură, pe atât era de iscusit afară din școală.
1: Are o figură foarte delicată.
2: Da.
1: Nu-i cumva poet?
2: Pe atunci le știam prozator, făcea scrisori de dragoste. Nu frumoase, dar norocoase.
1: E bogat?
2: Ah, băi, chiar sărac, dar de familie bună. Dacă nu mă înșel, e orfan. Acum cu ce-o fi călătorit prin Europa, nu știu.
5: Ne-am așezat până una alta bagajul la ușa dumneavoastră.
2: Dar de ce nu l-ai adus înăuntru? Dar scoate-ți Antonul, te ajung.
1: Da. Ești bun să-mi spui și mie. De ce n-ai fost prin Rusia și peninsula Scandinavă?
4: Cu plăcere. În Rusia, mă temeam de Siberia. Iar în peninsula Scandinavă, din pricină că pe acolo femeile sunt prea culte. Cel puțin așa se zice.
1: Și dumitale, nu-ți plac femeile culte?
4: Nu că nu-mi plac, doamna, dar mă pun pe mine într-o situație foarte neplăcută.
2: Și când mă gândesc că soția mea peste câteva luni e licențiată în litere și filozofie.
1: Ești lipsit de tact, Castriș. Domnule Rudy, de ce nu e loc?
4: Da, mulțumesc.
1: Bărbatul meu nu prea e delicat de felul lui.
2: Așa e, ia loc, dragă.
4: Da, mulțumesc.
2: N-ai idee ce mare plăcere mi-ai făcut când te-am recunoscut.
4: Da, da, dați-mă tăi voie să-mi vizitez proprietăreasca.
2: E de prisos să te grăbești. La nevoie găsești la noi un pat destul de moale.
1: Da, da.
2: Vă rog o dulceață? Ciofana,
1: da?
2: Chiar tu în persoană, onorule casei.
1: Cu plăcere.
2: De când ești sosit la București?
4: Abia de la alteri.
2: Și cu ce gând ai venit?
4: Să muncesc.
2: Oh.
4: Am la mine câteva scrisori de recomandație. Vreau să intru la o gazetă franțuzească.
2: Ești la curent cu politica noastră?
4: Deocamdată aș vrea să redactez carnetul monden. Cu rochiile sunt mai în curent decât cu politica. Dar tu ce faci?
2: Isprăvesc dreptul chiar acum în iunie.
4: Și te-ai căsătorit?
2: Da.
4: Interesantă soție, chiar frumoasă. Ai mare noroc că ești tânăr. 5 ani mai mulți decât ai. Ți-ar fi fost fatal.
2: Cum văd, vii înarmat cu numeroase și serioase cercetări, dragă Rudy.
4: Rutină, dragă prietene, rutină. De altfel m-am și întors să pun capăt apucăturilor astea ușoare. Prea m-a luat lumea la ochi. Vreau să fiu și eu ceva mai considerat.
2: Rudy, ești încântător. Ai venit să te reabilitezi.
4: Da, ăsta-i cuvântul.
1: În privința dulceții, te rog să nu faci niciun compliment, e cumpărată.
4: Niciun compliment, doamnă. În fața intelectualelor eu tac ca un elev de 17 ani.
2: De ce te-ai legat la cap? Iată, nu ai capul.
1: Precum vezi.
2: Dar de ce nu e un piramidon, dragă?
4: Am eu ceva mai bun decât piramidonul. Imediat.
1: Castriș?
2: Da?
1: Castriș. Dacă ești bun, du-te tu până la universitate și ia note în locul meu. E o prelegere foarte importantă și n-aș vrea să scap.
2: Nu-i crina acolo?
1: Crina e în anul întâi. Dacă te-am rugat, du-te, dragă.
2: E bine. Ai.
1: Și capul, Doamne, cum mă doar. Abia acum pricep de ce am fost așa de rea cu tine.
2: Bine, Tofan, alerg. Mi-ai spus o vorbă mare. Ce facem cu Rudy?
1: Rudy nu are decât să se ducă la proprietăreasă, să se ducă.
4: Poftim? Este o bomboană parfumată. Se ia fără apă, pentru că are un gust delicios.
2: Se nevoie, dragă Rudy, să lipsesc un ceas de acasă.
4: A, nu.
2: Nădăjduiesc însă că la întoarcerea mea te voi găsi tot aici. Dacă nu-ți place să-ți pierzi timpul, repede de sus până la proprietăreasă și înțelegi-te cu dânsa. Oricum, nu pleca, nu pleca până mă întorc. Dacă Tofanei va trece capul, vom petrece, Rudy. Vom bea pentru venirea ta în casa noastră și vom bea pentru...
1: Ceastric, te rog.
2: Da. Las că spun eu la întoarcere. La revedere.
4: La revedere, Castru.
1: Bombana dumitale e plăcută. Nu-mi rămâne decât să aștept rezultatul, nu?
4: 5 minute, doamnă. 5 minute. Tocmai atât cât îmi trebuie mie ca să mă înțeleg cu necunoscuta de sus.
1: Nu scăpați în 5 minute.
4: Ce?
1: Proprietarea ta e foarte gravită. A fost de vremuri frumoasă. Ce? I-a trecut o mandolină. Panicuțe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 17 panglicuțe. Cine mai fi și omulețul ăsta?
5: Da, mă rog. Proprietarea asta nu e acasă.
4: Curios. N-au trecut nici cele 5 minute oficiale ale bomboanei mele și durerea de cap va și trecut.
1: De unde știi dumneata?
4: Ați luat legătura de la cap.
1: Da, sigur. Efectul a fost extraordinar.
4: Foarte curios. Pe când urcam scările la proprietărea să mi-am adus aminte că am greșit cutiuța și în loc de o bomboană medicinală v-am dat una obișnuită, de cofetărie. Da, se vede că sugestia...
1: Sugestia? Ați spus? Anume, ce fel de sugestie?
4: Vreți să mă umiliți cu neștiința mea?
1: Nu, domnule. Nu sunt nici pedantă, nici rea. Am gândit.
4: Acum sunt sigur că nu vă mai doare capul. Sunteți mai mult decât bună.
1: Da. M-am schimbat? Nu să ți se pară curios dacă îți voi spune că nu m-a durut capul deloc?
4: Am ghicit de la început că nu vă doare capul.
1: Da?
4: Dar că voi să vă scăpați atât de mine cât și de Castru.
1: Domnule tot știutor, aici te înșeli.
4: Doamnă, tot ce se poate.
1: Întâi de toate nu sunt doamnă. Cel puțin în fața legilor.
4: Scuzați, domnișoară.
1: Așa îmi place mai mult. Domnișoara Tofana-Șbilț.
4: Sunteți germană.
1: Nu, domnule, Șbilț e un cuvânt românesc.
4: Tot ce se poate. Șbilț, Șbilț, da, și ce înseamnă?
1: Nu știi? Bine, îți va spune vărul meu. Dar te rog să nu-l îndrept de față cu mine. Știi să cânti la mandolina?
4: Puțin de tot. Un singur cântec.
1: Îți dau voie să cânti. Unicul e domitare cântec.

0: Desigur, un cântec cu foarte multe nume proprii. Mandolina dumitale e foarte caragioasă. Poftim, poftim. Parcă e o mahala geaică înzorzonată cu palmicile astea.
1: N-am înzorzonat-o eu, doamnă.
0: Nu, firește că nu dumneata. Amintirile, amintirile sunt ca umbrele. Se tind după om și nu lasă în pace. Ai putea să-mi spui cine ești dumneata? Cu 17 panglicuțe la mandolină, ca 17 decorații pe un frac.
1: Un călător ce și-a pus în gând să se oprească în sfârșit.
0: Îmi pierde vara. Ce face femeile în toată firea să-și gonească bărbatul cu dureri de cap. Ești bun să crezi ceva? Vreau să văd dacă ți-ai meritat decorație.
1: Nu talentul muzical mi-a împodobit mandolina.
0: Atunci, cine ești? Și ce faci?
1: Mai bine zici cine am fost. Cum să vă spun, domnișoară, ca să nu vă jignesc cumva. Trecutul meu nu e tocmai glorios. E cam... Stați că am găsit. Un prieten mi-a dedicat niște versuri, iar un altul mi-a făcut muzica. Vă voi recita poezia aceea cu acompaniament de mandolină. Ascultându-l, mă veți înțelege ce om de nimic am fost. Acesta este de altfel și unicul meu cântec.
0: Romantică recomandație.
1: Când lumea mă vede spre zori, grăbit că mă duc uneori, își spune la sigur, prostește. Sărmanul băiat, cât muncește. Eu însă spre câmpul înflorit, pe câmpul cu boare stropit, alerg să culeg, dragii mele, buchete cu roate.
2: Bravo! Bravo! Nici că se poate ceva mai fermecător și să nu crezi în telepatie. Asta e religia viitorului, fetiță.
0: Ești necuvincios. De ce n-ai bătut la ușa?
2: N-am obiceiul să bat la ușa nimănui. Apoi muzica, mandolina...
0: N-ai bine stătai la cârciumă.
2: Da. S-am spus că m-a adus telepatia. Da.
0: Uite vărul meu, domnul Rudy.
2: Da,
0: mă rog, are un fel de a se recomanda.
1: Din potrivă, mie mi se pare foarte original și face o deosebită plăcere cunoștința dumisale.
2: Mulțumesc de compliment.
0: Dar te-ai îmbătat.
2: No, fetiță, eu ziua nu mă mai îmbăt, fiindcă ziua bețivii fac impresie.
0: Bine, hai. Ține banii și pleacă.
2: Na. Pe tine te mână instinctul, nu inteligența. Iată de ce nu-ți răspund. Am lăsat la cârciumă o discuție mai interesantă. Mă duc să o continui. Dacă o să mai vii pe aici, domnul meu, îți voi vorbi de cartea mea. Te pomenești că te fac ucenicul meu.
0: Credeam că nu mai pleacă. Am tras o spaimă pe care n-am mai încercat-o până acum. Am crezut că e castriș.
1: Nu vă înțeleg.
0: Nu. Ești viclean, domnule Rudy. Da. Aștepți mărturisiri de la femei? Firește. De ce n-ai mai face dumneata? Dacă ele te doresc. Mai cântă.
1: Vărul dumitale a căzut pe întâiul și pe ultimul cuplet.
0: Cântecul dumitale e cam scurt. Și rupe panglicuțele astea. Sunt caragioase. Ți-ți dragi? Dar spune și dumneata ceva.
1: Mă gândesc dacă n-ar fi mai bine să mă duc iar sus. Să văd dacă proprietărea sa n-a venit.
0: Da?
1: Da.

0: fala pe centru?
1: Dacă ar fi fost Jbilz, știu că ar fi văzut pe dracu. Când citesc, nici lui Castriș nu-i dau voie să mă tulbure.
2: Atunci te tulbur și eu.
1: Tu ai dreptul să mă întrerupi, căci în loc să mă tulbur, fi ca un fel de repaus, de reculegere.
3: Exagerez, Tofana. Oricum dăm voie să mă retrag. Coborusem din colivia mea numai așa, să văd dacă ești acasă. De altfel mă chinuiesc și eu cu un articol de senzație. Jur fixul doamnei Izabela Drino.
1: Iar te chinuiești? Ai la mine hârtie și cerneala cât poftești. Nu-ți rămâne decât să te așezi cu alea lângă mine și să scrii senin cele ce-ți voi dicta.
3: Mulțumesc, dar eu am ambiția să-mi scriu singur articolele. Cu concursul tău generos am ajuns să nu mai pot redacta obiată informații. Sunt aproape 2 luni de când sunt în presă. Nu pot rămâne toată viața un reporter ce nu poate lega 2 cuvinte.
1: No, ce mai pagubă!
3: Ce mai mare de tot pagubă! Nu-mi voi permite luxul ca toată viața să am un secretar atât de inteligent și de cult.
1: Eu te asigur că da.
3: Da? Peste 1 lună, cel mult 2, te măriți cu Castriș. Iar cel mult în 4 săptămâni îți vei lua licența. Despărțirea e inevitabilă.
1: Ai spus un singur adevăr, licența. Restul e fantezie. Vreau cu orice preț să-mi iau licența, acum, în iunie, pentru ca rudele lui Castriș să-mi găsească un post de suplinitoare în capitală. Îl voi avea, Rudy, îl voi avea la sigur. Odată profesoară, Rudy, te iau de braț și vom intra alături în biserică.
2: Îți bați joc de mine.
1: Nu, Rudy, vorbesc serios și aș dori ca și tu să-mi vorbești tot așa.
3: Am eu mutră să fiu bărbatul tău?
1: Rudy, ești singurul care trebuie să-mi fii bărbat. Ce ai de tot uiți la ceas?
3: Articolul cu jur fixul. Gazeta e gazeta, cere precizie. Până într-un ceas trebuie să fiu cu articolul la redacție.
1: Lasă, nu te mai trece cu fire. Ia așează-te aici cu o lea pe scaun și scrie.
3: Nu, Tofana, te rog, lasă. Îndată ce voi isprăvi articolul, ți-l voi da să-l corectezi, bine?
1: Bine, fie și așa. Cât e ceasul?
2: 2:30. 2:30?
1: 2:30? Și crina nu mai vine, se vede că a uitat că trebuie să mă ia la universitate. Bine, s-o găsesc acolo, ia. Mă duc.
3: Dar articolul meu?
1: Mă găsești la universitate.
3: La revedere, Tofana, am plecat.
1: Ce? Tu pleci și nu mă săruți? Aha. Secătură mică.
3: Tofana.
1: Secătură. Vreau să te fac om.
4: 0! 0 și cu 0 fac 0. 0 mulți cu 0, tot 0.
1: Ce vorbe asta?
4: Vreau să spun că chiar dacă ai înmulți sau împărți pe 0 cu infinitul, tot cu 0 te alegi. Și de la 0 la ceea ce se numește om e mai mult decât un infinit. E, lasă, nu te supăra. Am glumit.
3: Domnul Spilz e foarte amuzant.
4: Eu, găsești? Da. Mentalitățile noastre sunt în antiteză. Pe cât sunt eu de deșert?
1: Nu uita, Spilz, că nu-mi plac obraznicile, Spilz.
3: A fi o fire veselă nu înseamnă a fi una obraznică.
4: Se vede că nu-i nimic de capul meu de îndată ce mi-ai apărare. Oricum, pentru că mă iubești și știu pentru ce, îți dau un sfat. Fă-ți geamantanul și mută-te de aici cât mai curând.
3: Deocamdată mă mut în odaia mea.
4: Ai vreun randevu?
3: De unde până unde?
4: Păi, te-ai uitat la ceas.
3: Și?
4: Trecător ca dumneata nu se uită la ceas decât pentru că... treaba dumitale. Nu mă interesează deloc. Ești bun să ne lași puțin singur?
3: Cu plăcere.
4: Atunci tot eu sunt păgubașă, fiindcă... n-am simțit nicio plăcere făcând pe cățelușe la ușe. Am schiunat cam mult.
1: N-avei decât să intri.
4: Prezența mea ar fi o jenantă.
1: Așa? Atunci rămâi, Rudy, rămâi.
3: Scuză-mă, articolul, gazeta. La revedere, domnule Spilz.
4: La revedere. Tipul ăsta mă va nebuni.
1: N-ai decât să-l opolești.
4: Îndată ce trăim sub același acoperământ, ocolirei cu neputință.
1: N-ai decât să te muți.
4: Știu că asta ți-ar face mare plăcere. Ai avea mai multă libertate. Nu uita că sunt văr primar cu tine. Și dacă ți-am îngăduit până acum concubinajul cu Castriș, nu mai pot tolera desfrul. Porți același nume cu mine.
1: Peste 2 luni voi avea plăcerea să-l schimb. La revedere și pe curând, adio, Vereșviț.
4: Avem de vorbit? Am de vorbit cu tine lucruri serioase.
1: Pentru că n-am vreme de pierdut, n-ați 5 lei.
4: N-am nevoie de ei.
1: Nu zvârli. Nu zvârli ce nu ești în stare să câștigi. Sunt ani de zile de când trăiești prin mine și numai prin mine. Acum că simți să mă vei pierde, pentru că peste puțin timp va trebui să mă cam slăbești. Ești de o obrăznicie care a întrecut toate îngăduințele rubedenii.
4: Fetiță! Hei, hei, hei! Uiți cu cine vorbești?
1: Ba, vorbesc cu un ratat!
4: Să spun și eu cine ești?
1: Îndrăznește să crâcnești, Bilț. Și la noapte dormi și șmingiu.
4: Îți mulțumesc, fetiță. Nu uita însă că și Castriș s-ar putea întoarce această amenințare pitorească.
1: N-are decât să o facă.
4: Firește că ție nu-ți pasă. A avut prevedere să pui deoparte și la loc bun banii prostului eluia. Acum nu mai mă mire de ce de la o vreme încoace ai fost atât de zgârcită cu mine. Să-ți fie de bine și la mulți ani. Oamenii deștepți trăiesc de pe urma proștilor. În privința asta, dragă fetiță, suntem perfect de acord. Nu era nevoie să mă faci un ratat. Am nevoie de sprijinul și de sfatul tău.
1: Ce? Sprijin și sfat de la mine, copilule?
4: Da. Am ajuns atât de rău încât trebuie să cer și sfat și sprijin. Tofano, trebuie să-l hotărăști pe Castri să intervină pentru mine la fundație. E un loc vacant și știi bine că...
1: Ce?
4: E rudă cu...
1: Ce? Tu vorbești serios? Vrei să muncești?
4: Sunt nevoit. Prisimea poate că e luna asta lui mai. Sfârșitul primăverii. Pe mine întotdeauna anotimpul acesta m-a întors pe dos ca pe o mănușă. Mi-a intrat în cap că trebuie să mă însor. Schimbându-mi viața, voi putea înfăptui și cartea mea.
1: Iar nălucirea cărții ăla.
4: Zi cu zi mă convin că ea trebuie să se înfăptuiască ca o necesitate divină. Îi spui lui Castri să pună o vorbă bună pentru mine?
1: N-ai decât să-i spui tu?
4: Eu nu mă cobor până la dânsă. Tu poți să faci, pentru că vă potriviți.
1: Bine. Atâta tot?
4: Aș vrea de asemenea să mă înveți cum să o fac pe Crina să mă ia de bărbat.
1: Pe Crina?
4: Da.
1: Nu știu.
4: Ba știi, e singurul lucru pe care îl știi. Și lucrul ăsta nu l-ai învățat la universitate.
1: Pune și tu că o iubești, că...
4: Eu sunt un filozof. N-am avut vreme să bag curte femeilor. Și iată că azi nu știu cum să o fac.
1: Îmi devii iar drag, Verișbilț.
4: Doamne,
1: ce cadril fantastic. Eu cu Rudi, Jbilț cu Crina. Să știi că asta mă ambiționează. Crina e acum la universitate. Îi voi vorbi, Jbilț, îi voi vorbi. Voi cerceta-o și voi face-o și pe dânsa să se gândească la tine.
4: Așa, așa, fetiță, vorbește-i, pregătește-o. Când mă vei descrie Crinei, poți să-i spui că sunt un geniu. Să știi că nu exagerez deloc. La revedere, fetiță.
1: La revedere.
4: Hai, hai, hai, du-te, du-te, du-te. Dacă izbutezi să mă însori și să-mi dai slujba, vei fi fericită.
1: Fericită?
4: Firește, fiindcă scap de mine pentru totdeauna. Unde-i fi aruncat moneda, fila, doamnă?
0: Mi se pare că am găsit eu ceea ce cauți dumneata.
4: Proștii am întotdeauna noroc.
3: Domnule Șbilț, eu nu înțeleg, de ce dumneata...
4: Bine, dacă ai înțelege, n-ai mai fi norocos. Mi se pare că de rândul ăsta te-ai supărat pe mine.
3: Mai nu, da.
4: Am să-ți dau o compensație. Ce zici de acest portret pe care Castri și în prostia lui atavică l-a comandat ca dar de nuntă Tofanei?
3: Ce să zic? E foarte reușit.
4: Foarte reușit? E o capodoperă! Te pricep și dumneata la pictură cum mă pricep eu în dragoste. Altceva n-ai nimic de zis? Degeaba te uiți. Portretul nu e isprăvit. Dar știi de ce?
3: Nu.
4: Tofana n-a mai vrut să pozeze. Nu ți se pare ciudat că renunță la un astfel de portret?
3: S-o fi plictisit?
4: Domnule Rudi, ești un... Să te lămuresc pe scurt. Pictorul stând mereu cu ochii pe Tofana s-a tâmpit de admirație. De admirație i-a căzut în genunchi. Noi tinere suntem oameni mândri și cinstiți. În consecință l-a poftit pe pictor afară. Ha? Nu zici nimic?
3: Foarte frumos din partea verișoarei dumitale.
4: Ești eram gata să te fac dobitoc. Nu înțelegi că... Stai să-ți mai spun una. Doar vei pricepe și dumneata unde vreau să te aduc. Sunt două luni de când Castriș nu mai doarme
5: aceeași odaie cu Tofana.
3: E o chestiune intimă care nu mă privește.
4: Mă te-nșel amarnic. Motivul Tofanei pentru castriș ar fi că până la măritișul ei ar vrea să trăiască în curățenia unei adevărate logotnice. Frumoasă mărturisire. Păcat că e mincinoasă. Adevărul e altul. Tofana e prea cinstită și prea mândră de sine ca să-și poată ierta cinismul de a cocheta odată cu doi bărbați. M-ai înțeles? Dacă da, atunci pleacă. Dumneata nu te vei putea ridica niciodată până la sufletul ei. Și asta va avea urmări. Noi pedepsim, executăm. Haralambie Șbilț, bunicul nostru, făcea parte din putere executivă. Hați! Cu Șbilțul. Adio. Adio.
3: Ar fi trebuit să vină. Mi se pare că e dânsa.
6: Bună ziua, domnule Rudi.
3: În sfârșit ai venit, domnișoară. Nici nu-ți poți închipui de câte ori m-am uitat la ceas. Îți mulțumesc că te-ai îndurat să vii așa cum te-am rugat.
6: Da.
3: Dar nu stai, domnișoară.
6: Ba da, dar numai 5 minute. Vreau să mă întâlnesc cu Tofana la universitate.
3: Dacă îmi dai voie, te voi însoți până acolo.
6: Nu, nu, adică nu am de ce să nu-ți dau voie. Totuși nu trebuie să uiți, domnule Rudi, că dumneata m-ai silit să vin cu un sfert de ceas mai târziu decât mă înțelesesem cu Tofana.
3: Altfel n-am fi putut vorbi numai noi doi.
6: Nu cumva ai de gând să-mi faci o declarație de dragoste?
3: La urmă tot ce se poate.
6: Dar drept cine mă iei, domnule Rudi?
3: Dar dumneata pe mine.
6: Am o părere foarte proastă despre dumneata.
3: Eu din potrivă am una ideal de bună.
6: Domnule Rudi, ți-o spun verde. Eu sunt o fată care de-abia acum încep să pricep ce-i viața. Dar pentru că sunt încă provincială, mi-am păstrat anumite vederi aspre în chestiile sentimentale.
3: Dar nu mă mir. Ba le admir.
6: Atunci, iată, ne înțelegi. Așadar, nicio declarație. Eu am venit la București să învăț carte și atâta tot.
3: Iar eu am venit în țară, adică la București, să mă reabilitez sufletește.
6: Foarte frumos din partea dumitale. Atunci de ce nu te muți de aici?
3: Stau între prieteni. De ce i-aș părăsi?
6: De ce nu lași în pace pe Tofana?
3: Domnișoara, nu știu ce trebuie să-ți răspund.
6: N-am ce face cu răspunsul dumitale. Îți cer doar să o lași în pace. Păcătuiești față de dânsa și față de un suflet bun și cinstit.
3: Domnișoara Grina, te credeam mult mai naivă.
6: De ce naivă? Fiindcă sunt o provincială și am păr blond, încă nu ți-am sărit decât, deși mi-ești simpatic.
3: Asta n-ar fi naivitate, ci perversitate.
6: Atunci, pentru că văzând ceea ce văd, eu am îndrăznit să spun ceea ce cred.
3: N-ai văzut nimic.
6: Dumneata și cu Tofana sunt...
3: Să știi, domnișoară, că eu astăzi mă mut de aici, chiar astăzi. Îți promit că ies în oraș să-mi caut casă. Unde stai, domnișoară Crină?
6: Deocamdată nu trebuie să știi, domnule Rudi.
3: Vă spunem cel puțin cartierul. Aș vrea să mă știu în apropierea dumitale. Domnișoară Crină, te iubesc.
6: Nu.
3: Dă-mi voie să îngenunchez la picioarele dumitale.
6: Asta nu.
3: Ai, domnișoară, este întâia oară când îngenunchez în fața unei femei. Pentru că ești întâia oară când o femeie îmi dă fiorii respectului ce îi se cuvine. E un omagiu pe care ți-l aduc.
6: Ai un dar de-a mă tulbura, domnule Rudi. Te rog, te rog, scoală-te. Îmi creezi o situație sentimentală al cărei rost nu-l înțeleg. Te rog, domnule.
3: Dă-mi nădejde că într-o zi, când mă vei vedea că într-adevăr m-am făcut și eu om ca toți oamenii, dă-mi nădejde că într-o zi nu-mi vei refuza mâna. Nu, eu nu vreau un răspuns pripit. Ai face o faptă rea.
6: Răspunsul meu e atât de hotărător?
3: Am nevoie de un suport moral. Și acel suport ești dumneata. Altfel, mă duc la fund.
6: Dacă gândul dumitale e același ca și vorbele dumitale, n-am niciun drept să-ți omor nădejdea.
3: Îți mulțumesc, domnișoară. Îmi dai voie să sărut mâna?
4: Să se tragă clopotele mitropolii! Dobitoc frumos! Și tu ești un dobitoc, Castriș, dar un dobitoc sabea.
7: Te rog să faci glume cuvincioase.
4: Și eu sunt un dobitoc, Castriș, dar un dobitoc inteligent. Uite, uite, m-am văzut și eu, domnitor.
7: De aici, domnișoare?
6: Da, mă așteaptă Tofana la universitate.
3: Dacă îmi dai voie, te însoțesc.
6: Domnule Șbilț, ne dai voie să...
4: Din partea mea, toată libertatea. Tot libertinajul.
7: Țineți gura, Șbilț, și nu mai jigni.
3: Mă duc să-mi iau pălăria, Clina.
6: N-am făptuit nimic rău, domnule Castriș, de aceea nu-mi e rușine să vorbesc cu dumneata.
8: Nu m-am îndoit o clipă de dumneata, domnișoară. Vrei chiar să vorbim acum?
6: Nu, nu, nu acum, mâine. Dar numai cu dumneata aș vrea să vorbesc.
8: De ce nu și cu Tofana?
6: Nu, nu, cu Tofana mai târziu. Te rog, te rog chiar.